0: acum și cu această discuție prelungită, cu cereri de clarificare venite din partea oficialilor europeni. Ne-a explicat domnul ministru Pâzlaru cum funcționează acest sistem. Sunt cele două departamente diferite care analizează însă aceeași lege. Iar decizia finală este cumva într-o legătură directă.
1: Întrebă, și cred că tema cea mai serioasă în toată această discuție este cea de responsabilitate. Ne aflăm oarecum într-un ultim moment. Deci jaloanele au fost ratate. Vorbește acum de o parte din această penalitate să fie recuperată. Dacă se adoptă această lege a salarizării, vom vedea dacă se va realiza, dar să ținem seama de faptul că cele două jaloane, care acum sunt discutate la mustață, la sânge, în ultimele trei săptămâni, trebuiau încheiate undeva prin 2023-2024. Deci, vedeți, acest guvern, de un an de zile, încearcă să facă niște chestii. Gaura de 153 de miliarde lăsate, 30 de miliarde de euro lăsate de Ciucă Ciolacu, 9,1% de deficit. Asta trebuia acoperită de undeva. Legea salarizării n-a fost adoptată în 2023-2024 din cauza alegerilor. Era responsabilitatea Ciucă Ciolacu. Este această alergătură pe care o vedem în momentul de față de a recupera ce se mai poate. De ce este important acest lucru? Și aș aminti clipul pe care l-ați prezentat la domnului Nazare. Domnul Nazare vorbea de următorul agenție de rating peste două săptămâni în clipul său de Standard, care va veni. A recupera o parte din bani mai trimite un semnal că totuși instabilitatea politică nu ți afectează direcția economică. Și aici cred că este problema serioasă pe care o vedem în momentul de față. Nu numai că nu se făcut ce trebuia făcut, dar și eforturile finale, acestea de ultimă lună, sunt sabotate total irresponsabil. Te gândești uneori dacă pentru acea cutie de pantofi, practic, vrei să arunci economia țării în aer. Iar în privința domnului Nazare, cred că există oarecum un consens, a menționat relații cordiale și cu cei de la PNL și PSD, dar nu cred că asta este obstacolul cel mai mare. Nu poți să faci un guvern dintr-o singură persoană. Cine se va alătura domnului Nazare, dacă vor fi oameni politici sau vor fi tehnocrați? Domnul Nazare mai are un avantaj, știe ce vorbește. Spre deosebire, domnul Ciolacu, dânsul știe ce vorbește. Are proprietatea termenilor economici. Nu o persoană care și-a terminat bacalaureatul la 37 de ani și a dat foc la țară în 2024. Și acum toți încearcă să recupereze cât se poate să acopere acest mare deficit. Vom vedea cum se rezolvă, dar vreau să punctăm. Oarecum totul se transferă pentru ultimul guvern când uităm de faptul că aceste jaloane nici nu le discutam și nu stăteam cu sabia lui Damocles, agențiile de rating, dacă erau îndeplinite, cu responsabilitate, de oameni aleși, nu, să facă ce au promis în 2023-2024, așa cum s-au angajat, cu semnătură, până în 2023-2024, în PNR, vom îndeplini aceste jaloane.
0: Sabin Orcan.
2: Da, eu cred că nu suntem în situația în care să ne permitem luxul să ne dorim un premier sau guvernul ideal. Cred că suntem într-o situație de criză. Românii cred că s-au săturat cu mult înaintea președintelui României de această criză și că așteaptă un guvern care să administreze lucrurile în mod corect. Nu perfect, nu ideal, ci în mod corect, ținând cont de contextul prin care trece România. Cu împrumuturi, cu ratinguri nu foarte bune, cu PIB-ul care nu stă prea bine, cu inflație cu două cifre, cu obiective neîndeplinite, obiective de țară, nu vorbesc de asta de PNRR, da? Noi n-am trecut la euro, au trecut bulgarii înaintea noastră, suntem în criză energetică, n-am construit suficiente noi capacități de producție, deci sunt lucruri la care oamenii se așteaptă în perioada, oamenii responsabili, că sigur, sunt și oameni care visează ca ei vers pe pereți și cred că dacă vine Gigel, premier în locul domnului Bolojan, o să curgă lapte și miere și o să le dea, nu spunea eu, Mioniță, ce salarii își doresc. Cu toții ne dorim salarii mai mari. Numai că, spre deosebire de salariile de la stat, despre asta din mediul privat în care lucrăm noi cei de pe aici, nu vorbește nimeni despre salariile din mediul privat, care nu sunt mari în comparație cu cele de la stat, ci chiar mult mai mici. Deci, cred că românii își doresc o economie stabilă, își doresc evitarea crizelor, își doresc facturi care măcar să nu se mărească, nu zic să scadă, și își doresc un trai mai bun, ținând cont de posibilitățile pe care le are România. Și desigur, cred că mulți români își doresc și ceva echitate. Pentru că în România s-au creat niște caste de privilegiați și nu vorbim de bugetarul mediu. Nu vorbim de pensionarul din armată română care nu are o pensie foarte mare, ci vorbim de castele de privilegiați, de generali de ăștia cu nu știu câte stele făcuți la apelul bocancilor, de magistrați care ieșeau la pensie la 40 de ani și aveau o pensie cât au 7 români. Și atunci românii cred că simt și nevoia asta de a exista o echitate în sistemul ăsta public de salarii și pensii. Și de toate lucrurile astea trebuie să se ocupe un viitor guvern în măsura posibilităților și desigur de reformele începute de guvernul Bolojan și care n-au fost terminate, cum ar fi companiile de stat, unde nu că sunt foarte mulți bani, Claudiu Pândaru, dar sunt mulți bani care se pierd. Acum, în timp ce vorbim, companiile de stat din România pierd bani, sifonează bani, bani care ar putea să meargă în investiții, care ar putea să meargă în altă parte. Și nu merg pentru că noi avem ambiția să ținem toate aceste companii, le dăm la o parte pe cele profitabile, pe care înțeleg că ne interzice PSD-ul cu aur să le privatizăm, să le listăm la bursă, astfel încât toți românii sau străinii să poată cumpăra, vinde acțiuni, dar ne referim la cele care sunt găuri negre și sunt foarte multe. De alea nu se atinge nimeni, pentru că dacă se atinge cineva, se atinge de clientela de partid.
0: O informație importantă, Ion Meoniță, spusă de ministrul Pâzlaru în această seară la Digi24. Așadar, dacă legea salarizării în termenii și în condițiile negociate cu Uniunea Europeană va fi adoptată, totuși, până la finalul lunii octombrie, România ar putea lua o parte din bani, zeci sau chiar sute de milioane de euro, este ceea ce spunea ministrul Pâzlaru în intervenția telefonică precedentă.
3: Da, ar fi excepțional.
0: Dar e posibil că asta e întrebarea.
3: La câtă irresponsabilitate am văzut la respingerea legii. Nu cred că dintr-o dată s-au luminat la cap cei din care au respins legea și vor veni să o voteze. Pentru că, încă o dată, dacă erau puncte care puteau să fie îmbunătățite în această lege, pentru că e o lege mamut, vii cu hârtia pe masă și spui articolul B, că așa se făcea înainte, erau trei coloane. Propunerea guvernului, propunerea rezultată a coaliției de guvernare și amendamente. Și la decizia finală vedeai ce se poate vota. Dar nu respingi în bloc. Pentru că atât PSD-ul cât și sindicatele au spus respingem orice tentativă de a trece o lege în acest domeniu. Că e, că nu e. Deci dacă vrei să ai bună credință, lei toate articolele la mână și spui ce se întâmplă cu asistenții medicali. Pierd bani sau nu pierd bani? Le ia cineva sporurile sau nu le ia sporurile? Păi dacă le ia sporurile, nu e bine. Hai să nu le ia. Modificăm articol. Și așa rezolvi problema. Dacă accepți principiul să fie echitate, să fie plată corespunzătoare muncii, să nu mai fie privilegiați. Pentru că privilegiați sunt și în aceste sisteme în care un privilegiat pe aceeași muncă ia un salariu cu sporuri, mă rog, mult mai mare decât același, un alt om care face aceeași muncă. Asta se întâmplă în legea actuală. Dar cum de n-a trecut niciun fel nimic, a fost abandonată legea, costând 770 de milioane de euro. Deci acest preț uluitor, 770 de milioane de euro, n-a contat. Dar n-a contat pentru nimeni. Nu și-a pus niciunul problema. Dom'le, dar n-ar fi bine ca România să ia banii ăștia? N-ar fi bine pentru membrii noștri de sindicat? N-ar fi bine pentru societatea românească? Nu putem găsi o soluție dacă vrei să găsești. Dar e evident că legea a fost torpilată de la început. De ce n-a făcut-o în 3 ani cât a avut ministerul PSD? 3 ani de zile n-a făcut legea, n-a lăsat o hârtie într-un birou. Și atunci mă întreb cum s-ar putea face ca în septembrie a început sesiunea parlamentară luni, să votăm această lege astfel încât în octombrie să poți să te duci să mai iei orice leuț, orice euro pe care l-ai luat. Este intrat, nu-l dai, îl iei. Foarte bine, 10 milioane, 100, 200. Ar fi excepțional să iei. Dar va exista această voință politică de a îmbunătăți. Nu era bună legea, nu știu câte articole. Bun, faceți-o mai bună.
1: Dacă aș putea...
0: Vă rog, domnule Biola.
1: Legea salarizării. Are o logică respingerea ei din punct de vedere al PSD. Legea salarizării introduce o anumită predictibilitate. Adică, problema din 2024 ar fi fost mult mai dificil de repetat. Măriri de salarii înainte de alegeri. Asta este, cred că, motivul principal pentru care a fost respinsă. Și ăsta este motivul pentru care bursa a picat atunci când PSD-ul spunea că este gata să facă guvernul. Este semnalul economic care se trimite afară că, da, dacă acest lucru va continua, toate aceste eforturi economice se vor disipa. Și legea, respingerea legii salarizare este interpretată economică ca un blocaj pentru a se relua acea practică din 2024, un prag de alegeri. În sensul, nu, la drumul din nou la Bayer și la creșteri de pensii și de salarii fără niciun fel de acoperire pentru că nu ai banii respectivi și trebuie să te împrumuți. Cred că asta este și e un motiv politic, dar este un semnal economic care ați văzut cum a picat bursa în momentul în care domnul Grindeanu a anunțat că poate forma guvernul.
0: Claudiu Crăciun, legea salarizării, două luni, mai puțin de două luni, ar fi timp suficient ca politicienii, sindicatele, toți actorii implicați să ajungă la o concluzie și să tragă o linie?
4: Nu cred. Pentru că aceste negocieri au început foarte târziu. Și semnalul de alarmă a fost faptul că atunci când s-au pornit consultările, foarte târziu, cred în aprilie, acel proiect nu conținea rezultatul negocierilor cu sindicatele în sectorul învățământ în urma protestelor din 2023. Asta este semnalul de alarmă. Adică, niște ministere de linie care au negociat cu sectorul...
0: Da, stați doar două secunde, pentru că sunt două chestiuni diferite. Legea salarizării vizează felul în care arată venitul unui angajat în sectorul de stat. Legea salarizării nu vizează negocierile privind veniturile pe anumite ramuri.
4: Da, atâta
0: păi
4: timp cât...
0: Cum? Da.
4: Atâta timp când în 2023 s-au promis anumite sume și s-au... Deci prin semnăturile reprezentanților guvernului de atunci s-a spus, debutanții trebuie să aibă un anumit nivel de salarizare și acea înțelegere n-a fost reflectată în proiectul care a fost prezentat public, este doar un exemplu că ceea ce s-a întâmplat în acești ani între sindicatele din zona sănătate, educație, asistență socială, cultură, putem să le luăm pe toate la rând, nu s-au reflectat în proiectul legii salarizării. De aceea spuneau sindicatele că au zeci de pagini de amendamente, de lămuriri, de explicații pe care era foarte târziu să le mai ia în considerare guvernul prin Ministerul Muncii, oricât de...
3: Noi vorbim de 2023 și acum suntem în 2026.
4: Pe asta vă spun. În proiectul din 2026...
3: Cine era la guvernare?
4: Dacă mă așteptați, vreți să dau verdicte, să spun cine e vinovat, nu o să fac asta. S-a întârziat foarte mult cu acest proiect. Proiectul nu reflectă discuțiile pe care au fost anterior făcute pe anumite sectoare. În momentul în care au reînceput și am văzut sindicatele din învățământ, sindicatele din sănătate, venind la masa negocierilor și spunând, uitați, astea sunt problemele, după aceea au început încet să se deblocheze, numai că nu a mai fost timp să le iei pe fiecare și să le lămurești. În principiu, așa ceva ar putea să dureze luni întregi, pentru că sunt probleme foarte specifice. Nu sunt sectorul bugetar, e foarte diferit de la sector la altul. Multe țări nici nu au legi unice. de salarizare și trebuie să ne întrebăm de ce, pentru că s-ar putea să fie atât de multe specificități pe ramuri, încât să nu ai un

0: Sunt problemele și am mai spus asta. Domeniul educației are un specific. Trebuie să te gândești la cine intră în sistem, la ce vârstă, cu ce studii, unde sunt zonele unde nu intră, de exemplu mediul rural sau în orașele mici și mijlocii. Ce instrumente ai? Pentru că legea salarizării, îmi pare rău să spun, nu o reformăm ca să bifăm o limită din PIB, că e 7,3, că e 7,5, că e 8. Legea salarizării este un instrument pentru ca societatea să ajungă unde ne dorim. Și dacă avem o problemă în mediul preuniversitar mai ales și nu mai intră oamenii în sistem sau foarte pleacă pentru că nu se deschid posturi sau pentru că sunt prea puțini bani, asta este ocazia, prin legea salarizării, să rezolvăm chestiunile critice din domeniul educației, din domeniul administrației publice, din domeniul asistenței sociale. Dar totul s-a făcut ca să tăiem, să limităm anvelopa salarială. S-a pierdut din vedere obiectivul final, și anume să avem în sectorul public oameni care să lucreze pentru noi toți. Și în sectorul educației și al sănătății lucrurile sunt foarte clare, dar nu numai, că vorbim și de pompieri, vorbim și de asistență socială și așa mai departe.
1: Deci nu totul se reduce la bani.
0: Corect, nu totul se reduce la bani, așa este, dar în același timp nici nu putem să ne atingem obiectivele ca țară dacă vrem doar să tăiem. Nu se poate. Reforma nu înseamnă doar tăiere.
1: Dar ce, unde a fost tăiere? Cine a luat mai puțin? Cine ia acum salariu mai puțin? Unde sunt tăierile? Pentru că au spus când au făcut greva în sănătate, nu vă dă sporurile.
0: Știți unde este tăierea?
1: Unde?
0: În momentul în care începi prima proiecție a legii salarizării cu coeficientul de multiplicare 4.325 și îl sfârșești cu coeficientul la acel nivel de referință la 4.000 de lei, acolo este scăderea.
1: Da. Cu o creștere pe anvelopă de 12 miliarde.
0: Sau
1: adică cresc cheltuielile cu 12 miliarde și scad venitul.
0: Înseamnă că unele categorii câștigă și altele pierd. Și trebuie să te întrebi, oare e corect ce se întâmplă? Poate unele categorii au mai multă forță de negociere.
1: Să fac o grevă prin care să ceară oamenii reformă. Dom'le, facem o grevă că vrem reformă.
0: Deci, în momentul,
1: nu că vrem bani, reformă.
0: În momentul în care pui la anvelopă bugetară, nivel de sus, 7,3 din PIB, îi forțezi pe oamenii din interiorul sistemului să se lupte unii cu alții.
1: Dar
0: pentru că e joc de sumă nulă.
1: Nu e 7,3.
0: Cu asta s-a început. S-a ajuns la 8. Pentru că nu se putea.
1: Și s-a ajuns la 9.
0: Undeva s-a ajuns.
1: Da. Și nu s-a votat nimic.
0: Deci iată de ce nu cred că în două luni se va rezolva.
2: Continuăm discuția. E extrem de interesantă. Luăm însă o pauză și revenim imediat.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Care se concentrează greu, se enervează din orice sau începe să aibă crize de furie, poate avea tulburări ale somnului, nu doar probleme de comportament. Dezbatem subiectul la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre stenoza aortică, o boală de inimă care de multe ori evoluează fără simptome sau poate apărea oboseala la efort și lipsa de aer.
3: Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La Agrojurnal, duminică de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

0: Subiect important de astăzi, după un an și trei luni de la instalarea la Cotroceni, președintele Nicu Șordan a mers la prima ședință, sau a mers prima oară la o ședință a Consiliului Superior al Magistraturii. Problema de pe ordinea de zi care l-a făcut pe șeful statului să meargă la plen, investigarea infracțiunilor comise de judecători și procurori. În prezent, magistrații pot fi cercetați inclusiv pentru corupție, doar de procurorii avizați de membrul Consiliului. Foarte puțini la număr. Haideți să vedem ce a avut de spus Nicu Șordan în plenul CSM.
1: Corupția în general e parte din strategia națională de apărare. Această chestiune a cercetării magistraților este, după cum știm toți, e parte din recentul raport al Comisiei Europene pe statul de drept din România, deci este cu atât mai mult o chestiune importantă. Știu că există o lipsă de procurori care sunt dedicați pentru această chestiune și la parchetul general și la parchetele pe lângă curțile de apel și cred că e nevoie să suplinim această lipsă. În sistemul judiciar este despre echilibru și nu despre cercetare de dragul cercetării. Eu cred că e un moment bun după instalarea noului guvern, indiferent care va fi acest guvern, să discutăm de pentru parchete în ansamblul lor, să discutăm de resurse și mai ales de relația cu poliția.
0: Merg la dumneavoastră, domnule Biola. Nicu Șordan a anunțat de la începutul prelorii mandatului de președinte al României că justiția e una dintre temele importante ale primului său mandat. A ajuns destul de târziu să participe la un plen al CSM. Asta după ce la începutul al anului a avut întâlniri cu procurori, a anunțat că va face un referendum printre magistrați, chestiuni care nu s-au întâmplat. A fost mai apoi criticat pentru numirile pe care le-a făcut în justiție. Ce vrea să recupereze Nicu Șordan acum, domnule Biora?
2: Se pare că e o rupere de ritm. Sunt multe acțiuni care au loc într-un interval scurt. Dânsul se prezentă mai multe întâlniri interne, internaționale și cred că a devenit din ce în ce mai conștient că a pierdut foarte mult capital politic și că agenda pe care a promis-o trebuie să facă ceva cu ea. A fost o prioritate, a menționat chiar în discursul său că corupția este inclusă în strategia națională de apărare. Nu? Foarte important acest lucru. Cunoaștem de asemenea faptul că Curtea Constituțională s-a pronunțat la un moment dat că corupția nu trebuie să fie privită ca o problemă de securitate națională când domnul Dorneanu era președinte al Curții Constituționale. Vă rămâne de văzut cum cele două poziții vor fi reconciliate, dar cred că dânsul a vrut să trimit un semnal în momentul de față. Nu s-a părut că doamna Savoane părea surprinsă de această vizită și din ce am urmărit, doar cred că 10 minute a fost această întrevedere, nu s-a discutat numai agenda, punctul 1 de pe agenda. Vreau să trimit un semnal că trebuie accelerate, nu, acele investigații împotriva magistraților. Este un punct bun și trebuie salutat. Răspunsul care a venit, însă, lasă de dorit. Răspunsul a spus că ne lipsesc resursele, că ne lipsesc A, B, C, Y, Z, deci o metodă de tărăgânare. Și asta vine și pe fundul, nu, când vorbeam mai devreme, de scăderea autorității sale. Ar fi contat enorm dacă această vizită era făcută în iunie 2025. Enorm. Era altă greutate să te prezinți ca președinte nou ales și să pui în vedere la toți care sunt la masă că trebuie făcut ceva rapid. După un an de zile în care s-a erodat, în care autoritatea s-a scăzut, rămâne de văzut dacă semnalul pe care l-a trimis va fi urmat. Asta e, și aici mă opresc, important de văzut ce se întâmplă cu declarațiile domnului Nicu Șordan. Sunt multe declarații, puțin, cum spun în engleză, de follow-up, de acțiuni care sunt implementate. Adică nu e unul suficient să trimiți semnal, dar și să vezi ce s-a întâmplat cu acest semnal. Și multe din acțiunile dânsului pe care le-am văzut s-au disipat. Vorbim de războiul cognitiv, hibrid, a fost o conferință prin mai, nimic nu s-a întâmplat. Și multe alte acțiuni de care putem aminti. Să vedem în ce măsură această acțiune va avea efectul pe care toți cred că ne-l dorim.
0: Sabin Orcan, ce a vrut să transmită președintele?
3: A vrut să transmită că e preocupat de numirile în secția de procurori, unde înțeleg că n-avem destui oameni, secția de procurori care se ocupă de corupția din rândul magistraților. Nu înțeleg că n-avem decât 3 posturi ocupate din 14 sau nu știu câte. Și e preocupat de problema asta, domnul președinte. Mie mi se par ciudate reacțiile magistraților, că am văzut și azi pe Facebook, pe unde se mai exprimă ei, că, domnule, ei sunt așa ca niște păpădii, magistrații din România, să nu sufli cumva spre ei, că imediat se înfoaie așa. Eu aș fi început ședința asta, dacă eram președintele României, ceea ce sunt sigur că nu o să ajung niciodată, prin a le spune celor aflați la masă că, în calitate de președinte al României, am salariu, că am vorbit despre salarizare unitară, de cel puțin 2 ori mai mic decât toată lumea de la masă. În cazul unora, chiar de 4 ori mai mic. Deci, la masa asta de la CSM, erau 2 judecători cu 84.000 de lei salariu, față de 20.000 de lei al președintelui României, care, teoretic, e nu capul statului român, în vârful piramidei salariale ar trebui să fie. Restul cam toți erau de la 40 ceva de mii de lei în sus pe lună. Adică toți de acolo și cei mai proaspeți membri CSM aveau salariu cel puțin dublu față de președintele României și sigur mai avem acolo un paradox. Societatea civilă, dacă nu știați, e reprezentată în CSM de un procuror pensionar care are 30.000 de lei salariu de la CSM și mai are și o pensie de mică de 53.000 de lei pe lună. Adică toți oamenii aia sunt să uită de sus la domnul Nicușor Dan și aici îi dau perfectă dreptate profesorului Biola, până la urmă ține de domnia sa să se impună acolo unde este atribuția sa constituțională, da? Domnul președinte Nicușor Dan poate să meargă la guvern când se discută probleme de siguranță națională, să conducă ședințele guvernului, poate să meargă de la CSM, unde să conducă ședința. Dar în afară de faptul că l-a privit foarte drăgăstos doamna Lia Savonea, nu știu care e rezultatul obținut după această ședință de domnul președinte Nicușor Dan, știu însă ce s-a întâmplat în această zi. În ziua în care președintele României s-a dus la CSM să discute, nu știu ce a vrut să discute, Horațiu Potra a scăpat și de arest la domiciliu. Horațiu Potra, pentru cei care au deschis mai târziu televizorul, fiind cel care făcea video acum 2 ani de zile și le spunea militarilor români să ia armele din rastel și să ducă să-i aresteze pe aia vinovați de trădare de țară. Omul este acuzat de acțiuni împotriva ordinii constituționale, care, conform codului penal, este cea mai gravă infracțiune într-un stat după cea de trădare. Se pedepsește cu închisoare de la 20 la 25 de ani. Și astăzi o judecătoare sau un judecător, că nu știu cine a judecat asta din România, a considerat nu că trebuie să fie în închisoare, dacă el nici nu trebuie să fie în arest la domiciliu. Și azi e liber, bine mersi, mă gândesc cum să-și reia filmulețele pe TikTok unde le spune tuturor celor care au arme în România să se ridice împotriva ordinii constituționale. Deci cam asta e țara în care trăim și justiția țării în care trăim, ca să o spunem pe dreapta. Asta e impresia mea. Că am văzut azi aceeași știre. Domnul Nicușor Dan, vorbim cu doamna Savonea, după care domnul Potra e liber, bine mersi, să plimbă prin țară, iar cel în numele căruia vrea să vină el cu armata asta privată de mercenari la București, e liber, bine mersi, prin țară, înțeleg că participă la slujbe și e binecuvântat de ierarhiei Bisericii Ortodoxe Române. Asta e țara în care trăim. În caz că am uitat.
4: Mitropolis, nu...
3: De Mitropolis, da, scuză-mă. În caz că am uitat, care e țara în care trăim și care e justiția pe care o avem.
0: Ion Meoniță, va avea un efect ce a transmis Nicușor Dan? Era asta cea mai importantă problemă și primul mesaj pe care ar fi trebuit să-l dea președintele României mergând prima oară la o ședință în plenul CSM, sau erau și alte chestiuni pe care ar fi trebuit să le pună pe tapet?
4: Vedeți, dacă noi ne întrebăm ce a vrut să spun, ce mesaj a vrut să transmită președintele, înseamnă că n-am văzut mesajul și încercăm să deslușim mesajul. Pentru că problemele sunt mari. Justiția este unul dintre domeniile care are nevoie și de recredibilizare în ochii societății. Pentru că noi vorbim acum despre justițiabil, despre cetățean. Președintele Nicușor Dan a chemat acei oameni la el și mulți au spus în față că le e teamă și că n-ar vrea să apară public că s-au întâlnit. Au umplut niște dosare cu probleme. Ce s-a ales de acele dosare? Stau bine mersi într-un dulap la Cotroceni? Ce s-a ales de oamenii care au avut încredere în președinte să vină la chemarea președintelui? Le-a mers bine acelor oameni după aceea? Sunt problemele pe care le-a ridicat și Sabin Orcan mai devreme. Vedem mari cazuri de corupție care se evaporă. Ori președintele a venit și asta 10 minute și a spus că da, să fie procurori la acea pentru anchetare. Foarte bine, să fie, suntem de acord. Asta a fost tot după un an jumate de președinție cu unul dintre față în față cu acei oameni care n-au vorbit cu el. Nu a vorbit nimeni cu el. N-a pregătit absolut deloc ședința. Cum să te duci să-i întrebi, are cineva ceva de zis? Nu, n-are nimeni. Eu mă ridic și plec. Păi președintele trebuia să le pună temele pe masă. Care este răspunsul dumneavoastră, cei care sunteți gardienii justiției în România, conform Constituției, la problema A, la problema B, la problema C? Și discutăm pe ele, că de-aia sunt președintele României. Mai aveți ceva de zis? Am plecat. La revedere. Spuneți dumneavoastră dacă... Care e mesajul?
0: O concluzie, Claudiu Crăciun?
5: Eu cred că încearcă să fie jucător într-un domeniu foarte sensibil legat de multe așteptări pe care cei care l-au votat le au. Reforma justiției, anticorupția, sunt teme care s-au asociat și cu Nicușor Dan în cariera sa politică și cu grupul de susținători care l-a sprijinit să ajungă și primar și președinte. Nu a apărut ceva impresionant din perspectiva impactului. Părea mai degrabă stingher, în timp ce cei care erau la masă păreau plictisiți îngăduitori în același timp. Dar este totuși un semnal. Semnalul principal este faptul că s-a referit la corupție ca fiind o amenințare la adresa siguranței naționale. Ceea ce poate fi discutat și e discutabil dacă trebuie să securitizăm toate domeniile, inclusiv acest domeniu. Dar pentru mine, acest mesaj a transmis următorul lucru. Responsabilitățile pe care cei de la masă le au sunt cumva mai sus. Nu e vorba doar de interesul lor personal sau de planurile lor de carieră. Este vorba de o chestiune fundamentală pentru statul român și ar trebui să se aștepte la mai multă atenție din partea instituțiilor care se ocupă de siguranța națională. De aceea este corupția o problemă de siguranță națională. În momentul în care o definești ca atare, instituțiile care se ocupă de siguranța națională au cumva dreptul, îndrituirea, legitimitatea să se uite la felul în care ne luptăm noi cu corupția, de exemplu. Și asta cred că este semnalul principal dat cu această ocazie.
0: Vă mulțumesc. Din păcate se încheie timpul, 30 de secunde, domnule Biola, vă rog.
2: Într-adevăr, s-ar putea să fie acest semnal de este sabotat, suminat de faptul pentru că a refuzat să-l demită pe domnul Pahonțu. Venea cu altfel de alură momentul să discute despre corupție, dacă, într-adevăr, când vorbim probleme de securitate națională, se trimitea un semnal clar, ruptură de trecut, domnul Pahonțu, domnul Vlase de la SIE, rearanjamente la SRI, atunci, da, puneai pe masă securitatea națională. Dar tu când vii pătat cu oameni din trecut, cazul Pahonțu, mesajul pe care îl trimis nu este crezut, nu mai vorbesc ce spunea domnul Ioniță, perfect adevărat, ce s-a întâmplat cu toți acei procurori și judecători magistrați care au avut încredere în el în ianuarie și au pus cariera în joc și au fost uitați și ignorați.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară. Din păcate, timpul nostru s-a încheiat. Rămâneți alături de Digi24, Valentin Chisoceanu cu știrile serii. Numai bine!
6: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
7: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
8: Șmudică vrea viteză, Sabău cere claritate. Noi vrem doar goluri multe între CFR și Farul. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bine v-am găsit la jurnalul orei 17, sunt Ligia Munteanu. Și începem jurnalul cu informația momentului la Digi24. Mercenarul Horațiu Potra scapă, dar restul la domiciliu. Decizia este definitivă. Corina Matlinski vine cu detalii, este în direct cu noi. Corina, mai are vreo restricție?
1: Horațiu Potra a primit o măsură mai blândă, poate să-și părăsească domiciliul de acum, pentru că este sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile, adică are în continuare câteva restricții, printre ele nu poate să plece din România fără voia unui judecător și trebuie să meargă la poliție periodic să dea cu subsemnatul. Nu are voie nici să ia legătura cu ceilalți inculpați din acest dosar al tentativei de lovitură de stat. Vă reamintesc, în iunie anul acesta șeful mercenarilor a ieșit din închisoare după ce tot ICCJ a întors decizia Curții de Apel București și l-a plasat în arest la domiciliu. Iată, după nici 3 luni primește o măsură și mai ușoară, iar decizia Instanței Supreme este una definitivă. Vă reamintesc că Horațiu Potra este judecat pentru tentativă la comiterea unor infracțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și pentru nerespectarea regimului armelor și muniților. Ne amintim, acasă la el, la percheziții, oamenii legii au descoperit un adevărat arsenal de război, dar și aur și milioane de dolari. În același dosar este judecat și fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, dar și alți 20 de mercenari cu care ar fi plănuit Potra să transforme protestele din București în unele violente, protestele de după anularea alegerilor prezidențiale. Dosarul este abia la început, primul termen de judecată pe fond este planificat pentru săptămâna viitoare.
0: Corina, mulțumesc. Președintele Nicușor Dan anunță că în următoarele zile va desemna un nou premier. Este momentul să tranșăm problema, a spus Nicușor Dan după întrebările insistente ale jurnaliștilor.
2: Miercuri veți desemna totuși, reluând întrebarea colegii. Toată lumea cred că așteaptă răspuns la această întrebare.
3: Bun. Aici am venit doar pentru punctul 1 de pe ordinea de zi al ședinței CSM-ului. În zilele următoare, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic. Dar e momentul să tranșăm problema. Mulțumesc!
0: Negocierile privind PNRR continuă, deși perioada pentru realizarea reformelor s-a încheiat. Comisia Europeană cere acum clarificări privind amendamentul Fritz. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pâslaru, se află astăzi la Bruxelles pentru a negocia posibilitatea ca România să mai primească banii acestui jalon. Andreea Gheorghe vine cu mai multe detalii.
4: Bun găsit tuturor! Oficialii europeni verifică în această perioadă dacă reformele pe care România susține că le-a îndeplinit respectă într-adevăr angajamentele europene. Este motivul pentru care au cerut explicații suplimentare autorităților de la București printr-o scrisoare transmisă zilele trecute cu privire la legea integrității, cu precădere în privința amendamentului Fritz, prin care primarul Timișoarei, dar mai mulți edili din țară ar urma să-și piardă mandatul dacă au primit o decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese. Atenție, chiar dacă această decizie a venit înainte ca legea să intre în vigoare. Acum, oficialii europeni ridică semne de întrebare cu privire la felul în care poate să fie aplicată legea retroactiv. Este de altfel un subiect care a stârnit scandal și la noi în țară, între PSD pe de o parte, PNL, USR și de cealaltă parte. Însă legea a trecut în cele din urmă, tocmai pentru a nu pierde banii din Planul Național de Redresare și Reziliență. În privința legii salarizării sunt noi discuții. Ministrul interimar al fondurilor europene, Dragoș Pâslaru, a mers la Bruxelles pentru a discuta cu reprezentanții Comisiei Europene despre Planul Național de Redresare și Reziliență în general, dar și despre legea salarizării. Susține acesta că ar mai fi o șansă să nu pierdem banii aferenți salarizării, cel puțin parțial, dacă legea ar fi adoptată până în octombrie sau noiembrie, când România trimite la Bruxelles ultimele cereri de plată din PNRR. Vom vedea care sunt concluziile acestor discuții, dacă se poate întâmpla într-adevăr acest lucru, însă ne reamintim, sunt 770 de milioane de euro în joc, dar ar trebui să ne uităm și la tabloul politic de la noi din țară, tocmai pentru că în tot acest timp a fost imposibil să se ajungă la un acord politic între principalele partide care au fost la guvernare, motiv pentru care este greu de crezut că se vor înțelege în perioada următoare, cel puțin până când se va contura o nouă majoritate în Parlament și vom avea un nou guvern.
0: Un lider PSD îl compară pe Ilie Bolojan cu Nicolae Ceaușescu. Ionuț Puceanu, prim vicepreședinte PSD și primar al municipiului Galați, spune că cei doi au luat decizii economice bazate pe aceeași logică, atingerea unui obiectiv cu orice preț.
5: În 81, cred, vine în România, trimis de guvernul american, pentru a ajuta la planul de plată a datoriei externe a României. Spunea că această datorie poate fi plătită între 20 și 25 de ani. După ce a văzut planul, Ceaușescu a decis, că va putea plăti într-un termen mult mai scurt și și-a fixat ca până în 1990 să plătească datoria. Și e vorba de decizii.
6: Comparați pe Bolojan cu Ceaușescu, așa,
5: strict din această postură, da. Strict din această postură a hotărârii de a plăti, unul a vrut să plătească datoria externă, celălalt să reducă deficitul cu orice preț.
0: Un nou atac tulbură liniștea germanilor. Doi tineri bulgari au lansat mai multe cocktailuri Molotov în apropiere de sediul unei firme din domeniul apărării. Incidentul de securitate a avut loc peste noapte la Munich, capitala Bavariei, și vine într-un context extrem de tensionat. Guvernul de la Berlin a acuzat deschis Rusia că este în spatele atacului cu drone de la Leipzig, în timp ce procurorii se pregătesc să extindă ancheta în alte două țări. Anchetatorii germani cred că atacul de pe aeroport face parte dintr-o campanie de sabotaje coordonate în toată Europa.
7: Era miezul nopții când s-a dat alarma în München. Un incendiu a izbucnit pe un șantier la sediul unei companii de apărare care produce sisteme radar pentru detectarea, urmărirea și bruierea dronelor. O femeie de 28 de ani și un bărbat de 38 de ani, ambii cetățeni bulgari, au fost arestați în apropiere de locul incidentului. Alerta este maximă în Germania de aproape o lună. Numai în ultimele zile, poliția a investigat două tentative de sabotare a rețelei electrice.
8: Ja, nachdem in dem Gebäudekomplex ja mehrere Rüstungsunternehmen sind, muss man einfach davon ausgehen, und das, wir sind einfach in dieser Zeit momentan, dass es sich hier um ein politisches Motiv handelt, dass hier ein politischer Anschlag vielleicht auch.
7: Tot în această săptămână, Berlinul a acuzat oficial Rusia că se află în spatele tentativei de atac asupra unui avion cargo ucrainean la aeroportul din Leipzig. Doi suspecți, un cetățean belarus și un altul cu o dublă cetățenie letonă și rusă, sunt în prezent în custodia autorităților germane. Autoritățile au informații că cel puțin unul dintre ei are legături cu un atac incendiar asupra unui magazin de bricolaj din Polonia în iulie 2024. Ancheta verifică și o posibilă legătură cu un caz din Serbia din luna iunie. Doi bărbați au fost arestați atunci la frontiera sârbo-ungară, având asupra lor componente pentru o dronă, dar și explozibil ascuns în două conserve. Componentele dronei, spun surse din presa germană, prezintă asemănări cu cele găsite la Leipzig.
9: A Leipzig attacks had hallmarks of state-sponsored terrorism. What happened in Leipzig was not an isolated incident. Since 2022, we have seen systematic attacks across Europe. Sabotage, cyber attacks, espionage are becoming more frequent and more brazen.
7: Anchetatorii germani verifică acum dacă operațiunea din Germania face parte dintr-o rețea mai largă de sabotaj cu posibile legături cu serviciile ruse de informații. Cei doi suspecți nu au fost puși încă sub acuzare și rămân în arest preventiv.

0: Ucraina a luat la țintă portul Sochi, unde este și stațiunea favorită a lui Vladimir Putin de la Marea Neagră. Așa cum tocmai ați putut vedea, rușii au reușit să distrugă cel puțin una dintre dronele ucrainene, dar nu pe toate, așa că atacul Kievului s-a soldat cu avarierea gravă a unei nave folosite în operațiuni petroliere. De partea sa, Vladimir Putin, aflat la mii de kilometri depărtare pe țărmul Pacificului, susține că există șanse pentru un acord de pace între Rusia și Ucraina. A spus asta la Forumul Economic din Vladivostok, unde a declarat că există contacte între serviciile speciale din cele două țări. Nu este clar însă la ce se gândește Putin când se referă la șansele de pace. A mai vorbit în trecut despre acest lucru, ocazie cu care a impus condiții de neacceptat. Între timp și rușii continuă atacurile. Au lovit două nave cargo în regiunea Odessa și un bloc de locuințe chiar în oraș.
1: Эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть. Вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам. Это, а тем более, вот мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двухсторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма.
0: Judecătoarea, care a fost la un pas să paralizeze traficul aerian din România, riscă să fie suspendată din funcție. CSM a discutat astăzi cererea făcută în acest sens de inspecția judiciară. Totul după ce a făcut un scandal monstru în sala de judecată și a fost dat afară de jandarmi. Într-un gest fără precedent, aceasta a vrut să participe la judecarea recursului companiei împotriva deciziei sale. Ioana Corneev a fost la CSM și a urmărit cazul. Vine cu toate informațiile.
2: Bun găsit, Liliana Alexe a stat aproximativ o oră aici la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Secția pentru judecători în materie disciplinară a analizat cazul, dar și solicitarea inspecției judiciare prin care se cere suspendarea din funcție a magistratei. Cum s-a ajuns la toată această situație? Ei bine, totul a pornit de la dosarul Romața. Judecătoarea de la Curtea de Apel București, Liliana Alexe, a decis la începutul acestui an, mai exact în luna februarie, suspendarea activității Romața pentru o lună. Compania a contestat această decizie. Recursul împotriva deciziei judecătoarei de la Curtea de Apel București s-a judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție. Aici apare punctul culminant. Femeia a mers și ea în instanță pentru a argumenta în fața colegilor ei de la Curtea Supremă de ce a luat această decizie. Însă, judecătorii de la Înalta Curte i-au explicat că nu are voie să facă acest lucru pentru că nu este parte din proces. Au rugat-o să părăsească sala de judecată, însă femeia nu s-a conformat, iar în cele din urmă a fost scoasă cu forța de jandarmi din sala de judecată de la Curtea Supremă. În cele din urmă, ICCJ a dat câștig de cauză Romața. Astăzi, când a venit aici Liliana Alexe, s-a justificat, a spus că a luat acea decizie cu o luciditate maximă și că și-a asumat inclusiv momentul în care a intrat în sala de judecată de la ICCJ. CSM a stabilit un alt termen pe data de 9 septembrie la ora 12, atunci judecătorii de aici vor stabili dacă Liliana Alexe va fi sau nu suspendată din funcție. Până atunci, ea își poate exercita funcția de judecător la Curtea de Apel București.
0: Imagini șocante în fața unui magazin din capitală. Un bărbat a fost nopit în bătaie și vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere, se vede cum bărbatul a ieșit din magazin și este așteptat de doi bărbați care încep să-l lovească cu bestialitate, cu pumnii și picioarele. Unul dintre agresori ar fi avut asupra sa un briceag și, în timpul agresiunii, ar fi provocat victimei o rană la picior. Bărbatul a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. Cei doi agresori au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Avertisment periculos al vicepremierului Tanțoș Barna. O coborâre a deficitului pe anul viitor cu încă 1% va fi o chestiune extrem de dureroasă. Oficialul spune că România ar trebui să renegocieze un moratoriu de un an de zile cu Comisia Europeană pentru a rămâne pe deficitul de anul acesta, 6,2%.
3: Eu cred că ar trebui să încercăm să discutăm, să negociem cu Comisia Europeană un moratoriu de un an de zile, să rămânem pe deficitul de anul acesta, pentru că o coborâre a deficitului anul viitor, încă un procent, o să fie o chestiune extrem, extrem de dureroasă. Anul viitor nu o să mai avem PNRR-ul. Deci, fără investiții semnificative, într-o perioadă de regres economic, economia va suferi și mai mult și consumul va scădea și mai mult și încasările la bugetul de stat o să fie și mai mici.
0: Efectele scăderii accizei la motorină de la 1 septembrie au fost pulberate într-o singură zi. Motorina s-a scumpit iar și se vinde acum la peste 10 lei pe litru. Și benzina se apropie de acest prag. De vină ar fi cotațiile internaționale și presiunea pe regiunea noastră, susțin specialiștii.
4: Ne-am obișnuit.
5: Ba scad, ba cresc, ba scad, ba cresc. Asta e. Sper să n-ajungem la 15 lei.
6: 11 sau 15 bani pe litru. Cu atât au scumpit benzinarii litrul de motorină la doar 24 de ore după ce a scăzut acciza. Șoferii se așteaptă astfel la un nou val de creșteri.
7: De scumpit, dar de ieftin nu cred. Din păcate.
8: Mașina este pe benzină. Da, am văzut o scumpire de 4 bani față de ziua de ieri. Da. E destul de dificil să trecem prin perioada asta.
6: De vină ar fi cotațiile internaționale, unde o tonă de motorină a ajuns să coste peste 1400 de dolari, în creștere cu 20% față de săptămâna trecută, un efect pe care nu-l simțim încă în totalitate.
9: S-ar putea să urmeze anumite scumpiri, deși vârful scumpirilor este preconizat în septembrie. Deci, practic, perioada cea mai dificilă asta ar fi, adică luna septembrie, poate octombrie, după care ar urma o ușurare în zona prețurilor, nu, în regiunea noastră, în zona Mediteranei.
6: În prezent, prețul motorinei este temperat prin limitarea adaosului comercial și o acciză redusă cu 25%, nivelul maxim admis de către stat.
0: Pas nou pentru drumul de mare viteză care va lega capitala de granița cu Bulgaria. Compania Națională de Investiții Rutiere a primit 7 variante pe unde ar putea trece șoseaua de interes strategic în sudul țării. Când ar putea deveni și realitate, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
10: Bun găsit, este o chestiune de doar câteva săptămâni până ce Compania Națională de Investiții Rutiere va lua decizia finală în ceea ce privește noul traseu al drumului de mare viteză care leagă Bulgaria de capitala României. În prezent sunt 7 variante pe masa instituției. Cel mai scurt traseu propus, spre exemplu, are 42 de kilometri, însă trece prin Parcul Național Comana, motiv pentru care Compania Națională de Investiții Rutiere trebuie să poarte mai multe discuții, inclusiv cu reprezentanții ce țină de protecția mediului. Cel mai lung traseu face legătura dintre autostrada București-Pitești pe o lungime de peste 75 de kilometri cu noul pod de la Giurgiu Ruse, însă aici este o altă problemă și anume ideea acestui drum de mare viteză care prevede legarea traseului dintre Ruse și Velico-Târnovo, autostrada construită de bulgari și legătura dintre autostrada noastră spre Moldova, motiv pentru care în prezent sunt mai multe discuții, iar decizia ce trebuie să o mai ia totodată această companie este aceea de construirea unei autostrăzi sau a unui drum expres. O altă decizie pe care reprezentanții Companiei Naționale de Investiții Rutiere susțin că nu au putut să o ia, asta pentru că urmează să fie făcute alte studii de fezabilitate în momentul în care se va alege traseul final.
0: Fără autorizație, fără lucrări recepționate, dar cu apometre montate și apă furnizată. Asta au descoperit reprezentanții Apelor Române Jiu la un control într-o comună din Dolj. Primăria a fost amendată cu o sumă uriașă, 40.000 de lei. În apărare, reprezentanții primăriei au încercat să arunce vina pe localnici. Au spus că cetățenii s-au branșat noaptea și că a fost o perioadă de probă. Până când vor obține toate documentele necesare, furnizarea apei va fi oprită. Colega mea, Elena Alexandru, vine cu toate detaliile.
4: Bun găsit tuturor! Inspectorii Direcției Apelor Jiu Craiova au primit mai multe sesizări, cum că aici, în această localitate, oamenii sunt racordați ilegal la sistemul de alimentare cu apă, un sistem ce nu a fost recepționat, nu este dat în folosință în acest moment. Am stat de vorbă cu primarul localității, acesta ne-a spus că în urmă cu un an s-au făcut aici probe, iar oamenii s-ar fi racordat noaptea ilegal la acest sistem de alimentare cu apă. Au descoperit inspectorii Direcția Apelor Jiu că într-adevăr aceste sesizări se confirmă și au luat decizia să amendeze primăria cu suma de 40.000 de lei și apa a fost sistată în această localitate până când vor intra în legalitate. În acest moment vorbim de un sistem de alimentare cu apă ce nu este funcțional, nu are autorizație de la gospodărirea apelor și nu s-a făcut recepția acestei lucrări, așadar nu ar trebui să fie dat în folos.
11: A fost seceta asta excesivă. Noi nu le-am permis la cetățeni să se lege la sistemul de apă. Am fost în probe și suntem încă în probe de tehnice de verificare a presiunii apei. Nu eu personal sau a venit vreun cetățean la mine să-mi spună că neapărat să leagă la apă. Domnul vice a spus clar că dacă există seceta asta excesivă, probabil am mai dat. Nu știu dacă a dat voie oficial, dar nu. Dar ei totuși s-au legat câțiva. Noi am făcut diverse și foarte multe adrese la constructor să vină să facem recepție și dacă dânșii au amânat, nu știu de ce.
4: De cât timp e lucrarea?
11: Păi de ani de zile.
4: Cine a montat aceste apometre?
11: Păi da, când au făcut branșările la cetățeni, le-au montat constructorul.
12: Poate Pleșoi nu își obținuse autorizația de gospodărire a apelor, deși fusese notificat și înainte. Pentru această abatere a fost aplicată o amendă contravențională și intrarea în legalitate. Domnul primar a spus că oamenii s-ar fi racordat noaptea. Cert este că prejudiciul înregistrat pe acele apometre va trebui plătit conform legilor în vigoare.
0: Demisie din Parlament cu ajutorul inteligenței artificiale. Senatorul George Ștefanache și-a anunțat plecarea din USR într-o postare scrisă cu ajutorul AI. În mesajul său, marcat explicit Content AI, senatorul de la Galați spune că va activa independent pentru că se află într-o dilemă. Să rămână în USR sperând că va putea schimba ceva din interior sau să plece, citez, pentru a nu deveni complice la stagnare. Drumul expres Brăila Galați este aproape finalizat. Constructorul a montat astăzi ultima secțiune metalică a podului peste râul Siret. Această porțiune are 165 de tone și a fost manevrată cu ajutorul unei macarale de mare tonaj. Lucrările la drumul sunt de aproape 11 km, sunt încheiate în proporție de 97%.

0: Finlanda își pregătește populația pentru cel mai negru scenariu, cel al unui atac venit din partea Rusiei. Autoritățile finlandeze au declanșat cel mai mare exercițiu de apărare civilă din Europa de după al doilea război mondial. Peste 2000 de oameni învață cum să supraviețuiască unui atac fără apă și fără curent.
1: Potrivit exercițiului, infrastructura critică din orașul Kuopio, din centrul Finlandei, rețelele de energie electrică și de apă au fost paralizate de atacuri cibernetice, iar amenințarea loviturilor cu rachete din partea Rusiei planează asupra zonei. Exercițiul, prin care autoritățile vor să pregătească populația pentru un posibil atac, a implicat 2000 de finlandezi. Exercițiul a luat în calcul și un răspuns în cazul provocării de incendii și atacuri cu drone cu explozibil. Nu este posibil să ne protejăm împotriva tuturor amenințărilor, au declarat organizatorii, motiv pentru care este important ca oamenii să fie pregătiți să se descurce singuri, fără ajutor, timp de cel puțin 72 de ore. Asta în cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrică sau dacă apa devine nepotabilă. Granița Finlandei cu Rusia se întinde pe mai mult de 1300 de kilometri, de la Marea Baltică până la Cercul Polar Arctic. În 2024, alături de Suedia, Finlanda a aderat la NATO, în urma invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina. Acesta este cel mai mare exercițiu de apărare civilă organizat în Europa după sfârșitul celui de-al doilea război mondial.
2: It's not me, it's you guys. It's all of you. It's what you're ready to do. It's what the world knows you're prepared to do. You could be doing a lot of other things. You choose to serve. You choose to serve this great country in uniform, in harm's way, on behalf of the American people. And because of what you do and how you do it, I can sit at a table and talk about American deterrence.
0: Și este oficial, Pentagonul introduce cu efect imediat teste obligatorii de testosteron pentru mii de militari americani. Este dorința secretarului apărării Pete Hegseth, care a susținut public beneficiile acestui hormon și a cerut revenirea la standardul masculin în armată. Ioana Ciurlea ne explică ce presupun noile reguli.
3: It's an honor to be here. This is the best view, I'm convinced, looking out at all of you.
2: It's not me, it's you guys. It's all of you. It's what you're ready to do.
0: Mergem mai departe, londonezii pot chema primele robotaxiuri din Marea Britanie. Vehiculele sunt conduse cu ajutorul inteligenței artificiale, dar au în continuare și șoferi de siguranță care pot prelua controlul dacă situația o impune. Momentan sunt autorizate 15 taximetre autonome. Autoritățile londoneze monitorizează cu atenție experimentul înainte de a da undă verde la scară largă robotaxiurilor.
4: Hi.
5: Today you'll be taking a wave autonomous ride. So the car will be driving by itself.
4: Usually when I get in a ride, I kind of zone out and look out the window or check my phone. But today I'm paying attention, and that's because I'm the first British journalist to hail a self-driving car, taking a little trip through central London. And I want to make sure that this machine gets me from A to B in one piece. While my car navigates the city streets with my hands-off human by the wheel, this has been a long time coming to the UK, nearly a decade in fact. Industry and government had indicated that self-driving rides without safety drivers could be available by Christmas. It's now looking increasingly unlikely. So what's taking so long?
6: We're not holding up any decisions as it stands. What we want to make sure is this is something that's new, it's coming to London, we need to make sure it's safe.
4: This Uber is using AI to analyse lots of data in real time about the road as we travel along, gathered by different sensors on the car. It isn't pre-programmed. It has managed lots of hazards on the road. There's been crowds, there's been people. There was a demonstration outside Westminster. We had some roadworks as well. But then... we have actually had to activate the safety driver, Monsieur. I'm not allowed to talk to him because he needs to concentrate, but we did need him in this short distance to take control because where we were parked up, a van suddenly opened its doors and he had to take hold of the wheel.
7: What happened to you?
8: I just fell down the stairs.
7: You have to pray every day?
9: What happens if you don't do your prayers?
7: Is there a physical punishment?
8: Define physical.
10: Yes?
11: I'm from the local police. We just need to discuss something with you.
10: Discuss something with me? No?
11: No.
12: Du bara arresterar mig. Du ska ta fram mig babyn.
13: Don't they have to prove what they claim?
14: Not before they take the children, no.
0: Tocmai ați urmărit o secvență din filmul care va fi oficial nominalizarea României la Oscar. Este vorba despre deja celebra peliculă Fjord, realizată de Cristian Mungiu, care a triumfat anul acesta la Cannes cu marele premiu Palme d'Or. Ana Cristina Micu are mai multe detalii. Bun găsit! Consiliul Național al Cinematografiei a anunțat faptul că filmul Fjord este nominalizarea oficială a României la premiile Oscar. Vă reamintesc aici faptul că Fjord era deja în această competiție, asta pentru că Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului a modificat cu doar câteva luni în urmă o regulă importantă cu privire la modul în care un film poate ajunge în această competiție. Și astfel, pe lângă nominalizarea oficială a unei țări, apare de fapt o a doua rută, și anume aceea a unui premiu internațional. Momentul în care un film câștigă un premiu important la un festival internațional, se califică în această competiție. Vedem din același comunicat CNC că votul membrilor a fost unul unanim, iar referitor la filmul Fjord, vă spun și faptul că acesta a avut avanpremiera în România, în cinematografe, timp de o zi în luna iunie, iar vocile critice vorbeau încă din momentul în care acesta a câștigat premiul de la Cannes despre faptul că are foarte multe șanse. Totodată, el întrunește o altă condiție importantă a Academiei, și anume faptul că are cel puțin jumătate dintre dialoguri într-o altă limbă decât în limba engleză. Rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe în această poveste de succes a filmului românesc, iar cea de-a 99-a gală urmează să aibă loc pe data de 14 martie 2027.
15: Ce piesă vestimentară nu se va demoda niciodată?
16: Eleganța nu se va demoda niciodată.
15: Ce trend ai fi vrut să nu existe niciodată?
16: Moda masculină din anii 70, cea cu pantaloni evazați, mulați pe șolduri și cu moda disco foarte, știu eu, sclipicioasă.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu și iată cele mai importante informații ale zilei. Președintele României lansează într-un final un termen pentru ieșirea din criza guvernamentală, care, iată, ține de mai bine de 4 luni și despre care chiar președintele spunea că a depășit orice previziune. Zilele acestea ar trebui să aflăm numele viitorului premier, susține președintele României. Asta în condițiile în care țara are nevoie de guvern, există o așteptare mare în rândul populației și e momentul să tranșăm problema. Asta a transmis Nicuș Ordan la finalul unei vizite surprize pe care a făcut-o astăzi la Consiliul Suprem al Magistraturii. Legat de motivul pentru care a amânat toată vara această nominalizare, președintele dă vina pe vacanța parlamentară, asta deși vă reamintesc că aleșii au participat la mai multe ședințe extraordinare de fiecare dată când au fost chemați în luna august.
1: De miercuri peste Senat, totuși de luând întrebarea colegii, toată lumea cred că așteaptă răspuns la această întrebare.
2: Bun. Aici am venit doar pentru punctul 1 de pe ordinea de zi al ședinței CSM-ului. În zilele următoare, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și după cum știți trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm problema. Mulțumesc.
0: Între timp, războiul politic între PSD și USR se adâncește. Președintele PSD Sorin Grindeanu acuză că familia europeană din care face parte USR a cerut ca Bruxelles-ul să pună sub semnul întrebării statul de drept din cauza așa numitului amendament Fritz din legea integrității. Iar USR îi acuză pe socialdemocrați că ar minți. A urmărit subiectul și ne explică de unde a pornit totul, dar și ce urmează, Emma Stoica.
3: Discuția se poartă în momentul de față în următorii termeni. Cine exportă problema la Bruxelles, problema internă din România? Pentru că socialdemocrații îi acuză din nou pe cei de la USR, cum i-au acuzat și pe cei de la PNL, că exportă problemele interne la Bruxelles, făcând referire la o comisie de specialitate în care s-a discutat, urma să se discute o rezoluție pe care a cerut-o grupul din care face parte și USR, adică Renew, în privința statului de drept din România, după ce țara noastră a aprobat acea lege privind reforma integrității din care făcea parte și amendamentul Fritz, amendamentul despre care USR spune că se aplică retroactiv. Cei de la USR au venit și au dat o replică socialdemocraților spunând că în aceeași comisie, în urmă cu câteva săptămâni, și socialdemocrații au ridicat probleme interne. Mai exact, grupul socialiștilor din care face parte Partidul Social Democrat. Ce este cert în momentul de față? Comisia Europeană a cerut explicații despre această lege. Mai exact, din informațiile noastre, la începutul săptămânii a venit o informare dinspre oficialii de la Bruxelles pentru a explica clar România dacă această lege, dacă acel amendament Fritz este unul care se aplică sau nu retroactiv și dacă proporționalitatea este respectată. Adică, motivul pentru care primește o pedeapsă cineva este proporțional cu pedeapsa pe care o primește, făcând referire la faptul că edilii își pierd automat funcția odată ce legea intră în vigoare, chiar dacă au fost găsiți în conflict de interese înainte ca legea să fie discutată. Vom vedea dacă vom primi toți banii și vom vedea dacă relația dintre PSD și USR din România va mai fi discutată la nivel european.
4: Un gen de minciuni și ipocrizie. Pentru că nu grupul Renew, din care face parte USR, a făcut solicitarea respectivă, ci grupul Verzilor, dar grupul social-democrat a cerut în iulie acest an, și asta e un dar să fie foarte clar, noi considerăm că a discutat despre statul de drept din România în cadrul comisiilor Parlamentului European este o normalitate. Ideea că folosești instrumente internaționale recunoscute la care, iată, apelează și PSD când are interesul politic pentru a trage un semnal de alarmă referitor la statul de drept în România, în condițiile în care neretroactivitatea este o chestiune de drept comunitar exprimată de mai multe ori prin decizii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene,

0: Autoritățile pregătesc o aplicație prin care să avem în sfârșit la îndemână toate actele necesare, de această dată în format digital. De la permisul de conducere până la diplomele de absolvire a studiilor. Se numește RoWallet, urmează să fie lansată în ianuarie anul viitor. Această aplicație va permite chiar semnarea documentelor direct de pe telefon. Ne explică Ioana Corneev.
1: O să scăpăm de grija portofelului cu documente uitat acasă. Cartea de identitate, permisul de conducere și chiar și diplomele, atestatele, dar și alte documente oficiale vor putea rămâne în siguranță într-un sertar.

Tu, nimic nu ajunge în portofel fără acordul tău. Cei care vor alege să aibă un astfel de portofel digital vor putea cu el să-și dovedească identitatea atât în România, cât și în celelalte state membre ale Uniunii Europene. La nivel european, toate statele membre trebuie să ofere cetățenilor un portofel pentru identitate digitală până la sfârșitul anului 2026. Aplicația MEAI este acum în etapa de dezvoltare. Primul pas ar urma să aibă loc pe 31 octombrie, atunci când va fi lansată prima versiune pentru testare. Apoi, pe 15 decembrie, va fi lansată versiunea care va putea fi testată de un grup restrâns de utilizatori. Dacă totul merge conform planului, atunci lansarea oficială va avea loc pe data de 14 ianuarie 2027. Autoritățile au anunțat că aplicația va fi construită astfel încât datele personale să fie protejate împotriva hackerilor.

0: Un avertisment din partea vicepremierului interimar Tanțoș Barna. Dacă România nu negociază cu oficialii europeni ținta de deficit bugetar pentru anul viitor, ne așteaptă vremuri grele. Și asta pentru că în 2027 ar urma să avem mai puțin bani pentru investiții de la Uniunea Europeană, pentru că nu e așa, s-a terminat PNRR, dar și mai multe cheltuieli cu împrumuturile. Iar ca să reducă din cheltuieli, statul nu va avea altă variantă decât să crească taxe sau să impună noi măsuri de austeritate.
1: Eu cred că ar trebui să încercăm să discutăm, să negociem cu Comisia Europeană un moratoriu de un an de zile, să rămânem pe deficitul de anul acesta, pentru că o coborâre a deficitului anul viitor, încă un procent, o să fie o chestiune extrem, extrem de dureroasă.
0: Ca să înțelegem această declarație a premierului interimar, vine cu date despre contextul larg economic în care ne aflăm acum, colega noastră Anca Orhean.
2: O coborâre a deficitului pe anul viitor cu încă 1% o să fie o chestiune extrem, extrem de dureroasă, spune, da? 6,2% este ținta pe anul acesta, 5,1% este ținta pe anul viitor. Ce înseamnă, practic, această coborâre dureroasă? Sunt trei variante pe care le-ar putea avea guvernul la dispoziție. Le vedem și noi aici. Prima ar fi creșterea taxelor. E cea mai ușoară. Am văzut că executivul apelează prima dată la acest lucru, deci posibil că durerea de aici ar putea să vină în declarația pe care o face Tanțoș Barna. De asemenea, tăierea salariilor poate să fie o variantă un pic mai greu de făcut, dar nu este imposibil în contextul în care România nu ar mai avea pur și simplu bani și ar trebui să respecte promisiunea pe care a făcut-o Comisiei Europene. De asemenea, concedierile pot să fie luate în calcul. Numai că noi am văzut, s-a pus problema de concedieri la stat, n-au reușit să facă acea reformă, nici măcar ca o reformă a administrației locale nu se pune problema, nu mai vorbim mai departe de simple concedieri. Deci, cel mai probabil scenariu din cele trei ar fi creșterea taxelor. Dar acum trebuie să ne uităm puțin la anul viitor. De ce e atât de important? Ce ne va lipsi anul viitor? În primul rând este de văzut. O să dispară banii din PNRR. 40 de miliarde de lei pe un an. Nu mai avem programul acesta. S-a încheiat la finalul lunii august. Așadar, nu mai vin bani pentru dezvoltare. Trebuie să ne susținem doar din bugetul nostru. Dar încă un lucru important, se adaugă cheltuieli cu dobânzi. Aici este o chestiune care trebuie să fie explicată. Noi ne împrumutăm foarte mult. Ne împrumutăm foarte mult și foarte scump în ultima perioadă. Motiv pentru care doar dobânzile. Deci nu e vorba de împrumut aici. Suma aceasta, 64 de miliarde de lei pe anul viitor, sunt doar dobânzile la împrumuturile pe care le-a făcut România. Deci cam aceasta este situația în care suntem. Noi ne bucurăm să spunem așa că avem un deficit mic anul acesta. Dar de ce l-avem? Pentru că suntem în 4 luni de criză politică. Și deja de patru luni avem un guvern interimar care nu prea poate să cheltuiască toți banii, nu poate să facă reformele, nu poate să facă programe, politici publice. Are niște atribuții limitate, de aia nu cheltuim bani. O să vedem ce va fi la anul.
0: Taxe peste taxe pentru cumpărăturile făcute pe site-urile din afara Uniunii Europene, precum Shein, Temu sau Alibaba. Coletele s-ar putea scumpi cu încă 10 euro peste taxele deja introduse anul acesta. Marii producători europeni acuză concurență neloială și cer Uniunii acum să introducă o nouă taxă de manipulare. A făcut toate calculele și ne spune cât ar putea costa o comandă acum pe cunoscutele platforme de fast fashion, Maria Coman.
3: Bine v-am găsit! Ce nu de mult erau adevărate chilipiruri devin acum un lux, deoarece industria textilă europeană cere o nouă taxă pentru coletele din China. Propunerea este de 10 euro pentru fiecare comandă.

Organizațiile din industria modei spun că autoritățile vamale trebuie să proceseze și să verifice un număr uriaș de colete individuale, iar cei 10 euro ar urma să acopere în cele din urmă aceste costuri. În 2026 știm că regulile s-au schimbat drastic deja. România percepe 25 de lei pentru fiecare colet venit din afara Uniunii Europene cu bunuri sub 150 de euro. De la 1 iulie, Uniunea Europeană a adăugat și o taxă vamală de 3 euro pentru fiecare categorie tarifară de produse dintr-un colet. Dar industria consideră că acești 3 euro nu sunt suficienți. Dacă 10 articole de îmbrăcăminte aparțin aceleiași categorii tarifare, taxa vamală nu crește proporțional cu numărul de produse din colet. De aceea, Bruxelles cere o taxă de 10 euro, care ar avea un impact diferit în funcție de valoarea produsului comandat. De exemplu, pentru un produs de 5 euro, o asemenea taxă ar fi de 2 ori mai mare decât prețul acestuia. Pentru un produs de 50 de euro, ar reprezenta 20% din preț. Prin urmare, pentru o comandă online de valoare redusă venită din China sau dintr-o altă țară din afara UE, costurile ar arăta astfel. Taxa românească de 25 de lei, taxa vamală europeană de 3 euro, introdusă de la 1 iulie 2026 și, în viitor, taxa europeană de manipulare de 10 euro aflată în discuție. Doar în acest context avem un total de aproximativ 20 de euro per comandă. În 2025 au intrat pe piața europeană 180 de colete pe secundă. De când a fost introdusă taxa vamală de 3 euro pe produs, coletele au scăzut, atenție, cu până la 40%.

0: Războiul hibrid dus de Putin în Europa dă semne că intră într-o nouă fază. Serviciile daneze de informații spun că au identificat planuri concrete și pregătiri pentru acte de sabotaj pe teritoriul țării. E un tipar care pare să se repete de altfel tot mai des în Europa. Zilele trecute, vă reamintesc, Berlinul a acuzat Rusia că a coordonat un atac terorist pe teritoriul Germaniei. Mai mult investighează în paralel și alte posibile acte de sabotaj asupra infrastructurii energetice. Ne explică situația pe larg Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit! Serviciile daneze de informații spun că principalele ținte ale Rusiei sunt companiile din industria de apărare, iar una dintre metodele luate în calcul este incendierea. Rusia ar fi încercat deja să recruteze danezi pe rețelele de socializare, oameni obișnuiți care aveau o sarcină relativ simplă să fotografieze sau să filmeze anumite obiective industriale. Autoritățile daneze avertizează practica amenințarea rusă este în creștere și că Moscova arată o disponibilitate tot mai mare de a utiliza instrumente hibride împotriva statelor europene, iar Danemarca nu este un caz izolat. Zilele trecute, Germania, susținută ulterior de NATO și de Uniunea Europeană, a acuzat Rusia că este în spatele incidentului cu drone de pe aeroportul din Leipzig. Berlinul a decis să închidă consulatul rus de la Bonn și centrul cultural rus de la Berlin, iar statele europene, inclusiv România, au convocat ambasadorii Rusiei să dea explicații. Dar avertismentele serviciilor europene de informații curg de câteva luni bune. Letonia a avertizat că există indicii privind pregătirea unor posibile provocări rusești împotriva statelor baltice și a Poloniei, iar Lituania a avertizat că Rusia ar putea să folosească chiar drone ucrainene capturate pentru a crea impresia unui atac ucrainean asupra unui stat NATO.
0: În România există acum primele comunități energetice recunoscute în mod oficial de Agenția de Reglementare în domeniul energiei. Concret, mai mulți prosumatori s-au unit într-o asociație care le oferă șansa să devină de-a dreptul independenți energetic. Asta înseamnă că pot folosi energia produsă local pentru consum și pentru facturi reduse și pot chiar să o valorifice, adică să o vândă pe piața liberă.
2: Comunitatea energetică din Galați este prima de acest fel din țară. Deocamdată este formată din 6 scări de bloc care au montate panouri fotovoltaice, dar inițiatorii plănuiesc să se extindă pe viitor. Energia obținută local poate fi folosită în interiorul comunității sau valorificată pe piață.
3: Ne-am gândit să creăm această organizație astfel încât asociația de proprietari prin fotovoltaicele pe care le are să fie prosumatorul comunității de energie. Cei care au fotovoltaice pe case, de exemplu, și o vând la un preț foarte mic, pot partaja energia cu membrii comunității astfel încât să primească o valoare mai mare a acestei energii produse.
4: Prin acest proiect se urmărește autonomia energetică a acestor blocuri, scăderea drastică a facturilor proprietarilor din aceste blocuri, dar în același timp va fi și o sursă excelentă pentru această comunitate de a obține venituri pentru dezvoltarea viitoare.
2: Cei peste 100 de locatari au fost foarte încântați de proiect, mai ales că promite facturi mai mici la curent.
5: Asta este obiectivul principal. Pe termen lung va avea beneficii pentru toată lumea.
6: Consider că este important să învățăm să producem, să folosim și să împărțim energia. Acest proiect ne oferă șansa să devenim independenți energetic.
2: România are deocamdată doar două comunități energetice, cea de la Galați și încă una la Sibiu. ANRE a anunțat că încurajează înființarea acestui tip de asociații care contribuie la producția locală de energie.
0: Filmul Fjord, realizat de Cristian Mungiu, care a triumfat anul acesta la Cannes cu Marele Premiu Palme d'Or, va fi oficial nominalizarea României la premiile Oscar.
7: What happened to you?
8: I just fell down the stairs.
9: You had to pray every day?
10: What happens if you don't do your prayers?
9: Is there a physical punishment?
8: Define physical.
11: Yes? I'm from the local police. We just need to discuss something with you.
12: Discuss something with me? No?
11: No.
13: Du bare stel meg. Du skal ta fra meg babyen.
12: Don't they have to prove what they claim?
14: Not before they take the children, no.
0: Pentagonul introduce cu efect imediat teste obligatorii de testosteron pentru mii de militari americani. Vă reamintesc că dorința secretarului apărării, Pete Hegseth, care a susținut public beneficiile acestui hormon și a cerut ceea ce a numit revenirea la standardul masculin în armată.
14: It's not me, it's you guys. It's all of you. It's what you're ready to do, it's what the world knows you're prepared to do. You could be doing a lot of other things, you choose to serve. You choose to serve this great country in uniform, in harm's way, on behalf of the American people. And because of what you do and how you do it, I can sit at a table and talk about American deterrence.
0: Care sunt noile reguli în armată, ne explică acum Ioana Ciurlea.
15: Ghidurile clinice publicate deja stabilesc o politică obligatorie de screening pentru deficitul de testosteron. Se aplică militarilor activi și celor în rezervă cu vârsta de peste 30 de ani. În iulie, secretarul american al apărării și-a anunțat intențiile, iar acum devin realitate. Concret, bărbații de peste 30 de ani vor face obligatoriu analize de sânge pentru testarea nivelului de testosteron. Cei sub 30 de ani vor fi testați doar dacă cer ei asta sau dacă medicii observă semne de avertizare. Pentru femei, situația e diferită. Testarea nu e obligatorie, dar ghidul recomandă urmărirea oboselii excesive și a ciclurilor menstruale neregulate, semne care pot indica dereglări hormonale. Documentul menționează și o excepție punctuală. Femeile aflate la menopauză ar putea primi tratament cu testosteron, chiar dacă hormonul nu este aprobat oficial pentru acest scop. Nu toată lumea e de acord cu ideea. Mai mulți medici au atras atenția că testarea pe scară largă ar putea duce la tratamente inutile sau chiar riscante și nu există dovezi clare că un asemenea screening ar îmbunătăți cu adevărat capacitatea de luptă a armatei. Administrația Americană pentru Alimente și Medicamente plănuiește să organizeze la jumătatea lunii o întâlnire cu experți dedicată utilizării medicale a testosteronului.
0: Despre vreme acum, început de toamnă cu temperaturi caniculare în acest sfârșit de săptămână, vor fi până la 36 de grade la umbră, unde va fi cel mai cald, știe Greta Gavrila.
16: Bun găsit! În această noapte vor apărea ploi însoțite de fenomene electrice în regiunile centrale, nordice și sudice. Se vor strânge cantități de apă de până la 15 litri pe metru pătrat, iar vântul va avea unele răbufniri cu viteze de 50 de km pe oră. Minimele se vor încadra între 8 grade în depresiuni și până la 20 de grade Celsius pe litoral. Pe parcursul zilei, vremea va fi instabilă în regiunile centrale și estice, unde vor apărea ploi de vară. În weekend se vor înregistra temperaturi caniculare cu valori de până la 36 de grade Celsius la umbră. Sâmbătă, furtunile vor acoperi jumătatea nordică, dar duminică fenomenele se vor domoli și va mai picura doar în zona masivelor estice. Luni, vremea va fi însorită în toată țara și temperaturile se vor opri atunci la doar 30 de grade Celsius. La munte vor fi ploi însoțite de tunete și fulgere și intensificări ale vântului. Sâmbătă, temperaturile vor crește semnificativ, dar vremea se va menține instabilă. De duminică însă, atmosfera va căpăta un aspect plăcut în toate masivele. Pe litoral vor apărea trecător ploi de scurtă durată. Sâmbătă va fi timp frumos, iar soarele va încălzi atmosfera până la 31 de grade Celsius. Atmosfera se va menține plăcută inclusiv la începutul săptămânii următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Urmează Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă aștept!

0: care se concentrează greu, se enervează din orice sau începe să aibă crize de furie, poate avea tulburări ale somnului, nu doar probleme de comportament. Dezbatem subiectul la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre stenoza aortică, o boală de inimă care de multe ori evoluează fără simptome sau poate apărea oboseala la efort și lipsa de aer.
1: Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La AgroJurnal, duminică de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

În această ediție vedem cum inteligența artificială ne ajută să nu mai îmbătrânim. Un chatbot devine ajutor pentru laboratoare de cercetare. Iar roboții au și ei olimpiadă cu rezultate cel puțin interesante. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

aceasta la Planeta Eștiu, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Eștiu.

Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Încasările din vouchere de vacanță s-au prăbușit, în 2 ani s-au redus cu 60%. Apariția acestui sistem de plăți, folosit în special în sistemul bugetar, a fost în trecut motor major de creșterea tarifelor. Piața muncii are probleme, trecem de la deficit de forță de muncă la șomaj. E-Jobs anunță că a înregistrat peste 9 milioane de aplicări în ce a trecut din acest an. Este un record din ultimul deceniu. Nvidia plătește aproape 13 miliarde pentru Hugging Face. Este un moment de cotitură. Nvidia face pasul de la hardware, acolo unde este lider în AI, către programare. Creșterea de taxe duce inevitabil la creșterea evaziunii și contrabandei. La țigări se vede cel mai bine. Piața neagră a țigaretelor a crescut până la 14% din consum, arată un studiu Novel Research făcut periodic, dar care arată acum un impact major al fiscalizării suplimentare. În mai, țigările ilegale reprezentau 10,5% din piața totală. Avem zone unde un pachet din 5 nu trece prin filtrul taxelor interne. Până și în București, piața neagră a ajuns la 17,5% din total și ceea ce este interesant este că se produce o creștere majoră, 8 puncte procentuale într-o lună. Oamenii din industrie susțin că la o contrabandă de 14%, pierderile bugetare sunt estimate la aproximativ 700 de milioane de euro. Taxarea la țigări a ajuns acum să reprezinte 77-78% din prețul final. În acest an am avut două scumpiri cauzate de schimbări de fiscalitate. O actualizare a accizei în funcție de inflație la început de an și o creștere a nivelului efectiv al accizei la 1 aprilie. În ultimii 5 ani s-au cumulat 9 modificări ale taxării. La contrabanda cu țigări, oricum, avem o situație mai bună decât alte mărfuri. Companiile din domeniu, organizate în asociație, se implică mult în combaterea contrabandei, chiar foarte mult. Afacerile sunt amenințate și au trecut la acțiune. În alte domenii, implicarea este mai slabă sau chiar absentă. Autoritățile sunt mai lente. Acum 2 zile, Vama anunța operaționalizarea unui nou sistem de scanare cu raze X în portul Constanța. Oare să începem numărătoarea inversă până când, din greșeală, vagonul unui tir se va izbi, bineînțeles, accidental de instalație și o va face nefuncțională? Voucherele de vacanță își pierd rapid rolul de motor al turismului românesc. În numai 2 ani, sumele încasate de către hoteluri și pensiuni prin acest sistem s-au redus cu peste 60%. Prăbușirea vine după restrângerea succesivă a programului. Reprezentanții agențiilor de turism susțin însă că modificarea sistemului de vouchere de vacanță afectează acest sector și propun extinderea sistemului și către angajații din privat.

0: În primele 7 luni ale acestui an, unitățile turistice au primit prin decontarea voucherelor de vacanță aproximativ 405 milioane de lei, potrivit datelor Ministerului Finanțelor centralizate de Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Suma este cu aproape 54% mai mică decât în aceeași perioadă din 2025, când decontările ajunseseră la 871 de milioane de lei. Diferența este și mai mare față de 2024. În perioada ianuarie-iulie 2024, hotelurile și pensiunile au încasat peste 1 miliard de lei prin intermediul acestor vouchere. Practic, în numai 2 ani, suma s-a redus cu peste 62%. Declinul vine după ce sistemul voucherelor de vacanță a fost restrâns în mai multe etape pe fondul încercărilor de a reduce deficitul bugetar. În 2024, angajații din sectorul public cu salarii nete de până la 8.000 de lei primeau anual vouchere în valoare de 1.600 de lei. Din 2025, valoarea voucherului a fost înjumătățită la 800 de lei. În plus, pentru utilizarea acestuia, beneficiarul trebuia să cumpere servicii turistice de cel puțin 1.600 de lei și să achite diferența din propriul buzunar. În 2026, valoarea voucherului a rămas la 800 de lei. Dar a fost redus numărul celor care pot beneficia de program după ce plafonul salarial a fost redus de la 8.000 la 6.000 de lei net. În aceeași perioadă în care utilizarea voucherelor de vacanță s-a redus puternic, turismul intern a pierdut și el teren. Datele oficiale arată însă că numărul turiștilor români s-a redus în ultimii 2 ani. În prima jumătate a acestui an, 4,36 de milioane de turiști români s-au cazat în hotelurile și pensiunile din țară, față de 4,68 de milioane în 2025 și 4,73 de milioane în 2024, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Numărul a scăzut astfel cu aproape 7% într-un an și cu 8% față de 2024. Evoluția nu poate fi atribuită însă exclusiv restrângerii voucherelor, turismul intern fiind influențat și de creșterea prețurilor, reducerea puterii de cumpărare și perspectivele economice incerte. După prăbușirea încasărilor din voucherele de vacanță, reprezentanții industriei cer acum schimbarea sistemului și extinderea acestui beneficiu și către angajații din sistemul privat. ANAT susține că programul simulează cheltuielile pentru vacanțe în România, susține locurile de muncă și contribuie la fiscalizarea industriei turistice.
1: Problemele de pe piața obligațiunilor afectează și împrumuturile statului român. La licitațiile de astăzi, Ministerul de Finanțe a atras mai puțin decât și-a propus. A avut 2 emisiuni totale de 1,5 miliarde de lei și a împrumutat 1,35 de miliarde. E drept, diferența nu este mare și a provenit de la un împrumut pe termen scurt de câteva luni. În astfel de situații, statul refuză ofertele din cauza costurilor dacă le consideră prea mari. Au fost licitații anulate complet în trecut. Randamentele la obligațiunile de stat au crescut la nivel global de frica inflației, care ar urma să aducă majorări de dobândă ale băncilor centrale neprevăzute până acum. Japonia a ajuns zilele trecute la cele mai ridicate randamente din ultimii 30 de ani. Randamentele la titlurile românești au urcat pe trendul global, dar totuși lent. Ieri au depășit puțin 7,1% la obligațiunile pe 10 ani. Astăzi s-au întors și se situau la 6,94%. A fost un trend global de întoarcere a dobânzilor în care s-a înscris și piața noastră. Bursele globale erau pe verde ca urmare a calmării din piața obligațiunilor. Condițiile dificile de pe piața muncii se observă și în trendurile de pe platformele de recrutare. Cresc atât numărul de aplicări, cât și de noi candidați. Au fost peste 9 milioane de aplicări la joburi în primele 8 luni din 2026 pe o platformă. Un record pentru ultimii 10 ani. Însă, dincolo de tabloul general, sunt situații diferite. În unele domenii, accesul și găsirea unei slujbe poate fi mai facil pentru candidați potriviți. Sunt specializări cu mai puțin candidați.
0: Sunt și sectoare în care concurența între candidați este mai scăzută și, prin urmare, șansele de angajare cresc. E nevoie doar de competențele potrivite, compatibilitate reală între cerințe și CV-ul candidatului, arată o analiză a platformei eJobs. Astfel, în domenii precum artă și divertisment, asigurări, producție sau transport, sunt mai puțin candidați. Chiar și pentru pozițiile de începători e nevoie de unele cunoștințe ale candidatului. În domeniul arte și divertisment sunt 31 de aplicări pentru fiecare poziție postată pe platforma de recrutare. În asigurări sunt sub 35 de aplicări pentru un job. Sunt însă domenii cu 93 de aplicări pe loc, releva analiza. O astfel de situație se întâlnește în retail pentru entry level și ține mai degrabă de lipsa de pregătire necesară. Tot cu aplicări mari sunt însă și posturi pentru un domeniu specializat, cum este IT-ul, cu aproape 90 de aplicări pentru fiecare postare. În acest caz ține de momentul delicat prin care trece domeniul, dar și nivelul de salarizare ridicat solicitat de cei pregătiți pentru acest domeniu. Peste 9 milioane de aplicări au fost înregistrate anul acesta din ianuarie și până în septembrie pe ejobs.ro, acesta fiind cel mai mare număr de aplicări din ultimii 10 ani. Comparativ cu primele 8 luni ale anului trecut, numărul de aplicări a crescut cu 28%, iar numărul de candidați noi cu 12%. Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca ejobs, mediile salariale nete în industriile cu nivel mai scăzut de concurență sunt de 6.300 de lei pentru arte și divertisment, 5.600 de lei pentru asigurări, 5.250 de lei pentru producție, 4.500 de lei pentru industria alimentară, 5.000 de lei pentru transport sau logistică și 6.000 de lei pentru construcții. Salariul mediu pe economie în iunie a ajuns la un net de 5.734 de lei, în creștere cu doar 3,5% față de un an în urmă. Inflația în iunie a fost de 10,4%. În iulie, șomajul în România se situa la 6,4%. Chiar dacă s-a corectat față de lunile anterioare, comparativ cu un an în urmă, este în creștere cu 0,4 puncte procentuale.
1: Europa se confruntă cu o adevărată criză de aprovizionare cu motorină, așa cum în urmă cu fix 4 ani țările de pe continent căutau orice moleculă de gaz disponibilă, acum este o cursă pentru motorină. Inclusiv aprovizionarea de la celălalt capăt al lumii cu un cost uriaș al transportului nu mai este o idee nebunească.
0: O navă încărcată cu motorină sudcoreană se va îndrepta spre Europa de Vest în această lună, scrie Bloomberg. Un petrolier nou de 90.000 de tone va începe o călătorie de aproape 20.000 de kilometri către nord-vestul Europei. Prețurile motorinei în Europa le depășesc cu mult pe cele din Asia, ceea ce explică o călătorie care în mod normal nu ar avea prea mult sens din punct de vedere economic. Un indicator care măsoară decalajul de prețuri dintre cele două regiuni a ajuns recent la cel mai ridicat nivel de după 2023, potrivit firmei de brokeraj PVM. Capacitatea de rafinare a Europei este limitată, iar regiunea se bazează în mare măsură pe importurile de motorină. Însă conflictul din Orientul Mijlociu împreună cu războiul Rusia-Ucraina au redus aprovizionarea globală. De obicei, Corea de Sud exportă motorină către țările din Asia-Pacific, dar acum diferența de preț justifică aprovizionarea la distanță. Stocurile de motorină din Europa la final de august sunt cu circa 25% mai mici decât media ultimilor 5 ani pe această perioadă. E o scădere în condițiile în care consumul și pe cale de consecință și importurile s-au redus. Europa plătește un preț scump pentru strategii riscante. Capacitățile de rafinare de pe continent sunt limitate. Pe fondul unor politici ecologiste exagerate și din cauza costurilor mari de operare, capacități importante din Europa s-au închis. Acum continentul își asigură din rafinarea proprie undeva la 60-65% din motorină, iar restul din import. România este undeva în zona mediei. Decidenții nu au văzut pericolul asupra securității aprovizionării și au încurajat importul de produse rafinate, în ideea că poluarea producției este transferată în alte părți ale lumii. Rusia este furnizorul principal. Un vapor ajungea la consumator în câteva zile de la încărcarea în Baltică sau în nordul Mării Negre. În 2022, Rusia livra Europei aproape 30 de milioane de tone de motorină. 50% din import provenea din Rusia. În anii recenți, cota s-a redus la 5%. Țările europene și-au refăcut lanțurile de aprovizionare. Producătorii din Golf au compensat parțial dispariția aprovizionării rusești. În 2024, Orientul Mijlociu chiar a fost cel mai mare furnizor cu 23 de milioane de tone livrate. Statele Unite au ajuns pe locul 2, însă schimbarea a venit cu un cost. Lanțul de aprovizionare s-a lungit cu un cost sensibil mai mare pentru transport. Au fost perioade când, din cauza atacurilor Houthi, navele ocoleau Africa pentru a ajunge în Europa. Războiul din Iran a distrus pentru a doua oară în mai puțin de 5 ani securitatea aprovizionării energetice în Europa. S-au refăcut iarăși rutele. Statele Unite au ajuns acum să acopere jumătate din importurile europene de motorină. Anul trecut acopereau 25%. Companiile caută alternative în Africa și chiar în Asia de Est.
1: Nvidia va plăti 12,9 miliarde de dolari pentru a prelua Hugging Face. Aceasta este o platformă open source unde dezvoltatorii pot construi, distribui sau testa modele AI. După preluare, Hugging Face va rămâne o platformă deschisă, a anunțat directorul executiv al Nvidia. Vom extinde platforma Hugging Face, îi vom consolida infrastructura și vom lărgi accesul la inteligența artificială pentru dezvoltatori și instituții din întreaga lume, a scris el. Pentru Nvidia este însă un pas important, trece din segmentul hardware, unde domină cu chipurile sale, către cel de software în domeniul inteligenței artificiale. CEO-ul Hugging Face a declarat pentru CNBC că inițiativa pentru o tranzacție a fost a sa. El l-a contactat pe Huang cu propunerea unei vânzări, iar negocierile au durat doar câteva săptămâni. Motivul vânzării a fost că Hugging Face a ajuns într-un punct în care are nevoie de mai multe resurse financiare pentru a se dezvolta. Aceasta este a doua, cea mai valoroasă achiziție din istoria Nvidia, după cumpărarea pentru 20 de miliarde de dolari a unor active și licențe de la constructorul de chipuri Grok. Industria germană, aflată în criză de mai mulți ani, face eforturi să-și recâștige competitivitatea. Marile companii industriale cer creșterea timpului de lucru, dar fără majorarea semnificativă a salariilor. Angajatorii susțin că munca a devenit prea scumpă, iar Germania nu mai poate concura cu țările în care costurile de producție sunt mult mai mici.
0: Companiile din industria germană susțin că munca a devenit prea scumpă în Germania, în raport cu alte țări, și că țara și-a pierdut avantajul de productivitate față de principalii concurenți. În aceste condiții, președintele Consiliului de Supraveghere al Mercedes-Benz susține că țara trebuie să revină la săptămâna de 40 de ore, de la actualul standard de 35 de ore, fără o plată suplimentară, arată Financial Times. Costurile cu forța de muncă din Germania sunt în prezent printre cele mai mari din Uniunea Europeană. În industria germană, o oră de muncă ajunge să coste în medie 49,5 euro, cu 47% peste media Uniunii Europene, de 33,7 euro. Diferența este și mai mare față de Europa de Est. De exemplu, în Ungaria costul este de 15,6 euro pe oră, iar în România de aproximativ 12 euro. Dezbaterea are loc în contextul crizei tot mai profunde din industria prelucrătoare germană. Din 2017, când a atins nivelul maxim, producția industrială a scăzut cu peste 15%. Fabricile germane sunt afectate de prețurile ridicate la energie, concurența tot mai puternică din China, tarifele impuse de Statele Unite și tranziția dificilă a industriei auto către mașinile electrice, scrie Busy Day. Angajatorii susțin însă că Germania nu mai poate compensa costurile ridicate cu avantajele care au făcut-o în trecut atractivă pentru producători. Infrastructura dezvoltată, forța de muncă bine calificată, stabilitatea politică și concentrarea marilor companii industriale în aceleași regiuni. Trecerea de la 35 la 40 de ore pe săptămână fără creșterea salariului ar însemna o majorare cu aproximativ 14% a timpului de lucru, în timp ce costul săptămânal cu salariile ar rămâne același. Susținătorii măsurii spun că astfel costul forței de muncă raportat la producție ar scădea, ceea ce ar putea ajuta companiile germane să păstreze fabricile și locurile de muncă în țară, în loc să mute producția în țări unde costurile sunt mai mici. Săptămâna de 35 de ore este însă un subiect extrem de sensibil în Germania. Ea a fost introdusă treptat după o grevă de 7 săptămâni declanșată în 1984 de 10.000 de muncitori din industria metalurgică din Germania de Vest. În prezent, săptămâna de 35 de ore este standardul negociat colectiv pentru aproximativ o cincime dintre angajații germani, în special în industria auto, construcții de mașini, siderurgie și alte sectoare industriale. Sindicatele avertizează că dacă angajații ar lucra 40 de ore în loc de 35, companiile ar avea nevoie de mai puțin oameni pentru același volum de muncă. Economiștii susțin însă că această logică funcționează doar dacă volumul de muncă rămâne constant. Dacă producția germană devine prea scumpă și companiile închid fabrici sau mută producția în alte țări, locurile de muncă pot dispărea oricum. Industria germană se confruntă deja cu pierderi importante de locuri de muncă. În prezent dispar până la 15.000 de posturi din producție în fiecare lună, iar numărul angajaților din sector ar putea coborî în următorii ani de la 6,5 milioane sub 5 milioane.
1: Una dintre cele mai mari temeri ale șoferilor care cumpără o mașină electrică este că bateria se va degrada rapid și va trebui înlocuită după câțiva ani. Un nou studiu arată că bateriile rezistă mai bine decât se credea până acum, însă durata de viață depinde semnificativ de modul în care bateria este folosită și încărcată.
0: Bateriile mașinilor electrice rezistă mai bine în timp decât se credea până acum. Majoritatea își păstrează aproximativ 90% din capacitatea inițială chiar și după 150.000 de kilometri, arată un nou studiu. Analiza realizată de compania austriacă Avilu se bazează pe mai mult de 500.000 de teste efectuate între 2022 și 2026 pe 20 de modele populare de mașini electrice, printre care Tesla Model Y, Volkswagen ID.4 și Hyundai Ioniq 5. Modelele chinezești nu au fost incluse din cauza lipsei datelor. Rezultatele arată că după 50.000 de kilometri, bateriile păstrează în funcție de model între 91 și 97% din capacitatea utilă inițială. După 100.000 de kilometri, procentul este cuprins între 88 și 95%, iar după 150.000 de kilometri, între 87 și 94%. Însă pot fi diferențe importante chiar și între două mașini de același fel, cu aceeași vechime și același număr de kilometri. De exemplu, în cazul Nissan Leaf, diferența dintre bateriile mașinilor analizate după 150.000 de kilometri poate ajunge la 13,5 puncte procentuale. Diferențe de peste 10 puncte procentuale au fost observate și în cazul Tesla Model Y, Volkswagen ID.4 și Hyundai Ioniq 5. Și asta deoarece experții spun că modul în care este utilizată mașina, clima și obiceiurile de încărcare influențează semnificativ degradarea bateriei. Potrivit studiului, bateriile vehiculelor electrice utilizate în zonele cu climă mai caldă se degradează mai repede. Un alt factor important este nivelul de încărcare al bateriei atunci când mașina rămâne parcată. Experții spun că puțin consumatorii consumator știu că nu este bine să-și lase mașinile parcate cu bateria încărcată la 100%, 90% sau 80%, deoarece astfel se degradează mai repede. Pentru protejarea bateriei, nivelul recomandat atunci când mașina este parcată este între 30% și 70%. Rezultatele sunt importante și pentru piața mașinilor electrice second hand. Spre deosebire de o mașină cu motor termic, unde vechimea și kilometrajul oferă indicii importante despre starea tehnică, două vehicule electrice cu aceeași vârstă și același kilometraj pot avea baterii aflate în stări foarte diferite. Tocmai de aceea, mai multe organizații din industria auto britanică cer introducerea unor certificate obligatorii privind starea bateriei. Acestea ar permite cumpărătorilor de mașini electrice rulate să afle cât din capacitatea inițială mai păstrează bateria înainte de achiziție. În prezent, producătorii auto oferă pentru bateriile mașinilor electrice garanții de aproximativ 8 ani sau 160.000 de kilometri. În multe cazuri, dacă în această perioadă capacitatea bateriei scade sub 70% din nivelul inițial, producătorul trebuie să o repare sau să o înlocuiască.
1: Se fac schimbări semnificative pe piața petrolului care ar putea avea efecte neașteptate. Se produce o democratizare pe bursele de mărfuri la contractele la termen pentru țiței. Vor avea acces facil și micii investitori. Până acum, doar jucătorii mari cu putere financiară puteau încheia contracte. Pe noile norme se vor putea face pariuri cu mai puțin de $1,000. Unul dintre riscuri ar fi că această deschidere poate să mărească cererea, care se va transfera mai apoi în prețuri. Experții spun însă că riscul e minim, piața va fi dominată tot de jucătorii mari.
0: CME Group, grupul din spatele burselor de mărfuri și de derivate din America, pregătește un contract la termen pentru doar 10 barili de petrol WTI, scrie CNBC. La cotațiile actuale ar însemna circa $930. Până acum și pentru contractele micro era nevoie de o sumă de 10 ori mai mare. Cantitatea minimă era de 100 de barili, iar standardul de 1000. E o nouă etapă de democratizare a tranzacționării petrolului, după dezvoltarea platformelor online de brokeraj a fondurilor tranzacționate la bursă și a contractelor futures de dimensiuni mai mici. Accesul investitorilor de mici dimensiuni nu era interzis, dar dimensiunea contractelor era restrictivă. Brokerii online, contractele pentru diferență și ETF-urile au schimbat însă piața. Contractele futures micro WTI ale CME Group au explodat după turbulențele din Iran. În mai au fost 272.000 de contracte tranzacționate, cu 317% mai mult față de anul precedent. Noul contract pentru 10 barili ar putea atrage trader care până acum au evitat contractele futures din cauza riscurilor inerente pozițiilor mari. Accesul crescut poate avea însă și efecte negative. Speculatorii pot influența temporar prețurile printr-o volatilitate emoțională care are foarte puțin de a face cu realitatea fundamentală. Practic pot apărea mai ușor episoade de pump and dump, adică de creștere întreținută pentru a paria apoi pe scădere și a-i prinde pe cei neavizați total expuși. Unii specialiști consideră însă că investitorii individuali nu vor putea influența petrolul în aceeași măsură în care au influențat uneori anumite acțiuni. Piața rămâne dominată de producători de stat, marile companii energetice, traderii de mărfuri și consumatorii industriali, ale căror volume sunt mult mai mari decât cele ale investitorilor individuali. În plus, spre deosebire de acțiuni, prețurile materiilor prime nu se pot îndepărta prea mult timp de fundamentele pieței. Astfel, investitorii de retail vor avea o modalitate mai ieftină și mai precisă de a specula evoluția petrolului. Însă, producția, consumul, stocurile și geopolitica vor rămâne principalii factori care dau nivelul cotațiilor.
1: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
2: Bine v-am regăsit. Am tot vorbit de scenarii zilele acestea, pentru că noi așa ne pregătim de un viitor guvern. Oricum va fi el, cum spune președintele României. N-am mai vorbit de mult despre calendar. Când să se întâmple? Și iată, președintele României a venit astăzi cu un termen. În următoarele zile, spune Nicu Șordan, că am putea avea o nouă nominalizare, să avem un nou premier desemnat. Ce înseamnă în următoarele zile? Același președinte, vă reamintesc, vorbea de un termen rezonabil pentru rezolvarea crizei guvernamentale. Da, suntem deja de 4 luni în criză guvernamentală, deci cât de aproape sunt cele următoarele zile, nu știm. Ce știm deocamdată este că foștii parteneri de guvernare reușesc să-și găsească în fiecare zi noi motive de ceartă, care să arate cumva și cum ar putea să arate voturile din Parlament, pentru că dacă ei nu au nicio cale de comunicare acum, devine foarte clar că nici sprijinul pe care ar putea să și-l dea pentru viitoarea formulă de guvern în Parlament nu are șanse să treacă. De această dată, despre bani, se ceartă în legătură cu banii, se ceartă în legătură cu legile acelea trecute pe foarte repede înainte în ședințele parlamentare extraordinare din ultimele săptămâni și se acuză reciproc că exportă scandalul la Bruxelles. De parcă România nu este membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană. Foarte interesant, discutăm cu invitații, vă aștept.
1: Oare ce se întâmplă că nu vor mai avea motive pe ce să se certe? Se poate întâmpla asta?
2: Îngrijorător, nu știu.
1: Mulțumesc frumos, Roxana. Business Club acum ajunge la final. Eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Cioè, piesa vestimentară nu se va demoda niciodată?
1: Eleganța nu se va demoda niciodată.
0: Ce trend ai fi vrut să nu existe niciodată?
1: Moda masculină din anii 70, cea cu pantaloni evazați, mulați pe șolduri și cu moda disco foarte, sclipicioasă.

0: Jumudică vrea viteză, Sabou cere claritate, noi vrem doar goluri multe între CFR și Farul. Astăzi, în direct la Digi Sport.
1: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bun găsit din nou la ediție specială, un avertisment din partea vicepremierului interimar Tanțoș Barna, care spune că dacă România nu renegociază cu oficialii europeni ținta de deficit bugetar pentru anul viitor, ne așteaptă vremuri grele. Și asta pentru că în 2027, mai explică el, vom avea mai puțin bani pentru investiții de la Uniunea Europeană și mai multe cheltuieli cu dobânzile pentru împrumuturi. Iar ca să reducă din cheltuieli, statul nu va avea altă variantă decât să crească taxe sau să impună noi măsuri de austeritate. Vă reamintesc că România s-a angajat în fața Comisiei Europene să reducă treptat deficitul bugetar de la an la an până în 2031.
1: Eu cred că ar trebui să încercăm să discutăm, să negociem cu Comisia Europeană un moratoriu de un an de zile, să rămânem pe deficitul de anul acesta, pentru că o coborâre a deficitului anul viitor încă un procent o să fie o chestiune extrem, extrem de dureroasă. Anul viitor nu o să mai avem PNRR-ul. Deci, fără investiții semnificative, într-o perioadă de regres economic, economia va suferi și mai mult și consumul va scădea și mai mult și încasările la bugetul de stat o să fie și mai mici.
0: De ce a făcut vicepremierul interimar această declarație? Care este contextul economic în care se află România acum? Ne explică Anca Orhean.
2: O coborâre a deficitului pe anul viitor cu încă un procent o să fie o chestiune extrem, extrem de dureroasă, spune, da? 6,2% este ținta pe anul acesta, 5,1% este ținta pe anul viitor. Ce înseamnă, practic, această coborâre dureroasă? Sunt trei variante pe care le-ar putea avea guvernul la dispoziție. Le vedem și noi aici. Prima ar fi creșterea taxelor. E cea mai ușoară. Am văzut că executivul apelează prima dată la acest lucru, deci posibil că durerea de aici ar putea să vină în declarația pe care o face Tanțoș Barna. De asemenea, tăierea salariilor poate să fie o variantă un pic mai greu de făcut, dar nu este imposibil în contextul în care România nu ar mai avea pur și simplu bani și ar trebui să respecte promisiunea pe care a făcut-o Comisiei Europene. De asemenea, concedierile pot să fie luate în calcul. Numai că noi am văzut, s-a pus problema de concedieri la stat, n-au reușit să facă acea reformă, nici măcar ca o reformă a administrației locale nu se pune problema, nu mai vorbim mai departe de simple concedieri. Deci, cel mai probabil scenariu din cele trei ar fi creșterea taxelor. Dar acum trebuie să ne uităm puțin la anul viitor. De ce e atât de important? Ce ne va lipsi anul viitor? În primul rând este de văzut. O să dispară banii din PNRR. 40 de miliarde de lei pe un an. Nu mai avem programul acesta. S-a încheiat la finalul lunii august. Așadar, nu mai vin bani pentru dezvoltare. Trebuie să ne susținem doar din bugetul nostru. Dar încă un lucru important, se adaugă cheltuieli cu dobânzi. Aici este o chestiune care trebuie să fie explicată. Noi ne împrumutăm foarte mult. Ne împrumutăm foarte mult și foarte scump în ultima perioadă. Motiv pentru care doar dobânzile. Deci nu e vorba de împrumut aici. Suma aceasta, 64 de miliarde de lei pe anul viitor, sunt doar dobânzile la împrumuturile pe care le-a făcut România. Deci cam aceasta este situația în care suntem. Noi ne bucurăm să spunem așa că avem un deficit mic anul acesta. Dar de ce l-avem? Pentru că suntem în 4 luni de criză politică. Și deja de 4 luni. Deja de 4 luni avem un guvern interimar care nu prea poate să cheltuiască toți banii, nu poate să facă reformele, nu poate să facă programe, politici publice. Are niște atribuții limitate. De-aia nu cheltuim bani. O să vedem ce va fi la anul.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Cristian Năsulea, Emanuel Cernat, iar de la distanță ni se alătură și Adrian Cioroianu. Bun găsit, domnilor.
3: Bună seara.
0: Domnule profesor
4: Năsulea. Bună ziua.
0: Ce spune, de fapt, Tanțoș Barna?
3: Spune un lucru care este foarte adevărat, că în lipsa banilor din PNRR ar trebui să avem un volum al activității economice la nivel național mai mic, ceea ce înseamnă că raportat la un volum mai mic, care știm, asta iarăși e foarte important, ca să nu ne întrebăm cumva anul viitor de ce PIB-ul are o evoluție negativă. Ar trebui, logic, matematic, să vedem o evoluție negativă a PIB pe datele actuale anul viitor, pur și simplu pentru că nu intră aceste sume suplimentare din bani europeni pe care le-am avut anul acesta. Deci în contextul acesta, orice fel de deficit, orice fel de diferență între venituri și cheltuieli pe care le-ar face statul român în aceleași condiții ca anul acesta, va reprezenta un procent mai mare dintr-un PIB mai mic. Aici este problema pe care o anticipează foarte corect domnul Tanțoș Barna. Acum, dincolo de calculul ăsta care este corect din punct de vedere matematic, rămâne problema cealaltă. În opinia mea, noi ar trebui să facem tot posibilul ca să mergem spre o reducere cât mai agresivă a deficitului bugetar. Deci 2031 acesta să fie maximul maximului, da? Să fie doar, între ghilimele, doar 12 ani de deficit excesiv. Să nu cumva să ajungem să fie mai mult. Pentru că parametrii țării noastre, cu cât sunt corectați mai repede, cu atât ne vor ajuta să ajungem într-o situație în care să putem, într-adevăr, din nou să vorbim despre creștere economică, despre o consolidare a modului în care funcționează România ca țară.
0: Mai ales că îmi închipui că în momentul în care am negociat cu Uniunea Europeană, știam foarte clar și când se încheie PNRR-ul.
3: Știam.
0: Nu mai putem să spunem acum, ne ducem la Bruxelles, ne-am dat seama, știți, că se opresc banii din PNRR, dacă puteți și aveți posibilitatea, am vrea să mai discutăm puțin.
3: Noi am făcut deja lucrul acesta de câteva ori, însă și aici e foarte important să înțelegem că toate aceste discuții politice se bazează și pe faptul că începe SAFE. Deci noi deja am vândut și pielea ursului celălalt din pădure, în mod... Din nou, nu foarte inspirat. Nu e cea mai sigură variantă în care să-ți faci planurile, dar noi deja ne bazăm cu siguranță pentru cazurile viitoare și pe banii care vor veni din SAFE, chiar dacă nu vorbim despre toți banii venind deodată, ci de niște tranșe, o eșalonare pe mai mulți ani de acum înainte, de fapt, pentru acești bani din SAFE. Plus că banii din SAFE sunt un împrumut, chiar dacă e un împrumut care va trebui să fie dat înapoi foarte, foarte târziu. Deci, contextul economic în mare acesta este și la asta aș vrea să mai adaug și faptul că reducerea aceasta, să-i spunem, agresivă a deficitului de anul acesta, așa cum foarte bine spunea și Anca Orheanu mai devreme, este o reducere de conjunctură. Noi avem nevoie de niște reforme adevărate, reformă administrativ-teritorială, reducerea risipei din companiile de stat, concedieri, în esență, unor numere destul de importante de oameni din sectorul public, în așa fel încât lucrurile se poată să fie stabile pe termen mai lung. În absența acestor reforme, pe care ar trebui să le facă Parlamentul până, dacă nu avem guvern, deci n-ar trebui să spună, gata, avem o scuză foarte bună, nu avem un guvern cu puteri depline, deci nu se poate. Ba, se poate și mai mult decât atât, trebuie să fie făcute aceste lucruri, pentru că altfel situația se va tot agrava. Vom ajunge la un moment dat în punctul în care nu o să putem să continuăm, pur și simplu pentru că se vor termina banii pe care îi putem lua cu împrumut ca să păcălim lucrurile și să le ținem în mișcare de la o lună la alta.
0: Dar ca să ne fie foarte clar, că poate nu este clar în discuția aceasta, de ce există discuția cu Uniunea Europeană? În condițiile în care, nu-i așa, politicile fiscale țin de fiecare stat membru în parte, nu? De ce avem această discuție și cu Bruxelles?
3: Pentru că toate țările membre ale Uniunii Europene trebuie să aibă grijă unele de altele, reciproc. Trebuie să avem grijă ca o situație negativă din Germania, ca să dăm un exemplu, să nu ducă la niște consecințe negative pentru România. Și această grijă reciprocă, care nu este dintr-un altruism extrem, este o grijă foarte interesată de binele propriu, se traduce prin faptul că există niște parametri față în care ne-am angajat să ne încadrăm, în așa fel încât să nu devenim un risc pentru celelalte țări membre, să nu fim o problemă, o greutate pe care trebuie să o care alții în spate, pentru că noi nu suntem în stare să ținem parametrii sub control. Repet, noi suntem în procedura de deficit excesiv pentru România a început în 2019. Deci noi nu putem da vina nici pe COVID, nu putem da vina nici pe criza energetică, nu putem să dăm vina pe nimic, de fapt, pentru situația în care se află în mod constant țara noastră de o perioadă extraordinar de lungă de timp. În mod normal, dacă nu era războiul din Ucraina, noi nu am fi fost iertați pentru acest lucru. Existau prevederi în tratat care spuneau că trebuie să fim readuși sub control cu forța, pentru că ne-am asumat că se va întâmpla acest lucru și ne-am tot folosit de tot felul de scuze, unele mai plauzibile decât altele, în așa fel încât să tot primim amânări. Să mergi în momentul acesta să mai ceri un moratoriu, încă o amânare la Bruxelles, e o chestiune foarte dificilă și cred că unii dintre concetățenii noștri ar considera că e și o chestiune care ține un pic de obraz în momentul în care ți-au tot fost acordate șanse suplimentare, s-ar putea să nu fie privită foarte bine această idee, chiar dacă până la urmă s-ar putea să ajungem în situația asta și s-ar putea de asemenea de la Bruxelles să primim ok-ul pentru un moratoriu, pentru o prelungire.
0: Pentru că nu e așa, e decizie politică. Despre Bruxelles și despre locul României în Uniunea Europeană și cam ce poate și ar trebui să facă, s-a discutat foarte mult zilele acestea pe scena politică, a devenit Bruxelles-ul și un soi de personaj într-un război politic, declanșat acum și mai acut între PSD și USR. Președintele PSD acuză faptul că familia europeană din care face parte USR a cerut ca Bruxelles-ul să pună sub semnul întrebării statul de drept din cauza așa numitului amendament Fritz. Vă aduceți aminte, cel din legea integrității. USR îi acuză acum pe socialdemocrați că ar minți. A urmărit subiectul, ne explică de unde a pornit totul și ce urmează, Emma Stoica.
4: Discuția se poartă în momentul de față în următorii termeni. Cine exportă problema la Bruxelles, problema internă din România? Pentru că socialdemocrații îi acuză din nou pe cei de la USR, cum i-au acuzat și pe cei de la PNL, că exportă problemele interne la Bruxelles, făcând referire la o comisie de specialitate în care s-a discutat, urma să se discute o rezoluție pe care a cerut-o grupul din care face parte și USR, adică Renew, în privința statului de drept din România, după ce țara noastră a aprobat acea lege privind reforma integrității din care făcea parte și amendamentul Fritz, amendamentul despre care USR spune că se aplică retroactiv. Cei de la USR au venit și au dat o replică socialdemocraților, spunând că în aceeași comisie, în urmă cu câteva săptămâni, și socialdemocrații au ridicat probleme interne. Mai exact, grupul socialiștilor din care face parte Partidul Social Democrat. Ce este cert în momentul de față? Comisia Europeană a cerut explicații despre această lege. Mai exact, din informațiile noastre, la începutul săptămânii a venit o informare dinspre oficialii de la Bruxelles pentru a explica clar România dacă această lege, dacă acel amendament Fritz este unul care se aplică sau nu retroactiv și dacă proporționalitatea este respectată. Adică motivul pentru care primește o pedeapsă cineva este proporțional cu pedeapsa pe care o primește, făcând referire la faptul că edilii își pierd automat funcția odată ce legea intră în vigoare, chiar dacă au fost găsiți în conflict de interese înainte ca legea să fie discutată. Vom vedea dacă vom primi toți banii și vom vedea dacă relația dintre PSD și USR din România va mai fi discutată la nivel european.
5: Gem de minciuni și ipocrizie, pentru că nu grupul Renew din care face parte USR a făcut solicitarea respectivă, ci grupul Verzilor, dar grupul social-democrat a cerut în iulie acest an, și asta e încă, dar să fie foarte clar, noi considerăm că a discutat despre statul de drept din România în cadrul comisiilor Parlamentului European este o normalitate. Ideea că folosești instrumente internaționale recunoscute la care, iată, apelează și PSD când are interesul politic pentru a trage un semnal de alarmă referitor la statul de drept în România, în condițiile în care neretroactivitatea este o chestiune de drept comunitar exprimată de mai multe ori prin decizia ale Curții de Justiție ale Uniunii Europene.
0: Domnule Cernat, ne întoarcem iarăși la bază. Cum e povestea asta cu exportatul problemelor interne la Bruxelles?
6: Din păcate, pare că este o tară a noastră, o tară națională și merge foarte mult, dacă ne uităm în spate, în istorie, ne uităm chiar către perioada fanariotă, când, de asemenea, boierii români alegeau să se ducă la înalta poartă pentru a se plânge legat de ce se întâmplă în România. Dar situația de această dată este un pic diferită, pentru că noi trăim de foarte multe ori cu senzația că ceea ce se întâmplă la noi în țara noastră se întâmplă în spatele unor ziduri foarte înalte și nimeni din afară nu reușește să vadă ce se întâmplă la noi. Realitatea este cu totul și cu totul alta. Facem parte dintr-o uniune, facem parte dintr-o comunitate europeană, iar ceea ce se întâmplă în România poate crea un precedent și ridică mari semne de întrebare, inclusiv pentru partenerii europeni. Faptul că ei au remarcat în acest moment că există o prevedere care ar putea să contravină principiilor generale ale Uniunii Europene, acel principiu al neretroactivității, este unul care era normal să fie ridicat, mai ales că nu putem considera că adoptarea acelei legi privind integritatea și trecerea acelui amendament a însemnat automat bifarea unui jalon și primirea unor bani din partea Uniunii Europene. Știam că urmează această etapă de analiză din partea Uniunii Europene dacă acceptă acest text de lege ca fiind corespunzând, să spunem așa, viziunii europene și dacă în aceste condiții vor accepta să ne și transfere acea tranșă de bani aferentă jalonului respectiv. Faptul că ajungem să ne acuzăm reciproc și partidele ajung să arunce vina dintr-o parte în alta, din nou, și am pus-o din păcate de prea multe ori, face parte din acest sport național al aruncării și al pasării responsabilității. Pentru că în momentul în care Uniunea Europeană s-ar putea să ia o decizie, s-ar putea să ne penalizeze,

0: reformă pensiilor și a salariilor, care a fost înghețată timp de 2 ani de zile și unde se știe că s-ar putea să fie nevoie anul viitor să existe această indexare, care ar pune o presiune și mai mare asupra bugetului. Dacă ne uităm numai la ultimele decizii, pentru că așteptăm acea decizie a instanței cu privire la plata salariilor restante din justiție, care reprezenta alte 440 de milioane de lei, care s-ar adăuga mai mult de 440, 4 miliarde, îmi cer scuze, 4 miliarde și jumătate de lei, care s-ar adăuga, practic, deficitului de anul viitor. Toate aceste aspecte sunt unele pe care politicienii ar trebui să le înțeleagă și ar trebui să nu ne mai pierdem în acest joc al pasării responsabilității și, domn, cine ne-a părât la Bruxelles și de ce ia Bruxelles o decizie. Și mai e un aspect foarte important și foarte riscant. În momentul în care folosim Bruxelles-ul drept acea sperietoare pe care o folosesc politicienii pentru a justifica anumite acțiuni pe plan intern, rezultatul final este acela de a șubrezi imaginea Uniunii Europene în rândul unei populații care, până în acest moment, a susținut destul de puternic apartenența României la Uniunea Europeană. Suntem printre statele europene cu cel mai mare grad de susținere a apartenenței la Uniunea Europeană, dar toate acestea se pot degrada destul de rapid. Iar ce se întâmplă în aceste zile, inclusiv această discuție privind amendamentul Fritz, așa numitul amendament Fritz, și de ce a ajuns la Bruxelles și dacă acest lucru ar putea să ducă la o penalizare a României din punct de vedere financiar, nu face altceva decât să sape, să erodeze și mai mult imaginea pe care o are în acest moment Uniunea Europeană, care, dacă va lua această decizie, ar trebui să joace acel rol negativ al, să spunem, profesorului care vine și îl sancționează pe elev pentru că a greșit.
1: Domnule profesor Cereanu, pentru un stat membru al Uniunii Europene, cu drepturi depline, cu obligații și drepturi asumate, nu e așa, în momentul în care a intrat în această comunitate, de ce încă mai avem discuții cu probleme interne mutate la Bruxelles? Partidele românești au reprezentare în Parlamentul European, fac parte din grupuri parlamentare la nivelul Parlamentului European. De ce această discuție? Pe cine ajută și cum influențează situația politică internă pasarea acestei situații către Bruxelles?
2: În opinia mea, totul pleacă dintr-o imaturitate a dezbaterii politice din România. Domnul Cernat era amabil când vorbea despre un spor național. Acesta nu e un sport, asta e, sportul presupune reguli, un cadru acceptat de ambele părți. Aceste lamentații referitoare la faptul că s-ar afla la Bruxelles marile noastre secrete, dezbaterile noastre interne care sunt sifonate la Bruxelles, asta e o copilărie, asta e o prostie. Adică, pe de o parte, noi nu suntem în stare, în fine, să luăm toți banii pe care Europa ni poate da, Uniunea Europeană. Noi am vrut să facem parte din această Uniune Europeană. Noi am vrut să ne reconstruim cadrul politic astfel încât partidele noastre să fie parte din familiile politice europene și acum aceste lamentații că s-ar discuta în familiile politice europene ce se întâmplă la noi, asta ține de o viziune extrem de, cum să spun, de îngustă, așa zis, suveranistă, de a percepe interesul național, ca și cum interesul național ar fi să stăm acoperiți cu plapuma și să ne tragem ghionturi pentru întuneric. Asta e o copilărie, ca să nu încă o dată, dacă spun o prostie, s-ar putea ca unii să fie jigniți, dar prefer să-i spun o copilărie în speranța că unii copii mai și cresc și unii dintre ei ajung și la vârsta majoratului. Alții, mă rog, rămân cu aceeași minte pe care au avut-o la 3 ani. Deci, cred că ar trebui să ne revenim. Este absolut normal ca aceste subiecte să fie discutate în familiile europene. Ori de câte ori comitem ceva ce contravine unor reguli pe care noi înșine ne-am obligat să le respectăm, e normal să fie discutate acolo. Care sunt secretele? Ce e într-atât de național sau de particular în aceste dezbateri încât să nu poată fi exportate. Ce anume ne jenează faptul că ne exibăm propria noastră incapacitate de a ne rezolva problemele? Asta e deja patent, adică nu cred

0: că trebuie să observi cadrul politic românesc mai mult de câteva luni de zile ca să-ți dai seama că orice pare simplu se complică pe parcurs. Deci, repet, e o plângere absolut inutilă. E normal ca aceste lucruri să se discute, inclusiv în cadrul european, după cum normal ar fi ca și pe noi să ne intereseze ce se întâmplă în Germania, ce se întâmplă în Franța și dacă am fi într-adevăr la vârsta majoratului, am participat și noi la această dezbatere de idei europene. E limpede că sunt lucruri care ne privesc pe toți. Și ar trebui să fim parte din aceste dezbateri, nu să ne retragem într-un colț cu mândria fudulă a celui care are pretenția să nu fie văzut când face prostii.
1: Vă propun să ne continuăm discuția în doar câteva momente. Un anunț foarte așteptat făcut astăzi de președintele României în legătură cu cel mai important subiect politic al momentului, o declarație făcută de Nicuș Ordan în cadrul unei vizite surpriză pe care a făcut-o la Consiliul Superior al Magistraturii. Despre ce este vorba, discutăm în doar câteva momente. Rămâneți cu noi!

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La AgroJurnal, duminică de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

0: România are nevoie de guvern, există o așteptare mare în rândul populației, e momentul să tranșăm problema. Un mesaj pe care l-a transmis astăzi președintele României la finalul unei vizite surpriză pe care a făcut-o la Consiliul Superior al Magistraturii. Numele viitorului premier desemnat ar urma să-l aflăm zilele acestea, spune președintele. Legat de motivul pentru care a amânat vara aceasta nominalizarea, șeful statului dă vina pe vacanța parlamentară. Vă reamintesc însă, aleșii au participat la ședințe extraordinare de fiecare dată când au fost chemați în luna august.
1: De miercuri veți desena, totuși reluând întrebarea colegii, toată lumea cred că așteaptă răspuns la această întrebare.
2: Bun. Aici am venit doar pentru punctul 1 de pe ordinea de zi al ședinței CSM-ului. În zilele următoare, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic. Dar e momentul să tranșăm problema. Mulțumesc!
0: Pare vreo urgență, domnule Cernat, desemnarea unui premier? Din partea președintelui, la cum se vede acum.
3: Aceasta era următoarea mea întrebare, pentru că, într-adevăr, din partea societății, așa cum remarca chiar și președintele Nicuș Ordan, există acest sentiment al urgenței. Am ieșit de mult timp din acea zonă a timpului rezonabil pe care îl enunța președintele Nicuș Ordan la începutul acestei crize și e greu de înțeles totuși și va fi greu de digerat pentru societate această explicație că luna august a fost pierdută deoarece aleșii nu erau în vacanță parlamentară și nu ar fi putut să se prezinte la vot. Dar dacă ne uităm la aceste declarații pe care le-a făcut președintele Nicuș Ordan, putem să avem oarecare speranță că totuși undeva la sfârșitul acestei săptămâni sau săptămâna viitoare am putea în sfârșit să vedem acea nominalizare pe care partidele politice o tot așteaptă. Și ar trebui să ne întoarcem puțin la momentul imediat de după votarea moțiunii de cenzură din 5 mai. Pentru că dacă vă amintiți, la acel moment partidele politice, după terminarea votului, într-un glas spuneau cam același lucru. Vom merge la președintele Nicuș Ordan și vom vedea ce va propune președintele Nicuș Ordan. Au trecut 4 luni de zile și iată că această așteptare nu a fost împlinită. Președintele a preferat să încerce să găsească o variantă de compromis, o variantă, se pare că în continuare, președintele crede în acea posibilitate de a-i readuce la masa discuțiilor pe membrii fostei coaliții de guvernare, dar dincolo de aceste declarații care pe alocuri au sunat altruisme. Societatea așteaptă, avem nevoie de un guvern, vom avea cât mai curând. Ar fi foarte important să înțelegem din perspectiva dimensiunii temporale care, ce înseamnă acest vom avea cât de curând. Pentru că s-a terminat vara, oamenii se reîntorc de la concedii, din concedii, de săptămâna viitoare reîncep școlile, ori această presiune socială va fi una care va crește pe zi ce trece. Iar până la momentul în care va exista acea propunere care măcar să poată să aprindă fitilul unei dezbateri reale politice, a unor negocieri reale, pentru că în lipsa unei nominalizări, pare că toate negocierile politice au fost mai degrabă sterile. Toată lumea s-a cramponat în propriile linii roșii, toată lumea a așteptat să vadă mai degrabă ce face adversarul politic, decât să încerce să găsească o soluție viabilă pentru a forma acea majoritate, măcar acele 233 de voturi necesare pentru a avea un guvern funcțional într-o perioadă în care avem extrem de mare nevoie de acest guvern. Nu mai vorbesc de enunțurile anterioare ale președintelui, care ne spunea că se așteaptă ca în această toamnă să avem și un buget propus și votat de către Parlament. Iată că suntem în prima lună a acestei toamne, iar perspectiva unei asemenea încercări de anvergură, precum aceea de a propune un buget în următoarele 2-3 luni, pare puțin probabilă în acest moment.
0: Așa cum zice și legea că ar trebui să se întâmple. Domnule profesor Cioroianu, la cum vorbește președintele, părea să știe foarte bine și care este situația cu voturile din Parlament. L-auzeați vorbind că ne-am putea apropia de o majoritate. Să însemne asta că suntem chiar foarte aproape de eventuala formare a unui viitor guvern? Asta să înțelegem oare din ce zice președintele?
4: Asta e speranța tuturor, doar că avem motive să ne înfrânăm deseori aceste speranțe, pentru că am tot sperat în ultimele luni, 4 luni de zile de speranțe deșarte, iar faptul că n-a ieșit luna, a ieșit marți, mâine e deja vineri, asta nu e un semn bun. Asta arată că nu iese numărătoarea, cum se spune. Nu iese cifra magică de 233. Altfel, argumentele oferite de domnul președinte, din păcate, nu stau în picioare. Săptămâna trecută ne vorbea despre firmele de rating din, cum să spun, de teama cărora nu a vrut să cadă o propunere, 2, 3, 4, spunea domnia sa, ca nu cumva firmele de rating să citească în ziare că e criză în România. De parcă cei care sunt în aceste firme chiar au nevoie să citească ziarele. Eu cred că ele cunosc situația din România mai bine decât o știe domnul președinte Nicu Șordan. Și a doua, acum că erau parlamentari în vacanță. Hai să fim serioși, asta e o glumă. E mai curând ceva care să-i întoarcă și mai mult pe români împotriva clasei politice. Dacă spui că din cauza vacanței lor nu s-a găsit o soluție. Niciunul dintre aceste argumente nu stă în picioare. Ceea ce rămâne valid este lipsa de energie a președintelui, care trebuia să tranșeze acest lucru imediat după 5 mai, într-o manieră cât mai clară cu putință și cât mai tranșantă, în primul rând adresându-se celor care au făcut moțiunea de cenzură și care au trecut-o, cei care i-au asigurat majoritate moțiunii de cenzură, și în al doilea rând acest tempo destul de particular pe care președintele îl are, un simț al timpului care îi spune că nu corespunde cu cel al majorității cetățenilor, de unde acest sentiment de insatisfacție pe care îl au foarte mulți români, văzând că ne adâncim într-o criză care inițial avea toate datele, a și spus-o președintele asta, apropo de asigurările pe care le dă domnul Nicu Șordan. La început a spus să stăm liniștiți, că se va rezolva, e o problemă de câteva zile, câteva săptămâni, totul va intra normal. Asta era pe vremea în care încă și domnia sa spera că va fi înlocuit doar Bolojan și toți vor lua loc la aceeași masă. Evident că a fost un calcul prost. Un calcul prost de la bun început. Președintele, în ciuda valorii sale ca matematician pe care nu pune nimeni la îndoială, a fost parte din acest calcul prost, un calcul politic defectuos și dăunător prin consecințele sale, și acum ne tot duce cu vorba de pe o zi pe alta și cu un zâmbet așa de deținător al secretelor, în condițiile în care aproape că singurul lucru pe care, știți, nu l-am făcut, e să-l implorăm să facem o delegație, să mergem la Cotroceni, să-l implorăm pe președinte să ne facă hatârul de a face o nominalizare. Asta a mai rămas. În rest, toate speranțele noastre sunt vlăguite.
0: Domnule profesor Năsălea, pentru că amintea domnul profesor Cioreanu de agențiile de rating, mai avem cam o lună până la verdictul celor de la Standard & Poor's.
5: Mai puțin de atât. Timpul curge până la momentul în care sunt făcute calculele un pic diferit de graficul, de calendarul public. Deci suntem într-un moment care iarăși este critic din punctul meu de vedere. Acesta este și motivul pentru care eu nu m-aș aștepta la o desemnare de premier înainte de 15 septembrie, aș spune. Și la asta aș mai adăuga o chestiune, pentru că am ascultat cu toții declarația pe care a făcut-o președintele Nicu Șordan ieșind de la CSM. Eu n-am auzit același lucru. Eu am auzit că societatea se așteaptă la această desemnare, însă nu e clar că urmează să fie. Mie nu mi-a fost foarte clar că urmează să facă această desemnare, pentru că aici mai intervine și chestiunea cealaltă, care cred că este destul de clară pentru președinte. Nu merge cu orice guvern. Deci nu trebuie să avem un guvern de dragul de a avea un guvern doar pentru că avem un guvern care face majoritate care adună 233 de voturi. Dacă vom avea un guvern care adună 233 de voturi, dar care este pe lista neagră sau roșie, sau cum vreți să-i spuneți, pe care unele agenții de rating au făcut-o publică, ne ducem către junk. Rezultatul, tot ceea ce am încercat să evităm, practic, în ultimul an și ceva deja, va fi irosit dacă guvernul care va fi format de premierul desemnat la următoarea încercare de președinte va fi unul care va fi lipsit de credibilitate în fața creditorilor internaționali și a mediului de business.
0: Deci, ați auzit și varianta, da, dar avem deja două verdicte de nu am căzut în junk, ne permitem verdictul de junk de la S&P.
5: Pare rău să-i anunț pe cei care cred că poți, dacă ai două din trei e ok, trebuie să-i anunț cu părere de rău că sunt foarte multe dintre fondurile statutare care au în statut faptul că nu pot să dețină titluri de stat de la niciun fel de țară, de la niciun stat care are un rating de la o agenție. În momentul în care există un rating junk de la oricare dintre agenții, trebuie să iasă de pe piață. Și problema este că în momentul în care încep să iasă investitorii de genul acesta, ies toți, de fapt, ulterior. Deci noi nu ne permitem să spunem gata, două din trei și e ok. Nu, aici nu e democrație. În finanțe e vorba de indicatori de risc aici, ceea ce înseamnă că în momentul în care s-a dat alarma și ai un indicator de risc, lucrurile încep să o ia la vale foarte rapid. Deci, din punctul acesta de vedere, am mai spus lucrul acesta. Nu orice guvern doar de dragul de a avea un guvern. Ne trebuie un premier care să fie credibil în fața agențiilor de rating, care să vină cu niște miniștri credibili și care să acești miniștri să vină cu un plan care să fie credibil și acceptabil pentru tot ecosistemul de instituții europene, creditori externi, investitori naționali, cetățeni români care și-au pus încrederea în statul român cumpărând titluri de stat. Deci nu e, iarăși, să nu mai dăm vina pe Bruxelles sau pe americani sau pe extraterestri. Și noi suntem parte din această chestiune. În momentul în care România este retrogradată, românii vor fi primii care vor afla și vor vinde titlurile de stat pe care le dețin în pierdere ca să nu piardă și mai mult ulterior. Aici este, de fapt, punctul în care ne aflăm.
0: Ei, în acest context, vă rog să ne mai uităm încă o dată la declarația făcută de Tanțoș Barna ca la un eventual posibil partener de guvernare în viitorul guvern. Dacă ar fi acolo, cum ați citi această declarație pe care a făcut-o Tanțoș Barna?
5: După cum spuneam și la început, nu cred că este o chestiune pe care ar trebui să o facem, dar nu e o posibilitate pe care o exclud, pentru că matematica din spatele acelei declarații este corectă, în esență. Avem motive să ne așteptăm la deficit mai mare, pur și simplu pentru că se schimbă alți parametri din spate și anticipativ este foarte bine că există totuși politicieni care fac niște calcule și care își dau seama cum vor arăta lucrurile anul viitor.
0: Fără să existe niciun fel de măsură de politică anunțată de acest viitor guvern.
5: Sper că...
0: Doar teoretic, judecând cu cifrele pe care le avem acum.
5: Deci și dacă mergem în continuare tot 2027 fără guvern, da? Perspectiva extremă, să zicem, a timpului, a zilelor, a celor
0: zile.
5: Câteva zile după care o să avem o propunere, o nouă propunere. Deci și în acest scenariu, tot către o situație în care orice deficit am avea anul acesta, ar trebui să ne așteptăm ca el procentual anul viitor să fie ceva mai mare. Cu atât mai mult în situația în care vom avea un guvern cu puteri depline mai multe luni din 2027 decât l-am avut în 2026, pentru că deja așa am început să facem calculele, chiar și în această situație, mergem spre varianta în care e dificil să ne închipuim că vom putea să facem acele reduceri de cheltuieli semnificative care să ne ducă spre zona spre care ar trebui să tindem. Repet, aici m-aș fi așteptat să văd niște parlamentari români care încep să ia inițiativa, care găsesc formule prin care să-și arate utilitatea pentru cetățean, începând acele reforme pe care guvernul nu are cum să le inițieze în acest moment. Se pot face niște planuri, niște calcule prin care să fie sprijinite niște chestiuni, dar e clar că suntem într-o logică diferită de logica cu care ne-am obișnuit, neavând un guvern cu puteri depline de atât de mult timp.
0: Domnule profesor Cioroianu, din declarația pe care a făcut-o vicepremierul interimar Tanțoș Barna, din felul în care au votat cei din UDMR în ultimele zile în Parlament, vedeți posibilitatea ca UDMR să sprijine viitorul guvern?
4: Da, e o întrebare. Până la urmă, aș spune că sunt circa 90% șanse ca UDMR-ul să facă parte din viitorul guvern, pentru că dânsii sunt element constitutiv și în cazul și în propunerea PSD-ului cu domnul Grindeanu, sunt și în propunerea liberalilor cu cine era. În aceste, domnul Siegfried Mureșan, în aceste condiții UDMR-ul e un element, se pare, dar vedeți că cel care pune condiții este UDMR-ul în momentul de față, pentru că a spus că își va spune părerea după ce va afla propunerea. Acum, noi nu ne îndoim că discuția a avut loc. De altfel, a recunoscut-o și domnul Nicu Șordan. A spus că în aceste luni, în care se temea de agențiile de rating sau, mă rog, a respectat vacanța parlamentarilor, cum se vede, discuții totuși au avut loc. Și UDMR-ul cred că este parte din aceste discuții. De aici și propunerile absolut rezonabile pe care le-au făcut în ultima vreme, pentru că tot ce au spus e rezonabil, adică n-au fost propuneri care să înghețe jocul, să strice jocul. Dimpotrivă, au fost propuneri care să împingă lucrurile puțin mai departe, spre un deznodământ cât de cât logic. Deci eu cred că ei vor face parte din această combinație guvernamentală, evident cu excepția puțin probabilă în momentul de față în care ne-am trezit în fața unui guvern exclusiv PSD Aur. Și, nu știu, sprijinit de alți rătăciți din Parlament, dar șansele sunt totuși mici. Drept care cred, într-adevăr, UDMR-ul va face parte, ceea ce e bine, dar pe de altă parte ceea ce ne vindecă de speranța că vom avea o nouă împărțire administrativ-teritorială, pentru că se știe că, din păcate, pe fondul unor discuții care nu se mai termină, nu-mi dau seama cât de serios au fost purtate vreodată, dar această împărțire administrativ-teritorială are mari întâlnește mare țineri în rândul UDMR-ului, care au propria lor viziune despre desenarea hărților interne ale României, în fine, din rațiuni pe care le bănuiesc toți cei care ne ascultă în acest moment. Da, vor face parte din viitorul guvern.
0: Mai are greutate în vreun fel președintele României după toate aceste săptămâni foarte tulburi, domnule profesor Cioroianu? Și dacă da, cât de mult poate influența negocierile pentru viitorul guvern?
4: Opinia mea sinceră e că președintele Nicu Șordan nici nu dă seama de greutatea pe care o are, adică era principalul element care putea să dea o dinamică diferită acestor dezbateri. Dar, din păcate, președintele s-a dovedit a fi un factor temporizator. Adică nici pe departe nu a fost unul care să grăbească deznodământul, ci mai curând rămânem cu toții în această senzație că președintele de fapt a tras de timp dintr-un motiv care, sincer, mă rog, eu nu-l văd, poate că sunt alții care îl văd, fără îndoială că președintele are propria sa viziune. Dar eu nu am o explicație, dacă m-ar întreba cineva cum o faceți dumneavoastră, de ce președintele s-a comportat în acest fel, vă mărturisesc că nu am o explicație convingătoare pentru mine, în primul rând. Adică Bun, înțelegem că a fost dezamăgit, înțelegem că a pariat pe alt rezultat inițial, înțelegem că a venit-o cu propunerea domnului Tomac, înțelegem că vrea să aibă un premier care să-i fie cât de cât prieten, înțelegem toate aceste lucruri. Dar, cum să vă spun, înțelegerea noastră durează de 4 luni de zile, ne tot amână de pe o zi pe alta, după 1 septembrie, deja, iată, ne apropiem de sfârșitul primei săptămâni din septembrie și nu vedem niciun fel de încercare, adică cred că asta frapează cel mai mult, faptul că nici măcar n-a încercat. Ar avea am înțelege că n-a reușit, că peisajul politic e atât de fracturat încât nu poți să vii cu o propunere care să întrunească o majoritate, dar nu vedem încercarea în tot acest timp și vedem recriminări. Dacă ar fi trecut Tomac, dacă ar fi trecut propunerea Tomac, ce bine ar fi fost. Asta e tot ce am aflat de la președinte în ultima săptămână.
0: Domnule Certat, contează numele viitorului premier desemnat? E o problemă de nume acolo, de fapt?
3: Cred că este și o problemă de nume în mod clar, dar cred că mai degrabă este o problemă de încredere. E o problemă de încredere între partidele politice. Pentru că în acest moment, având în vedere blocajul din negocierile existente între partidele politice, rămâne ca una dintre principalele scenarii, unul dintre principalele scenarii plauzibile, acea variantă a unei alternanțe la guvernare. Dar pentru a putea avea această alternanță la guvernare, este nevoie de încredere între partidele politice. Pentru că vedem că discuțiile legate de această posibilitate a alternanței au pornit de la primul pas, cine va avea primul poziția de prim-ministru. Ce putem ști practic în acest moment este faptul că UDMR va face parte din oricare formulă guvernamentală, pentru că spunea foarte bine domnul ministru Cioreanu, nu ne așteptăm în acest moment, sunt foarte slabe șansele, având în vedere poziționările constante ale președintelui Nicu Șordan împotriva celor de la AUR, să vedem o astfel de formulă guvernamentală. Dar dacă ne uităm la această posibilitate ca UDMR-ul să fie parte a oricărei formule guvernamentale sau a ambelor formule guvernamentale, atunci ar trebui să citim într-o cu totul și cu totul altă cheie declarația vicepremierului Tanțoș Barna, care, trebuie amintit, este cel care a negociat calendarul de eșalon de scădere a deficitului bugetar până în 2031 și cunoaște foarte bine mecanismele de negociere cu Bruxelles și știe că șansele de a obține un răspuns favorabil din partea Bruxellesului sunt extrem de scăzute. Ori în aceste condiții, e posibil că această declarație a domnului Tanțoș Barna să fie citită mai degrabă în cheia faptului ce ne așteaptă anul viitor și faptul că va trebui să luăm niște măsuri extrem de dure pentru a putea rămâne în acel deficit.
0: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Vă așteaptă la ediție specială Claudiu Pândaru. Să aveți o seară liniștită.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Ce piesă vestimentară nu se va demoda niciodată?
3: Eleganța nu se va demoda niciodată.
2: Ce trend ai fi vrut să nu existe niciodată?
3: Moda masculină din anii 70, cea cu pantaloni evazați, mulați pe șolduri și cu moda disco foarte, sclipicioasă.

0: Ayman Boutoutaou a făcut cel mai bun meci al său de la transferul la FCSB. Algerianul venit de la Sochaux pentru 1,3 milioane de euro a marcat odată și a oferit o pasă decisivă în succesul cu 5-0 contra lui FC Argeș.
1: Il y avait une petite pression un peu, mais il y a un bon relâchement. Donc maintenant, j'espère continuer à marquer et être décisif pour l'équipe.
2: Quelle est ton position préférée?
1: Bon, franchement, tant que je joue, ça me va. Tant que je joue, ça me va.
3: Boutoutaou, gol și pasă de gol, Miculescu
4: și câteva greșeli multe. El trebuie să fie concentrat să nu mai pierde ușor smingele.
0: Reacțiile de după meciuri ale lui Gigi Becali nu îl surprind pe Boutoutaou.
1: On le voit tous, tout ce qu'il dit, après bon, c'est le boss, donc je peux rien dire non plus. C'est on accepte, on est obligé d'accepter les critiques aussi.
0: Garita a reușit prima sa contribuție la un gol marcat de FCSB. Atacantul de 31 de ani a fost primit cu căldură de fanii piteștenilor și a glumit cu foștii colegi de la FC Argeș, Ianis Pârvu și Andrei Tofan.
1: Là, le derby, un derby, ça joue pas, ça se gagne.
0: Victoria din cupă în fața lui FC Argeș a venit perfect pentru FCSB. După Cluj, Napoca, Târgoviște și Mioveni, roșalbaștrii revin în București, însă pentru un meci în deplasare. Urmează marele derby cu Dinamo pe arena Arcul de Triumf.
2: Ce v-au cerut suporterii? Să bateți pe Dinamo, nu?
5: Da, normal. Asta vrem și noi, ne dorim. Acolo este vorba despre al meci.
1: Nu cherche la victoire pour aller gagner aussi ce weekend. Maintenant, on va essayer d'enchaîner un maximum de victoires.
4: Un joc care se poate întâmpla orice, indiferent de poziția în clasament, uneia dintre noi.
5: Să fim și locul 20 și locul 1, contează atitudinea.
6: Adrian Mutu i-a încântat pe fanii Fiorentinei în meciul legendelor câștigat de fostele staruri Viola în fața celor mai buni rivali din Serie A. După ce a creat faza golului al doilea marcat de Batistuta, briliantul a trecut la finalizare ca pe vremuri.
7: Nostro compito era far fare batti gol perché per me era un onore da se lo facesse dal mio assist.
8: Quando ho visto la formazione che giocavo con Batti, con Muto e Ribéry, ho detto se non faccio gol stasera è veramente finita. Ho avuto la fortuna di giocare con questi fenomeni, infatti questo fenomeno avremo qualche chili in più, qualche anni in più. Però ci divertiamo ancora a giocare a calcio, ci divertiamo a stare assieme.
6: Starurile Fiorentinei s-au impus cu 7-3, dar Francesco Totti s-a remarcat și el la sărbătoarea Viola. Legenda Romei a părăsit terenul în aplauzele întregului stadion.
7: Questa è l'emozione, riprovare di nuovo questo pubblico, queste sensazioni.
8: Peccato che siamo vecchi.
7: Esatto.
8: Altrimenti ci tornerebbe voglia di tornare a giocare.
9: După supărările din campionat, FCSB s-a răzbunat pe FC Argeș în Cupa României. Ocazia lui Balaure din startul partidei nu a adus și alte faze importante pentru gazde. Roșalbaștrii au avut prima șansă serioasă prin Garita, oprit de bară, apoi a venit dubla lui Miculescu.
10: Care e sentimentul să ai banderola pe braț și să ai această responsabilitate,
5: da,
10: nu?
5: Este o responsabilitate în plus, vă dați seama, foarte mare, mai ales acest club foarte mare din România, dar cât o am pe braț, sper să o reprezint cu mândrie.
9: Chiar dacă nu a marcat, Arnold Garita a continuat să pună presiune pe fosta sa echipă. A pasat decisiv la primul gol înscris de Boutoutaou pentru FCSB. Pârvu a încercat să dea replica pentru piteșteni, însă tot el a luat roșu cu un sfert de oră înainte de final. A fost de ajuns pentru ofensiva de final a oamenilor lui Baciu. Abia trimis pe gazon, a lovit și David Popa, iar ultimul cuvânt i-a aparținut lui Niaore. A stabilit scorul final chiar la intrarea în prelungirile dictate de arbitru, FC Argeș FCSB 0-5.
11: La
9: Dinamo a luat în serios meciul cu Sporting Liești din grupele cupei. Nuno Campos a trimis mai mulți titulari de drept în primul 11. Musi a deschis scorul după doar 4 minute. Câinii au primit penalti pentru un hands, iar Cârjan a transformat. Nici nu trecuseră 20 de minute și Dinamo a marcat și golul 3. Portarul de la Liești a gafat, iar Musi a profitat. A urmat o bară spectaculoasă a lui Musi și părea că echipa de Liga a 3-a va avea o seară de coșmar. Oamenii lui Nuno Campos au apăsat însă pe frână. Golul 4 a venit de-abia spre final prin Hința. Sporting Liești a reușit chiar să înscrie. Voinea a fost faultat în careu și tot el a transformat.
11: Nu pot să spun că a fost un antrenament, a fost un joc oficial, un joc în Cupa României. Mă bucur că ne-am făcut treaba, că am intrat pe teren montaj și am reușit să câștigăm.
12: This kind of games we know can be difficult. We were serious against, we respect our opponent, we respect the competition and we entered very well in the game.
9: Botoșani și Corvinul s-au întâlnit a doua oară în actualul sezon. După 0-0 în Superliga, Corvinul s-a impus în duelul din grupa A a Cupei României. Creța a atins mingea cu mâna în careul oaspeților și hunedorenii au primit penalti. Ieboah a transformat fără emoții. Nu a venit nicio replică din partea echipei lui Marius Croitoru. Tot oaspeții au fost mai periculoși, iar Ghilard și Gudlad au ratat ocazii mari. Moldovenii au fost mai agresivi în repriza a doua. Bodișteanu a avut o șansă în minutul 64, apoi golgheterul Superligii, Dumiter, a fost și el aproape de golul egalizator în prelungiri.
13: Atât s-a putut în seara asta, singurul vinovat sunt eu, nu ei, pentru că până la urmă eu am încercat să pun în practică ceea ce le-am cerut eu.
14: Sunt mulțumit de rezultat și în unele momente și de joc. N-am ținut a doua repriză absolut deloc de minge.
15: Plecat de pe Camp Nou în această vară, Robert Lewandowski le ține pumnii foștilor colegi de la Barcelona. Catalanii au un început perfect în La Liga, însă marele vis e un nou trofeu în UEFA Champions League, unde nu au mai triumfat din 2015. Feyenoord e primul lor adversar din Liga Campionilor miercurea viitoare, în direct la DigiSport.
16: Favorita, sí, uno de unos, creo que, ¿sabes? Hay dos, creo que dos, tres más. Espero que al final de temporada podemos hablar sobre Barcelona. ¿Cuántos títulos va a ganar o ha ganado?
15: Lewandowski crede că Barcelona va duce o luptă strânsă pentru titlul din La Liga.
16: Creo que Real Madrid con una sensación que después, no, de, sí, después dos,
17: dos años, no,
16: dos sin, años sin ganar nada. Que Real Madrid puede ser muy fuerte en esta temporada, pero siempre estoy detrás de Barcelona.
15: Barcelona și Real Madrid se întâlnesc în La Liga pe final de octombrie, în direct la DigiSport.
9: Osnabrück a surprins-o pe Bayern München în duelul din Cupa Germaniei. După primele 5 minute, echipa din Zweite a trecut la conducere. Reacția bavarezilor a venit imediat. Harry Kane și Tom Bischoff au întors rezultatul încă din prima repriză. La revenirea de la vestiare, bavarezii au încercat să alunge orice emoție. Olise și-a trecut și el numele pe tabelă, iar golgheterul Kane a făcut dubla din penalti după ce terminase fără gol primele două partide ale sezonului. Scor final: Osnabrück-Bayern München 1-4.

0: Bună dimineața, un caz care era lumea violentă a crimei organizate din Suedia, a ajuns la București. Un cetățean suedez căutat de autoritățile din țara sa a fost găsit în România după ce anchetatorii au stabilit că ar fi sprijinit o serie de atacuri la comandă. Cei de la DIICOT spun acum că în 2024 la Stockholm s-a tras asupra unei locuințe în care se aflau două persoane. Gloanțele au trecut prin ușă și au ajuns în interiorul casei. Ancheta este una comună, româno-suedeză, coordonată prin Eurojust. La perchezițiile din București și Otopeni, anchetatorii au găsit mai multe arme, veste antiglonți și droguri. Ioana Cornev are detalii.
1: Bun găsit, toată povestea pleacă de la un atac din Stockholm întâmplat în 2024. Două persoane se aflau în locuința lor, moment în care mai multe focuri de armă au fost trase către casă. Gloanțele au trecut de ușa de la intrare și au ajuns în interior. Anchetatorii suedezi au stabilit la acea vreme că în spatele atacului stau mai mulți membri ai unei grupări criminale. Printre suspecți se află și suedezul care a fost prins acum în România. El nu este acuzat că ar fi tras propriu zis și că i-ar fi sprijinit pe cei care au executat acest atac. Procurorii DIICOT au descins la două adrese din București și Otopeni, au ridicat de acolo mai multe probe, vorbim despre arme, despre o vestă antiglonț, dar și despre alte dispozitive care urmează să fie analizate. Un detaliu extrem de important, suedezul nu este singurul căutat pentru astfel de fapte. La finalul lunii iulie, un alt bărbat, despre care anchetatorii spun că face parte dintr-o grupare rivală, a fost prins tot la noi.
0: O șpagă de 1,5 milioane de euro pentru ca fiscul să dea undă verde unei rambursări de TVA de 21 de milioane de lei. Asta susțin procurorii DNA într-un dosar care vizează un inspector superior din Timișoara. Inspectorul ar fi acceptat banii și ar fi promis că își va folosi influența asupra unor colegi pentru a aproba rambursarea acestor bani, ne explică Elena Alexandru.
2: Bun găsit tuturor, vorbim de un inspector din cadrul ANAF Timișoara. Acesta este cercetat în două cauze penale. În primul caz, în 2025, acesta ar fi primit de la un om de afaceri din oraș suma de 1,5 milioane de euro pentru a-l ajuta să obțină o returnare ilegală de TVA în valoare de 21 de milioane de lei. Vorbim de 1 milion de euro care urmau să ajungă la bărbatul respectiv, la inspectorul din cadrul ANAF și 500 de mii de euro la ceilalți angajați din cadrul ANAF care l-ar fi ajutat în acest caz. De asemenea, în 2026, în martie, același inspector ANAF l-ar fi ajutat pe omul de afaceri să obțină o returnare ilegală de TVA în valoare de 5 milioane de lei, iar pentru acest serviciu a primit o sumă de 100 de mii de euro. Atât omul de afaceri cât și inspectorul ANAF au fost plasați sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
0: Horațiu Potra este din nou liber. În alta curte a decis să înlocuiască arestul la domiciliu cu controlul judiciar. Decizia vine la doar o săptămână după ce Curtea de Apel București hotărăse că Potra trebuie să rămână în arest la domiciliu. E așadar o schimbare importantă în dosarul în care liderul grupării de mercenari este acuzat alături de Călin Georgescu și încă 20 de inculpați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Potra nu este însă complet liber de toate restricțiile, nu poate părăsi țara fără acord judecătorului și trebuie să se prezinte la poliție. Corina Matlinski ne explică cum am ajuns aici.
3: Horațiu Potra a primit o măsură mai blândă, poate să-și părăsească domiciliul de acum, pentru că este sub controlul judiciar pentru următoarele 60 de zile, adică are în continuare câteva restricții, printre ele nu poate să plece din România fără voia unui judecător și trebuie să meargă la poliție periodic să dea cu subsemnatul. Nu are voie nici să ia legătura cu ceilalți inculpați din acest dosar al tentativei de lovitură de stat. Vă reamintesc, în iunie anul acesta șeful mercenarilor a ieșit din închisoare după ce tot ICCJ a întors decizia Curții de Apel București și l-a plasat în arest la domiciliu. Iată, după nici 3 luni primește o măsură și mai ușoară, iar decizia Instanței Supreme este una definitivă. Vă reamintesc că Horațiu Potra este judecat pentru tentativă la comiterea unor infracțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Ne amintim acasă la el, la percheziții, oamenii legii au descoperit un adevărat arsenal de război, dar și aur și milioane de dolari. În același dosar este judecat și fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, dar și alți 20 de mercenari cu care ar fi plănuit Potra să transforme protestele din București în unele violente, protestele de după anularea alegerilor prezidențiale. Dosarul este abia la început, primul termen de judecată pe fond este planificat pentru săptămâna viitoare.
0: Băncile ar putea fi în sfârșit obligate să renunțe la acele sume fixe eliberate la bancomat. BNR este de acord cu schimbarea, vă dăm detalii imediat. E informația dimineții, prețul benzinei a ajuns la cel mai mare nivel înregistrat până acum în România. Carburantul se vinde cu 9,70 lei la OMV. Anunță cei de la Profit.ro. Precedentul record absolut fusese înregistrat în mai, când OMV, Rompetrol și Lukoil au avut un preț la benzină de 9,68 lei de bani. Benzina s-a scumpit azi noapte și în stațiile Petrom. Un litru a ajuns la 9,64 lei de bani și aici un nou record peste cel precedent de 9,62 lei de bani din mai. Au crescut și prețurile la motorină cu 13 bani la unii furnizori. Astfel, în București, motorina standard a trecut de 10 lei pe litru în toate benzinăriile. Scăderea accizei la motorină a ținut prețul sub 10 lei o singură zi. Pentru noile scumpiri va fi de vină conflictul dintre Statele Unite și Iran. Așadar, cotațiile internaționale susțin specialiștii.
4: Ne-am obișnuit. Ba scad, ba cresc, ba scad, ba cresc. Asta e. Sper să n-ajungem la 15 lei.
5: 11 sau 15 bani pe litru. Cu atât au scumpit benzinarii litrul de motorină la doar 24 de ore după ce a scăzut acciza. Șoferii se așteaptă astfel la un nou val de creșteri.
6: De scumpit, da, de ieftin nu cred. Din păcate.
7: Mașina este pe benzină. Da, am văzut o scumpire de 4 bani față de ziua de ieri. Da. E destul de dificil să trecem prin perioada asta.
5: De vină ar fi cotațiile internaționale, unde o tonă de motorină a ajuns să coste peste 1400 de dolari, în creștere cu 20% față de săptămâna trecută, un efect pe care nu-l simțim încă în totalitate.
8: S-ar putea să urmeze anumite scumpiri, deși vârful scumpirilor este preconizat în septembrie. Deci, practic, perioada cea mai dificilă asta ar fi, adică luna septembrie, poate octombrie, după care ar urma o ușurare în zona prețurilor, nu, în regiunea noastră, în zona Mediteranei.
5: În prezent, prețul motorinei este temperat prin limitarea adaosului comercial și o acciză redusă cu 25%, nivelul maxim admis de către stat.
0: A mai rămas totuși o speranță. România ar putea încasa o parte din banii PNRR, 770 de milioane de euro, blocați de legea salarizării. Ministrul interimar al muncii are o soluție. Parlamentul să adopte totuși legea până la sfârșitul lui octombrie. Dragoș Pâslaru susține că negociază acum la Bruxelles acest nou termen. Spune și că România a cerut Comisiei Europene să evalueze cât mai rapid și legea ANI, astfel încât să aibă timp pentru corectarea ei și să nu pierdem și sutele de milioane de acolo.
9: Asta nu înseamnă că putem niciun caz recupera toată penalitatea de 770 de milioane, dar cu un exercițiu de voință politică care se ducă la adoptarea legii salarizării totuși până la final de octombrie, am avea argumente să diminuăm penalitatea măcar cu o parte. Vă confirm faptul că proiectul în ultima sa versiune nu este deloc departe de condițiile pe care le-am avea de îndeplinit. Evident, în condițiile în care acum avem încă 2 luni la dispoziție, cu siguranță, plecând de la acest proiect pe care îl avem, se poate îmbunătăți. Demersul legat de ANI a izvorât de la DG Justice, Directoratul General Justiție, vor putea să-și exprime punctul final de vedere cu privire la banii aferenți reformei abia după ce o depunem, cererea de plată 6, deci după 30 septembrie. Un verdict al Comisiei în care constată că sunt elemente care ar încălca tratatele europene, evident ar duce la o evaluare negativă dacă cumva există constatări că acel amendament aduce atingere tratatelor, să poată să fie corectat în Parlament de urgență, astfel încât să putem obține banii pe jalon.
0: În primele 7 luni ale anului, statul a dat peste 40 de miliarde de lei doar pentru dobânzi la datoria făcută de guvernele anterioare, cu peste 8 miliarde de lei mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează acum că această povară poate deveni și mai mare. Deficitul s-a înjumătățit, dar ministrul spune că nu e momentul pentru relaxare.
10: Cheltuielile cu dobânzile au crescut până în luna iulie cu peste 26%, deci am depășit 40 de miliarde ca și cheltuială cu dobânzile. Iar aceste cheltuieli, dacă nu reușim să ținem deficitul sub control în următorii ani, va crește și mai mult. Nu o facem pentru alții, o facem pentru noi.

0: O regulă enervantă de la Bancomat ar putea schimba. Să fii obligat să scoți mai mulți bani decât ai nevoie. Un proiect aflat acum în Parlament prevede ca ATM-urile să permită introducerea unei sume exacte, așa cum își dorește clientul. O regulă care să se aplice pentru bancomatele de la alte bănci decât cea care ți-a emis cardul. Cum va funcționa, aflăm acum de la Sebastian Bulte.
1: Bun găsit! Odată adoptat acest proiect, utilizatorii unui card vor putea să scoată de la orice bancomat orice sumă își doresc în limita banilor disponibili în cont, bineînțeles. Practic, acele situații în care avem nevoie, spre exemplu, de 230 de lei, însă suntem nevoiți să scoatem de la bancomat 300 de lei, vor dispărea. În prezent, băncile au câte o politică proprie și sume prestabilite în cazul în care deținătorul unui card de la o altă bancă concurentă vine și încearcă să scoată banii de la unul dintre bancomatele pe care banca respectivă le deține. BNR a dat avizul favorabil acestui proiect, însă cu mici obiecții legate mai degrabă de detalii tehnice. Acest proiect prevede totodată inclusiv amenzi date de către ANPC în valoare de 50.000, respectiv 100.000 de lei, în cazul în care una dintre bănci nu va respecta acest proiect.
0: Toate informațiile despre pensii pot fi în sfârșit obținute ușor de acasă. O nouă platformă online a fost lansată de Casa Națională de Pensii. Printre altele, oferă informații despre stajul de cotizare, asigurările sociale plătite, dar și despre accidentele de muncă, dacă au fost cazul. Bianca Venter ne spune mai multe.
2: Bun găsit! Pe noua platformă a Casei Naționale de Pensii putem găsi informații și servicii legate de pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă sau bolile profesionale. Practic, pe platforma simplificată, utilizatorii pot să trimită cereri și pot avea acces la documente din contul personal, fără să mai fie nevoie să meargă fizic la Casa de Pensii. Totodată, cei care au cont de pe vechiul site, acestea au fost transferate pe noua platformă, astfel că utilizatorii se pot loga cu aceleași date de conectare. De asemenea, Casa Națională de Pensii a anunțat că a fost simplificat și procesul de creare a contului în spațiul privat virtual, iar prin intermediul acestuia putem verifica, de exemplu, stagiile de cotizare, contribuțiile făcute la pilonul 2 de pensii sau se poate verifica talonul de pensie în format electronic.
0: Șantierele și lucrările de mentenanță la țevile din subteran, care cedează constant, lasă mii de blocuri din capitală fără apă caldă. Oamenii spun că nici nu mai speră ca lucrurile să se rezolve prea curând. Abia după mijlocul lunii, autoritățile promit că locuitorii vor avea apă caldă. Asta e evident până la următoarea avarie.
3: Ia să vedem dacă avem presiune la apă caldă. Că de aproape o lună n-avem în sectorul 6 militar pe Iuliu Maniu. Uite și tu cum poți să faci un duș.
4: Apă rece. Apă caldă.
5: În aproape 1400 de blocuri din capitală, bucureștenii au probleme cu apa caldă.
6: Părinții mei, unde lucrez, soacra mea, niciunii din cartier nu au apă caldă de multă vreme. Mama e la capătul puterilor, a cedat. Seara am investigat instalare de boiler, montaj, costă destul de mult. De câțiva ani oricum e jale, dar vara asta a fost ceva nedescris și nu se poate încadra în situația asta în standarde minime de civilizație.
7: Mi-am instalat un boiler, dar e doar într-o baie, adică la bucătărie și în celelalte locuri te speli cu apă rece.
8: Dar Lidianca!
9: Ca pe vremuri.
10: În sectorul 3, în cartierul Titan, sunt cele mai mari probleme. Aici sunt sute de blocuri care fie nu au apă caldă, fie au probleme cu presiunea apei și asta din cauza reviziei de la CET Sud.
5: Reprezentanții primăriei capitalei anunță că lucrările de la CET Sud ar trebui terminate până pe 18 septembrie.
10: Sunt probleme cu apa caldă în aproape tot orașul și pentru că se lucrează în această perioadă în peste 20 de șantiere din București la rețeaua de termoficare.
5: De luni, Elcen va reporni și CET Grivița, care va prelua o parte din necesarul sectorului 1. Potrivit primăriei capitalei, măsura va îmbunătăți și temperatura apei calde pentru sectoarele 5 și 6.
0: Un sfert dintre locuințele din România sunt goale. Cele mai multe case părăsite se află în mediul rural, dar și în foste orașe industriale, unde întreaga comunitate depindea de o singură uzină sau mină. Închiderea platformelor de producție și migrația forței de muncă spre marile orașe sau în străinătate au lăsat în urmă cartiere și sate întregi aproape pustii.

0: La începutul anilor 70, comuna Mătăsăr, situată la 36 de kilometri de Târgu Jiu, trăia de pe urma minelor și carierelor de cărbune. Astăzi, locul este de nerecunoscut. Cu greu îți poți imagina că aceste blocuri au fost cândva casă pentru minerii care și-au găsit rostul aici.
1: La mai mult de jumătate dintre ușile apartamentelor situate pe această scară de bloc din comuna Mătăsari nu mai răspunde nimeni. Oamenii au plecat de aici împinși de sărăcie. Așa se face că populația a ajuns de la 10.000 de locuitori la doar 4.700.
2: Nu avem servici, ajutoarele sociale, un trai să nu murim după zi pe apă.
3: Multe blocuri s-au dărâmat.
4: Deci plecați în stări străine. Pleacă oamenii la muncă, la...
1: Nu mai au din ce trăi aici.
4: Păi...
1: Dumneavoastră, câți vecini aveți pe scara pe care stați?
3: Păi 6-7. Păi restul să plecați din colț, facă bani. Am familie, am copii.
0: Autoritățile locale au început reabilitarea blocurilor și speră că zona va atrage din nou oameni.
5: În prezent avem un proiect de reabilitare a unui număr de 33 de blocuri. E o sumă peste 100 de miliarde. Sunt bani la bugetul local.
0: Fenomenul depopulării este răspândit în întreaga țară. În ultimul deceniu, numărul locuințelor neocupate a crescut cu peste 76%. În prezent, în toată țara, sunt peste 2,5 milioane de locuințe goale. În București sunt peste 218.000, iar în județul Iași aproape 127.000. Aici situația e alta. Locuințele sunt văzute ca o sursă

0: Doamna, pare că nu se grăbește în țara noastră. Sunt anunțate temperaturi caniculare în acest sfârșit de săptămână, de până la 36 de grade Celsius la umbră, unde va fi cel mai cald, ne spune Greta Gabriel.
1: Bun găsit, vremea va fi instabilă în Transilvania, Moldova, Dobrogea, Muntenia și în zona masivelor estice. Vor fi ploi însoțite de fenomene electrice, condiții de grindină, iar izolat se vor strânge cantități de apă de 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu viteze în jurul a 60 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei. În weekend se vor înregistra temperaturi caniculare cu valori de până la 36 de grade Celsius la umbră. Sâmbătă, furtunile vor acoperi jumătatea nordică, dar duminică fenomenele se vor domoli și va picura doar în zona Carpaților Orientali. La începutul săptămânii vremea va fi însorită în toată țara și temperaturile se vor opri atunci la 30 de grade Celsius. Și în capitală vremea va fi neobișnuit de caldă, cu maxime de până la 31 de grade Celsius. La începutul zilei vor fi posibile ploi slabe și descărcări electrice, apoi cerul se va degaja treptat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Iar 2027 ar putea fi de altfel cel mai călduros an înregistrat vreodată, dacă fenomenul El Niño va ajunge la cea mai mare intensitate din ultimul mileniu, așa cum arată prognozele. ONU avertizează că ar putea fi doborâte recordurile de temperatură la nivel global.

0: El Niño has strengthened and will continue as a very strong event, even exceptionally strong. In this trajectory continues, it may be stronger than anything since our monitoring began.
1: Avertismentul ONU vine la scurt timp după ce un fenomen rar a avut loc în Pacific. Trei ciclone au traversat simultan oceanul. Vremea extremă afectează deja mai multe regiuni ale lumii. În Indonezia și Australia, riscul unor incendii devastatoare este tot mai mare, iar în anumite regiuni din America de Sud sunt posibile inundații de amploare.
2: And we've always experienced these El Niño-driven extremes. The difference today is because of climate change, we've also shifted into a new climate.
1: În luna august, ONU a avertizat că fenomenele generate de El Niño vor afecta 50 de milioane de oameni.
0: El Niño will peak towards the end of 2026, but its impacts will be felt long after that, including on global temperatures.
1: Cele mai recente date arată că temperatura oceanului în zona asociată fenomenului El Niño este cu aproximativ 2,6 grade Celsius peste media ultimilor 30 de ani.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Facem parte, cred, toți trei din o generație care va simți dacă această societate nu și statul nu rezolvă problema asta a îngrijirii persoanelor vulnerabile, a paliației în România, probabil cel mai mult vom fi majoritari persoane în vârstă, vom avea nevoie de îngrijire, de asistență specială. A existat vreodată vreo discuție serioasă ca lucrurile să se schimbe? Pentru că mi se pare că apar scandaluri.

0: au fost azilele groazei din Ilfov.
1: A fost anul trecut scandalul de la Colentina.
0: Scandalul de la Colentina. Și?
1: Așa este. Noi, de exemplu, de 34 de ani de când funcționăm, am avut curiozitate la un moment dat să număr cu câți miniștri ai sănătății am discutat noi. Am ajuns la numărul 41. Deci, de când am fost noi înființați, în 34 de ani, am discutat cu 41 de miniștri ai sănătății pentru a schimba lucrurile tocmai menționate. Asta arată o totală lipsă de continuitate. Nu ai cum să construiești într-un sistem atât de fragmentat. Și așa este. Noi o să vedem, cred că suntem, vom fi prima generație care se va confrunta cu niște lucruri pe care noi nu le-am mai simțit până acum. Ne-am depășit toate așteptările de vârstă. Și văd la noi, la pacienții noștri, avem o incidență mult mai mare a bolilor, avem o cerere mult mai mare decât în alți ani și este normal pe fondul îmbătrânirii populației, pe fondul creșterii complexității patologiilor, tot felul de elemente care ne duc tot mai mult într-o nevoie de a fi la un moment dat asistați social și medical. Iar statul nu este pregătit pentru așa ceva. Discuția a existat. Noi l-am tot inițiat de ani și ani de zile. Acum, de exemplu, la inițiativa fostului ministru al sănătății, din nou suntem într-un grup de lucru pentru a crea strategia de paliație la nivel național, pentru că avem o lege a paliației la care am participat și noi activ, dar nu avem o strategie. Avem legi, dar nu avem metodologia aplicărilor și nu avem în spate o finanțare corespunzătoare. Deci, cu alte cuvinte, avem hârtii, dar nu avem ceva concret, practic. Și efectele, dacă nu există un wake-up call destul de sever, efectele vor fi drastice. Și până la urmă, prețul va fi plătit tot de acești oameni de care vorbim acum, tot de acei oameni cei mai vulnerabili. Nu de cei puternici, nu de cei care fac legi, ci tot de acei oameni care sunt uitați de societate și acum.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Am întors în direct și vă reamintesc informația dimineții. Românii plătesc din nou un preț record la pompă. Benzina a ajuns la 9,70 lei litru, un preț pe care nu l-am văzut niciodată după o altă majorare. Nici motorina nu coboară, prețul mediu la nivel național este în jur de 10,15 lei pe litru, iar în București motorina standard a trecut de pragul psihologic de 10 lei în stațiile monitorizate. Așadar, pentru șoferi, un plin de 50 de litri înseamnă acum peste 500 de lei.

0: Vladimir Putin tot vorbește de câteva zile despre șansele de pace, spune că e gata să înceapă oricând negocierile în condițiile lui și a dezvăluit că serviciile secrete rusești păstrează legătura cu cele ucrainene. De ce totuși nu se întâmplă nimic? Dă vina pe Ucraina, care nu se mai oprește din atacuri, susține dictatorul rus.
1: Да, есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть. Вот все уже знают о контактах по линии спецслужб, по линии тех представителей администрации, которых назначает президент Трамп для продолжения диалога с Россией. Все это работает. Надеюсь, в конце концов, и приведет положительный результат. За восстановление отношений с Соединенными Штатами в полноформатном режиме.
2: Мне сейчас трудно сказать, имея в виду те заявления, которые мы слышали в последнее время со стороны первых лиц Украины, но контакты действительно имеются, они продолжаются прямо вот в текущем режиме, тоже по линии специальных служб прежде всего.
0: Avertisment sever din partea ambasadorului SUA la NATO. Putin nu se va opri la Ucraina dacă are ocazia, spune oficialul american, care recomandă aliaților europeni să fie pregătiți pentru tot ce e mai rău.
3: We stand in complete solidarity with Germany and all of our allies. We remain committed to NATO's collective defense, but we also are pushing our allies here in Brussels to increase their capabilities to deter these types of threats. And as to what Russia will do or won't do, they are bogged down right now in Ukraine. They can't make any progress on the front there, and so their threat to NATO in the near term is low. However, that aggressive action, that invasion of Ukraine, the prior annexation of Crimea, I think those all lead us to believe that they can be unpredictable and they could be willing to take action against a NATO country. And what they would find if they did that is a very strong and capable alliance that is every day getting stronger because of the President Trump's leadership and the Hague defense commitment we got in June of 2025 and the progress we have made over the last year. President Trump talks about peace through strength, and it's really happening here at NATO, where we are strong, we are getting stronger, and I think that strength is what's ultimately going to deter any adversary, whether it's Russia or anyone else, from challenging NATO on the battlefield.
0: Scandal uriaș în Ucraina, după schimbul de focuri dintre agenții celor mai puternice, două servicii de contrainformații de acolo. Incidentul de la Kiev a dus la rănirea a trei agenți și l-a enervat foarte tare pe Zelensky. O rușine, a numit președintele ucrainean întreaga întâmplare.
4: Acesta este momentul care a provocat consternare în Ucraina și în afara ei. Rivalitatea dintre Serviciul de Securitate al Ucrainei și Direcția de Informații Militare era de notorietate, însă puțini se așteptau ca lucrurile să degenereze și să se ajungă la schimbul de focuri de la Kiev. Furios, președintele Zelensky a criticat dur ambele servicii de securitate.
5: Стріляти тут в Україні можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь dozvolină.
4: Din primele informații, scandalul ar fi pornit după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut un lider al unei unități ruse anti-Kremlin, care luptă pentru Ucraina sub supravegherea celuilalt serviciu. Trei agenți au fost răniți în timpul confruntării. Acum Zelensky cere anchete și demiterea celor vinovați.
5: В тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах.
0: Donald Trump e acum sigur că va rămâne în istorie. Echipul său apare pe bani și pe pașapoarte. Unul dintre cei care se laudă cu noul document este fiul mijlociu al președintelui Eric.
6: A new passport. I absolutely love it.
0: Documentul, supranumit pașaportul patriotic, poartă și semnătura lui Donald Trump. În același timp, toată ediția limitată de monede cu fața lui Trump a fost vândută.
7: Departamentul de Stat lansează un pașaport american în ediție limitată pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a Americii. Documentul va conține imaginea și semnătura președintelui Donald Trump pe coperta interioară. Pagina interioară va prezenta portretul lui Trump suprapus pe o imagine stilizată a declarației de independență, conform machetelor publicate pe rețelele sociale de către Departamentul de Stat. Mișcarea vine în ziua în care trezoreria americană a lansat moneda de $1 cu portretul președintelui, primul lider în viață de la Casa Albă care ajunge pe banii americani în ultimul secol. E o ediție limitată, menită să marcheze 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite. Iar Trump nu vrea să-și lase doar imaginea pe actele și banii americanilor, ci și pe hărțile lumii. Într-o postare pe propria rețea de socializare, președintele sugerează că nu ar fi rău ca strâmtoarea Ormuz, blocată de conflictul dintre Statele Unite și Iran, să fie redenumită strâmtoarea Trump. Iar imaginea președintelui aduce bani și pentru Partidul Republican, aflat în plină campanie pentru alegerile parțiale din noiembrie. Presa americană a publicat lista de servicii comunicată donatorilor republicani înainte de convenția programată săptămâna viitoare în Dallas. $88.600 costă o fotografie cu Donald Trump, însă cine vrea să ia cina la masa președintelui trebuie să fie pregătit să scoată din cont $250.000. Asta pe lângă achitarea contravalorii statutului de delegat, încă $20.000. 30.000 de delegați sunt așteptați la eveniment, ale căror costuri sunt de ordinul zecilor de milioane de dolari.
0: Tesla a lansat o nouă mașină, un Cyber Cab, adică un robot taxi de două locuri, fără volan și fără pedale, și a făcut debutul în lume pe străzile din Austin, capitala statului Texas. Compania lui Elon Musk a pregătit evenimentul în mare secret, fără să dea detalii, a lansat doar aluzii pe X. Musk descrie Cyber Cab-ul ca fiind pur și simplu un living confortabil pe roți, cu un televizor excelent și un sunet fantastic. Este mașina prin care Tesla vrea să devină forța dominantă în domeniul vehiculelor autonome. A dezvoluit-o pentru prima dată cu mare fastă acum aproape 2 ani, dar atunci a fost folosit un studio de la Hollywood, nu strada. Investitorii optimiști se așteaptă de acum la un val de robotaxiuri în Statele Unite. Deja Tesla oferă în mai multe orașe americane un serviciu limitat, pentru care folosește însă SUV-uri, dar spre deosebire de aceste Cyber Cab, sunt echipate atât cu software de conducere autonomă, cât și cu un sistem convențional. În funcție de regulile locale, au fie un șofer gata să preia controlul, fie sunt monitorizate de la distanță de operatori umani. Procesul care a divizat Statele Unite este în impas pentru a treia zi la rând. Jurații nu reușesc să cadă de acord asupra unui verdict pentru Lindsay Clancy, femeia care și-a ucis cei trei copii în 2023. Avocatul ei spune că unul dintre jurați, citez, refuză să asculte de lege și a cerut măsuri pentru a putea pune capăt procesului. Apărarea pledează pentru o pedeapsă mai ușoară, pentru că femeia suferea de psihoză postpartum. Dacă va fi găsită vinovată de crimă de gradul 1, mama ucigașă va fi condamnată pe viață la închisoare. În cazul în care jurații vor decide că a acționat fără să gândească, va rămâne internată pentru restul vieții într-o clinică de psihiatrie. Un nou atac tulbură liniștea germanilor. Doi tineri bulgari au lansat mai multe cocktailuri Molotov în apropierea sediului unei firme din domeniul apărării. Incidentul a avut loc la München, într-un context extrem de tensionat. Guvernul de la Berlin deja a acuzat deschis Rusia că e în spatele atacului cu drone de pe aeroportul din Leipzig.
8: Era miezul nopții când s-a dat alarma în München. Un incendiu a izbucnit pe un șantier la sediul unei companii de apărare care produce sisteme radar pentru detectarea, urmărirea și bruierea dronelor. O femeie de 28 de ani și un bărbat de 38 de ani, ambii cetățeni bulgari, au fost arestați în apropiere de locul incidentului. Alerta este maximă în Germania de aproape o lună. Numai în ultimele zile, poliția a investigat două tentative de sabotare a rețelei electrice.
9: Ja, nachdem in dem Gebäudekomplex ja mehrere Rüstungsunternehmen sind, muss man einfach davon ausgehen, und das, wir sind einfach in dieser Zeit momentan, dass es sich hier um ein politisches Motiv handelt, dass hier ein politischer Anschlag vielleicht auch.
8: Tot în această săptămână, Berlinul a acuzat oficial Rusia că se află în spatele tentativei de atac asupra unui avion cargo ucrainean la aeroportul din Leipzig. Doi suspecți, un cetățean belarus și un altul cu o dublă cetățenie letonă și rusă, sunt în prezent în custodia autorităților germane. Autoritățile au informații că cel puțin unul dintre ei are legături cu un atac incendiar asupra unui magazin de bricolaj sculaj din Polonia în iulie 2024. Ancheta verifică și o posibilă legătură cu un caz din Serbia din luna iunie. Doi bărbați au fost arestați atunci la frontiera sârbo-ungară, având asupra lor componente pentru o dronă, dar și explozibil ascuns în două conserve. Componentele dronei, spun surse din presa germană, prezintă asemănări cu cele găsite la Leipzig.
10: Leipzig attacks had hallmarks of state-sponsored terrorism. What happened in Leipzig was not an isolated incident. Since 2022, we have seen systematic attacks across Europe. Sabotage, cyber attacks, espionage are becoming more frequent and more brazen.
8: Anchetatorii germani verifică acum dacă operațiunea din Germania face parte dintr-o rețea mai largă de sabotaj cu posibile legături cu serviciile ruse de informații. Cei doi suspecți nu au fost puși încă sub acuzare și rămân în arest preventiv.
0: În Cehia vecină, toate privirile s-au îndreptat spre cer într-o regiune din țară unde zeci de baloane cu aer cald s-au ridicat de la sol. E vorba despre un festival organizat anual și care durează 4 zile.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Andrei Caramitru.
3: Semnele pentru 2026 nu sunt rele.
4: Nu sunt rele.
3: Este anul în care se încheie PNRR-ul și mai avem niște miliarde de euro bune care să intre în bugetul național. Cum va arăta anul ăsta din punct de vedere economic?
4: Hai să luăm așa. Mergem pe ipoteza că va fi echilibru politic, că nu intrăm într-o criză politică totală în care nu mai e nimic guvernabil aici. Deci, și asta cred că se va întâmpla. Deci dacă guvernul ăsta mai stă un an și bugetul despre care se discută va fi cam în direcția aia, deci dacă nu exagerează, vom vedea o consolidare fiscală majoră. Deci eu mă aștept undeva să scădem spre un 6% deficit. Poate 6,5 jumate în zona aia, ceea ce e foarte bine, da? Asta înseamnă că și dobânzile scad, intră banii din PNRR, deci cumva ar trebui pe anul următor, dacă cresc salariile și pensiile la stat, iarăși nu foarte mult, deci puțin sub inflație sau ca inflație, să mergem spre un 3-4% deficit și o relansare economică anul de după. Deci, dar nu mă aștept la o recesiune anul ăsta. Dar problema e următoarea. E mare lucru că s-a evitat o recesiune. Da? Mare lucru. Adică în momentul când tragi frâna în halul în care s-a tras ca să treci de la un 8% în 90% deficit la un 4%, cam toate țările intră în recesiune când se întâmplă așa ceva. Noi dacă nu intrăm în recesiune, e deja un miracol. Se cheamă soft landing în economie. Însă lumea a înțeles, mulți din ei, avem o problemă, plătim mai mult, hai să facem ceva. Există această frustrare latentă în societate, care s-a manifestat anul trecut prin votul pentru extremiști, care n-a venit dintr-un motiv economic. Pentru că, țineți minte, când Georgescu a luat 20 ceva % în primul tur, ieșeam dintr-un an în care pensiile, salariile, totul a fost crescut din pix la orice limită. Deci te așteptai să nu există o frustrare așa de mare în societate. Frustrarea s-a acumulat tocmai din faptul că anumite lucruri care sunt evidente nu se întâmplă și lumea are senzația că orice ar vota, oricum nu se întâmplă nimica. Deci ce sens mai are votul? Hai să mergem spre extreme. Vedem, poate dă unul foc la sistemul. Aici e problema că cumva sistemul nostru de putere pare să fie blocat și incapabil de a se ajusta la realitate, de fapt.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bratu. Astăzi la Pet Story vi-l prezint pe Țup. Săptămâni la rând, Țup a luptat să supraviețuiască după ce a fost abandonat într-o pădure.
1: Un cățel cât o palmă, de nici 3 kg, care încerca să se adăpostească de furtună sub un copac. Așa l-a găsit Mona Semeniuc pe Țup, abandonat de câteva săptămâni într-o pădure. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu îl întâlnea și nu îl lua de acolo, vă puteți imagina. Ce o fi fost în sufletul lui când omul său l-a lăsat sub cerul liber și nu s-a mai întors, când s-a făcut noapte luptând să rămână în viață printre atâtea pericole. Deși este cel mai lipicios patruped din adăpost și adoră să fie mângâiat, uneori Țup sare, pentru că oricâte zile ar trece, timpul nu poate vreodată să șteargă pe deplin trauma abandonului. Dar Țup ascunde totul în spatele energiei lui. Are în jur de 2 ani, aleargă, se joacă, e mereu acolo unde sunt Mona și voluntarii din adăpost. Țup oferă oricărui om pe care îl întâlnește exact ceea ce nu a primit de la stăpânul lui, iubire. Oare câte lecții de bunătate trebuie să ne mai predea căței ca noi oamenii să nu mai uităm să fim buni?
0: Eu și Țup vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea.
1: Vestea bună de la final este despre Ami și Aris. Ambii au fost adoptați de familii minunate, iar acum fiecare are un nou prieten de joacă.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Aymen Bututau a făcut cel mai bun meci al său de la transferul la FCSB. Algerianul venit de la Sochaux pentru 1,3 milioane de euro a marcat odată și a oferit o pasă decisivă în succesul cu 5-0 contra lui FC Argeș.
4: Il y avait une petite pression un peu, mais il y a un bon relâchement. Donc maintenant, j'espère continuer à marquer et décisif pour l'équipe.
5: Quelle est ton position préférée?
4: Bon, franchement, tant que je joue, ça me va. Tant que je joue, ça me va.
6: Bututau, gol și pasă de gol, Miculescu
7: cu
6: două
7: greșeli multe. Trebuie să fie concentrat, să nu mai pierde ușor smingile.
3: Reacțiile de după meciuri ale lui Gigi Becali nu îl surprind pe Bututau.
4: On le voit tous, tout ce qu'il dit. Après, bon, c'est le boss, donc je peux rien dire non plus. C'est, on accepte, on est obligé d'accepter les critiques aussi.
3: Garita a reușit prima sa contribuție la un gol marcat de FCSB. Atacantul de 31 de ani a fost primit cu căldură de fanii piteștenilor și a glumit cu foștii colegi de la FC Argeș, Ianis Pârvu și Andrei Tofan.
4: Là, le derby, un derby, ça joue pas, ça se gagne.
3: Victoria din cupă în fața lui FC Argeș a venit perfect pentru FCSB. După Cluj, Napoca, Târgoviște și Mioveni, roșialbaștrii revin în București, însă pentru un meci în deplasare. Urmează marele derby cu Dinamo pe arena Parcul de Triumf.
8: Ce v-au cerut suporterii? Să bateți pe Dinamo, nu?
9: Da, normal. Asta vrem și noi, ne dorim. Acolo este vorba despre al meci.
4: Nu, on cherche la victoire pour aller gagner aussi ce weekend. Maintenant, on va essayer d'enchaîner un maximum de victoires.
10: Un joc care se poate întâmpla orice, indiferent de poziția în clasament, uneia dintre noi.
9: Să fim și locul 20 și locul 1, contează atitudinea.
11: Adrian Mutu i-a încântat pe fanii Fiorentinei în meciul legendelor câștigat de fostele staruri Viola în fața celor mai buni rivali din Serie A. După ce a creat faza golului al doilea marcat de Batistuta, briliantul a trecut la finalizare ca pe vremuri.
12: Nostro compito era far fare batti gol perché per me era un onore da se lo facesse dal mio assist.
13: Quando ho visto la formazione che giocavo con Batti, con Mutu e Ribéry, ho detto se non faccio gol stasera è veramente finita. Ho avuto la fortuna di giocare con questi fenomeni, infatti questo fenomeno avremo qualche chili in più, qualche anni in più. Però ci divertiamo ancora a giocare a calcio, ci divertiamo a stare assieme.
11: Starurile Fiorentinei s-au impus cu 7-3, dar Francesco Totti s-a remarcat și el la sărbătoarea Viola. Legenda Romei a părăsit terenul în aplauzele întregului stadion.
14: Questa è l'emozione, riprovare di nuovo questo pubblico, queste sensazioni.
13: Peccato che siamo vecchi.
14: Esatto.
13: Altrimenti ci tornerebbe voglia di tornare a giocare.
15: După supărările din campionat, FCSB s-a răzbunat pe FC Argeș în Cupa României. Ocazia lui Balaure din startul partidei nu a adus și alte faze importante pentru gazde. Roșalbaștrii au avut prima șansă serioasă prin Garita, oprit de bară, apoi a venit dubla lui Miculescu.
16: Care e sentimentul să ai banderola pe braț și să ai această responsabilitate,
9: da,
16: nu?
9: Este o responsabilitate în plus, vă dați seama, foarte mare, mai ales acest club foarte mare din România, dar cât o am pe braț, sper să o reprezint cu mândrie.
15: Chiar dacă nu a marcat, Arnold Garita a continuat să pună presiune pe fosta sa echipă. A pasat decisiv la primul gol înscris de Bututau pentru FCSB. Pârvu a încercat să dea replica pentru Piteșteni, însă tot el a luat roșu cu un sfert de oră înainte de final. A fost de ajuns pentru ofensiva de final a oamenilor lui Baciu. Abia trimis pe gazon, a lovit și David Popa, iar ultimul cuvânt i-a aparținut lui Niaore. A stabilit scorul final chiar la intrarea în prelungirile dictate de arbitru, FC Argeș FCSB 0-5. Dinamo a luat în serios meciul cu Sporting Liești din grupele cupei. Nuno Campos a trimis mai mulți titulari de drept în primul 11. Musia a deschis scorul după doar 4 minute. Câinii au primit penalti pentru un hands, iar Cârjan a transformat. Nici nu trecuseră 20 de minute și Dinamo a marcat și golul 3. Portarul de la Liești a gafat, iar Musi a profitat. A urmat o bară spectaculoasă a lui Musi și părea că echipa de Liga a 3-a va avea o seară de coșmar. Oamenii lui Nuno Campos au apăsat însă pe frână. Golul 4 a venit de-abia spre final prin Hința. Sporting Liești a reușit chiar să înscrie. Voinea a fost faultat în careu și tot el a transformat.
17: Nu pot să spun că a fost un antrenament, a fost un joc oficial, un joc în Cupa României. Mă bucur că ne-am făcut treaba, că am intrat pe teren montaj și am reușit să câștigăm.
18: This kind of games we know can be difficult. We were serious against, we respect our opponent, we respect the competition and we entered very well in the game.
19: Digi24 FM.
20: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
19: Digi24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
23: Întrebarea numărul 1. Ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
24: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "Nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
23: Întrebarea numărul 2. De ce are nevoie mediul privat de la stat?
24: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
23: Întrebarea numărul 3. Cel mai pro-business premier al României a fost...
0: M-ați prins la încurcătură, pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
23: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozite, adică cu sancționarea în primul rând a economiei private?
0: Eu cred că măsurile au fost raționale economic. Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul ăsta. Dar atenție, ăsta este răspunsul meu și nu al organizației pe care o reprezint.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Deci cumva războiul a ajuns la ei acasă.
4: A ajuns peste, exact,
3: pe strada lor,
4: exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete. Sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănire. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo a atacat depozitele, deci aceste drone de rază medie de acțiune FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta de pildă a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât în primul rând că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, când, asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de astea și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu, crasne, nebă, roșu, negru, ciornu e nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii? Și aminteau că săptămâna trecută
2: alte câteva milioane de ruși.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Există oameni vârstnici singuri care au atât de multă dragoste de oferit și copii care au atât de multă nevoie de ea. Acum ei au unde să se întâlnească, la Centrele Comunitare Generații, un proiect al Fundației Regale Margareta a României. Aici seniorii devin mentori pentru copiii din familii defavorizate. Pasiunile lor comune i-au adus într-o mare familie. Vino și tu! La Centrul Generații, oricine am fi, suntem o familie.
0: Mesaj de interes public.
6: Ciumudică vrea viteză, Sabou cere claritate. Noi vrem doar goluri multe între CFR și Farul. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu, iată titlurile.
1: Un asasin plătit din Suedia a fost găsit în România. Bărbatul este căutat de 3 ani de autoritățile din țara lui. Bărbatul locuia în Otopeni, lângă București. Prețul benzinei înregistrează un nou record absolut. În unele benzinării, carburantul costă 9 lei și 70 de bani în această dimineață. 2027 ar putea fi cel mai călduros an înregistrat vreodată, avertizează ONU. Va fi efectul fenomenului El Niño de anul acesta, despre care experții spun că va fi extrem de puternic.
0: Începem cu o informație de ultimă oră, sfârșit cumplit pentru doi oameni într-o localitate din județul Vâlcea. Cei doi, un adult și un copil, au fost găsiți de pompieri carbonizați. Atenție, sunt informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Vedem acum și o imagine de la ISU Vâlcea. Mai multe informații despre dubla tragedie ne dă Elena Alexandru. Elena.
2: Vorbim de o tragedie ce a avut loc în localitatea Livezi, în județul Vâlcea. Noaptea trecută, pompierii au intervenit la un incendiu izbucnit inițial la o anexă de la o locuință, însă focul s-a extins foarte repede și la celelalte camere din locuința respectivă, iar pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale speciale cu apă și spumă pentru a stinge incendiul, însă după ce a fost lichidat în locuința respectivă, pompierii au găsit cele două trupuri. Vorbim de mamă și fiu. Cei doi au decedat în urma acestui incendiu. Acum poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Fac verificări pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat, care a fost cauza producerii acestui incendiu.
0: Elena, mulțumesc! Și informația dimineții, prețul benzinei a ajuns la cel mai mare nivel înregistrat vreodată în România. Carburantul se vinde cu 9,70 lei în stațiile OMV, transmite Profit.ro. Precedentul record absolut fusese înregistrat în luna mai, când OMV, Rompetrol și Lukoil au avut un preț al benzinei de 9,68 lei. Benzina s-a scumpit azi noapte și în stațiile Petrom, un litru costă 9,64 lei peste recordul firmei de 9,62 lei. Iar scăderea accizei la motorină a ținut prețul sub 10 lei doar o zi. Pentru noile scumpiri ar fi de vină conflictul dintre Statele Unite și Iran, care au dus în sus cotațiile internaționale, ne spun specialiștii.
3: Ne-am obișnuit. Ba scad, ba cresc, ba scad, ba cresc. Asta e. Sper să n-ajungem la 15 lei.
4: 11 sau 15 bani pe litru. Cu atât au scumpit benzinarii litrul de motorină la doar 24 de ore după ce a scăzut acciza. Șoferii se așteaptă astfel la un nou val de creșteri.
5: De scumpit, dar de ieftin nu cred. Din păcate.
6: Mașina este pe benzină. Da, am văzut o scumpire de 4 bani față de ziua de ieri. Da. E destul de dificil să trecem prin perioada asta.
4: De vină ar fi cotațiile internaționale, unde o tonă de motorină a ajuns să coste peste 1400 de dolari, în creștere cu 20% față de săptămâna trecută, un efect pe care nu îl simțim încă în totalitate.
7: S-ar putea să urmeze anumite scumpiri, deși vârful scumpirilor este preconizat în septembrie. Deci, practic, perioada cea mai dificilă asta ar fi, adică luna septembrie, poate octombrie, după care ar urma o ușurare în zona prețurilor, nu, în regiunea noastră, în zona Mediteranei.
4: În prezent, prețul motorinei este temperat prin limitarea adaosului comercial și o acciză redusă cu 25%, nivelul maxim admis de către stat.

0: Și-a mai rămas totuși o speranță, România ar putea încasa totuși o parte din banii PNRR, 770 de milioane de euro blocați de legea salarizării. Ministrul interimar al muncii spune că a găsit soluția, Parlamentul să adopte legea până la sfârșitul lui octombrie. Dragoș Păslaru susține că negociază acum la Bruxelles acest nou termen. Spune și că România a cerut Comisiei Europene să evalueze cât mai curând și legea ANI, astfel încât să avem timp să o corectăm, ca să nu pierdem cei 770 de milioane de euro de acolo.
1: Asta nu înseamnă că putem niciun caz recupera toată penalitatea de 770 de milioane, dar cu un exercițiu de voință politică care se ducă la adoptarea legii salarizării totuși până la final de octombrie, am avea argumente să diminuăm penalitatea măcar cu o parte. Vă confirm faptul că proiectul în ultima sa versiune nu este deloc departe de condițiile pe care le-am avea de îndeplinit. Evident, în condițiile în care acum avem încă două luni la dispoziție, cu siguranță, plecând de la acest proiect pe care îl avem, se poate îmbunătăți. Demersul legat de ANI a izvorât de la DG Justice, Directoratul General Justiție, vor putea să-și exprime punctul final de vedere cu privire la banii aferenți reformei abia după ce o depunem cererea de plată 6, deci după 30 septembrie. Un verdict al Comisiei în care constată că sunt elemente care ar încălca tratatele europene, evident ar duce la o evaluare negativă dacă cumva există constatări că acel amendament aduce atingere tratatelor, să poată să fie corectat în Parlament de urgență, astfel încât să putem obține banii pe jalon.
0: Se caută guvern. Bolojan a fost demis acum 4 luni, pe 5 mai, prin moțiunea de cenzură depusă și votată de PSD și AUR. Zilele acestea, președintele a definit termenul rezonabil în care va face o nouă propunere de premier. Nicușor Dan spune că întârzierea ar fi fost provocată inclusiv de vacanța în care au fost parlamentarii, dar e de acord că România are nevoie de un guvern stabil cât mai curând.
2: De miercuri veți desena totuși reluând întrebarea colegii. Toată lumea cred că așteaptă răspuns la această întrebare.
3: Bun. Aici am venit doar pentru punctul 1 de pe ordinea de zi al ședinței CSM-ului în zilele următoare. Evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm problema. Mulțumesc!
0: O primărie din România vinde mașini la kilogram și așteaptă oferte. Merită investiția? Ne lămurim imediat. O șpagă de 1,5 milioane de euro pentru ca fiscul să dea undă verde unei rambursări de TVA de 21 de milioane de lei. Asta susțin procurorii DNA într-un dosar care îl vizează pe un inspector superior din Timișoara. El ar fi acceptat banii și ar fi promis că își va folosi influența asupra unor colegi pentru aprobarea rambursării milioanelor de lei, ne explică Elena Alexandru.
4: Bun găsit tuturor, vorbim de un inspector din cadrul ANAF Timișoara. Acesta este cercetat în două cauze penale. În primul caz, în 2025, acesta ar fi primit de la un om de afaceri din oraș suma de 1,5 milioane de euro pentru a-l ajuta să obțină o returnare ilegală de TVA în valoare de 21 de milioane de lei. Vorbim de 1 milion de euro care urmau să ajungă la bărbatul respectiv, la inspectorul din cadrul ANAF, și 500 de mii de euro la ceilalți angajați din cadrul ANAF care l-ar fi ajutat în acest caz. De asemenea, în 2026, în martie, același inspector ANAF l-ar fi ajutat pe omul de afaceri să obțină o returnare ilegală de TVA în valoare de 5 milioane de lei, iar pentru acest serviciu a primit o sumă de 100 de mii de euro. Atât omul de afaceri cât și inspectorul ANAF au fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
0: caz neobișnuit la Sulina, unde o tânără de 19 ani ar fi profitat de inocența unei rude ca să o ajute să facă trafic de droguri. Procurorii spun că ar fi cumpărat droguri de mare risc din Slovacia și ar fi folosit o copilă de 13 ani, membra a familiei, să meargă să ridice stupefiantele primite prin colet. La perchezițiile efectuate în casa traficantei, polițiștii spun că au găsit suficiente probe. Femeia a fost arestată la domiciliu, iar autoritățile încearcă să afle dacă nu cumva are legătură cu vreo rețea internațională de droguri. Un caz din lumea violentă a crimei organizate din Suedia ajunge acum la București. Un cetățean suedez căutat de autoritățile din țara sa a fost găsit în România după ce anchetatorii au stabilit că ar fi sprijinit o serie de atacuri la comandă. Dicot spune că în 2024 la Stockholm s-a tras asupra unei locuințe în care se aflau două persoane. Gloanțele au trecut prin ușă și au ajuns în interiorul casei. Ancheta este una comună româno-suedeză coordonată prin Eurojust. La perchezițiile din București și Otopeni, anchetatorii au găsit mai multe arme, veste antiglon și droguri. Ioana Cornev ne explică acest caz.
5: Bun găsit, toată povestea pleacă de la un atac din Stockholm întâmplat în 2024. Două persoane se aflau în locuința lor, moment în care mai multe focuri de armă au fost trase către casă. Gloanțele au trecut de ușa de la intrare și au ajuns în interior. Anchetatorii suedezi au stabilit la acea vreme că în spatele atacului stau mai mulți membri ai unei grupări criminale. Printre suspecți se află și suedezul care a fost prins acum în România. El nu este acuzat că ar fi tras propriu-zis, și că i-ar fi sprijinit pe cei care au executat acest atac. Procurorii DIICOT au descins la două adrese din București și Otopeni, au ridicat de acolo mai multe probe, vorbim despre arme, despre o vestă antiglonț, dar și despre alte dispozitive care urmează să fie analizate. Un detaliu extrem de important, suedezul nu este singurul căutat pentru astfel de fapte. La finalul lunii iulie, un alt bărbat, despre care anchetatorii spun că face parte dintr-o grupare rivală, a fost prins tot la noi.

0: Mașini scoase la vânzare la kilogram. Sunt prăfuite și probabil unele dintre ele defecte, dar în ofertă sunt și mărci de lux, precum Porsche sau unele foarte cunoscute ca Mercedes sau BMW. Sunt mașini abandonate pe care primăria din Alba Iulia le-a strâns din oraș și de care vrea acum să scape. Ce au de făcut cei interesați? Ne spune Ana Maria Ianc.
1: Primăria Alba Iulia a pus la vânzare 9 mașini abandonate, însă acestea nu vor fi comercializate ca autoturisme, ci vor fi vândute la kilogram. Și în ciuda faptului că printre ele se numără și mașini din game de lux, prețul de pornire este de 61 de bani pe kilogram. Asta înseamnă că valoarea mașinilor nu este dată nici de marca lor, nici de starea în care se află, ci de greutatea totală a fiecărui vehicul în parte. Iar ele nu pot fi cumpărate de către oameni care vor să le folosească, ci doar de către operatorii economici care sunt autorizați să colecteze vehiculele scoase din uz. Vorbim așadar despre mașini de lux care, iată, ar putea să coste foarte mult pe piața de autoturisme, însă primăria din Alba Iulia le vinde la preț pe kilogram.
0: E scandal într-o localitate din Dolj după ce primăria a furnizat apă locuitorilor, deși nu obținuse autorizație. Ilegalitatea a fost descoperită la un control al apelor române care au amendat primăria. Reprezentanții instituției au încercat să dea vina pe localnici.
2: Lucrările la rețeaua de apă din comuna Doljană Pleșoi încă nu s-au finalizat, dar asta nu a fost o piedică pentru primărie, spun inspectorii apelor române, care și-ar fi montat apometre și ar fi început să livreze apă către gospodăriile oamenilor fără autorizație.
3: Faci ilegal?
4: Da, da.
3: Și de când aveți apă acasă?
4: Pe primăvară.
3: Dar cine v-a acordat?
4: Ăștia cu apa.
3: Și unde plătiți apa?
4: Nu știu. Deocamdată nu. N-au dat drumul legal, da, nu e dat drumul legal. Așa, dar mulți s-au legat.
5: Da, da, da.
3: De cât timp?
5: Cam un an și ceva, un an jumătate, doi.
3: Ați folosit?
5: Da.
3: Cine v-a, cine v-a acordat la apă?
5: La primărie.
3: De la cum mai funcționează? Mai
5: da, da, da, da.
3: De plătit? Ați plătit-o?
5: Știu că tot plătit ne oprește acolo, anual. Dar nu, până acum nu ne-a venit.
3: Nu va veni factura acasă.
6: Aici avem apometrul celor de la grădinița din localitate. Potrivit indexului, s-au folosit 192 de metri cub de apă.
2: Inspectorii apelor române spun că primăria nu avea autorizație nici pentru captarea sau tratarea apei, dar rămite pentru furnizare. Ilegalitatea a fost sancționată cu 40.000 de lei.
7: Trebuia să-și ia autorizația înainte de punerea în funcțiune a stației. Domnul primar a spus că oamenii s-ar fi acordat.
8: Noi am făcut diverse și foarte multe adrese la constructor să vină să facă în recepție și dacă dânșii au amânat, nu știu de ce.
3: De cât timp e lucrarea?
8: Păi de ani de zile. Bine, când am dat drumul la apa asta e cam un an de zile așa. Adică au dat drumul să facă probe.
3: Da.
8: Și s-a întâmplat chestia asta, noi suntem pasibili, o să contestăm în instanță, că nu e culpa, nu e vina noastră 100%.
3: Dar cine a montat aceste apometre?
8: Păi da, când au făcut branșările la cetățeni, le-au montat constructorul.
2: Primăria spune că va contesta în instanță sancțiunea primită. Până la obținerea documentelor, furnizarea apei rămâne sistată în comună.
0: Pas nou pentru drumul de mare viteză care va lega capitala de granița cu Bulgaria. Compania de investiții rutiere a primit 7 variante de traseu pentru șoseaua de interes strategic. Până atunci, Bucureștiul rămâne capitala UE, care nu e legată prin autostradă cu nicio țară vecină. Când ar putea deveni acest plan realitate, aflăm de la Sebastian Boldea.
9: Bun găsit, este o chestiune de doar câteva săptămâni până ce Compania Națională de Investiții Rutiere va lua decizia finală în ceea ce privește noul traseu al drumului de mare viteză care leagă Bulgaria de capitala României. În prezent sunt 7 variante pe masa instituției. Cel mai scurt traseu propus, spre exemplu, are 42 de kilometri, însă trece prin Parcul Național Comana, motiv pentru care Compania Națională de Investiții Rutiere trebuie să poarte mai multe discuții, inclusiv cu reprezentanții ce țină de protecția mediului. Cel mai lung traseu face legătura dintre autostrada București-Pitești pe o lungime de peste 75 de kilometri cu noul pod de la Giurgiu Ruse, însă aici este o altă problemă și anume ideea acestui drum de mare viteză care prevede legarea traseului dintre Ruse și Velico-Târnovo, autostrada autostrada construită de bulgari și legătura dintre autostrada noastră spre Moldova, motiv pentru care în prezent sunt mai multe discuții, iar decizia ce trebuie să o mai ia totodată această companie este aceea de construirea unei autostrăzi sau a unui drum expres. O altă decizie pe care reprezentanții Companiei Naționale de Investiții Rutiere susțin că nu au putut să o ia, asta pentru că urmează să fie făcute alte studii de fezabilitate în momentul în care se va alege traseul final.
0: Un șofer le cumpără, le pun în portbagaj și uită de ele cu ani. E vorba despre obiectele care, potrivit legii, nu trebuie să lipsească din mașină. Triunghiul reflectorizant, trusa de prim ajutor și extintorul. Cât e amenda pentru produsele expirate păstrate în trusă, vedem chiar acum.
10: Nici o mașină nu ar trebui să pornească la drum fără kitul de siguranță. Specialiștii ne recomandă să avem obiectele de prim ajutor la îndemână pentru că în caz de accident sau incendiu, fiecare secundă contează.
11: Ele trebuie amplasate în mașină în locuri ușor accesibile ca să putem să le scoatem cu ușurință atunci când avem o situație de urgență.
10: În plus, trusa de prim ajutor și stingătorul de incendiu expiră, așa că ar trebui verificate periodic.
12: Îl verifică cei de la reprezentanță când duc mașina. Și îmi spun dacă trebuie schimbat sau nu trebuie schimbat.
13: Triunghiurile le am.
14: Trusa medicală, extintor,

0: expirarea termenului de valabilitate, ci amenda în ambele situații poate fi cuprinsă între 4 și 5 puncte.
1: Conducătorii auto sunt sfătuiți să cumpere produsele doar din magazinele certificate.
2: Speranțe pentru cei care nu se pricep la gătit. În Parlamentul European, roboții au demonstrat cât de bine se pricep deja la bucătărie, dacă au ars sau nu mâncarea, vedem imediat. Bani de la guvern pentru elevii de nota 10, executivul a decis să răsplătească absolvenții care au obținut media 10 la evaluarea națională, cât și pe cei care au luat bacul cu media 10. Astfel, absolvenții clasei a 8-a vor beneficia de un stimulent financiar în valoare de 2000 de lei, iar cei de liceu cu media 10 la bac vor primi câte 5000 de lei. În total, anul acesta sunt 7 absolvenți ai clasei a 8-a și 92 de absolvenți de liceu care au obținut 10. Prin această măsură, guvernul spune că urmărește să încurajeze absolvenții cu rezultate bune să-și continue parcursul educațional. E toamnă oficial, dar e mare, e vară în continuare la mare, iar vremea ține cu turiștii care se află pe litoral în acest weekend. Atmosfera va fi optimă pentru plajă, cu temperaturi de până la 31 de grade și soare plin. La munte însă vor fi ceva ploi de vară, cum arată prognoza. La nivel național, știe Greta Gabriel.
3: Bun găsit, vremea va fi instabilă în Transilvania, Moldova, Dobrogea, Muntenia și în zona masivelor estice. Vor fi ploi însoțite de fenomene electrice, condiții de grindină, iar izolat se vor strânge cantități de apă de 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu viteze în jurul a 60 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei. În weekend se vor înregistra temperaturi caniculare cu valori de până la 36 de grade Celsius la umbră. Sâmbătă, furtunile vor acoperi jumătatea nordică, dar duminică fenomenele se vor domoli și va picura doar în zona Carpaților Orientali. La începutul săptămânii vremea va fi însorită în toată țara și temperaturile se vor opri atunci la 30 de grade Celsius. Și în capitală vremea va fi neobișnuit de caldă, cu maxime de până la 31 de grade Celsius. La începutul zilei vor fi posibile ploi slabe și descărcări electrice, apoi cerul se va degaja treptat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
2: Însă 2027 ar putea fi cel mai călduros an înregistrat vreodată, dacă fenomenul El Niño va ajunge la cea mai mare intensitate din ultimul mileniu, așa cum arată prognozele. ONU avertizează că ar putea fi doborâte recordurile de temperatură la nivel global.

0: El Niño has strengthened and will continue as a very strong event, even exceptionally strong. In this trajectory continues, it may be stronger than anything since our monitoring began.
1: Avertismentul ONU vine la scurt timp după ce un fenomen rar a avut loc în Pacific. Trei ciclone au traversat simultan oceanul. Vremea extremă afectează deja mai multe regiuni ale lumii. În Indonezia și Australia, riscul unor incendii devastatoare este tot mai mare, iar în anumite regiuni din America de Sud sunt posibile inundații de amploare.
2: And we've always experienced these El Nino driven extremes. The difference today is because of climate change, we've also shifted into a new climate.
1: În luna august, ONU a avertizat că fenomenele generate de El Nino vor afecta 50 de milioane de oameni.
0: El Nino will peak towards the end of 2026, but its impacts will be felt long after that, including on global temperatures.
1: Cele mai recente date arată că temperatura oceanului în zona asociată fenomenului El Nino este cu aproximativ 2,6 grade Celsius peste media ultimilor 30 de ani.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale validate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Vorbim astăzi despre endoscopie și colonoscopie, proceduri cheie care îi permit medicului să evalueze cu o mare precizie starea tubului digestiv. În plus, aceste investigații pot salva vieți. Colonoscopia trebuie făcută preventiv.

0: De orice persoană trecută de 45 de ani, chiar dacă nu are niciun simptom, poate face diferența dintre viață și moarte, pentru că un cancer colorectal depistat în faze incipiente se poate vindeca uneori chiar fără să fie nevoie de chimioterapie. Din păcate, mulți pacienți amână aceste investigații de rușine sau de teamă. Trebuie să știți însă că atât endoscopia cât și colonoscopia se pot face cu analgosedare. Asta înseamnă că nu veți simți nimic, sunt complet nedureroase și ușor de tolerat. De asemenea, cu trimitere de la medic pot fi făcute gratuit. Endoscopia superioară examinează esofagul, stomacul și duodenul. Astfel, sunt depistate la timp inflamații, ulcere, infecții sau alte modificări ale mucoasei digestive. Colonoscopia vizează intestinul gros și permite identificarea și extirparea polipilor înainte să se transforme în leziuni canceroase. Tot prin colonoscopie se diagnostichează diverticuloza, surse ale uneori eventuale sângerări, inflamații sau leziuni ale mucoasei. Medicii recomandă aceste investigații în funcție de vârsta pacientului, dar mai ales dacă apar semnale de alarmă, precum sângerări digestive, anemie neexplicată, scădere mare în greutate sau modificări importante ale tranzitului intestinal. Ce soluții există odată depistate probleme digestive, mai ales la persoanele cu boli cronice, aflați în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar toate edițiile le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
2: Digi24 FM.
3: Ascultați Digistoria.
4: 4 septembrie 1886, sfârșitul rezistenței. Geronimo, lider al apașilor, s-a predat armatei americane după ce a luptat 30 de ani contra Statelor Unite ca să apere pământurile ancestrale ale tribului său din Arizona. Geronimo a fost ultimul lider amerindian care s-a predat formal trupelor americane. A fost finalul războaielor dintre SUA și indieni. Geronimo avea 57 de ani când s-a predat. Lupta sa de decenii l-a făcut pe Geronimo o legendă a vestului sălbatic american. Povestea lui a inspirat multe filme, cărți, dar și tradiții ale trupelor speciale americane. 4 septembrie 2006, vânătorul de crocodili. Steve Irwin, vânătorul de crocodili, a murit în timpul unei filmări. O pisică de mare l-a înțepat cu coada în piept. Este singurul atac fatal de pisică de mare filmat vreodată. Moartea lui Steve Irwin a șocat o lume întreagă. Fani, jurnaliști, ONG-uri și guverne au transmis condoleanțe. Un asteroid și o specie nouă de melc au primit numele lui. Steve Irwin a fost îngropat la Australia Zoo, grădină zoologică deschisă de părinții lui, unde a lucrat și el. Soția și copiii îi continuă misiunea de protejare a naturii. 4 septembrie 476, apusul civilizației. Ultimul împărat al Imperiului Roman de Vest a fost forțat să abdice de către barbari. Romulus Augustulus a fost detronat de generalul Odoacru, care ocupase Roma. A fost finalul Romei Antice și a 1229 de ani de latinitate. Europa vestică a intrat în așa numita epocă întunecată. Totodată, detronarea a fost și sfârșitul antichității. Imperiul Roman a continuat în est prin Imperiul Bizantin, dar aici au predomina cultura și limba greacă. Bizantinii, urmașii ai Romei Antice, au rezistat până în anul 1453.
3: Ați ascultat Digistoria.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Invitata mea de astăzi, doamna Florina Raicu. Pentru foarte mulți dintre noi, practic, genetica este un domeniu de laborator. Îl vedem doar între acele granițe. Dar noi ne întâlnim cu genetica, cu sau fără să știm, zi de zi. Cum se aplică, practic, acest domeniu în viața noastră de zi cu zi?
6: Da, lumea e obișnuită să, sau mă rog, are acea imagine a geneticianului care stă cu ochii în microscop și urmărește niște cromozomi cel mult, dacă se poate spune așa. Nu, lucrurile au evoluat foarte mult la momentul actual. Noi, ca geneticieni, pe parte de molecular, lucrăm în strânsă legătură cu bioinformaticienii. Deci lucrurile au evoluat, tehnologia a evoluat într-un ritm exponențial și genetica la momentul actual e ținută ușor pe loc, pentru că nu mai permite partea de tehnică de calcul să țină pasul cu ceea ce am putea să facem. Deci cumva suntem limitați de partea de IT. Însă noi lucrăm cu tera de date la moment.
2: Digi24 FM.
7: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
8: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
9: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
8: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.

0: Vă reamintesc informația dimineții, record la pompă, benzina a ajuns la 9,70 de bani litrul după o nouă majorare. E cel mai mare preț înregistrat vreodată la noi. Nici motorina nu coboară, prețul mediu la nivel național e în jur de 10,15 bani pe litru, iar în București motorina standard a trecut de pragul psihologic de 10 lei în stațiile monitorizate. Așadar, pentru șofer, un plin de 50 de litri înseamnă acum peste 500 de lei. Mergem acum în Italia. Guvernul Giorgiei Meloni a devenit cel mai longeviv din istoria acestei țări după al doilea război mondial. Partidul Frații Italiei, condus de ea, a sărbătorit în portul Bari împlinirea a 4 ani de când se află la conducerea țării. Italia a avut 68 de guverne în ultimii 80 de ani. Și în ultimii 4 ani, de exemplu, Giorgia Meloni s-a întâlnit cu 5 premieri ai Franței și 4 ai Marii Britanii.
1: Mi vidi perso, mi diede la mano, dammela. Che stretta energica!
2: Giorgia Meloni s-a lansat în politica mare în era Berlusconi. A ajuns în Parlamentul Italiei în 2006 la doar 29 de ani și a fost numită ministru al tineretului în 2008, în al patrulea guvern Berlusconi. În 2022 a devenit prima femeie premiera țării, după ce a obținut victoria în alegeri cu un nou partid care a promovat valori tradiționaliste, eurosceptice și antimigrație. Frații Italiei își are rădăcinile într-o mișcare post-fascistă a susținătorilor lui Mussolini.
3: Dunque, buongiorno a tutti, grazie.
4: In Europa sono un po' preoccupati dalla Meloni. Che succederà? E che succederà? Che è finita la pacchia. Succederà che anche l'Italia si metterà a difendere i suoi interessi nazionali.
2: Meloni își păstrează totuși aproape aliații europeni și este o puternică susținătoare a NATO. Acest lucru i-a afectat imaginea în ochii lui Donald Trump, pentru care Meloni a fost o perioadă liderul european favorit.
5: Now if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful, right? Because you are.
2: La summitul G7 din iunie anul acesta, Trump a sugerat că a vorbit cu Meloni doar pentru a-i face acesteia pe plac și că ea chiar l-a implorat să facă o poză împreună.
6: Dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati.
2: Și relațiile Giorgiei Meloni cu Emmanuel Macron au fost adesea tensionate din cauza ideologiilor diferite. I-au apropiat relațiile dificile cu Statele Unite. În urmă cu 3 luni, cei doi s-au întâlnit la primul summit franco-italian de la formarea alianței strategice a celor două țări în 2021.
7: It's not me, it's you guys. It's all of you. It's what you're ready to do, it's what the world knows you're prepared to do. You could be doing a lot of other things. You choose to serve. You choose to serve this great country in uniform, in harm's way, on behalf of the American people. And because of what you do and how you do it, I can sit at a table and talk about American deterrence.
0: Oficial, mai nou, Pentagonul introduce teste obligatorii de testosteron pentru militari americani. Dorința secretarului apărării, ministrul de război, Pete Hegseth, care a cerut revenirea la standardul masculin în armată. Ioana Ciurlea ne explică ce presupune această idee.
8: Ghidurile clinice publicate deja stabilesc o politică obligatorie de screening pentru deficitul de testosteron. Se aplică militarilor activi și celor în rezervă cu vârsta de peste 30 de ani. În iulie, secretarul american al apărării și-a anunțat intențiile, iar acum devin realitate. Concret, bărbații de peste 30 de ani vor face obligatoriu analize de sânge pentru testarea nivelului de testosteron. Cei sub 30 de ani vor fi testați doar dacă cer ei asta, sau dacă medicii observă semne de avertizare. Pentru femei, situația e diferită. Testarea nu e obligatorie, dar ghidul recomandă urmărirea oboselii excesive și a ciclurilor menstruale neregulate, semne care pot indica dereglări hormonale. Documentul menționează și o excepție punctuală. Femeile aflate la menopauză ar putea primi tratament cu testosteron, chiar dacă hormonul nu este aprobat oficial pentru acest scop. Nu toată lumea e de acord cu ideea. Mai mulți medici au atras atenția că testarea pe scară largă ar putea duce la tratamente inutile sau chiar riscante și nu există dovezi clare că un asemenea screening ar îmbunătăți cu adevărat capacitatea de luptă a armatei. Administrația Americană pentru Alimente și Medicamente plănuiește să organizeze la jumătatea lunii o întâlnire cu experți dedicată utilizării medicale a testosteronului.
0: Același Donald Trump susține că a câștigat deja războiul cu Iranul într-un moment rar de bunăvoință, chiar i-a lăudat pe cei care coordonează operațiunea lansată acum mai bine de 6 luni. Preferatul momentului pare să fie același secretar al războiului, Pete Hegseth.
9: You did a good job last night in Iran, by the way. You knocked the hell out of them. Very good. We're winning that one very big, by the way, in case you haven't noticed. But we're doing really well with Iran. And I want to thank Pete and all those people. They're doing, that was great. We were on the phone late last night. And it really went, we knocked out a lot. You know, we now control the Hormuz Strait. Their economy is the worst anywhere in the world, they said this morning. They have close to 300% inflation. No, they're not doing well at all. And so it's just a question of time. Just a question of time. And
0: speranță pentru cei care știu să gătească doar cartofi prăjiți. Roboții sunt de un real ajutor în bucătărie. Au demonstrat asta la un târg organizat chiar în Parlamentul European.

0: Hollywoodul s-a mutat puțin în Italia. A fost show total pe covorul roșu la festivalul de film de la Veneția. În centrul atenției, superstarul american George Clooney. Pahar de vodka pentru Putin și salutări pentru ruși. Este mesajul soției românce a unui lider extremist din Italia.
1: Miei amici rusi, soprattutto a Vladimir, e al cavallo di Troia Italia. Să asta voi. Vi saluta l'immigrata romena.
0: Acest clip a fost postat de femeie la o zi după ce cotidianul Financial Times l-a numit pe politician calul troian al Rusiei. În imagine, românca îi închină lui Putin un pahar de vodcă și salută pe prietenii ei ruși, chiar în limba lor. Roberto Vanacci este în centrul atenției în ultima vreme din cauza ideologiei sale de extremă dreaptă și apropierii de Moscova. Financial Times, de altfel, a publicat și o analiză despre ascensiunea sa de la fost general la deputat în Parlamentul Italian. Partidul său, numit Viitorul Național, are cea mai rapidă ascensiune din Italia și a ajuns la aproape 10%. Roberto Vanacci este acuzat că vrea să reînființeze Partidul Fascist și e anchetat de Procuratura Militară. Mergem în America acum să vedem noile Cybercab. Tesla și-a lansat aceste mașini robotaxiuri fără volan și fără pedale. S-a întâmplat la Austin în Texas. Pentru asta compania lui Elon Musk a pregătit un eveniment misterios. N-a dat detalii. A lansat numeroase aluzii pe X. Elon Musk descrie Cybercab-ul său cu două locuri și uși fluture drept. Un living confortabil pe roți cu un televizor excelent și un sunet fantastic. E mașina prin care Tesla vrea să devină o forță dominantă în domeniul vehiculelor fără șofer. A anunțat-o pentru prima oară cu mare fast acum aproape 2 ani, dar atunci a fost într-un studio la Hollywood, nu pe stradă. Investitorii optimiști se așteaptă de acum la un torent de robotaxiuri în America. Deja Tesla oferă în mai multe orașe un serviciu limitat pentru care folosește SUV-uri, care, spre deosebire de acest Cybercab, sunt echipate atât cu software de conducere autonomă, cât și cu sistem convențional. Așadar, au volan normal, pedale, accelerație și frână și, în funcție de reglementări locale, pot avea chiar și șofer gata să preia controlul la nevoie sau sunt monitorizate de la distanță de către operatori umani. Medicii din Statele Unite anunță o reușită în domeniul transplantului. Un bărbat a trăit 9 luni cu rinichi de porc modificat genetic. Rinichiul animalului a început imediat să funcționeze și l-a scutit aproape în tot acest timp de dializă. În cele din urmă a cedat și a fost îndepărtat, după care pacientul a primit un nou transplant de la un donator uman. Echipa spitalului din Boston, unde s-au realizat transplanturile, subliniază cât de util a fost organul de animal care i-a oferit bărbatului timp. Transplantul de organe de la alte specii este o opțiune explorată de medici din cauza lipsei de organe umane. În multe cazuri, așteptarea pentru un rinichi e mai lungă decât speranța de viață a oamenilor care au nevoie de el.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce a însemnat pentru dumneavoastră să fiți deschizător de drumuri? A fost o onoare, a fost o relaxare în ideea în care nu exista termen de comparație? Sau, din contră, a fost o presiune sau o responsabilitate foarte mare?
4: Cred că a fost un curaj la început de a împinge lucrurile, de a extinde limitele pe care chirurgia minim invazivă le arăta în perioada respectivă. A fost un entuziasm legat de acea perioadă a vârstei. Am avut susținere din partea celor care erau responsabili de coordonarea departamentului de chirurgie la vremea respectivă. Am avut susținere din partea echipelor care m-au ajutat în perioada respectivă. Aș spune cu subliniere a echipei de anestezie care a fost alături de primii pași în chirurgia laparoscopică bariatrică. Trebuie să vă închipuiți că lucrurile nu arătau așa cum sunt astăzi. Poți realiza mai multe intervenții chirurgicale în aceeași zi, rata complicațiilor să fie atât de scăzută. Începuturile arătau dificil, diferit, iar echipa de anestezie care a susținut acest început, aș numi aici sprijinul doctorului Victor Popescu, căruia îi rămân recunoscător pentru acele începuturi, a fost esențial. Mai departe, a contat modul de organizare instituțională într-un centru dedicat, un centru de excelență pentru chirurgia laparoscopică, bariatrică și metabolică, înțelegând relativ repede că nu e vorba doar despre o diplomă de palmares a fi centru de excelență, inspirația fiind de asemenea din străinătate, ci vorba de implementarea unui program destul de complex, bazat pe protocoale de siguranță medicală, pe standardizări specific gândite pentru chirurgia laparoscopică bariatrică, adresată unor pacienți cu multe complicații, echipa medicală fiind expusă multiplelor provocări, și am înțeles că acest mod de organizare, care nu exista în peisaj în România, este soluția pentru a putea progresa și a ajuta cât mai mulți pacienți fără complicații.
2: Urmăriți emisiunea Digi24 FM.
3: Săptămâna aceasta la Planeta Ești, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: Aymen Boutoutaou a făcut cel mai bun meci al său de la transferul la FCSB. Algerianul venit de la Sochaux pentru 1,3 milioane de euro a marcat odată și a oferit o pasă decisivă în succesul cu 5-0 contra lui FC Argeș.
1: Il y avait une petite pression un peu, mais il y a un bon relâchement. Donc maintenant, j'espère continuer à marquer et être décisif pour l'équipe.
2: Quelle est ton position préférée?
1: Bon, franchement, tant que je joue, ça me va.
2: Boutoutaou, gol și pasă de gol, Miculescu
3: și câteva greșeli multe. Trebuie să fie concentrat, să nu mai pierdă ușor smingele.
0: Reacțiile de după meciuri ale lui Gigi Becali nu îl surprind pe Boutoutaou.
1: On le voit tous, tout ce qu'il dit, après, bon, c'est le boss, donc je peux rien dire non plus. On accepte, on est obligé d'accepter les critiques aussi.
0: Garita a reușit prima sa contribuție la un gol marcat de FCSB. Atacantul de 31 de ani a fost primit cu căldură de fanii piteștenilor și a glumit cu foștii colegi de la FC Argeș, Ianis Pârvu și Andrei Tofan.
1: Là, le derby, un derby, ça joue pas, ça se gagne.
0: Victoria din cupă în fața lui FC Argeș a venit perfect pentru FCSB. După Cluj, Napoca, Târgoviște și Mioveni, roșalbaștrii revin în București, însă pentru un meci în deplasare. Urmează marele derby cu Dinamo pe arena Arcul de Triumf.
2: Ce v-au cerut suporterii? Să bateți pe Dinamo, nu?
4: Da, normal, asta vrem și noi, ne dorim. Acolo este vorba despre al meci.
1: Nu, on cherche la victoire pour aller gagner aussi ce weekend. Maintenant, on va essayer d'enchaîner un maximum de victoires.
3: Un joc care se poate întâmpla orice, indiferent de poziția în clasament, uneia dintre noi.
4: Să fim și locul 20 și locul 1, contează atitudinea.
5: După supărările din campionat, FCSB s-a răzbunat pe FC Argeș în Cupa României. Ocazia lui Balaure din startul partidei nu a adus și alte faze importante pentru gazde. Roșalbaștrii au avut prima șansă serioasă prin Garita, oprit de bară, apoi a venit dubla lui Miculescu.
6: Care e sentimentul să ai banderola pe braț și să ai această responsabilitate,
4: da,
6: nu?
4: Este o responsabilitate în plus, vă dați seama, foarte mare, mai ales acest club foarte mare din România, dar cât o am pe braț, sper să o reprezint cu mândrie.
5: Chiar dacă nu a marcat, Arnold Garita a continuat să pună presiune pe fosta sa echipă. A pasat decisiv la primul gol înscris de Boutoutaou pentru FCSB. Pârvu a încercat să dea replica pentru piteșteni, însă tot el a luat roșu cu un sfert de oră înainte de final. A fost de ajuns pentru ofensiva de final a oamenilor lui Baciu. Abia trimis pe gazon, a lovit și David Popa, iar ultimul cuvânt i-a aparținut lui Niaore. A stabilit scorul final chiar la intrarea în prelungirile dictate de arbitru, FC Argeș FCSB 0-5. Botoșani și Corvinul s-au întâlnit a doua oară în actualul sezon. După 0-0 în Superligă, Corvinul s-a impus în duelul din grupa A a Cupei României. Creța a atins mingea cu mâna în careul oaspeților și hunedorenii au primit penaltii. Ieboah a transformat fără emoții. Nu a venit nicio replică din partea echipei lui Marius Croitoru. Tot oaspeții au fost mai periculoși, iar Ghilard și Goodlad au ratat ocazii mari. Moldovenii au fost mai agresivi în repriza a doua. Bodișteanu a avut o șansă în minutul 64, apoi golgheterul Superligii, Dumiter, a fost și el aproape de golul egalizator în prelungiri.
7: Atât s-a putut în seara asta, singurul vinovat sunt eu, nu ei, pentru că până la urmă ei au încercat să pună în practică ceea ce le-am cerut eu.
8: Sunt mulțumit de rezultat și în unele momente și de joc. N-am ținut a doua repriză absolut deloc de minge.
9: Plecat de pe Camp Nou în această vară, Robert Lewandowski le ține pumnii foștilor colegi de la Barcelona. Catalanii au un început perfect în La Liga, însă marele vis e un nou trofeu în UEFA Champions League, unde nu au mai triumfat din 2015. Feyenoord e primul lor adversar din Liga Campionilor miercurea viitoare, în direct la Digi Sport.
10: Favorita sa, una de Uno de unos, creo que, ¿sabes? Hay dos, creo que dos, tres más. Espero que al final de temporada podamos hablar sobre Barcelona. ¿Cuántos títulos va a ganar?
9: Lewandowski crede că Barcelona va duce o luptă strânsă pentru titlul din La Liga.
10: Cred că Real Madrid con un sensación que después no de sí, después dos
11: dos años sin ganar nada.
10: Que Real Madrid puede ser muy fuerte en esta temporada, pero siempre estoy detrás de Barcelona.
9: Barcelona și Real Madrid se întâlnesc în La Liga pe final de octombrie, în direct la Digi Sport.
12: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
13: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul, parcă ceva nu funcționa, te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
14: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară, doar că aș adăuga: când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi: ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
13: Încă mai avem de lucrat.
14: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
12: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
15: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 4 septembrie 1886, sfârșitul rezistenței. Geronimo, lider al apașilor, s-a predat armatei americane după ce a luptat 30 de ani contra Statelor Unite ca să apere pământurile ancestrale ale tribului său din Arizona. Geronimo a fost ultimul lider amerindian care s-a predat formal trupelor americane. A fost finalul războaielor dintre SUA și indieni. Geronimo avea 57 de ani când s-a predat. Lupta sa de decenii l-a făcut pe Geronimo o legendă a vestului sălbatic american. Povestea lui a inspirat multe filme, cărți, dar și tradiții ale trupelor speciale americane. 4 septembrie 2006, vânătorul de crocodili. Steve Irwin, vânătorul de crocodili, a murit în timpul unei filmări. O pisică de mare l-a înțepat cu coada în piept. Este singurul atac fatal de pisică de mare filmat vreodată. Moartea lui Steve Irwin a șocat o lume întreagă. Fani, jurnaliști, ONG-uri și guverne au transmis condoleanțe. Un asteroid și o specie nouă de melc au primit numele lui. Steve Irwin a fost îngropat la Australia Zoo, grădină zoologică deschisă de părinții lui, unde a lucrat și el. Soția și copiii îi continuă misiunea de protejare a naturii. 4 septembrie 476, apusul civilizației. Ultimul împărat al Imperiului Roman de Vest a fost forțat să abdice de către barbari. Romulus Augustulus a fost detronat de generalul Odoacru, care ocupase Roma. A fost finalul Romei Antice și a 1229 de ani de latinitate. Europa Vestică a intrat în așa numita epocă întunecată. Totodată, detronarea a fost și sfârșitul Antichității. Imperiul Roman a continuat în est prin Imperiul Bizantin, dar aici au predomina cultura și limba greacă. Bizantinii, urmași ai Romei Antice, au rezistat până în anul 1453.
0: Ați ascultat Digi 24 FM. Mesaj de interes public.

0: mesaj de interes public.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună dimineața, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu. Haideți să vedem pentru început titlurilor.
1: Un adult și un copil au murit într-un incendiu în comuna Livezii din județul Vâlcea. Trupurile lor au fost găsite de pompieri în anexa locuinței care luase foc. Nicu Șordan spune că societatea se așteaptă să tranșeze criza politică mult prea lungă, de aceea ar urma să desemneze un nou premier zilele acestea. În primul weekend al toamnei, meteorologii anunță vreme de vară. Vor fi ploi cu descărcări electrice în multe zone, dar și temperaturi de până la 33 de grade Celsius.
0: E informația dimineții. Combustibilii din România au prețul record în această dimineață. Benzina, în primul rând, și-a doborât propriul record istoric. A ajuns la 9,70 lei de bani, așadar cel mai mare preț avut vreodată. Motorina, pe de altă parte, a sărit iarăși de 10 lei pe litru la toți furnizorii. Mai multe informații despre prețurile din această dimineață la carburanți. Vine colegul nostru, Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian.
2: Bun găsit! În cazul benzinei discutăm despre a doua scumpire consecutivă în doar 3 zile, o majorare a prețului cu 17 bani pe litru, asta după ce în cazul motorinei, spre exemplu, a intrat în vigoare o nouă cotă redusă pentru acciză. Vedem astfel că benzinarii au ținut oarecum prețul litrului pentru motorină sub control, însă în cazul benzinei acesta ajunge la un prag istoric. În cazul unor lanțuri de benzinării, la această oră benzina se vinde chiar și cu 9 lei și 70 de bani, deci vedem, iată, aproape de pragul de 10 lei. Important de menționat este faptul că în prezent în ceea ce ține de acciza benzinei este neatinsă, însă în cazul motorinei vorbim despre o cotă redusă de 25% și cu un impact final asupra prețului de 85 de bani mai mic comparativ cu cel care ar fi fost în mod normal. În cazul motorinei, benzinarii au majorat în această dimineață prețul, asta după ce, repet, în urmă cu doar câteva zile intrase o cotă mai redusă pentru acciză, însă iată că și aici în prezent putem discuta despre un preț mai mare de pragul de 10 lei în cazul tuturor lanțurilor de benzinării.
3: Ne-am obișnuit. Ba cresc, asta e. Sper să n-ajungem la 15 lei.
4: 11 sau 15 bani pe litru. Cu atât au scumpit benzinarii litrul de motorină la doar 24 de ore după ce a scăzut acciza. Șoferii se așteaptă astfel la un nou val de creșteri.
5: De scumpit, da, de ieftinit nu cred. Din păcate.
6: Mașina este pe benzină, da, am văzut o scumpire de 4 bani față de ziua de ieri. Da. E destul de dificil să trecem prin perioada asta.
4: De vină ar fi cotațiile internaționale, unde o tonă de motorină a ajuns să coste peste 1400 de dolari, în creștere cu 20% față de săptămâna trecută, un efect pe care nu îl simțim încă în totalitate.
7: S-ar putea să urmeze anumite scumpiri, deși vârful scumpirilor este preconizat în septembrie. Deci, practic, perioada cea mai dificilă asta ar fi, adică luna septembrie, poate octombrie, după care ar urma o ușurare în zona prețurilor, nu, în regiunea noastră, în zona Mediteranei.
4: În prezent, prețul motorinei este temperat prin limitarea adaosului comercial și o acciză redusă cu 25%, nivelul maxim admis de către stat.
0: Vrei să retragi 80 de lei, dar banca te obligă să scoți cel puțin 100. E bine, băncile ar putea fi obligate să renunțe la aceste sume fixe eliberate la bancomat. Vă explicăm totul imediat. Sfârșit cumplit pentru doi oameni într-o localitate din județul Vâlcea. Cei doi, un adult și un copil, au fost găsiți de pompieri carbonizați într-o anexă a casei. Atenție, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Ce s-a întâmplat? Aflăm de la Elena Alexandru.
8: Vorbim de o tragedie ce a avut loc noaptea trecută în localitatea Livezi din județul Vâlcea. Inițial, incendiul a izbucnit la o anexă a locuinței, însă s-a extins foarte repede și la celelalte camere din casa respectivă. La fața locului au venit pompierii cu 3 autospeciale cu apă și spumă. Au reușit în cele din urmă să stingă acest incendiu, însă după ce a fost lichidat, au găsit cele 2 cadavre în una din camerele locuinței. Vorbim de mamă și un copil minor. Imediat a fost deschisă o anchetă, iar acum polițiștii urmează să stabilească împreună cu pompierii care a fost cauza producerii acestui incendiu. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și se fac cercetări în continuare.
0: Elena Alexandru, mulțumesc! Un caz din lumea violentă a crimei organizate din Suedia a ajuns la București. Un cetățean suedez căutat de autoritățile din țara lui a fost găsit la noi după ce anchetatorii au stabilit că ar fi sprijinit o serie de atacuri la comandă. Dicot spune că la Stockholm s-a tras asupra unei locuințe în care se aflau 2 persoane. Gloanțele au trecut prin ușă și au ajuns în interiorul casei. Ancheta este una comună româno-suedeză coordonată prin Eurojust. Iar la perchezițiile din România, anchetatorii au găsit arme, veste antiglonți și droguri. Are informații suplimentare Ioana Corneev.
9: Bun găsit! Toată povestea pleacă de la un atac din Stockholm întâmplat în 2024. 2 persoane se aflau în locuința lor, moment în care mai multe focuri de armă au fost trase către casă. Gloanțele au trecut de ușa de la intrare și au ajuns în interior. Anchetatorii suedezi au stabilit la acea vreme că în spatele atacului stau mai mulți membri ai unei grupări criminale. Printre suspecți se află și suedezul care a fost prins acum în România. El nu este acuzat că ar fi tras propriu-zis și că i-ar fi sprijinit pe cei care au executat acest atac. Procurorii DIICOT au descins la 2 adrese din București și Otopeni, au ridicat de acolo mai multe probe, vorbim despre arme, despre o vestă antiglonți, dar și despre alte dispozitive care urmează să fie analizate. Un detaliu extrem de important, suedezul nu este singurul căutat pentru astfel de fapte. La finalul lunii iulie, un alt bărbat, despre care anchetatorii spun că face parte dintr-o grupare rivală, a fost prins tot la noi.

0: Câți bani ai strâns pentru pensie și ți-a plătit angajatorul contribuția? Toate informațiile despre pensie pot fi obținute de acasă. O nouă platformă online a fost lansată de Casa Națională de Pensii, despre care are detalii Bianca Vente.
1: Bun găsit! Pe noua platformă a Casei Naționale de Pensii putem găsi informații și servicii legate de pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă sau bolile profesionale. Practic, pe platforma simplificată, utilizatorii pot să trimită cereri și pot avea acces la documente din contul personal, fără să mai fie nevoie să meargă fizic la Casa de Pensii. Totodată, cei care au cont de pe vechiul site, acestea au fost transferate pe noua platformă, astfel că utilizatorii se pot loga cu aceleași date de conectare. De asemenea, Casa Națională de Pensii a anunțat că a fost simplificat și procesul de creare a contului în spațiul privat virtual, iar prin intermediul acestuia putem verifica, de exemplu, stagiile de cotizare, contribuțiile făcute la pilonul 2 de pensii sau se poate verifica talonul de pensie în format electronic.
0: Mașini scoase la vânzare, la kilogram, sunt prăfuite, probabil unele chiar defecte, dar în ofertă sunt branduri de lux, precum Porsche sau unele foarte căutate, cum ar fi Mercedes și BMW. Sunt mașini abandonate pe care primăria din Alba Iulia le-a adunat din oraș și de care vrea acum să scape. Dacă merită investiția, aflăm de la Ana Maria Ianc.
2: Primăria Alba Iulia a pus la vânzare 9 mașini abandonate, însă acestea nu vor fi comercializate ca autoturisme, ci vor fi vândute la kilogram. Și în ciuda faptului că printre ele se numără și mașini din game de lux, prețul de pornire este de 61 de bani pe kilogram. Asta înseamnă că valoarea mașinilor nu este dată nici de marca lor, nici de starea în care se află, ci de greutatea totală a fiecărui vehicul în parte. Iar ele nu pot fi cumpărate de către oameni care vor să le folosească, ci doar de către operatorii economici care sunt autorizați să colecteze vehiculele scoase din uz. Vorbim așadar despre mașini de lux care, iată, ar putea să coste foarte mult pe piața de autoturisme, însă primăria din Alba Iulia le vinde la preț pe kilogram.
0: Iar o regulă enervantă de la Bancomat ar putea schimba definitiv, și anume să fie obligat să scoți mai mulți bani decât îți trebuie. Un proiect aflat acum în Parlament prevede ca ATM-urile să permită introducerea unor sume exacte, așa cum vrea clientul, și regula s-ar aplica dacă scoți bani de la un bancomat al altei bănci decât cea care ți-a emis cardul. Cum va funcționa, ne explică Sebastian Boldea.
3: Bun găsit! Odată adoptat acest proiect, utilizatorii unui card vor putea să scoată de la orice bancomat orice sumă își doresc, în limita banilor disponibili în cont, bineînțeles. Practic, acele situații în care avem nevoie, spre exemplu, de 230 de lei, însă suntem nevoiți să scoatem de la bancomat 300 de lei, vor dispărea. În prezent, băncile au câte o politică proprie și sume prestabilite în cazul în care deținătorul unui card de la o altă bancă concurentă vine și încearcă să scoată banii de la unul dintre bancomatele pe care banca respectivă le deține. BNR a dat avizul favorabil acestui proiect, însă cu mici obiecții legate mai degrabă de detalii tehnice. Acest proiect prevede totodată inclusiv amenzi date de către ANPC în valoare de 50.000, respectiv 100.000 de lei, în cazul în care una dintre bănci nu va respecta acest proiect.

0: Cam bate vântul prin unele școli de la țară. În comuna Izvoarele din Giurgiu, de exemplu, noul an școlar începe fără niciun elev în clasa 8-a, iar în ciclu primar sunt atât de puțini copii încât o să învețe toți odată în aceeași sală de clase. Există însă și o excepție în județ. În ultimii 5 ani, o comună și-a dublat numărul de elevi.
1: Nu există județ fără școli și grădinițe închise din lipsă de elevi. Doar anul trecut, 850 de școli rămase fără elevi suficienți au fost comasate. Dar problema nu s-a încheiat. Noul an școlar începe cu griji majore. În comuna Izvoarele din județul Giurgiu mai învață doar 67 de elevi. Sunt atât de puțini încât cei din clasele 0, 1 și a 2 abia pot forma o singură clasă de învățământ simultan. Iar clasa 8-a a fost desființată din cauza că nu mai avea niciun elev.
2: Vă este teamă că va veni o zi când nu veți mai avea elevi aici în școală, doamnă?
3: Nu neapărat teamă, dar sunt convinsă că o să vină ziua aceea, pentru că populația comună este îmbătrânită.
1: Tot în Giurgiu, dar la Clejani. Situația este total opusă. În ultimii 5 ani, numărul elevilor a ajuns de la 600 la 1200, iar dascăl sunt peste 100. Localitatea are clase de liceu tehnologic, iar investițiile în logistica didactică au sporit interesul elevilor și profesorilor. Ca să predea în Clejani, un sfert fac 10 de kilometri de navetă zilnic.
2: Și dumneavoastră în fiecare zi de școală faceți 30 de kilometri până la Clejani de acasă și înapoi încă 30. 60 de kilometri să ajungeți la școala din Clejani.
4: Sunt să mă uit că nu am intenția atât de kilometri, dar sunt oricum. Jumătate de oră dus, jumătate de oră întors.
2: Acum ce faceți?
4: Îmi pregătesc manualele, mă uit să văd ce mi mai lipsește, ce mi mai trebuie, vreau să le așez pe băncuțe, să le pregătesc pentru elevi, să le pun ceva acolo, cadouaș pentru prima zi de clasa a 6-a.
1: Secretul sunt investițiile. Când abandonul școlar local a depășit 30%, comunitatea clejană a făcut investiții masive în școală. Acum peste 65% din bugetul comunei este alocat educației. 7 din cele 10 școli și grădinițe își asigură curentul electric din energie solară. Toți elevii primesc gratuit ghiozdane, rechizite și pregătire suplimentară la materiile examenelor naționale.
5: Sunt foarte mulți elevi care vin din alte localități. Aproximativ 30%, aș putea să spun. Cam 70% este populație din comuna noastră și undeva la 30% din comunele învecinate.
1: În pofida măruntelor excepții, educația românească rurală rămâne campioană europeană la abandon școlar. Peste 20.000 de elevi abandonează școala în fiecare an.
0: Avem parte de un weekend călduros, neobișnuit de călduros, se vor înregistra temperaturi ca în toiul verii, însă atenție, vor fi și ploi. Ce zone sunt vizate, ne spune Iuliana Banț.
6: Bun găsit! Vremea va fi instabilă în Transilvania, Moldova, Dobrogea, Muntenia și în zona masivelor estice. Vor fi ploi însoțite de fenomene electrice, condiții de grindină, iar izolat se vor strânge cantități de apă de 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu viteze în jurul la 60 de km pe oră. Maximele vor atinge 33 de grade în sudul Olteniei. În weekend se vor înregistra temperaturi caniculare cu valori de până la 36 de grade la umbră. Mâine furtunile vor acoperi jumătatea nordică, dar duminică, fenomenele se vor domoli și va picura doar în zona Carpaților Orientali. La începutul săptămânii, vremea va fi însorită în toată țara și temperaturile se vor opri la 30 de grade. În capitală, vremea va fi neobișnuit de caldă, cu maxime de până la 31 de grade. La începutul zilei vor fi posibile ploi slabe și descărcări electrice, apoi cerul se va degaja. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.

0: Șantierele și lucrările de reparații la țevile din subteran, care cedează constant, lasă zeci de mii de oameni din capitală fără apă caldă. Mulți spun că nici nu mai speră ca lucrurile să se rezolve prea curând. Abia după mijlocul lunii, autoritățile promit că locuitorii vor avea apă caldă până la următoarea avarie.
1: Ia să vedem dacă avem presiune la apă caldă. Că de aproape o lună n-avem în sectorul 6 militar pe Iuliu Maniu. Uite și tu cum poți să faci un duș.
2: Apă rece. Apă caldă.
3: În aproape 1400 de blocuri din capitală, bucureștenii au probleme cu apa caldă.
4: Părinții mei, unde lucrez, soacra mea, nici unii din cartier nu au apă caldă de multă vreme. Mama e la capătul puterilor, a cedat. Seara am investigat instalare de boiler, montaj, costă destul de mult. De câțiva ani, oricum e jale, dar vara asta a fost ceva nedescris și nu se poate încadra în situația asta în standarde minime de civilizație.
5: Mi-am instalat un boiler, dar e doar într-o baie, adică la bucătărie și în celelalte locuri te speli cu apă rece.
6: Dar Lidianca!
7: Ca pe vremuri.
8: În sectorul 3, în cartierul Titan, sunt cele mai mari probleme. Aici sunt sute de blocuri care fie nu au apă caldă, fie au probleme cu presiunea apei și asta din cauza reviziei de la CET-SUD.
3: Reprezentanții primăriei capitalei anunță că lucrările de la CET-SUD ar trebui terminate până pe 18 septembrie.
8: Sunt probleme cu apa caldă în aproape tot orașul și pentru că se lucrează în această perioadă în peste 20 de șantiere din București la rețeaua de termoficare.
3: De luni, Elcen va reporni și CET Grivița, care va prelua o parte din necesarul sectorului 1. Potrivit primăriei capitalei, măsura va îmbunătăți și temperatura apei calde pentru sectoarele 5 și 6.
0: Una din patru locuințe de la noi din țară stă goală. Cele mai multe case părăsite sunt în mediul rural, dar și în fostele orașe monoindustriale, unde toată comunitatea depindea de o singură uzină sau o mină. Închiderea platformelor de producție și migrația forței de muncă spre marile orașe sau chiar în străinătate au lăsat în urmă cartiere sau localități întregi aproape pustii.

0: servici, ajutoarele sociale, un trai să nu murim după zi pe apă.
1: Multe blocuri s-au dărâmat.
2: Sunt plecați în stări străine, pleacă oamenii la muncă, la...
3: Nu mai au din ce trăi aici.
2: Păi...
3: Dumneavoastră câți vecini aveți pe scara pe care stați?
1: Păi 6-7. Păi sunt plecați dincolo, facă bani. Am familie, am copii.
4: Autoritățile locale au început reabilitarea blocurilor și speră că zona va atrage din nou oameni.
5: În prezent avem un proiect de reabilitare a unui număr de 33 de blocuri. E o sumă peste 100 de miliarde. Sunt bani la bugetul local.
4: Fenomenul depopulării este răspândit în întreaga țară. În ultimul deceniu, numărul locuințelor neocupate a crescut cu peste 76%. În prezent, în toată țara, sunt peste 2,5 milioane de locuințe goale. În București sunt peste 218.000, iar în județul Iași aproape 127.000. Aici situația e alta. Locuințele sunt văzute ca o sursă de investiții.
6: Digi24 FM.
7: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce a însemnat pentru dumneavoastră să fiți deschizător de drumuri? A fost o onoare, a fost o relaxare în ideea în care nu exista termen de comparație? Sau, din contră, a fost o presiune sau o responsabilitate foarte mare?
8: Cred că a fost un curaj la început de a împinge lucrurile, de a extinde limitele pe care chirurgia minim-invazivă le-a arăta în perioada respectivă. A fost un entuziasm legat de acea perioadă a vârstei. Am avut susținere din partea celor care erau responsabili de coordonarea departamentului de chirurgie la vremea respectivă. Am avut susținere din partea echipelor care m-au ajutat în perioada respectivă. Aș spune cu subliniere a echipei de anestezie care a fost alături de primii pași în chirurgia laparoscopică bariatrică. Trebuie să vă închipuiți că lucrurile nu arătau așa cum sunt astăzi. Poți realiza mai multe intervenții chirurgicale în aceeași zi, rata complicațiilor să fie atât de scăzută. Începuturile arătau dificil, diferit, iar echipa de anestezie care a susținut acest început, aș numi aici sprijinul doctorului Victor Popescu, căruia îi rămân recunoscător pentru acele începuturi, a fost esențial. Mai departe, a contat modul de organizare instituțională într-un centru dedicat, un centru de excelență pentru chirurgia laparoscopică, bariatrică și metabolică, înțelegând relativ repede că nu e vorba doar despre o diplomă de palmares a fi centru de excelență, inspirația fiind de asemenea din străinătate, ci e vorba de implementarea unui program destul de complex, bazat pe protocoale de siguranță medicală, pe standardizări specific gândite pentru chirurgia laparoscopică bariatrică, adresată unor pacienți cu multe complicații, echipa medicală fiind expusă multiplelor provocări, și am înțeles că acest mod de organizare, care nu exista în peisaj în România, este soluția pentru a putea progresa și a ajuta cât mai mulți pacienți fără complicații.
6: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Crezi în puterea de a trăi

0: Giorgia Meloni, un premier de succes. Guvernul ei a devenit cel mai longeviv din istoria Italiei după al doilea război mondial. Iar partidul său, Frații Italiei, a sărbătorit 4 ani de când se află la conducerea țării. Italia a avut 68 de guverne în 80 de ani. Însă în ultimii 4 ani, Meloni s-a întâlnit cu 5 premieri ai Franței și 4 cât s-a schimbat Marea Britanie.
1: Mi vedi perso? Mi diede la mano, dammela. Che stretta energica!
2: Giorgia Meloni s-a lansat în politica mare în era Berlusconi. A ajuns în Parlamentul Italiei în 2006 la doar 29 de ani și a fost numită ministru al tineretului în 2008, în al 4-lea guvern Berlusconi. În 2022 a devenit prima femeie premiera țării, după ce a obținut victoria în alegeri cu un nou partid care a promovat valori tradiționaliste, eurosceptice și antimigrație. Frații Italiei își are rădăcinile într-o mișcare post-fascistă a susținătorilor lui Mussolini.
3: Dunque, buongiorno a tutti, grazie. In Europa sono un po' preoccupati dalla Meloni. Che succederà? E che succederà? Che è finita la pacchia. Succederà che anche l'Italia si metterà a difendere i suoi interessi nazionali.
2: Meloni își păstrează totuși aproape aliații europeni și este o puternică susținătoare a NATO. Acest lucru i-a afectat imaginea în ochii lui Donald Trump, pentru care Meloni a fost o perioadă liderul european favorit.
4: Now if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful, right? Because you are.
2: La summitul G7 din iunie anul acesta, Trump a sugerat că a vorbit cu Meloni doar pentru a-i face acesteia pe plac și că ea chiar l-a implorat să facă o poză împreună.
3: Dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati.
2: Și relațiile Georgiei Meloni cu Emmanuel Macron au fost adesea tensionate din cauza ideologiilor diferite. I-au apropiat relațiile dificile cu Statele Unite. În urmă cu 3 luni, cei doi s-au întâlnit la primul summit franco-italian de la formarea alianței strategice a celor două țări în 2021.
0: Tesla are nevoie de un succes și și-a lansat robotaxiurile pentru 2. N-au volan, n-au pedale. S-a întâmplat în Austin, Texas. Acolo reglementările sunt mai favorabile vehiculelor autonome.

0: Tesla a pregătit un eveniment misterios doar pe bază de invitație. Fără să dea detalii, a lansat numeroase aluzii pe X pentru a le deștepta fanilor curiozitatea. Printre participanții la lansarea Cybercab s-au numărat influenceri care câștigă bani postând pe X conținut despre Musk și companiile sale. Viitorul a sosit în Austin, a anunțat compania și a actualizat aplicația de robotaxi pentru a include Cybercab-ul, precum și un manual de utilizare pentru noul mijloc de transport. Musk descrie mașina cu două locuri și uși fluture ca pur și simplu un living confortabil pe roți, cu un televizor excelent și un sunet fantastic.
1: The first car that is specifically built for unsupervised full self-driving is called the Cybercab.

0: CyberCab a fost dezvăluit pentru prima dată acum aproape 2 ani, dar atunci a fost într-un studio de la Hollywood, nu pe stradă. Investitorii optimiști se așteaptă de acum la un torent de robotaxiuri în Statele Unite. Deja Tesla oferă în mai multe orașe americane, precum Miami, Dallas, San Francisco, un serviciu limitat pentru care folosește SUV-uri. Spre deosebire de CyberCab, acestea sunt echipate atât cu software de conducere autonomă, cât și cu sistemul convențional, volan normal, pedale de accelerație și frână. În funcție de reglementările locale, au fie un șofer gata să preia controlul la nevoie, fie sunt monitorizate de la distanță de operatori umani.
1: 2027 ar putea fi cel mai călduros an înregistrat vreodată, dacă fenomenul El Niño va ajunge la cea mai mare intensitate din ultimii 1000 de ani, așa cum arată deja prognozele. ONU avertizează că ar putea fi doborâte recordurile de temperatură peste tot pe glob.

0: El Niño has strengthened and will continue as a very strong event, even exceptionally strong. In this trajectory continues, it may be stronger than anything since our monitoring began.
1: Avertismentul ONU vine la scurt timp după ce un fenomen rar a avut loc în Pacific. Trei ciclone au traversat simultan oceanul. Vremea extremă afectează deja mai multe regiuni ale lumii. În Indonezia și Australia, riscul unor incendii devastatoare este tot mai mare, iar în anumite regiuni din America de Sud sunt posibile inundații de amploare.
2: And we've always experienced these El Nino driven extremes. The difference today is because of climate change, we've also shifted into a new climate.
1: În luna august, ONU a avertizat că fenomenele generate de El Niño vor afecta 50 de milioane de oameni.
0: El Niño will peak towards the end of 2026, but its impacts will be felt long after that, including on global temperatures.
1: Cele mai recente date arată că temperatura oceanului în zona asociată fenomenului El Niño este cu aproximativ 2,6 grade Celsius peste media ultimilor 30 de ani.
3: Vladimir Putin tot vorbește de ceva vreme despre șansele de pace cu Ucraina. Spune că e gata să înceapă oricând negocierile în condițiile lui. Desigur, și-a dezvăluit că serviciile secrete rusești păstrează legătura cu cele din Ucraina. Însă de ce nu se întâmplă nimic? Ei bine, el dă vina pe Ucraina că nu se oprește din atacuri.
4: Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть. Вот все уже знают о контактах по линии спецслужб, по линии тех представителей администрации, которых назначает президент Трамп для продолжения диалога с Россией. Все это работает. Надеюсь, в конце концов, и приведет к положительному результату. За восстановление отношений с Соединенными Штатами в полноформатном режиме.
5: Мне сейчас трудно сказать, имея в виду те заявления, которые мы слышали в последнее время со стороны первых лиц Украины, но контакты действительно имеются, они продолжаются прямо вот в текущем режиме, тоже по линии специальных служб прежде всего.
3: E scandal și în Ucraina. După schimbul de focuri dintre agenții celor mai puternice, două servicii de contrainformații din această țară. Incidentul care a avut loc la Kiev a dus la rănirea a trei agenți și l-a enervat foarte tare pe Zelensky. O rușine, a deschis președintele ucrainean întreaga situație.
1: Acesta este momentul care a provocat consternare în Ucraina și în afara ei. Rivalitatea dintre Serviciul de Securitate al Ucrainei și Direcția de Informații Militare era de notorietate, însă puțin se așteptau ca lucrurile să degenereze și să se ajungă la schimbul de focuri de la Kiev. Furios, președintele Zelensky a criticat dur ambele servicii de securitate.
6: Стріляти тут в Україні можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено.
1: Din primele informații, scandalul ar fi pornit după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut un lider al unei unități ruse anti-Kremlin, care luptă pentru Ucraina sub supravegherea celuilalt serviciu. Trei agenți au fost răniți în timpul confruntării. Acum Zelensky cere anchete și demiterea celor vinovați.
6: В тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах.
3: Finlanda își pregătește populația pentru cel mai negru scenariu, un atac al rușilor. A început cel mai mare exercițiu de apărare civilă din Europa de după al doilea război mondial.
7: Potrivit exercițiului, infrastructura critică din orașul Kuopio, din centrul Finlandei, rețelele de energie electrică și de apă au fost paralizate de atacuri cibernetice, iar amenințarea loviturilor cu rachete din partea Rusiei planează asupra zonei. Exercițiul, prin care autoritățile vor să pregătească populația pentru un posibil atac, a implicat 2000 de finlandezi. Exercițiul a luat în calcul și un răspuns în cazul provocării de incendii și atacuri cu drone cu explozibil. Nu este posibil să ne protejăm împotriva tuturor amenințărilor, au declarat organizațiile. organizatorii, motiv pentru care este important ca oamenii să fie pregătiți să se descurce singuri, fără ajutor, timp de cel puțin 72 de ore, asta în cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrică sau dacă apa devine nepotabilă. Granița Finlandei cu Rusia se întinde pe mai mult de 1300 de kilometri, de la Marea Baltică până la Cercul Polar Arctic. În 2024, alături de Suedia, Finlanda a aderat la NATO, în urma invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina. Acesta este cel mai mare exercițiu de apărare civilă organizat în Europa după sfârșitul celui de-al doilea război mondial.
3: Sute de milioane de utilizatori au rămas fără ChatGPT, Grok sau Claude după ce faimoșii chatbots au picat aproape simultan în toată lumea. Primul care s-a oprit a fost Claude. Jumătate de oră mai târziu, ChatGPT afișa și el mesaje de eroare pentru mai multe funcții, inclusiv cele de conversație și generare de imagini. Grok a fost afectat atât în aplicație cât și în versiunea web. Cele trei companii au confirmat incidentele. Cauza nu e deocamdată clară. Toate cele trei se bazează însă pe o platformă Microsoft care ar avea probleme de funcționare. Medicii din Statele Unite anunță o reușită în domeniul transplantului. Un bărbat a trăit 9 luni cu rinic de porc modificat genetic. Rinichiul animal a început imediat să funcționeze și l-a scutit aproape în tot acest timp de dializă. În cele din urmă a cedat și a fost îndepărtat, după care pacientul a primit un nou transplant de la un donator uman. Echipa spitalului din Boston, unde s-au realizat transplanturile, subliniază cât de util a fost totuși organul de animal, care i-a oferit bărbatului timpul de care avea nevoie. Transplantul de organe de la alte specii este o opțiune explorată de medici din cauza lipsei de organe umane. În multe cazuri, așteptarea pentru un rinic nou e mai lungă decât speranța de viață a oamenilor care au nevoie de el.
8: Un program oferit de Digi. O primă variantă care ar putea data biserica reiese dintr-o inscripție pictată la 1869. A fost la început zidit de Monahia Salomia la anul 1300. Dar inscripția unei cruci din cimitir, descifrată de Grigore Tocilescu, plasează biserica în timpul lui Constantin Voievod, probabil Constantin Basarab Cârnul, din secolul 17. Mica biserică este de tipul celor cu plană dreptă simplu, având succesiunea de spații altar, naos cu cupolă, pronaos poligonal și turn clopotniță peste intrare. Însă forma pronaosului poligonală în plan și boltită după procedeul gotic împreună cu clopotnița sunt elemente atipice pentru bisericile din țara românească. Cel mai probabil, caracteristicile amintite sunt împrumutate de la biserica din Bălinești, Moldova, obicei practicat și la construcția mănăstirii Stelea din Târgoviște. Zidurile sunt construite din piatră și cărămidă, obicei specific pentru bisericile vechi din Curtea de Argeș, iar exteriorul a fost pictat în frescă în anul 1869. Un program oferit de Digi.
9: Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
10: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
11: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, nemai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bun ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întreb, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
10: Încă mai avem de lucrat.
11: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
12: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
13: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
14: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.
12: Digi24 FM.
15: Ca să știi cine? Ca să înțelegi de ce? Ca să descoperi cum? Ca să distingi unde? Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: bogății, sunt Andreea Bratu, astăzi la Pet Story vi-l prezint pe Țup. Săptămâni la rând, Țup a luptat să supraviețuiască după ce a fost abandonat într-o pădure.
1: Un cățel cât o palmă, de nici 3 kg, care încerca să se adăpostească de furtună sub un copac. Așa l-a găsit Mona Semeniuc pe Țup, abandonat de câteva săptămâni într-o pădure. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu îl întâlnea și nu îl lua de acolo, vă puteți imagina. Ce o fi fost în sufletul lui când omul său l-a lăsat sub cerul liber și nu s-a mai întors, când s-a făcut noapte luptând să rămână în viață printre atâtea pericole. Deși este cel mai lipicios patruped din adăpost și adoră să fie mângâiat, uneori Țup sare, pentru că oricâte zile ar trece, timpul nu poate vreodată să șteargă pe deplin trauma abandonului. Dar Țup ascunde totul în spatele energiei lui. Are în jur de 2 ani, aleargă, se joacă, e mereu acolo unde sunt Mona și voluntarii din adăpost. Țup oferă oricărui om pe care îl întâlnește exact ceea ce nu a primit de la stăpânul lui, iubire. Oare câte lecții de bunătate trebuie să ne mai predea căței, ca noi oamenii să nu mai uităm să fim buni?
0: Eu și Țup vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea.
1: Vestea bună de la final este despre Ami și Aris. Ambii au fost adoptați de familii minunate, iar acum fiecare are un nou prieten de joacă.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Adrian Mutu i-a încântat pe fanii Fiorentinei în meciul legendelor câștigat de fostele staruri Viola în fața celor mai buni rivali din Serie A. După ce a creat faza golului al doilea marcat de Batistuta, briliantul a trecut la finalizare ca pe vremuri.
4: Nostro compito era far batti gol perché per me era un onore da se lo facesse dal mio assist.
5: Quando ho visto la formazione che giocavo con Bati, con Muto e Ribéry, ho detto se non faccio gol stasera è veramente finita. Ho avuto la fortuna di giocare con questi fenomeni, infatti questo fenomeno avremo qualche chili in più, qualche anni in più. Però ci divertiamo ancora a giocare a calcio, ci divertiamo a stare assieme.
3: Starurile Fiorentinei s-au impus cu 7-3, dar Francesco Totti s-a remarcat și el la sărbătoarea Viola. Legenda Romei a părăsit terenul în aplauzele întregului stadion.
4: Questa è l'emozione, riprovare di nuovo questo pubblico, queste sensazioni.
5: Peccato che siamo vecchi.
4: Esatto.
5: Altrimenti ci tornerebbe voglia di tornare a giocare.
6: După supărările din campionat, FCSB s-a răzbunat pe FC Argeș în Cupa României. Ocazia lui Balaure din startul partidei nu a adus și alte faze importante pentru gazde. Roșalbaștrii au avut prima șansă serioasă prin Garita, oprit de bară, apoi a venit dubla lui Miculescu.
7: Care e sentimentul să ai banderola pe braț și să ai această responsabilitate,
8: da,
7: nu?
8: Este o responsabilitate în plus, vă dați seama, foarte mare, mai ales acest club foarte mare din România, dar cât o am pe braț, sper să o reprezint cu mândrie.
6: Chiar dacă nu a marcat, Arnold Garita a continuat să pună presiune pe fosta sa echipă. A pasat decisiv la primul gol înscris de Bututau pentru FCSB. Pârvu a încercat să dea replica pentru Piteșteni, însă tot el a luat roșu cu un sfert de oră înainte de final. A fost de ajuns pentru ofensiva de final a oamenilor lui Baciu. Abia trimis pe gazon, a lovit și David Popa, iar ultimul cuvânt i-a aparținut lui Niaore. A stabilit scorul final chiar la intrarea în prelungirile dictate de arbitru, FC Argeș FCSB 0-5. Dinamo a luat în serios meciul cu Sporting Liești din grupele cupei. Nuno Campos a trimis mai mulți titulari de drept în primul 11. Musi a deschis scorul după doar 4 minute. Câinii au primit penalti pentru un hands, iar Cârjan a transformat. Nici nu trecuseră 20 de minute și Dinamo a marcat și golul 3. Portarul de la Liești a gafat, iar Musi a profitat. A urmat o bară spectaculoasă a lui Musi și părea că echipa de Liga a 3-a va avea o seară de coșmar. Oamenii lui Nuno Campos au apăsat însă pe frână. Golul 4 a venit de-abia spre final prin Hința. Sporting Liești a reușit chiar să înscrie. Voinea a fost faultat în careu și tot el a transformat.
9: Nu pot să spun că a fost un antrenament, a fost un joc oficial, un joc în Cupa României. Mă bucur că ne-am făcut treaba, că am intrat pe teren montaj și am reușit să câștigăm.
10: This kind of games we know can be difficult. We were serious against, we respect our opponent, we respect the competition and we entered very well in the game.
11: Plecat de pe Camp Nou în această vară, Robert Lewandowski le ține pumnii foștilor colegi de la Barcelona. Catalanii au un început perfect în La Liga, însă marele vis e un nou trofeu în UEFA Champions League, unde nu au mai triumfat din 2015. Feyenoord e primul lor adversar din Liga Campionilor miercurea viitoare, în direct la Digi Sport.
12: Favorita sí, uno de unos, creo que, ¿sabes? Hay dos, creo que dos, tres más. Espero que al final de temporada podamos hablar sobre Barcelona. ¿Cuántos títulos va a ganar o ha ganado?
11: Lewandowski crede că Barcelona va duce o luptă strânsă pentru titlul din La Liga.
12: Creo que Real Madrid con una sensación que después, no, de, sí, después dos,
13: no, dos años,
12: dos años sin ganar nada. Que Real Madrid puede ser muy fuerte en esta temporada, pero siempre estoy detrás de Barcelona.
11: Barcelona și Real Madrid se întâlnesc în La Liga pe final de octombrie, în direct la Digi Sport.
14: Digi 24 FM.
15: Ascultați Digi Storia.
16: 4 septembrie 1886, sfârșitul rezistenței. Geronimo, lider al apașilor, s-a predat armatei americane după ce a luptat 30 de ani contra Statelor Unite ca să apere pământurile ancestrale ale tribului său din Arizona. Geronimo a fost ultimul lider amerindian care s-a predat formal trupelor americane. A fost finalul războaielor dintre SUA și indieni. Geronimo avea 57 de ani când s-a predat. Lupta sa de decenii l-a făcut pe Geronimo o legendă a vestului sălbatic american. Povestea lui a inspirat multe filme, cărți, dar și tradiții ale trupelor speciale americane. 4 septembrie 2006, vânătorul de crocodili. Steve Irwin, vânătorul de crocodili, a murit în timpul unei filmări. O pisică de mare l-a înțepat cu coada în piept. Este singurul atac fatal de pisică de mare filmat vreodată. Moartea lui Steve Irwin a șocat o lume întreagă. Fani, jurnaliști, ONG-uri și guverne au transmis condoleanțe. Un asteroid și o specie nouă de melc au primit numele lui. Steve Irwin a fost îngropat la Australia Zoo, grădină zoologică deschisă de părinții lui, unde a lucrat și el. Soția și copiii îi continuă misiunea de protejare a naturii. 4 septembrie 476, apusul civilizației. Ultimul împărat al Imperiului Roman de Vest a fost forțat să abdice de către barbari. Romulus Augustulus a fost detronat de generalul Odoacru, care ocupase Roma. A fost finalul Romei Antice și a 1229 de ani de latinitate. Europa Vestică a intrat în așa numita epocă întunecată. Totodată, detronarea a fost și sfârșitul Antichității. Imperiul Roman a continuat în est prin Imperiul Bizantin, dar aici au predomina cultura și limba greacă. Bizantinii, urmașii ai Romei Antice, au rezistat până în anul 1453.
15: Ați ascultat Digi Storia.
14: Radio Digi 24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi 24.
18: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
19: Întrebarea numărul 7, care este cea mai toxică promisiune economică pe care ați auzit-o?
20: Creștem salarii, pensii și o să trăim din consum. Atenție! Nu e doar o promisiune, că lucrul ăsta trebuie să-l spun. A existat o adevărată teorie construită de dinainte de guvernul Ponta, foarte susținută, public, de către Socol, de Cristian Socol, ideologul din umbra al PSD. Pe ideea împrumută bani, aruncă-i în consum și crește economia, că ăsta era un trend global. Era un trend global pentru oameni irresponsabili. Și ca dovadă de irresponsabilitate, să iasă domnul Cristian Socol, economistul economiștilor, nu-i așa, esență de esență, și să vină cu o soluție acum, să meargă ei să discute cu agențiile, să meargă el să împrumute bani, să rezolve el criza bugetară și așa mai departe.
13: Întrebarea numărul 8. Ce nu înțeleg politicienii niciodată despre economie?
20: Că are legile ei cu care nu te poți pune.
13: Și că îți dă factura la un moment dat. Întrebarea numărul 9. Dacă ați conduce finanțele țării un an, care ar fi prima tăiere?
20: N-aș tăia. Ferească Sfântul să fie pus în situația lui Bolojan de anul trecut, din iulie-august. Vezi că trebuie să zboare 2 miliarde sau 5 miliarde din cheltuieli. Vezi tu cum faci. Până luna viitoare. Nu. Până ieri. Deci până ieri trebuie să dispară din cheltuieli 3 miliarde. N-aș vrea să fie pus, dar pus într-o astfel de situație. Dar m-aș uita la acele zone de pierderi pe care, dacă le-aș închide, aș economisi bani măcar pentru ciclul următor. Gen administrația locală și companiile de stat, care și ele, companiile de stat nereformate, nu înseamnă doar o pierdere financiară directă, efectivă, nominală, ci înseamnă și incapacitatea de a te dezvolta și a produce mai mult.
13: Întrebarea numărul 10. După ce se termină fondurile europene, ce ne rămâne?
20: Asta este o mare întrebare pe care încă de pe acum ar trebui să ne o punem. Pentru că să știți că noi mai avem un ciclu ăsta financiar european din 2028 încolo. Se discută bugetul multianual, știm cu toții, e multă agitație, se încearcă schimbarea schemei și așa mai departe. Noi nu știm unde va fi Europa peste 2 plus 7, peste 9, peste 10 ani. Și dacă ea își va mai permite un buget, sau cât de mare va fi bugetul pe care și-l va permite Europa peste 10 ani la următorul ciclu multianual.
13: Și poate vom fi contributori neți peste 10 ani, nu beneficiari.
20: Exact. Asta este problema.
13: Să dăm mai mult.
20: Și nu numai asta, dar să dăm mai mult și să dăm mai mult în situații foarte imprevizibile. Noi acum vedem această mișcare de retragere a cheltuielilor și costurilor Statelor Unite din Europa, că le duce în Indo-Pacific.
21: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
22: Între 36.000 și 75.000 de înțepături până la vârsta majoratului. Asta suportă un copil diagnosticat cu diabet de tip 1. De aceea construim prima clinică universitară integrată de diabet și boli metabolice pentru copii din România. Donează 5 euro prin SMS la 8835 cu textul Salvez.
21: Mesaj de interes public.

0: Prețul benzinei înregistrează un record absolut în unele benzinării. Carburantul costă în această dimineață 9,70 lei. A crescut însă și prețul motorinei, care este din nou peste 10 lei în toate stațiile. Vedem imediat ce se întâmplă. O speranță, o parte din jalonul de 770 de milioane de euro poate fi salvată, spune acum ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, spune că negociază la Bruxelles un termen pentru luna viitoare, până la care legea salarizării încă să fie totuși adoptată. Iar Vladimir Putin dă vina pe Ucraina pentru că nici măcar nu se mai discută despre pace, susține el că e oricând pregătit să încheie războiul, însă în condițiile sale, într-o transmisiune în direct din Ucraina, ne lămurim care este planul lui Putin. Bună dimineața, sunt Radu Șerbănescu. Este informația acestei dimineți. Combustibilii din România au prețul record. Benzina, mai exact, și-a doborât recordul, a ajuns la 9,70 lei, cel mai mare preț avut vreodată. Motorina a depășit din nou 10 lei pe litru la toți furnizorii. Mergem în direct la colegul nostru, Sebastian Boldea, pentru a discuta despre acest subiect. Sebastian, așadar, pentru început, care sunt prețurile în această dimineață?
1: Bun găsit! În cazul benzinei, așa cum spuneai și tu, putem discuta despre un record istoric. În spatele meu, spre exemplu, un litru a ajuns să coste 9 lei și 70 de bani. Asta după două creșteri consecutive în mai puțin de 3 zile, ce au ridicat prețul cu aproximativ 15 bani. Ultimul record istoric a fost înregistrat în criza energetică precedentă, în prima jumătatea acestui an. În acel moment, un litru de benzină ajunsese să coste aproximativ 9 lei și 60 de bani, însă vedem că astăzi această sumă record a fost depășită. Important de menționat este faptul că în prezent, în tot ceea ce ține de acest preț, acciza nu este micșorată, asta cum așa cum întâlnim, spre exemplu, în cazul motorinei, este doar adaosul comercial plafonat.
0: Sebastian, o veste, da, care ne afectează direct bugetele și cine știe ce urmează, nu, și săptămâna viitoare. În legătură cu acest preț record la benzină, știm de ce s-a scumpit?
1: Ținem seama de prețurile de pe bursa internațională, unde în prezent un baril de petrol, spre exemplu, a ajuns să coste aproximativ 95 de dolari și ne uităm inclusiv la costurile benzinei, cele care sunt la aproape 1000 de dolari, sau o tonă de motorină, cea care se vinde în ultima perioadă la aproximativ 1400 de dolari, adică într-o creștere cu aproximativ 20% comparativ cu săptămâna trecută. Experții în energie susțin totodată că luna aceasta, dar și luna viitoare, vom înregistra aceste vârfuri, aceste recorduri în ceea ce ține de prețurile de la pompă, iar ulterior s-ar putea să simțim și o mică micșorare a acestor prețuri, însă trebuie din nou să ținem seama de faptul că în prezent sunt în vigoare mai multe măsuri fiscale, ce bineînțeles că vor expira unele dintre ele, motiv pentru care inclusiv aceste prețuri s-ar putea menține poate chiar până la finalul anului.
0: Record la prețul benzinei. Mulțumesc, Sebastian, pentru aceste informații. O șpagă de 1,5 milioane de euro pentru ca fiscul să dea undă verde unui rambursări de TVA de 21 de milioane de lei. Asta susțin procurorii DNA într-un dosar care îl vizează pe un inspector superior din Timișoara. Acesta ar fi acceptat banii și ar fi promis că își va folosi influența asupra unor colegi pentru a aproba rambursarea celor 20 de milioane de lei. Mai multe informații ne dă Elena Alexandru.
2: Bun găsit tuturor, vorbim de un inspector din cadrul ANAF Timișoara. Acesta este cercetat în două cauze penale. În primul caz, în 2025, acesta ar fi primit de la un om de afaceri din oraș suma de 1,5 milioane de euro pentru a-l ajuta să obțină o returnare ilegală de TVA în valoare de 21 de milioane de lei. Vorbim de 1 milion de euro care urmau să ajungă la bărbatul respectiv, la inspectorul din cadrul ANAF, și 500 de mii de euro la ceilalți angajați din cadrul ANAF care l-ar fi ajutat în acest caz. De asemenea, în 2026, în martie, același inspector ANAF l-ar fi ajutat pe omul de afaceri să obțină o returnare ilegală de TVA în valoare de 5 milioane de lei, iar pentru acest serviciu a primit o suma de 100 de mii de euro. Atât omul de afaceri cât și inspectorul ANAF au fost plasați sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
0: Un caz din lumea violentă a crimei organizate din Suedia a ajuns la București. Un cetățean suedez căutat de autoritățile din țara sa a fost găsit la noi după ce anchetatorii au stabilit că ar fi sprijinit o serie de atacuri la comandă. Deicod spune că în 2024 la Stockholm s-a tras asupra unei locuințe în care erau două persoane. Gloanțele au trecut prin ușă și au ajuns în interiorul casei. La perchezițiile din București și Otopeni, anchetatorii au găsit arme, veste antiglonți și droguri. Ioana Cornel are mai multe informații.
3: Bun găsit, toată povestea pleacă de la un atac din Stockholm întâmplat în 2024. Două persoane se aflau în locuința lor, moment în care mai multe focuri de armă au fost trase către casă. Gloanțele au trecut de ușa de la intrare și au ajuns în interior. Anchetatorii suedezi au stabilit la acea vreme că în spatele atacului stau mai mulți membri ai unei grupări criminale. Printre suspect se află și suedezul care a fost prins acum în România. El nu este acuzat că ar fi tras propriu zis, și că i-ar fi sprijinit pe cei care au executat acest atac. Procurorii DIICOT au descins la două adrese din București și Otopeni, au ridicat de acolo mai multe probe, vorbim despre arme, despre o vestă antiglonț, dar și despre alte dispozitive care urmează să fie analizate. Un detaliu extrem de important, suedezul nu este singurul căutat pentru astfel de fapte. La finalul lunii iulie, un alt bărbat, despre care anchetatorii spun că face parte dintr-o grupare rivală, a fost prins tot la noi.
0: Horațiu Potra e din nou liber. În alta curte a decis să înlocuiască arestul la domiciliu cu controlul judiciar. Decizia vine la doar o săptămână după ce curtea de apel hotărăse că Potra trebuie să rămână în arest la domiciliu. E așadar o schimbare importantă în dosarul în care liderul grupării de mercenari e acuzat alături de Călin Georgescu și încă 20 de inculpați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Potra nu e însă așadar complet liber de restricții, nu poate părăsi țara fără acordul judecătorului și trebuie să se prezinte la poliție. Corina Matlinski are detalii.
4: Horațiu Potra a primit o măsură mai blândă, poate să-și părăsească domiciliul de acum, pentru că este sub controlul judiciar pentru următoarele 60 de zile, adică are în continuare câteva restricții, printre ele nu poate să plece din România fără voia unui judecător și trebuie să meargă la poliție periodic să dea cu subsemnatul. Nu are voie nici să ia legătura cu ceilalți inculpați din acest dosar al tentativei de lovitură de stat. Vă reamintesc, în iunie anul acesta șeful mercenarilor a ieșit din închisoare după ce tot ICCJ a întors decizia Curții de Apel București și l-a plasat în arest la domiciliu. Iată, după nici 3 luni primește o măsură și mai ușoară, iar decizia Instanței Supreme este una definitivă. Vă reamintesc că Horațiu Potra este judecat pentru tentativă la comiterea unor infracțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Ne amintim, acasă la el, la percheziții, oamenii legii au descoperit un adevărat arsenal de război, dar și aur și milioane de dolari. În același dosar este judecat și fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, dar și alți 20 de mercenari cu care ar fi plănuit Potra să transforme protestele din București în unele violente, protestele de după anularea alegerilor prezidențiale. Dosarul este abia la început, primul termen de judecată pe fond este planificat pentru săptămâna viitoare.
0: Mașini scoase la vânzare la kilogram nu arată ca la salon. Sunt prăfuite și probabil unele dintre ele defecte. Dar în ofertă sunt și mărci de lux, precum Porsche sau unele extrem de cunoscute, apreciate, precum Mercedes sau BMW. Mașini abandonate pe care primăria din Alba Iulia le-a adunat de prin oraș și de care vrea acum să scape. Dacă merită investiția, aflăm de la Ana Maria Iancă.
5: Primăria Alba Iulia a pus la vânzare 9 mașini abandonate, însă acestea nu vor fi comercializate ca autoturisme, ci vor fi vândute la kilogram. Și în ciuda faptului că printre ele se numără și mașini din game de lux, prețul de pornire este de 61 de bani pe kilogram. Asta înseamnă că valoarea mașinilor nu este dată nici de marca lor, nici de starea în care se află, ci de greutatea totală a fiecărui vehicul în parte. Iar ele nu pot fi cumpărate de către oameni care vor să le folosească, ci doar de către operatorii economici care sunt autorizați să colecteze vehiculele scoase din uz. Vorbim așadar despre mașini de lux care, iată, ar putea să coste foarte mult pe piața de autoturisme, însă primăria din Alba Iulia le vinde la preț pe kilogram.
0: Și un pic de speranță putem avea. România ar putea totuși să încaseze o parte din banii PNRR, cei 770 de milioane de euro blocați pentru că nu avem legea salarizării. Ministrul interimar spune că a găsit o soluție. Parlamentul să adopte legea până la sfârșitul lui octombrie. Dragoș Păslaru susține că negociază la Bruxelles acest nou termen. Spune și că România a cerut comisiei să evalueze cât mai curând și legea în ea, astfel încât să aibă timp să o corecteze dacă sunt probleme, ca să nu pierdem și cei 770 de milioane de euro din această lege.
6: Asta nu înseamnă că putem niciun caz recupera toată penalitatea de 770 de milioane, dar cu un exercițiu de voință politică care se ducă la adoptarea legii salarizării totuși până la final de octombrie, am avea argumente să diminuăm penalitatea măcar cu o parte. Vă confirm faptul că proiectul în ultima sa versiune nu este deloc departe de condițiile pe care le-am avea de îndeplinit. Evident, în condițiile în care acum avem încă 2 luni la dispoziție, cu siguranță, plecând de la acest proiect pe care îl avem, se poate îmbunătăți. Demersul legat de anii a izvorât de la DG Justice, Directoratul General Justiție, vor putea să-și exprime punctul final de vedere cu privire la banii aferenți reformei abia după ce o depunem cererea de plată 6, deci după 30 septembrie. Un verdict al Comisiei în care constată că sunt elemente care ar încălca tratatele europene, evident ar duce la o evaluare negativă dacă cumva există constatări că acel amendament aduce atingere tratatelor, să poată să fie corectat în Parlament de urgență, astfel încât să putem obține banii pe jalon.
0: Guvernul Bolojan a fost demis acum 4 luni pe 5 mai, printr-o moțiune de cenzură, așa cum știm, depusă și votată de PSD și de AUR. Zilele acestea, președintele a definit termenul rezonabil în care va face o nouă propunere. Nicu Jordan spune acum că întârzierea ar fi fost provocată inclusiv de vacanța în care au fost parlamentare. Dar e de acord că România are nevoie de un guvern cât mai curând.
7: Miercuri veți desena totuși de luând întrebarea colegii. Toată lumea cred că așteaptă răspuns la această întrebare.
8: Bun. Aici am venit doar pentru punctul 1 de pe ordinea de zi al ședinței CSM-ului în zilele următoare. Evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm problema. Mulțumesc!
0: Și informație de ultimă oră, un adolescent de 17 ani a fost reținut după ce și-ar fi amenințat fosta iubită și pe mama ei, i-ar fi tăiat anvelopele mașinii. Sunt informații așadar care vă pot afecta emoțional. Polițiștii au emis ordin de protecție și l-au pus sub monitorizare electronică degeaba, pentru că, iată, câteva ore mai târziu, el a început din nou să o vâneze pe fată. Are mai multe informații Ioana Cornev. Ioana, te ascultăm.
9: Totul a început pe 2 septembrie, potrivit polițiștilor, tânărul de 17 ani a venit la poarta locuinței unde se aflau fosta sa iubită și mama acesteia. Le-ar fi amenințat pe cele două, le-ar fi spus că intră peste ele în casă și o să le facă rău. În același timp, băiatul ar fi tăiat ciucurile din fața mașinii mamei. Femeile au sunat la 112, iar polițiștii au ajuns imediat la adresă, când a fost găsit și dus la secție.
10: Pentru fata de 19 ani, polițiștii au făcut evaluarea riscului și au stabilit că există un pericol imediat. A fost emis astfel un ordin de protecție provizoriu. Băiatul trebuia să stea la cel puțin 200 de metri de locuința fetei și să poarte un dispozitiv de monitorizare electronică. Numai că în ziua următoare sistemul de monitorizare a dat alarma. Tânărul s-ar fi apropiat din nou de locuința fetei, încălcând astfel ordinul de protecție. Polițiștii au plecat imediat să-l caute și l-au găsit în zona Calea Giulești. La control, asupra lui a fost găsit un briceag, o armă albă de aproximativ 30 de centimetri. Băiatul a fost dus din nou la secția de poliție, iar după ce au strâns probele, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore. El urmează acum să fie dus în fața magistraților, care vor decide dacă va fi sau nu arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile.
0: Ioana Corneev, mulțumesc! Mergem acum în Ucraina, scandal acolo după ce agenții ai celor mai puternice, două servicii de contrainformații s-au împușcat între ei. Incidentul de la Kiev a dus la rănirea a trei agenți și l-a enervat foarte tare pe Volodymyr Zelensky. O rușine, a numit președintele ucrainean întreaga întâmplare.
11: Acesta este momentul care a provocat consternare în Ucraina și în afara ei. Rivalitatea dintre Serviciul de Securitate al Ucrainei și Direcția de Informații Militare era de notorietate, însă puțini se așteptau ca lucrurile să degenereze și să se ajungă la schimbul de focuri de la Kiev. Furios, președintele Zelensky a criticat dur ambele servicii de securitate.
12: Стріляти тут в Україні можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь dozvolână.
11: Din primele informații, scandalul ar fi pornit după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut un lider al unei unități ruse anti-Kremlin, care luptă pentru Ucraina sub supravegherea celuilalt serviciu. Trei agenți au fost răniți în timpul confruntării. Acum Zelensky cere anchete și demiterea celor vinovați.
12: В тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах.
0: Putin tot vorbește de câteva zile despre șansele de pace în Ucraina, spune că e gata să înceapă oricând negocierile, în condițiile lui, desigur, și a dezvăluit că serviciile secrete rusești păstrează legătura cu ucrainenii. De ce nu se întâmplă totuși nimic? El dă vina pe Ucraina pentru că nu se opresc să-i atace pe ruși.
13: Да, есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть. Вот все уже знают о контактах по линии спецслужб, по линии тех представителей администрации, которых назначает президент Трамп для продолжения диалога с Россией. Все это работает. Надеюсь, в конце концов, и приведет положительный результат. За восстановление отношений с Соединенными Штатами в полноформатном режиме.
14: Мне сейчас трудно сказать, имея в виду те заявления, которые мы слышали в последнее время со стороны первых лиц Украины, но контакты действительно имеются, они продолжаются прямо вот в текущем режиме, тоже по линии специальных служб прежде всего.
0: Remus Cerna, corespondent de război, este în direct acum într-o transmisiune specială chiar din capitala Ucrainei, de la Kiev. Bună dimineața, mulțumesc, Remus, pentru această corespondență. Câtă greutate putem pune sau pun ucrainenii pe declarația asta a lui Putin? Că, nu știu, putem fi optimiști? Chiar își dorește un final al războiului?
15: Și în viață și în politică e mai bine să ne uităm la fapte, nu la simple vorbe sau declarații. Putin are încredere zero aici, în Ucraina. Mai ales că noapte de noapte dronele și rachetele rusești ucid și rănesc oameni nevinovați, civili nevinovați și în Kiev și în alte orașe. Astăzi este a noua zi consecutivă de atacuri constante asupra Kievului. Au fost două valuri de drone chiar mai devreme, unul pe la 4-5 dimineața, unul pe la 7-8 dimineața. Așadar, acum foarte puțin timp, 14 oameni au fost răniți, o persoană a fost ucisă aseară. Așadar, pentru ucraineni nu există nicio rațiune, niciun motiv pentru a avea vreo speranță că Putin vrea pace sau că vrea să negocieze ceva. Nu, aceste declarații, cine știe din ce motive politice le-a făcut Putin, poate pentru a avut recent și niște discuții cu Modi, de asemenea, cu premierul Indiei și cu alți lideri importanti care i-au cerut pacea.
0: Știi ce nu se leagă? Nu se leagă cu ce aflăm apropo de

0: la drona exact. Din port până la ce au mai intrat și prin spațiul aerian. Cum se pupă aceste atacuri care au ajuns până în Germania cu ideea asta că bate pacea la ușă?
1: Nu avem, repet, nu e niciun semn concret care să aibă corespondent în realitate și în fapte că Putin chiar își dorește pacea și că, într-adevăr, e dispus să negocieze. Dimpotrivă, el crește presiunea asupra statelor occidentale în ideea de a nu mai susține Ucraina. Ăsta este rostul acestor incidente care au fost nu numai în Germania, și în Cehia, și în Polonia, și în România cu dronele care tot vin. Și e foarte bine că atunci când vin drone aeriene să le doborâm neapărat. Trebuie să le doborâm, să nu le lăsăm să amenințe viețile și proprietățile cetățenilor români. Aici, să știți că în bombardamentele fiind extrem de intense în ultimele 9 zile, s-au schimbat multe în Kiev, inclusiv felul în care sunt purtate atacurile. Atacurile rusești nu mai sunt în valuri cu multe drone deodată, ci vin ceva mai puține drone, 2, 4, 6, 10, dar vin la intervale foarte dese, adică la 2-3 ore mai vine câte un val și atunci alarmele sunt aproape constante. Fiind aproape constante, în timpul zilei, magazinele sunt o mare parte din timp închise. Metrourile au o dificultate să mai traverseze podurile care fac legătura între vestul Kievului și estul Kievului. Și oprindu-se și metrourile, vă dați seama, zeci de mii, sute de mii de oameni au probleme în a traversa orașul când se deplasează către muncă sau către alte destinații și alte scopuri. Deci și alarmele deja sunt de două tipuri. S-a instituit o alarmă roșie și una galbenă. Cea galbenă este atunci când vine câte o dronă sau două drone, vin mai puține drone, așadar amenințarea nu e atât de mare, atunci nu se mai închid magazinele, de exemplu. Deci sunt niște schimbări. În plus, au fost lovită și fabrica, o fabrică de aici, de lângă Kiev, care producea Coca-Cola.
0: Dar sunt schimbări și în Rusia, și în declarațiile lui Putin. Am văzut și pe internet clipul cu ruși care spun că lumea e din ce în ce mai nemulțumită, că în momentul în care au ajuns foarte mult să nu mai poată nici măcar să alimenteze cu benzină, încep să se gândească sau să-l arate cu degetul pe Putin, și Putin a ajuns să recunoască ceea ce era de neimaginat, da? Că nu au fost destul de pregătiți să apere țara împotriva acestor atacuri care le-au pus la pământ rafinăriile. Iar Rusia are alegeri, nu în scurt timp. Ce se întâmplă și cu Putin? Se teme de ceva acolo? Că e clar o schimbare de discurs.
1: Cu siguranță că se teme de propriul popor, din moment ce a impus foarte multe restricții și la internet și la... Știți foarte bine, în Moscova nu poți să ieși să faci un protest nici dacă ai o coală albă. Dacă ești cu o coală albă în Piața Roșie, vei fi arestat. Deci Putin sigur că se teme. În același timp, nu trebuie să subestimăm capacitatea de a realiza planuri malefice. Capacitatea Rusiei de a face asta și a lui Putin. Așadar, vorbele acestea care ar putea să dea o urmă de speranță trebuie privite cu foarte mare scepticism. Să știți, și aici în Kiev sunt niște consecințe generate de atacurile intense din ultima perioadă. În supermarketuri multe rafturi deja sunt goale. Eu estimez 25-30% din rafturi deja sunt goale și populația i s-a cerut să își facă provizii pentru 7-10 zile, pentru că ucrainenii sunt lucizi și se așteaptă ca intensitatea atacurilor să crească. E adevărat însă că răspunsul Ucrainei este foarte puternic și Ucraina într-adevăr face ceea ce trebuie să facă, să distrugă rafinăriile lui Putin, să distrugă acele depozite uriașe de mărfuri care foloseau și armatei și să genereze probleme economiei și băncilor din Rusia, iar mai nou Zelenski, pentru că aici în Ucraina de 4 ani și jumătate nu circulă avioane civile, toate aeroporturile sunt închise, ei bine, Zelenski a spus că va închide cerul și în Rusia. Nu amenință civilii, deci ucrainenii nu au niciun motiv să lovească avioane civile, dar vor face în așa fel încât aeroporturile din Rusia de asemenea să aibă mari probleme și deja au probleme și unele companii aviatice se retrag. Își retrag cursele din Rusia. Deci, Rusia poate fi îngenunchiată economic.
0: Mulțumesc pentru această transmisiune din Kiev. Remus Cernea vorbea, Remus Cernea, de faptul că sunt lucizi ucrainenii și finlandezii sunt lucizi. Țara își pregătește populația pentru cel mai nou scenariu deja, și anume un atac al Rusiei. A început așadar acolo cel mai mare exercițiu de apărare civilă de după al doilea război mondial.

0: Potrivit exercițiului Infrastructura critică din orașul Kuopio, din centrul Finlandei, rețelele de energie electrică și de apă au fost paralizate de atacuri cibernetice, iar amenințarea loviturilor cu rachete din partea Rusiei planează asupra zonei. Exercițiul, prin care autoritățile vor să pregătească populația pentru un posibil atac, a implicat 2000 de finlandezi. Exercițiul a luat în calcul și un răspuns în cazul provocării de incendii și atacuri cu drone cu explozibil. Nu este posibil să ne protejăm împotriva tuturor amenințărilor, au declarat organizatorii, motiv pentru care este important ca oamenii să fie pregătiți să se descurce singuri, fără ajutor, timp de cel puțin 72 de ore, asta în cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrică sau dacă apa devine nepotabilă. Granița Finlandei cu Rusia se întinde pe mai mult de 1300 de kilometri, de la Marea Baltică până la Cercul Polar Arctic. În 2024, alături de Suedia, Finlanda a aderat la NATO, în urma invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina. Acesta este cel mai mare exercițiu de apărare civilă organizat în Europa după sfârșitul celui de-al doilea război mondial.
1: Revenind la noi, avem un caz incredibil petrecut la Sulina, unde o fată de 19 ani ar fi profitat de inocența unei rude și mai tinere ca să o ajute să facă trafic de droguri. Procurorii spun că ar fi cumpărat droguri de mare risc din Slovacia și ar fi forțat o copilă de 13 ani, membra a familiei, să ridice stupefiantele primite prin colet de la curier. La perchezițiile efectuate în casa ei, polițiștii spun că au găsit destule probe pentru a-și susține acuzațiile. Femeia a fost arestată la domiciliu. Guvernul Giorgia Meloni a devenit cel mai longeviv din istoria Italiei de după cel de-al doilea război mondial, deși nu e decât de 4 ani. Partidul Frații Italiei, condus de ea, a sărbătorit împlinirea celor 4 ani. Italia a avut însă 68 de guverne în 80 de ani. În ultimii 4 ani, Giorgia Meloni s-a întâlnit cu 5 premieri din Franța și 4 pe care i-au schimbat britanicii în același interval.
2: Mi diedi perso, mi diede la mano, dammela. Che stretta energica!
3: Giorgia Meloni s-a lansat în politica mare în era Berlusconi. A ajuns în Parlamentul Italiei în 2006 la doar 29 de ani și a fost numită ministru al tineretului în 2008, în al patrulea guvern Berlusconi. În 2022 a devenit prima femeie premiera țării, după ce a obținut victoria în alegeri cu un nou partid care a promovat valori tradiționaliste, eurosceptice și antimigrație. Frații Italiei își are rădăcinile într-o mișcare post-fascistă a susținătorilor lui Mussolini.
4: Dunque, buongiorno a tutti, grazie. In Europa sono un po' preoccupati dalla Meloni. Che succederà? E che succederà? Che è finita la pacchia. Succederà che anche l'Italia si metterà a difendere i suoi interessi nazionali.
3: Meloni își păstrează totuși aproape aliații europeni și este o puternică susținătoare a NATO. Acest lucru i-a afectat imaginea în ochii lui Donald Trump, pentru care Meloni a fost o perioadă liderul european favorit.
5: Now if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful, right? Because you are.
3: La summitul G7 din iunie anul acesta, Trump a sugerat că a vorbit cu Meloni doar pentru a-i face acesteia pe plac și că ea chiar l-a implorat să facă o poză împreună.
4: Dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati.
3: Și relațiile Giorgiei Meloni cu Emmanuel Macron au fost adesea tensionate din cauza ideologiilor diferite. I-au apropiat relațiile dificile cu Statele Unite. În urmă cu 3 luni, cei doi s-au întâlnit la primul summit franco-italian de la formarea alianței strategice a celor două țări în 2021.
1: Câți bani ai strâns la pensie? Ți-a plătit angajatorul contribuția? E bine, toate aceste informații despre pensie pot fi obținute chiar de acasă cu o platformă online care a fost lansată de Casa Națională de Pensii, despre care are informații pe larg Bianca Venter.
6: Bun găsit! Pe noua platformă a Casei Naționale de Pensii putem găsi informații și servicii legate de pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă sau bolile profesionale. Practic, pe platforma simplificată, utilizatorii pot să trimită cereri și pot avea acces la documente din contul personal, fără să mai fie nevoie să meargă fizic la Casa de Pensii. Totodată, cei care au cont de pe vechiul site, acestea au fost transferate pe noua platformă, astfel că utilizatorii se pot loga cu aceleași date de conectare. De asemenea, Casa Națională de Pensii a anunțat că a fost simplificat și procesul de creare a contului în spațiul privat virtual, iar prin intermediul acestuia putem verifica, de exemplu, stagiile de cotizare, contribuțiile făcute la pilonul 2 de pensii sau se poate verifica talonul de pensie în format electronic.
1: Avem și anul acesta film la festivalul de la Veneția, la celebrul festival. Imediat intrăm în direct cu doamna Irina Margareta Nistor. O vedem deja, imediat vorbim cu dumneavoastră, doamnă, despre filmul românesc care are o poveste neobișnuită. Ne întoarcem.
7: Un program oferit de Digi,

Rechizitele sustenabile nu sunt doar o tendință, ci o alegere care îi poate învăța pe copii grija față de natură. Primul pas este să verificăm ce avem deja acasă. Caiete nefolosite, ghiozdane în stare bună sau penare care pot fi refolosite reduc considerabil risipa. Când facem lista de cumpărături, trebuie să avem în vedere câteva aspecte. Să alegem produse din materiale reciclate sau naturale, de exemplu, caiete din hârtie reciclată, creioane din lemn certificat și pixuri reîncărcabile. Esențial este să evităm plasticul de unică folosință, să optăm pentru produse din materiale durabile. Sunt puțin mai scumpe, dar rezistă în timp și reduc risipa, dar și cantitatea de deșeuri. La fel și în cazul hainelor. Dacă elevul nu este obligat să poarte uniformă, atunci alegeți o ținută clasică, cum cămașă sau tricou din bumbac sau in. Sunt materiale naturale, cu impact redus asupra mediului și pe care copilul dumneavoastră le va purta mai mult timp. Un alt aspect important este organizarea prânzului. O gustare pregătită acasă, într-o caserolă și apă într-un recipient reutilizabil, aduc economie pentru bugetul familiei, o alimentație sănătoasă și grijă pentru natură, pentru că astfel eliminăm ambalajele de unică folosință. Dincolo de protejarea planetei, toate aceste alegeri au și un rol educativ. Sunt exemple pe care copiii le văd, repetate se transformă în deprinderi, care produc până la urmă un impact mare în stilul de viață responsabil.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaz lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptat încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcovi, ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere ilegal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și să spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașini, aia e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadis s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și pare că, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
3: Scos din sărite.
1: Digi 24 FM.

0: Bine, un direct și vă reamintesc informația dimineții. Record la pompă, benzina a ajuns la 9,70 lei litrul după o nouă majorare. Este, atenție, cel mai mare preț înregistrat vreodată de benzină. Așadar, dacă aveți de gând să alimentați, alimentați la preț record. Nici motorina nu coboară, prețul mediu la nivel național a ajuns la aproximativ 10,15 lei pe litru. Motorina standard a trecut de pragul psihologic de 10 lei în stațiile monitorizate din capitală. Așadar, dacă vorbim despre mașinile cu motor diesel, pentru șoferul plin de 50 de litri înseamnă acum peste 500 de lei plătiți. Schimbăm subiectul, mergem în Italia, la Veneția, festival de film acolo și un film românesc interesant, se numește Eu contez, I matter. Filmul este vorbit în limba română și în limba romanii. Despre acesta discutăm în continuare cu invitata noastră, o vedeam și mai devreme, doamna Irina Margareta Nistor. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Mulțumesc pentru prezență. Începem cu acest subiect, însă aș vrea să atingem mai multe. Care e povestea acestui film și al regizoarei, nu?
1: Da, în primul rând că regizoare la debut în lungmetraj, producătoare este Ada Solomon și că acest film inițial a fost o piesă de teatru care s-a jucat chiar la Teatrul Național și probabil că o să se mai joace și care e de fapt viața Alinei Șerban, pentru că despre ea este vorba. Știm că de-a lungul timpului a ajuns la un moment dat și la Cannes, la Singură la nunta mea se chema filmul, a ajuns în Germania cu Gypsy Queen, unde a jucat și a învățat și să boxeze și nemțește, pe care l-am prezentat de curând la Cernătești și a stat lumea sub o ploaie torențială să-l vadă, ceea ce asta spune foarte mult despre Alina Șerban. Și mă bucur teribil că a reușit să-și vadă visul și mai ales să ajungă la Veneția. Știm bine că acum 2 ani a fost anul nou care n-a fost. Anul trecut a fost în juriu Cristian Mungiu, iar anul acesta este ea acolo. E un an bun pentru Șerban, ca să zic așa, pentru că, să nu uităm, și Florin Șerban a ajuns în Elveția cu filmul ei și chiar s-a întors acasă tot cu o pelină.
0: Bun. Sunteți, doamnă, fană George Clooney. Am văzut că a luat un premiu mare, nu, Leu de Aur, pentru întreaga carieră. Un actor iubit, dar un actor cu adevărat super talentat sau doar care arăta bine? Cei de la Veneția au considerat că un mare actor, George Clooney.
1: Cei de la Veneția întotdeauna au căzut pradă carismei lui. El are o carismă extraordinară, să nu uităm. El a debutat într-un serial de televiziune, după care a făcut filme fie ca actor, fie ca regizor și uneori și ca producător. Totuși, de vreun an și ceva, n-a mai făcut mai nimic. A făcut 65 de ani, în schimb, și probabil că de asta s-au gândit să-i dea neapărat și pentru Italia. Ei se bucură teribil, era rău și o casă în Italia, știți că o parte e mai bombăne, așa, pentru că se blochează toată circulația dacă vine George Clooney acolo, așa vă spun eu din partea italienilor direct, dar era important să fie acolo. Pe de altă parte, și Veneția vrea să aibă o deschidere cât mai spectaculoasă. Sigur că nu va fi niciodată precum cea a Cannes-ului, pe lângă faptul că practic n-au cele 24 de trepte pe care să le urce, ci să merge în linie dreaptă ca și la Berlinală. N-a lipsit nici un scandal ca și la Berlinală, de altfel. Un scandal care pornește de la probleme politice, de la Israel și Gaza, așa că e un fel de continuitate dintr-o parte în alta, dar el are categoric foarte mulți admiratori și cred că poate să facă în continuare filme și normal, era firesc să, pentru că acolo a fost poate cel mai tare recunoscut, chiar dacă a trecut prin toate marile festivaluri.
0: Bun, să rămânem în zona americană, da? Să ne uităm la Oscaruri. Ieri, nu? A fost peste tot informația că Fjord, filmul lui Cristi Mungiu, e oficial propunerea României pentru premiile Oscar de anul viitor.
1: Exact. Bine, el este oricum pentru că a luat Pandor, el mergea automat la Oscar. Adică faptul că a existat o comisie și că au votat în unanimitate, mereu spun, asta ar fost culmea să nu voteze în unanimitate pentru un film al lui Cristian Mungiu, care deja a fost, a avut premiera și în cinematografele de la Paris și o să fie și la Londra și o să fie și în America și peste tot, dar pe care sper să îl sprijinim ceva mai mult decât am făcut acum câțiva ani cu scurtmetrajul lui Bogdan Mureșa.
0: Atunci când a luat premiul, știu că am vorbit cu dumneavoastră despre filmul Fiord, între timp au mai apărut, mă gândesc, reacții, am văzut și cum a reacționat publicul. V-ați repoziționa în legătură cu șansele acestui film? Cum îl vedeți în competiția de la Oscar?
1: Nu, tocmai că l-am văzut încă o dată la rândul meu, m-am dus la Cluj, eram la TIFF și m-am dus să-l văd încă o dată în cinema, în celebru 13 iunie, care, vezi, dintr-o dată s-a schimbat, nu mai era povestea cu minerii, ci dintr-o dată era ceva care, într-adevăr, ne face cinste și ne bucură foarte tare și cred că, în continuare, care toate șansele și care șansele numai pentru film internațional, ci și dintre cele 10 filme să fie nominalizat, așa cum are, cum au scris de altfel și mai reviste, că nu vorbesc numai de mine aici, pentru că e foarte important cum reacționează și restul planetei cinematografice. Are șanse foarte mari și pentru scenariu, părerea mea e că are șanse și pentru regie de o nominalizare, dar cu un Oscar aș fi gata să pariez, chiar dacă nu-mi place să pariez în mod normal, dar pe reușita lui extraordinară, pe care o merită teribil, pentru că are un har formidabil și faptul că acum chiar mereu spun, nu ratați expoziția lui de fotografie, pentru că dacă încă n-ați văzut filmul, adică n-ați apucat pe 13 iunie, dar sigur că va veni premiera și probabil că va fi și la Le Film de Cannes în octombrie, e bine să vedeți și fotografiile, ca să intrați așa puțin în atmosfera lui Cristian Mungiu, care este un artist complex și cred că are foarte mult har.
0: Mulțumesc tare mult pentru prezența și cuvintele dumneavoastră, doamna Nistor, ne întoarcem după pauză.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
4: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
3: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
4: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, este e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30. Și, de fapt, este un desert foarte simplu, pe care îl puteți pregăti împreună cu copiii. Nu aveți nevoie de mixer, aveți nevoie doar de un tel.
6: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Ca să marcheze momentul, Beyoncé a lansat o ediție aniversară reeditată a celui de-al doilea album al ei, vechi de două decenii. Cariera ei este însă și mai veche, a debutat de la o vârstă fragedă și a devenit una dintre cele mai emblematice artiste ale Americii. Avea 8 ani când a câștigat primul ei concurs de talente. În adolescență era deja superstar ca membru a trupei Destiny's Child. Mai târziu, solo, Beyoncé s-a impus ca o vocalistă puternică și o interpretă de neegalat, dar și o femeie de afaceri iscusită. Are conform Forbes o avere de $1 miliard, pentru că în loc să semneze contracte tradiționale, a păstrat controlul asupra proiectelor sale și s-a extins în producția de divertisment, modă, frumusețe, investiții, chiar și în imobiliare. În plan personal, e căsătorită de 18 ani cu rapperul Jay-Z, cu care are 3 copii. Weekendul bate la ușă. Să știți că toamna mai întârzie sunt anunțate temperaturi caniculare în acest sfârșit de săptămână. Cât de cald va fi, ne spune Iuliana Paț.
1: Bun găsit! Vremea va fi instabilă în Transilvania, Moldova, Dobrogea, Muntenia și în zona masivelor estice. Vor fi ploi însoțite de fenomene electrice, condiții de grindină, iar izolat se vor strânge cantități de apă de 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu viteze în jurul la 60 de km pe oră. Maximele vor atinge 33 de grade în sudul Olteniei. În capitală, vremea va fi neobișnuit de caldă, cu maxime de până la 31 de grade. Vor mai fi posibile ploi slabe și descărcări electrice, apoi cerul se va degaja. În zilele următoare, atmosfera va deveni însorită și caldă. Mâine, temperaturile vor atinge pragul caniculei. Vor fi 35 de grade la umbră. Vremea se va menține plăcută și la începutul săptămânii viitoare. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte date.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: am găsit, sunt Andreea Bratu. Astăzi la Pet Story vi-l prezint pe Țup. Săptămâni la rând, Țup a luptat să supraviețuiască după ce a fost abandonat într-o pădure.
1: Un cățel cât o palmă, de nici 3 kg, care încerca să se adăpostească de furtună sub un copac. Așa l-a găsit Mona Semeniuc pe Țup, abandonat de câteva săptămâni într-o pădure. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu îl întâlnea și nu îl lua de acolo, vă puteți imagina. Ce o fi fost în sufletul lui când omul său l-a lăsat sub cerul liber și nu s-a mai întors, când s-a făcut noapte, luptând să rămână în viață printre atâtea pericole. Deși este cel mai lipicios patruped din adăpost și adoră să fie mângâiat, uneori Țup sare, pentru că oricâte zile ar trece, timpul nu poate vreodată să șteargă pe deplin trauma abandonului. Dar Țup ascunde totul în spatele energiei lui. Are în jur de 2 ani, aleargă, se joacă, e mereu acolo unde sunt Mona și voluntarii din adăpost. Țup oferă oricărui om pe care îl întâlnește exact ceea ce nu a primit de la stăpânul lui, iubire. Oare câte lecții de bunătate trebuie să ne mai predea căței, ca noi oamenii să nu mai uităm să fim buni?
0: Eu și Țup vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarontdigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Ami și Aris. Ambii au fost adoptați de familii minunate, iar acum fiecare are un nou prieten de joacă.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 4 septembrie 1886, sfârșitul rezistenței. Geronimo, lider al apașilor, s-a predat armatei americane după ce a luptat 30 de ani contra Statelor Unite ca să apere pământurile ancestrale ale tribului său din Arizona. Geronimo a fost ultimul lider amerindian care s-a predat formal trupelor americane. A fost finalul războaielor dintre SUA și indieni. Geronimo avea 57 de ani când s-a predat. Lupta sa de decenii l-a făcut pe Geronimo o legendă a vestului sălbatic american. Povestea lui a inspirat multe filme, cărți, dar și tradiții ale trupelor speciale americane. 4 septembrie 2006, vânătorul de crocodili. Steve Irwin, vânătorul de crocodili, a murit în timpul unei filmări. O pisică de mare l-a înțepat cu coada în piept. Este singurul atac fatal de pisică de mare filmat vreodată. Moartea lui Steve Irwin a șocat o lume întreagă. Fani, jurnaliști, ONG-uri și guverne au transmis condoleanțe. Un asteroid și o specie nouă de melc au primit numele lui. Steve Irwin a fost îngropat la Australia Zoo, grădină zoologică deschisă de părinții lui, unde a lucrat și el. Soția și copiii îi continuă misiunea de protejare a naturii. 4 septembrie 476, apusul civilizației. Ultimul împărat al Imperiului Roman de Vest a fost forțat să abdice de către barbari. Romulus Augustulus a fost detronat de generalul Odoacru, care ocupase Roma. A fost finalul Romei Antice și a 1229 de ani de latinitate. Europa vestică a intrat în așa numita epocă întunecată. Totodată, detronarea a fost și sfârșitul antichității. Imperiul Roman a continuat în est prin Imperiul Bizantin, dar aici au predomina cultura și limba greacă. Bizantinii, urmași ai Romei Antice, au rezistat până în anul 1453.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Arman Goșu, ne spunea cum reușesc ucrainenii să ajungă și să trimită drone ce lovesc chiar și în capitala Moscovei. Care e situația Rusiei acum?
8: E o criză. E o criză, dar toată lumea înțelege că se întâmplă ceva dramatic. Opinia publică, atâta cât putem noi percepe de foarte departe, în opinia publică se întâmplă niște lucruri dramatice care modifică anumite trenduri. În același timp, puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri, alegerile parlamentare pe 20 septembrie. Sigur că alegerii în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice. Și important în momentul ăsta a fost, uite, până Nadejdin l-ai scos. Nu? I-au zis că e agent străin, nu? Inastranii agent. Așa. I-au dat amendă, au găsit acum nu știu câți ani, într-un clip al lui, undeva câteva secunde apare Navalny. E declarat terorist și gata. I-au dat amendă, l-au scos din curs electoral. Important e tu să cureți, să nu rămân, totul să face prin sistemul de justiție. Sistemul de justiție a început ușor, 2000-2001, cu judecători controlați, tu ai voie să candidezi, tu n-ai voie să candidezi, tu ai voie să faci congres de partid, lista ta poate să fie înscrisă, ai adunat semnăturile cum trebuie, sau în lista ta e o semnătură așa mai dubioasă acolo, uite că nu face râul ăla frumos. Deci, totul e prin justiție, prin sistemul de justiție controlat și în felul ăsta Putin e drept, a durat vreo 80 ani, a înșurubat o dictatură de toată frumusețea. Ei bine, și acum tot prin sistemul de justiție tu trebuie să controlezi alegerile. Că întrebare, băi, cum controlezi alegerile astea? De ce le mai faci? Păi sunt foarte importante alegerile. Alegerile sunt un moment de relegitimare a regimului. Fără aceste alegeri, regimului va fi foarte dificil ca să desfășoare un tip de propagandă pe care îl face. No, e foarte, știu, în general toată lumea e foarte rezervată când vorbesc de alegerii Rusiei și de importanța. Pentru că în Rusia tu ai încă, nu ai regim dictatorial, nu ai regim totalitar, ești încă în schema unui regim autoritar electoral. Sigur, componenta electorală se modifică, se diluează, dar e important, atenție. Iar în lunile care urmează, problemele care urmează, o să ai un surogat de campanie electorală. Ori dacă există pe scena politică orice, nu știu, un tomberon, pe tomberonul ăla scrie niet vaine, nu războiului, lumea se va duce și va vota tomberonul.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: deja la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Jumudică vrea viteză, Sabou cere claritate. Noi vrem doar goluri multe între CFR și Farul. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Mihaela Brazdeș, deci începem cu subiectul momentului la Digi24. Președintele României lansează un termen pentru ieșirea din criza guvernamentală care ține de mai bine de 4 luni. Zilele acestea ar trebui să aflăm numele premierului desemnat. Întrebarea este pe cine va nominaliza șeful statului și ce șanse are, pentru că, la cum arată acum matematica parlamentară, niciun nume nu are în acest moment majoritate în spate. Nicușor Dan și-ar dori un independent cu un profil clar și care să poată construi o majoritate parlamentară. A avut însă, potrivit surselor noastre, discuții neoficiale cu o parte dintre liderii politici. Și știm deja, PSD îl susține pe Sorin Grindeanu și spune că este pregătit să-și asume guvernarea. PNL, USR și UDMR susțin candidatura lui Sigrid Mureșan. Totuși, UDMR nu exclude să voteze un guvern monocolor PSD. Pe de altă parte, partidul condus de George Simion cere alegeri anticipate și a transmis că nu va vota niciun guvern din care nu va face parte. Colegii mei, jurnaliști Digi24, sunt în toate punctele cheie, pregătiți să intre în direct cu cele mai noi informații despre acest subiect. Începem! Începem cu o informație de ultimă oră. Frații Tate au fost trimiși în judecată. În ce dosar, ce acuzații li se aduc? Ne spune colega mea Ioana Cornev. Este în direct cu noi cu toate detaliile. Te ascultăm, Ioana.
1: Bun găsit! Este o nouă etapă importantă în cazul fraților Tate. Procurorii DICOT au finalizat ancheta și prin rechizitoriul din 31 august i-au trimis din nou în judecată pe Andrew și Tristan Tate. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București. Potrivit anchetatorilor, Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, ar fi recrutat începând din 2012 o fată care avea 15 ani, s-a folosit de ceea ce procurorii numesc metoda Loverboy. Cu alte cuvinte, ar fi făcut-o să creadă că intenționează să aibă o relație cu ea și că are sentimente reale pentru aceasta. Procurorii susțin de asemenea că după ce ar fi câștigat încrederea, fata ar fi fost controlată și exploatată sexual. Anchetatorii spun că fratele lui Andrew, Tristan Tate, ar fi știut că victima era minoră și l-ar fi ajutat în această activitate pe fratele său. Potrivit rechizitoriului, Tristan ar fi administrat conturile de video chat, ar fi urmărit activitatea fetei și ar fi gestionat banii obținuți. În total, procurorii spun că frații Tate ar fi obținut din exploatarea acestei victime aproximativ 1.250.000 de dolari. În același dosar, Andrew Tate este acuzat și că ar fi întreținut în mod repetat acte sexuale cu o altă minoră, care avea tot 15 ani. Frații Tate, să știți, important să spunem, nu sunt în România, ei vor fi judecați în lipsă. Au plecat din țară în februarie 2025, după ce interdicția de a părăsi România a fost ridicată. În prezent, ambii sunt în custodia autorităților americane la Miami.
0: Ioana Cornev, mulțumesc! Combustibilii din România au prețuri record în această dimineață. Motorina a depășit din nou pragul de 10 lei pe litru la toți furnizorii, iar benzina și-a doborât propriul record istoric. A ajuns la 9 lei și 70 de bani, cel mai mare preț avut vreodată. Toate informațiile despre subiect vin de la colegul meu, Sebastian Boldea.
2: Bun găsit, este într-adevăr un record istoric în ceea ce ține de prețul benzinei la pompele din România. Spre exemplu, acesta a ajuns să se vândă chiar și cu 9 lei și 70 de bani, deci iată, foarte aproape de pragul de 10 lei. Ultimul vârf înregistrat a fost în prima jumătate a acestui an, când un litru de benzină ajunsese la acea vreme să coste aproximativ 9 lei și 60 de bani. În prezent au fost înregistrate două scumpiri consecutive în mai puțin de 3 zile, ce au avut un impact total de aproximativ 15 bani. În ceea ce ține de prețul litrului de motorină, vedem cam aceleași costuri, precum le-am avut și săptămâna trecută, în momentul în care acciza era redusă cu 20%, în prezent acciza este redusă cu 25% și cu un impact final asupra prețului de aproximativ 85 de bani pe litru. Benzinarii au crescut peste noapte prețurile cu aproximativ 10 bani în majoritatea cazurilor, motiv pentru care noile măsuri intrate în vigoare au fost practic absorbite de aceste scumpiri de pe piața din România.
0: O propunere de premier din partea lui Nicu Șordan întârzie să apară consultările care ar fi trebuit să aibă loc pe 1 septembrie. Nu s-au mai ținut și nu există deocamdată o nouă dată. Între timp, șeful statului a avut mai multe discuții neoficiale cu o parte dintre liderii politici, spun surse pentru Digi24. Nicu Șordan caută un nume independent cu un profil clar și care să poată construi o majoritate parlamentară. Cum arată, de fapt, profilul premierului dorit de președinte? Ne spune colega mea, Emma Stoica, este în direct cu noi chiar în aceste momente. Te ascultăm, Emma.
3: Această calitate de independent ar trebui să aducă mai multe voturi pentru viitorul executiv, de aici și această dorință a președintelui ca premierul să nu aparțină unuia dintre partidele politice din Parlamentul României. Principala caracteristică este ca acest nume pe care președintele îl va desemna să fie și cel care să strângă suficiente voturi să treacă de Parlamentul României, lucru care a părut destul de greu în ultimele luni după momentul în care a trecut moțiunea de cenzură. Apoi urmează problema economică. Ce se întâmplă în România depinde foarte mult de cum va gestiona viitorul executiv partea de finanțe, de aceea ar vrea șeful statului să fie un expert economic sau cel puțin să aibă tangențe cu zona economică, de aceea și a apărut de atâtea ori în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare ca fiind o posibilitate de a prelua funcția de premier. Și nu în ultimul rând, poziția externă. Cum este văzut pe plan extern, cum este văzut de partenerii europeni și de asemenea cum este văzut de partenerii din Statele Unite ale Americii, pentru că faptul că are o imagine bună externă sau ar putea să aibă o imagine bună pe plan extern, este un plus pentru viitorul premier. Cert este că până în momentul de față nu avem o desemnare, încă se poartă discuții. Din informațiile noastre, au avut loc inclusiv în aceste zile discuții cu o parte dintre lideri, spun surse, despre care nu s-a știut public, cel puțin. Acele consultări pe care le-a anunțat președintele României săptămâna trecută nu au mai avut loc. Spun surse din administrația prezidențială că a fost sfătuit președintele să facă consultări oficiale. Vom vedea dacă va face acest lucru sau va veni direct cu o nominalizare.
0: Emma, mulțumim și vă propun acum să vedem ce spun oamenii. Pe cine ar vrea ei premier și de ce? Iată câteva dintre răspunsurile primite.
4: Poate că totuși n-a trebuit pus un om politic, un tehnocrat. Dintre cei politici e greu de găsit o variantă agreată de toți. Poate Grindeanu. Dacă...
0: De ce?
4: Grindeanu pentru că poate că ar fi capabil să facă o majoritate.
5: Să fie un om cu coloană vertebrală și să nu se bagi în horă cu cei vechi. Trebuie să ia alături de el oameni mai tineri care vor să facă ceva pentru România.
6: Greu de spus. M-a dezamăgit tot, să zic așa, și nu știu, ar trebui ales cineva din altă țară, sincer, să se gândească la oameni, mai mult la oameni.
7: La ce ar trebui să fie atent?
6: La taxele, la drum, la drumurile care le construiesc, adică ar trebui investit mai mult infrastructura.
0: Sporurile sunt în unele cazuri mai mari decât salariile în administrația publică, o spune ministrul fondurilor europene Dragoș Pâslaru, care susține că actuala lege a salarizării trebuie schimbată, iar sporurile ar trebui incluse în salariul de bază. Mai mult, ministrul spune că în administrația publică există în prezent numai puțin de 151 de tipuri de sporuri.
8: Păi în acest moment, fără legea salarizării unitare, sporurile sunt mai mari pe ansamblu decât salariile.
9: Și vi se pare în regulă?
8: De asta cumva, cred că unul din lucrurile pe care nu le-am poate insistat suficient a fost că reducem acele 151 de sporuri pe care le avem în administrație în tot felul, spor de condiții se numește.
9: Vătămătoare,
8: neuropsică, antenă, toate astea. Deci cumva...
9: Dar de ce nu sunt înglobate în leafă aceste spori?
8: Asta e reforma. Legea salarizării prelua aceste sporuri în salariile de bază.
0: 2027 ar putea aduce o prelungire a austerității dacă nu măsuri chiar mai dure, cum ar fi taxe noi mai mari, tăieri de salarii la stat, ori chiar concedieri. Asta pentru că planul european care ne-a adus miliarde, PNRR, s-a încheiat. Dar calendarul asumat la Bruxelles ne obligă să reducem diferența dintre ce încasează și ce cheltuie statul și mai mult anul viitor. Ținta de deficit ar fi de 5,1% în 2027. România ar trebui să negocieze la Bruxelles calendarul de reducere a deficitului și să ceară o amânare. Asta spune vicepremierul Tanțoș Barna.
10: Eu Eu cred că ar trebui să încercăm să discutăm, să negociem cu Comisia Europeană un moratoriu de un an de zile, să rămânem pe deficitul de anul acesta, pentru că o coborâre a deficitului anul viitor, încă un procent, o să fie o chestiune extrem, extrem de dureroasă. Anul viitor nu o să mai avem PNRR-ul. Deci, fără investiții semnificative, într-o perioadă de regres economic, economia va suferi și mai mult și consumul va scădea și mai mult și încasările la bugetul de stat o să fie și mai mici.
0: Vladimir Putin tot vorbește de câteva zile despre șansele de pace în Ucraina, spune că este gata să înceapă oricând negocierile în condițiile sale și a dezvăluit că serviciile secrete rusești păstrează legătura cu cele ucrainene. De ce totuși nu se întâmplă nimic? Ucraina nu se mai oprește din atacuri, susține dictatorul rus.
11: Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть. Вот все уже знают о контактах по линии спецслужб, по линии тех представителей администрации, которых назначает президент Трамп для продолжения диалога с Россией. Все это работает. Надеюсь, в конце концов, и приведет положительный результат. За восстановление отношений с Соединенными Штатами в полноформатном режиме.
12: Мне сейчас трудно сказать, имея в виду те заявления, которые мы слышали в последнее время со стороны первых лиц Украины, но контакты действительно имеются, они продолжаются прямо вот в текущем режиме, тоже по линии специальных служб прежде всего.
0: Scandal uriaș în Ucraina după schimbul de focuri dintre agenții celor mai puternice două servicii de contrainformații. Incidentul de la Kiev a dus la rănirea a trei agenți și l-a enervat foarte tare pe Volodymyr Zelensky. O rușine, a numit președintele ucrainean întreaga întâmplare.
13: Acesta este momentul care a provocat consternare în Ucraina și în afara ei. Rivalitatea dintre Serviciul de Securitate al Ucrainei și Direcția de Informații Militare era de notorietate, însă puțin se așteptau ca lucrurile să degenereze și să se ajungă la schimbul de focuri de la Kiev. Furios, președintele Zelensky a criticat dur ambele servicii de securitate.
14: Стріляти тут в Україні можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено.
13: Din primele informații, scandalul ar fi pornit după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut un lider al unei unități ruse anti-Kremlin, care luptă pentru Ucraina sub supravegherea celuilalt serviciu. Trei agenți au fost răniți în timpul confruntării. Acum Zelensky cere anchete și demiterea celor vinovați.
14: В тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах.
0: Învățământul este teoretic gratuit în România, dar fiecare început de an școlar presupune un efort financiar pentru părinți. De la caiete, pixuri, creioane, ghiozdane, până la haine sau încălțăminte, bugetul alocat pentru școală se ridică la câteva sute de lei. Ajunși în librării, părinții constată că rechizitele costă mai mult față de anul trecut. Și a apărut și un nou trend, și anume plata în rate a rechizitelor. Colega mea, Iulia Gurguță, se află într-o librărie și vine cu mai multe informații. Te ascultăm, Iulia.
15: Bine v-am găsit, minim 500 de lei, atât am calculat că îi costă pe părinți începutul noului an școlar. Am pus și noi în coșul de cumpărături un stilou, 10 caiete, un penar complet echipat și un ghiozdan la care am adăugat prețul pentru un training și o pereche de încălțăminte. Iar lista de produse poate fi mult mai lungă și acestea mult mai scumpe în funcție de preferințe. Datele INSEA arată că doar rechizitele s-au scumpit cu 8% față de anul trecut, iar datele celei mai mari platforme de vânzări online arată că unul din 10 părinți plătește coșul de rechizite în rate, o creștere cu peste 40% față de anul trecut, iar presiunea financiară asupra părinților este confirmată și de un alt studiu. 9 din 10 părinți spun că impactul financiar la începutul anului școlar este pentru ei unul foarte mare.
0: Iulia, mulțumesc! Între regiunile României este o adevărată prăpastie când vine vorba de venituri, în timp ce unele prosperă, altele rămân mult în urmă. Iar decalajul se vede nu doar la salarii, ci și la pensii, acolo unde diferențele între județe ajung și la 2000 de lei. Există însă și un paradox. Județele cu pensii mari, semnal veniturilor consistente de altădată, au astăzi printre cele mai mici salarii din țară. Cum arată harta banilor? Ne spune colega mea, Andreea Gheorghe. Te ascultăm, Andreea.
16: Bun găsit tuturor! Cele mai recente date de la Casa de Pensii pe luna iulie arată că pensia medie a ajuns la 2821 de lei pe țară. Deci aici ne situăm, acesta este tabloul complet, asta pentru a vedea cum arată exact diferențele dintre județe. Iar ele sunt considerabile pentru că cele mai mari pensii, le vedem, sunt în București, sectorul 1, 4132 de lei și sunt în topul clasamentului și restul sectoarelor. Apoi Hunedoara, 3494, un județ care este în topul pensiilor, dar vom vedea mai apoi că la salarii în prezent este Codaș, semn că veniturile ceva mai mari din zonă în trecut nu au rămas constante, ci din contră polul s-a inversat. Pensii mari rămân și în județele cu istorie industrială, vorbim despre Brașov, despre Gorj, Constanța, Galați. Ne uităm însă și la cele mai mici pensii și vedem că zona Moldovei rămâne în continuare codașă la acest capitol. Botoșa, Vrancea, Vaslui, Suceava au cele mai mici venituri pentru pensionari. Dacă facem o comparație, diferența dintre zona cu cele mai mari pensii și cele mai mici este de peste 1900 de lei. Acum însă, dacă facem o comparație și cu salariile, capitala rămâne, bineînțeles, cu cele mai mari venituri, Cluj și Brașov la fel, însă Hunedoara este pe ultimele locuri la salarii, semn că economia locală s-a prăbușit în ultimii ani, pentru că ne-am în timp, este pe primele locuri atunci când vine pensia. La fel și județele din zona Moldovei, tot cu cele mai mici venituri și știm foarte bine că acesta este clasamentul care se păstrează de ani buni.
0: Andreea, mulțumim pentru toate aceste informații. Discutăm despre acest subiect și nu numai în minutele următoare cu domnul Dan Schwartz, consultant fiscal. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
17: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Aș vrea să începem această discuție, domnule Schwartz, cu situația economică a țării noastre în condițiile în care vedem că nu avem un guvern plin de 4 luni. Deja și am rămas și fără bani europeni din PNRR și l-am văzut și pe Tanțoș Barna, vicepremierul României, spunând că va fi extrem de dureros pentru țara noastră să mențină deficitul dacă nu o să existe un acord cu Comisia Europeană în ceea ce privește înghețarea nivelului deficitului. Întrebarea este, cum o să supraviețuim? De unde o să ia România bani?
17: Deci, România nu are de unde să ia bani. România poate să colecteze venituri fiscale care să se transforme în venituri bugetare sau se poate împrumuta dacă nu avem acces la fondurile europene. Fondurile europene însă sunt o sursă suplimentară de finanțare, nu sursa principală. Sursa principală de finanțare trebuie să fie veniturile fiscale ale statului, veniturile din bugetul de stat. Concomitent cu reducerea cheltuielilor bugetare care să permită în felul acesta apropierea de echilibru bugetar pe care îl, nu numai că îl solicită Comisia Europeană, dar care ne este absolut necesar pentru a putea supraviețui.
0: Din fericire, reduceri bugetare, când spuneți reduceri bugetare, la ce vă referiți? Pentru că am văzut că spunea chiar Tanțoș Barna că anul viitor ne-am putea trezi cu taxe noi mai mari, cu tăieri de salarii și chiar concedieri în anumite sectoare.
17: Când m-am referit la creșterea veniturilor și la reducerea cheltuielilor, nu m-am referit la creșteri de taxe și la scăderi de salarii. Lucrul ăsta trebuie să fie foarte clar. Aceste două metode cu ghilimelele de rigoare folosite de guvernele succesive ale României de-a lungul timpului s-au dovedit a fi insuficiente și ineficiente. Nu crescând taxele și nu tăind salariile, facem economii la bugetul statului și echilibrăm bugetul. Echilibrăm bugetul prin o mai bună colectare a veniturilor fiscale ale statului în condițiile stabilității și predictibilității legislației fiscale, pe de o parte, iar pe de altă parte reducem cheltuielile nu prin tăieri de salarii,

0: potrivit înțelegerii cu Bruxelles până la urmă, ar trebui să avem un deficit, o țintă de deficit de 5,1%. Însă, chiar vicepremierul Tanțoș Barna spunea că e greu, e foarte greu să ajungem la această țintă de deficit. Da, și că vom cere o să încercăm să cerem o amânare din partea Bruxelles-ului. România tot cere amânări și tot a cerut amânări în ultimii ani cu privire la multe, multe lucruri. Să ne mai amâne și de data asta, sunt șanse să obținem această amânare de la Bruxelles?
1: Sunt șanse să se obțină o astfel de amânare, pentru că face parte lucrul acesta din practica Comisiei, dar nu reprezintă o soluție. Din nou, ceea ce propune guvernul României reprezintă doar o soluție de avarie, doar o rezolvare punctuală a problemei, nu rezolvarea esențială a ei, care se poate face într-un singur fel, prin reforma radicală a aparatului de stat a României, prin reforma administrativă, prin reformele care au fost începute de guvernul care a fost demis, din păcate, și care, în momentul de față, sunt blocate în discuții sterile în ceea ce privește formarea unui nou guvern interimar, cel puțin la momentul acesta. Poate, dacă partidele politice ajung la un compromis, să ajungem la un guvern stabil care să poată să ducă România acolo unde ne-am propus, în rândul statelor dezvoltate din Uniunea Europeană. Noi ne aflăm pe acest drum acum câțiva ani, 2-3 ani, iar drumul ne-a fost întrerupt de excesele bugetare care au generat deficitul bugetar și criza bugetară în care am intrat. Economia românească însă s-a dovedit a fi rezilientă, a reușit să facă față șocului, nu am intrat în criză, deși suntem în recesiune tehnică, dar nu putem să rezistăm la infinit. Mediul de afaceri și contribuabilii în general nu pot să mai reziste presiunilor care vin din toate părțile. Nu uitați că ne aflăm într-o mijloc unei situații internaționale cât se poate de efervescentă, cu un război la granița de nord a țării, cu un război în Orientul apropiat, deci nu foarte departe de România, cu o criză energetică, o criză a petrolului, căreia România trebuie să-i facă față. Ar da. Trebui să ne concentrăm pe aceste probleme care sunt probleme reale și nu pe problema esențială, cu ghilimelele de rigoare, a legii salarizării, care a reușit să blocheze și convorbirile cu Bruxelles.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Dan Jvarț, pentru această intervenție și pentru toate detaliile.
1: Cu cea mai mare plăcere.
0: Acum o informație de ultimă oră la Digi24, alerte de caniculă în aproape toată țara. Meteorologii au actualizat prognoza și anunță pentru mâine temperaturi de peste 36 de grade Celsius la umbră. Doar câteva județe din nordul țării scapă de arșiță. Despre toate acestea discutăm în minutele următoare cu doamna Elena Matescu, directorul general al ANM. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
2: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
0: Doamna Matescu, este deja toamnă în calendar, afară simțim poate noaptea că a venit toamna, au mai fost și ceva ploi, dar iată că vine acest cod de caniculă, la ce să ne așteptăm?
2: Într-adevăr, mâine vorbim de un cod galben ce vizează temperaturile ridicate pentru perioada în care ne aflăm, caniculă și disconfort termic ridicat, în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, având în vedere cardul temperaturilor maxime între 30 până la 36 de grade, cu cele mai ridicate valori de așteptat 35-36, în special în Banat și în Oltenia. Nu excludem probabilitatea ca și indicele temperatură umezeală să atingă pragul critic de 80 de unități. Până atunci, însă, astăzi, o zi în care, în special în Câmpia de Vest și în Câmpia Română, vom înregistra cele mai ridicate valori la nivelul maximelor 32-33 de grade, cu 30-31 de grade în capitală, nu excludem

0: Astăzi, cu o probabilitate mai mare la munte, să consemnăm și perioade de instabilitate în care valorile cantităților de apă să fie cuprinse între 10-15 litri pe metru pătrat, iar rafalele să aibă viteze de 60-70 de km pe oră, mai ales pe creste. Mâine, o vreme călduroasă, așa cum menționam, în majoritatea zonelor, caniculară în cea mai mare parte a țării, ținând cont de ecartul temperaturilor maxime. De asemenea și duminică, chiar dacă valorile vor mai scădea ușor, vorbim de un ecart între 25 până la 32 de grade, vremea va rămâne în continuare călduroasă, în special în jumătatea de sud a țării.
1: Iar de săptămâna viitoare, cum vom sta din punct de vedere al temperaturilor? În continuare la fel de cald? Vorbim despre o vară prelungită?
0: Da, vorbim despre o vară prelungită, ținând cont de temperaturile care, cel puțin până în prima parte a săptămânii viitoare, cu mici variații de la o zi la alta, maximele se vor încadra între 22 până la 32-34 de grade pentru ziua de miercuri.
1: Mulțumesc tare mult, doamna Elena Mateescu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Localnicii din orașul Petrila sunt terorizați de lupi. De mai bine de o lună, animalele sălbatice coboară seară de seară în căutare de hrană și chiar atacă animalele din gospodării, inclusiv câinii de pază. Oamenii se tem să mai iasă din case și cer autorităților soluții, însă intervenția este complicată pentru că lupul este specie protejată. Detalii despre acest subiect are colega mea, Ana Maria Ianc.
2: Localitatea Cimpa, ce aparține orașului Petrila din județul Hunedoara, este situată foarte aproape de pădure, adică foarte aproape de mediul natural în care lupii trăiesc. De aproximativ o lună, oamenii de aici sunt disperați și asta pentru că animalele sălbatice intră noaptea, în special în gospodării, și acestea au ucis deja atât oi cât și câinii pe care oamenii îi aveau în curți. Unele dintre aparițiile lupilor au fost surprinse și de camerele de supraveghere, iar localnicii spun că sunt tot mai speriați, în special că o să înceapă școala, iar seara se va întuneca mai devreme. Oamenii spun că evită să mai iasă din case după lăsarea întunericului și în încercarea de a atrage atenția autorităților, aceștia au strâns aproximativ 110 semnături pentru o petiție. De cealaltă parte, primarul din Petrila spune că, spre deosebire de situația urșilor, în cazul lupilor nu există deocamdată o procedură rapidă pentru capturare. Lupul este o specie protejată, iar autoritățile pot interveni în primul rând pentru a alunga animalele. Primăria spune că va forma o comisie împreună cu Garda Forestieră, Agenția pentru Protecția Mediului și Jandarmeria. Autoritățile vor să ceară Ministerului Mediului o soluție pentru capturarea lupilor și pentru ca oamenii din Cimpa să fie din nou în siguranță. Însă, până când autoritățile o să găsească o soluție, oamenii spun că stau în continuare cu frica în sân.
1: Crește bilanțul infecțiilor cu virusul West Nile. În toată țara au fost înregistrate 58 de cazuri în 3 luni, iar 3 oameni au murit, arată datele Institutului Național de Sănătate Publică. Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în București, unde au fost identificate 25 de cazuri. Urmează județele Ilfov cu 6 cazuri și Călăraș și Giurgiu cu câte 4. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu domnul dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Baș din București. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
3: Bună ziua, cu plăcere.
1: Domnule doctor, dacă facem o comparație cu anul trecut, în ce situație suntem în acest moment? Vorbim despre mai multe cazuri, mai puține?
3: Vorbim de mai multe cazuri, însă nu vom intra în panică. Până la urmă vorbim de o situație care poate să fie într-adevăr imprevizibilă. În momentul în care vorbim de virusul West Nile, pentru care, așa cum știm, nu există în acest moment posibilitatea de vaccinare, nu avem un tratament antiviral care să fie specific, evident că pot să apară astfel de situații. Și ce mi se pare important de spus este că România în acest moment are supraveghere epidemiologică activă și acest lucru îl face de multă vreme, așa cum se întâmplă la nivel european. Deci monitorizăm aceste lucruri, este și motivul pentru care știm exact câte cazuri avem. Pe de altă parte, e important de spus că avem cu siguranță mai multe cazuri, adică acele forme asimptomatice sau forme ușoare pe care nu le diagnosticăm. Practic, noi vedem doar cazurile care ajung practic la spital și despre care vorbim. Și,
1: cu ce simptome ajung la spital oamenii?
3: Vin cei care au mai mult decât o simptomatologie respiratorie ca o simplă viroză. Ajung cu meningită, cu meningoencefalită, cu situații complicate. Sunt în general persoane care au o anumită vârstă, adică peste 65 de ani, sunt oameni cu boli cronice și pentru ei, din păcate, riscul e categoric mai mare. Iar următoarele două săptămâni, când vremea va fi de asemenea de vară, vom avea de asemenea risc să avem aceste cazuri, deci cred că trebuie să fim prudenți.
1: Spuneați că cele mai multe persoane au o anumită vârstă și suferă și de alte boli. În cazul acelor decese, trei la număr, vorbim despre persoane aflate în aceste categorii?
3: Cu siguranță că da. De cele mai multe ori așa se întâmplă.
1: Din punctul dumneavoastră de vedere, pentru că sunt în multe orașe și nu numai, sunt acele perioade în care este dată o soluție specială pentru țânțari. Ajută? Sau...
3: Cu siguranță că ajută, dar lucrul acesta trebuie făcut dinamic. Și cred că trebuie mai mult decât atât. Poate și zonele verzi care nu sunt curățate la timp. Poate și situația în care fiecare dintre noi ar trebui să ne protejăm, să folosim soluții care să ne protejeze pentru țânțari, să avem mai multă grijă. Adică lucrul ăsta țin și de ce se întâmplă în plan individual.
1: Mulțumesc tare mult, domnule doctor Adrian Marinescu, pentru această intervenție și pentru discuție.
4: Digi24 FM.
5: Barclays sărbătorește

0: magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Park Lake în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe parklake.ro. Park Lake 10 years together. Numai meciuri tari la DigiSport. Astăzi, de la 20:30 pe DigiSport 1, CFR Cluj are duel cu Farul Constanța în Superliga. De la 22 pe DigiSport 2, Betis și Real Madrid se întâlnesc în La Liga. Iar mâine, de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la Eternul Derby, în direct la DigiSport 1.
1: Digi24 FM. Informația la putere.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul din tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la minicameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-au inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimitem ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția, spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce au văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepții pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faci și la noi, vă dați seama?
2: Scos din sărite.
1: Digi 24 FM.
4: Puterea este unul dintre cele mai seducătoare, dar și complicate concepte. Este și un drog pentru foarte mulți. Uitați, domnul președinte, între aceste limite vă puteți mișca dumneavoastră.
5: Și când ți-ai dat seama că te interesează mai degrabă mecanismele puterii, lupta politică, decât relatarea evenimentelor?
4: Dacă această consultanță se transformă într-un șpriț continuu, evident că cel puțin una dintre părți și-a abandonat misiunea. Ne tot vedeam diminețile la ședințele de campanie și de acolo a fost doar un pas, a fost o chimie instantanee. Nu-mi imaginez o familie care își pierde romantismul.
6: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Din nou în direct, doamnelor și domnilor, și vă reamintesc, o propunere de premier din partea lui Nicușor Dan întârzie să apară. Vorbim despre consultări care ar fi trebuit să aibă loc la începutul acestei luni, nu s-au mai ținut, nu există deocamdată o dată, dar, potrivit surselor Digi24, șeful statului ar fi avut mai multe discuții neoficiale cu o parte dintre liderii politici. Între timp, socialdemocrații anunță că ar avea voturi suficiente pentru a trece în Parlament un guvern condus de Sorin Grindeanu. Ionuț Puchianu, vicepreședinte al PSD, susține că au peste 240 de voturi. Ei numără și parlamentarii UDMR, voturile de la Pace, SOS România și chiar mai bine de 19 liberali din tabăra Tuma.
1: Dacă adunăm și punem în aceeași traistă toate voturile celor care declarativ au spus că vor vota, ar trebui să treacă. Acum, ar fi undeva puțin peste 240 de voturi. 127 sunt de la PSD. Cei de la Pace, cred că sunt 17, sper să nu greșesc. Dizidenții din PNL, cred că sunt vreo 19 în momentul de față. Posibil să fie chiar mai mulți, în funcție de, cel mai probabil, de nominalizarea de premier. Avem SOS-ul, care cred că are 12, sper să nu greșesc. Mai sunt minoritățile, cred că încă 17, sper să nu greșesc, din nou, cifrele sunt aproximative. Mai sunt independenții neafiliați, cred că 22. Mai e UDMR-ul și cred că se face cifra.
0: Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare alături de domnul Cristi Preda, domn profesor, analist politic, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
2: Bună ziua de la Chișinău.
0: Haideți să vorbim puțin despre această declarație, pentru că l-am văzut pe Ionuț Puchianu, vocea Partidului Social Democrat în acele declarații, care susținea că ar avea voturile de la SOS și Pace, cel puțin din punct de vedere declarativ. Deocamdată, așa spunea, două partide, ne aducem aminte, domnule profesor, care au făcut demersuri pentru suspendarea președintelui. Și în aceste condiții ne punem întrebarea, Nicușor Dan ar accepta o astfel de majoritate?
2: În primul rând aș observa că domnul Puchianu nu știa cifrele. Cred că ar fi bine, mai ales că e vorba de o chestiune atât de complicată și de o eventualitate de a avea la limită voturile, e bine să învețe pe din afară cât sunt cei care i-au spus declarativ, cum a zis dumnealui. Mă și întrebam, cum ai putea să spui declarativ, adică să dai în scris sau nu știu la ce se gândea. Dar, dincolo de dificultățile de a vorbi limba română, problema serioasă este dacă UDMR va vota vreodată cu niște naționaliști care sunt mai extremiști decât AUR. Pentru că dacă AUR a fost acceptat în grupul conservatorilor europeni, SOS, POC și ceilalți sunt la dreapta acestor auriști. Deci nu știu de ce ar vota UDMR cu niște naționaliști mai habotnici și mai radicali decât AUR, care oricum nu sunt pe placul lor. Mi se pare că aici se speculează diverse slăbiciuni. Faptul că în UDMR există dispute, faptul că există o preocupare pentru a avea o influență asupra guvernului în condițiile în care sprijinul care venea de la Budapesta, de la Fidesz, nu mai este confirmat de nou premier, dar dincolo de asta sunt niște opțiuni. UDMR este membru al grupului popular european și nu-i văd pe udemeriști votând cu unii care sunt la extrema dreaptă a naționalismului. Pentru publicul lor ar fi dezastros și cred că liderii comunității maghiare din România vor fi responsabili. Asta e cel puțin impresia mea. Pe de altă parte, date fiind condițiile actuale și imposibilitatea de a strânge o majoritate care să fie cea pe care a condus-o Ilie Bolojan până în mai, sau o alta Cred că soluția la care s-a gândit inițial președintele Dancea, anume un guvern care să fie condus de un apropiat de al său și să aibă în componență miniștri fără afiliere de partid, e mai aproape de a fi realizată. Asta dacă nu se opune PSD, pentru că înțeleg că marele obstacol în calea instalarea unui guvern e de fapt PSD-ul. Și
0: dar
2: de altfel,
0: un scenariu similar a mai fost pus pe masă de când suntem în această criză politică fără un guvern cu drepturi depline și n-a avut succes.
2: N-a avut succes între altele și pentru că atunci președintele nu avea posibilitatea de a dizolva camerele. Acum unii dintre cei care vor merge în Parlament când un guvern le va fi propus vor avea în minte și acest scenariu care pentru ei este prost. Și aici e vorba de toate aceste tabere suveraniste foarte divizate, nu? SOS, POT, PÂR, UPR și așa mai departe, pentru că ei se tot desprindă de partidele pe listele care au candidat. Există deci această amenințare și mai probabil pentru a împăca diversele suspiciuni și reticențe pe care le-am văzut din mai încoace, mai probabil mi se pare mie că e investirea unui asemenea guvern. Dar rămâne de văzut dacă președintele chiar va menționa posibilitatea dizolvării, ceea ce i-ar speria pe unii, sau va continua să excludă alegerile anticipate. Altfel, vedeți, noi avem o colaborare foarte bună între PSD și AUR, doar pentru a bloca PNL-USR, dar nu pentru a merge împreună într-un guvern. Asta trebuie să fie foarte clar. PSD și AUR sunt încântate să colaboreze pentru a obține niște funcții, pentru a bloca diverse proiecte ale PNL și USR, dar PSD spune clar fără AUR la guvernare.
0: Aici, iar AUR spune clar alegeri anticipate.
2: Da, deci e aici un soi de fățărnicie, adică ne aliem dacă e să dăm în cap cuiva, să folosim barosul, dar nu ne aliem ca să investim un guvern. Mi se pare că este total irresponsabil, dar în fine, probabil că electoratul acestor două partide acceptă această situație, să-i vadă cooperând atunci când e vorba să trântească un adversar, să facă de pildă o lege cum cea a integrității, care vizează evident pe Dominic Fritz, dar nu se afișează pentru a forma un guvern.
0: Da, cu toții așteptăm, domnule profesor, să vedem ce va face până la urmă președintele și când va face următorul pas și cu siguranță vom mai discuta despre ce se întâmplă pe scena
2: politică. Ultima dată a desemnat premierul duminică dimineață.
0: Da, e vineri. Până duminică
2: poate că se repetă acest scenariu, da.
0: Mulțumesc tare mult, domnule profesor Preda.
2: Mă așteptăm cu toții.
0: Mulțumesc tare mult.
2: Și eu vă mulțumesc, la revedere.
3: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
7: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
6: Dacă vor mai fi pe aici.
7: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
6: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
7: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. Că să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
6: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
7: Nu știu ce job i-ați da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
6: La
7: unde
6: guvern a lucrat domnul Dumitru, a lucrat la guvern.
7: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
6: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
7: Ilie Bolojan.
6: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
7: Sunt și agricultor, da.
6: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
7: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
6: Deci nu știi agricultură?
7: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
0: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
8: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Tesla și-a lansat noile sale robotaxiuri fără volan și fără pedale pe străzile din Austin, capitala statului Texas. Pentru asta, compania lui Elon Musk a pregătit un eveniment misterios. Fără să dea detalii, a lansat numeroase aluzii pe X pentru a le deștepta fanilor curiozitatea. Elon Musk descrie Cybercab-ul ca cu două locuri și uși fluture, ca pur și simplu un living confortabil pe roți, cu un televizor excelent, un sunet fantastic. Este mașina prin care Tesla vrea să devină o forță dominantă în domeniul vehiculelor fără șofer. A dezvăluit-o pentru prima dată cu mare fast acum aproape 2 ani, dar atunci a fost într-un studio de la Hollywood, nu pe stradă. Investitorii optimiști se așteaptă de acum la un torent de robotaxiuri în Statele Unite. Medicii din Statele Unite anunță o reușită în domeniul transplantului. Un bărbat a trăit 9 luni cu un rinichi de porc modificat genetic. Vorbim despre un record de 271 de zile. Rinichiul transplantat a început imediat să funcționeze și l-a scutit aproape în tot acest timp de la a merge la spital pentru dializă. În cele din urmă a cedat și a fost îndepărtat, așa că pacientul a avut totuși nevoie să-i fie filtrat sângele de aparate pentru o scurtă perioadă, până a fost găsit un donator uman și a fost operat. Echipa de la spitalul din Boston, unde s-au realizat transplanturile, subliniază că asta arată cât de util a fost organul de porc ca o punte de legătură. Acesta a fost primul caz de acest fel. Transplantul de organe de la alte specii este o opțiune explorată de medici din cauza lipsei de organe pentru transplant. În multe cazuri, așteptarea pentru un rinichi nou este mai lungă decât speranța de viață a oamenilor care au nevoie de el.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Există în momentul ăsta niște reforme începute, niște angajamente față de Comisia Europeană. Există un plan, nu? Finanțabil, care are bani deja pentru ducerea lui la îndeplinire. Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare sau, indiferent de cine vine la guvernare, practic, cu mici diferențe, va executa același plan?
4: Domnul Negruțiu, eu dacă, hai să zicem așa, noi ca organizație, dacă simțeam că există, că nu există niciun risc și că oricine ar veni la butoane, PNRR-ul se încasează, reformele de care avem nevoie pentru accederea integrală la OECD vor avea loc, păi noi stăteam liniștiți și nu dădeam nicio declarație.
3: Deci sunteți neliniștiți.
4: Deci evident că suntem neliniștiți și evident că suntem neliniștiți.
3: Exact din pricina asta.
4: Exact din pricina asta, pentru că și de aia venim. Noi ce facem în momentul ăsta? Noi spunem așa, că dacă există, indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani. Noi toți, inclusiv dumneavoastră care ajungeți după aia cumva la niște butoane.
3: Aici
4: care
3: vorbiți ca Nicu Șordan.
4: Nu știu. Nu ne-am coordonat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: De foarte multe ori, rebele, alte asociații din mediul de business merg și negociază cu reprezentanții statului român, ne povesteați și dumneavoastră. Așa, procentual, din avion. De câte ori ați fost în situația de a construi, negociind cu acei oameni, și în partea cealaltă, de a repara ce stricaseră acei oameni?
4: Cred că cel mai frecvent suntem în situația de a preveni distrugerea. Adică apare în dezbatere publică o moțiune, o ceva oarecare și noi ne dăm brusc seama că stai așa, că oamenii ăștia nu s-au gândit la niște situații foarte concrete.
5: De a repara.
4: Da, și atunci încercăm cumva să nu se întâmple. Dacă s-a produs catastrofa și au intervenit niște măsuri rele, durează foarte mult să le repari. Pentru că asta înseamnă o altă intervenție legislativă. Și intervențiile legislative au ritmul lor și sunt originate nu de noi, sunt originate de politicieni sau de administratori, dacă ne uităm la guvern ca la niște administratori. Ok? În funcție de agenda lor.
5: Un exemplu concret. De măsură greșită.
4: Da. O să vă dau un exemplu concret de măsură greșită, deși e o măsură care are partizani și așa politici. IMCA. Impozitul minim pe cifra de afaceri. Impozitul minim pe cifra de afaceri, pentru cine nu este familiarizat cu asta, zice așa. Dacă tu ești o firmă peste un anumit volum de afaceri, niște zeci de milioane, trebuie să plătești cel puțin un impozit procentual din cifra de afaceri. De ce? Ca să nu, ideea care, de la care a pornit toată chestiunea asta, este ca nu care cumva marile multinaționale să își ducă toate profiturile în țările lor de origine. Problema cu astfel de decizie este că, fundamental, amic, majoritatea multinaționalelor din România sunt europene, deci când își repatriază profitul, își repatriază într-o țară cu impozit mai mare pe profit decât în România, dar B-mic, care e lucru cel mai important, este că există printre companiile astea o mulțime de companii românești sau multinaționale care au o marjă foarte mică, care reușesc să facă un profit, ca așa e industria lor. Nu știu, industria de retail, dacă vreți. Industria lor are o marjă de 3%. Uitați-vă pe rezultatele tuturor. Dacă tu iei o treime din aia și o plătești impozit, e clar că piața devine mai puțin atrăgătoare. Dacă piața devine mai puțin atrăgătoare, există mai multe posibilități. Dacă tu ai o firmă pe care poți să o împarți în niște firme mai mici, o împarți în niște firme mai mici și nu mai plătești impozitul ăla. Dacă tu nu ai o firmă pe care să o împarți în niște impozite în niște firme mai mici, dar firma nu e românească, poți să pleci liniștit din țară și evident că știm un exemplu foarte recent în care o firmă mare din retail a plecat din țară în condițiile astea, pentru că nu mai e atrăgător. Adică dacă ești multinațională, faci business unde e atrăgător, nu? Evident. Ok? Sau varianta în care, hai să zicem, că ești în situația cea mai nefericită. Ești companie românească, ești mare, nu poți să fragmentezi business-ul încât să o împarți în mai multe firme mai mici. Ce faci? Înghiți un procent de impozit penalizator atât de mare, încât nici gând ca tu vreodată să mai fii competitiv la nivel internațional față de celelalte firme cu care în piața internațională concurezi și care nu sunt impozitate atât de greu. Iată un exemplu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul.
6: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Ora 11, doamnelor și domnilor, începem jurnalul cu informația momentului la Digi24. Frații Tate au fost trimiși în judecată de DIICOT pentru trafic de minori și spălare de bani. Colega mea Ioana Cornev vine cu toate detaliile, este în direct acum cu noi, te ascultăm, Ioana.
1: Bun găsit, frații Tate au fost din nou trimiși în judecată într-un dosar la care procurorii lucrează încă din 2022. Andrew și Tristan Tate sunt acuzați, printre altele, de trafic de minori și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, Andrew Tate ar fi recrutat o tânără în vârstă de doar 15 ani, ar fi recrutat-o prin metoda Loverboy, ar fi convins-o că este îndrăgostită de ea și după ce a câștigat încrederea fetei, ar fi început să o controleze și să o exploateze sexual. Tristan Tate este acuzat de complicitate, că și-ar fi ajutat fratele, el s-ar fi ocupat de conturile de videochat, ar fi gestionat banii obținuți din această activitate. Totodată, procurorii susțin că Andrew Tate ar mai fi întreținut relații sexuale cu o altă minoră, tot de 15 ani. În total, spun anchetatorii, cei doi frați ar fi obținut în urma acestor activități aproximativ 1,25 de milioane de dolari. Totodată, anchetatorii cer și confiscarea a 4 mașini de lux în valoare de 825.000 de euro. Andrew Tate, așa cum vă spuneam, mai este acuzat și de o altă faptă, tot de întreținerea unor relații sexuale cu minori. După cum bine știm, cei doi frați nu se află în România, ei sunt în custodia autorităților americane, se află în arest în Miami, iar în România vor fi judecați în lipsă la Tribunalul București.
0: Ioana, mulțumim! Alerte de caniculă în aproape toată țara. Meteorologii au actualizat prognoza și anunță pentru mâine temperaturi de peste 36 de grade Celsius la umbră. Doar câteva județe din nordul țării scapă de arșiță.
2: Mâine o vreme călduroasă în majoritatea zonelor, caniculară în cea mai mare parte a țării, ținând cont de ecartul temperaturilor maxime. De asemenea și duminică, chiar dacă valorile vor mai scădea ușor, vorbim de un ecart între 25 până la 32 de grade, vremea va rămâne în continuare călduroasă, în special în jumătatea de sud a țării. Vorbim despre o vară prelungită, ținând cont de temperaturile care, cel puțin până în prima parte a săptămânii viitoare, cu mici variații de la o zi la alta, maximele se vor încadra între 22 până la 32-34 de grade pentru ziua de miercuri.
0: Combustibilii din România au prețuri record astăzi. Motorina a depășit din nou pragul de 10 lei pe litru la toți furnizorii. Iar benzina și-a doborât propriul record istoric. A ajuns la 9 lei și 70 de bani. Cel mai mare preț avut vreodată. Toate informațiile despre acest subiect vin de la colegul meu, Sebastian Boltea.
3: Bun găsit, este într-adevăr un record istoric în ceea ce ține de prețul benzinei la pompele din România. Spre exemplu, acesta a ajuns să se vândă chiar și cu 9 lei și 70 de bani, deci iată, foarte aproape de pragul de 10 lei. Ultimul vârf înregistrat a fost în prima jumătate a acestui an, când un litru de benzină ajunsese la acea vreme să coste aproximativ 9 lei și 60 de bani. În prezent au fost înregistrate două scumpiri consecutive în mai puțin de 3 zile, ce au avut un impact total de aproximativ 15 bani. În ceea ce ține de prețul litrului de motorină, vedem cam aceleași costuri, precum le-am avut și săptămâna trecută, în momentul în care acciza era redusă cu 20%, în prezent acciza este redusă cu 25% și cu un impact final asupra prețului de aproximativ 85 de bani pe litru. Benzinarii au crescut peste noapte prețurile cu aproximativ 10 bani în majoritatea cazurilor, motiv pentru care noile măsuri intrate în vigoare au fost practic absorbite de aceste scumpiri de pe piața din România.
0: O propunere de premier din partea lui Nicușor Dan întârzie să apară. Consultările care ar fi trebuit să aibă loc în prima zi din septembrie nu s-au mai ținut și nu există deocamdată o nouă dată. Între timp, șeful statului a avut mai multe discuții neoficiale cu o parte dintre liderii politici, spun surse pentru Digi24. Nicușor Dan caută un nume independent cu un profil clar și care să poată construi o majoritate parlamentară. Cum arată mai exact acest profil al premierului dorit de președinte, ne spune colega mea Emma Stoica.
4: Această calitate de independent ar trebui să aducă mai multe voturi pentru viitorul executiv, de aici și această dorință a președintelui ca premierul să nu aparțină unuia dintre partidele politice din Parlamentul României. Principala caracteristică este ca acest nume pe care președintele îl va desemna să fie și cel care să strângă suficiente voturi să treacă de Parlamentul României, lucru care a părut destul de greu în ultimele luni după momentul în care a trecut moțiunea de cenzură. Apoi urmează problema economică. Ce se întâmplă în România depinde foarte mult de cum va gestiona viitorul executiv partea de finanțe, de aceea ar vrea șeful statului să fie un expert economic sau cel puțin să aibă tangențe cu zona economică, de aceea și a apărut de atâtea ori în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare ca fiind o posibilitate de a prelua funcția de premier. Și nu în ultimul rând, poziția externă. Cum este văzut pe plan extern, cum este văzut de partenerii europeni și de asemenea cum este văzut de partenerii din Statele Unite ale Americii, pentru că faptul că are o imagine bună externă sau ar putea să aibă o imagine bună pe plan extern este un plus pentru viitorul premier. Cert este că până în momentul de față nu avem o desemnare, încă se poartă discuții. Din informațiile noastre au avut loc inclusiv în aceste zile discuții cu o parte dintre lideri, spun surse, despre care nu s-a știut public cel puțin. Acele consultări pe care le-a anunțat președintele României săptămâna trecută nu au mai avut loc. Spun surse din administrația prezidențială că a fost sfătuit președintele să facă consultări oficiale. Vom vedea dacă va face acest lucru sau va veni direct o nominalizare.
0: Și în mod evident, haosul politic are un impact direct în economie, iar oamenii resimt din plin scumpirile și vă propun să vedem și pe cine și-ar dori ei premier și ce așteptări au, bineînțeles. Haideți să vedem împreună câteva răspunsuri.
5: Cineva de la PNL, în opinia mea, avem nevoie de conducere de dreapta.
6: Eu consider că dacă domnul Bolojan a început să facă, a avut un plan și a vrut să facă ceva, eu zic că trebuie lăsat să-l și îndeplinească obiectivele. A rămas acum la un sfert, la jumate. Ce facem? Nu, eu nu știu pe cine, cu cine aș fi de acord în afară de dânsul.
7: Cel mai bun premier ar fi Grindeanu, pentru că de la PSD și PSD-ul tot timpul s-a gândit să facă ceva și pentru cetățeni.
8: Ar trebui să fie cineva din Partidul Liberal care să aibă viziunile astea europene.
9: După părerea mea, Grindeanu, pentru că este președintele partidului cu cel mai mare număr de parlamentari.
0: Sporurile sunt în unele cazuri mai mari decât salariile în administrația publică, o spune ministrul fondurilor europene Dragoș Păslaru, care susține că actuala lege a salarizării trebuie schimbată, iar sporurile ar trebui incluse în salariul de bază. Mai mult, ministrul spune că în administrația publică există în prezent numai puțin de 151 de tipuri de sporuri.
10: Păi în acest moment, fără legea salarizării unitare, sporurile sunt mai mari pe ansamblu decât salariile.
11: Și vi se pare
10: nu
11: în regulă?
10: De asta cumva cred că unul din lucrurile pe care nu le-am poate insistat suficient a fost că reducem acele 151 de sporuri pe care le avem în administrație. În tot felul, spor de condiții se numește.
11: Vătămătoare.
10: Vătămătoare, neuropsică, antenă, toate astea. Deci cumva...
11: Dar de ce nu sunt înglobate în leafă aceste spori?
10: Asta e reforma. Legea salarizării prelua aceste sporuri în salariile de bază.
0: Noua alertă în Germania. Un obiect suspect a fost găsit lângă o stație de transformare din vestul Germaniei. Nu există pagube, iar obiectul a fost securizat și este verificat de specialiști. Descoperirea vine după multiple incidente care au pus pe jar autoritățile din Germania. Doi bulgari au fost arestați ieri după ce au aruncat cocktailuri Molotov în curtea unei fabrici de armament. Iar miercuri autoritățile au identificat două incidente de sabotaj asupra infrastructurii energetice din țară. Incidentele vin după ce Berlinul a acuzat direct Rusia că a pus la cale un atentat terorist pe teritoriul Germaniei. Este vorba despre dronele încărcate cu explozibili descoperite pe 4 august pe aeroportul din Leipzig. Discutăm despre acest subiect și nu numai în minutele următoare cu domnul profesor Radu Albu Comănescu. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
12: Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
0: O să vă întreb direct, pentru că există această acuzație directă din partea nemților la adresa Federației Ruse. E posibil ca toate aceste incidente să aibă legătură cu Federația Rusă?
12: Este foarte posibil și aici putem vorbi deja de două straturi ale unor asemenea incidente, unele care sunt direct susținute de Federația Rusă și cele care sunt susținute de partizani ai Federației Ruse de pe teritoriile statelor în care asemenea incidente au loc. Pentru că, dincolo de agenții pe care Rusia îi are direct, cetățeni ruși sau intermediari întreținuți pe teritoriul statelor europene, sunt cei care, din simpatii politice, din ostilitate față de ceea ce înseamnă establishmentul politic și militar în propria lor țară, care coincide cu cel al nostru, fiind vorba de NATO și Uniunea Europeană, au acțiuni similare, de pildă de tip provocare, pentru a genera ce? O senzație de instabilitate, o senzație de insecuritate, a cărui mesaj este trebuie să facem pace cu Rusia, dacă încetăm să fim ostili Rusiei, Rusia va înceta să fie ostilă cu noi. Deci este mai degrabă un instrument de presiune decât unul de coerciție reală, ceea ce nu înseamnă evident că nu sunt momente în care, în funcție de instrumentele folosite de acești agenți, se pot ajunge la situații extrem de dramatice. Să ne imaginăm ce ar fi fost dacă, într-adevăr, dronele cu explozibile ar fi fost activate la Leipzig și ce proporție ar fi căpătat pe un aeroport de acest gen o explozie.
0: Din punctul dumneavoastră de vedere, astfel de incidente s-ar putea repeta și chiar s-ar putea înteți în perioada următoare? De ce vă întreb? Pentru că fac o legătură cu nou raport al Curții Europene de Conturi, care spune că Uniunea Europeană se pregătește pentru un posibil război până în 2030. Spuneați dumneavoastră că cumva să spună europenii, aici vorbeam despre Germania, să nu mai provoace Federația Rusă prin sancțiuni sau prin declarații și așa mai departe. Dar totuși vedem acest raport care ne arată că Uniunea Europeană cumva e pregătită de război până în 2030.
12: Da, pentru că sunt situații în care mișcări de trupe sau mișcări provocative sau provocatoare, în sensul în care trebuie să ne facă să ne gândim ce ar însemna ca Rusia să intre în război, chiar dacă finalitatea acestor mișcări nu este tocmai punerea în mișcare și în război cinetic a trupelor care vin din partea Rusiei. Ei, toate acestea sunt făcute să contribuie la un tip de presiune, cum spuneam, asupra societății europene. Evident că Uniunea Europeană are legitimitatea, pe de o parte, pe de altă parte trebuie să aibă gradul de prevenție necesar pentru a putea face față unui conflict care poate fi declanșat uneori din somnambulism, cum se spune, pur și simplu din pași înșirați de escaladare, unul după altul, până la punctul în care se trece o linie roșie față de care nu se mai poate reveni. Există deci și această posibilitate. Dar este bine să fim pregătiți, pentru că Rusia nu înțelege decât raporturile de forță. Atât timp, și asta leg ceea ce spun și de situația anterioară, atât timp cât Europa rămâne într-o zonă defensivă și pasivă și nu trece la un tip de ostilitate activă în care și drone europene sau ale statelor individuale, membre ale Uniunii Europene și NATO, nu intră în spațiul rus să provoace, să arate că există capacitate de provocare și de ostilitate, Rusia nu se va opri. Rămânem în spațiu deschis în care Rusia își desfășoară agenții, își desfășoară inițiativele de provocare și cu efecte care pot să spună, pot să fie foarte grave, practic, și rămânem practic în spațiu vulnerabil. Această soluție, practic, de a gândi un conflict până în 2030 este și menită să cumuleze suficiente resurse, muniție, gândire strategică și inițiativă strategică pentru Uniunea Europeană.
0: Dar unde se situează Statele Unite ale Americii? Da. În acest context, domnule profesor, pentru că au tot fost discuții în contradictoriu între Statele Unite ale Americii și europenii, aici ne referim la nivel de NATO, totul depinde, această pregătire pentru 2030, depinde și de Statele Unite?
12: Depinde și de Statele Unite, în măsura în care încă mai depindem pe o serie de segmente sau sectoare, cum ar fi informația, cum ar fi sateliții, cum ar fi o parte din echipamentul militar, depindem de ei. Ei, în acest moment, administrația Trump practic financiarizează, tranzacționalizează extrem de mult această relație. Ieri, alaltă, l-am auzit pe Donald Trump spunând că urmează să plătim costurile întregii muniții care a fost furnizată de Statele Unite Ucrainei, deci retroactiv Europa va plăti, ceea ce înseamnă o relație absolut business și nu de parteneriat sau de alianță, dar Uniunea Europeană practic trebuie să fie pregătită de o anumită detașare față de ceea ce înseamnă relația cu America, așa cum a fost concepută ea până acum, dar să înțeleagă că o parte din responsabilitate, și asta va fi decisă în comun cu Statele Unite, care nici ei nu vor să piardă totuși o alianță de asemenea proporție, deci responsabilitățile vor fi împărțite, probabil într-un sens mult mai pragmatic. Europa se va ocupa de sfera ei geografică, Mediterana, Orientul Mijlociu, spațiul ex-sovietic, și cu tot ce înseamnă greutatea unui război convențional potențial în această zonă, iar Statele Unite vor rămâne într-o sferă strategică mult mai înaltă, cum ar fi apărarea nucleară și conducerea acestei alianțe, pentru că vedem foarte bine, dacă lăsăm europenii să decidă între ei cine devine liderul, nu alegem niciodată și disputele naționale sunt permanent activate.
0: Mulțumesc tare mult, domnule profesor Radu-Alb Bucomănescu, pentru această intervenție și pentru discuție. Mergem mai departe acum cu o informație de ultimă oră. Sunt descinderi chiar în aceste momente la Universitatea Ovidius din Constanța, potrivit surselor Digi24. Procurorii DNA fac cercetări într-un dosar de dare și luare de mită în legătură cu promovarea unor examene la Facultatea de Medicină. Colega mea, Elena Alexandru, vine cu toate informațiile. Te ascultăm, Elena.
13: Bun găsit tuturor! Perchezițiile au început încă din această dimineață, vorbim de 26 de percheziții, sunt 26 de mandate. Procurorii DNA au descins atât la Facultatea de Medicină, dar și la mai multe locuințe, sunt vizate persoane fizice și juridice. Așa cum spuneai și tu, se pare că este vorba de fapte de corupție, vorbim de dare și luare de mită, în cazul promovării unor examene la Facultatea de Medicină. Chiar astăzi avea loc sesiunea de toamnă la această facultate. În acest moment nu se știe însă despre ce ne fapte vorbim, despre sume de bani, nu s-au vehiculat sumele de bani pe care le-ar fi oferit pentru promovarea acestor examene și se pare că vorbim de această universitate vizată și în anul 2013, tot pentru astfel de fapte de corupție. Atunci rectorul de la acea vreme a fost prins în timp ce lua mită.
0: Elena, mulțumim! Localnicii din orașul Petrila sunt terorizați de lupi. De mai bine de o lună, animalele sălbatice coboară seara în căutare de hrană și atacă animalele din gospodării, inclusiv câinii de pază. Oamenii se tem să mai iasă din case și cer autorităților soluții, însă intervenția este complicată, pentru că lupul este specie protejată. Detalii are colega mea, Ana Maria Iang.
14: Localitatea Cimpa, ce aparține orașului Petrila din județul Hunedoara, este situată foarte aproape de pădure, adică foarte aproape de mediul natural în care lupii trăiesc. De aproximativ o lună, oamenii de aici sunt disperați și asta pentru că animalele sălbatice intră noaptea, în special în gospodării, și acestea au ucis deja atât oi cât și câinii pe care oamenii îi aveau în curți. Unele dintre aparițiile lupilor au fost surprinse și de camerele de supraveghere, iar localnicii spun că sunt tot mai speriați, în special că o să înceapă școala, iar seara se va întuneca mai devreme. Oamenii spun că evită să mai iasă din case după lăsarea întunericului și în încercarea de a atrage atenția autorităților, aceștia au strâns aproximativ 110 semnături pentru o petiție. De cealaltă parte, primarul din Petrila spune că, spre deosebire de situația urșilor, în cazul lupilor nu există deocamdată o procedură rapidă pentru capturare. Lupul este o specie protejată, iar autoritățile pot interveni în primul rând pentru a alunga animalele. Primăria spune că va forma o comisie împreună cu Garda Forestieră, Agenția pentru Protecția Mediului și Jandarmeria. Autoritățile vor să ceară Ministerului Mediului o soluție pentru capturarea lupilor și pentru ca oamenii din Cimpa să fie din nou în siguranță. Însă, până când autoritățile o să găsească o soluție, oamenii spun că stau în continuare cu frica în sân.
0: Un licăr de speranță în mijlocul tragediei de la granița dintre Nepal și Tibet. Doi muncitori au fost scoși în viață dintr-un tunel la 9 zile de la catastrofă și vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Sunt imagini dramatice, cu momentele în care cei doi supraviețuitori sunt scoși la lumină de sub pământ. Se întâmplă la mai mult de o săptămână după inundațiile care au lăsat în urmă peste 1300 de morți și mii de dispăruți. Sute dintre ei în rețeaua de tuneluri ale unui proiect hidroenergetic. Ambii bărbați salvați au răni la mâini și la picioare și au fost duși cu elicopterul la spitalul din capitala Nepalului. Speranțele să mai fie găsit viu cineva scad de la oră la alta. Cataclismul ar fi fost cauzat de prăbușirea unui ghețar. De altfel, un val uriaș de pietre, gheață, noroi și resturi s-a revărsat prin văile din munții Himalaya. Râurile au crescut cu până la 9 metri în doar jumătate de oră și au măturat satele și infrastructura din cale într-o zonă frecventată de turiști și pelerini. Casa Albă a lansat o serie de jocuri online inspirate din politicile anti-imigrație ale lui Donald.

amintește de unele lansate cu decenii în urmă, cum ar fi Snake și Tetris. Într-unul dintre ele, utilizatorii trebuie să patruleze de-a lungul râului Rio Grande și să-i prindă pe cei care trec granița. În altul, trebuie să ridice un zid din cărămizi în fața unei invazii de zombi la graniță. Inițiativa a stârnit critici, dar fanilor președintelui li s-a părut distractiv și au început deja să împărtășească scorurile.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Te Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. În cazul ăsta din Bihor, în opinia dumneavoastră, statul român, spitalele, poliția, a încălcat legea?
3: Din punctul meu de vedere, în acest caz, statul este principalul vinovat. Pentru că, așa cum am spus și la începutul discuției noastre, statul este principalul apărător al drepturilor persoanelor vulnerabile, ceea ce nu s-a întâmplat în acest caz. Mai mult, cu bună știință, a întreținut existența unui centru ilegal care avea cele mai bune intenții, asta nu pot să contest. Deci statul este principalul răspunzător. Și din cauza asta, sper să vedem mai departe, pentru că în spatele fiecarei persoane care a fost trimisă a fost cineva, un lucrător de la primărie, de la un spital public, cineva care a semnat ca un om să ajungă acolo. Și sper ca și acele persoane să fie tratate cu aceeași seriozitate și cu aceeași atenție la toate acțiunile făcute de ei, așa cum este și cazul prestatorilor de îngrijire.
4: Vreau să mă întorc la oameni.
3: Da.
4: Au fost evacuați de acolo, au fost luați, pur și simplu, da. Au fost luați și duși în alte părți. Procedura a revoltat pe multă lume. Dumneavoastră știți ce s-a întâmplat cu oamenii aceia? De curiozitate v-au sunat să primiți la hospice parte din acești oameni?
3: Chiar mă gândeam că citisem că au venit acolo oameni din toate județele țării. Noi avem două spitale, un spital la Brașov și unul la București, în care întâmplător de-a lungul anilor am avut oameni din toate județele țării, n-am avut niciodată solicitări de acolo. Nu avem nici în acest caz solicitări privind oamenii care au fost evacuați de acolo. Nu cred că administrarea felului în care s-a făcut această evacuare a fost cea mai bine, a fost gândită bine, pentru că s-a făcut într-o manieră foarte abruptă și foarte abruzivă, abruptă, pur și simplu, pentru față de niște oameni care erau deja cu probleme fizice, psihice. Cred că ar fi trebuit să fie administrat altfel cazul ăsta și cred că în acest caz, așa cum statul a știut să trimită pacienți acolo, cred că statul ar fi trebuit să fie mult mai concentrat pe susținerea operatorului n-a intrat în legalitate. Asta cred că ar fi fost o soluție mult mai bună. Pentru că faptul că există niște goluri în societate care sunt acoperite de fundații, nu e un lucru atipic.

0: Există în toate societățile, sigur, acest lucru. Dar trebuie să existe o colaborare și la bine și la rău. Nu doar statul să deverseze ceea ce el nu poate să facă.
1: Da. Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Consultatul financiar Adrian Asoltanie, în absența unei implicări mai intense a autorităților din România.
3: Ești pe cont propriu.
2: Ești pe cont propriu. Și atunci, fiind pe cont propriu, ce ar trebui să faci ca să-ți dai seama că riști să fii păcălit?
3: 1. Trebuie să te informezi vis-a-vis de platforma respectivă. Este auditată, este acreditată. Eu le recomand întotdeauna oamenilor când vor
2: în
3: să investească.
2: În cazul acelei copii, clone, da, a site-ului băncii.
3: Te duci efectiv la bancă și zici, e adevărat, e a voastră. Adică faci un pas următor.
2: Poți să te uiți și la link. Sau e mai complex?
3: Poți să te uiți. De multe ori este foarte... cum să vă zic eu?
2: Asemănător.
3: Te prinzi destul de repede dacă cineva mai face un pas suplimentar, să zică, bă, mailul ăsta nu este de pe adresa, este de pe adresa Ciuriburi SRL, nu este de la Google sau de la banca X sau de... Dar multă lume nici măcar acest pas nu îl face. Când mai este în ecuația asta și un influencer sau cineva care pare foarte convingător și foarte serios așa și hotărât. Deci primul pas este să verifici instituția. Că e vorba de banii tăi, dă-te jos din pat și du-te până la instituția respectivă. După aceea, o metodă super simplă în zona asta de protecție. Niciodată nu intri cu bani mulți deodată. De fapt, asta este capcana și asta este visul țeparilor. Să te convingă să intri cu economiile tale. Nu? Pentru că ți se promite 10x, 3x, 2x, da? Multiplicarea banilor. Și atunci omul ce zice, am niște economii care stau degeaba, hai să le bag acolo să le înmulțesc. Simplu fapt de a intra câte 50 de lei pe lună sau 100 de lei pe lună, în primul rând că îți dă răgazul să te prinzi, dacă se întâmplă ceva, pentru că aceste țepe se cam termină la un moment dat, și doi, nu intri cu toată suma respectivă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
4: La tinerețe
0: Digi24 FM.

0: Canada este tot mai apropiată de Europa pentru că valorile comune se recunosc ușor într-o lume care se transformă. Securitatea continentului european este de mare interes pentru canadieni, iar Marea Neagră, cel mai fierbinte punct de pe flancul estic, este zona care îi ține foarte atenți. Ambasadorul Gavin Bacon și-a încheiat misiunea diplomatică în România, dar nu înainte să ne dea mai multe detalii despre ce urmează în relația dintre noi și canadieni. Sunt Cristina Cileacu, începe Pașaport Diplomatic. Gavin Bacon, Ambassador of Canada in Romania, Moldova and Bulgaria. Welcome to Diplomatic Passport.
1: It's a pleasure to be here.
0: Ambassador, your mission in Romania and the other two countries I mentioned is over. This is the last interview we are recording in this capacity. But I want to start our discussion not with your mission first, but with a speech your Prime Minister had this year in Davos conference. He said something that revolutionized the way we look at the current world order. He said that the a middle power should join forces and not to negotiate one by one with a bigger power. Shall we look now to Romania like a middle power?
1: Romania is absolutely a middle power, and it's one that's very like-minded with Canada. We share a lot of the same values. We are both strong promoters of democracy. We're both strongly opposed to the Russian invasion of Ukraine. There is a lot of sort of common importance attached to freedom of speech, to democracy as a system, and we're countries who, in a world order which, as Prime Minister Carney has said, is facing a rupture. Right? We have broken with the old world order, and we're having to forge a new one as we go. Yeah, we're the sorts of countries who very naturally collaborate together. Canada sees the countries of the European Union writ large as its natural collaborators in working on what we call plurilateral initiatives, ones where you're not dealing with the entire international system, but just like-minded countries. And Romania is a great partner for that sort of thing.
0: Speaking about Prime Minister Carney and the partnership with Romania, it was a meeting at the NATO summit in Ankara this year between Romanian President and Canadian Prime Minister. What will come after that meeting?
1: The meeting was a very positive one. It's the first sort of head of state, head of government bilateral we've had in a while, but it was very constructive. Lots of focus on collaboration in fields like energy, defense and security, multilateral affairs, and some concrete specifics coming out of that. Romanian participation in the Defense, Security and Resilience Bank, which Canada has been championing, and Romania is going to be one of the first members. You're actually going to host a regional office here in Bucharest. Also, you know, they exchanged a reciprocal invitation to visit, and as an ambassador, you always hope that that's going to result in a prime ministerial visit to your country. So.
2: Digi24 FM.
3: Bun găsit la o nouă ediție a Focus Europa. Sunt Anca Suciu și vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Multe zone ale Europei încă se recuperează după canicula care a cuprins continentul în această vară. În orașe precum capitala Franței, imagini cu vizitatori și localnici care se străduiesc să facă față temperaturilor extreme au făcut deja în conjurul rețelelor de socializare și al știrilor. Dar astăzi vrem să aducem în lumina reflectoarelor alți locuitori ai Parisului. Unii care locuiesc în locuințe improvizate ca acestea, case care se pot transforma în capcane de căldură. Adam se numără printre sutele de parizieni fără adăpost, pentru care viața fără un acoperiș adecvat deasupra capului, dar aminte cu aer condiționat, a făcut această vară aproape insuportabilă.
4: Acesta este ca un cimitir. Asta e ca un mormânt. Ca și cum ai trăi într-un cuptor.
5: Mii de oameni trăiesc pe străzile Parisului căutând adăpost sub poduri și în corturi. Am vorbit cu unii, deși nu toți au vrut să se arate. De ce tolerează autoritățile aceste tabere în loc să ofere adăpost adecvat? 400 de oameni, inclusiv 150 de copii, au campat zile întregi în fața primăriei acestui district din Paris. Mulți și-au agățat hainele și păturile îmbibate de furtunile de vară în parcul din spatele acesteia.
6: Nu avem acces la dușuri sau băi. Există toalete în parc, dar evident că nu sunt suficiente. Este greu pentru o femeie să meargă acolo singură. Trebuie să mergeți în grupuri, altfel ați putea fi agresate sau violate.
5: În ciuda căldurii, ploii și violenței, mulți oameni încă locuiesc aici, lângă autostradă, în sudul Parisului, la mijlocul lunii iulie. Aceasta este parcarea Serviciului Social de Urgență, SAMU Social, o organizație menită să ajute oamenii să găsească adăpost. Dar la începutul verii, autoritățile au îngreunat acest lucru, reducând zilnic 850 de astfel de unități de cazare. Membrii personalului le-au primit oamenilor să-și stabilească tabăra aici, ca gest de solidaritate.
4: Corturi peste tot.
5: Adam știe cum e să trăiești pe străzi. El și mama lui au venit la Paris din Africa de Nord acum aproape 6 ani. Recent locuiau într-o cameră de hotel pusă la dispoziție de guvern, despre care spun că era într-o stare proastă.
4: În prima noastră zi, mama a trebuit să scoată toate ploșnițele din pat.
5: Au fost nevoiți să plece și au ajuns pe străzi cu consecințe grave, atât pentru mamă cât și pentru fiu.
6: Locuiesc pe stradă cu fiul meu din 6 iulie. Cineva mi-a furat telefonul, altul banii. Altul a încercat să mă violeze.
5: Chiar și atunci când se confruntă cu o criză, mulți nu-și găsesc adăpost.
6: Ne-au dat afară după 4 zile. Sunt însărcinată în 5 luni. Zilele trecute o ambulanță a trebuit să mă ducă la spital. Am leșinat din cauza căldurii.
5: Lucrătorii umanitari spun că situația se înrăutățește din ce în ce mai mult.
4: Când ne făceam rondurile, acum 10 ani, aproape niciodată nu vedeam femei, copii sau familii. Acum devine ceva obișnuit. Întrebați pe oricine din serviciile sociale, bebeluși, femei însărcinate, persoane cu cancer în stadiu avansat. Nu se vedea așa ceva pe străzi.
5: Medicii oferă îngrijiri medicale de bază aici în tabără, tratând deshidratarea, epuizarea, bolile infecțioase sau afecțiunile cronice. Ei lucrează pentru un ONG francez, care se concentrează în mod normal pe zonele de crize internaționale.
4: Îl numim cercul vicios al acestor tabere. Sănătatea oamenilor se deteriorează, situația lor socială se înrăutățește, iar integrarea lor în societate este perturbată.
5: O altă tabără se află sub linia 2 de metrou în nordul Parisului. Există cu intermitențe de peste un deceniu. Autoritățile au permis ca tabăra să rămână în funcțiune. Sute de bărbați trăiesc aici în condiții extrem de precare. Când temperaturile ajung la peste 40 de grade, corturile se transformă în cuptoare.
4: Dacă umpleți una dintre aceste sticle și o aduceți cu noi, va începe să fiarbă. Trebuie să te răcorești, să bei apă normală, nu apă clocotită. Așa că a fost dificil. Acesta este ca un cimitir, ca un mormânt. Îmi pare rău, uneori se simte ca un mormânt. Aici se termină viața oamenilor. Nu e bine aici.
5: Orașul Paris finanțează peste 2000 de paturi în adăpost, dar Ophélie Madinier, președinta Comisiei pentru Afaceri Sociale a orașului, spune că nu este nici pe departe suficient.
6: La începutul anului 2026 am numărat 4.000 de persoane care locuiau pe străzile din Paris. Guvernul este responsabil pentru protejarea tuturor și adăpostirea oricui trăiește pe străzi în Franța, dar pur și simplu nu își îndeplinește obligațiile.
5: La mijlocul lunii august, autoritățile au evacuat tabăra din sudul Parisului și au mutat temporar locuitorii undeva în afara orașului.
6: Nu știu ce să fac. Fiul meu trebuie să meargă la școală.
5: După ce au fost evacuați, Mira și fiul ei, Adam, au fost mutați într-o suburbie a Parisului pentru o săptămână. După aceea, au trebuit să se descurce din nou singuri. Singura lor opțiune era noua tabără din fața primăriei.
6: Uneori am migrene, uneori mă doare în jurul ochiului. Analgezicele mă ajută să dispară durerea.
5: Între timp, vremea a înrăutățit lucrurile. După a treia ploaie torențială într-o săptămână, locuitorii taberei s-au confruntat cu încă o noapte în condiții de umezeală.
6: Sunt copii mici aici, chiar și bebeluși de doar câteva luni. Să doarmă în ploaie, în pături și haine ude este extrem de periculos. Același lucru este valabil și pentru oamenii bolnavi.
4: Facem tot ce putem. Am deschis 8 săli de sport în tot Parisul și adăpostesc 2600 de persoane. Dacă nu putem găsi o soluție pentru oamenii de aici, din centrul Parisului, dănuim să deschidem mai multe.
5: A doua zi dimineață, autoritățile au eliberat tabăra din fața primăriei, punând majoritatea oamenilor în săl de sport, inclusiv pe Adam și mama lui. Mai multe orașe, precum Strasburg, au dat deja în judecată guvernul francez pentru tratamentul aplicat persoanelor fără adăpost și orașul Paris ia în considerare luarea de măsuri legale.

0: Radio Digi 24 FM.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi 24.
0: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Focus Europa cu Anca Suciu.
3: Mergem spre mult mai răcoroasa Letonie, din Europa de Nord, unde orașul Terehova se află chiar la granița cu Rusia. Când Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei, Uniunea Europeană a aplicat sancțiuni Rusiei, forțând Letonia să introducă controle vamale mai stricte aici. Vorbim de măsuri menite să interzică, de fapt, importul anumitor mărfuri în Rusia. Aceasta a însemnat muncă suplimentară pentru vame și precum Igor. În fiecare zi, el și colegii săi lucrează pentru a zădărnici eforturile contrabandiștilor, care ar vrea să fenteze sancțiunile.
4: Aceste lăzi de Prosecco se îndreaptă spre Rusia. Permisiunea de a traversa granița camionului depinde de ofițerul vamal Igor Solovievs.
5: Verificăm dacă încărcătura corespunde cu ce s-a declarat în documentele vamale.
4: Oficialul leton examinează mărfurile foarte atent să detecteze produsele de pe lista neagră care ar putea fi introduse ilegal în Rusia.
5: Diavolul se ascunde în detalii. Alcoolul scump, cum ar fi o sticlă de șampanie de 300 de euro, este considerat un articol de lux. Acesta este supus sancțiunilor și nu poate fi expediat în Rusia. Dar aceste sticle de aici costă doar câțiva euro.
4: Anul trecut, Igor și colegii săi au interceptat aproape 30 de transporturi cu echipament militar ascuns. Punctul de trecere Terehova se află în extremitatea estică a Letoniei, la granița cu Rusia. Aceasta este ultima șansă de a împiedica bunurile de lux sancționate, echipamentul militar sau banii spălați să intre în imperiul lui Putin. Șafa îi ajută pe Vameș. Nasul ei este special antrenat pentru detectarea banilor cash, așa că a contribuit deja la dejucarea multor încercări de a eluda sancțiunile europene.
6: Există potențiale ascunzători peste tot, crăpături în caroserie sau în oglinzile laterale. De asemenea, trebuie să ne uităm cu atenție sub scaune. Uneori, oamenii nici măcar nu pot ajunge la acele locuri pentru a verifica. Aici, câinii sunt de mare ajutor.
4: Războiul din Ucraina și sancțiunile asociate au adus multe schimbări în privința taxelor de frontieră. Răceala dintre Occident și Rusia se simte și aici. Vameșii letonii nu se mai aventurează prea departe de barieră.
5: Aș spune că înainte de război relațiile erau foarte profesionist și a fost destul de bine. Am făcut schimb de informații, dar bineînțeles, când a început războiul, toată această cooperare a fost suspendată.
4: Înainte de război, acești ofițeri vamali procesau până la 2000 de camioane de transport pe zi. Acum, traficul zilnic s-a redus la mai puțin de 200. Sancțiunile occidentale au îngreunat mult comerțul cu Rusia. Unele firme încearcă să le ocolească, dar ofițerii vamali le cunosc trucurile.
5: Desigur, în hârtii, de exemplu, se poate scrie că destinația finală va fi Kazahstanul, dar noi știm și avem informații că acest transport ajunge în Rusia. Când avem aceste informații, le verificăm din nou și dacă putem confirma acest lucru, bineînțeles că oprim transportul să intre în Rusia prin acest punct de trecere a frontierei.
4: În medie, vameșii opresc tentative de eludare a sancțiunilor de două ori pe săptămână. De exemplu, 10.000 de cartuși ascunse în cutii de scule sau motociclete care se presupunea că erau expediate doar prin Rusia către Uzbekistan. Letonia ia măsuri deosebit de dure. Amintindu-și de dominația sovietică din timpul războiului rece, ia foarte în serios aplicarea sancțiunilor. În capitală, Riga, multe companii europene care au intrat în conflict cu vama letonă și cer sfatul avocaților.
5: Auzim adesea clienți care spun, hei, în alte țări europene nu ar fi considerată o încălcare a sancțiunilor, pentru că știți că acum câteva luni sau chiar un an, eludarea sancțiunilor nu era incriminată în toată Europa, dar aici, în țările baltice, este vorba despre supraviețuirea noastră.
4: El spune că nu este întotdeauna o chestiune de rea intenție. Unele firme sunt pur și simplu copleșite de fluxul constant de noi sancțiuni.
5: Chiar și hârtia igienică este sancționată. Există liste lungi de produse. Uneori este o descriere, dar alteori este doar un cod sau o combinație a ambelor. Uneori depinde de preț, uneori depinde de utilizarea finală, fie că este vorba de comerțul cu amănuntul sau industrie.
4: Bunurile confiscate de ofițerii vamali sunt duse în depozite a căror locație este secretă. Agenția letonă pentru sechestrul de active trebuie acum să depoziteze cantități enorme de bunuri confiscate. Numai acest depozit conține sute de litri de ulei de motor și saci plini cu îngrășăminte.
5: În prezent depozităm în principal substanțe chimice și piese de vehicule, precum și covoare și vin scump. Gama este în continuă extindere, deoarece lista bunurilor sancționate crește în fiecare an.
4: Un judecător va decide ce se întâmplă cu articolele depozitate aici. În cel mai rău caz, exportatorii le vor confisca, iar guvernul leton le va vinde cumpărătorilor legitimi.
5: Până în prezent, vânzarea bunurilor confiscate v-a adus peste 3 milioane de euro în trezoreria statului. Dar am vândut doar aproximativ 20% din bunuri. Majoritatea se află încă în depozitele noastre.
4: Înapoi la granița leto-rusă din Terehova, ofițerul Solovievs inspectează pentru ultima dată camionul care transportă Prosecco spre Rusia.
5: Este modul nostru de a sprijini Ucraina. De aceea ne-am dublat eforturile pentru a împiedica trecerea mărfurilor sancționate. Suntem mândri să păzim granițele Europei.
4: Șoferul poate trece. Trece granița o dată pe săptămână, la fel cum făcea și înainte de războiul din Ucraina.
5: Nimic nu s-a schimbat. Oamenii vor dori mereu alcool.
4: În cele din urmă, efectele sancțiunilor europene împotriva Rusiei depind și de aplicarea legii la nivel local, cum ar fi aici, la granița din Terehova.
3: Următoarea noastră poveste tratează tot probleme de la o frontieră. De data aceasta ne aflăm la un punct de trecere dintre Croația, care face parte din Uniunea Europeană, și Serbia, care nu e membra Uniunii Europene. Sârbii din zonă au protestat împotriva recentei implementări de către Croația sistemului digital de intrare-ieșire al Uniunii Europene. Măsurile au îngreunat până la imposibil ceva ce pentru sârbi era de la sine înțeles de mulți ani de zile: traversarea teritoriului Uniunii Europene pentru școală sau pentru muncă. Profesioniștii precum doctorul Neboșa, bibliotecara Mariana și mulți alții vor doar să-și facă treaba, motiv pentru care au decis să ia măsuri.
4: Șoferi de camion furioși blochează granițele Europei. Cozi lungi la aeroporturi. ES, sistemul digital de intrare și ieșire al Uniunii Europene, a provocat agitație. Uniunea a început implementarea sa strictă acum câteva luni și regiunea de frontieră a Serbiei, o țară din afara Uniunii Europene, nu a fost cruțată.
6: Cum mă simt? Neajutorată.
4: Pentru micul sat sârbesc Nestin, ES este o amenințare esențială, dar locuitorii ripostează și câștigă. Exemplul lor arată că dăruirea și tenacitatea dau roade, chiar și împotriva puternicei Uniunii Europene.
5: Dacă nu am fi luat lucrurile în propriile mâini, am fi fost complet uitați. Dar puteți vedea că se poate ajunge la un acord în orice privință.
4: Dar ce a făcut exact Nestin? Satul idilic se află pe Dunăre, într-un colț îndepărtat al Serbiei. Totuși, locația sa este o problemă. Mulți oameni din Nestin și din satul vecin Vizic lucrează în centrul municipal Baca Palanca, de cealaltă parte a Dunării. Pentru a ajunge acolo, trebuie făcută o navetă zilnică de 4 km prin Croația, teritoriul Uniunii Europene. Dar intrarea în Uniunea Europeană este limitată la 90 de zile pe perioada de 6 luni. Și de la începutul lunii aprilie, Croația aplică cu strictețe regulile, monitorizând numărul exact de treceri de frontieră. În Nestin, tot mai mulți locuitori vedeau cum granița le era închisă imediat după 90 de zile.
6: Cele două sate ale noastre fac parte din municipalitatea Baca Palanca. Medici, școli, bănci, totul este de cealaltă parte.
4: Locuitorii din Nestin au refuzat să accepte acest lucru. Au protestat, blocând o intersecție mică, dar importantă, timp de o săptămână întreagă non-stop. Mașinile aveau voie să treacă la fiecare două ore, dar camioanele nu. Erau blocați.
5: Cât mai durează? Habar n-am. Oamenii se luptă pentru mijloacele lor de trai. În același timp, ni le iau și pe ale noastre.
4: După o săptămână, situația s-a schimbat. Sătenii au primit permise de la poliția croată, dar victoria lor are un gust amar. Pentru că medicul lor, Nebojša Kurkin, face zilnic drumul invers de la Baca Palanca la Neștin. Nu a primit încă permis și nu știe cât timp își va mai putea ține cabinetul deschis.
5: Satul depinde de noi, dar încă nu avem permis. Suntem esențial pentru supraviețuirea satului. Eu, ca doctor, o învățătoare, o educatoare, o bibliotecară, o farmacistă și șoferii de autobuz care duc copiii la școală și oamenii la muncă.
4: Chiar lângă biroul său din Nestin se află biblioteca, care este închisă până la o nouă notificare. Asta pentru că bibliotecara Mariana Joșnica locuiește și ea în Baca Palanca. Și pentru ea granița este închisă.
6: Cum mă simt? Neajutorată. Și nu sunt doar eu, și alții, oamenii din Nestin și Vizic, simt la fel. Am lucrat acolo 10 ani.
4: Ceea ce a realizat Nestin cu blocada sa ar trebui să facă valuri în Baca Palanca. Dar până acum niciun sprijin nu a venit din partea autorităților sale, deloc.
5: Baca Palanca ne-a abandonat complet. În acele 7 zile nimeni de acolo nu a apărut aici. Nu mi s-a spus nimic, ca și cum nimeni nu ar fi responsabil. Ca și cum nimeni nu ne-ar fi auzit. Și acum promit un pod. Vom vedea dacă asta se va concretiza.
4: Am cerut în repetate rânduri tuturor oficialilor guvernamentali interviuri, inclusiv autorităților din Baca Palanca, fără niciun rezultat. Și astfel, în ciuda mândriei lor că au obținut o excepție pentru satul lor din partea puternicei Uniunii Europene, Zoran și locuitorii din Nestin sunt încă îngrijorați pentru biblioteca și medicul lor.
5: Nu e corect. Nebojša e cel care a pus totul în mișcare și îi suntem foarte recunoscători. A fost cel mai dedicat dintre noi. Ambele sate au participat, dar doctorul ne-a pus în mișcare și acum totul s-a oprit.
4: Uneori, spune el, se gândește să emigreze din Serbia în Uniunea Europeană și glumește doar pe jumătate.

0: Digi24 FM.
1: Ziua s-a încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
2: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
0: Digi24 FM. Informația la putere.
3: Focus Europa cu Anca Suciu.
4: Faceți cunoștință acum cu Nima Sherpa. După cum sugerează și numele său, face parte din grupul etnic himalaian, cunoscut în special pentru expertiza în alpinism la mare altitudine. Ceea ce ar putea fi o surpriză este că următorul reportaj are loc de fapt în Norvegia. Nima și un mic grup de alți șerpași călătoresc în fiecare an în Akrafjorden pentru o misiune specială. Mai exact, să-și folosească abilitățile unice pentru a crea scări de piatră. Eforturile lor permit tot mai multor oameni acum să acceseze traseele de drumeție superbe, dar adesea dificile, ale Norvegiei.
5: Nima Sherpa se află la aproape 6.000 de kilometri de casa sa din Nepal. În fiecare an călătorește în Norvegia cu o echipă de șerpași. Împreună construiesc manual trepte de piatră pe unele dintre cele mai emblematice trasee montane din Norvegia.
6: Suntem foarte fericiți să lucrăm în Norvegia și să facem parte din acest proiect care va rămâne pentru multe generații.
5: De aproape 20 de ani, șerpașii, un popor indigen din Himalaya, au construit manual aceste scări șerpașe sau șerpatrapa, așa cum le numesc norvegienii. Astăzi, aceste scări către rai au devenit ele însele atracții, deschizând munții pentru excursioniști de toate vârstele și abilitățile. Au finalizat până acum peste 200 de scări, cu de la 10 la peste 4.000 de trepte. Așadar, cum au ajuns acești șerpași din Nepal să construiască trepte de piatră în Norvegia? În urmă cu mai bine de 20 de ani, tâmplarul Gheirveti lucra la restaurarea unei ferme montane, dar terenul era prea abrupt pentru mașini, iar manopera prea solicitantă pentru majoritatea muncitorilor.
6: Am putut vedea că nimeni nu era suficient de puternic. Se prăbușeau mai mult sau mai puțin după una sau două zile și nu mai erau capabili să lucreze. Așa că, într-o noapte, visam. Am nevoie de un șerpaș din Nepal.
5: În cele din urmă, Veti a luat legătura cu un șerpaș care lucrase în expediții pe Everest. Acesta era tatălui Nima.
6: I-am făcut rost de adresă, i-am scris o scrisoare și a venit în primăvara următoare.
5: Visul lui Veti s-a împlinit. Șerpașii erau amândoi pricepuți și puteau face față muncii fizice grele.
6: Sunt cei mai puternici oameni din lume și au o reputație lungă și bună pentru prelucrarea de pietre, ca și o morală a muncii printre cele mai înalte din lume.
5: Nima a venit pentru prima dată în Norvegia ca adolescent, lucrând alături de tatăl său. De atunci s-a întors aproape în fiecare an. Scările pe care Nima și echipa sa le construiesc se află la marginea fiordului Akrafjord din vestul Norvegiei, lângă vestita cascadă Langfoss. Construirea cu piatră pe teren abrupt este ceva transmis din generație în Himalaya.
6: Trebuie să tai puțin mai mult, astfel încât ambele pietre să se potrivească foarte bine.
5: Fiecare secțiune urmează forma naturală a muntelui, iar pietrele, unele cântărind peste 1000 de kilograme, sunt manevrate meticulos la locul lor. Este o muncă lentă, manuală.
6: Mutarea pietrei în jos este ușoară, dar ridicarea pietrei și mutarea ei în sus este destul de dificilă.
5: Deci, cum duc piatra sus pe munte? În unele locații înseamnă să o transporte cu elicopterul, câte o încărcătură pe rând.
6: Așadar, astăzi zburăm cu pietrele, transportăm pietrele în funcție de loc. Deci, noi comunicăm cu băieții din spate, acolo unde este piatra, iar ei ne vor trimite piatra de care avem nevoie aici.
5: Echipa lucrează îndeaproape cu pilotul, ghidând cu precizie fiecare piatră pe versantul muntelui de dedesubt. O astfel de muncă înseamnă timp departe de familiile lor, dar poate însemna și să câștige de aproape 20 de ori mai mult decât ar câștiga lunar acasă.
6: Slujba ne oferă o mare oportunitate, nu numai pentru noi, ci pentru întreaga noastră comunitate, pentru țară.
5: Dar această muncă remodelează și comunitățile de aici, din Norvegia. Lângă baza Cascadei, Nina Kaltvasser conduce o fermă care aparține familiei sale de 12 generații. Astăzi, ferma depinde în mare parte de turism. Ea speră că noile trepte vor deschide experiența pentru mai mulți vizitatori.
7: Mai mulți oameni pot face asta, nu doar cei cu adevărat în formă. Acum este mai ușor pentru toată lumea.
5: La Langfoss, traseul șerpuiește pe traseul muntelui până la o platformă de belvedere. De aici, vizitatorii pot privi peste Acra Fjord și se pot apropia în siguranță de marginea cascadei furtunoase pentru fotografia perfectă. Dar aceste trepte nu sunt construite doar pentru frumusețe. Pe teren abrupt, traseele tradiționale pot fi alunecoase și periculoase, în special pentru excursioniștii fără experiență. Aceste scări de piatră oferă o suprafață stabilă și uniformă, ceea ce le face mult mai sigure, indiferent de vreme.
8: Este o treabă incredibilă pe care o fac și dacă o face accesibilă tuturor, atunci corectitudine, dar tot e o urcare lungă.
5: Pentru Nima și echipa sa, construirea acestor căi este mai mult decât o simplă muncă. Este și un act spiritual. Ca budiști, ei agață steaguri de rugăciune deasupra cărărilor de piatră pe care le construiesc și cred că vântul poartă binecuvântări și bunăvoință peste munți.
6: În budism credem că a construi cărări este de asemenea o karmă bună, deoarece mulți oameni pot merge apoi cu ușurință pe cale atunci când aceasta este făcută.
5: Și mult timp după ce vor pleca, cărările pe care le-au construit vor rămâne, modelând pentru totdeauna peisajul și modul în care oamenii îl percep.
4: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
0: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 18:30 la Digi24.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
3: Radio Digi24 FM.
4: Coș la lumină de sub pământ, dar vă avertizez că au un puternic impact emoțional. Se întâmplă la mai mult de o săptămână după inundațiile care au lăsat în urmă peste 1300 de morți și mii de dispăruți, sute dintre ei în rețeaua de tuneluri ale unui proiect hidroenergetic. Ambii bărbați salvați au răni la mâini și la picioare și au fost duși cu elicopterul la spitalul din capitala Nepalului. Speranțele să mai fie găsit viu cineva scad de la o oră la alta. Cataclismul ar fi fost cauzat de prăbușirea unui ghețar. Un val uriaș de pietre, gheață, noroi și resturi s-a revărsat prin văile din munții Himalaya. Râurile au crescut cu până la 9 metri în doar jumătate de oră și au măturat satele și infrastructura din cale într-o zonă frecventată de turiști și de pelerini. Alertă în Germania, un obiect suspect a fost găsit lângă o stație de transformare din vestul țării. Specialiștii au reușit să-l securizeze, iar acum fac verificări. Descoperirea vine după multiple incidente care au pus pe jar autoritățile germane. Doi bulgari au fost arestați chiar ieri după ce au aruncat cocktailuri Molotov în curtea unei fabrici de armament. Iar miercuri, autoritățile au identificat două incidente de sabotaj asupra infrastructurii energetice din țară. Berlinul a acuzat direct Rusia că a pus la cale un atentat terorist pe teritoriul Germaniei, făcând referire la dronele încărcate cu explozibil descoperite pe 4 august pe aeroportul din Leipzig. Percheziții DNA la Universitatea Ovidius din Constanța, procurorii fac cercetări într-un dosar de dare și luare de mită pentru promovarea examenelor. Sunt vizate mai multe persoane fizice, juridice, dar și anumite instituții. Universitatea a mai fost vizată în trecut de procurorii DNA, mai exact în anul 2013, tot sub acuzația de șpagă. Atunci, procurorii l-au prins în flagrant pe fostul rector, chiar în timp ce accepta mita pentru livrarea subiectelor de admitere la Facultatea de Farmacie. Despre ce se întâmplă astăzi acolo, ne dă mai multe detalii. Colega mea, Elena Alexandru, este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Elena.
5: Bun găsit tuturor. De la ora 6:30 sunt procurorii la Facultatea de Medicină. Acest lucru a fost confirmat de conducerea Universității Ovidius din Constanța. Au confirmat faptul că procurorii sunt și la această oră. Într-un birou au fost ridicate mai multe documente din mai multe birouri ale universității, însă în acest moment procurorii verifică toate documentele pe care le-au ridicat și urmează să se ia măsuri. Sunt 26 de mandate, iar faptele sunt fapte de corupție. Vorbim de dare și luare de mită. Ar fi vorba despre examene organizate la Facultatea de Medicină și astăzi avea loc sesiunea de examene de toamnă și în acest moment, așa cum spuneam, s-au făcut percheziții atât la universitate cât și la mai multe locuințe ale unor persoane fizice și juridice, iar în cursul zilei de astăzi urmează ca procurorii să facă declarații și să decidă ce măsuri vor fi luate în acest caz.
4: Elena, mulțumim! Frații Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată de DICOT. Cei doi sunt acuzați, între altele, de trafic de minori, spălare de bani și influențarea declarațiilor, într-un dosar în care procurorii susțin că au obținut peste 1,25 de milioane de dolari din exploatarea sexuală a unei victime minore. Detalii despre acest subiect are colega mea Ioana Corneev. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Ioana.
6: Bun găsit! Frații Tate au fost trimiși din nou în judecată într-un dosar la care procurorii lucrează încă din 2022. Andrew și Tristan Tate sunt acuzați, printre altele, de trafic de minori și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, Andrew Tate ar fi recrutat o minoră în vârstă de 15 ani prin metoda Loverboy. Ar fi făcut-o pe fată să creadă că este îndrăgostit de ea și că vor avea o relație serioasă, însă după ce a câștigat încrederea, Andrew Tate ar fi început să o controleze și să o exploateze sexual atât în Marea Britanie cât și în România. Tristan Tate, fratele lui Andrew Tate, este acuzat de complicitate. L-ar fi sprijinit pe fratele său în această activitate, ar fi gestionat conturile de video chat și ar fi avut grijă de sumele pe care le obțineau din această activitate. Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi câștigat peste 1,25 de milioane de dolari. Procurorii au cerut și confiscarea a 4 mașini de lux de peste 800 de mii de euro. Vă aduc aminte, cei doi frați sunt acum în custodia autorităților americane, sunt în arest în Miami și în România urmează să fie cercetați în lipsă.
4: Ioana, mulțumim! Suntem de 4 luni cu un guvern interimar la vârful țării, iar propunerea de premier din partea lui Nicușor Dan tot întârzie să apară. Consultările care ar fi trebuit să aibă loc în prima zi din septembrie nu s-au mai ținut și nu există deocamdată o nouă dată. Între timp, șeful statului a avut mai multe discuții neoficiale cu o parte dintre liderii politici, spun surse pentru Digi24. Nicușor Dan caută un nume independent cu un profil clar și care să poată construi o majoritate parlamentară. Cum arată premierul dorit de președinte? Ne spune colega mea, Emma Stoica.
7: Această calitate de independent ar trebui să aducă mai multe voturi pentru viitorul executiv, de aici și această dorință a președintelui ca premierul să nu aparțină unuia dintre partidele politice din Parlamentul României. Principala caracteristică este ca acest nume pe care președintele îl va desemna să fie și cel care să strângă suficiente voturi să treacă de Parlamentul României, lucru care a părut destul de greu în ultimele luni după momentul în care a trecut moțiunea de cenzură. Apoi, urmează problema economică. Ce se întâmplă în România depinde foarte mult de cum va gestiona viitorul executiv partea de finanțe, de aceea ar vrea șeful statului să fie un expert economic sau cel puțin să aibă tangențe cu zona economică, de aceea și a apărut de atâtea ori în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare ca fiind o posibilitate de a prelua funcția de premier. Și nu în ultimul rând, poziția externă. Cum este văzut pe plan extern, cum este văzut de partenerii europeni și de asemenea cum este văzut de partenerii din Statele Unite ale Americii, pentru că faptul că are o imagine bună externă sau ar putea să aibă o imagine bună pe plan extern este un plus pentru viitorul premier. Cert este că până în momentul de față nu avem o desemnare, încă se poartă discuții. Din informațiile noastre au avut loc inclusiv în aceste zile discuții cu o parte dintre lideri, spun surse, despre care nu s-a știut public cel puțin. Acele consultări pe care le-a anunțat președintele României săptămâna trecută nu au mai avut loc. Spun surse din administrația prezidențială că a fost sfătuit președintele să facă consultări oficiale. Vom vedea dacă va face acest lucru sau va veni direct o nominalizare.
4: Iar haosul de pe scena politică îi mâhnește pe românii de rând și așa împovurați de griji și de cheltuielile tot mai greu de dus de la o lună la alta. Am ieșit și noi în stradă și i-am întrebat pe oameni pe cine și-ar dori premier și de ce. Iată ce răspunsuri am primit.
8: În primul rând trebuie să fie un om cu o viziune pe termen lung și în același timp să se asigure că avem și bani pentru investiții și bani pentru, mă rog, toate proiectele care se derulează în România.
9: Vreau să continue să fie Bolojan, ce să spun. Nu pot să am o altă preferință decât aceasta, pentru că dânsul face ce trebuie pentru țară și cred că face în continuare și ne-ar trebui încă 10 ani de acum încolo. Este deja prea mult timp de cât suntem în această criză guvernamentală.
10: În principiu, cineva din afara sistemului, dacă se poate, ceea ce evident nu se va întâmpla, că da, e clar că la ce se întâmplă acum e dezastru mondial.
11: Tot ceea ce se întâmplă la nivel național, sincer, mi se pare o mascaradă. Acu avem premier, acu desemnăm unul, nu reușește să-și facă majoritate. Nu cred că din toți cei care se vehiculează ar fi unul care ar putea să aducă un plus valoare țării. Bine ar fi să se ajungă la alegeri anticipate Și atunci s-ar crea o altă majoritate și în jurul acelei majorități poate s-ar putea întâmpla ceva mai pozitiv, mai benefic.
4: Între regiunile României este o adevărată propastie când vine vorba de venituri, în timp ce unele prosperă, altele rămân mult în urmă. Iar decalajul se vede nu doar la salarii, ci și la pensii, acolo unde diferențele ajung între județe chiar și la 2000 de lei. Există însă și un paradox. Județe cu pensii mari, semnal veniturilor consistente de altădată, au astăzi printre cele mai mici salarii din țară. Cum arată harta banilor? Ne spune colega mea, Andreea Gheorghe.
12: Bun găsit tuturor! Cele mai recente date de la Casa de Pensii pe luna iulie arată că pensia medie a ajuns la 2821 de lei pe țară. Deci aici ne situăm, acesta este tabloul complet, asta pentru a vedea cum arată exact diferențele dintre județe. Iar ele sunt considerabile pentru că cele mai mari pensii, le vedem, sunt în București, sectorul 1, 4132 de lei și sunt în topul clasamentului și restul sectoarelor. Apoi Hunedoara, 3494, un județ care este în topul pensiilor, dar vom vedea mai apoi că la salarii în prezent este Codaș, semn că veniturile ceva mai mari din zonă în trecut nu au rămas constante, ci din contră polul s-a inversat. Pensii mari rămân și în județele cu istorie industrială, vorbim despre Brașov, despre Gorj, Constanța, Galați, ne uităm însă și la cele mai mici pensii și vedem că zona Moldovei rămâne în continuare codașă la acest capitol. Botoșa, Vrancea, Vaslui, Suceava au cele mai mici venituri pentru pensionari. Dacă facem o comparație, diferența dintre zona cu cele mai mari pensii și cele mai mici este de peste 1900 de lei. Acum însă, dacă facem o comparație și cu salariile, capitala rămâne, bineînțeles, cu cele mai mari venituri, Cluj și Brașov la fel, însă Hunedoara este pe ultimele locuri la salarii, semn că economia locală s-a prăbușit în ultimii ani, pentru că ne-am timp, este pe primele locuri atunci când vine pensia. La fel și județele din zona Moldovei, tot cu cele mai mici venituri și știm foarte bine că acesta este clasamentul care se păstrează de ani buni.
4: Timp sporurile sunt în unele cazuri mai mari decât salariile în administrația publică, o spune chiar ministrul fondurilor europene. Dragoș Păslaru susține că actuala lege a salarizării trebuie schimbată, iar sporurile ar trebui incluse în salariul de bază. În administrația publică există în prezent numai puțin de 151 de tipuri de sporuri, potrivit ministrului.
13: Păi în acest moment, fără legea salarizării unitare, sporurile sunt mai mari pe ansamblu decât salariile.
14: Și vi se pare în regulă?
13: De asta cumva, cred că unul din lucrurile pe care nu le-am poate insistat suficient a fost că reducem acele 151 de sporuri pe care le avem în administrație în tot felul, spor de condiții se numește.
14: Vătămătoare,
13: neuropsică, antenă, toate astea. Deci cumva...
14: Dar de ce nu sunt înglobate în leafă aceste spori?
13: Asta e reforma. Legea salarizării prelua aceste sporuri în salariile de bază.
4: Discutăm despre aceste subiecte economice cu domnul profesor Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
15: Bună ziua!
4: Haideți să începem discuția cu aceste declarații făcute de domnul ministru Păslaru în legătură cu toate tipurile de sporuri pe care mulți angajați din administrația publică le iau. Și am văzut că spunea acesta că nu sunt mai puțin de 151 de tipuri de sporuri în acest moment, lucru care ar fi trebuit reglementat prin legea salarizării, o lege a salarizării care se lasă așteptată. Cum vedeți aceste declarații făcute de ministrul fondurilor europene?
15: Să știți că e foarte greu de găsit, am încercat să mă pregătesc pentru discuția cu dumneavoastră să văd cât cheltuim noi pe sporuri și există doar niște sume aproximative între 15 și 30 de miliarde de lei pe an, probabil în jur de 15-20% față de o anvelopă salariară de 168 cu aceste sporuri, 186, deci se presupune că în jur de 18 miliarde. Dar știți ce e interesant cu aceste sporuri? Că ele mai degrabă spre unele ministere și spre București sunt mai mari, unde ajung la 50%. N-am înțeles exact exprimarea onorabilului ministru la ce se referea sporuri mai mari decât salarii. Probabil există această discrepanță la unele poziții. Într-adevăr, sporurile sunt, și iarăși în pregătirea discuției cu noastră, am vrut să văd dacă sporurile sunt o obișnuință în statele care se aseamănă cu noi în termeni economici. Și să știți că nu sunt. Noi am inventat asta, e o chestie de Dâmbovița, așa. Ele, sporurile sunt foarte specifice pentru țări. Lituania, Bulgaria au genul ăsta de spor, dar sunt specifice. Multe sunt temporare, se referă doar la poziții temporare și nu sunt permanente, nu sunt incluse în salariu și atunci are mai multă transparență, evident, și probabil că cea mai mare pierdere a legii, de aceea noi analiștii neutri economici am insistat pe lege din perspectiva transparenței, să știi exact care este efortul pe care îl face statul. Asta înseamnă vreo 8,2% din PIB. Nu este mult față de Europa, care are o medie ceva mai mare. Dacă ne ajustați asta cu veniturile din PIB, care sunt cele mai mici sau stăm la acest capitol destul de puțin, 33-35, cele fiscale 27, să vedeți cum suma salariilor pentru cei 1,3 milioane de bugetari este undeva la 30%, 35% e mult. Deci nu încasăm suficient pentru genul ăsta de sporuri, asta vreau să vă spun. Nu este
4: dar
15: corect.
4: Cei care ne urmăresc, pentru că, domnule profesor, ați făcut comparația cu alte țări unde ori nu sunt sporuri, ori sunt sporuri temporare, nu sunt incluse în salarii și așa mai departe. Da. O să spună, da, dar noi nu avem salariile lor, iar sporurile astea pentru venitul total la final de lună. Pe noi ne ajută.
15: Da, îmi place întrebarea asta capcană care mi-a spus-o, dar nu este așa, pentru că ele induc dezechilibru în echilibru general al societății și noi la economie comportamentală știți care este primul factor de pace socială și de echilibru, dar nu doar în bugetar și în corporații, este echitatea și mai ales că tânăra generație nu mai are secretul ăsta al salariului cum l-aveau generațiile mai senior. Deci oamenii se simt nedreptățiți, nu e vorba de cei privilegiați cu sporul după ei, ci ceilalți. Și atunci tu nu știi pentru ce te lupți. Te lupți pentru cine acordă sporurile. Nu știu dacă v-ați întrebat cine acordă. În general stau la discreția managerului. Cine apointează managerul? Nu vă spun eu cine. Deși noi insistăm că managerul, și vă rog să marcați asta cu maximum de seriozitate, cea mai mare slăbiciune a sistemului bugetar în termeni de politică, de personal, este exact acesta tip de numire care se face pe alte privilegii, de asociere politică.

0: transparență și de corectitudine. Sporurile sunt deja, dacă pot să folosesc cuvântul ăsta, medievale. Se foloseau într-o economie depășită de realitățile de acum. Nu există nici într-o lume de pe pământul ăsta conceptul de sporuri. Nu există. Și atunci noi ar trebui cumva să facem, să introducem totul în salariu, să știe exact performanța, KPI, Key Performance Indicators, ce performanță, cum se măsoară, la ce perioadă, cum poți fi promovat, cum ți se măsoară, de către cine, cât de obiectivă este măsurarea acestei performanțe și să vedeți cum organizația începe să devină mai competitivă, face loc celor performanți, nu face discriminare între genuri, între vârstă, și asta duce înainte o societate. Până nu apăsăm pe modernizarea asta, care e obligatorie, și introducerea, atenție, o nedreptate făcută cuiva este o nedreptate făcută tuturor întotdeauna. Este o nedreptate care
1: care am văzut că
0: societate
1: se perpetuează. Nu e o nedreptate doar acum, ci
0: sigur,
1: se duce ani
0: se
1: și
0: duce,
1: ani
0: exact.
1: La
0: da.
1: rând. Da. Mulțumesc tare mult, domnule profesor Mitroi, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile. Acum avem o informație de ultimă oră. Un incendiu de vegetație a izbucnit în urmă cu puțin timp în județul Mehedinți. Traficul este blocat în zonă, iar pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor. Detalii despre subiect are colega mea, Elena Alexandru. Elena, ce știi?
2: Bun găsit tuturor! Focul a izbucnit în zona Centurii, vorbim de drobeta Turnu Severin. În acest moment, traficul rutier este blocat în totalitate pe ambele sensuri și asta pentru că flăcările au ajuns foarte aproape de șosea, iar mașinile nu pot înainta în această zonă, sunt și degajări mari de fum. La fața locului au venit pompierii, inițial au venit două mașini cu apă și spumă, însă pentru că incendiul s-a extins foarte mult și bate și vântul în zonă, au fost suplimentate forțele și la fața locului sunt așadar foarte mulți pompieri, este și un ATV, se acționează și cu un ATV în zona greu accesibilă.
1: Elena, mulțumim! O nouă ieșire arțăgoasă a lui Trump la adresa aliaților europeni din NATO. Președintele american spune că Statele Unite vor cere aliaților rambursarea costurilor pentru tot ajutorul acordat Ucrainei. Face asta într-o postare pe contul său de Truth Social, în care critică din nou administrația Biden pentru că a oferit Kievului sprijin fără costuri. Trump face referire atât la arme cât și la muniția trimisă armatei ucrainene. Despre ce sumă este vorba? Ne spune colega mea Ana Constantin. Te ascultăm, Ana.
3: Bine v-am găsit, haideți să vedem mai întâi în ce constă acest ajutor militar. Armele furnizate includ peste 4 milioane de obuze de artilerie, 10.000 de rachete antitank, dar și arme de precizie. Statele Unite au trimis de asemenea peste 40 de sisteme de rachete de artilerie de înaltă mobilitate, vorbim despre HIMARS, dar și 12 sisteme naționale avansate de rachete sol-aer și 3 baterii de rachete Patriot împreună cu munițiile aferente. Alte forme de echipament american includ 10 de tancuri, sute de alte vehicule blindate, aproximativ 20 de elicoptere și alte câteva tipuri de vehicule și echipamente de sprijin. Revenind la Donald Trump și ce a declarat aseară, acesta susține că Europa datorează Statelor Unite sute de miliarde de dolari pentru toată această muniție oferită Ucrainei. Dar vorbim despre un ajutor pe care Trump l-a exagerat și l-a criticat frecvent. Pe 7 august acest an, Trump spunea că ajutorul militar pentru Ucraina a epuizat rezervele Statelor Unite și că Biden a trimis muniție în valoare de 300 de miliarde de dolari. Anterior, Trump a susținut că Biden a trimis Ucrainei un ajutor de 500 de miliarde de dolari, în timp ce Volodymyr Zelensky a spus că totalul este de aproximativ 100 de miliarde de dolari.
1: Ana, mulțumim! Bucureștiul nu arată ca o capitală europeană și n-a mai avut lucrări serioase de foarte, foarte mult timp. Este declarația primarului capitalei, Ciprian Ciucu. Actualul edil acuză instituția că a pierdut 2/3 din fondurile europene disponibile și aproximativ 20% din cele din PNRR până să ajungă primar.
4: primăria capitalei, până să vin primar, a pierdut 2-3 din fonduri europene și a pierdut foarte mulți bani, cred că 20% din PNR.

0: am mai salvat ce am putut să salvez. Pentru că a fost multă contraperformanță la nivel de primăria capitalei. La sectorul 6 nici măcar un proiect nu a fost dezangajat. Acestea fiind spuse, m-am văzut cu bănci de dezvoltare pentru că trebuia ca să asigur cash flow, să asigur banii pentru proiectul luat începute și banii sunt asigurați. Asta le-am și zis astăzi consultorilor. Avem banii, sunt asigurați, dar nu primesc facturi.
1: Învățământul este teoretic gratuit în România, însă fiecare început de an școlar vine cu un efort financiar pe umerii părinților. De la caiete, pixuri, creioane și ghiozdane până la haine sau încălțăminte, bugetul alocat se ridică la câteva sute de lei. A apărut și un nou trend, vorbim despre plata în rate a rechizitelor. Colega mea, Iulia Gurguță, este și ea într-o librărie și ne aduce mai multe informații.
2: Bine v-am găsit, minim 500 de lei, atât îi costă pe părinți începutul noului an școlar. Este un calcul făcut de noi după ce am pus în coșul de cumpărături mai multe produse, un stilou, un penar complet echipat, un ghiozdan, 10 caiete, iar la acestea am adăugat prețul pentru un training și pentru o pereche de pantofi. Bineînțeles, lista de produse poate fi mult mai lungă și acestea mult mai scumpe în funcție de preferințe. Datele INSE arată că doar rechizitele s-au scumpit cu 8% față de anul trecut. În același timp, datele celei mai mari platforme de vânzări online din România arată că 1 din 10 părinți a plătit comanda de rechizite în rate. Iar aici vedem o creștere de 40% față de anul trecut. Impactul financiar asupra bugetelor românilor se vede și dintr-un alt sondaj. 9 din 10 părinți spun că impactul financiar pentru ei este unul mare atunci când vorbim despre produsele cumpărate pentru începutul noului an școlar.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale validate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Vorbim astăzi despre endoscopie și colonoscopie, proceduri cheie care îi permit medicului să evalueze cu o mare precizie starea tubului digestiv. În plus, aceste investigații pot salva vieți. Colonoscopia trebuie făcută preventiv de orice persoană trecută de 45 de ani, chiar dacă nu are niciun simptom. Poate face diferența dintre viață și moarte pentru că un cancer colorectal depistat în faze incipiente se poate vindeca uneori chiar fără să fie nevoie de chimioterapie. Din păcate, mulți pacienți amână aceste investigații de rușine sau de teamă. Trebuie să știți însă că atât endoscopia cât și colonoscopia se pot face cu analgosedare. Asta înseamnă că nu veți simți nimic, sunt complet nedureroase și ușor de tolerat. De asemenea, cu trimitere de la medic pot fi făcute gratuit. Endoscopia superioară examinează esofagul, stomacul și duodenul. Astfel, sunt depistate la timp inflamații, ulcere, infecții sau alte modificări ale mucoasei digestive. Colonoscopia vizează intestinul gros și permite identificarea și extirparea polipilor înainte să se transforme în leziuni canceroase. Tot prin colonoscopie se diagnostichează diverticuloza, surse ale uneori eventuale sângerări, inflamații sau leziuni ale mucoasei. Medicii recomandă aceste investigații în funcție de vârsta pacientului, dar mai ales dacă apar semnale de alarmă, precum sângerări digestive, anemie neexplicată, scădere mare în greutate sau modificări importante ale tranzitului intestinal. Ce soluții există odată depistate probleme digestive, mai ales la persoanele cu boli cronice, aflați în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar toate edițiile le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Un bărbat a folosit numele lui Nicușor Dan pentru a primi invitații la, și bilete gratuit la tot felul de evenimente. Bă, excrocheria ca excrocheria, dar dacă te sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor și tu-l crezi, o leacă-i și vina ta. Da, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu sunt treabă, oare de ce ar fi vrut Nicușor o masă mare cu roabă, cu șampanie și lăutare? Dacă cereau un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da? Omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații. Vin direct! Da, dosarul anchetei prezintă piste 190 de acte materiale, ceea ce iară, de aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficienți bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toții ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă glumesc, n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins că erau mesaje făcute cu AI.
0: Scos din sărite. Digi24 FM.
3: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
4: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Casa Albă a lansat o serie de jocuri online inspirate din politicile anti-imigrație ale lui Donald Trump. Americanii sunt invitați să prindă imigranți și să construiască zidul de la granița cu Mexicul. Iată!

0: construiește zidul și deportează, a scris Casa Albă pe X în lansarea jocurilor retro. Într-unul dintre ele, utilizatorii trebuie să patruleze de-a lungul râului Rio Grande și să-i prindă pe cei care trec granița. În altul trebuie să ridice un zid din cărămizi în fața unei invazii de zombi la graniță. Inițiativa a stârnit critici, dar fanilor președintelui li s-a părut distractiv și au început deja să împărtășească scorurile. Crește bilanțul infecțiilor cu virusul West Nile. Doar în ultimele 3 luni, în toată țara au fost înregistrate 58 de cazuri, iar 3 oameni au murit, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în București, 25 la număr. Urmează județele Ilfov cu 6 cazuri și Călăraș și Giurgiu cu câte 4. Cum ne putem proteja? Aflăm de la domnul dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș.
1: Avem cu siguranță mai multe cazuri. Vin cei care au mai mult decât o simptomatologie respiratorie ca o simplă viroză. Ajung cu meningită, cu meningoencefalită, cu situații complicate. Sunt în general persoane care au o anumită vârstă, adică peste 65 de ani, sunt oameni cu boli cronice și pentru ei, din păcate, riscul e categoric mai mare. Iar următoarele 2 săptămâni, când vremea va fi de asemenea de vară, vom avea de asemenea risc. Nu avem un tratament antiviral care să fie specific. Evident că pot să apară astfel de situații. Ar trebui să ne protejăm, să folosim soluții care să ne protejeze pentru țânțari, să avem mai multă grijă.
0: Accident pe calea ferată în Polonia, un tir blocat pe șine a fost lovit în plin de un tren de pasageri. Barierele au început să coboare chiar în momentul în care camionul traversa calea ferată. A rămas blocat pe șine și deși martorii i-au strigat șoferului să rupă barierele, acesta nu a mai avut timp să reacționeze. Tirul a fost lovit de garnitura cu 300 de pasageri care a spulberat remorca. Șoferul a scăpat teafăr din accident, în timp ce mecanicul trenului a fost transportat la spital cu răni ușoare. Poliția a deschis o anchetă. Anul 2027 ar putea fi cel mai călduros înregistrat vreodată. Prognozele specialiștilor estimează că fenomenul El Niño va ajunge la cea mai mare intensitate din ultimul mileniu. Organizația Națiunilor Unite avertizează și că ar putea fi doborâte recordurile de temperatură la nivel global.

0: El Niño has strengthened and will continue as a very strong event, even exceptionally strong. If this trajectory continues, it may be stronger than anything since our monitoring began.
1: Avertismentul ONU vine la scurt timp după ce un fenomen rar a avut loc în Pacific. Trei ciclone au traversat simultan oceanul. Vremea extremă afectează deja mai multe regiuni ale lumii. În Indonezia și Australia, riscul unor incendii devastatoare este tot mai mare, iar în anumite regiuni din America de Sud sunt posibile inundații de amploare.
2: And we've always experienced these El Nino driven extremes. The difference today is because of climate change, we've also shifted into a new climate.
1: În luna august, ONU a avertizat că fenomenele generate de El Niño vor afecta 50 de milioane de oameni.
0: El Niño will peak towards the end of 2026, but its impacts will be felt long after that, including on global temperatures.
1: Cele mai recente date arată că temperatura oceanului în zona asociată fenomenului El Niño este cu aproximativ 2,6 grade Celsius peste media ultimilor 30 de ani.
3: Între timp, septembrie începe cu temperaturi care ne duc mai degrabă cu gândul la mijlocul verii. Un dom de căldură se extinde peste Europa, iar Spania și Portugalia sunt vizate. Sunt așteptate acolo temperaturi de până la 44 de grade Celsius. Aerul fierbinte avansează apoi spre Italia și Balcanii, unde temperaturile pot ajunge chiar și la 41 de grade. Vremea extremă este prognozată să se mențină și la începutul săptămânii viitoare. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu invitatul meu de la această oră, domnul Bogdan Antonescu, climatolog. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
4: Bună ziua, cu mare plăcere.
3: Este toamnă în calendar la noi în țară, cu siguranță și în alte țări, dar vedem că și la noi deja au dat meteorologii ANM o avertizare cod galben de caniculă pentru mâine, 36 de grade Celsius la noi, și în alte țări vedem că se poate ajunge chiar și la 46 de grade Celsius. Ce se întâmplă?
4: E o combinație de ce se întâmplă în mod natural, adică noi avem în mod natural valuri de căldură, temperaturi extreme, temperaturi ridicate în timpul verii, numai că pe fondul acesta al schimbărilor climatice, valurile de căldură, exact ce am observat întreaga vară anul acesta, devin mai lungi, perioada cu valuri de căldură se extinde și așa că ajungem să vedem astfel de temperaturi extreme și mai târziu un an decât eram obișnuiți. Valurile acestea de căldură, trebuie spus că se formează atunci când avem zone cu presiune ridicată. Și există câteva indicii că în ultima vreme observăm aceste zone cu presiune ridicată mai frecvent decât în anii anteriori, decât în deceniile anterioare, însă nu este clar dacă e un semnal de la schimbările climatice sau este ceva ce ține de variabilitate naturală, de ce se întâmplă în mod natural în atmosferă.
3: Din punctul dumneavoastră de vedere, pentru că au tot apărut teoria ale conspirației, sau poate nu, ne explicați dumneavoastră, bineînțeles, imediat, e posibil să ajungem într-o situație în care, de exemplu, aceste anotimpuri de tranziție, toamna, să dispară din punct de vedere al temperaturilor? Pentru că mulți spun că aceste valori de căldură, tot mai dese, tot mai lungi, ar putea duce la acest lucru.
4: Nu, o dispariție totală nu e posibilă. Doar o schimbare, o anotimpuri de tranziție mai scurte. De exemplu, iarna, pentru că iarna este puternic afectată de partea aceasta de schimbări climatice, iarna ar avea o perioadă mai scurtă, astfel încât sunt afectate toate celelalte anotimpuri. În ideea în care, dacă vreți, o iarnă mai scurtă și o vară mai lungă, dar perioadele de tranziție, anotimpurile de tranziție, o să rămână în continuare. Nu sunt puternic afectate, partea aceasta nu e puternic afectată de schimbările climatice. Deci vor exista în continuare și o să le avem.
3: Din punctul dumneavoastră de vedere, pentru că vorbeam despre fenomenul El Niño, care pentru anul 2027 se anunță și mai dur, cu fenomene și mai extreme. În condițiile date, la ce ne putem aștepta? Pentru că noi deja simțim faptul că vedem valuri de caniculă tot mai lungi, fenomene extreme pare că tot mai dure asupra țării noastre, dar și în Europa am văzut acest lucru. Dacă fenomenul El Niño se accentuează, asta ce înseamnă?
4: Înseamnă o creștere a temperaturii medii globale pentru anul următor. Deci El Niño o să ajungă, conform prognozelor pe care le avem în prezent, undeva la un maxim în noiembrie-decembrie, dar de obicei, anii după perioada de maximă pentru El Niño sunt anii cu temperaturi mult mai ridicate, la nivel global. Deci acesta este un fenomen natural. Dar acum, ce se întâmplă este că peste fenomenul acesta natural, peste creșterea aceasta de a temperaturii medii globale asociată cu El Niño, avem semnalul puternic de la schimbările climatice. Și atunci avem o combinație. Deci, practic, crește fondul, baza pe care acționează schimbările climatice. Ceea ce înseamnă că anul următor o să fie un an mai cald.
3: Aproape și așa se va întâmpla de la an la an? Se mai poate face ceva pentru a limita cumva toate aceste creșteri și toate aceste valuri de căldură tot mai dure, tot mai lungi?
4: Deci de la an la an o să vedem impactul schimbărilor climatice. El Niño este un fenomen care se repetă la 3-4 ani. Deci la 3-4 ani o să mai avem o accentuare la fondul acesta al schimbărilor climatice. Dacă se mai poate face ceva, răspunsul este încă da. Chiar dacă nu o să mai rămânem în ținta aceea de creșterea temperaturii medii globale de 1,5 grade. Asta ce înseamnă? Înseamnă că nu sunt neapărat măsuri pe care noi le luăm în viața de zi cu zi. Sunt și acestea extrem de importante, ci trebuie acționat la cauză, și anume reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât să limităm această creștere a temperaturii medii globale. Din nou, dincolo de 1,5 grade, pentru că am depășit acel prag. Dar să limităm undeva la aproximativ 2 grade și să nu ajungem în scenariile cele mai sumbre pe care le avem în prezent, cu creștere de până la 3 grade sau puțin peste 3 grade.
3: Mulțumesc tare mult, domnule Bogdan Antonescu, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile. Acum o informație de ultimă oră care vine la 4 luni de guvern interimar la vârful țării. Propunere de premier din partea lui Nicușor Dan nu am văzut, nu știm exact când o să vedem. Vine o reacție din partea lui Sorin Grindeanu, care spune că România are nevoie de un guvern cu puteri depline și face referire la datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică despre faptul că vânzările au scăzut cu aproape 6% în primele 7 luni ale anului. Românii au cumpărat tot mai puțin, au tăiat și din lista de alimente, spune Sorin Grindeanu, și se uită de 2 ori înainte să pună ceva în coș. Despre această criză economico-socială ar trebui să discutăm astăzi, nu despre câte voturi lipsesc unuia sau altuia, ci despre cât timp mai poate pierde România. Au trecut deja 4 luni de interimat, calcule politice și discuții în care fiecare partid explică de ce soluția celuilalt nu poate funcționa, spune președintele Partidului Social Democrat. Economia nu așteaptă ca partidele să-și termine calculele. PSD este pregătit să construiască o majoritate, spune Sorin Grindeanu. PSD a demonstrat că știe să guverneze, de aceea PSD nu stă pe margine și rămâne maturul din încăpere. În timp ce PNL și USR încearcă să demonstreze că PSD nu are cele 233 de voturi, România are o problemă mai mare, lipsa unei perspective clare care macină toată societatea. Asta transmite Sorin Grindeanu în contextul haosului politic și în contextul în care nici acum, după 4 luni, România nu are un guvern plin. Vom discuta despre toate aceste declarații aici la Digi24, dar scurtă pauză, acum revenim.
5: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
7: A preda generațiilor următoare ceea ce noi am învățat înseamnă a asigura și pentru noi, ca și pentru generațiile următoare, un mod actual, progresist, de a fi tratați. Ne uităm la modul de organizare și la formare, să creăm posibilitatea în instituțiile medicale să fim tratați așa cum am dori să tratăm pacienții, așa cum am dori noi să fim tratați ca pacienți. Iar pentru medic înseamnă probabil o responsabilitate în plus de a se forma și a oferi pacienților șansa la terapiile moderne. El trebuie să învețe continuu, să folosească ceea ce pentru pacient adaugă șansei de vindecare mai rapidă, de reintegrare socioprofesională, de scăderea numărului de complicații, de prelungire a vieții într-un context
8: și de creșterea calității vieții
7: funcțional. Ai putut reda pacientului situația de dinaintea apariției bolii. Astăzi chirurgia este funcțională și mult mai conservatoare. Nu există consecințe sau ar trebui să nu presupună consecințe al unui act chirurgical, ci un sprijin real pentru repararea condiției în care biologia l-a antrenat pe acest pacient. E o modificare care ne aduce multă satisfacție, ne antrenează și sunt bucuros că pot fi martor acestor progrese internaționale și în țara noastră.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
6: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă, aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
9: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.
5: Digi24 FM.
10: Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La AgroJurnal, duminică de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

În acest moment a lansat și o ediție aniversară reeditată a celui de-al doilea album al ei, care are deja două decenii. Beyoncé a debutat de la o vârstă fragedă și a devenit una dintre artistele emblematice ale Americii. Avea doar 8 ani când a câștigat primul ei concurs de talente. În adolescență era deja un superstar ca membru a trupei Destiny's Child. Mai târziu, Beyoncé s-a impus ca o solistă puternică și o interpretă de neegalat, dar și o femeie de afaceri iscusită. Potrivit Forbes, are o avere netă de $1 miliard. În loc să semneze contracte tradiționale, Beyoncé a ales să păstreze controlul total asupra proiectelor sale și s-a extins în producția de divertisment, modă, frumusețe, investiții în tehnologie și chiar în imobiliare. În plan personal, este căsătorită de 18 ani cu rapperul Jay-Z și au împreună 3 copii.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 4 septembrie 1886, sfârșitul rezistenței. Geronimo, lider al apașilor, s-a predat armatei americane după ce a luptat 30 de ani contra Statelor Unite ca să apere pământurile ancestrale ale tribului său din Arizona. Geronimo a fost ultimul lider amerindian care s-a predat formal trupelor americane. A fost finalul războaielor dintre SUA și indieni. Geronimo avea 57 de ani când s-a predat. Lupta sa de decenii l-a făcut pe Geronimo o legendă a vestului sălbatic american. Povestea lui a inspirat multe filme, cărți, dar și tradiții ale trupelor speciale americane. 4 septembrie 2006, vânătorul de crocodili. Steve Irwin, vânătorul de crocodili, a murit în timpul unei filmări. O pisică de mare l-a înțepat cu coada în piept. Este singurul atac fatal de pisică de mare filmat vreodată. Moartea lui Steve Irwin a șocat o lume întreagă. Fani, jurnaliști, ONG-uri și guverne au transmis condoleanțe. Un asteroid și o specie nouă de melc au primit numele lui. Steve Irwin a fost îngropat la Australia Zoo, grădină zoologică deschisă de părinții lui, unde a lucrat și el. Soția și copiii îi continuă misiunea de protejare a naturii. 4 septembrie 476, apusul civilizației. Ultimul împărat al Imperiului Roman de Vest a fost forțat să abdice de către barbari. Romulus Augustulus a fost detronat de generalul Odoacru, care ocupase Roma. A fost finalul Romei Antice și a 1229 de ani de latinitate. Europa vestică a intrat în așa numita epocă întunecată. Totodată, detronarea a fost și sfârșitul antichității. Imperiul Roman a continuat în est prin Imperiul Bizantin, dar aici au predomina cultura și limba greacă. Bizantinii, urmași ai Romei Antice, au rezistat până în anul 1453.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
4: Întrebarea numărul 8. Cât o mai duce Putin?
5: Ar fi pentru el și pentru regimul lui o performanță să mai prindă un an acolo la Kremlin. Dar nu. Vor fi obligați să ia niște decizii el, anturajul, în cadrul elitei de la Moscova, pentru că lucrurile merg prost în Rusia și semnele sunt că vor merge și mai prost. Asta e, vă obligați să ia niște decizii.
4: Întrebarea numărul 9. Susțineți unirea României cu Republica Moldova?
5: Da, la referendum votez, da. Dacă va fi referendum, credeți că va fi?
4: E cel mai bun moment ăsta?
5: Eu cred că cel mai bun moment a fost în 2022.
4: Și întrebarea numărul 10. A rezistat românii, precum ucrainenii, în fața unei invazii rusești?
5: Nu.
4: De ce?
5: Pentru că e altă cultură politică în România.
4: Care?
5: E o altă cultură politică, un alt sentiment al destinului istoriei, mitologia noastră. Deci gândiți-vă că cea mai... românii valorizează supraviețuirea, spre deosebire de polonezi, ucraineni, care valorizează curajul. Nu? Profesorul nostru de istorie în școala generală ne spunea, uite ce proști au fost polonezii, că i-au împărțit toți de 4 ori în așa, și noi ce șmecheri am fost și am păcălit și pe turci și pe unguri și pe ruși și nu știu ce, și uite-am supraviețuit. Supraviețuire. Ceea ce eu nu spun neapărat într-un sens negativ. Supraviețuirea statalității în felul ăsta, sigur, poate neonorant, poate. E... cum să spun, e o valoare. Poți să crezi în ea, poate să-ți placă, poate să nu-ți placă, poți fi de acord. Țări ca Polonia, care au fost împărțite, au revenit, sunt pe hartă, sunt importante, au un anumit tonus. Polonezii rămân o națiune mare, uite, pentru noi sunt un model, chiar dacă nu. În același timp vezi că Ucraina se naște ca o națiune mare, puternică, o statalitate importantă. Cred că trăim un moment istoric, cred că e cel mai important moment pentru România, pentru destinul statalității românești, de la înființarea României moderne, de la 1859, 62 ianuarie, 62 nu s-au unit. Așa, de ce? Pentru că pentru prima dată tu nu mai ești pe limes. Nu? România de la războiul Crimeei, de când s-au pus bazele României, a avut de jucat un rol, nu? A avut un job description, nu? De lăsat la Paris, să blocheze avansul Rusiei spre Strâmtori. spre Constantinopol, spre Istanbul. Ei, în momentul ăsta, Ucraina, așezată pe hartă și fiind un stat solid, pur și simplu fură job description în România și va permite României să se europenizeze cu adevărat. Asta mi se pare important și dădător de speranță pentru națiunea română, pentru următoarele 2-3 generații, să spunem. Va trebui să ne reinventăm ca stat.
4: Deci avem noroc cu Ucraina?
5: Absolut, toată lumea are noroc cu Ucraina, toată lumea din centrul Europei. Și Germania are noroc și tot Occidentul are noroc cu Ucraina. Și ne dăm seama cât noroc avem cu Ucraina.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
6: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.
0: Digi24 FM.
7: Șumudică vrea viteză, Sabou cere claritate. Noi vrem doar goluri multe între CFR și Farul. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: 13, doamnelor și domnilor, începem cu informația momentului la Digi24. Frații Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată de DIICOT. Cei doi sunt acuzați, între altele, de trafic de minori, spălare de bani și influențarea declarațiilor într-un dosar în care procurorii susțin că au obținut peste 1,25 de milioane de dolari din exploatarea sexuală a unei victime minore. Detalii despre acest subiect are colega mea Ioana Cornev.
1: Bun găsit! Frații Tate au fost trimiși din nou în judecată într-un dosar la care procurorii DIICOT lucrează încă din 2022. Andrew și Tristan Tate sunt acuzați, printre altele, de trafic de minori și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, Andrew Tate ar fi recrutat o minoră în vârstă de 15 ani prin metoda Loverboy, ar fi făcut-o pe tânără să creadă că vor avea o relație serioasă, iar după ce i-ar fi câștigat încredere, ar fi început să o controleze și să o exploateze sexual atât în România cât și în Marea Britanie. Tristan Tate este acuzat de complicitate, l-ar fi ajutat pe fratele său în această activitate, ar fi gestionat conturile de videochat, dar și banii pe care i-ar fi obținut cei doi din această activitate. Potrivit procurorilor, ar fi câștigat frații Tate peste 1,25 de milioane de dolari. Totodată, procurorii DIICOT au cerut confiscarea a 4 mașini de lux în valoare de peste 800 de mii de euro. Vă aduc aminte, Andrew și Tristan Tate nu se află în România, ei sunt în custodia autorităților americane, în arest în Miami, iar în România urmează să fie judecați în lipsă.
0: Percheziții DNA la Universitatea Ovidius din Constanța, procurorii fac cercetări într-un dosar de dare și luare de mită pentru promovarea examenelor. Sunt vizate mai multe persoane fizice, juridice, dar și anumite instituții. Universitatea a mai fost vizată în trecut de procurorii DNA, mai exact în anul 2013, tot sub acuzația de șpagă. Atunci, procurorii l-au prins în flagrant pe fostul rector, chiar în timp ce accepta mita pentru livrarea subiectelor de admitere la Facultatea de Farmacie. Trafic blocat pe un drum din județul Mehedinți din cauza unui incendiu de vegetație. Este alertă în zonă, pompierii intervin cu mai multe autospeciale. 5 hectare de teren au fost deja afectate. Toate informațiile vin de la colega mea Elena Alexandru.
2: Focul a izbucnit în zona Centurii, vorbim de drobeta Turnu Severin. În acest moment traficul rutier este blocat în totalitate pe ambele sensuri și asta pentru că flăcările au ajuns foarte aproape de șosea, iar mașinile nu pot înainta în această zonă, sunt și degajări mari de fum. La fața locului au venit pompierii, inițial au venit două mașini cu apă și spumă, însă pentru că incendiul s-a extins foarte mult și bate și vântul în zonă, au fost suplimentate forțele și la fața locului sunt așadar foarte mulți pompieri. Este și un ATV, se acționează și cu un ATV în zona greu accesibilă.
0: Acum vorbim despre cel mai mare preț la pompă din istorie. Motorina a depășit din nou pragul de 10 lei pe litru la toți furnizorii, iar benzina și-a doborât propriul record istoric. A ajuns la 9 lei și 70 de bani, cel mai mare preț avut vreodată. Toate datele vin chiar acum de la jurnalistul Digi24, Sebastian Boldea.
3: Bun găsit, este într-adevăr un record istoric în ceea ce ține de prețul benzinei la pompele din România. Spre exemplu, acesta a ajuns să se vândă chiar și cu 9 lei și 70 de bani, deci iată, foarte aproape de pragul de 10 lei. Ultimul vârf înregistrat a fost în prima jumătate a acestui an, când un litru de benzină ajunsese la acea vreme să coste aproximativ 9 lei și 60 de bani. În prezent au fost înregistrate două scumpiri consecutive în mai puțin de 3 zile, ce au avut un impact total de aproximativ 15 bani. În ceea ce ține de prețul litrului de motorină, vedem cam aceleași costuri, precum le-am avut și săptămâna trecută, în momentul în care acciza era redusă cu 20%, în prezent acciza este redusă cu 25% și cu un impact final asupra prețului de aproximativ 85 de bani pe litru. Benzinarii au crescut peste noapte prețurile cu aproximativ 10 bani în majoritatea cazurilor, motiv pentru care noile măsuri intrate în vigoare au fost practic absorbite de aceste scumpiri de pe piața din România.
0: Se întoarce canicula, aproape toată țara intră de mâine sub cod galben de arșiță. Meteorologii anticipează temperaturi de până la 36 de grade Celsius. Atenție la umbră!
2: Mâine o vreme călduroasă în majoritatea zonelor, caniculară în cea mai mare parte a țării, ținând cont de ecartul temperaturilor maxime. De asemenea și duminică, chiar dacă valorile vor mai scădea ușor, vorbim de un ecart între 25 până la 32 de grade, vremea va rămâne în continuare călduroasă, în special în jumătatea de sud a țării. Vorbim despre o vară prelungită, ținând cont de temperaturile care, cel puțin până în prima parte a săptămânii viitoare, cu mici variații de la o zi la alta, maximele se vor încadra între 22 până la 32-34 de grade pentru ziua de miercuri.
0: Salvare miraculoasă în Nepal la 9 zile de la catastrofă. Doi muncitori blocați într-un tunel au fost salvați și vă avertizez că sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Se întâmplă la mai mult de o săptămână după inundațiile care au lăsat în urmă peste 1300 de morți și mii de dispăruți, sute dintre ei în rețeaua de tuneluri ale unui proiect hidroenergetic. Ambii bărbați salvați au răni la mâini și la picioare și au fost aduși cu elicopterul la spitalul din capitala Nepalului. Speranțele să mai fie găsit viu cineva scad de la o oră la alta. Cataclismul ar fi fost cauzat de prăbușirea unui ghețar. Un val uriaș de pietre, gheață, noroi și resturi s-a revărsat prin văile din munții Himalaya. Râurile au crescut cu până la 9 metri în doar jumătate de oră și au măturat satele și infrastructura din cale, într-o zonă frecventată de turiști și de pelerini. O nouă ieșire arțăgoasă a lui Donald Trump la adresa aliaților europeni din NATO. Președintele american spune că Statele Unite vor cere aliaților rambursarea costurilor pentru tot ajutorul acordat Ucrainei. Face acest lucru într-o postare pe contul său de Truth Social, în care critică din nou administrația Biden pentru că a oferit Kievului sprijin fără costuri. Trump face referire atât la arme cât și la muniția trimisă armatei ucrainene. Despre ce sumă este vorba, ne spune colega mea Ana Constantin. Te ascultăm, Ana.
4: Haideți să vedem mai întâi în ce constă acest ajutor militar. Armele furnizate includ peste 4 milioane obuze de artilerie, 10.000 de rachete antitank, dar și arme de precizie. Statele Unite au trimis de asemenea peste 40 de sisteme de rachete de artilerie de înaltă mobilitate, vorbim desigur despre HIMARS, dar și 12 sisteme avansate de rachet sol-aer și 3 baterii Patriot, împreună cu muniția aferentă, desigur. Alte forme de echipament american includ 10 de tancuri, sute de alte vehicule blindate, aproximativ 20 de elicoptere și alte câteva tipuri de vehicule și echipamente de sprijin. Revenind la postarea lui Donald Trump, acesta susține că Europa datorează Statelor Unite sute de miliarde de dolari pentru aceste rachete, pentru aceste pachete de sprijin militar. Dar vorbim despre un ajutor pe care Trump l-a exagerat și l-a criticat frecvent. Pe 7 august, Donald Trump spunea că ajutorul militar pentru Ucraina a epuizat rezervele Statelor Unite și că Biden a trimis muniție în valoare de 300 de miliarde de dolari în Ucraina. Anterior, în 2025 mai exact, Trump a vorbit despre un ajutor estimat la 500 de miliarde, în timp ce Volodymyr Zelensky apreciază că sprijinul militar american e considerabil mai mic, aproximativ 100 de miliarde de dolari.
0: Ana, mulțumim! Între timp, Donald Trump își trimite negociatorii în Rusia și în Ucraina în acest weekend. Prietenul președintelui Steve Witkoff și ginerele său, Jared Kushner, vor ajunge mai întâi mâine la Moscova, iar poi mâine la Kiev. Asta spun surse citate de agenția rusă TASS. Cei doi emisari au călătorit deja de mai multe ori în Rusia să discute cu liderul rus, dar aceasta ar fi prima lor vizită la Kiev. Președintele ucrainean a vorbit până acum telefonic cu cei doi pentru a revitaliza diplomația, spunea Zelensky. Vizitele au loc în contextul în care Ucraina a prezentat noi propuneri pentru procesul de pace. Neagă în continuare posibilitatea unor concesii teritoriale în Donbas. De cealaltă parte, Vladimir Putin tot vorbește de câteva zile despre șansele de pace, spune că este gata să înceapă oricând negocierile, dar doar în condițiile sale. Crește bilanțul infecțiilor cu virusul West Nile. Doar în ultimele 3 luni, în toată țara au fost înregistrate 58 de cazuri, iar 3 oameni au murit, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în București, 25 la număr. Urmează județele Ilfov cu 6 cazuri și Călăraș și Giurgiu cu câte 4. Cum ne putem proteja? Aflăm de la Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș.
5: Avem cu siguranță mai multe cazuri. Vin cei care au mai mult decât o simptomatologie respiratorie ca o simplă viroză. Ajung cu meningită, cu meningoencefalită, cu situații complicate. Sunt în general persoane care au o anumită vârstă, adică peste 65 de ani, sunt oameni cu boli cronice și pentru ei, din păcate, riscul e categoric mai mare. Iar următoarele 2 săptămâni, când vremea va fi de asemenea de vară, vom avea de asemenea risc. Nu avem un tratament antiviral care să fie specific. Evident că pot să apară astfel de situații. Ar trebui să ne protejăm, să folosim soluții care să ne protejeze pentru țânțari, să avem mai multă grijă.
0: Suntem de 4 luni cu un guvern interimar la vârful țării, iar propunerea de premier din partea lui Nicușor Dan tot întârzie să apară. Consultările care ar fi trebuit să aibă loc în prima zi din septembrie nu s-au mai ținut și nu există deocamdată o nouă dată. Între timp, șeful statului a avut mai multe discuții neoficiale cu o parte dintre liderii politici, spun surse pentru Digi24. Nicușor Dan caută un nume independent, cu un profil clar și care să poată construi o majoritate parlamentară. Cum arată premierul dorit de președinte, aflăm chiar acum de la Emma Stoica.
4: Această calitate de independent ar trebui să aducă mai multe voturi pentru viitorul executiv, de aici și această dorință a președintelui ca premierul să nu aparțină unuia dintre partidele politice din Parlamentul României. Principala caracteristică este ca acest nume pe care președintele îl va desemna să fie și cel care să strângă suficiente voturi să treacă de Parlamentul României, lucru care a apărut destul de greu în ultimele luni după momentul în care a trecut moțiunea de cenzură. Apoi urmează problema economică. Ce se întâmplă în România depinde foarte mult de cum va gestiona viitorul executiv partea de finanțe, de aceea ar vrea șeful statului să fie un expert economic sau cel puțin să aibă tangențe cu zona economică, de aceea și a apărut de atâtea ori în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare ca fiind o posibilitate de a prelua funcția de premier. Și nu în ultimul rând, poziția externă. Cum este văzut pe plan extern, cum este văzut de partenerii europeni și de asemenea cum este văzut de partenerii din Statele Unite ale Americii, pentru că faptul că are o imagine bună externă sau ar putea să aibă o imagine bună pe plan extern este un plus pentru viitorul premier. Cert este că până în momentul de față nu avem o desemnare, încă se poartă discuții. Din informațiile noastre au avut loc inclusiv în aceste zile discuții cu o parte dintre lideri, spun surse, despre care nu s-a știut public cel puțin. Acele consultări pe care le-a anunțat președintele României săptămâna trecută nu au mai avut loc. Spun surse din administrația prezidențială că a fost sfătuit președintele să facă consultări oficiale. Vom vedea dacă va face acest lucru sau va veni direct o nominalizare.
0: Iar costul crizei politice îl plătesc într-un final oamenii de rând, sufocați deja de griji și cheltuieli tot mai mari. Cu toții își pun acum speranțele în cel care va prelua guvernarea. Colegii mei, jurnaliști Digi24, i-au întrebat pe români pe cine și-ar dori premier și ce așteptări au și haideți să vedem împreună câteva răspunsuri.
6: Partidele ar trebui să hotărească, dar ar trebui să fie cineva care chiar are idee de ce se întâmplă. Deocamdată au arătat că parlamentarii au arătat că n-au nicio treabă.
7: Având în vedere cum funcționează clasa politică în ziua de astăzi, cred că ar trebui să fie o față nouă. Nici de cum unul dintre cei care face politică de ani de zile. E deja prea mult, oamenii s-au săturat, nu mai are nimeni, nu cred că mai are cineva încredere în clasa politică.
8: Cred că ar fi bun Nazare și pe lângă Nazare ar veni și celelalte partide, PSD-ul, aia care au ieșit din PNL-ul și alții. Și ar veni și UDMR-ul.
9: După părerea mea, Grindeanu, pentru că este președintele partidului cu cel mai mare număr de parlamentari.
0: Între timp, transferurile din Parlament s-au intensificat din aprilie încoace, când socialdemocrații dădeau tot mai multe semnale că sunt gata de ieșirea de la guvernare. De la alegerile parlamentare din 2024 și până la concretizarea moțiunii de cenzură, 16 aleși și-au schimbat grupul parlamentar. Apoi, în doar 5 luni, 19 parlamentari au făcut schimbări. Campionii la transferuri sunt liberalii, urmați de către socialdemocrați. Cum arată aceste transferuri în legislativ, dar și cine sunt campionii la traseism, ne spune colega mea Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca.
10: Începem cu liberalii. În total, partidul lui Ilie Bolojan a racolat 8 aleși aur SOS România și POT. 6 dintre ei din aprilie încoace, când socialdemocrații luau deja în calcul serios ieșirea de la guvernare. Transferurile au fost criticate public de Alina Gorghiu, contestatară a lui Ilie Bolojan. Printre mutări se află și Adrian Peiu, fost senator SOS România, ales în luna iunie lider interimar al organizației liberale Ialomița. Pe locul 2 se află socialdemocrații cu 6 racolori din POT și din partidul Dianei Șoșoacă. Majoritatea au venit însă la scurt timp după alegerile parlamentare din 2024. SOS România s-a spart în mai multe grupuri. Pe de-o parte este Pace, apropiat de socialdemocrați și apărut în perioada când începuseră deja primele tensiuni în fosta coaliție. Uniți pentru România, înființat în mai și al cărui lider informal este acum Victor Ponta, a luat 3 parlamentari tot de la SOS. O parte a ajuns și în aur, iar grupul neafiliaților a adunat aleși de peste tot. Peste jumătate însă au venit începând cu luna aprilie. Ne uităm însă și la campionii traseismului în Parlament. Andrei Silag și Gheorghe Petru Păclășan au schimbat de 5 ori grupul parlamentar. De 2 ori la POT și neafiliați și o dată la Uniți pentru România. Jeanu Iosif și Moise Alexandrin au trecut prin 4 grupuri parlamentare, plecând din SOS România și începând să meargă mai departe la PSD și PNL.
0: Rebecca, mulțumim pentru toate aceste detalii. Discutăm despre subiect. În direct cu noi este domnul Adrian Ceroianu, fost ministru de externe. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
11: Eu mulțumesc, bună ziua.
0: Traseismul politic nu este o noutate, domnule Ceroianu, dar când ne uităm la aceste date care vin din aprilie și până acum, fixă o perioadă aceasta de criză politică, ne gândim că acest traseism cumva ar putea să decidă soarta viitorului guvern?
11: O, da, trebuie să fim convinși că o bună parte din voturile necesare vor fi obținute prin astfel de căi. Și din păcate aș spune că această criză este mai curând o scuză, este un fel de alibi pentru acești oameni care ia doamna Șoșoacă la doctrina brătienilor prin 4 sau 5 partide fără niciun fel de remușcare.
0: Am văzut...
11: Traversăm? Da, eu scuză pentru ei.
0: Am văzut, domnule Ceroianu, faptul că au și apărut declarații cu privire la voturile pe care Partidul Social Democrat, de exemplu, ar putea să le ia de la SOS, de la Pace și nu numai, și astfel ar obține acea majoritate parlamentară de care se tot leagă președintele Nicu Șordan pentru desemnarea viitorului premier. Cum vedeți această asociere și dacă din aceste partide am mai putea vedea parlamentari pe aici, pe acolo, care să plece dintr-o parte în alta și astfel să ajute la voturi?
11: Păi cum văd eu, cred că vede toată lumea. Acești oameni care sunt oricum ajunși din greșeală, sunt ajunși în politică, prin partidele pe care le numeați, ce șansă mai au la viitoarele alegeri? Drept care își vând, îți scoți și ei la mezat ceea ce au, singurul lucru pe care l-au. Nu mă refer la diplome sau la profesii, că nu cred că sunt așteptări prea mari. Singurul lucru pe care l-au este un vot. Un vot în situații de criză, mai ales atât de strânsă această competiție pentru atingerea cifrei de 233 de voturi. Ori un vot valorează foarte mult și asta face ca acești oameni să negocieze votul pentru eventuale locuri pe listă sau, în fine, să nu fie cu totul dat uitării la un moment dat, pentru că e puțin probabil ca partidele astea care au fost vehicul să mai treacă vreodată pragul electoral în viitorul apropiat. Și despre asta e vorba. Cine le promite mai mult, obține votul lor. Din păcate așa va fi. Și cum spuneați, viitorul guvern depinde de astfel de oameni.
0: Dar pentru că se vorbește despre această majoritate și mă leg de faptul că președintele Nicu Șordan încă de la început a spus că va veni cu o desemnare în momentul în care va fi asigurată majoritatea parlamentară. Dar dacă Partidul Social Democrat, de exemplu, este un scenariu, domnule ministru, vine și spune că avem majoritate cu ajutorul voturilor de la SOS, de la Pace, de la UDMR, cum spun cei din Partidul Social Democrat. În condițiile în care SOS și Pace au făcut demersuri pentru suspendarea lui Nicu Șordan, ar accepta președintele o astfel de majoritate?
11: Dar credeți că ar mai surprinde pe cineva răzgândirea domnului președinte sau vreo acțiune a domnului președinte? Adică eu mă gândesc că o bună parte din așteptările legate de domnul Nicu Șordan au fost puse sub semnul întrebării, de drept care ceea ce contează în momentul de față din perspectiva domniei sale este să găsească o criză, iar să găsească o soluție la criza guvernamentală, după care foarte probabil se va baza totuși pe voturile celor de la PSD, pentru că dacă PSD-ul într-o configurație parlamentară precum cea actuală nu vor achiesa la ideea demiterii președintelui, nu se va ajunge. Și cred că domnul Nicu Șordan știe și a făcut calculele și marele prag pe care îl va trece sau nu, dar eu cred că îl va trece, va fi acesta, să se vadă că, să se facă că nu vede voturile venite dinspre astfel de partide pe care teoretic le considera până mai ieri ca fiind anti-europene sau anti-occidentale.
0: Dar dacă președintele s-ar face că nu vede aceste voturi venite din partea SOS și Pace, UDMR s-ar alătura unei astfel de majorități, domnule Cioroian?
11: Da, asta e întrebarea. Asta e întrebarea, dar pe de altă parte oameni sunt și ei, s-ar putea ca și UDMR-ul să se facă că nu văd. Și dincolo de glumele noastre, ei au dat diverse semnale, principalul semnal acum două zile fiind acela că în fine așteaptă propunerea. Deci până și ei au pus o presiune asupra președintelui Nicu Șordan și în funcție de această propunere își vor da sau nu votul. Ori deja știm despre ce propunere.

0: acesta de venit cu un nume de premier. Am văzut și o postare făcută de Sorin Grindeanu în urmă cu doar câteva minute, în care spunea că PSD este pregătit să construiască o majoritate. PSD a demonstrat că știe să guverneze, de aceea PSD nu stă pe margine și rămâne maturul din încăpere. Dar întrebarea este, PSD este pregătit, a demonstrat că știe, potrivit lui Sorin Grindeanu, vrea, de fapt, Partidul Social-Democrat să fie la guvernare și să aibă premierul?
1: O, da, partidul vrea. Nu cred că vrea domnul Sorin Grindeanu să preia această sarcină, dar asta e altă poveste. Cred că este și puțin împins din spate. Partidul Social-Democrat, da, vrea să fie la putere, pentru că, în fine, de acolo decurg o serie de avantaje pe care ei le cunosc mai bine decât oricine.
0: Dar mai au aceste avantaje în situația în care se află România acum și perioada în care ar veni Partidul Social-Democrat la guvernare?
1: Păi ar fi o mare stagnare. Să nu ne imaginăm că s-ar lua măsuri foarte dure, să nu ne imaginăm că nici măcar ce a început guvernul Bolojan nu cred că va fi dus la capăt. Va fi o mare stagnare de 2 ani de zile. Contează mai departe cine ține totuși frâie, cine deține frâiele puterii, și asta îi face să se grăbească.
0: Da.
1: Altfel cu Maturu din încăpere, asta cred că a fost gluma zilei de vineri.
0: mulțumesc tare mult, domnule Cioroianu, pentru această intervenție și pentru discuție. Mergem mai departe. Acum, între regiunile României este o adevărată prăpastie când vine vorba de venituri, în timp ce unele prosperă, altele rămân mult în urmă. Iar decalajul se vede nu doar la salarii, ci și la pensii, acolo unde diferențele între județe ajung și la 2000 de lei. Există însă și un paradox. Județe cu pensii mari, semnal veniturilor consistente de altădată, au astăzi printre cele mai mici salarii din țară. Cum arată harta banilor? Ne spune colega mea, Andreea Gheorghe.
2: Bun găsit tuturor! Cele mai recente date de la Casa de Pensii pe luna iulie arată că pensia medie a ajuns la 2821 de lei pe țară. Deci aici ne situăm, acesta este tabloul complet, asta pentru a vedea cum arată exact diferențele dintre județe. Iar ele sunt considerabile, pentru că cele mai mari pensii, le vedem, sunt în București, sectorul 1, 4132 de lei, și sunt în topul clasamentului și restul sectoarelor. Apoi Hunedoara, 3494, un județ care este în topul pensiilor, dar vom vedea mai apoi că la salarii în prezent este Codaș, semn că veniturile ceva mai mari din zonă în trecut nu au rămas constante, ci din contră polul s-a inversat. Pensii mari rămân și în județele cu istorie industrială, vorbim despre Brașov, despre Gorj, Constanța, Galați. Ne uităm însă și la cele mai mici pensii și vedem că zona Moldovei rămâne în continuare codașă la acest capitol. Botoș, Vrancea, Vaslui, Suceava au cele mai mici venituri pentru pensionari. Dacă facem o comparație, diferența dintre zona cu cele mai mari pensii și cele mai mici este de peste 1900 de lei. Acum însă, dacă facem o comparație și cu salariile, capitala rămâne, bineînțeles, cu cele mai mari venituri, Cluj și Brașov la fel, însă Hunedoara este pe ultimele locuri la salarii, semn că economia locală s-a prăbușit în ultimii ani, pentru că ne-am timp, este pe primele locuri atunci când vine pensia. La fel și județele din zona Moldovei, tot cu cele mai mici venituri, și știm foarte bine că acesta este clasamentul care se păstrează de ani buni.
0: Sporurile sunt în unele cazuri mai mari decât salariile în administrația publică, o spune chiar ministrul fondurilor europene. Dragoș Păslaru susține că actuala lege a salarizării trebuie schimbată, iar sporurile ar trebui incluse în salariul de bază. În administrația publică există în prezent numai puțin de 151 de tipuri de sporuri, potrivit ministrului.
3: Păi în acest moment, fără legea salarizării unitare, sporurile sunt mai mari pe ansamblu decât salariile.
4: Și vi se pare în regulă?
3: De asta cumva, cred că unul din lucrurile pe care nu le-am poate insistat suficient a fost că reducem acele 151 de sporuri pe care le avem în administrație în tot felul, spor de condiții se numește.
4: Vătămătoare,
3: neuropsică, antenă, toate astea. Deci cumva...
4: Dar de ce nu sunt înglobate în leafă aceste spori?
3: Asta e reforma. Legea salarizării prelua aceste sporuri în salariile de bază.
5: Digi24 FM.
6: Barclays sărbătorește 10

0: participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Park Lake în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize, zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe parklake.ro. Park Lake 10 years together.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
4: Practica ne arată că statul furniza acestui așezământ persoane pe bandă rulantă, pentru că nu putea sau nu știa sau nu avea cum să aibă grijă de ele. Da. Și întrebarea pe care vă pun, cred că mie mi se pare întrebarea esențială aici, în toată această chestiune. A avut cineva de suferit? Trimiterea la Dumbrava acestor persoane vulnerabile a produs mai multă suferință sau le-a dat mai multă alinare unor oameni aflați într-o situație extremă pe care nimeni nu-i dorea? În primul rând, autoritățile statului nu-i doreau.
5: Aici întrebarea este foarte bună și cazul Dumbrava cred că reflectă realitatea din societatea noastră pe care o știm cu toții. Sunt foarte multe goluri. Că vorbim de sistemul medical, că vorbim de sistemul de asistență socială. Sunt foarte multe goluri care sunt umplute de fundații, exact. De asociații private.
4: Exact. Vorbim de haideți să vorbim de lumea concretă, de lumea reală. Da. Că așa, în teorie, ne-ar plăcea tuturor ca drepturile noastre să fie respectate de către stat, să avem cea mai bună îngrijire, să o terminăm demn în țara asta. Știm că nu există lucrul ăsta.
5: Da.
4: Oamenii care erau la Dumbrava dumneavoastră, vi s-au părut că erau chinuiți?
5: Cum am spus, eu nu am fost acolo. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu știu doar, pot să vorbesc din perspectiva cuiva care vede oameni în astfel de situații. Oamenii aflați în aceste situații nu ajung de bunăvoie în situațiile astea extreme. Nici pe stradă, nici în situații terminale, nici cu răni, cu escare, cu lucruri care, în mod evident, le aveau săracii oameni care fuseseră acolo. Deci este evident că nu e o situație pe care cineva și-a dorit-o. Niciunul din oamenii care erau acolo nu cred că nu și-ar fi dorit să fie acasă, bine, sănătos,
4: asta
5: fericit.
4: Dacă aveau casă.
5: Dacă aveau casă, exact. Dar, cum spuneam, asta nu exclude nici răspunderea statului, în primul rând, și nici răspunderea operatorului. Ziceam că sunt foarte multe goluri. Iar Dumbrava este exemplul unui gol imens care există în societatea românească. Dar soluția nu este să evităm regulile, ci să găsim soluții să umplem golurile.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Crezi în puterea de a trăi

0: Învățământul este teoretic gratuit în România, însă fiecare început de an școlar vine cu un efort financiar pe umerii părinților. De la caiete, pixuri, creioane și ghiozdane până la haine sau încălțăminte, bugetul alocat se ridică la câteva sute de lei. A apărut și un nou trend, plata în rate a rechizitelor. Colega mea, Iulia Gurguță, este și ea într-o librărie și ne aduce mai multe informații.
1: Bine v-am găsit, minim 500 de lei, atât îi costă pe părinți începutul noului an școlar. Este un calcul făcut de noi după ce am pus în coșul de cumpărături mai multe produse, un stilou, un penar complet echipat, un ghiozdan, 10 caiete, iar la acestea am adăugat prețul pentru un training și pentru o pereche de pantofi. Bineînțeles, lista de produse poate fi mult mai lungă și acestea mai scumpe în funcție de preferințe. Datele INS arată că doar rechizitele s-au scumpit cu 8% față de anul trecut. În același timp, datele celei mai mari platforme de vânzări online din România arată că 1 din 10 părinți a plătit comanda de rechizite în rate. Iar aici vedem o creștere de 40% față de anul trecut. Impactul financiar asupra bugetelor românilor se vede și dintr-un alt sondaj. 9 din 10 părinți spun că impactul financiar pentru ei este unul mare atunci când vorbim despre produsele cumpărate pentru începutul noului an școlar.
0: Piața transferurilor a atins un nivel record. Jucătorii care au participat la Mondial au generat peste 3,3 miliarde de dolari din taxe de transfer internaționale. Cel puțin asta arată datele publicate chiar de FIFA. Numai în această perioadă, peste 260 de jucători din 47 de țări, toți participanți la Cupa Mondială, și-au schimbat cluburile. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu Dan Filotis, jurnalist DigiSport, este în platoul știrilor. Bine ai venit,
2: Bine,
0: Dan.
2: Bine te-am găsit și eu.
0: Mai devreme vorbeam de bugetul pentru școală, de câteva sute de lei.
2: Putem și pe subiectul acela să discutăm, că sunt, da, sunt conectat.
0: Da, sunt conectate, doar că e diferență de vreo multe miliarde de dolari, ca să zic așa,
2: da,
0: de cele două.
2: Da. E mai ușor să-ți trimiți copilul la școală decât să faci un transfer, să-l transferi pe Rodri de la Manchester City la Barcelona. E în trend, că tot e cuvântul, a fost folosit și mai devreme, e în trend cu ce s-a întâmplat la această Cupă Mondială, unde cheltuielile, veniturile, banii care s-au învârtit în jurul acestei cupe mondiale din America a atins un nivel record. Și cumva e o consecință firească faptul că au crescut și cotele jucătorilor și sumele pe care s-au efectuat astfel de transferuri.
0: Și cu siguranță, cu cât au avansat în competiție, cu atât și prețurile s-au ridicat la nivelul...
2: Da, și au atins acest nivel record, dar încă mai e marjă de creștere. Îmi amintesc la începutul anilor 90, când vorbeam de milioane de euro investite pentru un jucător, ni se părea așa ceva science fiction, și iată că într-un decurs de nici 30 de ani am ajuns acum să vorbim despre niște sume absolut colosale, să vorbim de miliarde. Cam și de sute de milioane pentru un singur jucător.
0: Asta vreau să te întreb. Cam care a fost cel mai scump transfer? Sau care au fost aceste transferuri care au atras atenția întregii lumi?
2: Păi deja 150 de milioane de euro nu mai miră. Adică este o sumă care, ok, 150 de milioane, transfer, jucător bun, îți faci treaba cu el, da, e 150 de milioane. Ceea ce, nu știu de ce... Pe de altă parte, însă, interesul pentru fenomen este pe măsură, cum spuneam, veniturile și tot ce s-a întâmplat la această Cupă Mondială în America a atins de asemenea niște borne nebănuite, deci cumva e o consecință firească a tot ceea ce se întâmplă. Banii care sunt în industrie, pentru că de mult nu mai vorbim de sport, vorbim de industrie, banii care sunt în industria aceasta și totul în momentul în care a fost ciocnirea asta civilizațiilor, pe de parte interesul ăsta nebun pentru fotbal și ce înseamnă industria asta și industria americanilor de a face show din orice și de a face bani din orice, de a face marketing din orice. Nu, s-a ajuns la, că s-a tot discutat, la venituri, inclusiv pe pauza aceea de așa zisă, da, da, nu pauza mărită ca să fie concert la finală, dar și pauzele de rehidratare. Erau zone în care s-a jucat temperaturi de 20 de grade, dar oamenii se opreau să bea apă mai degrabă și ar fi pus o pătură pe ei decât să bea apă să se răcorească. Și asta a generat de asemenea venituri. Și a fost așa, ca un efect de în cascadă și iată că s-a ajuns aici.
0: Mulți își pun întrebarea, când un jucător este cumpărat, transferat cu 150 de milioane de euro, de exemplu. Sunt și niște condiții în contract care să justifice toți acești bani dați pe el?
2: O, clauzele bating sau clauzele care se stipulează în astfel de contracte sunt din cele mai curioase pentru omul care nu e familiarizat cu așa ceva. De exemplu, acum s-a transferat Mo Salah, de curând s-a transferat la Trabzonspor în Turcia și are un procent din vânzarea de tricouri. Pentru că trecerea lui în Turcia a produs o veritabilă isterie, s-au vândut tricouri cu numele lui într-un ritm alarmant, ca să zic așa, și a fost o clauză pe care și-a trecut-o în contract, vânzare de tricouri, plus apariții în media, contracte de publicitate, adică suntem undeva foarte, foarte departe.
0: Sunt și clauze cu privire la performanța acestor jucători?
2: Da, categoric sunt clauze cu privire la performanță și clauze care aduc beneficii cluburilor de unde pleacă, adică fotbalistul care s-a transferat de la clubul X la clubul Y, dacă reușește să, nu știu, să câștige campionatul intern, să câștige un trofeu european, automat clubului mamă, clubul de unde a plecat, îi se mai virează în cont anumite sume de bani. Pentru că jucătorul pe care l-au adus s-a integrat, a făcut performanță, drept pentru care se agrează plata unor sume.
0: Vorbeai despre venirea lui Rodri la Barcelona.
2: Da.
0: De la Manchester.
2: De la Manchester City, da.
0: Este cumva unul dintre transferurile așteptate și cred că de la care oamenii, cei care urmăresc fotbalul spaniol și mai ales spaniolii, gândindu-se la acest transfer, vine și această presiune, nu? Când sunt transferuri colosale, cu nume mari, este și presiunea venită din partea publicului. Trebuie categoric, să demonstrezi.
2: Categoric însă se merge un pic la sigur. A fost și o mică bătălie, pentru că și Real și l-a dorit pe acest jucător. Dar merge un pic la sigur, pentru că este integrat. Rodri este o rotiță a sistemului din ceea ce numim noi mașina de fotbal a Spaniei. Barcelona este echipa după care încă se face, pe scheletul căreia se formează și echipa națională, deci cam mergi la sigur cu Rodri. Doamne ferește pentru el o accidentare. În rest, nu sunt probleme de integrare, iar presiunea, nu știu, oamenii ăștia sunt antrenați și să facă față presiunii și nu cred. La nivelul ăsta, cu greu se poate vorbi despre integrare și despre lipsa integrării într-un modul.
0: Mulțumesc tare mult, Dan Filotti, pentru venirea în platou, pentru această discuție. Așteptăm să vedem peste încă vreo 30 de ani cam la cât o să ajung pe piața transferului.
2: O să fim noi aici și mai discutăm.
0: Mulțumesc! Schimbăm subiectul acum. Accident pe calea ferată în Polonia. Un tir blocat pe șine a fost lovit în plin de un tren de pasageri. Barierele au început să coboare în momentul în care camionul tocmai traversa calea ferată. A rămas blocat pe șine și, deși martorii au strigat șoferului să rupă barierele, acesta nu a mai avut timp să reacționeze. Tirul a fost lovit cu garnitura cu 300 de pasageri, care a spulberat remorca. Șoferul a scăpat afară din accident, în timp ce mecanicul trenului a fost transportat la spital cu răni ușoare. Poliția a deschis o anchetă. Guvernul Meloni a împlinit 1413 zile. Devine cel mai longeviv executiv din istoria republicană a Italiei. În cei 4 ani de guvernare, Giorgia Meloni a devenit o figură internațională care cu siguranță nu trece neremarcată. De la relațiile diplomatice complicate cu Trump și Emmanuel Macron, la politicile anti-imigrație condamnate de justiție. Meloni a ținut des prima pagină a publicațiilor. Cum este văzută la ea acasă, aflăm de la corespondentul Digi24 în Italia, de la Mohano.
3: Mult leadership, dar puține realizări, este unul dintre titlurile din presa italiană. Giorgia Meloni are meritul că a reușit să stabilizeze economia. Este o creștere economică de la an la an, deși minimă, sub 1%. Deficitul a scăzut ușor, însă datoria publică a Italiei continuă să crească, ceea ce înseamnă că mare parte din deficit este finanțată tocmai din împrumuturi. În schimb, guvernul Meloni a reușit să se mențină în liniile convenite cu Bruxelles-ul în ceea ce privește PNRR-ul și a obținut astfel cea mai mare sumă din PNRR din Uniunea Europeană, aproape 195 de miliarde de euro. În buzunarele italienilor însă acest lucru nu se prea vede. Italia este singura țară din Europa în care salariile au rămas la nivelul anilor 90. În mandatul lui Meloni, în ultimii 4 ani, puterea de cumpărare a scăzut cu 8%. În ceea ce privește reformele interne, nu există lucruri de bifat. Reforma în justiție pe care și-o dorea Meloni a picat la vot în urma referendumului, iar reformele în sănătate, în educație, în ceea ce privește siguranța publică, nu au venit. În sănătate, multe dintre spitale sunt aproape de colaps, cu liste de așteptare de luni de zile la multe specializări. În școli există o lipsă de personal. Mulți dintre profesorii care intră la clasă nu au titularizare, nu sunt specializați și salariile în educație sunt printre cele mai mici din sistemul public italian. Siguranța publică, de asemenea, este o problemă mare în Italia, cu probleme mai ales în cartierele mărginașe din marile orașe. Apoi mai vorbim și despre politica externă, unde Giorgia Meloni a fost nevoită să facă multe compromisuri. A vrut să se apropie de Donald Trump, să fie un lider apropiat de Casa Albă, a fost singurul șef de stat din Europa care a mers la investirea lui Donald Trump în cel de-al doilea mandat. I-a făcut o vizită chiar și la reședința sa din Florida, însă în cele din urmă lucrurile dintre cei doi au degenerat. A fost un schimb acid de replici în mod public între Giorgia Meloni și Donald Trump. A fost nevoită prim-ministra Italiei să se reapropie de liderii europeni, deși știm Emmanuel Macron nu este printre favoriții săi. În plus, și Victor Orban, pe care l-a susținut deschis în campania electorală, a pierdut alegerile în Ungaria. În plan intern, Giorgia Meloni se pregătește de alegeri, 2027 este an electoral. Partidul său, Fratelli d'Italia, este în continuare primul în intențiile de vot în Italia, cu 26%, însă cifrele sunt în scădere, mai ales pe fondul ascensiunii partidului extremist, condus de Roberto Vanacci.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
7: Deci cumva războiul, a ajuns la ei acasă.
8: A ajuns peste, pe strada lor, exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete, sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănire. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le-a atacat depozitele, deci aceste drone, o rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, când asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de astea și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu, crasne, nebă, roșu, negru, ciornuie, nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii. Și aminteau că săptămâna trecută
6: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
8: Și asta. Dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli. Și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
9: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.

0: Alertă în Germania, un obiect suspect a fost găsit lângă o stație de transformare din vestul țării. Specialiștii au reușit să-l securizeze, iar acum fac verificări. Descoperirea vine după multiple incidente care au pus pe jar autoritățile germane. Doi bulgari au fost arestați chiar ieri după ce au aruncat cocktailuri Molotov în curtea unei fabrici de armament. Iar miercuri autoritățile au identificat două incidente de sabotaj asupra infrastructurii energetice din țară. Berlinul a acuzat direct Rusia că a pus la cale un atentat terorist pe teritoriul Germaniei, făcând referire la dronele încărcate cu explozibili descoperite pe 4 august pe aeroportul din Leipzig. Un pahar de vodcă pentru Putin și salutări pentru ruși este mesajul soției românce a unui lider extremist din Italia.
1: Miei amici rusi, soprattutto a Vladimir, e a cavallo di Troia Italia. Să asta voi. Mi saluta l'immigrata romena.
0: A postat clipul online la o zi după ce cotidianul Financial Times l-a numit pe politician calul troian al Rusiei. În imagini, românca îi închină lui Putin un pahar de vodcă și îi salută pe prietenii ei ruși, chiar pe limba lor. Vanacci este în centrul atenției în ultima perioadă din cauza ideologiei sale de extremă dreapta și a apropierii de Moscova. Financial Times a publicat și o analiză despre ascensiunea sa de la fost general la deputat în Parlamentul Italiei. Partidul său numit Viitorul Național are cea mai rapidă ascensiune din Italia și a ajuns la aproape 10% în sondaje. Vanacci este acuzat că vrea să reînființeze partidul fascist și este anchetat de procuratura militară. Dolly Parton primește o nouă stea pe Hollywood Walk of Fame. Cea originală, la care fanii lăsaseră mormane de flori după moartea ei, a fost vandalizată.

0: legenda muzicii country a primit o stea în inima Hollywoodului acum peste 4 decenii pentru realizările în industria divertismentului. A fost unul dintre locurile unde fanii au pus flori, mesaje și lumânări în memoria ei. Din păcate, acum câteva zile, cineva a zgâriat adânc placa. Organizația care are grijă de aleea cu stele a reparat-o și urmează să o dezvelească astăzi. Spania cere Uniunii Europene crearea unei forțe comune de intervenție în caz de dezastru natural. Un exemplu concret ar fi o flotă europeană de avioane pentru stingerea incendiilor. Madridul oferă și soluțiile de finanțare. Printre ele, ar fi și un impozit pentru companiile care poluează și contribuie astfel la schimbările climatice. Din Spania, cu mai multe informații despre acest subiect, vine corespondentul Digi24, Alin Petrica.
1: Bun găsit, cel puțin în ultimii 10 ani, la nivel european, au fost dezastre naturale, în special inundații și incendii de pădure, care au pus la grea încercare capacitatea statelor naționale de a gestiona singure astfel de dezastre și a fost nevoie mai întotdeauna de intervenția și ajutorul altor state. De aceea Madridul vrea acum crearea unui sistem care să eficientizeze acest tip de ajutor. Practic, sistemul ar avea o comandă unică în care sunt puse toate elementele pe care statele naționale le dețin, logistică și oameni, astfel încât în caz de dezastru pe teritoriul oricărui statuie să se intervină de formă imediată și fără birocrație. Spania propune și sursele de finanțare pentru un astfel de sistem. Se referă la principiul poluatorul plătește și vorbește despre un impozit special pus companiilor din energie care folosesc elemente poluatoare, în special cărbune, gaz și petrol, dar și despre un impozit, de exemplu, pe avioanele private. Este o propunere care deocamdată are susținerea verbală a altor țări, în special Franța și Germania ar fi de acord.
0: Urmează un weekend cu vreme neobișnuit de caldă. Se vor înregistra temperaturi ca în toiul verii, însă vor fi și ploi. Cu prognoza completă ni se alătură Iuliana Banță.
2: Bun găsit! Vremea va fi instabilă în Transilvania, Moldova, Dobrogea, Muntenia și în zona masivelor estice. Vor fi ploi însoțite de fenomene electrice, condiții de grindină, iar izolat se vor strânge cantități de apă de 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu viteze în jurul la 60 de km pe oră. Maximele vor atinge 33 de grade în sudul Olteniei. În capitală, vremea va fi neobișnuit de caldă, cu maxime de până la 31 de grade. Vor mai fi posibile ploi slabe și descărcări electrice, apoi cerul se va degaja. În zilele următoare, atmosfera va deveni însorită și caldă. Mâine, temperaturile vor atinge pragul caniculei. Vor fi 35 de grade la umbră. Vremea se va menține plăcută și la începutul săptămânii viitoare. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte date.
0: Scurtă pauză acum, doamnelor și domnilor. De la Fix vă întâlniți la știri cu Andreea Bratu. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi frumoasă!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Știți istoria politică, pentru că între timp au vorbit mulți politicieni despre ce s-a întâmplat atunci când au fost alegerile prezidențiale. Și dacă vă mai aduceți aminte, Ilie Bolojan a refuzat să candideze la președinția României în momentul respectiv. Opinia dumneavoastră personală, ar fi fost Ilie Bolojan un președinte mai bun decât Nicușor Dan?
6: Din nou ar trebui să facem supoziții. Domnul Ilie Bolojan este o persoană diferită de domnul Nicușor Dan. Este mult mai... Mi se pare că este un om foarte pragmatic și foarte orientat către soluții, care ia decizii rapide. Domnul Nicușor Dan e mai analitic, îi place să cântărească mai mult, dar domnul Ilie Bolojan nu a candidat la președinție, deci nu putem ști exact cum ar fi fost.
5: Va candida?
6: Nu știu să vă spun asta, n-am avut această discuție despre... Cred că problemele noastre la nivelul guvernului sunt PNRR, sunt colectarea de taxe, alte lucruri, deci nu am avut discuții despre ce se va întâmpla la alegeri.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
7: Trebuie să vă întreb acest lucru pentru că sunteți vicepremier în Guvernul României, iar subiectul săptămânii cred că are legătură și cu încrederea oamenilor în justiție și în autorități. Ce părere aveți despre cazul Pașca Dumbrava?
6: Nu cunosc foarte bine cazul, doar ce am văzut în presă. Nu știam dinainte despre, despre această asociație. Înțeleg că este o asociație. Și n-aș vrea să îmi exprim o opinie pentru că este o anchetă în curs. Pot să spun că da, statul, și asta știu și din experiența mea de ONG-ist, a eșuat de multe ori în a avea grijă de cei vulnerabili și aici avem o mare problemă și este un lucru pe care următorul guvern, dacă va veni curând, va trebui să o rezolve într-o formă sau alta. În rest, ce mai știu din experiența mea de ONG-ist este că atunci când vrei să faci lucruri într-un ONG, dacă vrei să nu fii vulnerabil, trebuie să respecti legea la virgulă. Pentru că doar așa poți să asiguri niște servicii de calitate și doar așa poți să generezi încredere.
7: Dincolo de acuzațiile din dosar și de ce este acolo, ați pus mâna pe telefon să vă interesați ce s-a întâmplat cu cei, nu știu, 400 de oameni care au fost luați de acolo și duși peste tot în țara asta?
6: Am vorbit cu ministrul Păslaru despre asta. Nu am vorbit personal pentru că chiar nu am toate informațiile. Am primit informații de la ministrul Păslaru, care gestionează cumva, e în legătură cu cei care se ocupă direct de caz. Știu că sunt în diferite locuri din țară, unii în spitale, alții în niște locații. Știu că doar câțiva dintre ei au familii care s-au interesat de ei, dar nu, n-am făcut mai mult de atât, pentru că e cumva, n-am făcut asta.
7: Dar felul în care au fost luați pe sus oamenii ăștia, felul în care au acționat autoritățile acolo, la această operațiune cu sute de, nu știu, polițiști, mascați, ambulanțe, cum vi s-a părut dumneavoastră? Totuși veniți din societatea civilă și veniți dintr-o industrie a carității. Probabil v-a interesat subiectul, pentru că este vorba în definitiv despre niște oameni aflați în necaz, în suferință, niște oameni vulnerabili. Cum vi s-a părut ce s-a întâmplat acolo?
6: Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent, deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre în legalitate. Cred că asta ar fi fost cea mai bună soluție.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am găsit la știrile zilei. Vedem acum principalele subiecte pe scurt. Avem cel mai mare preț la pompă din istorie. Motorina a depășit din nou pragul de 10 lei pe litru, iar benzina și-a doborât propriul record. A ajuns la 9 lei și 70 de bani. Cât costă acum un plin pentru șoferii din cele mai mari orașe, vedem imediat. Frații Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată de DIICOT. Cei doi sunt acuzați, între altele, de trafic de minori și spălare de bani. Procurorii susțin că au obținut peste 1,25 de milioane de dolari din exploatarea sexuală a unei victime minore. Vă aducem toate informațiile în câteva momente. Vine iar canicula, aproape toată țara intră de mâine sub cod galben de arșiță. Miercurul în termometre va depăși 37 de grade. Vă aducem prognoza completă direct de la meteorologi imediat. O rază de speranță într-o tragedie care a lăsat lumea fără cuvinte. 9 zile, atât au stat doi muncitori blocați într-un tunel din Nepal și au supraviețuit. Vedem chiar acum imagini dramatice cu momentul în care au fost scoși la lumină. Vă avertizez, sunt cu un puternic impact emoțional. Inundațiile au lăsat în urmă peste 1300 de morți și mii de dispăruți. Cataclismul ar fi fost cauzat de prăbușirea unui ghețar. Un val uriaș de pietre, gheață, noroi și resturi s-a revărsat prin văi. Râurile au crescut cu până la 9 metri în doar jumătate de oră și au măturat satele și infrastructura într-o zonă frecventată de turiști și pelerini. Cei doi bărbați salvați astăzi au răni la mâini și la picioare și au fost duși cu elicopterul la spital. Unul dintre ei a povestit chinul prin care a trecut în cele 9 zile.
1: Control room mama ba pasi mero responsibility chai sabai ko jaan bachaunu thiyo ani tesko accident bhaye pasi ma eklai bhager bhayena sabai lai bachaunu paryo ani sabai lai bachaune kram ma sabai lai bhane accident bhaye thulo dam ma ani sabai lai bhagna lagaue bahira ani tesko garda kheri mero time gayo last ma ma niskine paye ani ma huna sakcha sabai bhagna nasakeko hola tunnel lamo cha la tunnel ma bhaye pani tya pani force le bhitra lagisakeko hola पानी एकदम लामो छ हैन महामन्त्र यसो जप गर्दै थिए भित्र हरे कृष्णमा.
0: Avem cel mai mare preț la pompă din istorie, motorina a depășit din nou pragul de 10 lei pe litru la toți furnizorii, iar benzina și-a doborât astăzi propriul record istoric. A ajuns la 9 lei și 70 de bani, cel mai mare preț a avut vreodată. Colegul meu, Sebastian Bolden, aduce toate datele.
2: Bun găsit, este într-adevăr un record istoric în ceea ce ține de prețul benzinei la pompele din România. Spre exemplu, acesta a ajuns să se vândă chiar și cu 9 lei și 70 de bani, deci iată, foarte aproape de pragul de 10 lei. Ultimul vârf înregistrat a fost în prima jumătate a acestui an, când un litru de benzină ajunsese la acea vreme să coste aproximativ 9 lei și 60 de bani. În prezent au fost înregistrate două scumpiri consecutive în mai puțin de 3 zile, ce au avut un impact total de aproximativ 15 bani. În ceea ce ține de prețul litrului de motorină, vedem cam aceleași costuri precum le-am avut și săptămâna trecută, în momentul în care acciza era redusă cu 20%, în prezent acciza este redusă cu 25% și cu un impact final asupra prețului de aproximativ 85 de bani pe litru. Benzinarii au crescut peste noapte prețurile cu aproximativ 10 bani în majoritatea cazurilor, motiv pentru care noile măsuri intrate în vigoare au fost practic absorbite de aceste scumpiri de pe piața din România.
0: Frații Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată de DIICOT. Cei doi sunt acuzați, între altele, de trafic de minori, spălare de bani și influențarea declarațiilor într-un dosar în care procurorii susțin că au obținut peste 1,25 de milioane de dolari din exploatarea sexuală a unei victime minore. Ne aduce toate informațiile Ioana Corneev.
3: Bun găsit, frații Tate au fost trimiși din nou în judecată într-un dosar la care procurorii de ICOT lucrează încă din 2022. Andrew și Tristan Tate sunt acuzați, printre altele, de trafic de minori și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, Andrew Tate ar fi recrutat o minoră în vârstă de 15 ani prin metoda Loverboy, ar fi făcut-o pe tânără să creadă că vor avea o relație serioasă, iar după ce i-ar fi câștigat încredere, ar fi început să o controleze și să o exploateze sexual atât în România cât și în Marea Britanie. Tristan Tate este acuzat de complicitate, l-ar fi ajutat pe fratele său în această activitate, ar fi gestionat conturile de video chat, dar și banii pe care i-ar fi obținut cei doi din această activitate. Potrivit procurorilor, ar fi câștigat frații Tate peste 1,25 de milioane de dolari. Totodată, procurorii de ICOT au cerut confiscarea a 4 mașini de lux în valoare de peste 800.000 de euro. Vă aduc aminte, Andrew și Tristan Tate nu se află în România, ei sunt în custodia autorităților americane, în arest în Miami, iar în România urmează să fie judecați în lipsă.
0: Achiziții DNA la Universitatea Ovidius din Constanța. Procurorii fac cercetări într-un dosar de dară și luare de mită pentru promovarea examenelor. Sunt vizate mai multe persoane fizice, juridice, dar și anumite instituții. Universitatea a mai fost vizată și în trecut de procurorii DNA, mai exact în anul 2013, tot sub acuzație de șpagă. Atunci, procurorii l-au prins în flagrant pe fostul rector, chiar în timp ce accepta banii pentru livrarea subiectelor de admitere la Facultatea de Farmacie. Purtătorul de cuvânt al Universității Ovidius spune că instituția le-a pus astăzi la dispoziție procurorilor toate documentele de care au nevoie.
4: Serviciul DNA Constanța efectuează verificări la sediul Facultății de Medicină. Instituția noastră le-a pus la dispoziție toate informațiile și documentele de care au nevoie. Au fost verificate și birouri, din câte știu, dar acum s-au retras într-un birou să analizeze actele respective pe care le-au luat.
0: Caz șocant în Gorj, o adolescentă de 14 ani a murit la spital după ce ar fi fost tratată acasă cu antibiotic pentru pneumonie. Medicii au încercat să o resusciteze mai bine de 2 ore. Polițiștii au deschis dosar penal. Detalii are Ana Maria Young, este în direct alături de noi.
5: Adolescenta a ajuns la spitalul din Novacea seară, puțin după ora 21:30. Reprezentanții spitalului spun că imediat după ce a ajuns la unitatea medicală, aceasta a intrat în stop cardiorespirator și a fost resuscitată timp de 2 ore și jumătate, însă, din păcate, fără rezultat, a fost chemat un echipaj medical chiar și de la Târgu Jiu în încercarea de a-i salva pe-i viața, deci acest lucru nu a fost posibil. Mai spun medicii de la spitalul din Novacea că starea de sănătate a fetei era foarte rea atunci când a fost dusă la spital. Se pare că aceasta avea pe mână o branulă prin intermediul care a primit acasă tratament cu antibiotic. De asemenea, mama și sora ei aveau branule la mâini, pentru că și acestea ar fi fost tratate cu același antibiotic. Medicii atrag atenția că aceste tratamente nu se fac acasă, iar antibioticele nu pot fi administrate fără o testare prealabilă, însă necropsia va fi cea care va stabili cu exactitate care a fost cauza decesului adolescentei. În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal în cadrul căreia se fac cercetări.
0: Mulțumesc, Ana Maria Young. Trafic blocat pe un drum din județul Mehedinți din cauza unui incendiu puternic de vegetație. Este alertă în zonă, pompierii intervin cu mai multe autospeciale. 5 hectare de teren au fost deja pârjolite de flăcări. Elena Alexandru vine cu toate informațiile.
6: Focul a izbucnit în zona Centurii, vorbim de drobeta Turnu Severin. În acest moment, traficul rutier este blocat în totalitate pe ambele sensuri și asta pentru că flăcările au ajuns foarte aproape de șosea, iar mașinile nu pot înainta în această zonă, sunt și degajări mari de fum. La fața locului au venit pompierii, inițial au venit 2 mașini cu apă și spumă, însă pentru că incendiul s-a extins foarte mult și bate și vântul în zonă, au fost suplimentate forțele și la fața locului sunt așadar foarte mulți pompieri, este și un ATV, se acționează și cu un ATV în zona greu accesibilă.
0: Se întoarce canicula, aproape toată țara intră de mâine sub cod galben de arșiță. Meteorologii anticipează temperaturi de până la 36 de grade Celsius, atenție la umbră. Primim prognoza completă de la directorul ANM, Elena Matescu.
6: Mâine o vreme călduroasă în majoritatea zonelor, caniculară în cea mai mare parte a țării, ținând cont de ecartul temperaturilor maxime. De asemenea și duminică, chiar dacă valorile vor mai scădea ușor, vorbim de un ecart între 25 până la 32 de grade, vremea va rămâne în continuare călduroasă, în special în jumătatea de sud a țării. Vorbim despre o vară prelungită, ținând cont de temperaturile care, cel puțin până în prima parte a săptămânii viitoare, cu mici variații de la o zi la alta, maximele se vor încadra între 22 până la 32-34 de grade pentru ziua de miercuri.
0: Spania cere Uniunii Europene crearea unei forțe comune de intervenție în caz de dezastru natural. Un exemplu concret ar fi o flotă europeană de avioane pentru stingerea incendiilor. Madridul oferă și soluțiile de finanțare. Printre ele ar fi și un impozit pe companiile care poluează și contribuie astfel la schimbările climatice. Din Spania, cu mai multe informații, vine corespondentul Digi24, Alin Petrica.
7: Bun găsit, cel puțin în ultimii 10 ani, la nivel european, au fost dezastre naturale, în special inundații și incendii de pădure, care au pus la grea încercare capacitatea statelor naționale de a gestiona singure astfel de dezastre și a fost nevoie mai întotdeauna de intervenția și ajutorul altor state. De aceea Madridul vrea acum crearea unui sistem care să eficientizeze acest tip de ajutor. Practic, sistemul ar avea o comandă unică în care sunt puse toate elementele pe care statele naționale le dețin, logistică și oameni, astfel încât în caz de dezastru pe teritoriul oricărui statuie să se intervină de formă imediată și fără birocrație. Spania propune și sursele de finanțare pentru un astfel de sistem. Se referă la principiul poluatorul plătește și vorbește despre un impozit special pus companiilor din energie care folosesc elemente poluatoare, în special cărbune, gaz și petrol, dar și despre un impozit, de exemplu, pe avioanele private. Este o propunere care deocamdată are susținerea verbală a altor țări, în special Franța și Germania ar fi de acord.
0: O nouă ieșire arțăgoasă a lui Trump la adresa aliaților europeni din NATO. Președintele american spune că Statele Unite vor cere aliaților rambursarea costurilor pentru tot ajutorul acordat Ucrainei. Face asta într-o postare pe contul său de Truth Social, în care critică din nou administrația Biden pentru că a oferit Kievului sprijin fără costuri. Trump face referire atât la arme cât și la muniția trimisă armatei ucrainene. Despre ce sumă ar fi vorba ne spune Ana Constantin.
8: Haideți să vedem mai întâi în ce constă acest ajutor militar. Armele furnizate includ peste 4 milioane de obuze de artilerie, 10.000 de rachete antitank, dar și arme de precizie. Statele Unite au trimis de asemenea peste 40 de sisteme de rachete de artilerie de înaltă mobilitate. Vorbim despre HIMARS, dar și 12 sisteme naționale avansate de rachete Sol-Air și 3 baterii de rachete Patriot împreună cu munițiile aferente. Alte forme de echipament american includ 10 de tancuri, sute de alte vehicule blindate, aproximativ 20 de elicoptere și alte câteva tipuri de vehicule și echipamente de sprijin. Revenind la Donald Trump și ce a declarat aseară, acesta susține că Europa datorează Statelor Unite sute de miliarde de dolari pentru toată această muniție oferită Ucrainei. Dar vorbim despre un ajutor pe care Trump l-a exagerat și l-a criticat frecvent. Pe 7 august acest an, Trump spunea că ajutorul militar pentru Ucraina a epuizat rezervele Statelor Unite și că Biden a trimis muniție în valoare de 300 de miliarde de dolari. Anterior, Trump a susținut că Biden a trimis Ucrainei un ajutor de 500 de miliarde de dolari, în timp ce Volodymyr Zelensky a spus că totalul este de aproximativ 100 de miliarde de dolari.
0: Donald Trump își trimite negociatorii în Rusia și în Ucraina în acest weekend. Steve Witkoff și Jared Kushner vor ajunge mâine la Moscova și poimine la Kiev, spun surse citate de agenția rusă TASS. Cei doi emisari au călătorit deja de mai multe ori în Rusia să discute cu Putin, dar aceasta ar fi prima lor vizită la Kiev. Zelensky a vorbit până acum telefonic cu cei doi. Vizitele au loc într-un contextul în care în Ucraina s-au întâmplat mai multe negocieri și țara a venit cu noi propuneri de pace, în care neagă în continuare posibilitatea unor concesii teritoriale în Donbass. Deci, o altă parte, liderul de la Kiev spune că este gata să înceapă oricând negocierile, dar în condițiile sale. România își întărește apărarea antiaeriană în fața unui pericol care apare tot mai des la graniță, dronele rusești. Presa franceză scrie că țara noastră încearcă acum să-și completeze sistemele de apărare cu radare de nouă generație, tunuri și echipamente de bruiaj. Totul după ce numărul incursiunilor în spațiul românesc a crescut în acest an. Problema rămâne însă timpul de reacție. Specialiștii spun că în anumite situații soluția ar putea fi bruiajul și devierea dronei, nu doborârea ei. Discutăm despre acest subiect cu Virgil Bălerceanu, general în rezervă. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
9: Bună ziua, cu plăcere!
0: Domnule general, și dacă România ar reuși să ducă la bun sfârșit aceste achiziții pe care înțelegem, cel puțin potrivit presei franceze, că intenționează să le facă, cât anume estimați că ar putea dura până când vom implementa aceste soluții, până când vom avea aceste echipamente în țara noastră și le vom putea folosi?
9: Durează perioada anilor următori, durează până în 2030, când s-ar încheia programele SAFE, dacă vor fi respectate clauzele contractuale. Ori noi avem nevoie de aceste mijloace proprii și ale aliaților cât mai repede, însemnând numai târziu de toamna aceasta. Și atunci căutăm soluții. O soluție s-a găsit, ne anunță ministrul, prin dislocarea unui detașament și a unor radare din Slovacia. Slovacia au în dotare radare israeliene de tip ELTA, care sunt eficiente și în detectarea dronelor la înălțimi mici. Întrebarea mea este, și nu ne putem răspunde, de ce nu am colaborat cu Franța ca Franța să disloce sau chiar Thalesul să disloce din parcul său radarele MG200, Master Ground 200, pe care urmează să le achiziționăm de la ei. Pentru că avem nevoie în această perioadă, până când primim radarele comandate prin programul SAFE, cele 12 radare, mai mult decât atât am fi văzut cât de eficiente sunt aceștia.
0: Mai poate România să facă acest lucru, ce spuneți, sau e prea târziu?
9: Păi sigur că îl poate face, este vorba de o colaborare bilaterală cu Franța. Este vorba de o relație, nu, din acest punct de vedere, între comandantul forțelor armate din România, președintele Dan Nicoșor, și președintele Macron. Este foarte bine că Slovacia ne ajută, dar trebuie să apelăm și la sprijinul aliaților care au interese comerciale prin programul SAFE pentru România, iar pe de altă parte trebuie să creăm arhitectura de combatere a dronelor, de la detectare până la combaterea acestora. Am recepționat două sisteme, două baterii 2x35 mm Oerlikon, modernizate de către Rheinmetall în termen contractual, un contract separat de SAFE, da, la nivelul Skynex. Recomandările tehnice nu spun că sunt eficiente pentru detectarea și combaterea dronelor la înălțimi mici. Nu le găsim, cel puțin în comunicatele Ministerului Apărării, ca intrând în această structură care trebuie să fie creată în mod integrat, și mă refer acum la mijloacele cu baza la sol. Ne vorbește ministrul Miruță de nevoia unei soluții de software pentru integrare. Forțele terestre au o asemenea soluție, este un produs românesc, este produsul BC2A care este folosit de forțele terestre pentru integrare senzori cu mijloace de lovire, ori avem posibilități naționale, nu înțeleg de ce se întârzi atât de mult să folosim propriile noastre capabilități, iar pe cele care vor intra în dotare să le folosim într-o perspectivă foarte apropiată.
0: Vă mulțumesc.
9: Și atunci putem să avem această soluție, repet, națională, dar și prin aliații principali. Repet, Franța, adăugăm Germania, nu uităm de Turcia și sigur mulțumim Slovaciei pentru faptul că nu dislocă în România un detașament și radare produse de israelieni de tip ELTA. Deci avem de lucru din punctul acesta de vedere, dar sunt pentru că cel mai mare pericol îl reprezintă aglomerarea urbană a Galațiului și francezii subliniază un asemenea lucru.
0: Mulțumim foarte mult, Virgil Bădăceanu, general în rezervă. Este alertă în Germania, un obiect suspect a fost găsit lângă o stație de transformare din vestul țării. Specialiștii au reușit să-l securizeze, iar acum fac verificări. Descoperirea vine după multiple incidente care au pus pe jar autoritățile germane. Doi bulgari au fost arestați chiar ei după ce au aruncat cocktailuri Molotov în curtea unei fabrici de armament. Iar miercuri, autoritățile au identificat două incidente de sabotaj asupra infrastructurii energetice din țară. Berlinul a acuzat direct Rusia că a pus la cale un atentat terorist pe teritoriul Germaniei, făcând referire la dronele încărcate cu explozibili descoperite pe 4 august pe aeroportul din Leipzig. Avem de 4 luni un guvern interimar la vârful țării, iar propunerea de premier din partea lui Nicușor Dan tot întârzie să apară. Consultările care ar fi trebuit să aibă loc în prima zi din septembrie nu s-au mai ținut și nu există deocamdată o nouă dată, cel puțin oficial. Între timp, șeful statului a avut mai multe discuții neoficiale cu o parte dintre liderii politici, spun surse pentru Digi24. Nicușor Dan caută un nume independent, cu un profil clar și care să poată construi o majoritate parlamentară. Cum arată premierul, profilul său, dăudit de președinte, aflăm de la Ema Stoica.
10: Această calitate de independent ar trebui să aducă mai multe voturi pentru viitorul executiv, de aici și această dorință a președintelui ca premierul să nu aparțină unuia dintre partidele politice din Parlamentul României. Principala caracteristică este ca acest nume pe care președintele îl va desemna să fie și cel care să strângă suficiente voturi să treacă de Parlamentul României, lucru care a părut destul de greu în ultimele luni după momentul în care a trecut moțiunea de cenzură. Apoi urmează problema economică. Ce se întâmplă în România depinde foarte mult de cum va gestiona viitorul executiv partea de finanțe, de aceea ar vrea șeful statului să fie un expert economic sau cel puțin să aibă tangențe cu zona economică, de aceea și a apărut de atâtea ori în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare ca fiind o posibilitate de a prelua funcția de premier. Și nu în ultimul rând, poziția externă. Cum

0: României săptămâna trecută nu au mai avut loc. Spun surse din administrația prezidențială că a fost sfătuit președintele să facă consultări oficiale. Vom vedea dacă va face acest lucru sau va veni direct o domnalizare.
1: Iar costul crizei politice îl plătesc într-un final oamenii de rând, sufocați deja de griji și cheltuieli tot mai mari. Cu toții își pun acum speranțele în cel care va prelua guvernarea. Jurnaliștii Digi24 i-au întrebat pe români pe cine și-ar dori premier și ce așteptări au. Vedem împreună câteva răspunsuri.
2: Partidele ar trebui să hotărească, dar ar trebui să fie cineva care chiar are idee de ce se întâmplă. Deocamdată au arătat că parlamentarii au arătat că n-au nicio treabă.
3: Având în vedere cum funcționează clasa politică în ziua de astăzi, cred că ar trebui să fie o față nouă. Nici de cum unul dintre cei care face politică de ani de zile. E deja prea mult, oamenii s-au săturat, nu mai are nimeni, nu cred că mai are cineva încredere în clasa politică.
4: Cred că ar fi bun Nazare și pe lângă Nazare ar veni și celelalte partide, PSD-ul, aia care au ieșit din PNL-ul și alții. Și ar veni și UDMR-ul.
5: După părerea mea, Grindeanu, pentru că este președintele partidului cu cel mai mare număr de parlamentari.
1: Transferurile din Parlament s-au intensificat din aprilie încoace, când socialdemocrații dădeau tot mai multe semnale că sunt gata de ieșirea de la guvernare. De la alegerile parlamentare din 2024 și până la concretizarea moțiunii de cenzură, 16 aleși și-au schimbat grupul parlamentar. Apoi, în doar 5 luni, 19 parlamentari au făcut schimbări. Campioni la transferuri sunt liberalii, urmați apoi de socialdemocrații. Cum arată transferurile în legislativ, dar și cine sunt campionii la traseism? Ne spune Rebecca Marea.
6: Începem cu liberalii. În total, partidul lui Ilie Bolojan a racolat 8 aleși, AUR, SOS România și POT, 6 dintre aceștia din aprilie încoace, când socialdemocrații luau deja în calcul serios ieșirea de la guvernare. Transferurile au fost criticate public de Alina Gorghiu, contestatară a lui Ilie Bolojan. Printre mutări se află și Adrian Peiu, fost senator SOS România, ales în luna iunie lider interimar al organizației liberale din Ialomița. Pe locul 2 se află socialdemocrații, cu 6 racolori din POT și din partidul de Anei Șoșoacă. Majoritatea însă au venit la scurt timp după alegerile parlamentare din 2024. SOS România s-a spart în mai multe grupuri. Pe de-o parte este Pace, apropiat de PSD și a apărut în perioada când începuseră deja primele tensiuni în fosta coaliție. Uniți pentru România, înființat în mai și al cărui lider informal este acum Victor Ponta, a luat 3 parlamentari tot de la SOS. O parte au ajuns și la AUR, iar grupul neafiliaților a adunat aleși de peste tot. Peste jumătate însă au venit începând cu luna aprilie și ne uităm acum și la campionii traseismului în Parlament. Andrei Silac și Gheorghe Petru Păclășan au schimbat de 5 ori grupul parlamentar, de 2 ori la POT și neafiliați și o dată la Uniți pentru România. Jeanu Iosif și Moisev Alexandrin sunt și ei parlamentari care au schimbat de 4 ori grupul parlamentar, plecând din SOS România și ajungând în PSD și PNL.
1: Și avem o informație de ultimă oră la Digi24. Bucată de dron a fost găsită în urmă cu puțin timp pe plajă la Constanța. Ar fi fost adusă de valurile mării. Din primele informații, nu are încărcătură explozivă. Elena Alexandru a urmărit subiectul și vine cu informații. Elena, ce ai aflat?
7: Bun găsit tuturor! Alerta a fost dată de mai mulți turiști de pe plaja din Constanța. Aceștia au sunat la 112 și la fața locului au venit polițiști, au asigurat zona respectivă pentru ca turiștii să fie în siguranță până în momentul în care a fost ridicată bucata de dronă. Se pare, din primele informații, că vorbim de aripă. A fost ridicată bucata de dronă, a fost supusă acum unor verificări pentru a se stabili proveniența acesteia. Din fericire, însă, nu a existat pericolul de explozie în momentul în care a fost adusă de valuri pe plajă, însă turiștii au fost în siguranță pentru că, așa cum spuneam, polițiștii au asigurat zona respectivă.
1: Mulțumesc, Elena Alexandru! Între regiunile României este o adevărată prăpastie când vine vorba de venituri. În timp ce unele prosperă, altele rămân mult în urmă. Iar decalajul se vede nu doar la salarii, ci și la pensii, acolo unde diferențele între județe ajung și la 2000 de lei. Există însă și un paradox. Județe cu pensii mari, semn al veniturilor consistente, de altă dată,

0: au astăzi printre cele mai mici salarii din țară. Cum arată harta banilor, ne spune Andreea Gheorghe.
1: Bun găsit tuturor! Cele mai recente date de la Casa de Pensii pe luna iulie arată că pensia medie a ajuns la 2821 de lei pe țară. Deci aici ne situăm, acesta este tabloul complet, asta pentru a vedea cum arată exact diferențele dintre județe. Iar ele sunt considerabile pentru că cele mai mari pensii, le vedem, sunt în București, sectorul 1, 4132 de lei și sunt în topul clasamentului și restul sectoarelor. Apoi Hunedoara, 3494, un județ care este în topul pensiilor, dar vom vedea mai apoi că la salarii în prezent este Codaș, semn că veniturile ceva mai mari din zonă în trecut nu au rămas constante, ci din contră polul s-a inversat. Pensii mari rămân și în județele cu istorie industrială, vorbim despre Brașov, despre Gorj, Constanța, Galați. Ne uităm însă și la cele mai mici pensii și vedem că zona Moldovei rămâne în continuare codașă la acest capitol. Botoșani, Vrancea, Vaslui, Suceava au cele mai mici venituri pentru pensionari. Dacă facem o comparație, diferența dintre zona cu cele mai mari pensii și cele mai mici este de peste 1900 de lei. Acum însă, dacă facem o comparație și cu salariile, capitala rămâne, bineînțeles, cu cele mai mari venituri, Cluj și Brașov la fel, însă Hunedoara este pe ultimele locuri la salarii, semn că economia locală s-a prăbușit în ultimii ani, pentru că ne amintim timp, este pe primele locuri atunci când vine pensia. La fel și județele din zona Moldovei, tot cu cele mai mici venituri și știm foarte bine că acesta este clasamentul care se păstrează de ani buni.
2: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
3: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
2: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce ați învățat dumneavoastră de la această tânără generație și ce ar trebui să învețe această tânără generație de la dumneavoastră?
7: Învăț mereu de la dorința generațiilor actuale de a fi aliniați cu noile tehnologii. Încerc să transmit modul prin care ajungem la rezultate bune, destructurarea procedeelor chirurgicale, antrenamentul pentru fiecare etapă, a-i ajuta să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unei evoluții bune a unui pacient, a desluși secretele tehnologiei, în mod special cea robotică care îi fascinează pe cei tineri, e întotdeauna provocatoare și ne stimulează de fiecare dată. Cred că învățăm continuu de la cei care se află în etapele de formare, care ne provoacă pentru a împărtăși, a sta de vorbă cu ei, a-i înțelege, este un motiv de a identifica parcursul următor pe care îl facem cu siguranță împreună.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Săptămâna aceasta la Planeta Eștiu, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Eștiu.

0: Pas nou pentru drumul de mare viteță care va lega capitala de granița cu Bulgaria. Compania Națională de Investiții Rutiere a primit 7 variante pe unde ar putea trece șoseaua de interes strategic în sudul țării. Când ar putea deveni realitate și care dintre trasee ar fi cea mai bună variantă? Ne spune Ionut Ciura, președintele Asociației Pro Infrastructura. Bună ziua, vă mulțumesc!
1: Bună, mulțumesc pentru invitație!
0: Ce ar trebui să primeze, în opinia dumneavoastră, în alegerea traseului din cele 7 variante? Cea mai bună soluție pentru a diminua traficul, pentru a ajunge mai repede sau varianta care ar putea fi realizată într-un timp mai scurt?
1: Ar trebui să conteze toate de mai scurt. Ar trebui să conteze și lungimea drumului, pentru că vorbim totuși de niște bani serioși care trebuie băgați într-un drum și nu putem să-i aruncăm pentru așa pe seara asta. Deci trebuie aleasă o variantă optimă. A trebuit să fie o variantă care împacă două direcții principale, și anume traficul care vine dinspre Giurgiu, de fapt dinspre Turcia și Bulgaria, și vrea să meargă în zona de centru, vest a țării, spre Ungaria, dacă vorbim de tranzit de lung parcurs, și cealaltă parte a traficului, care este și acesta semnificativ, spre Ucraina, spre Moldova, Ucraina mai departe de țara noastră. Dacă ne uităm pe cele 7 variante, ca să împăcăm și una și alta, ar trebui să avem o variantă medie, adică nu varianta A, care este pentru primul de trafic de care am spus prevest, sau varianta B.
0: Și rog pe colegi să ne mai dea o dată harta pentru a și vedea exact variante pe care spuneți. Deci nu A, nu B?
1: Nu A, nu B, pentru că A și B se înțeapă în A1 mult departe de zona de tranzit spre Moldova. Invers, în partea cealaltă, varianta F face exact pe dos, duce traficul spre port foarte bine, duce traficul, deși nu foarte bine, spre Moldova, dar deranjează foarte tare traficul care merge spre vest. Deci A, B și F din motivele astea, plus că nu ar fi foarte utile pentru bucureșteni, adică cei care stau în București și vor să meargă spre sus, spre Grecia, când vorbim de traficul care tocmai se încheie acum zilele astea, traficul estival nu ajută, ba chiar încurcă. Și atunci ar trebui să fie o variantă dintre C, G și E. Ar scoate varianta D, pentru că deși este varianta chiar cea mai scurtă și varianta naturală pentru trafic, chiar și pentru bucureșteni, are un mare, mare cui al lui Pepelea, și anume că trece prin mijlocul parcului natural Comana. Nu știu dacă e cea mai bună idee și cu siguranță va fi foarte, foarte mult de dezbătut cu
0: contestații, sesizări.
1: La mediu, și poate n-ar fi tocmai o idee bună să ducem tot traficul ăsta de autostradă și pe două coridoare mari, atenție, am zis, de cel de vest și cel de nord-est, spre Moldova și Ucraina, prin mijlocul parcului natural. Și atunci noi ne ducem ori spre varianta, spre varianta G, care este, credem noi, cea câștigătoare, împacă bine ambele direcții de trafic, nu leagă ideal Bucureștiul, dar îl leagă bine, se duce în centură, punem o valoare a 0-100, ocolim și parcul natural Comana, și dacă vrem neapărat să facem varianta mai bună pentru Moldova, pentru zona asta de tranzit pe vechiul coridor 9, că este un coridor acesta București-Giurgiu sau Giurgiu-București-Moldova, atunci am putea să alegem E. Deci, credem că variantele finale, care sunt cele mai bune, care împacă cele mai multe criterii, sunt G și E.
0: Mulțumesc foarte mult!
1: O să vedem ce o să aleagă specialiștii, dar noi mergem pe asta.
0: Mulțumesc foarte mult, Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructura. Bucureștiul nu arată ca o capitală europeană și nu a mai avut lucrări serioase de foarte mult timp. Declarația aparține primarului capitalei Ciprian Ciucu. Actualul edil acuză instituția că a pierdut 2/3 din fondurile europene disponibile și aproximativ 20% din cele din PNRR până să ajungă el primar.
2: Primăria Capitalei, până să vin primar, a pierdut 2/3 din fondurile europene și a pierdut foarte mulți bani, cred că 20% din PNRR. Am mai salvat ce am putut să salvez, pentru că a fost multă contraperformanță la nivel de Primăria Capitalei. La sectorul 6 nici măcar un proiect nu a fost dezangajat. Acestea fiind spuse, m-am văzut cu bănci de dezvoltare, pentru că trebuia ca să asigur cash flow, să asigur banii pentru proiectele luate începute, și banii sunt asigurați. Asta le-am și zis astăzi consultorilor. Avem banii, sunt asigurați, dar nu primesc facturi.

0: Prima competiție a baloanelor cu aer cald din România are loc în acest weekend în județul Dolj. Concursul a început deja cu o probă de țintire de la înălțime. Participă mai mulți piloți din România, Bulgaria, Ungaria și Republica Moldova.
1: Zece baloane cu aer cald au colorat cerul în comuna Bratovoești din Dolj. Zborul durează în medie o oră, iar cei care urcă la bord au parte de o experiență de neuitat.
2: Era pe lista mea de dorințe de ceva ani, să zic, de când am văzut că în alte țări se practică asta și se pare așa că este diferit de avion, de orice altceva. Și vreau cumva să mă înfrâng și teama de înălțime.
3: Sunt super entuziasmată că pot să particip în sfârșit și eu la această aventură pe cerul Olteniei. Se colorează cu aceste baloane minunate.
4: Zborul este diferit de fiecare dată și îți umple inima de bucurie. Deci pot să spun că de fiecare dată îmi place la fel de mult sau poate chiar mai mult. Zburăm în condiții, numai atunci când sunt condițiile foarte calme, foarte liniștite, când suntem siguri că putem decola și ateriza în condiții de siguranță, nu simți că zbor, practic, simți că plutești.
1: Concursul desfășurat în premieră în România a unit pe cer piloți și din Bulgaria, Ungaria și Republica Moldova.
5: În această dimineață, ca urmare a direcției vântului care bate în direcția nord către sud, s-a stabilit ca ținta să fie la aproximativ 5 km de aici, iar piloții vor arunca niște markere, având lungimea de 1,70 m, da? Și greutatea de 70 de grame. Vor arunca la țintă. În funcție de punctaje se va stabili primul câștigător al Cupei Oltenia de 10.
6: Avem aici ținta marcată pe hartă, ținta e undeva în partea aia și încercăm să găsim vântul potrivit.
5: Și cază conform...
6: Cu cât stăm mai jos, cu atât avem șanse mai mari.
1: O astfel de aventură costă 800 de lei pentru un singur zbor.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
10: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
11: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
10: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
11: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
10: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
11: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie.
10: Să legifereze.
11: Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
10: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
11: Din câte știu, se va face o sesiune.
10: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
11: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
10: asta. Inclusiv legea salarizării?
11: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. era, deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
10: tocmai
11: dureros.
10: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
0: În această ediție vedem cum inteligența artificială ne ajută să nu mai îmbătrânim. Un chatbot devine ajutor pentru laboratoare de cercetare. Iar roboții au și ei olimpiadă cu rezultate cel puțin interesante. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

0: Barierele au început să coboare în momentul în care camionul tocmai traversa calea ferată. A rămas blocat pe șine și, deși martorii au strigat șoferului să rupă barierele, acesta nu a mai avut timp să reacționeze. Tirul a fost lovit de garnitura cu 300 de pasageri care a spulberat remorca. Șoferul a scăpat teafăr din accident, în timp ce mecanicul trenului a fost transportat la spital cu răni ușoare. Poliția a deschis o anchetă. Guvernul Meloni a împlinit 1413 zile, devine cel mai longeviv executiv din istoria republicană a Italiei. În cei 4 ani de guvernare, Giorgia Meloni a devenit o figură internațională care cu siguranță nu trece neremarcată. De la relațiile diplomatice complicate cu Trump și Macron, la politicile anti-imigrație condamnate de justiție, Meloni a ținut des prima pagina publicațiilor. Cum este văzută ea la ea acasă? Aflăm de la corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu.
1: Mult leadership, dar puține realizări, este unul dintre titlurile din presa italiană. Giorgia Meloni are meritul că a reușit să stabilizeze economia. Este o creștere economică de la an la an, deși minimă, sub 1%. Deficitul a scăzut ușor, însă datoria publică a Italiei continuă să crească, ceea ce înseamnă că mare parte din deficit este finanțată tocmai din împrumuturi. În schimb, guvernul Meloni a reușit să se mențină în liniile convenite cu Bruxelles-ul în ceea ce privește PNRR-ul și a obținut astfel cea mai mare sumă din PNRR din Uniunea Europeană, aproape 195 de miliarde de euro. În buzunarele italienilor însă acest lucru nu se prea vede. Italia este singura țară din Europa în care salariile au rămas la nivelul anilor 90. În mandatul lui Meloni, în ultimii 4 ani, puterea de cumpărare a scăzut cu 8%. În ceea ce privește reformele interne, nu există lucruri de bifat. Reforma în justiție pe care și-o dorea Meloni a picat la vot în urma referendumului, iar reformele în sănătate, în educație, în ceea ce privește siguranța publică, nu au venit. În sănătate, multe dintre spitale sunt aproape de colaps, cu liste de așteptare de luni de zile la multe specializări. În școli există o lipsă de personal. Mulți dintre profesorii care intră la clasă nu au titularizare, nu sunt specializați și salariile în educație sunt printre cele mai mici din sistemul public italian. Siguranța publică, de asemenea, este o problemă mare în Italia, cu probleme mai ales în cartierele mărginașe din marile orașe. Apoi mai vorbim și despre politica externă, unde Giorgia Meloni a fost nevoită să facă multe compromisuri. A vrut să se apropie de Donald Trump, să fie un lider apropiat de Casa Albă, a fost singurul șef de stat din Europa care a mers la investirea lui Donald Trump în cel de-al doilea mandat. I-a făcut o vizită chiar și la reședința sa din Florida, însă în cele din urmă lucrurile dintre cei doi au degenerat. A fost un schimb acid de replici în mod public între Giorgia Meloni și Donald Trump. A fost nevoită prim-ministra Italiei să se reapropie de liderii europeni, deși știm Emmanuel Macron nu este printre favoriții săi. În plus și Victor Orban, pe care l-a susținut deschis în campania electorală, a pierdut alegerile în Ungaria. În plan intern, Giorgia Meloni se pregătește de alegeri, 2027 este an electoral, partidul său Fratelli d'Italia este în continuare primul în intențiile de vot în Italia, cu 26%, însă cifrele sunt în scădere, mai ales pe fondul ascensiunii partidului extremist, condus de Roberto Vanacci.
0: Beyoncé serbează astăzi ziua de naștere, cântăreața americană împlinește 45 de ani.

0: pentru acest moment a lansat și o ediție aniversar în reeditat a celui de-al doilea album al ei, care are deja două decenii. Beyoncé a debutat la o vârstă fragedă și a devenit una dintre artistele emblematice ale Americii. Avea doar 8 ani atunci când a câștigat primul ei concurs de talente. În adolescență era deja un superstar ca membru a trupei Destiny's Child. Mai târziu, Beyoncé s-a impus ca o solistă puternică și o interpretă de neegalat, dar și o femeie de afaceri discusită. Potrivit Forbes, are o avere de peste $1 miliard. În loc să semneze contracte tradiționale, Beyoncé a ales să păstreze controlul total asupra proiectelor sale și s-a extins în producția de divertisment, modă, frumusețe, investiții în tehnologie și imobiliare. În plan personal, este căsătorită de 18 ani cu rapperul Jay-Z și au împreună 3 copii. Despre vreme acum, se întoarce canicula la noi în țară. Aproape toată România intră de mâine sub cod galben de arșiță. Meteorologii anticipează temperaturi de până la 36 de grade Celsius la umbră. Primim prognoza completă de la Iuliana Boanță.
1: Bun găsit! Vremea va fi instabilă în Transilvania, Moldova, Dobrogea, Muntenia și în zona masivelor estice. Vor fi ploi însoțite de fenomene electrice, condiții de grindină, iar izolat se vor strânge cantități de apă de 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu viteze în jurul la 60 de km pe oră. Maximele vor atinge 33 de grade în sudul Olteniei. În capitală, vremea va fi neobișnuit de caldă, cu maxime de până la 31 de grade. Vor mai fi posibile ploi slabe și descărcări electrice, apoi cerul se va degaja. În zilele următoare, atmosfera va deveni însorită și caldă. Mâine, temperaturile vor atinge pragul caniculei, vor fi 35 de grade la umbră. Vremea se va menține plăcută și la începutul săptămânii viitoare. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte date.
0: Vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept de la Fix cu noi informații de ultimă oră.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 4 septembrie 1886, sfârșitul rezistenței. Geronimo, lider al apașilor, s-a predat armatei americane după ce a luptat 30 de ani contra Statelor Unite ca să apere pământurile ancestrale ale tribului său din Arizona. Geronimo a fost ultimul lider amerindian care s-a predat formal trupelor americane. A fost finalul războaielor dintre SUA și indieni. Geronimo avea 57 de ani când s-a predat. Lupta sa de decenii l-a făcut pe Geronimo o legendă a vestului sălbatic american. Povestea lui a inspirat multe filme, cărți, dar și tradiții ale trupelor speciale americane. 4 septembrie 2006, vânătorul de crocodili. Steve Irwin, vânătorul de crocodili, a murit în timpul unei filmări. O pisică de mare l-a înțepat cu coada în piept. Este singurul atac fatal de pisică de mare filmat vreodată. Moartea lui Steve Irwin a șocat o lume întreagă. Fani, jurnaliști, ONG-uri și guverne au transmis condoleanțe. Un asteroid și o specie nouă de melc au primit numele lui. Steve Irwin a fost îngropat la Australia Zoo, grădină zoologică deschisă de părinții lui, unde a lucrat și el. Soția și copiii îi continuă misiunea de protejare a naturii. 4 septembrie 476, apusul civilizației. Ultimul împărat al Imperiului Roman de Vest a fost forțat să abdice de către barbari. Romulus Augustulus a fost detronat de generalul Odoacru, care ocupase Roma. A fost finalul Romei Antice și a 1229 de ani de latinitate. Europa Vestică a intrat în așa numita epocă întunecată. Totodată, detronarea a fost și sfârșitul Antichității. Imperiul Roman a continuat în est prin Imperiul Bizantin, dar aici au predomina cultura și limba greacă. Bizantinii, urmașii ai Romei Antice, au rezistat până în anul 1453.
2: Ați ascultat Digistoria.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se află pe mâini bune.
5: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite. Adică nu sunt anesteziști ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist. Adică am stăs o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om. Și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapia Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medic la 50-100.000 de pacienți, cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care specialitatea e multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
4: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
5: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune pacienții oncologici unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: O dronă ratată de radarele armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
7: Au spus că și-a luat rotundul și-a luat rotundul. Și-o firlișire,
6: întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Bratu, vă invit să vedem principalele subiecte. O adolescentă din Gorj a murit după ce ar fi fost tratată acasă cu antibiotic pentru pneumonie. Polițiștii au deschis dosar penal, detalii despre acest caz șocant imediat. Frații Tate a fost trimis în judecată, trafic de minori, spălare de bani și influențarea declarațiilor sunt doar câteva dintre acuzațiile dintr-un dosar în care procurorii susțin că cei doi ar fi obținut peste 1,25 de milioane de dolari din exploatarea sexuală a unei victime minore. Toate detaliile în jurnal. Salvare miraculoasă în Nepal, doi muncitori blocați într-un tunel au fost salvați după 9 zile de la catastrofă. Mai multe imagini și informații în câteva momente. Începem! Este informația momentului, o bucată de dron a fost găsită în urmă cu puțin timp pe plajă la Constanța. Ar fi fost adusă de valurile mării. Din primele informații, nu are încărcătură explozibilă. Elena Alexandru a urmărit subiectul și vine cu detalii. Te ascultăm, Elena.
1: Bun găsit tuturor, alarma a fost dată de mai mulți turiști ce se aflau pe plajă. Aceștia au văzut bucata de dron adusă de valuri în această zonă. Oamenii s-au speriat și au cerut ajutorul autorităților. La fața locului au venit polițiștii, au împrejmuit zona respectivă, au asigurat toate măsurile de siguranță pentru ca turiștii să fie în siguranță, turiștii ce se aflau în acel moment pe plajă. Bucata din dronă se pare că ne vorbim de aripă. Bucata din dronă a fost ridicată și acum se fac verificări pentru a se stabili proveniența acestei drone și, așa cum spuneam, turiștii au fost în siguranță pentru că drona nu avea material explozibil.
0: Mulțumesc, Elena Alexandru! Caz șocant în Gorj, o adolescență a murit imediat după ce a ajuns la spital, după ce ar fi fost tratată acasă cu antibiotic pentru pneumonie. Polițiștii au deschis dosar penal. Ana Maria Yang vine cu toate informațiile. Vă avertizez însă, acestea vă pot afecta emoțional.
2: Adolescenta a ajuns la spitalul din Novacea seară puțin după ora 21:30. Reprezentanții spitalului spun că imediat după ce a ajuns la unitatea medicală, aceasta a intrat în stop cardiorespirator. A fost resuscitată timp de 2 ore și jumătate, însă din păcate fără rezultat. A fost chemat și un echipaj cu medic din cadrul serviciului de ambulanță județean Gorj la spitalul din Novacea în încercarea de a-i salva viața adolescentei, însă din păcate fără rezultat. Starea de sănătate a fetei era foarte rea atunci când a fost adusă la spital și se pare că aceasta avea pe mână o branulă prin intermediul căreia ar fi primit acasă tratament cu antibiotic. De asemenea, mama și sora ei aveau branule puse la mâini, semn că și acestea ar fi fost tratate cu antibiotic. Medicii spun că aceste tratamente nu se fac acasă, iar antibioticele nu pot fi administrate fără o testare prealabilă. Necropsia va fi însă cea care va stabili cu exactitate cauza decesului adolescentei.
0: Rapperul suedez acuzat că era implicat într-o rețea de asasinate la comandă a ajuns în fața judecătorilor români. Autoritățile din țara scandinavă au solicitat arestarea și extrădarea sa. Numele său apare în mai multe anchete penale și este acuzat inclusiv de tentativă de omor și șantaj. Gruparea din care ar fi făcut parte recruta minori pe care îi convingea să comite inclusiv atacuri armate. Rapperul are milioane de vizualizări pe YouTube și a fost chiar nominalizat la Grammy. Capturarea sa de către autoritățile române a fost lăudată inclusiv de premierul Suediei.

0: Colega mea Olivia Unesemeniuc a urmărit cazul și vine cu detalii din ancheta.
1: Bun găsit, reperul suedez a fost adus sub escortă aici la Curtea de Apel București în urma unui mandat european de arestare ce vizează mai multe fapte, printre care complicitate la tentativă de omor. În urma cercetărilor, autoritățile din România, în colaborare cu cele din Suedia, au aflat că reperul se afla la noi în țară de mai bine de 3 ani. A fost prins în urma unor percheziții atât în București cât și în Ilfov. Dosarul în care este cercetat pornește de la un atac armat din Stockholm din 2020. Când au fost trase mai multe focuri de armă într-o locuință în care se aflau două persoane. Nu reperul este cel care a tras focurile de armă, el este suspectat că ar fi sprijinit acest atac. Cel care a apăsat pe trăgaci a fost un tânăr în vârstă de 15 ani care a fost condamnat ulterior. Nu este singura problemă pe care reperul o are cu legea. În 2021 a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare după ce, spun anchetat, ar fi participat la răpirea și jefuirea unui alt reper. Este al doilea membru al unei grupări care este prins la noi în țară în ultimele câteva săptămâni. Potrivit anchetatorilor, făcea parte primul dintr-o rețea rivală.

0: Grație, Andrew și Tristan Tăit a fost trimis și judecată de DIICOT. Cei doi sunt acuzați, între altele, de trafic de minori, spălare de bani și influențarea declarațiilor într-un dosar în care procurorii susțin că au obținut peste 1,25 de milioane de dolari de exploatarea sexuală a unei victime minore. Ioana Corneev are informații suplimentare.
1: Bun găsit, frații Tate au fost trimiși din nou în judecată într-un dosar la care procurorii DIICOT lucrează încă din 2022. Andrew și Tristan Tate sunt acuzați, printre altele, de trafic de minori și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, Andrew Tate ar fi recrutat o minoră în vârstă de 15 ani prin metoda Loverboy, ar fi făcut-o pe tânără să creadă că vor avea o relație serioasă, iar după ce i-ar fi câștigat încredere, ar fi început să o controleze și să o exploateze sexual atât în România cât și în Marea Britanie. Tristan Tate este acuzat de complicitate, l-ar fi ajutat pe fratele său în această activitate, ar fi gestionat conturile de videochat, dar și banii pe care i-ar fi obținut cei doi din această activitate. Potrivit procurorilor, ar fi câștigat frații Tate peste 1,25 de milioane de dolari. Totodată, procurorii DIICOT au cerut confiscarea a 4 mașini de lux în valoare de peste 800.000 de euro. Vă aduc aminte, Andrew și Tristan Tate nu se află în România, ei sunt în custodia autorităților americane, în arest în Miami, iar în România urmează să fie judecați în lipsă.
0: Percheziții DNA la Universitatea Ovidius din Constanța. Procurorii fac cercetări într-un dosar de dare și luare de mită pentru promovarea examenelor. Sunt vizate mai multe persoane fizice, juridice, dar și anumite instituții. Universitatea a mai fost vizată în trecut de procurorii DNA, mai exact în anul 2013, tot sub acuzația de șpagă. Atunci procurorii l-au prins în flagrant pe fostul rector, chiar în timp ce accepta bani pentru livrarea subiectelor de admitere la Facultatea de Farmacie. Purtătorul de cuvânt al Universității Ovidius spune că instituția le-a pus astăzi la dispoziție procurorilor toate documentele de care au nevoie.
2: Serviciul DNA Constanța efectuează verificări la sediul Facultății de Medicină. Instituția noastră le-a pus la dispoziție toate informațiile și documentele de care au nevoie. Au fost verificate și birouri, din câte știu, dar acum s-au retras într-un birou să analizeze actele respective pe care le-au luat.
0: Ziua și scumpirea la pompă, benzina și-a doborât propriul record istoric, a ajuns la 9,70 de bani pe litru, cel mai mare preț avut vreodată. Iar motorina se vinde cu mai bine de 10 lei pe litru la toți furnizorii. Colegul meu, Sebastian Boldea, ne aduce datele.
3: Bun găsit, este într-adevăr un record istoric în ceea ce ține de prețul benzinei la pompele din România. Spre exemplu, acesta a ajuns să se vândă chiar și cu 9 lei și 70 de bani, deci iată, foarte aproape de pragul de 10 lei. Ultimul vârf înregistrat a fost în prima jumătate a acestui an, când un litru de benzină ajunsese la acea vreme să coste aproximativ 9 lei și 60 de bani. În prezent au fost înregistrate două scumpiri consecutive în mai puțin de 3 zile, ce au avut un impact total de aproximativ 15 bani. În ceea ce ține de prețul litrului de motorină, vedem cam aceleași costuri, precum le-am avut și săptămâna trecută, în momentul în care acciza era redusă cu 20%, în prezent acciza este redusă cu 25% și cu un impact final asupra prețului de aproximativ 85 de bani pe litru. Benzinarii au crescut peste noapte prețurile cu aproximativ 10 bani în majoritatea cazurilor, motiv pentru care noile măsuri intrate în vigoare au fost practic absorbite de aceste scumpiri de pe piața din România.
0: Salvare miraculoasă în Nepal, doi muncitori blocați într-un tunel au fost salvați după 9 zile de la catastrofă. Și vă avertizez, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Se întâmplă la mai mult de o săptămână după inundațiile care au lăsat în urmă peste 1300 de morți și mii de dispăruți. Cataclismul ar fi fost cauzat de prăpușirea unui ghețar. Un val uriaș de pietre, gheață, noroi și restul s-a revărsat prin văi. Râurile au crescut cu până la 9 metri în doar jumătate de oră și au măturat satele și infrastructura într-o zonă frecventată de turiști și pelerini. Cei doi bărbați salvați astăzi au răni la mâini și la picioare și au fost duși cu elicopterul la spital. Unul dintre ei a povestit chinul prin care a trecut în cele 9 zile. Donald Trump își trimite negociatorii în Rusia și în Ucraina în acest weekend. Prietenul președintelui Steve Witkoff și ginerele Gerard Kasher vor ajunge mai întâi mâine la Moscova și poi mâine la Kiev, spun surse citate de agenția rusă de presă TASS. Cei doi emisari au călătorit deja de mai multe ori în Rusia să discute cu liderul Putin, dar aceasta ar fi prima lor vizită la Kiev. Președintele ucrainean a vorbit până acum doar telefonic cu cei doi pentru a revitaliza diplomația, spunea Zelenski. Vizitele au loc în contextul în care Ucraina a prezentat noi propuneri pentru procesul de pace. Neagă în continuare țara lui Zelenski posibilitatea unor concesii teritoriale. În Donbas, de cealaltă parte, Vladimir Putin tot vorbește de câteva zile despre șansele de pace. Spune că e gata să înceapă oricând negocierile, dar în condițiile sale. Și am văzut și o nouă ieșire arțăgoasă a lui Trump la adresa aliaților europeni din NATO. Președintele american spune că Statele Unite vor cere aliaților rambursarea costurilor pentru tot ajutorul acordat Ucrainei. Face asta într-o postare pe contul său de Truth Social, în care critică din nou administrația Biden pentru că a oferit Kievului sprijin fără costuri. Trump face referire atât la arme cât și la muniția transmisă armatei ucrainene. Despre ce sumă e vorba, ne spune Ana Constantin.
4: Haideți să vedem mai întâi în ce constă acest ajutor militar. Armele furnizate includ peste 4 milioane de obuze de artilerie, 10.000 de rachete antitank, dar și arme de precizie. Statele Unite au trimis de asemenea peste 40 de sisteme de rachete de artilerie de înaltă mobilitate. Vorbim despre HIMARS, dar și 12 sisteme naționale avansate de rachete Sol-Air și 3 baterii de rachete Patriot împreună cu munițiile aferente. Alte forme de echipament american includ 10 de tancuri, sute de alte vehicule blindate, aproximativ 20 de elicoptere și alte câteva tipuri de vehicule și echipamente de sprijin. Revenind la Donald Trump și ce a declarat aseară, acesta susține că Europa datorează Statelor Unite sute de miliarde de dolari pentru toată această muniție oferită Ucrainei. Dar vorbim despre un ajutor pe care Trump l-a exagerat și l-a criticat frecvent. Pe 7 august acest an, Trump spunea că ajutorul militar pentru Ucraina a epuizat rezervele Statelor Unite și că Biden a trimis muniție în valoare de 300 de miliarde de dolari. Anterior, Trump a susținut că Biden a trimis Ucrainei un ajutor de 500 de miliarde de dolari, în timp ce Volodymyr Zelenski a spus că totalul este de aproximativ 100 de miliarde de dolari.
0: În administrația publică, sporurile sunt în unele cazuri mai mari decât salariile. Susține ministrul fondurilor europene, Dragoș Păslaru, spune de asemenea că actuala lege a salarizării trebuie schimbată, iar sporurile ar trebui incluse în salariul de bază. În administrația publică există în prezent mai puțin de 151 de titluri de sporuri, potrivit ministrului.
5: Păi în acest moment, fără legea salarizării unitare, sporurile sunt mai mari pe ansamblu decât salariile.
6: Și vi se pare în regulă?
5: De asta cumva, cred că unul din lucrurile pe care nu le-am poate insistat suficient a fost că reducem acele 151 de sporuri pe care le avem în administrație. Tot felul, spor de condiții se numește.
6: Vătămătoare,
5: neuropsică, spor de antenă, toate astea. Deci cumva...
6: Dar de ce nu sunt înglobate în leafă aceste spori?
5: Asta e reforma. Legea salarizării prelua aceste sporuri în salariile de bază.
0: Bucureștiul nu arată ca o capitală europeană și n-a mai avut lucrări serioase de foarte mult timp, declară primarul capitalei Ciprian Ciucu. Actualul edil liberal acuză instituția că a pierdut 2/3 din fondurile europene disponibile și aproximativ 20% din cele din PNRR până să ajungă el primar.
7: Primăria Capitalei, până să vin primar, a pierdut 2/3 din fondurile europene și a pierdut foarte mulți bani, cred că 20% din PNRR. Am mai salvat ce am putut să salvez, pentru că a fost multă contraperformanță la nivel de Primăria Capitalei. La sectorul 6 nici măcar un proiect nu a fost dezangajat. Acestea fiind spuse, m-am văzut cu bănci de dezvoltare pentru că trebuia ca să asigur cash flow, să asigur banii pentru proiectele toate începute și banii sunt asigurați. Asta le-am și zis astăzi consultorilor. Avem banii, sunt asigurați, dar nu primesc facturi.
0: Se întoarce canicul, aproape toată țara intră de mâine sub cod galben de arșiță. Meteorologii anunță temperaturi de până la 36 de grade la umbră.
8: Mâine o vreme călduroasă în majoritatea zonelor, caniculară în cea mai mare parte a țării, ținând cont de ecartul temperaturilor maxime. De asemenea și duminică, chiar dacă valorile vor mai scădea ușor, vorbim de un ecart între 25 până la 32 de grade, vremea va rămâne în continuare călduroasă, în special în jumătatea de sud a țării. Vorbim despre o vară prelungită, ținând cont de temperaturile care, cel puțin până în prima parte a săptămânii viitoare, cu mici variații de la o zi la alta, maximele se vor încadra între 22 până la 32-34 de grade pentru ziua de miercuri.
0: Crește bilanțul infecțiilor cu virusul West Nile. Doar în ultimele 3 luni în toată țara au fost înregistrate 58 de cazuri, iar 3 oameni au murit, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în București, 25 la număr. Urmează județele Ilfov cu 6 cazuri și Călăraș și Giurgiu cu câte 4.
9: Avem cu siguranță mai multe cazuri. Vin cei care au mai mult decât o simptomatologie respiratorie ca o simplă viroză. Ajung cu meningită, cu meningoencefalită, cu situații complicate. Sunt în general persoane care au o anumită vârstă, adică peste 65 de ani, sunt oameni cu boli cronice și pentru ei, din păcate, riscul e categoric mai mare. Iar următoarele 2 săptămâni, când vremea va fi de asemenea de vară, vom avea de asemenea risc. Nu avem un tratament antiviral care să fie specific. Evident că pot să apară astfel de situații. Ar trebui să ne protejăm, să folosim soluții care să ne protejeze pentru țânțari, să avem mai multă grijă.
0: O propunere de premier din partea lui Nicușor Dan întârzie să apară, însă sursele Digi24 susțin că șeful statului are pe listă un nume în surpriză. Dacă se complică iar negocierile politice, președintele caută un nume de independent cu un profil clar și care să poată construi o majoritate parlamentară. Nu este din joc nici Alexandru Nazare. Între timp, Nicușor Dan ar fi avut mai multe discuții neoficiale cu liderii fostei coaliții, cum arată profilul premierului dorit de președinte, ne spune Emma Stoica.
10: Această calitate de independent ar trebui să aducă mai multe voturi pentru viitorul executiv, de aici și această dorință a președintelui ca premierul să nu aparțină unuia dintre partidele politice din Parlamentul României. Principala caracteristică este ca acest nume pe care președintele îl va desemna să fie și cel care să strângă suficiente voturi să treacă de Parlamentul României, lucru care a apărut destul de greu în ultimele luni după momentul în care a trecut moțiunea de cenzură. Apoi, urmează problema economică. Ce se întâmplă în România depinde foarte mult de cum va gestiona viitorul executiv partea de finanțe, de aceea ar vrea șeful statului să fie un expert economic sau cel puțin să aibă tangențe cu zona economică, de aceea și a apărut de atâtea ori în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare ca fiind o posibilitate de a prelua funcția de premier. Și nu în ultimul rând, poziția externă. Cum este văzut pe plan extern, cum este văzut de partenerii europeni și de asemenea cum este văzut de partenerii din Statele Unite ale Americii, pentru că faptul că are o imagine bună externă sau ar putea să aibă o imagine bună pe plan extern, este un plus pentru viitorul premier. Cert este că până în momentul de față nu avem o desemnare, încă se poartă discuții. Din informațiile noastre, au avut loc inclusiv în aceste zile discuții cu o parte dintre lideri, spun surse, despre care nu s-a știut public, cel puțin. Acele consultări pe care le-a anunțat președintele României săptămâna trecută nu au mai avut loc. Spun surse din administrația prezidențială că a fost sfătuit președintele să facă consultări oficiale. Vom vedea dacă va face acest lucru sau va veni direct cu o nominalizare.
0: Și discutăm despre șansele formării unui nou guvern cu liderii senatorilor PNL și PSD, Daniel Fenechiu, Daniel Zamfir. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult, domnilor!
11: Română, bună ziua!
0: Din declarațiile făcute de colegii dumneavoastră am înțeles până acum că ar fi imposibil ca PSD să voteze un guvern de dreapta minoritar sau PNL și USR să voteze un guvern de stânga minoritar. Dacă se conturează acest scenariu a unui guvern cu o desemnare în persoana domnului Alexandru Nazare de către președintele României, domnule Zamfir, există vreun scenariu în care PSD ar vota un astfel de guvern și dacă da, cu ce condiții?
11: Doamna Bratu, după cum ați văzut, PSD a fost deschis după moțiunea de cenzură în a forma cât mai rapid un guvern. Tocmai din acest considerent, prima propunere a președintelui Eugen Tomac a fost acceptată de PSD ca fiind o formulă care să, cu care să fie de acord toată lumea, cum de fapt s-a și întâmplat. PNL a fost de acord, după care s-a răzgândit. De
0: domnul Bolojan susține altceva.
11: Nu. Nu mai stau să mi-aduc aminte acum, că cred că vă dumneavoastră vă aduceți aminte, cum a spus și Nicușor Dan, că inițial Bolojan i-a promis că votează guvernul Tomac, după aia nu. Dar asta este istorie. Suntem în momentul în care președintele României trebuie să facă o nominalizare. Rapid. A spus că o face zilele acestea. Eu n-aș vrea să spun altceva decât ce am hotărât împreună în partid și nici nu știu mai multe. Noi ne dorim foarte tare ca nominalizarea să fie președintele PSD Sorin Grindeanu, tocmai pentru a asuma fără niciun fel de rețineri ceea ce credem noi că trebuie făcut în România astăzi pentru a îndrepta nenorocirile făcute de Ilie Bolojan.
0: Dacă nu va fi

0: v-aș poate răspunderea, dar vă repet, așteptăm nominalizarea acum.
1: Domnule Fenechiu, dacă doriți să răspundeți domnului Zanfi și de asemenea să îmi răspundeți la întrebarea dacă PNL ar vota un guvern cu miniștrii PSD, dar condus de Alexandru Nazare.
2: Da, domnului Zanfi, asta vreau să-i spun, că nenorocirile la care se referă domnia sa se traduc pentru noi în însănătoșirea situației bugetare, în scăderea deficitului bugetar, în faptul că România în continuare poate să obțină creditare pe piața internațională. Și dacă astea sunt nenorocire, atunci putem să le spunem oricum. Revenind la întrebarea dumneavoastră, Partidul Național Liberal întotdeauna a fost o parte a soluției. Fără îndoială, șeful statului, în momentul când face o nominalizare, are o consultare și cu președintele Partidului Național Liberal. Eu nu pot să vă spun în momentul de față pe cine am votat și pe cine am votat, pentru că la noi în partid deciziile astea le ia Biroul Politic Național. Ce vă pot asigura este că Partidul Național Liberal își dorește stabilitate în România, își dorește ca România să aibă un guvern legitim și un guvern care să dispună de o majoritate și care să poată să continue programul reformist, să continue toate măsurile care sunt necesare în momentul de față post-PNRR pentru accederea în OSCE și pentru continuarea diminuării deficitului bugetar și însănătoșirii finanțelor României. Evident, stimularea mediului de afaceri este o altă prioritate. Evident, creșterea nivelului de trai al românilor este o prioritate, cred eu, oricărui loc politic și oricărui guvern. Deci sunt niște lucruri care sunt cât se poate de firești. Și da, vă asigur că orice propunere făcută de președintele statului după o consultare reală și ținând
1: oficială, adică?
2: Eu am spus reală. Constituția României îl obligă pe președinte să o facă și oficială. Pentru că Constituția României, din păcate, pentru unii nu este facultativă. În general, în momentul în care pică un guvern, Constituția spune că trebuie să urmeze o nouă consultare, pentru că probabil că de la zi la zi anumite date ale problemei și anumite poziționări se pot schimba. Da, după o consultare reală. Eu aș prefera să fie și oficială.
1: Credeți că ai dumneavoastră colegi și ar avea încredere într-un guvern format în jurul domnului Alexandru Nazare, având în vedere că a fost membru PNL și este ministrul finanțelor, cu care, înțelegem din declarații, premierul Bolojan a lucrat foarte bine?
2: Eu cred că nu pot vorbi în momentul față în numele Partidului Național Liberal, dar din ce cunosc, colegii mei au o părere bună despre Alex Nazare, care a fost un foarte bun ministru de finanțe. Acum, vedeți dumneavoastră, în momentul în care vorbești despre investirea unui guvern, ai în vedere trei lucruri. Primul lucru este premierul, și cred că nu sunt probleme cu Alex Nazare. Doi, echipa guvernamentală, și aici sunt niște lucruri care trebuie discutate. Și trei, programul de guvernare. Deci atâta vreme cât aceste două probleme...
0: Domnul Fenechiu, aveți o rezoluție în partid că nu vreți să faceți cu PSD niciodată. Acum, dacă renunțați la rezoluție, sigur, puteți să discutăm, dar dumneavoastră v-ați stabilit clar că, indiferent cine-i premier, voi nu vreți cu PSD. Înțeleg din ce spuneți dumneavoastră că ați vrea și cu PSD.
1: Vă rog, domnule Fenechiu.
2: Eu vă respect pe dumneavoastră și nu m-am băgat niciodată peste dumneavoastră. Eu nu am spus
0: că putem avea un dialog așa să ne recităm poezia, nu cred că...
1: Pe rând, vă rog.
2: Eu nu am spus că facem un guvern cu PSD-ul. Eu am spus că suntem dispuși să susținem un guvern care respectă niște condiții. Dacă premierul este o persoană care să ne inspire încredere, dacă echipa guvernamentală este o echipă care să respecte niște reguli și dacă avem un program de guvernare reformist. Mai mult.
1: Mulțumesc.
2: Biroul Politic Național poate lua orice decizie, indiferent de ce spune Daniel Fenechiu astăzi.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la știrile zilei. Daniel Zanfir, Daniel Fenechiu, liderii senatorilor PSD și PNL. Învățământul este teoretic gratuit în România, însă fiecare început de an școlar vine cu un efort financiar pe umerii părinților. De la caiete, pixuri, creioane și ghiozdane, până la haine sau încălțăminte, bugetul alocat se ridică la câteva sute de lei. A apărut și un nou trend, plata în rate a rechizitelor. Colega mea, Iulia Gurguț, este și ea într-o librărie și ne aduce mai multe informații, a făcut și câteva calcule.
3: Bine v-am găsit, minim 500 de lei, atât îi costă pe părinți începutul noului an școlar. Este un calcul făcut de noi după ce am pus în coșul de cumpărături mai multe produse, un stilou, un penar

0: complet echipat, un ghiozdan, 10 caiete, iar la acestea am adăugat prețul pentru un training și pentru o pereche de pantofi. Bineînțeles, lista de produse poate fi mult mai lungă și acestea mult mai scumpe în funcție de preferințe. Datele INSE arată că doar rechizitele s-au scumpit cu 8% față de anul trecut. În același timp, datele celei mai mari platforme de vânzări online din România arată că 1 din 10 părinți a plătit comanda de rechizite în rate. Iar aici vedem o creștere de 40% față de anul trecut. Impactul financiar asupra bugetelor românilor se vede și dintr-un alt sondaj. 9 din 10 părinți spun că impactul financiar pentru ei este unul mare atunci când vorbim despre produsele cumpărate pentru începutul noului an școlar.
1: Între regiunile României este o adevărată prăpastie când vine vorba de venituri. În timp ce unele prosperă, altele rămân mult în urmă, iar decalajul se vede nu doar în salarii, ci și la pensii, acolo unde diferențele între județe ajung și la 2000 de lei pe lună. Există însă și un paradox. Județe cu pensii mari, semnal veniturilor consistente de altădată, au astăzi printre cele mai mici salarii din țară. Cum arată harta banilor, ne spune Andreea Gheorghe.
2: Bun găsit tuturor! Cele mai recente date de la Casa de Pensii pe luna iulie arată că pensia medie a ajuns la 2821 de lei pe țară. Deci aici ne situăm, acesta este tabloul complet, asta pentru a vedea cum arată exact diferențele dintre județe. Iar ele sunt considerabile pentru că cele mai mari pensii, le vedem, sunt în București, sectorul 1, 4132 de lei și sunt în topul clasamentului și restul sectoarelor. Apoi Hunedoara, 3494, un județ care este în topul pensiilor, dar vom vedea mai apoi că la salarii în prezent este Codaș. Semn că veniturile ceva mai mari din zonă în trecut nu au rămas constante, ci din contră polul s-a inversat. Pensii mari rămân și în județele cu istorie industrială, vorbim despre Brașov, despre Gorj, Constanța, Galați. Ne uităm însă și la cele mai mici pensii și vedem că zona Moldovei rămâne în continuare codașă la acest capitol. Botoș, Vrancea, Vaslui, Suceava au cele mai mici venituri pentru pensionari. Dacă facem o comparație, diferența dintre zona cu cele mai mari pensii și cele mai mici este de peste 1900 de lei. Acum însă, dacă facem o comparație și cu salariile, capitala rămâne, bineînțeles, cu cele mai mari venituri, Cluj și Brașov la fel, însă Hunedoara este pe ultimele locuri la salarii, semn că economia locală s-a prăbușit în ultimii ani, pentru că ne-am timp, este pe primele locuri atunci când vine pensia. La fel și județele din zona Moldovei, tot cu cele mai mici venituri și știm foarte bine că acesta este clasamentul care se păstrează de ani buni.
3: Un program oferit de Digi.

Rechizitele sustenabile nu sunt doar o tendință, ci o alegere care îi poate învăța pe copii grija față de natură. Primul pas este să verificăm ce avem deja acasă. Caiete nefolosite, ghiozdane în stare bună sau penare care pot fi refolosite reduc considerabil risipa. Când facem lista de cumpărături, trebuie să avem în vedere câteva aspecte. Să alegem produse din materiale reciclate sau naturale, de exemplu, caiete din hârtie reciclată, creioane din lemn certificat și pixuri reîncărcabile. Esențial este să evităm plasticul de unică folosință, să optăm pentru produse din materiale durabile. Sunt puțin mai scumpe, dar rezistă în timp și reduc risipa, dar și cantitatea de deșeuri. La fel și în cazul hainelor. Dacă elevul nu este obligat să poarte uniformă, atunci alegeți o ținută clasică, cu cămașă sau tricou din bumbac sau in. Sunt materiale naturale, cu impact redus asupra mediului și pe care copilul dumneavoastră le va purta mai mult timp. Un alt aspect important este organizarea prânzului. O gustare pregătită acasă, într-o caserolă și apă într-un recipient reutilizabil, aduc economie pentru bugetul familiei, o alimentație sănătoasă și grijă pentru natură, pentru că astfel eliminăm ambalajele de unică folosință. Dincolo de protejarea planetei, toate aceste alegeri au și un rol educativ. Sunt exemple pe care copiii le văd, repetate se transformă în deprinderi, care produc până la urmă un impact mare în stilul de viață responsabil.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
3: Nu încă.
2: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
1: Digi 24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
5: Președintele american Donald Trump a împlinit onorabila vârstă de mult prea mult, dacă îmi permiteți. Cu ocazia zilei de naștere, dânsul a organizat un mega eveniment marca UFC de lupte în cușcă, fix în curtea Casei Albi, ceea ce sună foarte americanez, dacă stai să vezi așa. Mie mi-a plăcut că eu mă uit la astea, că da, mă uit la sport, la alții care fac sport, eu nu fac, Doamne ferește, nu sunt nebun, că așa mă uit la alții care fac politică. Mi-e foarte un pic comentat, fără să am vreo aptitudine, asta e, ca orice român, de fapt, asta. Așa. În orice caz, fiind ziua lui, a fost sunat de o grămadă de oameni care au vorbit, care au făcut, care au trăit. În primul rând, Putin l-ar fi sunat pe Trump, în schimb, nu i-a zis la mulți ani, pentru că deja ambii președinți cheltuie sume exorbitante de bani pentru a studia nemurirea. Deci are rost să-i zici cuiva la mulți ani, dacă oricum el ar de gând să trăiască veșnic. Discuția dintre cei doi se spune că ar fi durat aproape o oră, timp în care au vorbit despre cum o să împarte Ucraina sau ceva. Râdim, glumim, dar nu știu, cred că după aia l-a sunat președintele Volodymyr Zelensky și o povestit ceva frumos, dar Trump nu prea ascultă ce zice Zelensky pentru că nu prea îi place cum se îmbracă. Nu știu dacă... Totuși, Trump fiind la fel de stabil emoțional cum așa, după ce a vorbit o oră cu Putin, acum la summitul G7, s-a răzgândit în legătură cu Rusia și a zis, bă, noi vrem ca Ucraina să își ia toate teritoriile înapoi, de-i dracu de ruși. Și toți erau, ce? Da, e ok. Așa, și să vedem ce cadouri mai primit domnul președinte al Americii. De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit lui Donald Trump un tricou al Naționalei Germaniei, personalizat, cu numele Trump și numărul 47. Elon Musk i-a oferit un cadou președintelui american, un tort în formă de insulă. Nicușor Dan i-a oferit o carte de matematică deja rezolvată. Că n-are timp președintele american să rezolve cât timp înseamnă bani. El, Nicușor, nu i-ar fi oferit nimic, dar pe la urmă o zic că oferă. De ce nu i-ar fi oferit nimic? Pentru că o zic că relații noastre cu SUA nu sunt cele mai bune și el ar prefera să rămână mereu echidistant, cum știm cu toți. George Simion a încercat să viziteze Casa Albă, crezând că poate sta el tortul. Dar, din păcate, nu a primit viză, fiindcă în timpul campionatului mondial SUA primește un număr limitat de șefi de galerie.
4: Scos din sărite.
1: Digi 24 FM.

0: Reguli noi pentru obținerea permisului de conducere. Este vorba despre probele care se susțineau în trecut în poligon. Mersul în marșarier, întoarcerea, parcarea laterală, dar și alte manevre. Senatul a votat proiectul de lege și acum este la Camera Deputaților pentru votul decizional. Vine cu informații colega mea Bianca Venter.
1: Bun găsit! Viitorii șoferi vor fi nevoiți să demonstreze în timpul examenului pentru permis că stăpânesc manevrele tehnice și că pot controla mașina în situațiile de bază cu care se vor întâlni frecvent în trafic. Eu acum mă aflu în mașină și voi face o manevră de mers cu spatele. Mă asigur în oglinzi să nu vină nici o mașină și acum pot să pornesc. Îmi este foarte ușor să fac această manevră pentru că sunt într-o parcare, dar în trafic ar putea fi mult mai dificil. De asemenea, la examen vor fi verificate și alte manevre, de exemplu parcarea, oprirea sau întoarcerea. Până acum, noile reguli au fost votate de către Senat, iar dacă va trece și de Camera Deputaților acest nou model de examinare, atunci șoferii vor fi nevoiți să demonstreze că pot face aceste manevre în trafic.
0: Incendiu masiv de vegetație în județul Mehedinți. 20 de hectare au fost distruse de flăcări. În imagini se poate observa cum focul se extinde cu rapiditate spre șosea, alimentat și de vântul care suflă cu putere în zonă. Pompierii au intervenit de urgență cu mai multe autospeciale. Din cauza fumului gros și toxic, traficul în zone a fost blocat. Anchetatorii urmează să stabilească acum și de la ce a pornit focul. Pas nou pentru drumul de mare viteză care leagă capitala de granița cu Bulgaria. Compania Națională de Investiții Rutiere a primit 6 variante pe unde ar putea trece șoseaua de interes strategic în sudul țării. Specialiștii în infrastructură spun că autoritățile ar trebui să aleagă o variantă care să nu presupună costuri mari.
2: Ar trebui să conteze și lungimea drumului, pentru că vorbim totuși de niște bani serioși care trebuie băgați într-un drum ăsta. Deci trebuie aleasă o variantă optimă. A trebuit să fie o variantă care împacă două direcții principale, și anume traficul care vine dinspre Giurgiu, de fapt dinspre Turcia și Bulgaria, și vrea să meargă în zona de centru, vest a țării, spre Ungaria, dacă vorbim de tranzit de lung parcurs, și cealaltă parte a traficului, care este și acesta semnificativ, spre Ucraina, spre Moldova, Ucraina mai departe de țara noastră. Dacă ne uităm pe cele 7 variante, ca să împăcăm și una și alta, ar trebui să avem o variantă medie.
0: Spania cere Uniunii Europene crearea unei forțe comune de intervenție în caz de dezastru natural. Un exemplu concret ar fi o flotă europeană de avioane pentru stingerea incendiilor. Madridul oferă și soluțiile de finanțare. Printre ele ar fi și un impozit pentru companiile care poluează și contribuie astfel la schimbările climatice. Din Spania, cu mai multe informații, vine corespondentul Digi24, Alin Petrica.
3: Bun găsit! Cel puțin în ultimii 10 ani, la nivel european, au fost dezastre naturale, în special inundații și incendii de pădure, care au pus la grea încercare capacitatea statelor naționale de a gestiona singure astfel de dezastre și a fost nevoie mai întotdeauna de intervenția și ajutorul altor state. De aceea Madridul vrea acum crearea unui sistem care să eficientizeze acest tip de ajutor. Practic, sistemul ar avea o comandă unică în care sunt puse toate elementele pe care statele naționale le dețin, logistică și oameni, astfel încât în caz de dezastru pe teritoriul oricărui statuie să se intervină de formă imediată și fără birocrație. Spania propune și sursele de finanțare pentru un astfel de sistem. Se referă la principiul poluatorul plătește și vorbește despre un impozit special pus companiilor din energie care folosesc elemente poluatoare, în special cărbune, gaz și petrol, dar și despre un impozit, de exemplu, pe avioanele private. Este o propunere care deocamdată are susținerea verbală a altor țări, în special Franța și Germania ar fi de acord.
0: Localnicii din orașul Petrila sunt terorizați de lupi. De mai bine de o lună, animalele sălbatice coboară seara în căutare de hrană și atacă animalele din gospodării, inclusiv câinii de pază. Oamenii se tem să mai iasă din case și cer autorităților soluții, însă intervenția este complicată pentru că lupul este specie protejată. Colega mea, Ana Maria Young, vine cu informații.
4: Localitatea Cimpa, ce aparține orașului Petrila din județul Hunedoara, este situată foarte aproape de pădure, adică foarte aproape de mediul natural în care lupii trăiesc. De aproximativ o lună, oamenii de aici sunt disperați, și asta pentru că animalele sălbatice intră noaptea, în special în gospodării, și acestea au ucis deja atât oi cât și câinii pe care oamenii îi aveau în curți. Unele dintre aparițiile lupilor au fost surprinse și de camerele de supraveghere, iar localnicii spun că sunt tot mai speriați, în special că o să înceapă școala, iar seara se va întuneca mai devreme. Oamenii spun că evită să mai iasă din case după lăsarea întunericului și, în încercarea de a atrage atenția autorităților, aceștia au strâns aproximativ 110 semnături pentru o petiție. De cealaltă parte, primarul din Petrila spune că, spre deosebire de situația urșilor, în cazul lupilor nu există deocamdată o procedură rapidă pentru capturare. Lupul este o specie protejată, iar autoritățile pot interveni în primul rând pentru a alunga animalele. Primăria spune că va forma o comisie împreună cu Garda Forestieră, Agenția pentru Protecția Mediului și Jandarmeria. Autoritățile vor să ceară Ministerului Mediului o soluție pentru capturarea lupilor și pentru ca oamenii din Cimpa să fie din nou în siguranță. Însă, până când autoritățile o să găsească o soluție, oamenii spun că stau în continuare cu frica în sân.
0: Accident pe calea ferată în Polonia, unde un tir blocat pe șine a fost lovit de un tren de pasageri. Barierele au început să coboare în momentul în care camionul tocmai traversa calea ferată. A rămas blocat pe șine și, deși martorii i-au strigat șoferului să rupă barierele, acesta nu a mai avut timp să reacționeze. Tirul a fost lovit de garnitură cu 300 de pasageri, care s-a spulberat remorca, apoi s-a oprit în câteva zeci de metri mai departe. Șoferul a scăpat teafăr din accident, însă mecanicul garniturii a fost transportat la spital, dar rănile erau ușoare. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cine este vinovat. Casa Albă a lansat o serie de jocuri online inspirate din politicile anti-imigrație ale lui Donald Trump. Americanii sunt invitați să prindă imigranți și să construiască zidul de la granița cu Mexicul.

0: Construiește zidul și deportează, a scris Casa Albă pe X în lansarea jocurilor retro. În unul dintre ele, utilizatorii trebuie să patruleze de-a lungul râului Rio Grande și să-i prindă pe cei care trec granița. În altul, trebuie să ridice un zid din cărămizi în fața unei invazii de zombi la graniță. Inițiativa a strânit critici, dar fanilor președintelui i s-a părut distractiv și au început deja să își împărtășească scorurile.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
5: E o întrebare foarte bună. Dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
4: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
5: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Competiția baloanelor cu aer calde din România are loc în acest weekend în județul Dolj. Concursul a început deja cu o probă de țintire de la înălțime. Participă mai mulți piloți din România, Bulgaria, Ungaria și Republica Moldova.
1: Zece baloane cu aer cald au colorat cerul în comuna Bratovoiești din Dolj. Zborul durează în medie o oră, iar cei care urcă la bord au parte de o experiență de neuitat.
2: Era pe lista mea de dorințe de ceva ani, să zic, de când am văzut că în alte țări se practică asta și se pare așa că este diferit de avion, de orice altceva. Și vreau cumva să mă înfrâng și teama de înălțime.
3: Sunt super entuziasmată că pot să particip în sfârșit și eu la această aventură pe cerul Olteniei. Se colorează cu aceste baloane minunate.
4: Zborul este diferit de fiecare dată și îți umple inima de bucurie. Deci pot să spun că de fiecare dată îmi place la fel de mult sau poate chiar mai mult. Zburăm în condiții, numai atunci când sunt condițiile foarte calme, foarte liniștite, când suntem siguri că putem decola și ateriza în condiții de siguranță, nu simți că zbor, practic, simți că plutești.
1: Concursul desfășurat în premieră în România a unit pe cer piloți și din Bulgaria, Ungaria și Republica Moldova.
5: În această dimineață, ca urmare a direcției vântului care bate în direcția nord către sud, s-a stabilit ca ținta să fie la aproximativ 5 km de aici. Iar piloții vor arunca niște markere, având lungimea de 1,70 dintr-un, da? Și greutatea de 70 de grame. Vor arunca la țintă. În funcție de punctaje se va stabili primul câștigător al Cupei Oltenia de 10.
6: Avem aici ținta marcată pe hartă, ținta e undeva în partea aia și încercăm să găsim vântul potrivit.
7: Și cald conform...
6: Cu cât stăm mai jos, cu atât avem șanse mai mari.
1: O astfel de aventură costă 800 de lei pentru un singur zbor.
0: După câteva întulburi, industria cinematografică americană pare să-și fi regăsit echilibrul. Hollywoodul încheie cel mai bun sezon de vară de la pandemie încoace. No one could stand between me and home. Not even the gods. Cinematografele din Statele Unite ale Americii și Canada au generat încasări de 4,6 miliarde de dolari din vânzarea biletelor în perioada cuprinsă între primul weekend din mai și 24 august. Potrivit specialiștilor, spectatorii s-au întors în sălile de cinema datorită unui mix de blockbustere, continuări și filme originale. Vânzările de bilete au crescut cu 26% față de vara trecută datorită unor pelicule precum Un Păianjen, O Nouă Zi, Odiseea și Povestea Jucăriilor 5. Analiștii estimează că încasările pentru tot anul ar putea depăși 10 miliarde de dolari.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
11: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
12: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
11: Întrebarea numărul 7. E bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
12: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția, Și sincer, pe mine ca cetățean nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
7: Sunt țări care sunt în aceeași categorie, alte țări europene, chiar din jurul nostru, în aceeași categorie de clasificare din partea acestor agenții de rating, dar totuși se împrumută atunci când au nevoie de bani la dobânzi mai mici decât România. Care explicație?
12: E adevărat, dacă ne uităm astăzi, România are niște dobânzi de împrumut mai mari decât ale unor țări care, teoretic sau și practic, au un rating mai slab ca al nostru. Adică, spre exemplu, a fost de multe ori făcută comparația cu Serbia, care până undemult nu era investment grade. Și Serbia se putea împrumuta chiar mai ieftin decât noi. Pe lângă ratingul în sine, mai contează cel puțin două aspecte, și anume percepția piețelor. Știm că ratingurile în general nu se mișcă foarte des. Adică ele au o inerție, că chiar dacă, să zicem, se întâmplă niște lucruri, se deteriorează situația fiscală a României. Cum s-a întâmplat, spre exemplu, în 2024, când am avut deficit de 90%, agențiile de rating nu ne-au downgradat, ci doar ne-au redus perspectiva de la stabilă la negativă, adică ne-au schimbat direcția. Dar la momentul respectiv, piețele financiare au început să ne penalizeze, adică costurile de finanțare au crescut semnificativ. Adică România a început să plătească dobânzi ca și cum nu ar mai fi investment grade, deși este încă investment grade.
7: Sigur. Deci rămâi pe radarul acelor companii care au capital de investit, pentru că ești în categoria de investor grade, dar în același timp la dobânzi mai mari, fiindcă ești perceput cu un risc mai mare.
12: Și mai un aspect important, care ține și de necesarul de finanțare. Adică poți să ai un rating investment grade, cum îl are România, dar în același timp să ai niște costuri mai mari din motive că ai necesar de finanțare foarte mari. Dacă vă uitați în ultimii ani, spre exemplu, din faptul că România a trebuit să emită datorie destul de mult și să emită în piețele internaționale, România a fost, dacă nu mă înșel, cel mai mare emitent de eurobonduri, de datorie sub formă de obligațiuni în euro din Europa Centrală și de Est. Ori în momentul în care ai o cerere și ai un necesar foarte mare de finanțare, evident că și costul e unul mai ridicat decât ar fi în mod normal dacă necesarul ar fi mai mic. Pentru că trebuie spus un lucru, capacitatea de absorție a piețelor financiare locale, că de ce e problematic o datorie de 60% pe care o avem în momentul de față, 60% din PIB pentru o țară ca România, că mulți ar spune, dom'le, dar e mai mică decât mediile europene. Mediile europene sunt undeva pe la 90%, 90% datorie publică, din procent din PIB. Și unii ar putea spune, dom'le, dar suntem într-o situație sigură, că suntem sub media europeană. Nu așa se judecă lucrurile, pentru că datoria publică trebuie judecată din perspectiva finanțabilității ei și a capacității de absorție a piețelor financiare. Dacă ne uităm la piețele financiare locale, România are un sistem bancar, spre exemplu, care e principalul finanțator al statului, cam de 5 ori mai mic, aproape, de 4-5 ori mai mic decât media europeană. Adică noi avem, spre exemplu, active bancare de 50% din PIB, media europeană este spre 300% din PIB, 250-300% din PIB. Deci tu ai un sistem financiar cam de 5 ori mai mic decât media europeană, dar datoria publică e cam, hai să zicem, de 2 ori mai mică. Unu și ceva mai mic ca multiplu. Și atunci e clar că o datorie publică de 60% din PIB e deja problematică pentru o țară care are un sistem financiar mult mai mic decât mediile europene, deși media europeană arată o datorie publică de 90% din PIB, dar cu un sistem financiar mult mai mare.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
13: Șmudică vrea viteză, Sabou cere claritate. Noi vrem doar goluri multe între CFR și Farul. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Bratu, vedem principalele titluri. Caz șocant în Gorj, o adolescentă a murit după ce ar fi fost tratată acasă cu antibiotic pentru pneumonie. Polițiștii au deschis dosar penal. Negocieri fulger pentru pace în Ucraina, emisarii lui Donald Trump merg mâine la Moscova și poi mâine la Kiev. Este alertă de caniculă mâine în aproape toată țara. ANM anunță temperaturi de 36 grade Celsius. Caz tulburător în Gorj, o fată de 14 ani a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital. Avea pneumonie, sunt suspiciuni că ar fi fost tratată acasă cu antibiotic intravenos, pentru că avea la mână branulă. Starea ei s-a deteriorat fulgerător. Polițiștii au deschis dosar penal. Ana Maria Yang vine cu informații suplimentare. Vă avertizez însă, vă pot afecta emoțional.
1: Adolescenta a ajuns la spitalul din Novacea seară puțin după ora 21:30. Reprezentanții spitalului spun că imediat după ce a ajuns la unitatea medicală, aceasta a intrat în stop cardiorespirator. A fost resuscitată timp de 2 ore și jumătate, însă din păcate fără rezultat. A fost chemat și un echipaj cu medic din cadrul serviciului de ambulanță județean Gorj la spitalul din Novacea în încercarea de a-i salva viața adolescentei, însă din păcate fără rezultat. Starea de sănătate a fetei era foarte rea atunci când a fost adusă la spital și se pare că aceasta avea pe mână o branulă prin intermediul căreia ar fi primit acasă tratament cu antibiotic. De asemenea, mama și sora ei aveau branule puse la mâini, semn că și acestea ar fi fost tratate cu antibiotic. Medicii spun că aceste tratamente nu se fac acasă, iar antibioticele nu pot fi administrate fără o testare prealabilă. Necropsia va fi însă cea care va stabili cu exactitate cauza decesului adolescentei.
0: Alertă pe plajă la Constanța, o bucată de dron a fost găsită acolo, adusă de valurile mării. Din primele informații, nu are încărcătură explozibilă. Elena Alexandru ne spune mai multe.
2: Bun găsit tuturor, alarma a fost dată de mai mulți turiști ce se aflau pe plajă. Aceștia au văzut bucata de dron adusă de valuri în această zonă. Oamenii s-au speriat și au cerut ajutorul autorităților. La fața locului au venit polițiștii, au împrejmuit zona respectivă, au asigurat toate măsurile de siguranță pentru ca turiștii să fie în siguranță, turiștii ce se aflau în acel moment pe plajă. Bucata din dronă, se pare că ne vorbim de aripă. Bucata din dron a fost ridicată și acum se fac verificări pentru a se stabili proveniența acestei drone și, așa cum spuneam, turiștii au fost în siguranță pentru că drona nu avea material explozibil.
0: Reporul suedez a acuzat că era implicat într-o rețea de asasinate la comandă a ajuns în fața judecătorilor români. Autoritățile din țara scandinavă au solicitat arestarea și extrădarea lui. În fața judecătorilor români, acesta a acceptat să fie trimis la el în țară. Numele său apare în mai multe anchete penale. Este acuzat inclusiv de tentativă de omor și șantaj. Gruparea din care ar fi făcut parte recruta minori pe care îi convingea să comită inclusiv atacuri armate. Reporul are milioane de vizualizări pe YouTube și a fost nominalizat chiar la premiile Grammy. Capturarea sa de către autoritățile române a fost lăudată inclusiv de premierul Suediei.
3: Ați încercat să asasinați oameni?
4: How do you respond to accusation against you? What are you doing in Romania?
5: Escortat și păzit atent de polițiștii români, Haval Khalil a ajuns în fața magistraților din țara noastră după ce autoritățile suedeze au emis pe numele său un mandat european de arestare. De 3 ani era în România, au stabilit procurorii de ICOT. La noi își continua cariera muzicală în timp ce ținea legătura cu una dintre cele mai periculoase rețele criminale din Suedia, spun surse Digi24. A fost localizat și săltat de mascați la solicitarea autorităților suedeze. La perchezițiile făcute la 2 adrese din București și Ilfov, oamenii legii au găsit pistoale, veste antiglonț și droguri. Este anchetat pentru tentativă de omor și șantaj. Faptele ar fi fost comise în Stockholm în 2024. Rapperul ar fi fost în spatele unui atac armat comis de un băiat de 15 ani. Acesta a tras mai multe focuri de armă într-o casă, în încercarea de a ucide 2 persoane. De altfel, autoritățile suedeze se confruntă cu un adevărat fenomen al rețelelor criminale care recrutează online minori, chiar și copii de 11 ani, pentru a comite crime și atentate cu bombă în regiunea nordică. Adolescenții fără experiență sunt considerați de bande ușor de înlocuit și sunt mai ușor de prins de poliție decât cei care ordonă împușcăturile. Fiecare arestare înseamnă că mai puține crime comise de bande pot fi orchestrate din străinătate și că mai puțini copii sunt atrași în războaiele dintre bande. Infractorii din bande nu se pot ascunde nicăieri. Când spunem că îi vom elimina unul câte unul, exact asta vrem să spunem, a transmis premierul Suediei după capturarea rapperului. Haval Khalil nu este la prima problemă cu legea. În 2021 a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare pentru implicare în răpirea unui alt rapper suedez. Haval s-ar fi numărat printre persoanele care l-au ademenit pe artist într-un apartament, de unde acesta a fost ulterior răpit. Rapperul de 31 de ani este unul dintre cei mai cunoscuți artiști suedezi. Are milioane de vizualizări pe YouTube și chiar a fost nominalizat la premiile Grammy în 2021 la categoria Debutantul Anului.
0: Andrew și Jason Tate au fost trimiși în judecată de DICOT. Cei doi sunt acuzați, între altele, de trafic de minori, spălare de bani și influențarea declarațiilor, într-un dosar în care procurorii susțin că au obținut peste 1,25 milioane de dolari din exploatarea sexuală a unei victime minore. Ne duce toate informațiile Ioana Cornev.
6: Bun găsit, frații Tate au fost trimiși din nou în judecată într-un dosar la care procurorii DICOT lucrează încă din 2022. Andrew și Tristan Tate sunt acuzați, printre altele, de trafic de minori și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, Andrew Tate ar fi recrutat o minoră în vârstă de 15 ani prin metoda Loverboy, ar fi făcut-o pe tânără să creadă că vor avea o relație serioasă, iar după ce i-ar fi câștigat încredere, ar fi început să o controleze și să o exploateze sexual atât în România cât și în mare Britanie. Tristan Tate este acuzat de complicitate, l-ar fi ajutat pe fratele său în această activitate, ar fi gestionat conturile de videochat, dar și banii pe care i-ar fi obținut cei doi din această activitate. Potrivit procurorilor, ar fi câștigat frații Tate peste 1,25 de milioane de dolari. Totodată, procurorii DICOT au cerut confiscarea a 4 mașini de lux în valoare de peste 800 de mii de euro. Vă aduc aminte, Andrew și Tristan Tate nu se află în România, ei sunt în custodia autorităților americane, în arest în Miami, iar în România urmează să fie judecați în lipsă.
0: Alertă maximă în Germania. Autoritățile desfășoară o amplă operațiune de căutare în urma mai multor presupuse acte de sabotaj asupra infrastructurii electrice. 3 landuri au raportat atacuri la mai multe stații de transformare în decurs de o lună. Doar pe data de 1 septembrie au mai fost raportate 4 astfel de incidente. Polițiștii germani au și un suspect. Cine este acesta și care ar putea fi motivația, ne spune Ana Constantin.
7: Bine v-am găsit! Daniel V. este principalul suspect în acest moment. Anchetatorii cred că a redactat o scrisoare de revendicare pe care a scris-o de mână și foarte neobișnuit a semnat-o cu propriul nume. Apoi a trimis-o prin poștă unei redacții și revendica bărbatul în acest text 2 incidente de pe 1 septembrie, unul în Bergheim, lângă Düsseldorf și cel de-al doilea în landul Brandenburg și ambele au vizat stații de transformare a curentului electric. Unul a avut loc la 8 dimineața, celălalt la 8 seara. Pentru moment nu este dovedit că acest bărbat este autorul sabotajelor sau poate este doar un imitator. Legătura sa directă cu aceste atacuri trebuie așadar demonstrată. Dar și dacă a fost cumva implicat și în alte incidente, pentru că în ultimele zile astfel de presupuse acte de sabotaj au avut loc în mai multe locații din Germania. Joi, spre exemplu, poliția a intervenit la o stație de transformare în apropiere de Bremen, după ce un trecător a observat obiecte neobișnuite, dispozitive, spun anchetatorii, concepute special pentru a provoca intenționat un scurt circuit și pentru a perturba rețeaua electrică și care sunt similare, seamănă foarte mult cu cele folosite în presupusele acte de sabotaj anterioare. Acum, poliția germană încearcă să stabilească dacă are de-a face cu o singură campanie coordonată de sabotaj. Mai ales că toate aceste incidente vin după ce Germania a acuzat deschis Rusia că a coordonat un act terorist pe teritoriul Germaniei. Este vorba despre incidentul de pe aeroportul din Leipzig de pe 4 august. O acuzație sprijinită de Uniunea Europeană și de NATO și combătută în mod evident de Moscova.
0: Negocieri pentru pace în Ucraina se reiau weekendul acesta. Donald Trump îi trimite pe Steve Witkoff și Gerard Kasher, cei doi vor ajunge mâine la Moscova și poimâine la Kiev, spun surse citate de agenția de presă rusă TASS. Emisarii liderului de la Casa Albă au călătorit deja de mai multe ori în Rusia să discute cu Putin, dar aceasta ar fi prima lor vizită la Kiev. Zelenski a vorbit până acum doar telefonic cu cei doi. Vizitele au loc în contextul în care Ucraina a venit cu noi propuneri de pace, în care neagă în continuare posibilitatea unor concesii teritoriale în Donbass. De cealaltă parte, liderul de la Kremlin spune că este gata să înceapă oricând negocierile, dar, ca de obicei, doar în condițiile sale. Un român care coordona o rețea de traficanți de droguri a fost arestat în Spania. Pe proprietatea lui, polițiștii au găsit mii de plante de marihuana și sute de kilograme de pachete pregătite pentru vânzare. Cum a fost prins, aflăm de la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
8: Bun găsit, este vorba despre un cetățean român de 61 de ani. El coordona această rețea de traficanți. El avea o proprietate în regiunea Aragon, din nordul Spaniei. Un vecin s-a dus la poliție spunând că sunt activități suspecte acolo. A fost o anchetă, poliția a făcut o deșindere în momentul în care românul a încercat să fugă, la fel cum au încercat să fugă și cei 6 angajați pe care îi avea. Este vorba despre 5 albanezi și un spaniol. A fost găsită la deșindere o cantitate mare de droguri pregătite pentru vânzare. Poliția spune că este vorba despre marihuana modificată genetic, care face în special o producție mare și rapidă, și că o cantitate de cel puțin 100 de kilograme de muguri, care sunt foarte căutați pe piața aceasta a drogurilor, a fost confiscată.
0: Percheziții DNA la Universitatea Ovidius din Constanța. Procurorii fac cercetări într-un dosar de dare și de luare de mită pentru promovarea examenelor. Sunt vizate mai multe persoane fizice, juridice, dar și anumite instituții. Universitatea a mai fost vizată și în 2013 de procurorii DNA, tot sub acuzație de șpagă. Atunci procurorii l-au prins în flagrant pe fostul rector, chiar în timp ce accepta bani pentru livrarea subiectelor de la admiterea la Facultatea de Farmacie. Purtătorul de cuvânt al Universității Ovidius spune că instituția le-a pus la dispoziție procurorilor toate documentele de care au nevoie.
9: Serviciul DNA Constanța efectuează verificări la sediul Facultății de Medicină. Instituția noastră le-a pus la dispoziție toate informațiile și documentele de care au nevoie. Au fost verificate și birouri, din câte știu, dar acum s-au retras într-un birou să analizeze actele respective pe care le-au luat.
0: O localitate de lângă Petrila, Hunedoara, este terorizată de lupi. Fiarele intră noaptea în gospodării, au ucis oi și câini. Oamenii sunt tot mai speriați și cer măsuri urgente. Se tem pentru familie, pentru copii, mai ales că începe școala, iar seara se întunecă mai devreme.
5: Mai mulți lupi au fost surprinși de camerele de supraveghere în timp ce se plimbă pe ulițe, în apropiere de mașini sau chiar case.
10: Locuitorii din satul Cimpa se tem să mai iasă seara din case, și asta pentru că de aproape o lună de zile oamenii spun că sunt terorizați de lupii care au intrat chiar și în curțile lor.
11: La ora 10:30, din curtea casei.
10: De cât timp îl aveți?
11: De 11 ani. Era ca și copilul meu.
10: Vă așteptați, doamnă, să vină lupul atât de aproape?
11: Niciodată.
12: Oi, câini, ce găsesc?
11: Mă, dacă ești noaptea, cum mai sunt care vin de la servici noaptea?
5: Lupii n-ar fi singurele sălbăticiuni care coboară până în zonele locuite.
13: O vinit într-o seară, mi-a luat rețele ăsta, vulpea.
10: Nu vă e frică să mai ieși seara din casă?
13: Păi cum să nu? Păi dar... Și mai ales la mine am solicitat să pună un stâlp. Cu corpul iluminat. Am rămas cu cererea. Păi umblă. Păi mai umblă și ursul. Mai ales când coboară animalele, oile, pe la case, circulă.
5: Oamenii au făcut și o petiție pe care au depus-o la primărie. Au strâns peste 100 de semnături. Lupul este o specie protejată și nu există deocamdată o procedură rapidă pentru capturare.
14: Lupul a atacat și în partea de jos a orașului. Din păcate, lupul este ocrotit de către lege. Agenția de Protecție a Mediului ne-au spus că nu au metodă legală pentru capturare și va trebui să facem o solicitare către minister.
11: Și omul de ce nu este protejat? Copilașii de ce nu sunt protejați? Mă așteptăm până se întâmplă ceva oribil ca să poată să vină și atunci nu se mai poate face nimic.
15: Avem două posibilități. Să despăgubim persoanele care au suferit pagube materiale la culturi, la case, la animale, la etc. Iar în cazul în care atacurile sunt repetate, Asociația de Vânătoare poate solicita derogare de la Ministerul Mediului pentru relocare sau pentru extragerea acestor exemplare. După, Direcția Județeană de Mediu poate să emită autorizația de vânătoare.
5: Până atunci însă, oamenii pot doar chema jandarmii ca să alunge lupii.
16: Câți erau?
0: 4 luni fără premier cu mandat plin la Palatul Victoria și încă nu se conturează varianta care să aibă majoritate în Parlament. Șeful statului a mai avut discuții neoficiale cu o parte dintre liderii politici, spun surse pentru Digi24. Nicu Jordan caută un nume independent cu un profil clar și care să poată construi o majoritate parlamentară. Cum arată premierul dorit de președinte, aflăm de la Emma Stoica.
17: Această calitate de independent ar trebui să aducă mai multe voturi pentru viitorul executiv, de aici și această dorință a președintelui ca premierul să nu aparțină unuia dintre partidele politice din Parlamentul României. Principala caracteristică este ca acest nume pe care președintele îl va desemna să fie și cel care să strângă suficiente voturi să treacă de Parlamentul României, lucru care a apărut destul de greu în ultimele luni după momentul în care a trecut moțiunea de cenzură. Apoi, urmează problema economică. Ce se întâmplă în România depinde foarte mult de cum va gestiona viitorul executiv partea de finanțe, de aceea ar vrea șeful statului să fie un expert economic sau cel puțin să aibă tangențe cu zona economică, de aceea și a apărut de atâtea ori în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare ca fiind o posibilitate de a prelua funcția de premier. Și nu în ultimul rând, poziția externă. Cum este văzut pe plan extern, cum este văzut de partenerii europeni și de asemenea cum este văzut de partenerii din Statele Unite ale Americii, pentru că faptul că are o imagine bună externă sau ar putea să aibă o imagine bună pe plan extern, este un plus pentru viitorul premier. Cert este că până în momentul de față nu avem o desemnare, încă se poartă discuții. Din informațiile noastre au avut loc inclusiv în aceste zile discuții cu o parte dintre lideri, spun surse, despre care nu s-a știut public, cel puțin. Acele consultări pe care le-a anunțat președintele României săptămâna trecută nu au mai avut loc. Spun surse din administrația prezidențială că a fost sfătuit președintele să facă consultări oficiale. Vom vedea dacă va face acest lucru sau va veni direct cu o nominalizare.
0: Iar costul crizei politice este plătit în final tot de oamenii de rând. Ce și-ar dori de la noul premier, pe cine îl văd potrivit pentru această funcție, vedem în materialul următor.
18: Partidele ar trebui să hotărească, dar ar trebui să fie cineva care chiar are idee de ce se întâmplă. Deocamdată au arătat că parlamentarii au arătat că n-au nicio treabă.
19: Având în vedere cum funcționează clasa politică în ziua de astăzi, cred că ar trebui să fie o față nouă. Nici de cum unul dintre cei care face politică de ani de zile. E deja prea mult, oamenii s-au săturat, nu mai are nimeni, nu cred că mai are cineva încredere în clasa politică.
20: Cred că ar fi bun Nazare și pe lângă Nazare ar veni și celelalte partii de PSD-ul, aia care au ieșit din PNL-ul și alții. Și ar veni și UDMR-ul.
21: După părerea mea, Grindeanu, pentru că este președintele partidului cu cel mai mare număr de parlamentari.
0: Avem cel mai mare preț la pompă din istorie, motorina a depășit din nou pragul de 10 lei pe litru la toți furnizorii, iar benzina a depășit un nou record. A ajuns la 9 lei și 70 de bani, cel mai mare preț a avut vreodată. Colegul meu, Sebastian Boldean, aduce toate datele.
22: Bun găsit, este într-adevăr un record istoric în ceea ce ține de prețul benzinei la pompele din România. Spre exemplu, acesta a ajuns să se vândă chiar și cu 9 lei și 70 de bani, deci iată, foarte aproape de pragul de 10 lei. Ultimul vârf înregistrat a fost în prima jumătate acestui an, când un litru de benzină ajunsese la acea vreme să coste aproximativ 9 lei și 60 de bani. În prezent au fost înregistrate două scumpiri consecutive în mai puțin de 3 zile, ce au avut un impact total de aproximativ 15 bani. În ceea ce ține de prețul litrului de motorină, vedem cam aceleași costuri, precum le-am avut și săptămâna trecută, în momentul în care acciza era redusă cu 20%, în prezent acciza este redusă cu 25% și cu un impact final asupra prețului de aproximativ 85 de bani bani pe litru. Benzinarii au crescut peste noapte prețurile cu aproximativ 10 bani în majoritatea cazurilor, motiv pentru care noile măsuri intrate în vigoare au fost practic absorbite de aceste scumpiri de pe piața din România.
0: Doi muncitori blocați într-un tunel din Nepal imediat după viitoarea catastrofală au fost salvați după 9 zile. Vedem chiar acum imagini cu momentul în care a fost scoși la lumină de sub pământ și vă avertizez la un puternic impact emoțional. Ambii bărbați au fost salvați cu răni la mâini și la picioare și au fost duși cu elicopterul la spitalul din capitala Nepalului. Unul dintre ei a povestit chinul prin care a trecut în cele 9 zile.
1: I'm told to my mother, but she made a responsibility to accept the Gyan Bachaunutia. And it is the accident, but she my like Bayana, Sapela Bachaunu Pario. And in Sapela Bachaunikara, Mama Sapela Bane accident, why it will damn man. And in Sapela Bhagna Lagamay Baira. And Tesogarda carried me a time guy, last Mama Niskini Pai, Animoka. One such a Sapi Bhagna no Sakigola, Tonil Lamucha, Latonil Maba, Panita Pani Porsley Vitro Logi Sakigola. पानी एकदम लामो छ हैन महामन्त्र यसो जप गर्दै थिए भित्र हरे कृष्णमा.
0: Iar situația după avalanșă este dramatică. Sunt peste 1300 de morți și mii de dispăruți. Sute dintre ei în rețeaua de tuneluri ale unui proiect hidroenergetic. Speranțele să mai fie găsit cineva viu scade de la o oră la alta. Viitura ar fi fost cauzată de prăbușirea unui ghețar. Un val uriaș de pietre, gheață, noroi și resturi s-a revărsat prin văile din munții Himalaya. Râurile au crescut cu până la 9 metri în doar jumătate de oră și au măturat satele și infrastructura din cale. Într-o zonă frecventată de turiști și pelerini. Crește bilanțul infecțiilor cu virusul West Nile. Doar în ultimele 3 luni în toată țara au fost înregistrate 58 de cazuri, iar 3 oameni au murit, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în București, 25 la număr, urmează județele Ilfov cu 6 cazuri și Călăraș și Giurgiu cu câte 4 fiecare.
2: Avem cu siguranță mai multe cazuri. Vin cei care au mai mult decât o simptomatologie respiratorie ca o simplă viroză. Ajung cu meningită, cu meningoencefalită, cu situații complicate. Sunt în general persoane care au o anumită vârstă, adică peste 65 de ani, sunt oameni cu boli cronice și pentru ei, din păcate, riscul e categoric mai mare. Iar următoarele 2 săptămâni, când vremea va fi de asemenea de vară, vom avea de asemenea risc. Nu avem un tratament antiviral care să fie specific. Evident că pot să apară astfel de situații. Ar trebui să ne protejăm, să folosim soluții care să ne protejeze pentru țânțari, să avem mai multă grijă.
0: Între regiunile României este o adevărată prăpastie atunci când vine vorba de venituri. Decalajul se vede nu doar la salarii, ci și la pensii, acolo unde diferențele între județe ajung și la 2000 de lei pe lună. Există însă și un paradox. Județe cu pensii mari, semnal veniturilor consistente de altă dată, au astăzi cele mai mici salarii din țară. Cum arată harta banilor, răspune Andreea Gheorghe.

0: Mas constante, ci din contră, polul s-a inversat. Pensii mari rămân și în județele cu istorie industrială, vorbim despre Brașov, despre Gorj, Constanța, Galați. Ne uităm însă și la cele mai mici pensii și vedem că zona Moldovei rămâne în continuare codașă la acest capitol. Botoșani, Vrancea, Vaslui, Suceava au cele mai mici venituri pentru pensionari. Dacă facem o comparație, diferența dintre zona cu cele mai mari pensii și cele mai mici este de peste 1900 de lei. Acum însă, dacă facem o comparație și cu salariile, capitala rămâne, bineînțeles, cu cele mai mari venituri, Cluj și Brașov la fel, însă Hunedoara este pe ultimele locuri la salarii, semn că economia locală s-a prăbușit în ultimii ani, pentru că, ne amintim, este pe primele locuri atunci când vine pensia. La fel și județele din zona Moldovei, tot cu cele mai mici venituri, și știm foarte bine că acesta este clasamentul care se păstrează de ani buni.
1: Învățământul este teoretic gratuit în România, deși e garantat de Constituție. Însă fiecare început de an școlar vine cu un efort financiar pentru părinți. De la caiete, pixuri, creioane și ghiozdane până la haine sau încălțăminte, bugetul alocat se ridică la câteva sute de lei. A apărut și un nou trend, plata în rate a rechizitelor. Iulia Gurbuță ni se alătură cu informații.
2: Bine v-am găsit, minim 500 de lei, atât îi costă pe părinți începutul noului an școlar. Este un calcul făcut de noi după ce am pus în coșul de cumpărături mai multe produse, un stilou, un penar complet echipat, un ghiozdan, 10 caiete, iar la acestea am adăugat prețul pentru un training și pentru o pereche de pantofi. Bineînțeles, lista de produse poate fi mult mai lungă și acestea mult mai scumpe în funcție de preferințe. Datele INSE arată că doar rechizitele s-au scumpit cu 8% față de anul trecut. În același timp, datele celei mai mari platforme de vânzări online din România arată că 1 din 10 părinți a plătit comanda de rechizite în rate. Iar aici vedem o creștere de 40% față de anul trecut. Impactul financiar asupra bugetelor românilor se vede și dintr-un alt sondaj. 9 din 10 părinți spun că impactul financiar pentru ei este unul mare atunci când vorbim despre produsele cumpărate pentru începutul noului an școlar.
1: Supărare mare printre posesorii de pruni și corcoduși. Tot politicienii ar fi motivul. De data asta, senatorii care au decis că unei gospodării sunt destui 50 de litri de țuică nefiscalizată, nu 200 cum stabiliseră inițial deputații. Am dezbătut legea țuicii lângă un cazan sătesc din Bărăgan.
3: Prin mii de cătune și sate, așa-i peisajul. Focul arde sub alambic, boasca fierbe domol și scurge în găleți țuica cea nouă, de corcodușe, când de bude toamnă ele-s reginele damigenelor și ale chefliilor. Doar că o veste parafată de senatori le-a ciuntit bucuria posesorilor de boască. Țuica produsă într-o gospodărie este scutită de taxe doar până la cantitatea de 50 de litri. Pentru restul litrilor descărcați prin alambic, gospodarul trebuie să plătească acciză, fie că e pentru consum propriu, musafiri ori negoț.
4: Să nu bei de pe furtun, că ăla trebuie impozitat și ego. Da. Trebuie declarat. Nimeni nu respectă legea asta. Nimeni. Nu există să respecte, că nu e de respectat. Că omul nu o să fac eu un butoi de țuică și să mă duc repede, să spun, băi, eu am făcut un butoi, luați-mi banii pe el. Nu, o beau până la primărie și nu spun. Ce zic, cum să zic, spui eu că am făcut țuică, ce fac, mă laud? Ea a fost până la 200 de litri, acum a rămas la 50 de litri. Dar nu e făcută bine legea.
5: Păi de ce?
4: Păi zice pe gospodărie. Eu dacă sunt singur, îmi convine 50 de litri. Dar dacă eu aș avea și copii care stă cu mine, încă o familie de adulți, încă o familie, cât? Pe ce număr de persoane în gospodărie? Trebuia să scrie
5: în lege? Gospodăria înregistrată.
4: Înregistrată. Și tu îmi dai 50 de litri mie care suntem 7 inși într-o gospodărie? Cum? Ești de acord cu legea asta să plătești impozit?
6: Ce să plătești?
4: Să plătești impozit la tuică.
6: Nu am salarii, n-am servici, n-am nimic, de ce să-i plătești?
5: Nu sunteți de acord cu...
7: Pe munca noastră, păi da.
5: Doamnă?
7: Nu, că am muncit, m-am chinuit,
4: cât a muncit la pom.
7: Face să face.
4: I-a stropit, i-a aranjat, i-a curățat, ca să poată să facă.

0: și fructe, să putem să adunăm să facem țuică. Și acum când e să facem țuică la jumatea drumului, s-a trezit că mai trebuie o lege.
1: La epilog, lângă cazanul de țuică din Bărăgan, apare o ultimă curiozitate.
2: Deci una peste alta, ce ar trebui să facă Parlamentul cu această lege?
0: Această lege să nici să nu treacă, ci să o uite, să o lase pe aia veche care a fost cu 200 de litri, că nu toată lumea face 200 de litri, că n-are din ce.
1: Deputații deciseseră să majoreze pragul de accizare a cantității de țuică produsă pentru consum propriu, să crească de la 50 de litri la 200 în fiecare gospodărie. Președintele țării a semnalat însă că Senatul n-a fost consultat în această privință și a retrimis-o în Parlament. Senatorii au analizat forma propusă de colegii deputați și au decis că în fiecare gospodărie 50 de litri de țuică neaccizată ajung și au anulat majorarea la 200. Verdictul final stă însă tot în votul deputaților în calitate de for decizional. Până atunci, România rurală face țuică nouă și, printre păhărelele cu licoare, face haz de necaz de rația pe care i-au fixat-o senatorii.
3: Digi24 FM.
4: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.

0: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine Igor Kobilianski. Unde vă regăsiți dumneavoastră cel mai bine ca regizor? Filmul serial, filmul comercial, filmul de autor?
4: Ce zonă vă place cel mai mult? Eu cred că încă nu sunt...
3: Încă testați?
4: Nu, probabil încă testez, dar cred că încă sunt într-un soi de căutări și nu mi-e jenă să zic lucrul ăsta. Cred că încă nu m-am format așa definitiv și să zic că arunc ancora pe un gen anume și mă opresc la el. Pentru că simt uneori nevoia să intru în spațiu comic, pentru că în aceeași clipă simt că aș povesti o dramă, pentru că uneori, dacă sunt lăsat mai liber, mă simt confortabil și, într-un serial. Deci încă sunt așa, în căutări, cum ziceam mai devreme. Și cumva îmi place treaba asta, adică nu găsesc neapărat personal dramatică. Mi se pare că uneori mi se pare că e chiar interesant să fii așa multifuncțional, nu vreau să zic polivalent, dar să-ți permiți mai multe decât ar aștepta audiența de la tine.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Puterea este unul dintre cele mai seducătoare, dar și complicate concepte. Este și un drog pentru foarte mulți. Uitați, domnul președinte, între aceste limite vă puteți mișca dumneavoastră.
6: Și când ți-ai dat seama că te interesează mai degrabă mecanismele puterii, lupta politică, decât relatarea evenimentelor?
5: Dacă această consultanță se transformă într-un șpriț continuu, evident că cel puțin una dintre părți și-a abandonat misiunea. Ne tot vedeam diminețile la ședințele de campanie și de acolo a fost doar un pas, a fost o chimie instantanee. Nu-mi imaginez o familie care își pierde romantismul.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Guvernul Meloni devine cel mai longeviv executiv din istoria republicană a Italiei. A împlinit 1413 zile și depășește recordul lui Silvio Berlusconi pentru cea mai lungă perioadă neîntreruptă de conducere a unui guvern din istoria Republicii. În cei 4 ani de guvernare, Giorgia Meloni a ținut des prima pagina publicațiilor internaționale. Au atras atenția mai degrabă relațiile diplomatice complicate cu Trump și Macron, dar și politicile anti-imigrație condamnate apoi de justiție. Acasă însă nu este văzută prea bine. De ce? Ne explica Adela Mohanu.
1: Mult leadership, dar puține realizări, este unul dintre titlurile din presa italiană. Giorgia Meloni are meritul că a reușit să stabilizeze economia. Este o creștere economică de la an la an, deși minimă, sub 1%. Deficitul a scăzut ușor, însă datoria publică a Italiei continuă să crească, ceea ce înseamnă că mare parte din deficit este finanțată tocmai din împrumuturi. În schimb, guvernul Meloni a reușit să se mențină în liniile convenite cu Bruxelles-ul în ceea ce privește PNRR-ul și a obținut astfel cea mai mare sumă din PNRR din Uniunea Europeană, aproape 195 de miliarde de euro. În buzunarele italienilor însă acest lucru nu se prea vede. Italia este singura țară din Europa în care salariile au rămas la nivelul anilor 90. În mandatul lui Meloni, în ultimii 4 ani, puterea de cumpărare a scăzut cu 8%. În ceea ce privește reformele interne, nu există lucruri de bifat. Reforma în justiție pe care și-o dorea Meloni a picat la vot în urma referendumului, iar reformele în sănătate, în educație, în ceea ce privește siguranța publică, nu au venit. În sănătate, multe dintre spitale sunt aproape de colaps, cu liste de așteptare de luni, de zile, la multe specializări. În școli există o lipsă de personal. Mulți dintre profesorii care intră la clasă nu au titularizare, nu sunt specializați și salariile în educație sunt printre cele mai mici din sistemul public italian. Siguranța publică, de asemenea, este o problemă mare în Italia, cu probleme mai ales în cartierele mărginașe din marile orașe. Apoi mai vorbim și despre politica externă, unde Giorgia Meloni a fost nevoită să facă multe compromisuri. A vrut să se apropie de Donald Trump, să fie un lider apropiat de Casa Albă, a fost singurul șef de stat din Europa care a mers la investirea lui Donald Trump în cel de-al doilea mandat. I-a făcut o vizită chiar și la reședința sa din Florida, însă în cele din urmă lucrurile dintre cei doi au degenerat. A fost un schimb acid de replici în mod public între Giorgia Meloni și Donald Trump. A fost nevoită prim-ministra Italiei să se reapropie de liderii europeni, deși știm Emmanuel Macron nu este printre favoriții săi. În plus și Victor Orban, pe care l-a susținut deschis în campania electorală, a pierdut alegerile în Ungaria. În plan intern, Giorgia Meloni se pregătește de alegeri, 2027 este an electoral, partidul său Fratelli d'Italia este în continuare primul în intențiile de vot în Italia, cu 26%, însă cifrele sunt în scădere, mai ales pe fondul ascensiunii partidului extremist condus de Roberto Vanacci.
0: Accident pe calea ferată din Polonia, unde un tir blocat pe șine a fost lovit de un tren de pasageri. Barierele au început să coboare în momentul în care camionul tocmai traversa calea ferată. A rămas blocat pe șine și, deși martorii i-au strigat șoferului să rupă barierele, acesta nu a mai avut timp să reacționeze. Tirul a fost lovit de garnitura cu 300 de pasageri, care a spulberat remorca, apoi s-a oprit în câteva zeci de metri. Șoferul a scăpat teafără în accident, în timp ce mecanicul garniturii a fost transportat la spital cu răni ușoare. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cine este vinovat. Accident pe calea ferată din Polonia și vă spuneam, o să avem informații suplimentare despre acest subiect pe măsură ce apar noi date. Între timp, Tesla și-a lansat noile sale robotaxiuri pentru doi, fără volan și fără pedale, pe străzile din Austin, din capitala statului Texas. Acolo reglementările sunt mai favorabile vehiculelor autonome, ceea ce îl face un tren de testare ideal.

0: Tesla a pregătit un eveniment misterios doar pe bază de invitație. Fără să dea detalii, a lansat numeroase aluzii pe X pentru a le deștepta fanilor curiozitatea. Printre participanții la lansarea Cybercab s-au numărat influenceri care câștigă bani postând pe X conținut despre Musk și companiile sale. Viitorul a sosit în Austin, a anunțat compania și a actualizat aplicația de robotaxi pentru a include Cybercab-ul, precum și un manual de utilizare pentru noul mijloc de transport. Musk descrie mașina cu două locuri și uși fluture ca pur și simplu un living confortabil pe roți, cu un televizor excelent și un sunet fantastic.
1: The first car that is specifically built for unsupervised full self-driving is called a Cybercab.

0: CyberCab a fost dezvăluit pentru prima dată acum aproape 2 ani, dar atunci a fost într-un studio de la Hollywood, nu pe stradă. Investitorii optimiști se așteaptă de acum la un torent de robotaxiuri în Statele Unite. Deja Tesla oferă în mai multe orașe americane, precum Miami, Dallas, San Francisco, un serviciu limitat pentru care folosește SUV-uri. Spre deosebire de CyberCab, acestea sunt echipate atât cu software de conducere autonomă, cât și cu sistemul convențional, volan normal, pedale de accelerație și frână. În funcție de reglementările locale, au fie un șofer gata să preia controlul la nevoie, fie sunt monitorizate de la distanță de operatori umani.
1: Casa Albă a lansat o serie de jocuri online inspirate din politicile antimigrațiale lui Donald Trump. Americanii sunt invitați să prindă imigranți și să construiască zidul de la granița cu Mexicul.

Construiește zidul și deportează, a scris Casa Albă pe X la lansarea jocurilor retro. Într-unul dintre ele, utilizatorii trebuie să patruleze de-a lungul râului Rio Grande și să-i prindă pe cei care trec granița. În altul trebuie să ridice un zid din cărămizi în fața unei invazii de zombi la graniță. Inițiativa a stârnit critici, dar fanilor președintelui li s-a părut distractiv și au început deja să împărtășească scorurile. Parisul are o nouă atracție gastronomică, deși nu ducea lipsă de ele. Se numește Barul de Und și, dacă nu ești atent când îi treci pragul, ai putea crede că ai pășit într-o gelaterie. Doar că în vitrinele frigorifice nu este înghețată, deși așa arată, ci numai puțin de 30 de sortimente de unt.

0: you're gonna find chocolates, there is vanilla here, and then there is some savory ones, such as onion, here it's herbs, here we have seaweed, we have white garlic, which would be very interesting. Let me show you the white garlic here. White garlic is the green one here. This one goes very well when you have meat, for example. This is the kind of ones you put it straight in the pan.
1: Barul de unt de la Paris. Aceasta este noua atracție a gurmanzilor. Prezentarea e pe măsură. Curioșii pot gusta mai întâi, la fel ca la sortimentele de înghețată, după care se pot hotărî ce fel de unt vor, cât de gras, cu ce aromă și așa mai departe.
2: That's excellent, and it is very French. It's very good. It's and I mean, and look at the French people. They're healthy looking, good looking.
0: Complexity of butter is just incredible. There is so much to offer. Once you enter that world, there is so many different fat percentage from different regions, different cows. All of this is going to bring so much. So this is what I wanted.
2: I never thought that butter could have so many different ingredients embedded in it. So chocolate butter, garlic butter, raspberry butter as well.
0: And once you try it, you understand it. I think it's before that you satisfy the butter you buy in the supermarket, but once you try high quality butter, you understand the complexity of it, how it melts on your mouth, on your tongue, the flavors that it gets. You can really feel like the creaminess of it.
3: Un program oferit de Digi. Prima variantă care ar putea data biserica reiese dintr-o inscripție pictată la 1869. A fost la început zidit de Monahia Salomia la anul 1300. Dar inscripția unei cruci din cimitir, descifrată de Grigore Tocilescu, plasează biserica în timpul lui Constantin Voievod, probabil Constantin Basarab Cârnul, din secolul 17. Mica biserică este de tipul celor cu plană dreptă simplu, având succesiunea de spații altar, naos cu cupolă, pronaos poligonal și turn clopotniță peste intrare. Însă forma pronaosului poligonală în plan și boltită după procedeul gotic împreună cu clopotnița sunt elemente atipice pentru bisericile din țara românească. Cel mai probabil, caracteristicile amintite sunt împrumutate de la biserica din Bălinești, Moldova, obicei practicat și la construcția mănăstirii Stelea din Târgoviște. Zidurile sunt construite din piatră și cărămidă, obicei specific pentru bisericile vechi din Curtea de Argeș, iar exteriorul a fost pictat în frescă în anul 1869. Un program oferit de Digi.
4: Digi 24 FM.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Numai meciuri tari la DigiSport. Astăzi, de la 20:30 pe DigiSport 1, CFR Cluj are duel cu Farul Constanța în Superliga. De la 22 pe DigiSport 2, Betis și Real Madrid se întâlnesc în La Liga. Iar mâine, de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la Eternul Derby, în direct la DigiSport 1.

0: magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Parklake în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe parklake.ro. Parklake 10 years together.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
4: Nu vi se pare că statul impune niște reguli ONG-urilor și entităților private, niște standarde, niște reguli pe care el însuși nu le respectă?
5: Mă gândeam chiar venind pe drum încoace că vorba cu o caua mică s-a inventat la noi. E o vorbă populară atât de bine implementată care are legătură exact cu ce a spus. Pentru că de multe ori noi vedem dublu standard. Într-adevăr, dacă mergem într-un spital public, s-ar putea să fie zeci de motive pentru care ar trebui închis pe loc. Clemență nu găsim când suntem noi verificați și vin în controlul autorității.
4: Sau centre de bătrâni. Sau
5: centre de bătrâni, sau centre de zi, sau alte locuri de suport social sau medical. Cum am spus, clemență nu găsim. În schimb, soluția nu este să scădem standardele. Soluția e să lucrăm cu autoritățile, să îmbunătățim legislația, să o schimbăm, să o facem astfel încât să fie mai accesibilă, mai orientată către pacient, mai ușor de îndeplinit. Dar nu este să o evităm.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Procesul care a divizat Statele Unite este în impas pentru a treia zi la rând. Jurații nu reușesc să cadă de acord asupra unui verdict pentru Lindsay Clancy, femeia care și-a ucis cei trei copii în 2023. Avocatul ei spune că unul dintre jurați, citez, refuză să asculte de lege și a cerut măsuri pentru a pune capăt procesului. Apărarea pledează pentru o pedeapsă mai ușoară, pentru că femeia suferea de psihoză postpartum și a cerut în repetate rânduri ajutorul medicilor. Dacă va fi găsită vinovată de crimă de gradul 1, va fi condamnată la închisoare pe viață. În cazul în care însă jurații vor decide că a acționat fără să gândească, va rămâne internată pentru tot restul vieții într-o clinică de psihiatrie. După câțiva ani tulburi, industria cinematografică americană pare să-și fi regăsit echilibrul. Hollywood încheie cel mai bun sezon de vară de la pandemie încoace. Cinematografele din Statele Unite și Canada au generat încasări de 4,6 miliarde de dolari din vânzarea biletelor în perioada cuprinsă în primul weekend din mai și 24 august. Potrivit specialiștilor, spectatorii s-au întors în sălile de cinema datorită unui mix de blockbustere, continuări și filme originale. Vânzările de bilete au crescut cu 26% față de vara trecută, datorită unor pelicule precum Omul Păianjen, O Nouă Zi, Odiseea și Povestea Jucăriilor 5. Analiștii estimează că încasările pentru tot anul ar putea depăși 10 miliarde de dolari. Cu toate acestea, producția cinematografică este în continuare la un nivel scăzut. În această vară, studiourile de la Hollywood au oferit 34 de filme lansate pe scară largă, cu 10 sub cele din 2019.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 4 septembrie 1886, sfârșitul rezistenței. Geronimo, lider al apașilor, s-a predat armatei americane după ce a luptat 30 de ani contra Statelor Unite ca să apere pământurile ancestrale ale tribului său din Arizona. Geronimo a fost ultimul lider amerindian care s-a predat formal trupelor americane. A fost finalul războaielor dintre SUA și indieni. Geronimo avea 57 de ani când s-a predat. Lupta sa de decenii l-a făcut pe Geronimo o legendă a vestului sălbatic american. Povestea lui a inspirat multe filme, cărți, dar și tradiții ale trupelor speciale americane. 4 septembrie 2006, vânătorul de crocodili. Steve Irwin, vânătorul de crocodili, a murit în timpul unei filmări. O pisică de mare l-a înțepat cu coada în piept. Este singurul atac fatal de pisică de mare filmat vreodată. Moartea lui Steve Irwin a șocat o lume întreagă. Fani, jurnaliști, ONG-uri și guverne au transmis condoleanțe. Un asteroid și o specie nouă de melc au primit numele lui. Steve Irwin a fost îngropat la Australia Zoo, grădină zoologică deschisă de părinții lui, unde a lucrat și el. Soția și copiii îi continuă misiunea de protejare a naturii. 4 septembrie 476, apusul civilizației. Ultimul împărat al Imperiului Roman de Vest a fost forțat să abdice de către barbari. Romulus Augustulus a fost detronat de generalul Odoacru, care ocupase Roma. A fost finalul Romei Antice și a 1229 de ani de latinitate. Europa Vestică a intrat în așa numita epocă întunecată. Totodată, detronarea a fost și sfârșitul Antichității. Imperiul Roman a continuat în Est prin Imperiul Bizantin, dar aici au predomina cultura și limba greacă. Bizantinii, urmașii ai Romei Antice, au rezistat până în anul 1453.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este Gabriel Liceanu.
5: În ceea ce vedem acum la nivel internațional, România unde este, domnule Liceanu?
4: Când am înșirat cauzele nevrozelor noastre, mergând în trepte de la noi înșine cu problemele noastre zilnice, cu depresiile noastre, cu firea noastră mai mult sau mai puțin fericită, și mai facem câțiva pași, noi, românii, ajungem imediat la problemele României. Vă dați seama cum arată ele proiectate pe ce v-am spus înainte. Pentru ceilalți, criza noastră nu contează. Înăuntru crizei planetare nu se ocupă nimeni de criza României. Dar noi trăim aici și avem de discutat asta. Dacă vreți, ne oprim asupra României. Și aici aș spune că singura problemă care se pune, văzând seară de seară discuțiile despre coaliție în sus și în jos, despre taxe și netaxe, măcinate de dumneavoastră la nesfârșit, având senzația că s-a spus tot ce era de spus și că nu mai e nimic de spus, eu cred că esențialul e mereu scăpat din vedere. Pentru că întrebarea numărul 1 este: când au fost alegerile anulate și a ajuns Nicușor Dan președinte și Ilie Bolojan prim-ministru? Întrebarea care se pune este: ce țară au primit acești oameni după alegerile anulate sub forma unei tentative de lovitură de stat? Ce țară au primit acești doi oameni în brațe? În speță, dacă discuțiile de zi cu zi se fac înăuntru coaliției și al reglării guvernării României, ce țară a primit în brațe Ilie Bolojan? A primit o țară extrem de interesantă. Începând din 2016, după Băsescu, a urmat 10 ani. Acest deceniu e fascinant. În acești 10 ani, PIB-ul României a crescut de 3 ori. A fost un moment de bogăție. Evident, bogăția asta n-au creat-o companiile de stat. A creat-o sectorul privat. În același timp, împrumuturile care s-au făcut înăuntru acestei bunăstări au fost de 5 ori mai mari. Nu știu dacă lumea ne înțelege. Pe de o parte, economia României a înflorit în acești 10 ani spectaculos. Se pare că a avut una dintre cele mai frumoase creșteri ale PIB-ului în acest deceniu. Și în același timp am avut un USL, adică o partide politice la putere formate din PSD și PNL, care au făcut în paralel cu creșterea de 3 ori a PIB-ului o șefuire a bugetului fără precedent.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
7: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ora 17 continuă știrile la Digi24, sunt Andreea Bratu, vedem acum principalele subiecte. Alertă la Constanța, o bucată de dronă adusă de valurile mării a fost găsită pe plajă. Din primele informații ar fi vorba despre o aripă a unei drone fără explozibil. Alarma a fost dată de turiștii aflați pe plajă. Autoritățile au ajuns la fața locului și au îndepărtat pe oameni din zonă. Bucata a fost ridicată și urmează să fie analizată. În weekend, tot în aceeași zonă, o altă dronă a fost descoperită pe digul extern.
1: Am observat că plutea ceva mai în îndepărtare, însă nu m-am alarmat. Am trecut impresia că probabil este o persoană care pur și simplu e pe o placă. Și în cele din urmă am observat autoritățile, au venit poliția și am văzut că au început să scoată bucăți de placaj. Într-adevăr, erau și niște fire conectate, deci nu părea să fie doar o placă de surf.
2: Cred că tot din bucata aia de... să fie, păi altfel nu... N-ar trebui de unde să fie. Da, cred că asta a fost explodată, părerea mea. Cred că a explodat și de făcut tot aceea. Cred că de la arsură să fie asta. Uite, chiar se vede pe mână, uite, un pic de...
3: Ce este sfatul la autorităților? Este să nu atingeți aceste obiecte.
2: Să nu ating, dar eu am văzut acolo și mi-am dat seama că... Na, bără să dau afară, că și așa...
4: Am fost lângă ea în apă și n-am vrut să pun mâna, că n-am știut ce este. M-am gândit că s-ar putea să fie o dronă, pare un plastic.
0: 4 luni fără premier cu mandat plin, la balatul Victoria și încă nu se conturează varianta care să aibă majoritate în Parlament. Șeful statului a mai avut discuții neoficiale cu o parte dintre liderii politici, spun surse pentru Digi24. Nicu Șordan caută un nume independent, cu un profil clar și care să poată construi o majoritate parlamentară. Alexandru Nazare încă ar fi o variantă. Cum arată profilul premierului dorit de președinte, aflăm de la Ema Stoica.
5: Această calitate de independent ar trebui să aducă mai multe voturi pentru viitorul executiv, de aici și această dorință a președintelui ca premierul să nu aparțină unuia dintre partidele politice din Parlamentul României. Principala caracteristică este ca acest nume pe care președintele îl va desemna să fie și cel care să strângă suficiente voturi să treacă de Parlamentul României, lucru care a apărut destul de greu în ultimele luni după momentul în care a trecut moțiunea de cenzură. Apoi, urmează problema economică. Ce se întâmplă în România depinde foarte mult de cum va gestiona viitorul executiv partea de finanțe, de aceea ar vrea șeful statului să fie un expert economic sau cel puțin să aibă tangențe cu zona economică, de aceea și a apărut de atâtea ori în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare ca fiind o posibilitate de a prelua funcția de premier. Și nu în ultimul rând, poziția externă. Cum este văzut pe plan extern, cum este văzut de partenerii europeni și de asemenea cum este văzut de partenerii din Statele Unite ale Americii, pentru că faptul că are o imagine bună externă sau ar putea să aibă o imagine bună pe plan extern, este un plus pentru viitorul premier. Cert este că până în momentul de față nu avem o desemnare, încă se poartă discuții. Din informațiile noastre au avut loc inclusiv în aceste zile discuții cu o parte dintre lideri, spun surse, despre care nu s-a știut public, cel puțin. Acele consultări pe care le-a anunțat președintele României săptămâna trecută nu au mai avut loc. Spun surse din administrația prezidențială că a fost sfătuit președintele să facă consultări oficiale. Vom vedea dacă va face acest lucru sau va veni direct o nominalizare.
0: Un rapper suedez acuzat că era implicat într-o rețea de asasinate la comandă a fost prins în România. Magistrații au fost de acord cu extradarea sa, iar până va fi preluat, o să rămână în arest în țara noastră. În fața judecătorilor români, rapperul a acceptat să fie trimis în Suedia. Numele său apare în mai multe anchete penale. Este acuzat inclusiv de tentativă de omor și șantaj. Gruparea din care ar fi făcut parte recruta minori, pe care îi convingea să comită inclusiv atacuri armate. Rapperul are milioane de vizualizări pe YouTube și a fost chiar nominalizat la Grammy. Capturarea sa de către autoritățile române a fost lăudată inclusiv de premierul Suediei.
6: Ați încercat să asasinați oameni?
7: How do you respond to accusation against you? What are you doing in Romania?
8: Escortat și păzit atent de polițiștii români, Haval Khalil a ajuns în fața magistraților din țara noastră după ce autoritățile suedeze au emis pe numele său un mandat european de arestare. De 3 ani era în România, au stabilit procurorii de ICOT. La noi își continua cariera muzicală în timp ce ținea legătura cu una dintre cele mai periculoase rețele criminale din Suedia, spun surse Digi24. A fost localizat și săltat de mascați la solicitarea autorităților suedeze. La perchezițiile făcute la 2 adrese din București și Ilfov, oamenii legii au găsit pistoale, veste antiglonț și droguri. Este anchetat pentru tentativă de omor și șantaj. Faptele ar fi fost comise în Stockholm în 2024. Rapperul ar fi fost în spatele unui atac armat comis de un băiat de 15 ani. Acesta a tras mai multe focuri de armă într-o casă, în încercarea de a ucide 2 persoane. De altfel, autoritățile suedeze se confruntă cu un adevărat fenomen al rețelelor criminale care recrutează online minori, chiar și copii de 11 ani, pentru a comite crime și atentate cu bombă în regiunea nordică. Adolescenții fără experiență sunt considerați de bani de ușor de înlocuit și sunt mai ușor de prins de poliție decât cei care ordonă împușcăturile. Fiecare arestare înseamnă că mai puține crime comise de bande pot fi orchestrate din străinătate și că mai puțini copii sunt atrași în războaiele dintre bande. Infractorii din bande nu se pot ascunde nicăieri. Când spunem că îi vom elimina unul câte unul, exact asta vrem să spunem, a transmis premierul Suediei după capturarea rapperului. Haval Khalil nu este la prima problemă cu legea. În 2021 a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare pentru implicare în răpirea unui alt rapper suedez. Haval s-ar fi numărat printre persoanele care l-au ademenit pe artist într-un apartament, de unde acesta a fost ulterior răpit. Rapperul de 31 de ani este unul dintre cei mai cunoscuți artiști suedezi. Are milioane de vizualizări pe YouTube și chiar a fost nominalizat la premiile Grammy în 2021 la categoria Debutantul Anului.
0: Caz tulburător în Gorj, o fată de 14 ani a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital. Avea pneumonie. Sunt suspiciuni că ar fi fost tratată acasă cu antibiotic intravenos pentru că avea la mână branulă. Starea ei s-a deteriorat fulgerător. Polițiștii au deschis dosar penal. Ana Maria Young vine cu informații suplimentare. Vă avertizez, vă pot afecta emoțional.
9: Adolescenta a ajuns la spitalul din Novacea seară puțin după ora 21:30. Reprezentanții spitalului spun că imediat după ce a ajuns la unitatea medicală, aceasta a intrat în stop cardiorespirator. A fost resuscitată timp de 2 ore și jumătate, însă din păcate fără rezultat. A fost chemat și un echipaj cu medic din cadrul serviciului de ambulanță județean Gorj la spitalul din Novacea în încercarea de a-i salva viața adolescentei, însă din păcate fără rezultat. Starea de sănătate a fetei era foarte rea atunci când a fost adusă la spital și se pare că aceasta avea pe mână o branulă prin intermediul căreia ar fi primit acasă tratament cu antibiotic. De asemenea, mama și sora ei aveau branule puse la mâini, semn că și acestea ar fi fost tratate cu antibiotic. Medicii spun că aceste tratamente nu se fac acasă, iar antibioticele nu pot fi administrate fără o testare prealabilă. Necropsia va fi însă cea care va stabili cu exactitate cauza decesului adolescentei.
0: Percheziții DNA la Universitatea Ovidius din Constanța. Procurorii fac cercetări într-un dosar de dare și luare de mită pentru promovarea examenelor. Sunt vizate mai multe persoane fizice, juridice, dar și anumite instituții. Universitatea a mai fost vizată în trecut de procurorii DNA, mai exact în anul 2013, tot sub acuzația de șpagă. Atunci, procurorii l-au prins în flagrant pe fostul rector, chiar în timp ce accepta bani pentru livrarea subiectelor de admitere la Facultatea de Farmacie. Purtătorul de cuvânt al Universității Ovidius spune că instituția le-a pus astăzi la dispoziție procurorilor toate documentele de care au nevoie.
10: Serviciul DNA Constanța efectuează verificări la sediul Facultății de Medicină. Instituția noastră le-a pus la dispoziție toate informațiile și documentele de care au nevoie. Au fost verificate și birouri, din câte știu, dar acum s-au retras într-un birou să analizeze actele respective pe care le-au luat.
0: Frații Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată de DICOT. Cei doi sunt acuzați, între altele, de trafic de minori, spălare de bani și influențarea declarațiilor într-un dosar în care procurorii susțin că au obținut peste 1,25 de milioane de dolari din exploatarea sexuală a unei victime minore. Ne aduce toate informațiile Ioana Corneev.
11: Bun găsit, frații Tate au fost trimiși din nou în judecată într-un dosar la care procurorii DIICOT lucrează încă din 2022. Andrew și Tristan Tate sunt acuzați, printre altele, de trafic de minori și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, Andrew Tate ar fi recrutat o minoră în vârstă de 15 ani prin metoda Loverboy, ar fi făcut-o pe tânără să creadă că vor avea o relație serioasă, iar după ce i-ar fi câștigat încredere, ar fi început să o controleze și să o exploateze sexual atât în România cât și în Marea Britanie. Tristan Tate este acuzat de complicitate, l-ar fi ajutat pe fratele său în această activitate, ar fi gestionat conturile de videochat, dar și banii pe care i-ar fi obținut cei doi din această activitate. Potrivit procurorilor, ar fi câștigat frații Tate peste 1,25 de milioane de dolari. Totodată, procurorii DIICOT au cerut confiscarea a 4 mașini de lux în valoare de peste 800 de mii de euro. Vă aduc aminte, Andrew și Tristan Tate nu se află în România, ei sunt în custodia autorităților americane, în arest în Miami, iar în România urmează să fie judecați în lipsă.
0: Cântăreața Dana Coteanu, cu numele de scenă Dana Marihuana, a fost condamnată de Tribunalul Constanța la 5 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri. Decizia nu este însă definitivă. Ea a fost condamnată și pentru conducerea unei mașini în timp ce se afla sub influența substanțelor interzise. Instanța a decis contopirea celor două pedepse, din care se va scădea perioada în care a fost deja în arest, în luna august anului 2024.

0: Alerta maximă în Germania. Autoritățile desfășoară o amplă operațiune de căutare în urma mai multor presupuse acte de sabotaj asupra infrastructurii electrice. Trei landuri au raportat atacuri la mai multe stații de transformare în decurs de o lună. Doar pe 1 septembrie au fost raportate 4 astfel de incidente. Polițiștii germani au și un suspect. Cine este acesta și care ar putea fi motivația lui, ne spunea Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit! Daniel V. este principalul suspect în acest moment. Anchetatorii cred că a redactat o scrisoare de revendicare pe care a scris-o de mână și foarte neobișnuit a semnat-o cu propriul nume. Apoi a trimis-o prin poștă unei redacții și revendica bărbatul în acest text două incidente de pe 1 septembrie, unul în Bergheim, lângă Düsseldorf, și cel de-al doilea în landul Brandenburg, și ambele au vizat stații de transformare a curentului electric. Unul a avut loc la 8 dimineața, celălalt la 8 seara. Pentru moment nu este dovedit că acest bărbat este autorul sabotajelor sau poate este doar un imitator. Legătura sa directă cu aceste atacuri trebuie așadar demonstrată. Dar și dacă a fost cumva implicat și în alte incidente, pentru că în ultimele zile astfel de presupuse acte de sabotaj au avut loc în mai multe locații din Germania. Joi, spre exemplu, poliția a intervenit la o stație de transformare în apropiere de Bremen, după ce un trecător a observat obiecte neobișnuite, dispozitive, spun anchetatorii, concepute special pentru a provoca intenționat un scurt circuit și pentru a perturba rețeaua electrică, și care sunt similare, seamănă foarte mult cu cele folosite în presupusele acte de sabotaj anterioare. Acum, poliția germană încearcă să stabilească dacă are de-a face cu o singură campanie coordonată de sabotaj. Mai ales că toate aceste incidente vin după ce Germania a acuzat deschis Rusia că a coordonat un act terorist pe teritoriul Germaniei. Este vorba despre incidentul de pe aeroportul din Leipzig de pe 4 august. O acuzație sprijinită de Uniunea Europeană și de NATO și combătută în mod evident de Moscova.
0: O localitate de lângă Petrila din județul Hunedoara este terorizată de lupi. Fiarele intră noaptea în gospodării, au ucis oi și câini. Oamenii sunt tot mai speriați și cer măsuri urgente. Se tem pentru propria familie, pentru copii, mai ales că începe școala, iar seara se întunecă mai devreme.
2: Mai mulți lupi au fost surprinși de camerele de supraveghere în timp ce se plimbă pe ulițe, în apropiere de mașini sau chiar case.
3: Locuitorii din satul Cimpa se tem să mai iasă seara din case, și asta pentru că de aproape o lună de zile oamenii spun că sunt terorizați de lupii care au intrat chiar și în curțile lor.
4: La ora 10:30, din curtea casei.
5: De cât timp l-aveți?
4: De 11 ani. Era ca și copilul meu.
5: Vă așteptați, doamne, să vină lupul atât de aproape? În
4: Niciodată.
6: Oi, câini, ce găsesc?
7: Mă, dacă ești noaptea, cum mai sunt care vin la servici noaptea?
2: Lupii n-ar fi singurele sălbăticiuni care coboară până în zonele locuite.
8: O venit într-o seară, mi-au luat rețele, ăsta, vulpea.
5: Nu vă e frică să mai ieși seara din casă?
8: Păi cum să nu? Păi, dar... Și mai ales la mine am solicitat să pună un stâlp, cu corpul iluminat. Am rămas cu cererea. Umblă. Păi mai umblă și ursul. Mai ales când coboară animalele, oile, pe la case, circulă.
2: Oamenii au făcut și o petiție pe care au depus-o la primărie. Au strâns peste 100 de semnături. Lupul este o specie protejată și nu există deocamdată o procedură rapidă pentru capturare.
9: Lupul a atacat și în partea de jos a orașului. Din păcate, lupul este ocrotit de către lege. Agenția de Protecție a Mediului ne-au spus că nu au metodă legală pentru capturare și va trebui să facem o solicitare către minister.
4: Și omul de ce nu este protejat? Copilașii de ce nu sunt protejați? Mă așteptăm până se întâmplă ceva oribil ca să poată să vină și atunci nu se mai poate face nimic.
10: Avem două posibilități. Să despăgubim persoanele care au suferit pagube materiale la culturi, la case, la animale, la etc. Iar în cazul în care atacurile sunt repetate, Asociația de Vânătoare, poate solicita derogare de la Ministerul Mediului pentru relocare sau pentru extragerea acestor exemplare, după Direcția Județeană de Mediu poate să emită autorizația de vânătoare.
2: Până atunci însă oamenii pot doar chema jandarmii ca să alunge lupii.
0: Între regiunile României este o adevărată prăpastie când vine vorba de venituri. Decalajul se vede nu doar la salarii, ci și la pensii, acolo unde diferențele între județe ajung și la 2000 de lei. Există însă un paradox. Județe cu pensii mari, semnal veniturilor consistente de altădată, au astăzi cele mai mici salarii din țară. Cum arată harta banilor, ne spune jurnalista Digi24, Andreea Gheorghe.
11: Bun găsit tuturor! Cele mai recente date de la Casa de Pensii pe luna iulie arată că pensia medie a ajuns la 2821 de lei pe țară. Deci aici ne situăm, acesta este tabloul complet, asta pentru a vedea cum arată exact diferențele dintre județe. Iar ele sunt considerabile pentru că cele mai mari pensii, le vedem, sunt în București, sectorul 1, 4132 de lei și sunt în topul clasamentului și restul sectoarelor. Apoi Hunedoara, 3494, un județ care este în topul pensiilor, dar vom vedea mai apoi că la salarii în prezent este Codaș, semn că veniturile ceva mai mari din zonă în trecut nu au rămas constante, ci din contră polul s-a inversat. Pensii mari rămân și în județele cu istorie industrială, vorbim despre Brașov, despre Gorj, Constanța, Galați, ne uităm însă și la cele mai mici pensii și vedem că zona Moldovei rămâne în continuare codașă la acest capitol. Botoșa, Vrancea, Vaslui, Suceava au cele mai mici venituri pentru pensionari. Dacă facem o comparație, diferența dintre zona cu cele mai mari pensii și cele mai mici este de peste 1900 de lei. Acum însă, dacă facem o comparație și cu salariile, capitala rămâne, bineînțeles, cu cele mai mari venituri, Cluj și Brașov la fel, însă Hunedoara este pe ultimele locuri la salarii, semn că economia locală s-a prăbușit în ultimii ani, pentru că ne-am timp, este pe primele locuri atunci când vine pensia. La fel și județele din zona Moldovei, tot cu cele mai mici venituri și știm foarte bine că acesta este clasamentul care se păstrează de ani buni.
0: Școala gratuită în România îi costă scump pe români. Fiecare început de an școlar vine cu un efort financiar pentru părinți. De la caiete, pixuri, creioane și ghiozdane până la haine sau încălțăminte, bugetul alocat se ridică la câteva sute de lei sau chiar mai mult. A apărut și un nou trend, plata în rate a rechizitelor.
2: Un coș complet îi costă pe părinți la începutul școlii cel puțin câteva sute de lei, de la caiete, stilou și penar, până la ghiozdan, haine și încălțăminte. Iar lista poate fi cu mult mai lungă, iar produsele și ele mai scumpe.
12: Dacă până acum prețul pentru coșul de rechizite era plătit în mare parte de părinți pe loc, acum datele celei mai mari platforme de comerț online din România arată că una din 10 comenzi este achitată de părinți prin rate, o creștere de peste 40% față de anul trecut.
13: Principala schimbare pe care o vedem pe platforma noastră e legată de modul în care România aleg să plătească rechizitele. Vedem o creștere foarte mare a plăților în rate. Cele mai cumpărate, bineînțeles, sunt cele de valoare mai mare și aici vorbim de ghiozdane, penare și partea de îmbrăcăminte intră pe această listă. Avem în ofertă ghiozdane care încep de la prețul de 20 de lei și ajung chiar până la 34.000 de lei.
2: Doar rechizitele s-au scumpit cu 8% față de anul trecut. Părinții sunt din ce în ce mai chibzuiți.
14: Siguranță, da, avem și o listă. Un buget, nu știu, depinde de prețurile care sunt acum în magazin și sperăm, nu știu, să ne încadrăm într-o 1000 de lei pentru doi minori, să spunem așa.
12: Este un efort financiar începutul anului.
14: Da, absolut, absolut. Este un efort destul de măric.
15: Fetița noastră intră în clasa noua, deci vă dați seama că trebuie un buget destul de, nu mare, dar nici mic, pentru că copiii în ziua de astăzi sunt destul de pretențioși. Și nici părintele nu își permite ca copilul să fie marginalizat din cauza faptului că e îmbrăcat într-un fel sau altul. Dar e un buget destul de adecvat, probabil undeva în jurul la 1000 de lei.
16: S-au scumpit prețurile așa, 1000 de lei, 1000 și un pic, cred. Da,
17: pentru ambii copii.
16: Da, pentru rechizite.
17: Fără haine.
16: Fără haine. Relativ la prețurile, la salariile care sunt încă mici, da, este un preț destul de mare.
2: Iar presiunea economică este confirmată și de un sondaj recent. 9 din 10 români spun că pregătirile pentru școală reprezintă un efort financiar mare.
0: Un român care coordona o rețea de traficanți de droguri a fost arestat în Spania. Pe proprietatea lui, polițiștii au găsit mii de plante de marihuană și sute de kilograme de pachete pregătite pentru vânzare. Cum a fost prins, aflăm de la corespondentul Digi24 din Spania, Alin Petrica.
17: Bun găsit, este vorba despre un cetățean român de 61 de ani, el coordona această rețea de traficanți, el avea o proprietate în regiunea Aragon din nordul Spaniei, un vecin s-a dus la poliție spunând că sunt activități suspecte acolo, a fost o anchetă, poliția a făcut o deșindere în momentul în care românul a încercat să fugă, la fel cum au încercat să fugă și cei 6 angajați pe care îi avea, este vorba despre 5 albanezi și un spaniol, a fost găsită la deșindere o cantitate mare de droguri pregătite pentru vânzare, poliția a spus spune că este vorba despre marihuana modificată genetic, care face în special o producție mare și rapidă și că o cantitate de cel puțin 100 de kilograme de muguri, care sunt foarte căutați pe piața aceasta a drogurilor, a fost confiscată.
0: O bandă de scroci care păcălea șoferii din București prin metoda falsului accident a fost destructurată de polițiști. Gruparea urmărea prin oraș conducătorii auto, vârstnici și ori femei care circulau singure. Cu ajutorul unor complici îi acuzau că au provocat un accident și le cereau sume mari de bani pentru diverse reparații, spunând că astfel nu vor anunța poliția. Mai multe victime au căzut în plasa escrocilor și au plătit chiar 10.000 de lei.
2: În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, trei indivizi numără bani în spatele unei mașini. Potrivit anchetatorilor, banii erau obținuți în urma schemei cunoscute drept falsul accident. Liviu are 85 de ani și a fost ținta ideală pentru escroci.
18: Domnul zice, vedeți că ați lovit o femeie în capul străzii. Hai să te pomiști că e fata aia cu ochelari care stă pe bordel? E bine, vezi și vorbiți cu ea. Vezi. El a plecat înapoi. Eu am luat mașina, m-am dus cu mașina, deci am tras vis-a-vis de aia. M-ai lovit cu mașina și mi-a căzut telefonul, și telefonul mi l-a spart. Și cât costă de ăla? Păi zice, 11.000 de lei. Mi-a văzut un mec la asta de bătării să fi zis, hai că duceți pe moșul.
2: Numai că bărbatul a fost cu un pas înaintea infractorilor și s-a prins că este vorba despre o înșelătorie. A depus plângere la poliție și chiar le-a fost de ajutor autorităților în depistarea grupării infracționale. Metoda falsului accident este o schemă veche, însă infractorii reușesc de fiecare dată să o reinventeze.
19: Un bărbat aborda șoferi vulnerabili, în special persoane vârstnice, pe care încerca să le convingă că ar fi lovit cu mașina o femeie care ulterior apărea și susținea mereu aceeași poveste, că șoferul a călcat cu roata telefonul mobil. Astfel, persoanele erau presate să plătească sume importante de bani pentru așa zisele reparații sau chiar pentru înlocuirea telefonului.
2: Cel puțin 8 persoane au căzut în plasa escrocilor. O femeie a plătit 7.000 de lei, iar o altă victimă 10.000 de lei pentru presupuse reparații.
20: Au fost efectuate 3 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate mai multe bunuri de interes pentru cauză, precum 9 telefoane mobile și sumele de 12.300 de lei, 650 de euro și 300 de dolari. Cele 3 persoane depistate au fost reținute pentru 24 de ore, iar ulterior față

0: planuri pe săptămână, lunea, marțea și vinerea. Prima cursă aeriană dintre București și Beijing a fost lansată în 1974, iar în 2003 zborurile directe dintre cele două orașe au fost sistate din motive economice. Transferurile din Parlament s-au intensificat din aprilie încoace, când socialdemocrații dădeau tot mai multe semnale că sunt gata de ieșirea de la guvernare. De la alegerile parlamentare din 2024 și până la concretizarea moțiunii de cenzură, 16 aleși și-au schimbat grupul parlamentar. Apoi, în doar 5 luni, 19 parlamentari au făcut schimbări. Campioni la transferuri sunt cei din PNL, urmați de către PSD. Cum arată transferurile în legislativ, dar și cine sunt campionii la trasei, ne spune Rebecca.
1: Începem cu liberalii. În total, partidul lui Ilie Bolojan a racolat 8 aleși, AUR, SOS România și POT, 6 dintre aceștia din aprilie încoace, când socialdemocrații luau deja în calcul serios ieșirea de la guvernare. Transferurile au fost criticate public de Alina Gorghiu, contestatară a lui Ilie Bolojan. Printre mutări se află și Adrian Peiu, fost senator SOS România, ales în luna iunie lider interimar al organizației liberale din Ialomița. Pe locul 2 se află socialdemocrații, cu 6 racolări din POT și din partidul de Anei Șoșoacă. Majoritatea însă au venit la scurt timp după alegerile parlamentare din 2024. SOS România s-a spart în mai multe grupuri. Pe de-o parte este Pace, apropiat de PSD și a apărut în perioada când începuseră deja primele tensiuni în fosta coaliție. Uniți pentru România, înființat în mai și al cărui lider informal este acum Victor Ponta, a luat 3 parlamentari tot de la SOS. O parte au ajuns și la AUR, iar grupul neafiliaților a adunat aleși de peste tot. Peste jumătate însă au venit începând cu luna aprilie și ne uităm acum și la campionii traseismului în Parlament. Andrei Silag și Gheorghe Petru Păclășan au schimbat de 5 ori grupul parlamentar, de 2 ori la POT și neafiliați și o dată la Uniți pentru România. Jeanu Iosif și Moisev Alexandrin sunt și ei parlamentari care au schimbat de 4 ori grupul parlamentar, plecând din SOS România și ajungând în PSD și PNL.
0: Centrele de recrutare din Polonia au început să trimită scrisori de mobilizare. Vizați sunt în primul rând militarii în rezervă, dar și civilii cu competențe considerate importante pentru apărare. Aici intră medici, informaticieni, specialiști în energie sau comunicații. Potrivit presei locale, documentul le informează pe bărbați la ce unitate trebuie să se prezinte, dacă este declarată mobilizare sau dacă începe războiul. Asta nu înseamnă că cei care primesc scrisori sunt și chemați în armată. Autoritățile poloneze subliniază că procedura este una standard, de ordin administrativ. Scopul este ca, în cazul unei crize, armata să știe deja cine trebuie mobilizat și unde, iar bărbații să cunoască la ce unitate sunt repartizați. Surse poloneze au relatat că peste 230.000 de persoane ar urma să primească astfel de documente în 2026. O rază de speranță într-o tragedie care a lăsat lumea fără cuvinte. 9 zile, atât au stat 2 muncitori blocați într-un tunel din Nepal și au supraviețuit. Vedem chiar acum imagini dramatice cu momentul în care au fost scoși la lumină. Vă avertizez la un puternic impact emoțional. Ambii bărbați salvați au răni la mâini și la picioare și au fost duși cu elicopterul la spitalul din capitala Nepalului. Unul dintre ei a povestit chinul prin care a trecut în cele 2 zile.
2: Control room mama ba pasi mero responsibility chai sabai ko jaan bachaunu thiyo ani tesko accident bhayo pasi ma eklai bhager bhayena sabai lai bachaunu paryo ani sabai lai bachaune kram ma sabai lai bhane accident bhayo thulo dam ma ani sabai lai bhagna lagau e bahera ani teso garda kheri mero time gayo last ma ma niskine paye ani ma bhanna sakcha sabai bhagna nasakeko hola tunnel lamo chha la tunnel ma bhayo pani tya pani force le bhitra lagisakeko hola
0: Situația după avalanșă este dramatică. Sunt peste 1300 de morți și mii de dispăruți. Sute dintre ei în rețeaua de tuneluri ale

0: Un proiect hidroenergetic, speranțele să mai fie cineva găsit viu, scadă de la o oră la alta. Viitura ar fi fost cauzată de prăbușirea unui ghețar. Un val uriaș de pietre, gheață, noroi și restul s-a revărsat prin văile de munții Himalaya. Râurile au crescut cu până la 9 metri în doar jumătate de oră și au măturat satele și infrastructura din cale, într-o zonă frecventată inclusiv de turiști și de pelerini.
1: Digi24 FM.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
3: Nu încă.
2: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, zeci de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
4: Numai meciuri tari la DigiSport. Astăzi, de la 20:30 pe DigiSport 1, CFR Cluj are duel cu Farul Constanța în Superliga. De la 22 pe DigiSport 2, Betis și Real Madrid se întâlnesc în La Liga. Iar mâine, de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la Eternul Derby, în direct la DigiSport 1.
5: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Știți istoria politică, pentru că între timp au vorbit mulți politicieni despre ce s-a întâmplat atunci când au fost alegerile prezidențiale. Și dacă vă mai aduceți aminte, Ilie Bolojan a refuzat să candideze la președinția României în momentul respectiv. Opinia dumneavoastră personală, ar fi fost Ilie Bolojan un președinte mai bun decât Nicușor Dan?
8: Din nou ar trebui să facem supoziții. Domnul Ilie Bolojan este o persoană diferită de domnul Nicușor Dan, este mult mai, mi se pare că este un om foarte pragmatic și foarte orientat către soluții, care ia decizii rapide. Domnul Nicușor Dan e mai analitic, îi place să cântărească mai mult, dar domnul Ilie Bolojan nu a candidat la președinție, deci nu putem ști exact cum ar fi fost.
7: Va candida?
8: Nu știu să vă spun asta, n-am avut această discuție despre... Cred că problemele noastre la nivelul guvernului sunt PNRR, sunt colectarea de taxe, alte lucruri, deci nu am avut discuții despre ce se va întâmpla la alegeri.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
9: Bună, eu sunt Iuranda.
10: Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
9: Și, de fapt, este un desert foarte simplu, pe care îl puteți pregăti împreună cu copiii. Nu aveți nevoie de mixer, aveți nevoie doar de un tel.
11: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Ajutor cu întârziere pentru elevii din familie cu venituri foarte mici sau chiar inexistente. Voucherele de 500 de lei pentru rechizite vor intra și anul acesta, mult după începutul școlii. Potrivit legislației în vigoare, cererile trebuie depuse la unitățile de învățământ în cel mult 25 de zile calendaristice de la debutul cursurilor și abia după sunt virați banii, adică după aproape 2 luni. Care sunt condițiile, ne spune Ana Micu.
1: Bun găsit, și în acest an elevii care provin din medii defavorizate beneficiază de cei 500 de lei oferiți de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Este vorba despre un proiect care se desfășoară sub coordonarea Ministerului Educației și prin care acești elevi beneficiază de un sprijin educațional. Din acești 500 de lei, elevii pot să cumpere rechizite sau haine sau alte lucruri de care au nevoie la școală. O problemă care s-a apărut și în anii trecuți și care este într-adevăr valabilă și în acest an este faptul că acești bani nu sunt disponibili acum, la începutul anului școlar, ci dimpotrivă vor fi disponibili ceva mai târziu, vorbim despre câteva luni, însă în acest moment nu știm exact care este perioada de timp la care ne referim. De ce se întâmplă asta? Pentru că încă din momentul în care începe anul școlar, adică de pe data de 7 septembrie, părinții au la dispoziție 25 de zile calendaristice să meargă la secretariatele unităților de învățământ și să depună actele necesare pentru a demonstra că au nevoie de acești bani. Apoi începe circuitul de aprobare al acestor cereri și în momentul în care Ministerul Educației și MIPE finalizează adunarea acestor date, vor începe încărcarea acestor carduri. Așadar, depinde foarte mult, nu știm exact la câte luni să ne așteptăm, iar apoi, desigur, elevii pot să folosească acești bani. Anul trecut, în acest proiect, au fost implicați peste 700.000 de elevi care au beneficiat de acest sprijin, iar suma totală a fondurilor alocate s-a ridicat la peste 350 de milioane de lei.
0: Și discutăm despre acest subiect cu Mihaela Naber, director executiv World Vision România. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
2: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
0: Știu că dumneavoastră aveți mai multe programe în care mergeți în zone defavorizate și ajutați pe acei copii cu rechizite. Dar ne gândim, spre exemplu, la un sat, o localitate unde nu primesc ajutor de la asociația acești copii și poate fac parte din acele familii unde cei mici se culcă fără să mănânce. Și atunci ne gândim că categoric nu primesc nici rechizite din partea familiei, poate nu au deloc venituri. De cealaltă parte, statul vine cu ajutor, dar dacă ne uităm calendaristic pe procedură, durează aproape 2 luni și ne întrebăm, cu ce se duc acei copii la școală timp de 2 luni? Sau se duc?
2: Este o întrebare pe care ne punem din nefericire la începutul fiecărui an școlar și se pare că ne amintim de această întrebare doar la începutul anului școlar. Așa cum menționați și dumneavoastră, acest program nu este implementat din acest an, este implementat deja, suntem în al doilea an de implementare al programului, ceea ce înseamnă că puteam să ne facem din timp treaba și tradițional știm, așa dacă ar fi să uităm la datele de anul trecut, că aceste carduri încep să fie alimentate undeva în luna noiembrie, dacă încep să fie, nu pentru toți copiii, ele se mai și blochează, birocratic nu funcționează lucrurile, ceea ce înseamnă că în mod realist copiii noștri ar putea să aibă acces la rechizite undeva în luna februarie, final de februarie, început de martie. Iată că trece jumătate de an școlar până atunci. În timp, iar în acest timp, acele comunități despre care povestează dumneavoastră și care nu sunt deloc puține, pentru că în România 3 din 10 copii sunt la risc de sărăcie și excluziune socială, acești copii nu au cu ce să meargă la grădiniță sau la școală. Dacă ar fi să ne uităm la cum încep școala, noi o zi ne-am întrebat la începutul anului și am întrebat din perioada vacanței de vară, încă de când am terminat programele de anul școlar trecut, și 42% dintre părinți ne spuneau că au parțial resurse pentru a face achiziții pentru început de an școlar, iar 12% ne spuneau că nu au deloc resurse pentru rechizite. Și în sensul acesta ne-am uitat să vedem și ce înseamnă. Și am venit cu întrebarea către părinți, către cadrele didactice și către specialiștii în educație care lucrează în aceste comunități. Și 92% dintre părinți și profesori ne spun, pe date, repet, că elevii se simt inferior, excluși sau diferiți, iar unul din patru riscă să absenteze sau să abandoneze școala dacă nu are aceste rechizite la începutul anului școlar. Deci iată că un ghiozdan nu înseamnă doar un obiect, nu înseamnă doar ceva material. Vedem că acei copii care încep anul școlar fără rechizite, fără îmbrăcăminte, fără încălțăminte și fără a avea acces la minimul necesar pentru a începe școala, se simt inferiori, se simt abandonați și la rândul lor abandonează școala. Iată că această sărăcie nu este doar materială, ci și una emoțională și cu impact pe termen lung.
0: Doamna Nabăr, ca o concluzie a acestei discuții, ar putea statul român să îndrepte această măsură, ce poate că are un scop bun, dar iată, modul în care este aplicată poate crea probleme mari. Ar putea, de exemplu, decidenții să decidă că acele cereri să fie depuse la finalul anului școlar, pentru că anul trecut îmi amintesc că au fost explicații că pe parcursul verii nu se duc părinții să depună cerere. Să fie depusă la finalul anului școlar și cardurile să fie alimentate cu 2 săptămâni înainte de începerea viitorului an școlar?
2: Bineînțeles că administrativ se pot găsi foarte multe soluții. Nu este prima oară când se implementează astfel de programe. EuroVision România implementează la rândul lui astfel de programe și noi reușim, beneficiarii privați și ONG-urile, să ne facem treaba din timpul verii. Și da, școlile sunt deschise, părinții fac aceste solicitări și dumneavoastră ați menționat foarte bine la începutul discuției noastre că Ministerul Educației este coordonatorul acestui program. Dacă din Ministerul Educației acest program s-ar coordona administrativ, este pur și simplu o chestiune administrativă și ar purta discuții cu Ministerul Investițiilor, cu siguranță aceste resurse ar ajunge la copiii noștri mult mai devreme și nu i-am duce într-o stare de vulnerabilitate și mai mare.
0: Și ar ajunge la timp, cel mai important. Vă mulțumesc foarte mult, Mihaela Nabăr, directorul executiv World Vision România. Supărare mare printre posesorii de pruni și corcoduși. Tot politicienii sunt motivul, spun ei. De data aceasta, senatorii, care au decis că unei gospodării sunt destui 50 de litri de țuică nefiscalizată, nu 200, cum stabiliseră inițial deputații. Colegul meu a dezbătut legea țuicii lângă un cazan sătesc din Bărăgan. Vedem ce a ieșit.
3: Prin mii de cătune și sate, așa-i peisajul. Focul arde sub alambic, boasca fierbe domol și scurge în găleți țuica cea nouă, de corcodușe, când de bude toamnă ele-s reginele damigenelor și ale chefliilor. Doar că o veste parafată de senatori le-a ciuntit bucuria posesorilor de boască. Țuica produsă într-o gospodărie este scutită de taxe doar până la cantitatea de 50 de litri. Pentru restul litrilor descărcați prin alambic, gospodarul trebuie să plătească acciză, fie că-i pentru consum propriu, musafiri ori negoț.
4: Să nu bei de pe furtun, că ăla trebuie impozitat și ai băut.
5: Da.
4: Trebuie declarat. Nimeni nu respectă legea asta, nimeni. Nu există să respecte, că nu e de respectat. Că omul nu o să fac eu un butoi de țuică și să mă duc repede, să spun, băi, eu am făcut un butoi, luați-mi banii pe el. Nu, o beau până la primărie și nu spun. Ce zic, cum să zic, spun eu că am făcut țuică, ce fac, mă laud? Ea a fost până la 200 de litri, acum a rămas la 50 de litri. Dar nu e făcută bine legea.
6: Păi de ce?
4: Păi zice pe gospodărie. Eu dacă sunt singur, îmi convine 50 de litri. Dar dacă eu aș avea și copii care stă cu mine, încă o familie de adulți, încă o familie, cât? Pe ce număr de persoane în gospodărie? Trebuia să scrie
6: în lege? Gospodăria înregistrată.
4: Înregistrată. Și tu îmi dai 50 de litri mie care suntem 7 inși într-o gospodărie? Cum? Ești de acord cu legea asta să plătești impozit?
5: Ce să plătești?
4: Să plătești impozit la tuita.
5: Nu am salarii, nu am servicii, nu am nimic, de ce să-i plătești?
6: Nu sunteți de acord cu...
7: Pe munca noastră, păi da.
6: Doamnă?
7: Nu, că am muncit, m-am chinuit.
4: Cât am muncit la pom.
7: Toate alea să faceți.
4: I-a stropit, i-a aranjat, i-a curățat. Uh-huh. Ca să poată să facă și fructe, să putem să adunăm să facem țuică. Și acum când e să facem țuică la jumatea drumului, s-a trezit că mai trebuie o lege.
3: La epilog, lângă cazanul de țuică din Bărăgan, apare o ultimă curiozitate.
6: Deci una peste alta, ce ar trebui să facă Parlamentul cu această lege?
4: Această lege să nici să nu treacă, ci să o uite, să o lase pe aia veche care a fost cu 200 de litri, că nu toată lumea face 200 de litri, că n-are din ce.
3: Deputații deciseseră să majoreze pragul de accizare a cantității de țuică produsă pentru consum propriu, să crească de la 50 de litri la 200 în fiecare gospodărie. Președintele țării a semnalat însă că Senatul n-a fost consultat în această privință și a retrimis-o în Parlament. Senatorii au analizat forma propusă de colegii deputați și au decis că în fiecare gospodărie 50 de litri de țuică neaccizată ajung și au anulat majorarea la 200. Verdictul final stă însă tot în votul deputaților în calitate de for decizional. Până atunci, România rurală face țuică nouă și, printre păhărelele cu licoare, face haz de necaz de rația pe care i-au fixat-o senatorii.
8: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
10: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, aș spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
9: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
10: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
8: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Ce piesă vestimentară nu se va demoda niciodată?
11: Eleganța nu se va demoda niciodată.
9: Ce trend ai fi vrut să nu existe niciodată?
11: Moda masculină din anii 70, cea cu pantaloni evazați, mulați pe șolduri și cu moda disco foarte, sclipicioasă.

0: Deci nu ducea lipsă de ele, Parisul are acum o nouă atracție gastronomică. Se numește Barul Leon și dacă nu ești atent când îi treci pragul, ai putea crede că este o gelaterie. Doar că în vitrinele frigorifice nu este înghețată, deși așa arată, ci numai puțin de 30 de sortimente de unt.
1: You're going to find chocolates, there is vanilla here, and then there is some savory ones, such as onion, here it's herbs, here we have seaweed, we have white garlic, which would be very interesting. Let me show you the white garlic here. White garlic is the green one here. This one goes very well when you have meat, for example. This is the kind of ones you put it straight in the pan.
2: Barul de unt de la Paris. Aceasta este noua atracție a gurmanzilor. Prezentarea e pe măsură. Curioșii pot gusta mai întâi, la fel ca la sortimentele de înghețată, după care se pot hotărî ce fel de unt vor, cât de gras, cu ce aromă și așa mai departe.
3: That's excellent, and it is very French. It's very good. And look at the French people. They're healthy looking, good looking.
1: Complexity of butter is just incredible. There is so much to offer once you enter that world. There is so many different fat percentage, from different regions, different cows. All of this is going to bring so much. So this is what I wanted.
3: I never thought that butter could have so many different ingredients embedded in it. So chocolate butter, garlic butter, raspberry butter as well.
1: And once you try it, you understand it. I think it's before that you satisfy the butter you buy in the supermarket, but once you try high quality butter, you understand the complexity of it, how it melts on your mouth, on your tongue, the flavors that it gets. You can really feel like the creaminess of it.
0: Se întoarce canicula, aproape toată țara intră de mâine sub cod galben de arșiță. Meteorologii anticipează temperaturi de până la 36 de grade. Atenție la umbră. Potrivit acestora, canicula va dura și în următoarele zile. Primim detalii de la Iuliana Boanță.
4: Bun găsit! Mai bine de jumătate din țară va fi sub cod galben de caniculă. Vor fi temperaturi ridicate de până la 36 de grade în Banat și Crișana. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului de 80 de unități. Vremea va fi caniculară și în capitală, cu o maximă de 35 de grade în centru. Atmosfera va fi sufocantă, iar indicele temperatură umezeală va putea atinge pragul critic. Mai cald va fi și în stațiunile montane, mai ales în masivele vestice. În special din orele amiezii vor fi ploi, fenomene electrice, vijelii și izolat grindină în Carpații Occidentali și în Munții Apuseni. Pe litoral va fi atmosferă plăcută, maxima va atinge 31 de grade și doar vântul va sufla cu 50 de km pe oră după amiaza. Pe final de weekend, vremea se va răci ușor și vor fi norări. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24!
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
8: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde de cât de departe vrem să mergem.
7: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
8: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de două apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim două. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
7: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
8: Da, mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
7: Toată agitația asta unei familii mari.
8: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem Altfel, acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal, își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram, cu bagajele, cu trage, du, bagă, despachetează, machetează. Da.
9: Acum sunt amintiri frumoase, aproape independenți și
8: acum
9: mult mai
8: acum devin independent, da.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. După ce și cum te recunosc oamenii afară? Ți s-a întâmplat să mergi prin străinătate ca turist într-o vacanță și să te asalteze fanii?
8: M-au recunoscut oameni și în New York pe stradă și în Varșovia și în Moscova când am fost înainte. Ultima dată eram în aeroport în Budapesta cu vreo 3 săptămâni într-o dimineață. Și stăteam la security acolo și a venit o doamnă, dar nu-mi dau seama dacă era româncă, era... Nu cred că era româncă. Și mi-a zis, accent. Și mi-a zis, yes. Asta a fost tot. Bye, bye. Lumea nu mă știe neapărat după figură, dar oamenii cunosc muzica.
10: Eu te știu după altceva. Mă rog, te știam după muzică, dar știu că ești un tată cu mulți copii. Deci tu ai acasă 6 copii, aveți 6 copii, ești, ai concerte, faci muzică, ai business și voiam să te întreb cum poți să le faci pe toate. Sau, inevitabil, pentru că ziua are 24 de ore, ratezi unele chestii.
8: Știi cum, lucrurile sunt în felul următor. Activitatea profesională pălește în fața responsabilităților a unui tată de 6 copii. Prioritățile lor sunt de grad zero.
10: Păi cu 6 copii nu mai ești din casă.
8: Sunt lucruri pe care le-am ratat și de care îmi pare rău.
10: Ce? Ce ai ratat?
8: Poate o sărbare, poate o sărbare de Crăciun sau poate...
10: Dar invers?
8: Niciodată o aniversare.
10: Dar invers? Ai zis, bă, nu mă duc la concertul ăsta sau nu fac proiectul ăsta pentru că are fiimea sărbare.
8: Pentru că e în sărbare sau pentru că e ziua copilului sau pentru că, nu știu, am stabilit o vacanță sau e ceva important.
10: Bun, și trăgând linie, revin la întrebare. Simți că ai ratat ceva în anii ăștia?
8: În afară de, cum v-am spus, aceste câteva lucruri, cred că am fost destul de prezent în viața copiilor mei.
9: Bine, tu nu ești singur. Soția ta e cea care, acum să fim onești, cred că are mai mare responsabilitate creșterea celor 6 copii ai voștri.
8: Fără discuție, fără doar ce poate. Este, de fapt, în esență, e prima persoană care e acolo atunci când eu nu sunt.
10: Adrian, care este cea mai mare teamă a ta ca părinte?
8: Să nu eșuiesc ca părinte.
10: Ce înseamnă asta?
8: Mă sperie foarte tare ce se întâmplă în ziua de astăzi. Sunt îngrijorat de cum merg lucrurile în rândul tinerilor, pentru că văd foarte multe lucruri neplăcute. Sunt sigur că copiii mei vor fi capabili și suficienți de inteligent să facă alegerile corecte. Mă sperie chestia asta cu drogurile foarte tare și sunt foarte multe alte pericole care stau la colț.
9: Voi ați vorbit cu ei, cel puțin cu cei mai mari. Cum o faceți? Ce le transmiteți? Ce le explicați? Poate se uită și alți părinți și se inspiră.
8: Cred că puterea exemplului. Trebuie să le arătăm exemple. Așa nu.
5: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

trage în altă direcție, se conturează totuși un profil. Răspunde el însă realității politice? Poate că da, dar nu este suficient. Cine este în cărți? Ce negocieri se duc și când am putea avea totuși o nominalizare, vă spunem live. Dosarul fraților Tate intră într-o nouă etapă. Aflați în arest în Statele Unite, anchetați în Marea Britanie, Tristan și Andrew au fost trimiși în judecată de DIICOT. Sunt acuzații dintre cele mai grave, printre altele ar fi obținut peste $1,000,000 din atenție. Exploatarea sexuală a unei victime minore, 15 ani avea copila, o afacere ilegală tocată mărunt acum de procurori, despre care discutăm imediat.

0: state de război. Există șanse pentru negocieri constructive, spune Vladimir Putin, după ce s-a văzut cu Xi Jinping. Foarte important, oamenii lui Trump merg la Moscova după ce acolo a fost șeful CIA. Ce s-a schimbat? Analizăm în scurt timp. O propunere de premier din partea lui Nicușon Dan întârzie să apară, însă sursele Digi24 susțin că șeful statului are pe listă un nume surpriză. Asta dacă se complică din nou negocierile politice. Președintele caută de ceva vreme un premier independent care să nu fie așadar membru de partid, chiar dacă miniștrii săi vor fi politici. Nu este singura condiție însă pusă de șeful statului. Viitorul prim-ministru va trebui să fie un bun finanțist, pentru că, nu-i așa, guvernul va avea de gestionat dosarele imposibile ale reducerii inflației și scăderii deficitului bugetar. Din profilul robot al candidatului la funcția de premier, nu lipsește nici calitatea de bun negociator politic. El va trebui să strângă o majoritate de 233 de voturi cu care să fie investit la Palatul Victoria și, nu în ultimul rând, imaginea contează și ea. Viitorul șef al guvernului va trebui să fie credibil, mai ales în fața Bruselului și a investitorilor străini. Dacă președintele e însă flexibil, partidele au rămas încremenite în aceleași condiții rigide, puse încă de la debutul crizei politice. PSD vrea guvernul său, PNL, USR și UDMR vor guvern de dreapta, în vreme ce AUR susține în continuare că nu va vota un executiv minoritar din care ei să nu facă parte. Iar costul crizei politice îl plătesc într-un final oamenii de rând, sufocați deja de griji și cheltuieli tot mai mari. Cu toții își pun acum speranțele în cel care va prelua guvernarea. Colegii mei au întrebat pe români pe cine și-ar dori premier și ce așteptarea?
1: Partidele ar trebui să o hotărească. Dar ar trebui să fie cineva care chiar are idee de ce se întâmplă. Deocamdată au arătat că parlamentarii au arătat că n-au nicio treabă.
2: Având în vedere cum funcționează clasa politică în ziua de astăzi, cred că ar trebui să fie o față nouă. Nici de cum unul dintre cei care face politică de ani de zile. E deja prea mult, oamenii s-au săturat, nu mai are nimeni, nu cred că mai are cineva încredere în clasa politică.
3: Cred că ar fi bun Nazare și pe lângă Nazare ar veni și celelalte partide, PSD-ul, aia care au ieșit din PNL-ul și alții. Și ar veni și UDMR-ul.
4: După părerea mea, Grindeanu, pentru că este președintele partidului cu cel mai mare număr de parlamentari.
0: Între timp, președintele Nicușor Dan se uită cu jind la Italia, unde Giorgia Meloni a bătut toate recordurile de longevitate în fruntea guvernului de la Roma. S-au împlinit 1413 zile de când Meloni conduce fără întrerupere executivul italian, depășind precedentul record deținut de Silvio Berlusconi. Este cea mai lungă perioadă din istoria postbelică a Italiei, cu același guvern la cârmă. O țară cunoscută de altfel pentru durata scurtă de viața guvernelor sale. Giorgia Meloni mai este deținătoarea unui record politic, prima femeie prim-ministru din istoria țării. Șefa guvernului de la Roma a primit un mesaj neașteptat de la președintele Nicușor Dan astăzi, ușor depășit el de criza politică de la București. Felicitări, Giorgia Meloni, a scris președintele pe X, deoarece guvernul dumneavoastră devine astăzi cel mai longeviv din istoria Republicii Italiene. Este o bornă care reflectă continuitatea instituțională, ceea ce oferă politicilor perspectiva de care au nevoie pentru a produce rezultate.

0: Criza economică i-a făcut pe români mai precauți la cumpărături, o arată datele Eurostat, potrivit cărora cea mai mare scădere a vânzărilor din Uniunea Europeană, în ritm anual, s-a înregistrat în țara noastră. Cu ce procent au scăzut vânzările, ne spune colegul meu Sebastian Boltea.
1: Bun găsit! Dacă ne uităm la nivel european, vânzările sunt într-o ușoară creștere. Este adevărat, de 1%, însă țara noastră este printre singurele care trage aceste date în jos. Asta pentru că în România, spre exemplu, consumul a scăzut comparativ cu aceeași perioadă anului trecut cu 5,7%. Dacă ne uităm la țara de pe locul 2, adică la Germania, unde inclusiv acolo a scăzut consumul cu 2,5%, putem observa faptul că românii au lăsat cele mai multe produse pe raft comparativ cu restul europenilor. Unul dintre motivele principale pentru care am ajuns în acest punct este, bine înțeles, legat de prețurile de la raft, cele care au crescut în cel mai alert ritm comparativ cu restul europenilor. În fiecare lună, pe parcursul ultimului an, România a înregistrat o rată a inflației chiar și de 3 ori mai mare comparativ cu media Uniunii Europene. Iar Institutul Național de Statistică de la noi recunoaște faptul că românii au fost mult mai rezervați în ultima perioadă, asta pentru că se simte o scădere a vânzărilor în cazul produselor nealimentare, în cazul carburanților, spre exemplu, unde în prezent înregistrăm prețuri record, dar cel mai drastic este faptul că se simte o scădere a consumului, inclusiv în ceea ce ține de produsele alimentare.
2: Prețurile nu scad niciodată, ele numai cresc. Dacă ne uităm în ultimii 20-30 de ani, ele nu m-au crescut. Este important să avem și venituri. Pentru asta trebuie să luptăm, să muncim, să putem să trăim. Sunt un pic mai atent să nu mai fac risipă la mâncare, pentru că aruncam foarte multă mâncare în familie.
3: Mai renunț, da, că înainte luai bio, acum poate nu mai iei bio, că nu-ți mai poți permite, dar în general, pentru mine, personal, nu s-au schimbat fundamental lucrurile, dar sunt mai atentă la prețuri.
4: Păi luăm de fiecare dată câte puțin din fiecare. Ne încadrăm în minimul ăla. Ce să zice, viața grea?
5: Suntem mult mai atenți când ne ducem să facem cumpărături pentru carul zilnic de mâncare, să spunem așa. Suntem mult mai atenți când folosim automobilul pentru a ne deplasa, combustibilul fiind ăsta care este.
6: De strict necesar, vorba lui Balu, din povestea junglei. Deci nu mai mă limitez doar la alimentele de temelie, de bază, pâine și cam atât. Deci situația e foarte, foarte delicată, foarte grea.
0: Avem stenograme din cel mai nou dosar al fraților Tăit, care a ajuns în instanță chiar astăzi. Știi că te iubesc sau dacă pleci acasă, chiar și pentru o zi ești înlocuită. Sunt doar câteva dintre mesajele pe care le-ar fi dat Andrew Tait victimelor sale, una dintre ele având doar 15 ani în momentul în care ar fi fost recrutată. Procurorii DIICOT au cerut să fie judecați, printre altele, pentru trafic de minori și spălare de bani. Cum ar fi atras Andrew Tait minore prin metoda Loverboy și apoi le-ar fi obligat să producă bani pentru el, dar și cum l-a susținut fratele său în această afacere ilegală? Discutăm cu colega mea Corina Matlinski. Corina, bun găsit! Un dosar care, iată, în sfârșit putem spune, ajunge în judecat în România, ei fiind cercetați de ceva vreme aici la noi în țară.
7: Așa este și este un dosar construit în jurul acestei victime de 15 ani, o fată care ar fi fost recrutată încă din 2012. 15 ani avea la acel moment și cei doi ar fi știut foarte bine acest lucru. Există mai multe mesaje în acest sens. Cum ar fi acționat în principal Andrew Tait, pentru că el este cel care ar fi racolat aceste fete, le făcea să se îndrăgostească de el. Chiar le spunea că le iubește. Și victima, vedem aici, spunea la rândul ei că nu voi iubi niciodată pe nimeni mai mult decât pe tine, sper că știi asta cu adevărat. Interesant însă ce îi răspunde Andrew Tait, pentru că de aici deja putem să înțelegem ce direcție avea una extrem de clară. Când datoriile dispar, vom avea atât de mulți bani încât putem face orice, orice vacanță, orice haine, orice mașină. Datoriile puteau să dispară doar dacă această fată respecta cuvântul lui Andrew Tait, stătea în casă, nu ieșea deloc și făcea videochat, pentru că asta era obligată, să facă videochat, și de acolo au scos cei 2 milionari britanici peste 1 milion de euro. Este drept în acești 10 ani. Mare atenție însă, doar 20% din acești bani, spun procurorii DICOT, ar fi ajuns la fată, restul de 80% ajungea în buzunarele lor. Era o metodă, metoda Loverboy, adică fetele aflau inclusiv la un moment dat că mai există și altcineva, că nu cu ele o să-și întemeieze Andrew Tate o familie, și aici spune această fată: am făcut totul de atunci ca să te fac fericită, nu pot să mă încui în casă și să te enervez când încerc să mă distrez, să am zi liberă, nu sunt prizonieră sclavă. Adică nu le lăsa să facă nimic altceva decât ceea ce Andrew Tate își dorea, și anume să producă bani pentru ei și să le țină sub această supraveghere, ca fetele să nu reușească în niciun fel să iasă, să spună cuiva ceea ce se întâmplă acolo. Nu pleci nicăieri decât dacă spun eu că e în regulă, nu ai voie să ieși. Tristan Tate, dacă Andrew le racola, întreținea aceste relații cu ele, Tristan era cel care le asigura pe fete de sentimentele fratelui lui. Spunea că, într-adevăr, ele sunt iubite, controla toate conturile bancare, mai mult decât atât, le constrângea și el. Există inclusiv episoade violente care îl includ pe Tristan Tate, nu doar pe Andrew, și împărțea cumva și acel procent despre care îți spuneam ceva mai devreme. Există un episod pe care noi putem să-l prezentăm, pentru că există multe mesaje în dosarele procurorilor DICOT care nu pot fi redate din cauza violenței, și se explică aici procurorii că o agresa în fața camerei și spunea, victima plânge și spune, de ce ești lovită? Pentru că nu ascult. Interesant ce au făcut acești milionari britanici cu banii din acest dosar, cel puțin ceea ce au reușit procurorii DICOT cumva să demonstreze, pentru că ai nevoie de analize financiare, de tot ceea ce aveau ei în conturi, de date de la bănci și așa mai departe, și-ar fi cumpărat 4 mașini de lux. Și vorbim despre 4 bolizi care, evident, nu costau puțin, 250.000 de euro, 220, 225, undeva la peste 850.000 de euro, atât costau acești bolizi de lux. Atenție însă, nu erau cumpărate mașinile pe numele lor, de aici și infracțiunea de spălare de bani. Erau cumpărate și înmatriculate pe numele unor apropiați, inclusiv pe numele șefului de pază al celor doi frați. Cumva încercau să-și ascundă urmele în acest fel.
0: Acum, frații Tate sunt în Statele Unite, sunt în spatele gratiilor acolo și se judecă în SUA o cerere de extradare, nu în România, ci în Marea Britanie. La noi au fost trimiși în judecată în libertate.
7: Așa este, au fost trimiși în judecată și vor fi judecați în lipsă. Adică, acest dosar în care sunt cercetați pentru act sexual cu un minor în formă continuată, trafic de minor, spălare de bani și Tristan pentru complicitate la aceste infracțiuni, a ajuns la Tribunalul București, va începe judecata, magistrații de acolo vor începe să verifice rechizitorul dacă a fost întocmit în mod legal, chiar dacă ei sunt în Statele Unite, acest proces va putea merge în continuare, vor fi judecați în lipsă, știm foarte bine că au apărători în România care să îi reprezinte și rămâne să vedem ce se va întâmpla cu acest dosar după verificarea rechizitorului, pentru că dacă ți-aduce aminte, Cristi, celălalt dosar a fost întors de magistrați la DICOT, cel cu traficul de persoane, și este în continuare în cercetare.
0: Mulțumesc, Corina, mulțumesc pentru toate explicațiile. Mergem acum mai departe și vedem o lovitură fără precedent pentru industria auto germană. Volkswagen pregătește cea mai amplă restructurare din istoria sa. Peste 100.000 de locuri de muncă vor fi eliminate în următorii 3 ani. Nemții vor renunța și la jumătate dintre modelele pe care le produc. Cu toate detaliile despre subiect vine colega mea Maria Coman.
8: Bine v-am găsit, 100.000 de locuri de muncă ar urma să dispară până în 2030. Asta înseamnă 15% din forța globală de muncă a grupului german. Volkswagen vrea astfel să reducă drastic costurile de producție și să-și mărească profitul de la 3% în 2025 la 9% în 2030. Compania spune că se simte presată de competiția tot mai mare, mai ales din partea producătorilor asiatici, de vânzările slabe din China și de fabricile europene care nu mai sunt folosite la capacitatea lor maximă. Asta pentru că fabricile Volkswagen produc în prezent cu 500.000 de mașini mai mult decât poate absorbi piața. Dincolo de reducerile de personal, Volkswagen ia în considerare să reducă la jumătate producția de noi modele până în 2035 și să închidă 4 fabrici din Germania. Industria auto trece rapid la noi tehnologii și la mașini electrice, iar Volkswagen spune că trebuie neapărat să reducă atât numărul de angajați, cât și producția.
0: Ziua și scumpirea la pompă, benzina și-a doborât propriul record istoric astăzi. A ajuns la 9 lei și 70 de bani pe litru, cel mai mare preț avut vreodată la noi în țară, iar motorina se vinde cu mai bine de 10 lei pe litru la toți furnizorii. Recordul anterior al benzinei fusese de 9 lei și 60 de bani, astăzi însă la OMV și la MOL a ajuns la 9,70 lei. Nu sunt departe de acest preț nici Lukoil și Petrom. Dacă ne uităm și la diesel, în ciuda reducerii cu 25% a accizei la nicio benzinărie, prețul nu e sub 10 lei pe litru. Astăzi a crescut cu 13 bani. De altfel, eforturile statului de a reduce prețul la pompă au fost pulberate imediat după aplicare. Cei 68 de bani pe litru, atâta cât înseamnă reducerea cu un sfert a accizei la motorină, nu intră în buzunarele șoferilor. Oricum, țara noastră are unele dintre cele mai mari taxe pe carburanți din întreaga Uniune Europeană și, evident, se situează în topul celor mai mari prețuri la pompă. Stăm de vorbă acum cu doamna Eugenia Gusilov, este în direct la Digi24, expert în energie. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție.
9: Bine v-am găsit.
0: Cum putem să ne explicăm sau ce înțeleg oamenii, văd aceste eforturi cu reducerea eforturi ale guvernului, cu reducerea accizei la motorină, cu un sfert deja a fost redusă, plafonul maxim adoptat prin lege și totuși prețurile rămân ridicate.
9: Bine, sunt mai multe lucruri care se întâmplă și din nefericire încerci să repari într-o parte și să strică lucrurile în altă parte. Adică piața europeană de carburant, de pildă, rafinăriile produc cel mai multă benzină și atunci când a venit criza în mai și au reconfigurat fluxurile ca să producă mai mult combustibil de aviație, ca să avem suficient kerosen nu la vară și la toamnă. După aia au configurat ca să scoată mai mult din fluxul de rafinare mai multă motorină. Prin urmare, produc mai puțină benzină anumite rafinării din zona Mediteranei și din Europa. Pe de altă parte, mai avem o evoluție nefericită legată de creșterea prețului la sortimentul din Kazahstan, care, după cum știți, este principala sursă, nu? Adică noi importăm de acolo 60% din țiței. Deci, practic, motivul care duce prețurile acestea mai sus în această perioadă este faptul că prețul acolo a ajuns, nu, deci prețul la CPC, deci sortimentul Caspian Pipeline Consortium, este stabilit în funcție de Brent. Brentul a crescut și el, iar sortimentul din Kazahstan a trecut de $100 pe baril. Deci asta este alt factor care împinge, trage prețurile în sus în această perioadă, din nefericire.
0: Putem să ne uităm, puteți să vă uitați în viitor, ca să spun așa, și să întrevedem o situație de acalmie când se va sau când vor începe, s-ar putea să înceapă să scadă, să se normalizeze situația cu prețurile?
9: Statul ar putea încerca să extindă mecanismul de acciză dinamică care s-a aplicat până acum doar pe motorină, ar putea să o extindă și pe benzină, pentru că ar pune în acest fel capăt discriminării care a existat în piață între șoferii care au vehicule pe motorină și cei care au vehicule pe benzină, adică au fost protejați atât cât au fost protejați cei care au mașini pe motorină, iar cei pe benzină n-au beneficiat de nicio protecție. Deci ar putea să gândească un mecanism de acciză dinamică și să scadă acciza la benzină, care acum este 3 lei și 6 bani, să o scadă cu 1 leu, deci să gândească maxim de 33% reducere. Asta cred că ar putea statul, ca să mai ușureze puțin și pe partea de benzină.
0: Acum benzina și motorina sunt aproape la egalitate, aproape.
9: Aproape, dar n-ar fi trebuit, pentru că România are producție excedentară de benzină. Deci noi producem cam 3 milioane tone și consumăm cam 1,4 milioane tone pe an. Și mai și exportăm, nu, în țările din țările vecine, benzină. Deci la benzină nu ar fi trebuit să vedem această creștere de preț pe care am văzut-o, nu, practic în decursul zilei de astăzi. Uh-huh. Asta este evoluția recentă, ultima evoluție, când a crescut cu 15-20 de bani benzina. Nu ar fi trebuit să crească.
0: Mulțumesc, doamna Gusilov, pentru toate precizările.
9: Mai bine.
0: Primul tunel de autostradă forat în munte în România este aproape gata. Zilele acestea se fac ultimele teste de siguranță înainte de a fi dat în folosință. Este vorba despre tunelul Momaia din secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești, care a intrat în etapa de testare a instalațiilor. Această secțiune, dintre Tigven și Curtea de Argeș, are o lungime de aproape 10 km și urmează să fie dată în folosință chiar anul acesta. Noi bucăți de drone au fost aduse astăzi de valuri pe o plajă din Constanța. Din primele informații, n-aveau încărcătură explozivă. Una dintre bucățile dronei a fost scoasă din apă de un turist aflat la plajă și înmânată polițiștilor. Asta deși autoritățile au făcut în mod repetat apel la oameni să nu se atingă de dronele aduse de valuri la mal, pentru că ar putea exploda. Un astfel de incident s-a petrecut săptămâna trecută, când pe plaja din Olimp a ajuns o dronă cu încărcătură explozivă, care a fost detonată ulterior chiar acolo la malul mării. Oamenii nu prea țin însă cont de avertizmente și pescuiesc bucățile de drone din mare, le aduc la mal sau chiar le pun sub șezlonguri. Anul acesta, în special vara aceasta, numărul dronelor ajunse la noi în țară a crescut îngrijorător. Potrivit Ministerului Apărării, aproape jumătate dintre incidentele cu drone petrecute de la începutul războiului, fie că vorbim de fragmente aduse de valuri sau de pătrunderi în spațiul nostru aerian, au avut loc în ultimele luni. Un rapper suedez nominalizat la Grammy chiar, acuzat că era implicat într-o rețea de asasinate la comandă, a ajuns în fața judecătorilor români. Autoritățile din țara scandinavă au solicitat arestarea și extrădarea lui. În fața judecătorilor români, chiar el a acceptat să fie trimis la el în țară. Numele său apare în mai multe anchete penale. Este acuzat inclusiv de tentativă de omor și șantaj, iar gruparea din care ar fi făcut parte recruta minori pe care îi convingea să comită inclusiv atacuri armate. Rapperul are milioane de vizualizări pe YouTube și a fost chiar nominalizat la Grammy. Capturarea sa de către autoritățile române a fost lăudată inclusiv de premierul Suediei.
10: Ați încercat să asasinați oameni?
11: How do you respond to accusation against you? What are you doing in Romania?
12: Escortat și păzit atent de polițiștii români, Haval Khalil a ajuns în fața magistraților din țara noastră după ce autoritățile suedeze au emis pe numele său un mandat european de arestare. De 3 ani era în România, au stabilit procurorii de ICOT. La noi își continua cariera muzicală în timp ce ținea legătura cu una dintre cele mai periculoase rețele criminale din Suedia, spun surse Digi24. A fost localizat și săltat de mascați la solicitarea autorităților suedeze. La perchezițiile făcute la 2 adrese din București și Ilfov, oamenii legii au găsit pistoale, veste antiglonț și droguri. Este anchetat pentru tentativă de omor și șantaj. Faptele ar fi fost comise în Stockholm în 2024. Rapperul ar fi fost în spatele unui atac armat comis de un băiat de 15 ani. Acesta a tras mai multe focuri de armă într-o casă, în încercarea de a ucide 2 persoane. De altfel, autoritățile suedeze se confruntă cu un adevărat fenomen al rețelelor criminale care recrutează online minori, chiar și copii de 11 ani, pentru a comite crime și atentate cu bombă în regiunea nordică. Adolescenții fără experiență sunt considerați de bani de ușor de înlocuit și sunt mai ușor de prins de poliție decât cei care ordonă împușcăturile. Fiecare arestare înseamnă că mai puține crime comise de bande pot fi orchestrate din străinătate și că mai puțini copii sunt atrași în războaiele dintre bande. Infractorii din bande nu se pot ascunde nicăieri. Când spunem că îi vom elimina unul câte unul, exact asta vrem să spunem, a transmis premierul Suediei după capturarea rapperului. Haval Khalil nu este la prima problemă cu legea. În 2021 a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare pentru implicare în răpirea unui alt rapper suedez. Haval s-ar fi numărat printre persoanele care l-au ademenit pe artist într-un apartament.

0: 2025, însă regula nu preciza în mod explicit și trotinetele închiriate. Cei care încalcă aceste reguli riscă amenzi de până la 500 de lei. Atac rusesc în inima Kievului, iar de data aceasta a fost luat la țintă sediul serviciului de securitate. O dronă a vizat chiar biroul șefului serviciului, care nu era în clădire în momentul respectiv. Doi oameni au fost răniți în atacul care l-a înfuriat pe președintele Zelenski. Am cerut un răspuns adecvat și dacă va fi posibil unul care să oglindească această lovitură, a comentat liderul de la Kiev. A fost cea de-a 8-a zi de lovituri aproape neîntrerupte care au dat peste cap viața oamenilor din capitala Ucrainei. Face parte dintr-o nouă campanie a rușilor care trimit peste Kiev valuri de drone propulsate de motoare cu reacție. Negocierile pentru pace în Ucraina se reiau weekendul acesta. Donald Trump îi trimite pe Steve Witkoff și pe Jared Kushner. Cei doi vor ajunge mâine la Moscova și poi mâine la Kiev, spun surse citate de agenția rusă TASS. Emisarii liderului de la Casa Albă au călătorit deja de mai multe ori în Rusia să discute cu Putin, dar aceasta ar fi prima lor vizită la Kiev. Zelenski a vorbit până acum telefonic cu cei doi. Vizitele au loc în contextul în care Ucraina a venit cu noi propuneri de pace, în care neagă în continuare posibilitatea unor concesii teritoriale în Donbas. De cealaltă parte, liderul de la Kremlin spune că este gata să înceapă oricând negocierile, dar, ca de obicei, doar în condițiile puse de el. Este alertă maximă în Germania. Autoritățile desfășoară o amplă operațiune de căutare în urma mai multor presupuse acte de sabotaj asupra infrastructurii electrice. Trei landuri au raportat atacuri la mai multe stații de transformare în decurs de doar o lună. Numai pe 1 septembrie, de pe 1 septembrie, au fost raportate 4 astfel de incidente. Polițiștii germani au un suspect. Cine este acesta și care ar putea fi motivația lui, ne spune colega mea Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit! Daniel V. este principalul suspect în acest moment. Anchetatorii cred că a redactat o scrisoare de revendicare pe care a scris-o de mână și foarte neobișnuit a semnat-o cu propriul nume. Apoi a trimis-o prin poștă unei redacții și revendica bărbatul în acest text două incidente de pe 1 septembrie, unul în Bergheim, lângă Düsseldorf și cel de-al doilea în landul Brandenburg și ambele au vizat stații de transformare a curentului electric. Unul a avut loc la 8 dimineața, celălalt la 8 seara. Pentru moment nu este dovedit că acest bărbat este autorul sabotajelor sau poate este doar un imitator. Legătura sa directă cu aceste atacuri trebuie așadar demonstrată. Dar și dacă a fost cumva implicat și în alte incidente, pentru că în ultimele zile astfel de presupuse acte de sabotaj au avut loc în mai multe locații din Germania. Joi, spre exemplu, poliția a intervenit la o stație de transformare în apropiere de Bremen, după ce un trecător a observat obiecte neobișnuite, dispozitive, spun anchetatorii, concepute special pentru a provoca intenționat un scurt circuit și pentru a perturba rețeaua electrică și care sunt similare, seamănă foarte mult cu cele folosite în presupusele acte de sabotaj anterioare. Acum, poliția germană încearcă să stabilească dacă are de-a face cu o singură campanie coordonată de sabotaj. Mai ales că toate aceste incidente vin după ce Germania a acuzat deschis Rusia că a coordonat un act terorist pe teritoriul Germaniei. Este vorba despre incidentul de pe aeroportul din Leipzig de pe 4 august. O acuzație sprijinită de Uniunea Europeană și de NATO și combătută, în mod evident, de Moscova.
0: Dostoevski este superstar pe TikTok. O carte din 1848 a scriitorului rus a ajuns virală pe internet, fiind foarte populară în rândul generației Z. Care este explicația, ne spune corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
2: Bun găsit, toate rețelele sociale au pagini în care promovează și vând produse, inclusiv cărți. Eu m-am oprit asupra TikTok-ului de data aceasta pentru că cifrele sunt într-adevăr uimitoare. În 2025 au fost publicate 52 de milioane de clipuri care promovează cărți, au fost vizualizate de 250

0: 50 de miliarde de ori aceste clipuri. Este estimat că la nivel global s-au vândut 50 de milioane de cărți numai prin aceste platforme, prin instrumente puse de aceste platforme. În cazul de față se numește BookTok și clipurile sunt simple, exact cum sunt cele de pe platforma aceasta, cum se așteaptă oricine să fie. Este o tânără care dansează cu câteva cărți în mână, apare un citat din carte și este prezentată într-un fel această carte. Sunt și alte tipuri, bineînțeles, toate cu aceeași țintă, un public tânăr. Este dat exemplu în presă a cărții lui Dostoevski, Nopți albe. Este o poveste clasică cu un tânăr care se îndrăgostește de o fată și la final fata rămâne cu altcineva. Este o poveste cu care tinerii se identifică. De aceea, în momentul în care văd astfel de clipuri care le vorbesc despre o carte cum este Nopți albe, vor să o cumpere.
1: Invenții și studii care mai de care mai neobișnuite au fost recompensate la premiile Ig Nobel 2026, versiunea satirică a prestigioaselor premii Nobel. Le descoperim și noi chiar acum.
2: 3, 2, 1, launch of the paper and please!
3: O ploaie de avioane de hârtie a deschis, așa cum spune tradiția, cea de-a 36-a ediție a premiilor satirice Ig Nobel. Laureații ai premiului Nobel au înmânat 10 distincții. La categoria fizică a câștigat un pisoar creat special pentru a preveni stropirea.
4: The Physics Prize.

0: we use differential equations to determine the surface of the urinal, so that when you pee on it, the impinging angle is always small, no matter how high or low the bladder pressure is, how drunk you are not.
1: Oamenii de știință din domeniul biomecanicii și-au ales un subiect mai romantic.
2: That our ancestors were kissing as far back as 21.5 million years ago. Humans and Neanderthals had a more romantic relationship than previously thought. Sorry, I'm all flustered. This very hairy man is very hunky.
1: Asta în timp ce la categoria economie, cercetătorii au studiat timp de 20 de ani persoanele cele mai predispuse la comportamente fără etică.
3: We found that rich people took twice as much candy from children.
4: For chemistry, the award was given to scientists who found milk proteins from some cockroaches had three times as much energy as cow's milk.
5: With proteins and sugars and liquids in a row.
4: In the soil science category, researchers tested soil health by burying underwear in countries all around the world.
6: I just love my buried cotton underpants.
1: Echipa a trimis prin poștă 2000 de perechi de chiloți bărbătești unor voluntari pe care i-a rugat să-i îngroape în grădină. După două luni, aceștia i-au returnat pentru a fi analizat gradul de mucegăire. Evenimentul, care de obicei este organizat în Statele Unite, a avut loc în Elveția, din cauza politicilor americane pentru imigrare.
7: Digi24 FM.
8: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
7: Digi24 FM. Informația la putere.
1: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Vorbeam despre obezitate și v-aș ruga să-mi explicați puțin de ce vorbim despre o problemă medicală și nu despre una estetică și cum îi facem pe oameni să înțeleagă că această operație este necesară și vitală pentru unii dintre pacienții dumneavoastră.
10: Obezitatea este o boală și spun asta cu subliniere. Este o boală care asociază foarte multe complicații evolutive responsabile de modificări nu doar metabolice, dar și în plan locomotor, în plan psihic, în plan profesional, în implicarea socială a persoanelor care suferă. Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Iar comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice. Încă ne confruntăm cu o limitare a accesului acestor pacienți la tratamentele eficiente pe care le poate oferi medicina astăzi. Chirurgia bariatrică și metabolică este cel mai eficient tratament de care ei pot beneficia. Și operând pacienții am realizat nu doar prevalența ridicată a acestei boli, suferința asociată, impactul social al acestor pacienți, asupra acestor pacienți, discriminarea, limitările pe care le au acești pacienți în a fi privați de o soluție, dar pe de altă parte am putut observa cum în urma chirurgiei bariatrice și metabolice transformarea biologiei este esențială, cu impact major asupra condiției medicale, asupra stării psihice, asupra integrării profesionale a acestor pacienți.
7: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
4: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Regiunile României sunt despărțite de o adevărată prăpastie atunci când vine vorba de venituri. Decalajul se vede nu doar la salarii, ci și la pensii, acolo unde diferențele între județe ajung și la 2000 de lei. Există însă și un paradox. Județe cu pensii mari, semn al veniturilor consistente de altă dată, au astăzi printre cele mai mici salarii din țară. Cum arată harta banilor, ne spune colega mea Andreea Gheorghe.
6: Bun găsit tuturor! Cele mai recente date de la Casa de Pensii pe luna iulie arată că pensia medie a ajuns la 2821 de lei pe țară. Deci aici ne situăm, acesta este tabloul complet, asta pentru a vedea cum arată exact diferențele dintre județe. Iar ele sunt considerabile pentru că cele mai mari pensii, le vedem, sunt în București, sectorul 1, 4132 de lei și sunt în topul clasamentului și restul sectoarelor. Apoi Hunedoara, 3494, un județ care este în topul pensiilor, dar vom vedea mai apoi că la salarii în prezent este Codaș. Semn că veniturile ceva mai mari din zonă în trecut nu au rămas constante, ci din contră polul s-a inversat. Pensii mari rămân și în județele cu istorie industrială, vorbim despre Brașov, despre Gorj, Constanța, Galați. Ne uităm însă și la cele mai mici pensii și vedem că zona Moldovei rămâne în continuare codașă la acest capitol. Botoșa, Vrancea, Vaslui, Suceava au cele mai mici venituri pentru pensionari. Dacă facem o comparație, diferența dintre zona cu cele mai mari pensii și cele mai mici este de peste 1900 de lei. Acum însă, dacă facem o comparație și cu salariile, capitala rămâne, bineînțeles, cu cele mai mari venituri, Cluj și Brașov la fel. În Însă, Hunedoara este pe ultimele locuri la salarii, semn că economia locală s-a prăbușit în ultimii ani, pentru că, ne amintim, este pe primele locuri atunci când vine pensia. La fel și județele din zona Moldovei, tot cu cele mai mici venituri, și știm foarte bine că acesta este clasamentul care se păstrează de ani buni.
5: Reguli noi pentru obținerea permisului de conducere, ce se dădea în urmă cu 30 de ani în poligon, se va susține acum pe traseu. Mersul în marș arier, de exemplu, întoarcerea, parcarea laterală și oprirea. Senatul a votat proiectul de lege care este acum la Camera Deputaților, forul decizional.
7: Odată cu noile reguli, viitorii șoferi vor fi nevoiți să demonstreze la examenul pentru permis că știu să meargă cu spatele, să parcheze, să întoarcă sau să oprească mașina.
8: Pentru cei care își doresc să fie șoferi, toate acestea par fi un stres în plus.
9: Unele manevre sunt foarte complicate în anumite locuri. Deja suntem încărcați de emoții și încă să mai știm că mai e presiune pe noi, mi se pare cam mult.
10: E mai complicat pentru un începător să facă anumite manevre, dar în timp ne vom descurca.
11: Eu am probleme cu ambreiajul, da? Și parcarea cu spatele nu mi-eșea, dar acum cred că azi mi-e.
8: Cele patru manevre ar asigura o pregătire mai bună viitorilor șoferi.
12: Aceste reguli sunt de bun augur, având în vedere că îi forțează pe viitorii participanți la trafic să fie mult mai bine pregătiți.
13: Din punctul meu de vedere, o mai bună pregătire a viitorilor șoferi. Dar pot să spun că va fi foarte greu să le faci în trafic. Adică examinatorul trebuie să găsească în timpul examinării variante unde să facă acele patru manevre obligatorii, ceea ce în circulație va fi destul de greu.
8: Propunerea legislativă a fost votată de Senat și se află la Camera Deputaților.
5: Cântăreața Dana Coteanu, cu numele de scenă Dana Marihuana, a fost condamnată de Tribunalul Constanța la 5 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de droguri. Decizia nu este însă definitivă. Dana Marihuana a fost condamnată și pentru conducerea unei mașini, în timp ce se afla sub influența substanțelor interzise. Instanța a decis contopirea celor două pedepse, din care se va scădea perioada în care a fost deja în arest, din luna august a anului 2024.

0: Supărare mare printre posesorii de pruni și corcoduși, și tot politicienii sunt motivul. De data asta, senatorii care au decis că unei gospodării îi sunt destui 50 de litri de țuică nefiscalizată, nici de cum 200, cum stabiliseră inițial deputații. Am dezbătut legea țuicii lângă un cazan sătesc din Bărăgan, iată ce spun oamenii.
1: Prin mii de cătune și sate, așa-i peisajul. Focul arde sub alambic, boasca fierbe domol și scurge în găleți țuica cea nouă, de corcodușe, când de bude toamnă ele-s reginele damigenelor și ale chefliilor. Doar că o veste parafată de senatori le-a ciuntit bucuria posesorilor de boască. Țuica produsă într-o gospodărie este scutită de taxe doar până la cantitatea de 50 de litri. Pentru restul litrilor descărcați prin alambic, gospodarul trebuie să plătească acciză, fie că e pentru consum propriu, musafiri ori negoț.
2: Să nu bei de pe furtun, că ăla trebuie impozitat cecul. Da. Trebuie declarat. Nimeni nu respectă legea asta. Nimeni. Nu există să respecte, că nu e de respectat. Că omul nu o să fac eu un butoi de țuică și să mă duc repede, să spun, băi, eu am făcut un butoi, luați-mi banii pe el. Nu, o beau până la primărie și nu spun. Ce zic, cum să zic, spun eu că am făcut țuică, ce fac, mă laud? Ea a fost până la 200 de litri, acum a rămas la 50 de litri. Dar nu e făcută bine legea.
3: Păi de ce?
2: Păi zice pe gospodărie. Eu dacă sunt singur, îmi convine 50 de litri. Dar dacă eu aș avea și copii care stă cu mine, încă o familie de adulți, încă o familie, cât? Pe ce număr de persoane în gospodărie? Trebuia să scrie
3: în lege? Gospodăria înregistrată.
2: Înregistrată. Și tu îmi dai 50 de litri mie care suntem 7 inși într-o gospodărie? Cum? Ești de acord cu legea asta să plătești impozit?
4: Ce să plătești?
2: Să plătești impozit la tuita.
4: Nu am salarii, n-am servici, n-am nimic, de ce să-i plătești?
3: Nu sunteți de acord cu...
5: Pe munca noastră, păi da.
3: Doamnă?
5: Nu, că am muncit, m-am chinuit.
2: Cât am muncit la pom.
5: Toate alea să facem.
2: I-a stropit, i-a aranjat, i-a curățat. Uh-huh. Ca să poată să facă și fructe, să putem să adunăm să facem țuică. Și acum când e să facem țuică la jumatea drumului, s-a trezit că mai trebuie o lege.
1: La epilog, lângă cazanul de țuică din Bărăgan, apare o ultimă curiozitate.
3: Deci una peste alta, ce ar trebui să facă Parlamentul cu această lege?
2: Această lege să nici să nu treacă și să o uite, să o lase pe aia veche care a fost cu 200 de litri, că nu toată lumea face 200 de litri, că n-are din ce.
1: Deputații deciseseră să majoreze pragul de accizare a cantității de țuică produsă pentru consum propriu, să crească de la 50 de litri la 200 în fiecare gospodărie. Președintele țării a semnalat însă că Senatul n-a fost consultat în această privință și a retrimis-o în Parlament. Senatorii au analizat forma propusă de colegii deputați și au decis că în fiecare gospodărie 50 de litri de țuică neaccizată ajung și au anulat majorarea la 200. Verdictul final stă însă tot în votul deputaților în calitate de for decizional. Până atunci, România rurală face țuică nouă și, printre păhărelele cu licoare, face haz de necaz de rația pe care i-au fixat-o senatorii.
0: Doi muncitori blocați într-un tunel din Nepal imediat după viitura catastrofală au fost salvați după 9 zile. Vedem chiar acum imagini cu momentul în care au fost scoși la lumină de sub pământ și vă avertizez, ele au un puternic impact emoțional. Ambii bărbați salvați au rând la mâini și la picioare și au fost duși cu elicopterul la spitalul din capitala Nepalului, Kathmandu. Unul dintre ei a povestit chinul prin care a trecut în cele 9 zile.
6: Control room mein maa bhaya pachi mero responsibility chai sabai ko jaan bachaunu thiyo ani tesko accident bhaya pachi ma eklai bhager bhayena sabai lai bachaunu paryo ani sabai lai bachaune kram ma sabai lai bhane accident bhayo thulo dam ma ani sabai lai bhagna lagaye bahira ani teso garda kheri mero time gayo last ma ma niskine paena ani ma huna sakcha sabai bhagna nasakeko hola tunnel lamo chha la tunnel ma bhaye pani tya pani force le bhitra lagisakeko hola एकदम लामो छ होइन महामन्त्र यसो जप गर्दै थिएँ भित्र हरे कृष्णमा
0: Tesla și-a lansat noile sale robotaxiuri pentru doi, nu au volan, nici pedale, mașinile pot fi văzute pe străzile din Austin, capitala statului Texas, unde reglementările sunt mai favorabile vehiculelor autonome.

0: Tesla a pregătit un eveniment misterios doar pe bază de invitație. Fără să dea detalii, a lansat numeroase aluzii pe X pentru a le deștepta fanilor curiozitatea. Printre participanții la lansarea Cybercab s-au numărat influenceri care câștigă bani postând pe X conținut despre Musk și companiile sale. Viitorul a sosit în Austin, a anunțat compania și a actualizat aplicația de robotaxi pentru a include Cybercab-ul, precum și un manual de utilizare pentru noul mijloc de transport. Musk descrie mașina cu două locuri și uși fluture ca pur și simplu un living confortabil pe roți, cu un televizor excelent și un sunet fantastic.
1: The first car that is specifically built for unsupervised full self-driving is called the Cybercab.

0: CyberCab a fost dezvăluit pentru prima dată acum aproape 2 ani, dar atunci a fost într-un studio de la Hollywood, nu pe stradă. Investitorii optimiști se așteaptă de acum la un torent de robotaxiuri în Statele Unite. Deja Tesla oferă în mai multe orașe americane, precum Miami, Dallas, San Francisco, un serviciu limitat pentru care folosește SUV-uri. Spre deosebire de CyberCab, acestea sunt echipate atât cu software de conducere autonomă, cât și cu sistemul convențional, volan normal, pedale de accelerație și frână. În funcție de reglementările locale, au fie un șofer gata să preia controlul la nevoie, fie sunt monitorizate de la distanță de operatori umani.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 4 septembrie 1886, sfârșitul rezistenței. Geronimo, lider al apașilor, s-a predat armatei americane după ce a luptat 30 de ani contra Statelor Unite ca să apere pământurile ancestrale ale tribului său din Arizona. Geronimo a fost ultimul lider amerindian care s-a predat formal trupelor americane. A fost finalul războaielor dintre SUA și indieni. Geronimo avea 57 de ani când s-a predat. Lupta sa de decenii l-a făcut pe Geronimo o legendă a vestului sălbatic american. Povestea lui a inspirat multe filme, cărți, dar și tradiții ale trupelor speciale americane. 4 septembrie 2006, vânătorul de crocodili. Steve Irwin, vânătorul de crocodili, a murit în timpul unei filmări. O pisică de mare l-a înțepat cu coada în piept. Este singurul atac fatal de pisică de mare filmat vreodată. Moartea lui Steve Irwin a șocat o lume întreagă. Fani, jurnaliști, ONG-uri și guverne au transmis condoleanțe. Un asteroid și o specie nouă de melc au primit numele lui. Steve Irwin a fost îngropat la Australia Zoo, grădină zoologică deschisă de părinții lui, unde a lucrat și el. Soția și copiii îi continuă misiunea de protejare a naturii. 4 septembrie 476, apusul civilizației. Ultimul împărat al Imperiului Roman de Vest a fost forțat să abdice de către barbari. Romulus Augustulus a fost detronat de generalul Odoacru, care ocupase Roma. A fost finalul Romei Antice și a 1229 de ani de latinitate. Europa Vestică a intrat în așa numita epocă întunecată. Totodată, detronarea a fost și sfârșitul Antichității. Imperiul Roman a continuat în est prin Imperiul Bizantin, dar aici au predomina cultura și limba greacă. Bizantinii, urmașii ai Romei Antice, au rezistat până în anul 1453.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. E un blocaj politic. Acum, un blocaj politic. Partidul Social Democrat, prin vocea domnului Grindeanu, strigă către PNL și Ilie Bolojan, veniți cu pactul, îl semnez. PNL-ul se întreabă, bun, și dacă va semna pactul, cum se va ține de cuvânt? Și-ar prefera mai degrabă un guvern de armistițiu, cum a zis domnul Bolojan, și eventual să și fie primul la o rotativă, între un guvern PNL-USR-UDMR și mai apoi unul PSD. PSD-ul exclude categoric această variantă. Nu înaintăm deloc.
5: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reformă în România, da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru. A trădat.
6: Domn Pucheanu de la PSD, l-am avut weekendul trecut la În fața ta, o folosea o altă metaforă, cuplul căsătorit și
5: păi
6: voia
5: da,
6: să schimbe mireasa.
5: Am văzut. Este ca și cum am luat mireasa asta, am stat un pic cu ea, dar nu mai îmi place. Vreau exact asta, vreau altă. Ce e asta? Cum noi, cred că e nevoie de un pic de maturitate și de responsabilitate. Hai să vorbim despre reformă. Hai să punem pe hârtie cu ce este de acord PSD, ce se angajează să facă, câtă reformă va face în companiile de stat.
6: O paranteză. Dumneavoastră personal, îl credeți pe Sorin Grindeanu?
5: Nici o secundă. Îmi pare rău să spun, dar nu am cum să îl cred pe Sorin Grindeanu când a spus cu seninătate minciuni în moțiunea de cenzură și și-a asumat acele lucruri spunând că așa s-au întâmplat.
6: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
5: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum, să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. Pentru că sunt foarte diferite aceste partide la acest moment.
7: Acesta
5: atunci
7: este mesajul dumneavoastră ferm în momentul ăsta ca vicepreședinte al PNL. Nu se mai poate?
5: Nu, nu se mai poate această alianță PNL-PSD. Pentru că am văzut că nu funcționează. Deci
6: vă referiți la un guvern din care să facă parte?
5: La un guvern sau, în ceea ce mă privește, la orice fel de alianță.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
8: Că vrea viteză. Sabou cere claritate. Noi vrem doar goluri multe între CFR și Farul. Astăzi, în direct la Digi Sport.
9: Patru luni fără premier plin la Palatul Victoria și încă nu se conturează varianta care să aibă majoritate în Parlament. Șeful statului a avut mai multe discuții neoficiale cu o parte dintre liderii politici, spun surse pentru Digi24. Nicușor Dan caută un nume independent care să poată construi o majoritate parlamentară. Cum arată mai exact acest nume, acest profil de premier căutat de președinte, ne spune colega Maima Stoica.
10: Această calitate de independent ar trebui să aducă mai multe voturi pentru viitorul executiv, de aici și această dorință a președintelui ca premierul să nu aparțină unuia dintre partidele politice din Parlamentul României. Principala caracteristică este ca acest nume pe care președintele îl va desemna să fie și cel care să strângă suficiente voturi să treacă de Parlamentul României, lucru care a părut destul de greu în ultimele luni după momentul în care a trecut moțiunea de cenzură. Apoi urmează problema economică. Ce se întâmplă în România depinde foarte mult de cum va gestiona viitorul executiv partea de finanțe, de aceea ar vrea șeful statului să fie un expert economic sau cel puțin să aibă tangențe cu zona economică, de aceea și a apărut de atâtea ori în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare ca fiind o posibilitate de a prelua funcția de premier. Și nu în ultimul rând, poziția externă. Cum este văzut pe plan extern, cum este văzut de partenerii europeni și de asemenea cum este văzut de partenerii din Statele Unite ale Americii, pentru că faptul că are o imagine bună externă sau ar putea să aibă o imagine bună pe plan extern este un plus pentru viitorul premier. Cert este că până în momentul de față nu avem o desemnare, încă se poartă discuții. Din informațiile noastre au avut loc inclusiv în aceste zile discuții cu o parte dintre lideri, spun surse, despre care nu s-a știut public cel puțin. Acele consultări pe care le-a anunțat președintele României săptămâna trecută nu au mai avut loc. Spun surse din administrația prezidențială că a fost sfătuit președintele să facă consultări oficiale. Vom vedea dacă va face acest lucru sau va veni direct o nominalizare.
9: Așadar, un premier care să fie, pe de o parte, independent, să nu facă parte dintr-un partid politic, dar să fie bun finanțist, pentru că are dosare grele care îl așteaptă în toamna aceasta, anul viitor, vorbim de inflație și de scăderea deficitului. Trebuie să fie și un bun negociator politic să strângă cele minimum 233 de voturi care să-l propulseze la Palatul Victoria și să aibă o imagine bună, în special în afară, la Bruxelles și la investitorii și în fața investitorilor străini, pentru că de atitudinea lor și de investițiile lor în țara noastră depind și finanțele și bugetul României. Corneliu Biola, profesor la Oxford, este acum în direct la Digi24. Domnule profesor, bună seara, mulțumesc pentru intervenție.
11: Bună seara, domnule Citrin.
9: Un profil de premier, cât de greu este de găsit un om care să se potrivească acestui portret robot, ne atrage atenția această condiție de independent, pentru că el va avea în subordine miniștri politici.
11: Este un proces destul de complicat și dacă îmi permiteți, aș spune că suntem din nou în ziua cârtiței, că acest profil s-a discutat, cred că din ziua când a avut loc moțiunea de cenzură. Nu se vorbea de la momentul respectiv de un independent, de cineva cu care să aibă cunoștințe economice, să fie respectat afară. Deci nu e ceva surprinzător în profilul, la caracteristicile care au fost subliniate în ultimele zile pe acest profil. Ar fi un profil bun, fără doar și îndoială. Dar unde este problema? Problema nu cred că este neapărat aici. Este problema teoria negocierilor, se vorbește de acel ZOPA, zona de un agrement posibil. În momentul în care nu se întrezărește, ce înseamnă ZOPA? Înseamnă zona în care partidele sau în sfârșit cei părțile la negociere găsesc o suprapunere de poziții între pozițiile lor maximalistă și cea care sunt dispuși să facă concesii. În momentul de față, această plajă nu există. Vedem în continuare, PSD are poziții maximaliste, dorește și să aibă un control al guvernului foarte clar. În partea PNL-ului vor să aibă niște garanții că toate eforturile care au fost făcute în ultimul an nu vor fi irosite. Aurul nu-și dorește la guvernare, iar USR a fost în momentul de față rănit oarecum printr-un joc murdar, liderul său a fost scos din joc, deci zona aceasta de agrement nu se întrezărește. E posibil să apară și mă gândesc pentru PSD ce își dorește cel mai mult deblocarea banilor de la Angel Saligny și fără să se atingă zona de companii de stat. Cred că astea sunt cele două elemente care sunt foarte preocupați, pentru că asta depinde și clientela de politică și care ar putea ajuta oarecum liderul Grindeanu, partidului Grindeanu, să mențină o anumită, în sfârșit, o anumită reputație. Pe partea PNL aș spune că, într-adevăr, ei doresc o garanție, având în vedere și eșecul pe care l-au avut în această perioadă, da? Să ai partener care în fiecare zi să te blocheze, o garanție că ceea ce se agrează va fi respectat. Și nu este ușor de făcut acest lucru, având în vedere reputația partenerilor. Cred că veriga cea mai slabă reprezintă președintele în acest moment. Pentru că, în principiu, dânsul putea să facă acest lucru. Nu știu de ce n-a făcut un fel de grupul de lucru la începutul verii care să înțeleagă aceste elemente, nu? Unde partidele ar putea depăși o zonă de rezervă și să agreze. Mă refer la program de guvernare. Dar vine momentul la față cu o autoritate foarte slăbită, a pierdut foarte mult capital politic și nu sunt așa convins că va fi luat foarte mult în serios. Să nu mai uităm o altă problemă cu partea domnului președinte. Până în 4 mai știam că existau niște linii roșii. Nu? De exemplu, participarea AUR. După nominalizarea domnului Veștea, care ulterior s-a dus să bea cafele la sediu AUR, liniile roșii au dispărut subit. Deci în momentul ăsta nu mai știm dacă președintele mai are ceva linii roșie sau este doar încântat să vadă pe cineva la Palatul Victoria, indiferent cine ar fi acesta și cu ce program ar ajunge.
9: Și deci depinde foarte mult. Depinde foarte mult de acest lucru, domnule profesor, pentru că vedem, dacă președintele se arată mai flexibil zilele acestea, partidele rămân în continuare rigide, social-democrații care spun că ei lor li se cuvine guvernarea, sunt cel mai mare partid politic din Parlament, deși sunt departe de a avea o majoritate. De cealaltă parte, PNL, USR, UDMR în continuare rămân alături și spun o guvernare de dreapta este ceea ce ar fi nevoie, deși nici ele, trei, nu au împreună voturile necesare. Aurul care spune, vrem la guvernare, s-au anticipate. Nu vom susține altfel niciun guvern. La fel de complicată, domnule profesor, ecuația ca în urmă cu 4 luni. Sau poate s-a mai întâmplat ceva, s-au mai aflat niște necunoscute pe acolo.
11: Cred că s-a mai întâmplat ceva și am observat-o, de exemplu, săptămâna trecută, pentru că PSD a înțeles că s-ar putea ca perspectiva de a forma o... Asta era planul A, nu? De a reconstrui coaliția cu alte personaje devine din ce în ce mai fadă, mai lipsită de fundament. Și ultimele săptămâni a fost din nou consolidarea relației cu AUR. O colaborare punctuală, spun dânsii, în Parlament, se vorbește de Senat, poate fi interpretată ca o metodă de a pune presiune pe PNL, pe USR, dar ne întoarcem la punctele roșii. Deci în momentul în care domnul președinte a spus domnului Veștea că e treaba dânsului, nu interesează ce face cu AUR, a trimis un semnal că, de fapt, cordonul sanitar nu mai există. Cu semnalul pe care PSD l-a primit, a plecat cu el și a considerat că, da, în momentul acesta, genul acesta de colaborări cu AUR sunt de bon ton, sunt toate acceptabile. Deci putem să vedem mai departe această coaliție care funcționează, nu? Funcționează, s-au schimbat niște oameni în comisii, să devină, de fapt, mult mai consolidată. Și atunci ne întoarcem la profilul pe care l-ați anunțat. Acela caracteristici rămân iarăși pe hârtie, niște idei care, în sfârșit, sunt bune de aruncat pe piață, dar, de fapt, în subteran, sau în sfârșit, în aceste coaliții mai puțin transparente, aceste discuții, se vede altceva, ar mai trebui adăugat. Se vorbește foarte mult de domnul Nazare, care are un profil care se mulează foarte bine pe caracteristicile pe care le-ați menționat dumneavoastră. Practica politică și în România, și în Europa, și în Marea Britanie este că numele celui care este vehiculat cel mai mult este 90% din cazuri că nu va fi. De obicei se aruncă un nume pe piață care, în sfârșit, amorsează anumite dezbateri, anumite discuții, dar, de fapt, o altă persoană va ieși la momentul respectiv. Tocmai pentru a fi protejat de...
9: Rămâne de văzut dacă va fi Alexandru Nazare, va fi altcineva și cum va arăta această nominalizare. Am avut deja 2 eșecuri, cele 2 desemnări făcute anterior de președintele Nicuș Ordan. Ceea ce spuneați mai devreme despre coaliția PSD-AUR care funcționează în Parlament, schimbarea sau... primirea de către AUR a 2 funcții în plus în conducerea Parlamentului este doar ultimul dintr-un lung șir de colaborări între cele 2 partide și dacă ne uităm numai de când a trecut moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, vreau să ne mai uităm la ceva, domnule profesor.
11: Și dacă îmi permiteți, acea măsură este și un șac la președinte, pentru că spunem colaborăm pe schimbări de comisii, încă nu pe președintele Senatului. Implicit, asta este mesajul pe care îl trimite oarecum PSD-ul pentru președinte. Este și problema domnului președinte, cum a ajuns, cum s-a băgat singur în această ecuație, dar asta probabil e subiect la o altă dezbatere.
9: Să ne uităm la ce spunea președintele Nicuș Ordan zilele trecute, vorbea despre, în catedral, vorbea într-o biserică, despre naționalism sănătos. Vreau să ne uităm la declarație și să revenim la discuție.
12: Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sănătos, vedem că spațiul public este dominat pe de o parte de fetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și în partea ailaltă de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului și exact vocea celor care cu decență cred și muncesc pentru România, din păcate, nu se aude. Și trebuie să se audă.
9: Critici furioase la adresa președintelui pentru că a folosit termenul de naționalism. Mulți au spus putea să folosească termenul de patriotism și era în regulă. Cum ne uităm la această afirmație făcută de președinte, domnule
11: profesor? Cred că două observații. Eu n-am niciun fel de problemă că președintele folosește, se vorbește naționalism, e problema dânsului, nu este și, în sfârșit, nu este zona în care mă simt eu confortabil ideologic. Dar ce trebuia să facă dânsul? Trebuia să vorbească naționalism nu acum, ci în campania electorală, ca lumea să știe când este votat. Pentru că dacă tu te prezinți cu un profil fals, nu? În campania electorală, eu sunt președintele onest, pro-european, modern, în sfârșit reformist, și după care faci 180 de grade și te declar naționalist și care te înconjori de oameni din, cum este domnul Pahonțu și alții care sunt legați de trecut, atunci tu ai violat flagrant contractul politic, democratic, și asta are implicații pentru societate. Pentru că duce la dezamăgire, duce la neîncredere. Eu de ce să mai votez data viitoare? Pentru ca să vină cineva să-mi spună pe urmă că 5 ani de zile fac ce vreau și pot să mă schimb cum vreau și dacă mai vreți mă votați peste 5 ani. Aici este o problemă de contract politic. Știm din declarațiile din ziarul pe care, în articol care a aplicat în Dilema acum 20 de ani, că domnul Nicușor Dan nu este interesat de contracte, modelul occidental de societate democratică. O critica la momentul respectiv, da, tot speram că după 20 de ani lucrurile se mai schimbă, oamenii se mai schimbă. Deci aici este o problemă de contract democratic, politic. Când ești ales, ești ales pe baza unor opinii pe care tu te-ai prezentat. Vrei să vorbești despre naționalist? Foarte bine, vorbește. Dar o faci asta atunci când ești ales, nu te prezinți altfel, alminteri, după care faci o schimbare de profil. A doua problemă care mi se pare, nu naționalismul este tema importantă, pentru că naționalismul este o doctrină care invită escaladare. Care este cel mai verde, nu? Mai ales în biserică, având în vedere și trecutul românesc legionar din anii 30, să vorbești despre genul acesta, să reaprinzi această făclie, mi se pare o greșeală flagrantă. Dar, în fine, problema esențială în momentul de față nu este naționalismul, ci cum să vorbim de restaurarea unui sistem democratic. Democrația este cea care este atac și, sub atac și în România, modul în care justiția a fost capturată, de exemplu, de tot felul de grupuri de interese. Am văzut cum, da, și în plan european și în american sunt din ce în ce mai multe grupuri care se ridică împotriva democrației. Ăsta e subiectul de actualitate.
9: Exact, este un val de care nu este străină România. Domnule profesor, mulțumesc mult pentru prezență, mulțumesc pentru analiza dumneavoastră. Informația momentului acum la Digi24, o dronă cu explozibil a fost găsită în apropiere de Sulina. În urmă cu puțin timp vine cu toate detaliile colega mea Ioana Cornev. Ce știi, Ioana?
13: Bună seara, Cristi. În cursul acestei seri, o echipă de scafandri specializați din cadrul forțelor navale române s-a deplasat la bordul unei nave a gărzii de coastă la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe brațul Sulina pentru verificarea unui obiect plutitor suspect. În urma verificărilor, echipa de scafandri a confirmat prezența unui fragment de dronă aeriană care, atenție, prezenta încărcătură explozivă. Drona a fost neutralizată la fața locului în condiții de siguranță, mai exact la ora 18 și 17 minute. Vă aduc aminte că o intervenție similară a avut loc în cursul după amiezii de ieri, când o altă echipă de scafandri din cadrul forțelor navale române a neutralizat un fragment de dronă aeriană care prezenta și ea la rândul ei încărcătură explozivă și plutea în zona platformei centrale. Ambele situații au fost anunțate de nave comerciale prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritimă. Totodată, forțele navale române au anunțat că mențin permanent capacitatea de intervenție pentru identificarea și neutralizarea acestor obiecte, acestor posibile drone care, bineînțeles, pot pune în pericol navigația și activitățile maritime.
9: Îți mulțumesc, Ioana! Negocierile privind PNRR continuă, deși perioada pentru realizarea reformelor s-a încheiat odată cu luna august. Comisia Europeană cere acum clarificări României privind amendamentul Fritz. Sunt discuții în continuare și în privința legii salarizării. Ar mai fi o șansă pentru a nu pierde banii europeni legați de salarizare dacă adoptăm legea până în octombrie-noiembrie, așa, atunci când România va trimite ultimele cereri de plată din PNRR, chiar dacă perioada în care mai puteam face reforme a trecut. În direct acum la Digi24, Nicu Ștefănuță este vicepreședinte al Parlamentului European. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție.
14: Bună seara, mulțumesc pentru
9: Vorbim
14: invitația.
9: De aproape un miliard, de fapt, de un miliard și jumătate de euro în joc, cele două legi, legea salarizării care nu a fost adoptată și legea ANI care este cu semnul întrebării dacă va fi acceptată de Bruxelles. Mai putem face ceva până în octombrie-noiembrie? Mai avem șanse la acești bani europeni?
14: Șanse sunt în continuare. Mie mi se pare important detaliu, pentru că s-a vorbit mult în spațiu public despre această lege ANI și amendamentul așa numit Fritz, să spunem. Mi se pare un detaliu important că e vorba de Comisia Europeană de Directoratul pentru Justiție și Afaceri Interne, care a reacționat, ceea ce indică două lucruri, pentru că la noi s-a făcut mare tărăboi, că au scris unii o scrisoare și vezi, Doamne, Comisia ar fi reacționat așa. Comisia Europeană nu e proastă și nu e nici plină de nespecialiști. Dimpotrivă, sunt foarte mulți specialiști în ea, sunt foarte mulți oameni din zona asta tehnică, juridică și faptul că au anumite dubii are legătură cu statul de drept european. Adică n-are legătură că partidul X din țară, nu știu ce, a tras for și a scris scrisori. Pentru că s-a simplificat foarte mult discuția și după mine ar fi mare păcat să pierdem acei bani și concentrăm, așa se întâmplă în România, concentrăm tot efortul acesta mediatic și de discuție pe ultimele 24 de ore din PNRR. Ori, vreau să spun foarte clar, jumătate din PNRR s-a pierdut nu în anul 2026, în august. Jumătate din PNRR s-a pierdut în 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, când nu s-au făcut aceste reforme, când nu s-a vrut, când s-a cheltuit mai mult decât am avut, când pur și simplu clasei politice de la noi nu i-a păsat să ia banii europeni. E ca și cum bag un jucător în minutul 89 în joc și dau toată vina rezultatului pe el. Nu e normal și nu este nici faptic.
9: Acum, adică, ca să păstrez analogia dumneavoastră, suntem după prelungiri. Cred că suntem la loviturile de pedeapsă.
14: Exact. Suntem
9: la 11 metri și de asta
14: suntem efectiv, s-a încheiat meciul. Deci suntem la încheiat meciul.
9: Și noi mai încercăm ceva. Încercăm să mai obținem ceva.
14: Da.
9: Așa cum se vede de la Bruxelles toată această, nu știu, nebunie, acest populism, această delăsare, indolență de la București?
14: Se vede un pic ca un haos, să spun sincer, pentru că suntem în zona a treia, de fapt, spre urmă clansamentului la câți bani din PNRR am reușit să luăm. Sunt țări care abia așteaptă să ia bani. De exemplu, Italia a luat 150 de miliarde de euro din PNRR și a mai cerut. De ce? Pentru că au făcut și proiecte mai simple, mai ușoare. Noi ne-am împăunat cu 28 de spitale faraonice, după aceea s-a redus numărul la 21, după aia vezi, Doamne, 8, după aia 3 regionale, e ca în pilda aceea, nu? Cu cei patru apostoli au fost 3, Luca și Matei. Cam așa și cu PNR-ul nostru. Și e păcat, sincer, e păcat, mă doare inima când mă gândesc la cât ne împrumutăm noi ca țară cu 9% de pe piețele mondiale și ne-am bătut joc de mai bine de 15 miliarde de euro pe care i-am lăsat să se ducă înapoi la Bruxelles, să facă alții ce o știi cu ei. Și asta e mare păcat pentru națiunea română. Apropo de naționalism sănătos de care ați vorbit înainte, ar fi bine să ne uităm la ce au adus politicienii acestei țări bine pentru țara asta și nu la demagogii care se laude, se bat cu cărămidea în piept, dar nu sunt în stare să aducă bani în țară.
9: Dar semnalele privind legea ANI și amendamentul Fritz, pentru că aici este toată cheia discuției, semnalele care vin din partea Comisiei Europene par să fie nefavorabile acceptării acestei modificări aduse de București?
14: Depinde de răspunsul autorităților române, pentru că ei au pus vreo 7 întrebări destul de specifice acolo, adică ce înseamnă principiul să nu fii pedepsit de două ori pentru aceeași faptă, ce înseamnă retroactivitatea legii, ce înseamnă detaliul ăsta, adică n-au făcut, am văzut ce a scris Digi Just, nu este politic, este cât se poate de juridic ce au scris acolo. Știți? Și atunci, dacă răspunsurile nu sunt convingătoare de la juridic, și ca să vă zic sincer, eu nu sunt, chiar nu sunt jurist și nu mă bag pe terenul acesta, dar am văzut că au avut dificultăți să explice totuși și au fost opinii disonante care au venit de la Curtea Constituțională să explice totuși acea retroactivitate care pentru un om cu mintea simplă îi pare evident, adică nu pare ceva mega complicat de explicat. Deci, să vedem. Efectiv, să vedem. Nu e vorba, am văzut la televiziune, zilele acestea s-a vorbit doar despre cine a semnat, cine n-a semnat, ci chestiuni de genul ăsta. Dar Comisia Europeană nu funcționează așa, nu crede în lacrimi. Comisia Europeană trebuie să întoarcă un împrumut începând din 2028. Știți, partea din PNRR care a fost împrumutată trebuie și returnată. De-aia nu se poate întinde PNRR-ul, de-aia nu se poate cere încă o amânare, pentru că lumea trebuie să plătească înapoi. Dacă tot am luat acest împrumut cu dobânzi favorabile în condiții de pandemie, deci, ca vă amintesc, PNRR-ul, parte de împrumut, e cam cu vreo 2% dobândă. România se împrumută cu 9%. Orice om normal din țara asta care și-a cumpărat un apartament cu credit știe care e diferența dintre 2 și 9 la rata dobânzii.
9: Doar politicienii, nu că nu știu, încearcă
14: parcă
9: să se facă, poate că nu știu sau nu le pasă.
14: Parcă exact. Nu le pasă, că nu-i, nu-s banii lor, sunt banii cetățenilor.
9: Mulțumesc, domnule Ștefănuță, pentru intervenția dumneavoastră.
14: Mulțumesc și eu.
1: Digi24 FM.
15: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
16: Parkley sărbătorește

participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când adun 3 ștampile, primești un gift card Parklake în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize, zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe parklake.ro. Parklake 10 years together. Numai meciuri tari la Digisport. Astăzi, de la 20:30 pe Digisport 1.

0: Acolo intervine îngrijirea pe termen lung. Eu n-am auzit niciodată o strategie dedicată îngrijirii pe termen lung, pentru că acești oameni, acum, înțeleg că au fost plasați în diverse locuri, dar care nu oferă îngrijire pe termen lung. Deci ei din nou vor ajunge, destul de repede probabil, în situația în care vor fi iară pe stradă, iară nu va avea nimeni grijă de ei. Din ce am înțeles, nu știu cazuri concrete, dar din ce am citit în spațiu public, soluțiile găsite acum au fost efectiv să rezolve scurt o perioadă rezidențială pe termenul următor. Nu asta e soluția. Și cred că aici statul ar trebui să analizeze un pic mai atent, nu doar statul, până la urmă și toți profesioniștii, care sunt soluțiile de îngrijire pe termen lung care există în România și cum vom face cu toții față a ceea ce va urma, pentru că ne uităm un pic în jur și vedem problemele sociale sunt tot mai grave. Oameni rămân fără serviciu, populația îmbătrânește, foarte mulți din oamenii bolnavi sunt singuri pentru că copiii le-au plecat în afară. Există o presiune pusă pe sistemul de asistență socială din România care va crește. Va crește foarte mult în ultimii ani, iar statul nu are soluții pentru așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo.
0: Digi24 FM.
5: Zoom acum în plan internațional. Europa trebuie să se obișnuiască pentru că războiul hibrid al Rusiei este noua normalitate. A spus-o șefa Comisiei Europene după ce țara sa natală, Germania, a acuzat deschis Rusia pentru atacul eșuat cu drone de pe aeroportul Leipzig. Kaya Kallas numește

acțiunile lui Putin drept terorism de stat. Peste ocean, în Statele Unite, Donald Trump pare interesat de o nouă carieră, aceea de recuperator. Vrea ca Europa să plătească Americii sute de miliarde de dolari, iar motivul invocat este unul absurd. Trump a făcut un calcul fără corespondent în realitate despre cât ar valora sprijinul dat Ucrainei de Statele Unite sub administrația Biden. Nu poate lua banii de la ucraineni pentru că nu-i au, așa că pare să viseze la o tentativă de extorcare de la aliații europeni. Și pentru că tot a venit vorba de Ucraina, nu putem trece cu vederea consternarea provocată de schimbul de focuri în plină stradă între cele mai puternice servicii secrete de la Kiev. Agenții Serviciului de Securitate Internă s-au împușcat cu cei de la Serviciul de Informații al Armatei, 3 oameni au fost răniți, absolut rușinos, a tunat Zelenski. Scandalul este însă departe de final și fragilizează poziția Kievului în fața Rusiei, dar și a Statelor Unite. Și cum de politică nu scăpăm oricum, o regăsim și pe covorul roșu de la Veneția. În centru, megastarul George Clooney, recompensat cu leul de aur pentru întreaga sa carieră. Actorul a declarat că Statele Unite trec printr-o perioadă extrem de dificilă, pe care a numit-o cu un termen deloc politicos. Să vedem acum cele mai spectaculoase imagini ale săptămânii în plan extern.

界百年变局加速演进，国际形势中不确定难预料因素明显，但各国人民对和平发展

0: În platou alături de mine, colegul meu Andrei Negusiu este coordonatorul știrilor externe la Digi24. Andrei, te salut!
1: Bun găsit!
0: Subiectul care a fost unul dintre cele mai importante săptămâna aceasta, ieșirea foarte dură, nu doar a Germaniei, a cancelarului Merz, ci și a președintei Comisiei Europene, care este din Germania, Ursula von der Leyen, la adresa Rusiei. Acuzații într-un limbaj dur, pentru că Rusia a făcut, nu doar în Germania, dar mai ales în Germania, a transformat într-o țintă în această perioadă.
1: Așa este. De altfel, ne amintim câte incidente, iată, le avem și aici, le putem vedea. Sunt dispozitive explozive găsite la transformatoare electrice, tot felul de alte instalații. Avem acele cocktailuri Molotov de la o firmă din domeniul apărării care produce sisteme de monitorizare a dronelor. Și s-au adunat foarte multe în ultima vreme, apoi este ancheta aceea principală privind dronele cu explozibili de pe aeroportul din Leipzig și aici, specific legat de acest moment, e posibil să urmeze și altele, dar aici Germania a spus clar, în spate este Rusia, nu mai este nicio îndoială. Știm că și reacția lui Putin a venit foarte repede, nu, pentru că în momentul în care te acuză Germania nu poți să taci orice ar fi, acuzând Germania că a plantat probe ca după aceea să acuze Rusia. Și am văzut într-adevăr reacția Comisiei Europene, ne-a spus Ursula von der Leyen, obișnuiți-vă, asta este noua normalitate până reușim să îl oprim pe Putin în Ucraina și ce ne trebuie pentru toate țările, inclusiv pentru România, nu? Sisteme mult mai rapide și mai eficiente de monitorizare și de anihilare a oricărei amenințări aeriene, dronele, pentru noi evident că un astfel de mesaj este foarte important, pentru că știm ce trăim și noi la rândul nostru de mai bine de o lună încoace. Inclusiv, acea intensificare.
0: Inclusiv mai devreme.
1: Sigur.
0: A fost descoperit
1: inclusiv azi.
0: Bucată de dronă cu explozibil, asta este foarte important. Pe plaje, deja e o normalitate și în România, apropo de ce spunea Ursula.
1: De altfel, Ursula a spus foarte clar.
0: Aceste
1: sunt
0: drone,
1: dispozitive cu materiale militare. Uh-huh. Și în spate este Rusia, adică nu mai e niciun fel de îndoială.
0: Și în timp ce Europa este sub acest tir al Rusiei, Donald Trump ce face? Vine și, nici n-am înțeles foarte bine, încearcă să recupereze niște bani, niște sume inventate, scoase din burtă, să le recupereze de la guvernele europene, bani pe care America sub Biden le-ar fi dat Ucrainei.
1: Știi, principiul la care a pornit când a revenit la Casa Albă e războiul vostru, nu e războiul nostru, că avem un ocean între noi, deci voi trebuie să plătiți pentru totul, știm foarte bine. Există un program, un astfel de program, prin care Europa plătește armament, muniție, tehnologie trimise de americani în Ucraina,
0: exact.
1: Nu? Ucraina le comandă, noi le plătim, americanii le livrează. Deci, oricum, Europa plătește. Statele Unite nu mai fac efortul pe care l-au făcut sub administrația Biden și, oricum, acele 500-600 de miliarde de dolari invocate de Trump nu au un corespondent în realitate, dar iată ne trezim, cum spuneai și tu, când suntem într-o poziție destul de vulnerabilă, că aliatul de peste ocean mai bagă și el acolo.
0: Să ține spatele.
1: Da, exact. Vine și spune că vrea bani pentru că trebuie să plătească europenii. Pentru că, evident, Ucraina nu are de unde să plătească acești bani.
0: La Kiev am văzut ceva incredibil.
1: De neînchipuit, da.
0: De neînchipuit, exact. Două servicii, cele mai puternice două servicii secrete din Ucraina, împușcându-se între ele pe stradă, pe străzile din capitala Kievului, ce s-a întâmplat acolo?
1: Se vorbește de foarte multă vreme de o rivalitate între aceste servicii, de faptul că există tot felul de ciocniri, să spunem, în cadrul misiunilor. De fapt, de aici a plecat și ce s-a întâmplat atunci. SBO a încercat să aresteze niște agenți sub acoperire ai celuilalt serviciu și în felul acesta, undeva, dar în plină stradă, într-un cartier din Kiev, după ce s-au somat unii pe alții, au început să tragă, sunt trei oameni răniți și evident că de aici totul s-a dus până la Volodymyr Zelensky. Întrebat ce se întâmplă, cum se pot simți în siguranță ucrainenii dacă Serviciul de Securitate Internă și Serviciul de Informații al Armatei au ajuns să se lupte ca două bande criminale până la urmă. Zelensky promite anchete, vrea și demiteri, a spus-o foarte bine, nu ne putem împușca între noi, singurii pe care îi putem împușca sunt ocupanții ruși. Doar că poziția sa e încă o dată slăbită de faptul că nu pare să controleze ceea ce se întâmplă la Kiev.
0: Hai să ne uităm un pic și la, la Veneția, acolo unde zilele acestea se desfășoară festivalul de film, celebrul festival de film. În centrul atenției l-am văzut încă de la început pe George Clooney. George Clooney care îmbină zilele acestea...
1: civic, exact, și politic, da.
0: Și îmbină zilele acestea arta cu politica și a avut niște remarci destul de dure la adresa lui.
1: Da, într-o discuție cu jurnaliștii a spus că Statele Unite trec printr-o formă destul de nocivă de guvernare, cachistocrație se numește. Ce înseamnă asta? Înseamnă un sistem de guvernare în care la butoane sunt cei mai răi și necalificați oameni posibil, ca atare iau și cele mai proaste și riscante dintre decizii. Vedem câte controverse a adus administrația Trump. Știm, pe de altă parte, Clooney a fost un susținător al lui Biden și al Kamala Harris. Totuși, el le-a zis că lucrurile vor trece, că el așteaptă cu încredere alegerile din noiembrie, când lucrurile ar trebui cumva să revină, alegerile de la mijlocul mandatului. După care, desigur, a revenit la ceea ce știe el să facă foarte bine, să fie un actor și mai ales o vedetă care are o dezinvoltură extraordinară pe covorul roșu. Avem și noi imagine în care, prezentându-și premiul, leul de aur, la un moment dat ia fotografia și el pe jurnaliști, nu doar ei pe el.
0: Să vedem imaginile care avem pregătite. Mulțumesc, Andrei, pentru analiza din această seară. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Urmează la Digi24 o ediție specială moderată de colega mea, Anca Suciu. Eu sunt Cristian Citre. Seară bună, rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
5: Tu te-ai întors acasă. După America, după episodul ăsta, te-ai întors acasă și cântai ceva diferit. Nu ai avut o problemă de percepție a neamurilor tale în momentul în care ai venit? N-au zis că strici tradițiile, că strici muzica? Cum a fost?
6: În primul rând, aș vrea eu să fiu foarte sincer, vulnerabil și deschis. În primul rând, eu am venit în România ca să fac un film documentar, pe care acum chiar l-am terminat, despre geniul romilor. Adică, odată ce am ajuns în state și am văzut cât de mult studiază alții muzica și ăștia doar ascultă singura dată sau noi romii ascultăm și o prindem imediat de la urechi, zic, băi, ceva e ciudat. Dar în momentul când am ajuns în România, în instant, s-a creat o rupere a unui complex de superioritate. Adică eram la care vreau să vin ca regizorul, dar nu ca regizorul in oh, adică wow, ce mișto, ca regizorul, uite cum mănâncă, uite cum se comportă, uite cum...
5: Și păreai arogant, nu?
6: Eram arogant. Asta,
5: ca un corp străin erai, nu te mai recunoșteau.
6: Pentru că mă rupsesem de ei. Și inițial, țin minte că a fost... au dat comandă la niște pui de la un rotisor. Și era vremea în 2006 încă nu exista globul sau nu știu ce, nu te meteau furculițe și cuțite. Și pentru ea a fost ceva normal să rupă cu mâna, să înceapă să mănânce cu mâna. Și mă uit, voi mâncați cu mâna? Și ăsta se uită la mine, dar ce, mă, nu ai crescut așa între noi? Deci, în momentul ăla mi-am dat seama că era o ruptură. Și ușor, de la Damian, care venise din America, arăta ca un fotomodel la 80 de chile, care mânca sparanghel cu somon, care avea alte obiceiuri, s-a întâmplat o metamorfoză. În metamorfoza aia eu am crezut că m-am lăsat pradă dependențelor, băuturii, plăcerilor, nopților pierdute. Dar, de fapt, doar așa puteam să reînvăț stilul muzical. Pentru că doar așa puteam să simt. Am început cu ei să-i ascult și să plâng când cântau. Am început să înțeleg ce înseamnă fiecare piesă, fiecare melodie. Asta e cântată la nuntă, asta la mormântare. Asta e cântată când e supărat, asta când ești vesel. Și atunci simțeam lucrurile alea înăuntru meu. Nu era doar o Noi eram doar un teoretician.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Tu ai fugit din România înainte de Revoluție, te-ai întors mult mai târziu. Cum ai văzut tu că s-a schimbat țara asta în deceniile care au trecut de la Revoluție încoace?
6: Mulțumesc de întrebare, mulțumesc. Acum 20 de ani, când m-am întors, erau lucruri populare care pentru mine mi-au făcut bine, emoțional. Adică de la un loc, și asta nu spun într-un mod sarcastic, și voi știți că ați călătorit, de la un loc unde totul este un zâmbet fals, știți unde mă refer, la Los Angeles, și nu judec, așa sunt ei, la un loc unde în 2006 am ajuns și la semafor cineva mă înjura și începeam să zâmbesc că îmi plăcea, că era real, măcar eu mă înjur ce îmi place, parcă eram de mult și la suita la mine ca la nebun, dar chiar îmi plăcea că era adevărat. Din 2006, de când am venit eu până acum, mai ales în ultimii 8-9-10 ani, sunt niște schimbări uriașe. Nu numai din punct de vedere tehnologic, avem toți telefoane, nu numai din punct de vedere că avem mall-uri și că suntem trendy. Cred, sincer, cu toată tăria, văd când merg în țară și de fiecare dată când am avut concert la Suceava, a trebuit să mergem cu mașina, acum 2 zile. Văd realitatea rulară, da? Văd cum trăiesc oamenii la țară, de multe ori cum mi-aș dori și eu să trăiesc, înțeleg diferențele economice foarte bine, înțeleg gap-ul foarte mare între ce înseamnă aici și aici, înțeleg clasa mijlocie care nu prea există. Pe de altă parte, progresul față de 2020, de 2006 este uriaș. Adică suntem la nivelul european. Da? Nu mă refer din punct de vedere al salariilor, în punct de vedere al tuturor celelalte probleme pe care voi le identificați zilnic. Dar nu mai suntem cei care în 2006, când am venit cu cineva și vreau să mănânc un mic dejun cu niște americani, nu exista mic dejun decât în hoteluri. Sau existau 3 restaurante mari și late. Sau existau... Aici mă refer în termeni populari pentru imaginea noastră din afară. Dar noi nu trăim continuu cu imaginea din afară, trăim și în România. Ce trăiește aici în fiecare zi? Ceea ce mi se pare extrem de ciudat este că am mulți prieteni care s-au mutat în Grecia și în Spania, pe care știți și voi unii artiști, alții nu, și care spun că totul este cu cel puțin 50% mai ieftin decât la noi. Asta mi se pare ciudat. Adică nu știam că o să devenim atât de trending încât să devenim și atât de scumpi.
4: La noi în București.
6: La noi în București, corect. Ce mi se pare ciudat este că încă nu știm să valorificăm talentul, puterea și ceea ce suntem noi ca români.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Puterea este unul dintre cele mai seducătoare, dar și complicate concepte. Este și un drog pentru foarte mulți. Uitați, domnul președinte, între aceste limite vă puteți mișca dumneavoastră.
8: Și când ți-ai dat seama că te interesează mai degrabă mecanismele puterii, lupta politică, decât relatarea evenimentelor?
7: Dacă această consultanță se transformă într-un șpriț continuu, evident că cel puțin una dintre părți și-a abandonat misiunea. Ne tot vedeam diminețile la ședințele de campanie și de acolo a fost doar un pas, a fost o chimie instantanee și nu-mi imaginez o familie care își pierde romantismul.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la ediția specială. Sunt Anca Suciu, începem cu principalele informații ale serii. O propunere de premier din partea lui Nicu Șordan întârzie să apară, însă sursele Digi24 susțin că șeful statului are pe listă un nume surpriză. Dacă se complică iar negocierile politice, cel puțin, se conturează profilul premierului dorit de președinte și vom discuta despre el în seara aceasta, în prima parte a emisiunii cu politicienii, în a doua parte cu analiștii. Frații Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată de DIICOT. Procurorii susțin că au obținut peste 1,25 de milioane de dolari din exploatarea sexuală a unei victime minore. Care sunt acuzațiile, vom urmări imediat. Negocieri fulger pentru pace în Ucraina. Trump își trimite emisarii la Moscova și la Kiev. Care sunt șansele să fie încheiată pacea cu Putin? Despre asta vom discuta imediat. O propunere de premier din partea lui Nicu Șordan întârzie să apară. Însă sunt informații ale jurnaliștilor Digi24 care indică totuși care este planul președintelui. Se pare că vom avea un nume surpriză. Asta spun oamenii din jurul lui Nicu Șordan. Oricum, trebuie să vină negocierile. Vă spunem ce zice președintele, vrea un guvern în câteva zile și ce face, amână de fapt aceste consultări oficiale. Punem totul în context în această seară. Nu iese din joc Alexandru Nazare, spun o parte din politicienii care stau la masa negocierilor. Între timp, Nicu Șordan ar fi avut deja mai multe discuții, a negociat neoficial cu liderii fostei coaliții. Cum arată totuși profilul premierului dorit? Emma Stoica ne explică.
1: Această calitate de independent ar trebui să aducă mai multe voturi pentru viitorul executiv, de aici și această dorință a președintelui ca premierul să nu aparțină unuia dintre partidele politice din Parlamentul României. Principala caracteristică este ca acest nume pe care președintele îl va desemna să fie și cel care să strângă suficiente voturi să treacă de Parlamentul României, lucru care a apărut destul de greu în ultimele luni după momentul în care a trecut moțiunea de cenzură. Apoi, urmează problema economică. Ce se întâmplă în România depinde foarte mult de cum va gestiona viitorul executiv partea de finanțe, de aceea ar vrea șeful statului să fie un expert economic sau cel puțin să aibă tangențe cu zona economică, de aceea și a apărut de atâtea ori în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare ca fiind o posibilitate de a prelua funcția de premier. Și nu în ultimul rând, poziția externă. Cum este văzut pe plan extern, cum este văzut de partenerii europeni și de asemenea cum este văzut de partenerii din Statele Unite ale Americii, pentru că faptul că are o imagine bună externă sau ar putea să aibă o imagine bună pe plan extern este un plus pentru viitorul premier. Cert este că până în momentul de față nu avem o desemnare, încă se poartă discuții. Din informațiile noastre au avut loc inclusiv în aceste zile discuții cu o parte dintre lideri, spun surse, despre care nu s-a știut public cel puțin. Acele consultări pe care le-a anunțat președintele României săptămâna trecută nu au mai avut loc. Spun surse din administrația prezidențială că a fost sfătuit președintele să facă consultări oficiale. Vom vedea dacă va face acest lucru sau va veni direct cu o nominalizare.
0: Informația acestei serii, o dronă cu explozibil a fost găsită în apropiere de Sulina. Ioana Cornev are mai multe detalii pentru noi. Te ascultăm, Ioana.
2: Bun găsit! Vedem în aceste momente imagini publicate în urmă cu foarte scurt timp de Ministerul Apărării Naționale cu momentul în care a fost detonat fragmentul de dronă aflat la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe brațul Sulina. Acolo s-au deplasat mai mulți scafandri specializați de la Forțele Navale Române. Este vorba despre o dronă aeriană care, atenție, prezenta și încărcătură explozivă. Obiectul a fost neutralizat la fața locului în condiții de siguranță la ora 18 și 17 minute. O intervenție similară anunța MAPN a avut loc în cursul după-amiezii de ieri, când o altă echipă de scafandri din cadrul Forțelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă aeriană care prezenta de asemenea încărcătură explozivă și plutea în zona platformei centrale. Ambele situații au fost anunțate de nave comerciale prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritimă. Totodată, Forțele Navale Române au anunțat că mențin permanent capacitatea de intervenție pentru identificarea și neutralizarea astfel acestor obiecte care pot pune în pericol navigația și activitățile maritime. Așadar, în cursul acestei seri, o echipă de scafandri din cadrul Forțelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă care, așa cum vă spuneam, avea și încărcătură explozivă.
0: Mulțumim, Ioana! Avem acum stenograme din cel mai nou dosar al fraților Tate, stenograme care au ajuns în instanță chiar astăzi. Știi că te iubesc sau, dacă pleci acasă, chiar și pentru o zi, ești înlocuită. Sunt doar câteva dintre mesajele pe care le-ar fi dat Andrew Tate victimelor sale, una dintre ele având doar 15 ani în momentul în care ar fi fost recrutată. Procurorii DICOT au cerut să fie judecați, printre altele, pentru trafic de minori și spălare de bani. Cum ar fi atras Andrew Tate minore prin metoda Loverboy și apoi l-ar fi obligat să producă bani pentru el, dar și cum l-a susținut fratele său în afacerea ilegală, asta ne explică acum Corina Matlinski.
3: Bun găsit! Sunt mai multe mesaje în dosar, în principal mesaje între Andrew Tate și victima sa de 15 ani. Atât avea la momentul la care ar fi fost racolată în 2012, se arată în rechizitoriul DICOT. Vedem aici un mesaj de iubire dat de victimă. Nu voi iubi niciodată pe nimeni mai mult decât pe tine, îi spune aceasta. El răspunde, când datoriile dispar, vom avea atât de mulți bani încât putem face orice. Anchetatorii spun că Andrew Tate folosea metoda Loverboy, le făcea pe fete să se îndrăgostească de el, apoi le constrângea să facă videochat. Nu aveau voie să iasă din casă și erau chiar bătute, arată DICOT. Alte mesaje arată că cei doi frați știau foarte bine că fata este minoră. Putem face destul pentru moment, spune Tristan Tate, când va avea 18 ani, trecem pe turbo. 20% primea fata, 80% intrau în buzunarele lor. În total ar fi adunat în acest mod peste 1 milion de euro. Banii ar fi încercat apoi să-i spele, cumpărând mașini, arată anchetatorii. 4 bolizi de lux s-au cumpărat, dar pe numele altor persoane. Un Lamborghini, 2 Ferrari și un Audi RS7. În total, peste 850.000 de euro au costat aceste mașini. Procurorii cer acum confiscarea lor. Dosarul a fost trimis la Tribunalul București. Andrew Tate este acuzat de trafic de minori, act sexual cu un minor, spălare de bani, iar fratele lui de complicitate. O să fie judecați în lipsă, pentru că cei 2 milionari britanici sunt în continuare în arest în Statele Unite, acolo unde așteaptă să vadă dacă o să fie sau nu extradați în Marea Britanie pentru acuzații similare celor de la noi din țară.
0: Rapperul suedez acuzat că era implicat într-o rețea de asasinate la comandă a ajuns în fața judecătorilor români. Autoritățile din țara scandinavă au solicitat arestarea și extrădarea lui în fața judecătorilor români. Acesta a acceptat să fie trimis la el în țară. Numele său apare în mai multe anchete penale. Este acuzat inclusiv de tentativă de omor și de șantaj. Iar gruparea din care ar fi făcut parte recruta minori pe care îi convingea să comită inclusiv atacuri armate. Rapperul are milioane de vizualizări pe YouTube și a fost chiar nominalizat la Grammy. Capturarea sa de către autoritățile române a fost lăudată inclusiv de premierul Suediei.
4: Ați încercat să asasinați oameni?
5: How do you respond to accusation against you? What are you doing in Romania?
6: Escortat și păzit atent de polițiștii români, Haval Khalil a ajuns în fața magistraților din țara noastră după ce autoritățile suedeze au emis pe numele său un mandat european de arestare. De 3 ani era în România, au stabilit procurorii DICOT. La noi își continua cariera muzicală în timp ce ținea legătura cu una dintre cele mai periculoase rețele criminale din Suedia, spun surse Digi24. A fost localizat și săltat de mascați la solicitarea autorităților suedeze. La perchezițiile făcute la 2 adrese din București și Ilfov, oamenii legii au găsit pistoale, veste antiglonț și droguri. Este anchetat pentru tentativă de omor și șantaj. Faptele ar fi fost comise în Stockholm în 2024. Rapperul ar fi fost în spatele unui atac armat comis de un băiat de 15 ani. Acesta a tras mai multe focuri de armă într-o casă, în încercarea de a ucide două persoane. De altfel, autoritățile suedeze se confruntă cu un adevărat fenomen al rețelelor criminale care recrutează online minori, chiar și copii de 11 ani, pentru a comite crime și atentate cu bombă în regiunea nordică. Adolescenții fără experiență sunt considerați de bande ușor de înlocuit și sunt mai ușor de prins de poliție decât cei care ordonă împușcăturile. Fiecare arestare înseamnă că mai puține crime comise de bande pot fi orchestrate din străinătate și că mai puțini copii sunt atrași în războaiele dintre bande. Infractorii din bande nu se pot ascunde nicăieri. Când spunem că îi vom elimina unul câte unul, exact asta vrem să spunem, a transmis premierul Suediei după capturarea rapperului. Haval Khalil nu este la prima problemă cu legea. În 2021 a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare pentru implicare în răpirea unui alt rapper suedez. Haval s-ar fi numărat printre persoanele care l-au ademenit pe artist într-un apartament, de unde acesta a fost ulterior răpit. Rapperul de 31 de ani este unul dintre cei mai cunoscuți artiști suedezi. Are milioane de vizualizări pe YouTube și chiar a fost nominalizat la premiile Grammy în 2021 la categoria Debutantul Anului.
0: Adio plimbărilor cu trotinete electrică închiriată în parcurile din capitală cel puțin. Primăria Generală le-a cerut operatorilor să impună restricții de circulație. Acestea vor fi interzise și la evenimentele stradale cu număr mare de participanți. Până acum, în parcuri, trotinetele închiriate puteau fi folosite cu o viteză de cel mult 5 km pe oră. Însă, vă reamintesc că trotinetele electrice erau deja interzise în parcuri, chiar din octombrie 2025. Regula nu preciza în mod explicit și trotinetele închiriate și de aceea ele au fost văzute în continuare prin parcuri. Cei care încalcă regulile, însă, atenție, riscă amenzi de până la 500 de lei. În plan extern acum, Donald Trump își trimite negociatorii în Rusia și în Ucraina în acest weekend. Prietenul președintelui Steve Witkoff și ginerele Jared Kushner vor ajunge mai întâi la Moscova, mâine. Poi mâine la Kiev. Asta spun surse citate de agenția rusă TASS. Cei doi emisari au călătorit deja de mai multe ori în Rusia să discute cu liderul rus, dar aceasta ar fi prima lor vizită la Kiev. Președintele ucrainean a vorbit până acum telefonic cu cei doi pentru a revitaliza diplomația. Asta spunea Volodymyr Zelensky. Vizitele au loc în contextul în care Ucraina a prezentat noi propuneri pentru procesul de pace. Neagă în continuare posibilitatea unor concesii teritoriale în Donbas. De cealaltă parte, Vladimir Putin tot vorbește de câteva zile despre șansele de pace. Spune că este gata să înceapă oricând negocierile, doar că, din nou, în condițiile sale. Procesul care a divizat Statele Unite, să știți că a fost anulat.
7: You're asking for an emergency stay at this point?
8: Yes. And the jurors don't have to come back tomorrow. They can be told that they don't even have to come back if I lose the motion. But if I win the motion, then obviously they would have to come back.
7: I'll give you an hour before we bring the jury back down. I think you could, it's just a request for the stay of the declaration of the mistrial. Under the statute.
0: După 6 săptămâni de audieri și 7 zile de deliberări, cei 12 jurați nu au reușit să ajungă la un verdict pentru Lindsay Clancy, femeia care și-a ucis cei 3 copii în 2023. Avocatul apărării a cerut un ultim apel de urgență pentru a opri anularea procesului. I s-a dat la dispoziție o oră. Procesul a intrat în impas după ce unul dintre jurați a refuzat să cadă de acord cu ceilalți. Apărarea a solicitat chiar înlăturarea acestuia. Clancy va rămâne în arest la un spital de stat, până când procurorii vor decide ce vor face. Aceștia pot începe o nouă judecată, e una dintre variante, pot negocia o înțelegere de recunoaștere a vinovăției sau pot renunța complet la acuzații. Guvernul bolojan a fost demis acum 4 luni, pe 5 mai, prin moțiune de cenzură depusă și votată de PSD împreună cu AUR. Zilele acestea, președintele a definit termenul rezonabil în care va face o nouă propunere de premier. Nicu Șordan spune că întârzierea ar fi fost provocată inclusiv de vacanța în care au fost parlamentarii, dar este de acord că România are nevoie de un guvern stabil cât mai curând.
9: Miercuri veți desena totuși reluând întrebarea colegii, toată lumea cred că așteaptă răspuns la această întrebare.
10: În zilele următoare, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic. Dar e momentul să tranșăm problema. Mulțumesc!
0: Haideți să vedem ce știu partidele, pentru că informația acestei zile e că vom avea parte de o surpriză, iar surpriza vine de la Cotroceni. Un premier agreat de președinte, acum sunt informații în jurul negocierilor potrivit cărora omul acesta este agreat și de PSD. Va fi de acord Partidul Național Liberal? Vom vedea. Gabriela Horga este de la PNL. Bună ziua!
11: Bună seara!
0: Bună seara! Mulțumesc că sunteți cu noi. Iulian Lorinț, deputatul USR. Bună seara!
12: Bună seara!
0: Claudiu Manta, din partea Partidului Social Democrat. Bună seara!
13: Mulțumesc pentru invitație!
0: Înainte de a începe, sunt câteva declarații pe care colegii mei le-au luat, adică au stat de vorbă cu oamenii, pur și simplu, în stradă, să vedem care sunt opiniile lor. Nu avem pretenția unui sondaj de opinie, dar cu toții ieșim din casă, cu siguranță mulți dintre, nu doar dintre cei care vă votează, vă întreabă ce se întâmplă. Iată câteva dintre opiniile pe care le-am strâns noi din partea oamenilor.
14: Partidele ar trebui să hotărească, dar ar trebui să fie cineva care chiar are idee de ce se întâmplă. Deocamdată au arătat că parlamentarii au arătat că n-au nicio treabă.
15: Având în vedere cum funcționează clasa politică în ziua de astăzi, cred că ar trebui să fie o față nouă. Nici de cum unul dintre cei care face politică de ani de zile. E deja prea mult, oamenii s-au săturat, nu mai are nimeni, nu cred că mai are cineva încredere în clasa politică.
16: Cred că ar fi bun Nazare și pe lângă Nazare ar veni și celelalte partii de PSD-ul, aia care au ieșit din PNL-ul și alții. Și ar veni și UDMR-ul.
17: După părerea mea, Grindeanu, pentru că este președintele partidului cu cel mai mare număr de parlamentari.
0: Doamna Horga, cum vi se par aceste declarații ale oamenilor? Sunt acum informații potrivit cărora Partidul Național Liberal, de fapt, asta își dorește. Să se întoarcă la vot, la alegeri anticipate. PSD vă acuză chiar că tot ce faceți în această perioadă e să ajungeți în alegeri anticipate.
11: Dacă...
0: Ce aveți să le spuneți celor care ne urmăresc? Lăsați atacurile politice.
11: Nu vorbesc
0: dacă avem săptămâna
11: politice.
0: Viitoare un guvern sau dacă mai degrabă mergeți înspre alegeri anticipate la pretențiile ridicate de liderii
11: Este
0: partidele.
11: Vorba de faptul că orice guvern din oricare bloc ar fi desemnat acest premier care ar trebui să formeze guvern, va avea o misiune dificilă. Aritmetica parlamentară nu s-a schimbat de la moțiunea de cenzură până acum. Este aceeași. Votul de investitură este un vot pentru formarea guvernului, dar după aceea acel guvern trebuie să treacă ordonanțe de urgență, pentru că vin proiecte de lege de aprobare a ordonanțelor de urgență în Parlament, proiecte de lege, propuneri legislative ale parlamentarilor, bugetul, rectificarea care va fi primul pas, de aceea și avem nevoie de un guvern cât mai repede. Deci, practic, votul de investitură este doar primul pas. Majoritatea parlamentară este
0: și ce spuneți?
11: Greu
0: dacă
11: de...
0: nu există majoritate fără PNL, PNL nu va vota pentru că tocmai va fi un guvern care nu va avea cum să lucreze?
11: Spun că orice formulă de guvernare este una dificilă. De aceea trebuie să fie desemnat un premier hotărât care să mențină drumul reformelor, așa cum o făcea Ilie Bolojan. Dar am văzut ce s-a întâmplat cu Ilie Bolojan atunci când PSD a...
0: Ce știți? Haideți să, haideți să o luăm pe rând. Ce știți despre... Cine va fi premierul?
11: Nu știu cine va fi premierul. Eu știu că PNL, USR, UDMR au desemnat pe Siegfried Mureșan. În acest moment suntem cu această decizie, cele trei partide. Partidul Social Democrat în continuare și-a reafirmat la Sinaia public a fost susținerea pentru Sorin Grindeanu. Mai departe contează pe cine va desemna și președintele țării, evident în urma consultărilor, pentru că sunt importante. Ne aflăm într-un blocaj, ar fi trebuit să avem o desemnare
0: mai puțin
11: acum,
0: să lămurim acest aspect. Domnule Lorinț, dumneavoastră știți cine e surpriza? Cine ar putea fi premierul? Din ce zonă ar putea veni?
12: Nu, și să știți că o să-mi pun alarma duminică la 7 dimineața, poate ne surprinde președintele României, așa cum a făcut-o cu domnul Veștea. Mi se pare că s-a tras cam mult de timp.
0: Nu mai comunică USR această... direct cu nu, președintele, trebuie să-și pună alarma
12: toate
0: ca partidele, să ajungă la
12: comunică, nu, eu mi-o pun personal. Comunică toate partidele cu președintele României și cu Cotroceniul, dar în momentul de față, într-adevăr, dar... există foarte multe surse politice care spun ba Grindeanu, ba Tomac, ba Sivri Mureșan, ba nu știu ce afacerist, nimeni nu știe
0: afacerist. Momentul... Din zona BNR ați auzit
12: în momentul de peste tot. Eu cred că din toate categoriile sociale am auzit surse.
0: Sunt zvonuri,
12: dar sunt zvonuri și până... Și să știți că în scurta mea carieră politică am învățat să nu cred până nu văd. Eu nu cred în momentul de față că există o majoritate de 233 de voturi în Parlament.
0: Domnule Manta, cine e acest premier surpriză? Ce se aude la PSD? Din ce zonă vine omul?
18: Doamnă, sigur că n-am nici eu această informație, nu mă pot substitui pe președintelui Dan să fac această nominalizare, însă, vezi, noastră, orice zi cu domnul Bolojan la Palatul Victoria este o zi catastrofală pentru România, pentru că au venit inclusiv zilele trecute niște statistici și poate avem timp să vorbim despre faptul că avem cea mai mare scădere a consumului. 12 luni, nu cred că s-a mai întâmplat vreodată în istorie așa ceva. La 12 luni consecutive să scadă consumul. În ceea ce ne privește, eu vă reamintesc că noi cred că am fost singurul partid care am spus, dom'le, hai să terminăm odată această criză.
0: Și
18: am
0: toți sunteți singurul partid din coaliție care a început această poveste.
18: Doamna,
0: să nu ne facem că nu vedem elefanții din încăpere.
18: Dacă vreți normal, atâta timp cât 80% din oameni spun că Bolojan trebuie să plece acasă...
0: Procentele astea de unde le aveți? Dacă îmi permit. Că nu e o statistică la nivel național. E o statistică la procentul de 80%.
18: Păi a rezultat din toate sondajele
0: din
18: de
0: toate atunci, sondajele PSD.
19: Dacă îmi permiteți să...
0: Înainte, sigur, începem dezbaterea. Vreau înainte, domnule Manta, numai puțin că eram curioasă dacă știți ceva de numele de premier, că așa am auzit și noi. Ba că vine din... E posibil să vină din zona mediului de afaceri, ba că ar putea veni dinspre consilierii președintelui,
18: avem
0: ba dintr-o zonă apropiată
18: de
0: BNR. Aveți condiții pentru președinte?
18: Da. Avem condiții pentru a vota un astfel de premier, fie să fie, să facă parte dintr-un guvern construit în jurul Partidului Social Democrat, ori să fie un membru al Partidului Social Democrat, în speță domnul Grindeanu.
0: Când spuneți să se facă în jurul PSD, vreți și vicepremier, vreți și miniștri, la ce v-ați gândit?
18: Noi am anunțat niște idei în jurul cărora trebuie făcut programul de guvernare. Nu cred că e foarte important.
0: A, și mai vedeți și program de guvernare.
18: Nu cred că e foarte importantă persoana și nu cred că ar trebui să ne cramponăm foarte mult în această direcție.
12: V-ați
18: ne
12: interesează
18: ca să nu mai
12: avem
18: o scădere la 80% din investițiile străine.
0: E interesant de urmărit aceste negocieri. Nu avem încă un calendar anunțat, dar știm sigur că liderii au discutat. Atât Sorin Grindeanu, cât și Ilie Bolojan, cât și Kelemen Hunor, Dominic Friț au discutat cu președintele Nicu Șordan. Din moment ce nu avem un calendar, nu știm exact când au loc aceste consultări oficiale, e limpede, nu s-a ajuns la acest compromis. De aceea, jurnaliștii Digi24 au încercat să găsească o explicație, totuși, din de ce președintele, l-ați văzut mai devreme, a spus în câteva zile avem un guvern nou. Pentru că președintele se pare... are în minte un alt nume, un nou nume, un nume surpriză. I-ați auzit mai devreme pe reprezentanții partidelor politice, nu știu despre cine e vorba. Și intrăm în Câlceava pe care ați tot urmărit-o zilele acestea. Iată o ultimă declarație a unui lider al Partidului Social Democrat. Este Ionuț Pocheanu, este în vârful piramidei la PSD. El este cel care spune că PSD are voturile necesare astăzi să... strâncă majoritatea parlamentară, deci mai bine de 233 de voturi, vorbește de 240 de voturi în Parlament, doar că, atenție, calculează pe lângă partidele considerate extremiste de președinte, cele mici, SOS, POT și PACE, de voturile UDMR. Aici e un semn de întrebare dacă UDMR va vota, dar ce ne atrage atenția este cum se raportează la PNL și la Ilie Bolojan, pentru că în acest calcul ia și liberalii din tabăra anti-Bolojan. Îl compară pe Ilie Bolojan cu Nicolae Ceaușescu. Iată.
20: În 81, cred, vine în România, trimis de guvernul american, pentru a ajuta la planul de plată a datoriei externe a României. Spunea că această datorie poate fi plătită între 20 și 25 de ani. După ce a văzut planul, Ceaușescu a decis că va putea plăti într-un termen mult mai scurt și și-a fixat ca până în 1990 să plătească datoria. Și compar, deci, e vorba de deciziile...
19: Comparați pe Bolojan cu Ceaușescu, așa,
20: strict, da? Din această postură, da. Strict din această postură a hotărârii de a plăti, unul a vrut să plătească datoria externă, celălalt să reducă deficitul cu orice preț.
19: Doamna Horga.
11: Cred că nimeni nu dorește să-și consume capitalul politic dacă nu este absolut necesar, luând măsuri care nu sunt populare, dar sunt necesare pentru ca țara să meargă înainte. Ilie Bolojan a preluat guvernarea cu un deficit de 10% lăsat de Marcel Ciolacu. Cred că este limpede pentru orice român că dacă noi câștigăm 100 de lei, dar cheltuim 200 de lei, trebuie să facem ceva, pentru că altfel nu ne vom putea descurca în viitor. Deficitul la 7 luni anul acesta a fost de 2,34%, comparativ cu 2024, când era de 4,02% sau 0,1%, sau 3,99% la 7 luni în 2025. Deci aproape dublu față de cât a reușit Ilie Bolojan acum. Și reducerea deficitului nu a fost o încăpățânare a premierului, a fost o necesitate pentru România, pentru că nu ne-am fi îndeplinit obligațiile față de ceea ce statul trebuie să plătească. Salarii, pensii, investiții, facturi neplătite, concedii medicale. De aceea a fost nevoie să reducem deficitul și nu ne-am mai fi putut nici împrumuta pe piețele externe dacă am fi fost retrogradați la categoria junk, ceea ce acest risc încă nu a dispărut. Inclusiv acum citeam un articol în care JP Morgan ne avertizează că dacă nu menținem această traiectorie a reformelor, vom ajunge să fim retrogradați. Tocmai acesta este pericolul unei guvernări cu PSD. Tocmai de aceea au făcut moțiune de cenzură. Nu au făcut-o atunci când au fost în guvernare și a crescut TVA-ul. Au făcut-o atunci când baronii locali au început să țipe că trebuiau să facă reforme. Acum avertizează că au voturile și de fapt ne spun că au voturile pentru guvern și le-au spus și atunci când au dat guvernul jos, când 7 zile revin la guvernare, dar de fapt sunt doar vorbe pentru baronii locali, astfel încât Grindeanu să aibă liniște în partid. Voturile, testul votului în Parlament a fost la guvernul Veștea, când nu au existat voturile. Într-adevăr,
19: să le ascultăm și pe domnul Manta, să vedem dacă așa e. De la guvernul Veștea încoace.
18: Să dăm un pic lucrurile înapoi.
19: Cum arată negocierile? Dar prima dată să-mi spuneți și dumneavoastră, domnule deputat, să-mi spuneți dumneavoastră, sunt 233 de voturi astăzi când vorbim pentru un guvern condus de Grindeanu, că ați spus că e premierul pe care îl propuneți.
18: Și la această întrebare, dar vreau să fac o precizare, pentru că văd foarte multă minciună, în special aruncată de cei de la PNL. Doamnă, deficitul acela de pe vremea lui Ciolacu se regăsește în pensii, salarii, autostrăzi și spitale și nu o să ne cerem niciodată scuze pentru ceea ce am făcut atunci. Doi, vorbim despre deficit, păi știți care e prețul deficitului acestui amic? Faptul că nu s-au plătit facturi pe Angel Salini și au fost aruncate la finalul anului. Faptul că
19: facturile
18: avem o gaură de încasare, o diferență de încasare de vreo 35 de miliarde între ceea ce am previzionat și ceea ce am încasat efectiv, sunt toate aceste sacrificii au fost făcute pentru reducerea deficitului. Deci, vedeți,
19: știți,
18: dumneavoastră,
19: domnul Manta, știți cine este ministrul finanțelor? Domnul Nazare pe care l-ați susținut și în guvernul Veștea. Deci dacă sunteți nemulțumit de ministrul finanțelor și spuneți că rostogolește deficitul, eu cred că nu este adevărat, pentru că altfel nu l-ați fi susținut ministrul și în guvernul Veștea.
18: Doamna,
19: nu cred că, spuneți că ministrul finanțelor
18: rog,
19: în funcție se joacă cu cifrele.
18: Mă rog, totuși, mi-e foarte greu să fiind în deplasare să vorbesc. Deci, sigur că domnul ministru al finanțelor face parte din acest guvern. Iar toate aceste măsuri, în special de natură economică, au trecut și pe la dânsul. Sigur că e o poartă deschisă la care bate domnul ministru al finanțelor. Cu toții, sau cel puțin noi la PSD, suntem de acord că acest deficit trebuie să scadă. Nu este niciun fel de dubiu aici. Cum ajungem acolo este ceea ce ne diferențiază, pentru că noi la PSD spunem că acest deficit nu trebuie să scadă exclusiv pe spinarea oamenilor.
19: Despre nu, eu sunt de părere că eu sunt liberală și sunt de părere că măsurile trebuie făcute pentru întreg mediul de afaceri. Dumneavoastră, într-o guvernare, ceea ce faceți și în Parlament, gândiți măsuri în care împărțiți banii statului discreționar cum doriți. Diverse scheme de ajutor de stat aruncate discreționar, ajutoare pentru anumite sectoare, vouchere doar în anumite sectoare. Asta înseamnă risipa banului public. Dacă doriți să faceți ceva pentru întreg mediul de afaceri, înseamnă o taxare unitară mai mică pentru tot mediul de afaceri. Dacă doriți să faceți ceva pentru oameni, înseamnă să reducem
1: am văzut argumentele, domnule Manta, doamna Horga. Am văzut argumentele de o parte și de alta. Menționez, domnule Manta, imediat ajung din nou la dumneavoastră. Vreau doar să existe un dialog. E un record care în timp ce dumneavoastră vă certați așa și fiecare are senzația că are dreptate și prezentați cumva jumătăți de adevăr, pentru că, de exemplu, domnule Manta, n-ați vorbit nicio secundă despre faptul că Marcel Ciolacu a băgat mâna în acel buzunar denumit fondul de rezervă, mai știți?
19: 65
1: discreditar, lua bani din fondul de rezervă, a fost o premieră pentru guvern. Stați puțin, mai sunt două treimi care au acoperit consumul și aparatul bugetar, două treimi din acel deficit. De asemenea, doamna Horga, nu am văzut la Partidul Național Liberal ceea ce s-a promis apropo de reformă. Să știți că există în continuare această nemulțumire apropo de faptul că greul l-a dus tot omul de rând.
19: Așa este.
1: Pensii, avem salarii care au taxate suplimentari.
19: Dar
1: și ce se întâmplă între timp? Mai puțin, am vrut și eu să-mi zic un punct de vedere. Niciun 10 secunde, pentru că este Cristian Sule acum alături de noi, profesor de economie, și o să-mi dați dreptate că e bine să ascultăm și cifrele și să ne uităm și din această perspectivă și apoi discutăm. De exemplu, știți ce s-a întâmplat astăzi? Record la pompă. 9 lei și 70 de bani benzina. Nu s-a mai întâmplat asta. În timp ce fiecare are senzația că are dreptate. Și nu avem un guvern funcțional și nu avem o problemă, vom discuta imediat, să racolăm, așa-i numiți, extremiști. Dar sunt buni când trebuie să strângă voturi în preajma negocierilor din Parlament. 16 parlamentari în total s-au transferat de la un partid la altul. 8 au mers la PNL, doamna Horga, 8 de la SOS, de la POT, și 6 la PSD, domnule Manta. Discutăm imediat ce despre asta.
18: Nu i-am pus, doamnă, o precizare, nu i-am pus niciodată președinți de filială. Și nu am scuipat pe munca...
12: Doar i-a spus în birou permanent al Camerei Deputaților. Îmi pare rău să spun, cu o punere de 3,8%, gândiți-vă că este partidul Diana Șoșoacă, care se gudra pe lângă Vladimir Putin în urmă cu o lună, care de Ziua Europei a... tăiat steagul Uniunii Europene. Este o persoană.
1: Discutăm subiectul imediat. Haideți, e cu noi Cristian Năsulea. Domnule profesor, până unde ajungem? Dacă ne uităm cu un zoom așa la prețuri și punem pe harta Europei, totuși parcă creșterile la noi sunt mai mari decât la alții. Cum ne explicăm asta?
21: Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. După o discuție similară pe chestiunea aceasta a prețurilor de la carburanți de la un alt post de televiziune de ieri, am făcut o analiză ca să vedem exact ce se întâmplă, pentru că și mie mi se pare că este foarte scump carburantul când mă duc să alimentez. Tuturor cred că mi se pare că ritmul în care cresc prețurile este amețitor deja. Făcând însă o analiză pe buletinul prețurilor de la Comisia Europeană pentru toate țările membre ale Uniunii Europene, am găsit câteva lucruri interesante, și anume că avem a 23-a cea mai mare creștere din Uniunea Europeană când vine vorba de prețurile pentru motorină. Deci suntem foarte departe de a fi țara în care prețurile au crescut cel mai mult. În mod foarte interesant, cel mai mult au crescut prețurile la motorină în Bulgaria. Probabil și din vina noastră, între ghilimele, pentru că ne ducem și alimentăm acolo, pentru că în continuare, deși creșterea acolo e mare, prețurile sunt marginal mai mici, deci are sens pentru cei din zonele de frontieră să treacă, să se aprovizioneze, să-și facă rezerve din Bulgaria. Dar la fel, transportatorii mari, agricultorii, sunt tot felul de chestiuni care se întâmplă unde începem să vedem încercări de tot felul pe care le fac oamenii și companiile ca să găsească o soluție în această criză. Deci, cumva, ce pot să vă spun după analiza asta este că situația este dificilă, ca să nu spun gravă, peste tot în Europa. când vine vorba de carburanți, nu doar la noi. Nu avem nici prețul cel mai mare, nici creșterea cea mai mare. Suntem pur și simplu marcați de aceleași fenomene care au complicat lucrurile peste tot în Europa. Și foarte interesant, că aici e o chestiune pe care am tot analizat-o și nu știam exact de unde să o apucăm, măsurile care au fost luate de statul român pe această acciză dinamică, plafonarea DAOS-ului în diverse locuri pe lanț, funcționează exact așa cum a fost prescris. Deci exact așa cum a fost intenția, așa funcționează lucrurile și la pompă. Din păcate, efectele negative pentru noi care vin de la nivel internațional sunt atât de mari încât nici măcar nu am apucat să vedem reducerea aceea de preț la pompă, pentru că nu am putut să vedem decât un preț care era mai mare, dar mai mic decât ar fi fost dacă nu făcea totuși statul român ceva în sensul reducerii accizei, atât cât s-a putut în condiții.
1: Deci e o percepție greșită că avem cele mai scumpe prețuri la pompă?
21: Este o percepție greșită. Suntem undeva pe la jumătatea clasamentului la nivel de preț. Suntem undeva în josul clasamentului când vine vorba de amploarea creșterilor. Au crescut foarte mult carburanții peste tot. Deci e un fenomen. E șocant în momentul în care te uiți pe tabelul cu toată Uniunea Europeană. Singurul lucru unde, într-adevăr, oamenii vor spune, da, dar puterea de cumpărare. Da, când ne raportăm la puterea de cumpărare, e clar că pentru o bună parte a populației României este mai dureroasă această creștere de cost decât este pentru cetățenii în situații similare din alte țări europene. Dar nici măcar ajustând pentru puterea de cumpărare, lucrurile nu sunt, ca să zic așa, dracul nu e cel mai negru la noi în țară, având în vedere cât de complicat.
1: Dar de ce atunci, pentru că creșterea prețului la pompă se vede și în produsele de

0: o rată a inflației care este peste poate și care afectează în mod disproporționat tocmai cetățenii cu veniturile cele mai mici. E cazul să facem ceva ca să reducem cheltuielile cât mai rapid, din punctul meu de vedere, în așa fel încât să eliminăm acest efect negativ care lasă oamenii fără joburi, face să avem un context economic care este cu adevărat problematic, în care, apropo de chestiunea aceasta cu carburanții, în alte țări europene, creșterea costurilor pentru carburanți este cea mai mare criză cu care se confruntă țările respective.
1: Și noi avem crize suprapuse. Numai puțin să ascultăm și pe domnul Manta. Rămâneți alături de noi, domnule Năsulea. Continuăm dialogul.
2: Bine ca mine că aceste investiții în școli, spitale, autostrăzi creează în primul rând plus valoare pentru comunitățile locale pe care le deservesc și plus valoare în economie, pentru că au un efect de antrenare atât în piața materialelor de construcție, cât și în piața forței de muncă. De asta am spus că sunt un lucru bun, evident, în anumite limite. Dar, per total, eu cred că această majorare explozivă a investițiilor, atâta timp cât sunt făcute cu cap, și majoritatea au fost făcute cu cap, a fost o chestiune bună pentru România.
0: Bun, dacă îmi permiteți, deci e foarte simplu, de acord, valoarea adăugată când sunt făcute cu cap. Nu comentez cât cap a fost acolo când au fost alese toate investițiile. Multe au fost foarte bune, dar nu le poți face pe toate pe datorie. În momentul în care faci doar cu bani luați cu împrumut, cu niște rate ale dobânzii care sunt astronomice, te pui în situația de a ajunge la un moment dat într-un colaps. Riscul de colaps este foarte real în acest moment, pentru că noi am făcut foarte mult, foarte repede. E bine să faci foarte mult, dar nu poți să faci atât de mult pe bani pe care nu îi ai, pentru că ajungi exact în genul de situație în care ne aflăm noi acum.
1: Avem câteva cifre. De fapt, cifra e dată chiar de Ministerul de Finanțe. E cât am plătit în primele 7 luni ale anului? 40 de miliarde de lei, atât ne-au costat dobânzile pentru datoria publică. 40 de miliarde de lei pe care trebuie să le scoatem, că le avem, că nu le avem. Asta înseamnă cu mai bine de 8 miliarde de lei față de aceeași perioadă anului trecut. Să urmărim declarația Ministrului de Finanțe.
3: Cheltuielile cu dobânzile au crescut până în luna iulie cu peste 26%, deci am depășit 40 de miliarde ca și cheltuială cu dobânzile. Iar aceste cheltuieli, dacă nu reușim să ținem deficitul sub control în următorii ani, va crește și mai mult. Nu o facem pentru alții, o facem pentru noi.
1: Domnule Lorinț, în acest moment, în negocierile care s-au purtat pentru viitorul guvern, s-a discutat despre acest aspect. Ne spunea președintele la un moment dat că este consens pe marile proiecte. Am văzut că n-a fost chiar așa pe PNRR, chiar orele acestea, zilele acestea se negociază la Bruxelles posibilitatea ca România să primească totuși o parte din banii pierduți, 770 de milioane, cei care veneau cu legeanii. Amendamentul Fritz e scandalul. Pe acest subiect, datoria publică, deficitul e mare, nu avem ce să facem, trebuie să existe consens. A venit vreodată Fritz la partid și v-a spus că ne-am înțeles?
4: Deci, ca să fie că se poate clar... Domnul președinte Nicușor Dan a spus că există consens inclusiv pe buget. Noi nu am discutat nici cu PNL. Cu PNL, într-adevăr, discutăm mult mai des, dar nu am discutat în coaliția pro-europeană, să-i spunem așa, niciodată despre viitorul buget, despre buget pe anul 2027. Deci, declarația președintelui României Nicușor Dan, el trebuie să o explice, pentru că la nivel de partide nu s-a discutat nici despre... Într-adevăr, s-a discutat despre PNRR. Când a spus că există consens pe marile proiecte, cred că s-a referit doar, adică singurul consens real a fost doar pe SAFE. Într-adevăr, programul SAFE la finele lunii mai a trecut de Parlament și a fost votat de către toată coaliția în comisiile reunite de apărare. Dar la nivel de PNRR a existat o parte...
1: Dar întorceți-vă la datoria publică. Acești 40 de miliarde pe care îi plătim.
4: Bine, aici... datoria publică este... Ne referim la cei peste 60%. România depășește 60%. Aceste dobânzi, gândiți-vă că în anul 2025, când am ajuns la guvernare, în anul 2025 am plătit doar pe dobânzi 50 de miliarde de lei. Într-adevăr, în momentul de față, avem o problemă cu reducerea cheltuielilor statului. Și aici a fost un blocaj constant cu Partidul Social Democrat. Gândiți-vă că inclusiv colega mea, Diana Buzoianu, în momentul în care a încercat să reducă din cheltuielile de la direcțiile silvice și să reducă din instituții în așa fel încât să nu fie atâția directori, a existat o atitudine foarte negativă din partea Partidului Social Democrat, inclusiv reducerea

0: cheltuielilor în administrația publică locală. Când domnul Nazare vorbește despre reducerea cheltuielilor, se referă la administrația publică locală și cea centrală. Din fericire am reușit, de exemplu, să reducem numărul de membri în CEA-uri. Am fi dorit să fie și mai mare reducerea, dar atât am reușit.
1: Aceeași
0: din
1: păcate, întrebare, doamna Horvat,
0: și din să păcate să știți că
1: asta... dacă subiectul există pe masa negocierilor.
2: Mare parte, în mod evident, există pentru că este una dintre cele mai mari poveri pe care le plătim, cheltuielile.
1: Și care e propunerea pe care o face PNL?
2: Și domnul Năsule, de aici vine și un mare efect inflaționist, pentru că deficitul în sine, pe termen mediu, provoacă un puternic efect inflaționist. Pentru că cererea în economie devine mult, mult mai mare decât ceea ce putem acoperi. Această creștere a dobânzilor vine în primul rând din refinanțare, din plata împrumuturilor din urmă și practic dobânzile doar vor crește pentru că acest
1: defaraj... Noi vorbim doar de o parte, de fapt, din ce înseamnă datoria.
2: Tocmai
1: doar
2: de aceea
1: dobânzile,
2: avem,
1: 40
2: exact,
1: de miliarde.
2: Da, da.
1: Și pe 7
2: nevoie,
1: luni doar.
2: Exact.
1: Nu
2: și tocmai de aceea avem nevoie, probabil vom ajunge în jurul la 60 de miliarde. Tocmai de aceea avem nevoie de ținerea deficitului.
1: Dar ne puteți spune
2: control. Nu este un mof.
1: Un lucru, trei propuneri pe care
2: le-ați... El consideră că este un mof și l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Nicolae Ceaușescu. Este o comparație absolut oribilă pentru un om care a venit să facă în ordine în ceea ce lăsase Ciolacul și în ceea ce ne-a adus goana după voturi. Pentru că de asta, ăsta e adevărul, de asta în 2024 am încheiat anul cu acel deficit. Nu că s-au făcut investiții chibzuite, ci pentru că s-au aruncat banii pe pomene electorale ca domnul Ciolacu să... intră în turul.
1: Dar atenție că Ciolacu n-a fost singur, doamna Horgan. Partidul Național Liberal a fost acolo.
0: Doar 10 secunde, dacă îmi permiteți.
2: Această
1: și domnule Mata,
0: doar 10 secunde,
1: domnule Lori, 10 secunde și apoi vă rog, domnule
0: Mata,
2: să fie aceste măsuri.
0: Noi am și depus inițiative legislative în Parlament de desființarea unor agenții și unor instituții inutile din punctul nostru de vedere. Poate nu este o sumă foarte mare la nivel de tot deficitul pe care îl are România, dar să știți că este un pas pe care îl poți face de a desființa niște agenții și instituții care insist pe banii de la stat fără niciun fel de rezultat.
1: Da, aveți și un fundament în spate, adică știți câți bani da. Papă și
0: Da, sigur, nu,
1: cum s-ar putea
0: trebuie să existe. Nu, în momentul în care depui inițiativa
1: de astfel încât să nu plece oamenii care își merită locul.
0: Care își merită locul pentru o instituție care nu face absolut nimic, sunt convins că poate să meargă foarte bine în privat. Există impact bugetar pe aceste inițiative legislative, din păcate, PSD și AUR au votat împotrivă.
1: Mai puțin, doamna, de mult încearcă și domnul Manta, vă rog.
3: Vă mulțumesc, doamnă, că păstrați totuși un echilibru între partide.
1: Cu plăcere, vă rog să continuați.
3: Aceste creșteri de pensie, adică a da oamenilor ceea ce se cuvine pomene electorale, mi se pare jignitor așa, dar jignitor rău.
2: Dar nu mă referam la pensii.
3: Care sub craiul de pe zi pe alta.
2: Nu mă referam la asta.
3: Cu referire la deficit, vă rog să nu mă întrerupeți, doamnă, vă rog, aveți decența să nu mă întrerupeți, vă rog, că v-am ascultat totuși cu atenție. Doi, a aduce în discuție acest deficit, păi hai, această cifră de 40 de miliarde, păi hai să aducem și cifra enunțată de mine anterior. Aveți o problemă cu încasările, doamnă. Este o diferență de 35 de miliarde între ceea ce v-ați propus și ceea ce am încasat efectiv. Ceea ce înseamnă că avem noi o problemă cu faptul că, spre exemplu, au venit zilele trecute, ați pierdut 42.000 de joburi din mediul privat, în special oameni care nu mai au slujbe, care nu mai consumă și care nu mai plătesc taxe la stat. Avem 12 luni consecutive, nu s-a întâmplat așa niciodată în istoria modernă a României, descăderea consumului. Acolo e cauza reală, doamnă.
0: Să știți că ANAF a colectat cu 22,4 miliarde de lei mai mult decât 2025 în aceeași perioadă.
3: Și astfel încât să se plătească taxe și impozite către
2: dacă
3: stat. Asta e problema
2: dacă
3: principală.
2: Dacă îmi permite, și mă refer la pomeni electorale, mă refer la faptul că domnul Ciolacu a inventat un mecanism care nu a mai existat în această țară și anume în loc de rectificare bugetară să aloce prin fondul de rezervă bugetară peste 65 de miliarde de lei către discreționar, către ce dorea dumneavoastră,
1: vă
2: fără să vină în Parlament cu o rectificare bugetară, cum este normal.
3: canal și autostrăzi. Acolo sunt cele 65 de miliarde despre
2: care... Dar era normal să se facă o rectificare bugetară, să fie dezbătută în comisii reunite, votate de Parlament, pentru că așa funcționează o democrație. Și puterile în stat. Nu inventăm un mecanism...
1: Mulțumesc, doamna Hornea, vă rog, încheiați-vă ideea, domnule...
3: Este bine că ați rectificat și ceea ce a zis mai devreme și că nu i-ați făcut pe pensionar pe o managie, așa cum a înțeles toată lumea.
1: Domnule Năsulea, tragem o concluzie. Cum arată acum, la 7 luni de zile, cifrele, comparativ cu anul trecut? Anul trecut am avut o perioadă electorală, până una alta, cam toate partidele care acum se bat cu pumnul în piept că au soluția cea mai bună, erau tot acolo. Au fost multe anomalii și e bine să le spunem punctual. X a făcut, Y a făcut, de acord. Dar dacă ar fi să tragem o concluzie acestei discuții economice, cum e?
4: Concluzia e foarte simplă. Stăm mult mai bine anul acesta pe cifre față de cum eram anul trecut. Aceasta este o chestiune pe care o recunosc și analiștii externi care se uită la situația țării noastre. Însă
1: că nu ne-au retrogradat, nu?
4: Da, deci ăsta e motivul pentru care nu am fost retrogradați, dar îngrijorarea mea și îngrijorarea celor care se uită cu deosebit interes la țara noastră este că în lipsa unor reforme structurale mari care să ne asigure că vom reduce cheltuielile pe termen lung, în mod constant, nu doar conjunctural, cum se întâmplă deocamdată anul acesta, nu prezentăm garanții. Deci nu prezentăm garanția că lucrurile vor rămâne pe un curs corect. Și asta înseamnă că până nu facem o reformă, un audit al statului, ca să vedem unde sunt oamenii aceia care nu produc suficient ca să justifice existența în aparatul de stat, nu vorbim că ar fi puși acolo prin cine știe ce mecanisme ilegale, Doamne ferește, dar pur și simplu sunt oameni care nu sunt, de care ne putem lipsi în această perioadă, în așa fel încât să reducem cheltuielile din această zonă, până nu ne uităm cu atenție la toate agențiile și structurile din subordinea statului care au legi speciale, care transformă niște venituri altfel fiscal-bugetare în venituri proprii ale acestor agenții, nu, mă rog, agenții, instituții, companii de stat și așa mai departe, să nu se înțeleagă că ar fi vorba doar de agenții, nu vom putea să avem cifrele care să ne permită să echilibrăm bugetul în așa fel încât să știm și noi și să vadă și cei care se uită din afară că ne îndreptăm în direcția bună.
1: Aici de aceea e foarte important, mulțumesc tare mult, de aceea e important Ministerul de Finanțe în egală măsură, nu doar premierul, nu doar miniștrii, dar Ministerul de Finanțe ce va face, iar aici pare că Alexandru Nazare e în continuare în joc. În ultimele informații nu mai era o propunere de premier, ci e un nume surpriză. Mulțumesc pentru aceste explicații, domnule Năsulea. Noi mergem mai departe cu invitații partidelor parlamentare să înțelegem cum a fost posibil, cum anume sunt extremiști în declarații, dar când vine vorba de negocieri în Parlament sunt buni. Pentru că Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu joacă un joc extrem de periculos în Parlament. Au racolat parlamentari de la partidele pe care și președintele României le consideră extremiste. Revenim după o scurtă pauză.
5: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce a însemnat pentru dumneavoastră să fiți deschizător de drumuri? A fost o onoare, a fost o relaxare în ideea în care nu exista termen de comparație? Sau din contră a fost o presiune sau o responsabilitate foarte mare?
7: Cred că a fost un curaj la început de a împinge lucrurile, de a extinde limitele pe care chirurgia minim invazivă le arăta în perioada respectivă. A fost un entuziasm legat de acea perioadă a vârstei. Am avut susținere din partea celor care erau responsabili de coordonarea departamentului de chirurgie la vremea respectivă. Am avut susținere din partea echipelor care m-au ajutat în perioada respectivă. Aș spune cu subliniere a echipei de anestezie care a fost alături de primii pași în chirurgia laparoscopică bariatrică. Deci vă închipuiți că lucrurile nu arătau așa cum sunt astăzi. Poți realiza mai multe intervenții chirurgicale în aceeași zi, rata complicațiilor să fie atât de scăzută. Începuturile arătau dificil, diferit, iar echipa de anestezie care a susținut acest început, aș numi aici sprijinul doctorului Victor Popescu, căruia îi rămân recunoscător pentru acele începuturi, a fost esențial. Mai departe, a contat modul de organizare instituțională într-un centru dedicat, un centru de excelență pentru chirurgia laparoscopică, bariatrică și metabolică, înțelegând relativ repede că nu e vorba doar despre o diplomă de palmares a fi centru de excelență, inspirația fiind de asemenea din străinătate, ci e vorba de implementarea unui program destul de complex, bazat pe protocoale de siguranță medicală, pe standardizări specific gândite pentru chirurgia laparoscopică bariatrică, adresată unor pacienți cu multe complicații, echipa medicală fiind expusă multiplelor provocări, și am înțeles că acest mod de organizare, care nu exista în peisaj în România, este soluția pentru a putea progresa și a ajuta cât mai mulți pacienți fără complicații.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin? Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
4: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
3: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
4: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
3: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
4: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
3: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
4: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
3: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc, este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare
0: Digi24 FM.
5: Și acum povestea unui joc periculos al lui Bolojan și Grindeanu, în timp ce extremismul este criticat în discursurile lor și pe bună dreptate, când vine vorba de negocierile din Parlament, să știți că ambii dau dovadă de ipocrizie. 8 parlamentari ai partidelor considerate extremiste chiar de președintele României au ajuns la PNL, 6 au ajuns la PSD. Transferurile în Parlament s-au intensificat din aprilie încoace, exact momentul când socialdemocrații dădeau tot mai multe semnale că sunt gata de ieșirea de la guvernare, iar de la alegerile parlamentare din 2024 până la concretizarea moțiunii de cenzură, 16 parlamentari în total au schimbat grupul parlamentar. Apoi, în doar 5 luni, 19 parlamentari s-au transferat de la partidul pe listele căruia au intrat în Parlament. Doamna Horga, de ce?
6: Sunt discuții individuale cu parlamentari care își manifestă sprijinul pentru un partid sau altul. Într-adevăr, eu nu încurajez...
5: Nu. Sunt parlamentari care l-au susținut pe Călin Georgescu.
6: Sunt...
5: Anchetat de lege, ca fiind legionar și că a încercat să răstoarne ordinea constituțională.
6: Așa este. Discuțiile nu au fost purtate cu acești... cu acești parlamentari,
5: ba da,
6: ci sunt cei care nu se regăsesc în aceste mișcări, sau cel puțin...
5: Cum nu se regăsesc dacă în campania pentru prezidențială i-au făcut campanii lui Călin Georgescu?
6: Probabil mulți au fost și din dorința de a obține un mandat. Da, este un fenomen care nu trebuie încurajat. Eu personal sunt de 20 de ani membru al Partidului Național Liberal. Nu m-aș gândi niciodată să schimb partidul pentru un mandat, dar atunci când se formează majorități parlamentare sau sunt voturi în Parlament, într-adevăr există și acest tip de compromis care nu este de dorit.
5: Și care e garanția că în că vor vota așa cum vrea partidul, de exemplu, să nu mergem mai departe.
6: Este să mergem în fața electoratului. Cel care trebuie să sancționeze un astfel de comportament,
5: păi
6: și trebuie să sancționeze pe noi
5: puțin,
6: toți când trecem
5: i-ați cerut să sancționeze, să sancționeze aceste partide, să nu-l voteze pe Călin Georgescu,
6: da, partidele,
5: pentru că veniți cu alternativa.
6: Partidele care au o viziune. Viziunea Partidului Național Liberal se stabilește în foruri statutare, de exemplu. Direcția o dă Biroul Național și președintele partidului și cred că știe toată lumea care este direcția Partidului Național Liberal.
5: Vă rog, domnule Manta, că și de la dumneavoastră așteptăm explicație. Să știți că și dumneavoastră, la fel racolați de la SOS, POT, de la foștii parlamentari ai Dianei Șoșoacă. De ce? E aceeași întrebare. De ce?
0: Ce vă pot promite, doamnă, eu este că noi nu vom face ca Bolojan să punem un fost membru, POT, care a scris pe Facebook că îl susține pe Călin Georgescu, că îl vom pune președinte de filială. Pentru că
6: nu are
0: asta
6: nici
0: să-ți bați joc de toată munca.
5: Dar ce-ar fi să răspundeți pentru parlamentarii pe care i-ați promovat în Camera Deputaților?
0: Cu titlu personal, o apreciere personală, eu cred că un parlamentar care pleacă de la partid ar trebui să-și piardă și calitatea de parlamentar, dar încă o dată aici vorbesc strict în nume personal și eu cred că ar fi bun o astfel de modificare legislativă.
5: Personal, cum veți lucra cu parlamentarii care l-au votat, l-au susținut pe Călin Georgescu în campania prezidențială?
0: Acum mă întrebați pe mine acest lucru?
5: Da, că sunteți deja coleg cu vreo 6 astfel de parlamentari.
0: Nu știu cât sunt la Camera Deputaților, doamnă, vă repet, sunt oameni care vor să vină și care nu știu cât stau, că există, din păcate, o ușoară migrație a acestor oameni, atâta timp cât doresc să susțină proiectele Partidului Social Democrat și votează alături de noi, mi s-ar părea totuși ipocrit să spui, domnule, nu vota proiectele Partidului Social Democrat atâta timp cât crezi.
5: Da, aveți încredere în AUR că tocmai le-ați dat funcții în Camera Deputaților cu sprijinul PSD, a votat și UDMR, au și vicepreședinte, au și secretar, au și chestor. Numai puțin,
0: nu mă
5: contraziceți, că am văzut cu toții ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Dar aveți încredere că AUR va vota alături de PSD după episodul Veștea?
0: Funcția acestor oameni, știți foarte bine că funcțiile din biroul permanent sunt atât pe pondere cât și pe negociere, pentru că dacă făceam o negociere cu cei
6: regulamentul
0: de la
6: regulamentul este regulament, sunt doar pe pondere, nu sunt pe negocieri. Nu știu unde ați citit dumneavoastră în regulamentul Camerei sau Senatului că se împart comisiile pe negocieri și ponderi. Se împart doar pe ponderi, negocierea se face apoi doar
5: pe anumite
6: comisii.
7: Deci, în primul rând, mandatul este imperativ conform Constituției, deci domnul Manta, dacă vorbește despre o schimbare legislativă, nu se poate. Ceea ce văd românii, domnule Manta, gata, v-am ascultat. Ceea ce văd românii este lipsă de consecință.
5: Domnule Manta, numai puțin. Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere.
0: Negociere cu cei de la AUR, pentru că dacă exista o negociere, nu pierdeam.
7: Ceea ce văd românii, atât la domnul Manta, cât și din păcate și la Partidul Național Liberal, este lipsă de consecvență. În odată spui că sunt extremiști și odată îi susții. Ceea ce s-a întâmplat la birou permanent este un lucru foarte grav. Insist, o doamnă de la SOS, care până la urmă vine din partidul doamnei Șoșoacă, care se gudura pe lângă Vladimir Putin și a ars sau a tăiat steagul Uniunii Europene de Ziua Europei, este în conducerea Camerei Deputaților în momentul de față. Cu voturile AUR, cu voturile PSD și SOS. Ponderea lor este de 3,84% în Parlament și nu trebuia să fie acolo.
5: Vom analiza toate aceste informații. Vă reamintesc informația zilei. Președintele amână consultările oficiale cu partidele, dar cu liderii vorbește la telefon. Nu există un compromis în acest moment și atunci e posibil să avem parte de un nume surpriză, de premier. Premierul acesta surpriză îl știe președintele, nu și partidele parlamentare. Sunt câteva zone de unde ar putea veni, sunt câteva detalii. Le luăm pas cu pas, punct cu punct, cu analiștii. Imediat rămâneți alături de noi, revenim.
8: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Mai e ceva instrumentat și sigur nu e o rețetă românească. O vedem și în țări din jur, o vedem în epoci în care presiunile sociale sunt mari. mai este și instrumentată de foarte multe ori religia.
10: Bineînțeles. În
9: scop politic.
10: Da, asta se găsește și la noi în istorie. Legionarismul, o spun fără niciun înconjur, a implicat religia majoritară, Biserica Ortodoxă. Eu țin să subliniez, mă las contrazis cu mare plăcere, că a făcut-o de multe ori împotriva voinței bisericii. Eu momentan n-am întâlnit o hotărâre oficială a bisericii. Am întâlnit adeziuni particulare la legionarism, dar a preluat în bloc. E adevărat. Lucrul acesta, în timp ce comunismul a încercat să-și croiască o religie proprie. De la moaștele lui Lenin în Piața Roșie, până la structura ierarhică, ce nu mai purta veșminte sacerdotale, dar alminteri avea exact același mod de funcționare. Treaba asta, din păcate, e începută de multă vreme, mai exact de la Constantin cel Mare. Din punctul meu de vedere, în esență, religia și politicul sunt incompatibile. Religia, în forma ei, nu mă refer la religie, conceptul filozofic, teologic, cum doriți să-i spunem. Mă refer la religie în forma instituționalizată. Doar că, lăsată de capul ei, biserica ar fi fost tot timpul o amenințare mult prea mare. Asta au conștientizat-o mai devreme sau mai târziu toți conducătorii politici. Unii au ales să o anexeze, alții au ales să o desfințeze, cel puțin în forma consacrată.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
3: Cumva v-ați asumat rolul ăsta de, cum îi se spune, comunicator cultural?
10: Da.
3: Sau explicator al istoriei recente sau mai puțin recente? Pentru că sunt teme pe care le abordați, care se referă la istorie și la demitizări, diverse demitizări. Oamenii gustă astfel de demitizări pentru că, în mod evident, cel puțin generația mea a învățat o altfel de istorie la școală. O istorie care era după manualul vechi, cel de dinainte de 89, dar probabil și multe dintre lucrurile învățate la școală după 1989 nu au neapărat legătură cu adevărul istoric, cu istoria așa cum s-a întâmplat.
10: Ca să spunem altfel, imaginile, percepția despre istorie în România, la nivel de masă, e mult mai formată de Dumitru Almaș decât e formată de Nicolae Iorga, Petre Pepa Naitescu, Constantin Giurescu și alții care într-adevăr
3: povestiri
10: au avut...
3: istorice, da? Da? Dumitru Almaș, povestiri istorice, erau 3 volume.
10: Exact.
3: Și majoritatea acolo au rămas. Și
10: ai cultura
3: Sergiu
10: de masă.
3: Nicolaescu.
10: De acord. Am avut o discuție interminabilă cu un amic, 2 ore, ne dezbăteam ceva de Mihai Viteazu, până când el a dat argumentul hotărător, nu e mai așa că eu am văzut. Mai zi o dată. Ce ai văzut tu? Pentru că atunci a dat și omul seama cât impact a avut imaginea aia vizuală asupra percepției lui. Da, s-a dorit crearea unor eroi. Ce a însemnat crearea eroilor ăstora pentru mediul social, cum a influențat percepțiile, intențiile, eu nu contest, poate au fost bune. La bază.
9: Dați-ne câteva exemple ca să ne dăm seama despre ce
10: discutăm
9: concret.
10: Eroismul lui Mihai Viteazu, că tot am adus vorba, e o discuție academică, eu am găsit-o cel mai bine ilustrată într-un articol, într-un studiu al unui britanic, Paul Mickelson, se numește domnul, care analizează pe baza lucrărilor unui istoric român puțin cunoscut, Gheorghe Brătianu. E vorba de fiul lui Ionel Brătianu. Și care face o analiză istorică între comparativă, dacă vreți, sau înșiruind calități și defecte, realism și compromis în istoria românilor, respectiv idealism și intransigență. Și îi pune, de exemplu, în balanță pe Ștefan cel Mare cu Mihai Viteazu. Dar comparația merge la mai multe niveluri. Ștefan cel Mare, în ciuda faptului că și la el ni se scot în față foarte numeroase lui victorii, reale, de altfel. Dar victoriile alea sunt integrate într-un fel în politica lui de ansamblu, o politică eminamente a realismului și totodată a compromisului. A acceptat când trebuie să încline steagul. A înțeles foarte bine ce înseamnă durata, deși a apărut orientată pe termen scurt politica lui, ca o politică de supraviețuire, de fapt rezultatele au fost mult mai pregnante. Opera lui Mihai a rămas așa, un meteor, o chestie care a durat, de fapt, un an. Că atât a durat unirea principatelor, dar care n-a lăsat consecințe decât mult mai târziu reluată de personalitățile secolului al XIX-lea, care pe baza asta au fabricat discursul comun, real, care a dus la unirea finală, să spunem. Mihai Viteazu, în schimb, pare animat de idealism. chiar dacă idealul lui nu a fost, cum se spune de multe ori, unirea românilor, nu avea conceptul ăsta, nimic din documente nu arată că gândea în direcția asta. A gândit pe niște chestii mai pragmatice, într-adevăr, că oamenii ăștia pot fi uniți rapid pentru că au unitate de limbă și de credință. Nu există disensiuni fundamentale între ele. Dar maniera în care a făcut-o a reușit să deranjeze toate statele învecinate. Era clar că nu avea cum să dureze opera asta.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
5: Continuăm ediția specială, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. USR spune că își pune alarma pentru duminică dimineața. De ce? Pentru că președintele ne spune că vom avea un nou guvern în câteva zile, doar că nu sunt semne oficiale de la Cotroceni că cineva a ajuns la vreun compromis. Cineva renunță. Partidele politice o țin pe-a lor. Sorin Grindeanu se pregătește, spune, să aducă PSD la guvernare. Doar că informațiile pe surse indică un premier surpriză. Ar putea veni dinspre BNR. Ar putea veni din mediul privat. Ar putea veni din rândul consilierilor prezidențiali ai lui Nicu Șordan. Cine știe? Probabil Nicu Șordan. Nu a fost anunțat însă calendarul oficial al consultărilor și despre asta vom discuta, pentru că în toată această perioadă, în toate aceste ore, au apărut declarații dinspre partide și câteva informații care ne indică și ce se întâmplă în Parlament, unde e marea migrație a parlamentarilor. Nimeni nu mai ține cont de ideologie, nimeni nu mai e traseist sau extremist, toată lumea e bună în schimbul unui vot. Să vedem cine va număra primul până la 233. Aceasta e cifra care asigură majoritatea premierului pe care, majoritatea care poate da premierul pe care și-l dorește președintele. Alături de noi în această seară, Sabin Orcan, director Newsweek România, mulțumesc că
11: bună
5: sunteți
11: seara.
5: Cu noi. Profesorul Andrei Țăranu, mulțumesc că sunteți cu noi.
12: Ion
5: Mioniță, jurnalist, mulțumesc de asemenea.
13: Bună seara, mulțumesc.
5: Începem de aici discuțiile. E o postare a lui Sorin Grindeanu, cea în care acum câteva ore a făcut-o, care vine pe fondul acestui element, premierul surpriză. România are nevoie de un guvern cu puteri depline, iar socialdemocrații sunt pregătiți să construiască majoritatea parlamentară necesară pentru formarea guvernului. Vedeți postarea pe ecran. De pe Facebook ne anunță Sorin Grindeanu că economia nu așteaptă ca partidele să-și termine calculele. Fiecare zi fără un guvern cu puteri depline înseamnă mai multă presiune pe oameni, pe firme și pe o economie care are nevoie urgentă de direcție, de soluții și nu doar de tăieri. Vom vedea imediat și care este mesajul lui Ilie Bolojan. Domnule Orcan, cine e premierul surpriză?
11: Nu știu.
5: Vorbește ca un premier surpriză Sorin Grindeanu?
11: Da, eu zic că și domnul Nazare poate fi o surpriză, depinde pentru cine. Eu cred că e mai puțin important numele. Sigur, dacă e domnul Grindeanu, atunci da, e important numele, pentru că asta înseamnă că vom avea un guvern construit, nu cum ne-a zis domnul Grindeanu, în jurul PSD, care a și emis un document programatic, destul de frumos scris așa, o compunere în care ne spune PSD-ul care sunt cele 10 priorități ale României, discutabile de altfel, dar nu se discută pe tema celor 10 priorități enunțate de PSD, se discută, suntem la faza pe nume și numere. Acum, dacă e o majoritate numai de 233 și trece guvernul, pentru că mai au 2 de colo, 3 de colo, așa cum ați spus, eu pot să vă și spun de acum, domnul Murat de la Aur o să voteze viitor guvern, care o fi ăla, nu contează, că e cu Grindeanu, fără Grindeanu, da? Deci o să voteze.
5: Și anunțat oficial.
11: Da, și mai sunt și câțiva.
5: Povestea recentă.
11: Așa spun ei, înainte
5: că,
11: de vot.
5: Sau legenda recentă arată așa, că domnul Murat mai vota un guvern.
11: Da, așa spun ei, înainte de vot, corect. Întrebarea este în jurul căror valori sau principii sau căror măsuri de guvernare imediat va fi construit acest guvern. Doi, dacă majoritatea e numai de 233, trece la vot guvernul, după care guvernul are nevoie de o lege, nu știu ce domeniu, în domeniul energiei. Și să duce în Parlament. Și unul e un parlamentar răcit și unul e plecat în Maldive.
5: Că bine,
11: domnule,
5: spuneți, reducerea accizei la carburanți.
11: Da, unul e plecat în Maldive, unul e bolnav. Cum trece legea aia? Deci dacă n-ai o majoritate care să nu fie la limită, 233 la limită, e un vot diferență. Dacă n-ai o majoritate cât de cât confortabilă, adică de la 240 în sus, pe care să te bazezi și pe viitor ca guvern, nu doar la investire, va fi foarte greu să guvernezi. Și vei fi, cum să spun eu, prizonierul majorităților schimbătoare, că asta se întâmplă în Parlamentul României, majorități schimbătoare. Am văzut, PSD-ul s-a aliat cu AUR de câteva ori la niște legi importante în care a, să spunem, carotat guvernul Bolojan, nu? La niște legi importante, cum ar fi, nu, interdicția listării companiilor românești la bursă, nu?
5: Dată și tot de... PSD și asumase în programul de guvernare alături de PNL.
11: PSD plus.
5: Ne uităm imediat la aceste
11: lucruri. Dar ce vreau să spun este că dacă n-ai o majoritate pe care să te bazezi și pe viitor, vei fi un guvern la fel ca guvernul Bolojan, care vei depinde de azi pe mâine de a negocia vot cu vot, bob cu bob.
5: Orice. Să ne uităm la această primă informație care vine, pentru că nu cad la compromis, apare un nume surpriză. Ce v-ar surprinde la propunerea premierului, domnule profesor?
12: Nu m-ar mai surprinde nimic, să fiu sincer. Adică după ce l-a propus pe domnul Tomac, după ce l-a scos din pării pe domnul Veștea, după ce au făcut tot soiul de lucruri, nu văd de ce ar putea să vină oricine. Este dreptul președintelui de a nominaliza pe oricine.
5: Mai face consultări? Dumneavoastră. Mai e obligat să facă consultări, de exemplu? Că poate
12: înainte, fix înainte de a-l nominaliza, trebuie formal să facă consultările respective. Dar ele pot să se desfășoare foarte repede și în, eu știu, maximum 90 de minute, că sunt 9 grupuri parlamentare, poate să rezolve problema. Nu este chiar atât de... Nu asta e cuiul lui pelea. Problema este cum face acea majoritate și nu-i treaba președintelui să facă majoritatea aceea respectivului prim-ministru. Ori aici avem două elemente. Atunci când Traian Băsescu l-a scos pe Liviu Negăiță din pălărie, nimeni nu s-a așteptat atunci. Liviu Negăiță a fost
13: bine,
12: exact...
13: Nici n-a ajuns premier.
12: Nici nu a vrut, dar nu asta e important. Dar important este că o scos așa din pălărie, chiar nu s-a așteptat nimeni.
13: Un fel de Tomac.
12: Nici măcar, că măcar Tomac era consilier, este consilier prezidențial.
13: Păi să fie primar.
12: Era primar în momentul ăla, că era în contrapartidă lui Iohannis, ne referim la Negoiță. Oricum nu era de așteptat respectivul Negoiță. Problema a fost că el a fost atunci în afara perspectivei constituționale de astăzi. Curtea Constituțională are o hotărâre în care îți spune că nu poți să propui un prim-ministru care este desemnat doar ca să cadă. Aici este un fel de glitch, cum se spune în domeniul ăsta computerilor, pentru că undeva se blochează sistemul. Nu ai cum. Tu, președinte, ar trebui să știi dinainte care e majoritatea, a? Și totuși trebuie să-i dai primului ministru, hai să spunem, sarcina de a-și obține majoritatea, ca să nu intre în contradicție cu hotărârea Curții Constituționale. Va fi foarte greu și de asta cred că sistemul ăsta în care partidele sunt în conflict poate să se rezolve exclusiv prin alegeri anticipate.
5: Deci nu le excludeți?
12: Nu le exclud. Dacă
5: cu
12: nu se va putea.
5: Noi care
12: dacă
5: putea
12: nu se va putea și nu
5: declarația
12: se va putea.
5: Președintelui
12: să știți că nu sunt adept alegerilor, adică sunt adept.
5: Am înțeles, dar aici nu era vorba dacă ne place sau ne place, ci dacă putem ajunge
12: la un moment dat, dacă nu se poate obține o majoritate, cred că și președintele trebuie să aibă înțelepciunea să recurgă la alegeri anticipate, pentru că altfel nu putem sta la nesfârșit într-un blocaj.
5: Ghiorme Ioniță, numele surpriză. Auziți? Din ce zonă ar putea veni? Sunt informații potrivit cărora ar putea veni din privat, nu doar dintre consilierii președintelui sau din BNR. Asta e o variantă pe care la un moment dat
13: s-a hotărât,
5: Ponta parcă căuta pe acolo.
13: Nu știm dacă s-a hotărât
5: pentru finanțe.
13: Președintele. Cred că există o persoană, cel puțin o persoană care știe cine este numele surpriză. Poate îl întrebăm pe domnul Pahonțu, de exemplu. S-ar putea să știe. Ar mai putea să fie.
5: E vineri seara și aveți program umoristic.
13: Era o glumă, să nu supărăm pe nimeni, dar așa...
5: Așa, în plină tensiune.
7: Dacă e prezent la mese, domnul Pahunțu, ce vă face să credeți că nu-i prezent și la negocieri? Și domnul Pahunțu e prezent tot timpul.
5: Pentru că trebuie să dovedim toate aceste afirmații și nu avem o fotografie. Nu avem o fotografie care să dovedească, nicio informație care să dovedească.
13: Bine, orice zvon odată prezenți, nu declanșează așa de ușor. Și acolo unde lipsesc, să știți. Nu, e asta un impediment.
5: Sunt poți și multe legende mai multe locuri despre oamenii timp. Care se află în tot și
13: sigur.
5: În toate.
13: Păi despre asta vorbeam, despre legende. Ca să... Iar poate mai este încă o persoană, să nu speculăm, însă așteptăm să se decide președintele în câteva zile. Ori e timpul, am
5: chiar văzut... credeți că de data asta câteva zile
13: nu,
5: înseamnă
13: pentru
5: câteva
13: că
5: zile.
13: Domnul președinte are o percepție a timpului care diferă de timpul universal. La domnia sa lucrurile sunt variabile. Suntem într-o criză politică din 5 mai.
5: Dar chiar așa cum vei explicați dumneavoastră că timpul e atât de relativ septembrie. La președinte? Cum vei explicați dumneavoastră?
13: Pentru că și a timp.
5: Nu se schimbă ceva în timpul
13: celebra expresie englezească, take your time. Și a timp. Are de unde să ia și ia timp. Ce să facă? Până la urmă a convenit foarte mult acest interimat al domnului Bolojan, pentru că a luat toate, a încercat să ia niște măsuri, unele au reușit, altele nu, dar în schimb și-a luat toate înjurăturile posibile de pe lumea asta. Așa încât ceilalți care stau pe margine s-au gândit, băi, dar de ce să ne băgăm noi? Lasă-l pe ăsta, că și așa e demis, ia el în cap toate. Noi îi boicotăm de pe margine, excepțional, cum a fost legea salarizării, și ne batem cu pumnul în piept că dorim binele țărișoare. Cam asta a fost ecuația și cred că ar mai putea să mai meargă o perioadă, dar nu foarte mult timp, pentru că în urma hotărârilor din justiție, guvernul demis nu poate să dea hotărâri de guvern. Și am mai discutat chestiunea asta, înseamnă de fapt anularea puterii executive în România. Puterea judecătorească anula puterea executivă, pentru că un guvern demis, în viziunea acestor hotărâri, acestor oameni care au dat aceste hotărâri, nu poate să facă nimic. Deci e un guvern care nu există. România n-are guvern.
12: E un guvern de gestiune.
13: Dar nu, că gestionezi prin hotărâri de guvern. Da,
12: trebuie să gestionezi cum? Și simplu.
13: Adică păi cum gestionezi? Prin...
12: Plătești, Ministerul de Finanțe plătește salarii
13: plătește,
12: și
13: dar el nu
12: pensii,
13: poate să ia o hotărâre de guvern.
12: A, nu.
13: O hotărâre de guvern înseamnă și să spui că o centrală electrică trebuie să primească nu știu ce ca să funcționeze
5: asta
13: în continuare.
5: Asta e o hotărâre de guvern recentă. La ANAF a anunțat Ministerul de Finanțe că va tăia salariile dacă nu găsește performanță prin hotărâre de guvern.
13: Dar n-a luat hotărârea de guvern.
5: A anunțat că a adoptat-o. Acum.
13: A adoptat-o? Hai să vedem dacă, o publică, dacă a publicat-o monitor oficial și dacă va fi atacată în contencios. Pentru că în momentul ăla, conform celor 10 hotărâri anulate până suspendate, nicio hotărâre de guvern nu va trece. Deci adio și alegeri anticipate, pentru că un guvern nu poate să facă alegeri decât un guvern demis poate organiza. E logic, nu? Nu poate un guvern cu puteri de pline să organizeze anticipate.
5: Și toate acestea sunt argumente potrivit cărora
13: trebuie făcută
5: repede.
13: O guvernare și un singurul lucru pe care vreau să-l adaug este că această majoritate se formează. Se formează cu PSD, va fi un guvern PSD și cei care vin alături de el, UDMR probabil, Aripa Veștea...
5: Deci vedeți UDMR alături de PSD.
13: Deocamdată, da, pentru că au votat alături de PSD toate legile controversate din ultima vreme. Toate. Plus Curtea Constituțională cu celebrul amendament Fris declarat constituțional, unde o majoritate s-a format și cu reprezentantul UDMR acolo. Așa încât mai vină fugarii din Pot Sos și alte partide, extremiștii, da, se face o ciorbă de asta extrem de interesantă pe care o va mesteca domnul Grindeanu fără să-și dorească să fie premier. Chestia asta cu surpriza, cred că asta vrea să însemne. Să știți că am scăpat, nu să fiu eu nominalizat.
7: Eu nu sunt convins, doamna Suciu, eu nu sunt convins că am văzut declarațiile de zile trecute ale liderilor UDMR.
11: Nu sunt convins că vor vota orice guvern în orice condiții.
13: Nu, dar ei nu votează cu aur. Dar da, cu SOS,
11: au zis, votăm guvern din care facem parte noi, dar da, au reiterat zile trecute că propunerea lor de premier e Siegfried Mureșan, de care nu mai vorbește nimeni. Deci, cumva, în conivență cu PNL, Bolojan.
5: Și a subliniat că e în acea colaborare cu...
11: Da, deci nu mi-e foarte clar dacă într-adevăr ei au bătut palma sau nu. Dar mi se pare de un comic absolut, dacă toți suntem, nu, vineri seara și putem să mai glumim, de un comic absolut ca reprezentanții UDMR să ajungă într-un guvern cu voturile de la SOSPOT și câțiva trădători de la aur. Și mare atenție și de la suveranistul de serviciu pe nume Victor Viorel Ponta. Deci mi se pare fabulos.
13: Ăla vine cu tot, ăla. Acest domn vine cu tot grupul.
11: Da, da, acest domn vine cu grupul și în grup sunt oamenii lui Călin Georgescu. Dom'le, cum să ajungă UDMR cu voturile lui Călin Georgescu? Cam așa se judecă, că vorbeați de ideologie. Și mai contează ideologiile. Sunt cumpărate voturi la bucată. Asta ne spune cumpărate, în sens nu bani, de preț, ca să nu ne amendeze ce ne au. Cumpărate cu bunăvoință. Dar, cu bunăvoință. Dar ce vreau să spun este că mi se pare ridicol să ajungem în situația asta. Cred că spre
5: uite,
11: asta ne îndreptăm.
5: Uitați cifrele. Tabăra Veștea, 19 numără, da, PSD. UDMR, 31 de voturi și sunt foarte importante, va înclina balanța, cu siguranță. UPR, 18, sunt cei ai lui Ponta, acolo unde e Victor Ponta, în grupul parlamentar. Minoritățile, 17, de regulă votează cu PSD, așa îi știm.
12: Nu, votează cu guvernul.
5: Sau votează cu guvernul, dar au fost...
13: Și asta înseamnă că ăsta e guvernul.
5: 14, 15, mai mereu alături de,
13: da,
5: PSD.
13: Da.
5: Nu toți, dar majoritatea. Neafiliați. Așa. Sunt acei parlamentari care și-au dat demisia din partidul pe listele căruia au fost aleși în Parlament și acum nu sunt afiliați unui grup parlamentar. Nu, spun că nu votează în bloc cu un partid anume. SOS, sunt parlamentarii Dianei Șoșoacă.
11: S-au, și ziceți că votează în bloc guvern.
5: 13.
11: Eu am mari îndoieli. Deci doamna Suciu,
5: v-am spus și la investi... și pace,
11: v-am spus
5: voturi
11: și după investirea guvernului Veștea. Oamenii ăștia numără voturile, care, atenție, sunt fix 233, posibil 253.
5: Nouă ne dă 253.
11: Am înțeles.
5: Cu, da, atenție cu UDMR.
11: Ascultați-mă.
13: Deci votează... Da, acolo și tot
11: votează, corect, dar votează, numără ca steagurile Pristanda. Vă spun că la guvernul Veștea, tabăra Veștea a numărat 14 voturi. Ei pun, au pus și atunci, au pus și atunci 20 și au fost 14 la vot. Ca
5: pentru
11: să știți
5: că din cei 20 nu erau toți parlamentari.
11: Că de aia n-a trecut.
5: Din cei 20 care au semnat nu,
13: dar
5: nu erau toți în Parlament.
13: 14-15 sunt sigur.
5: Iar acum
13: votat
5: PSD...
11: 14-15 sunt, dar nu sunt
5: la
11: 11.
5: La care vă referiți 14-15?
13: Care votează sigur alături de nou guvern.
5: Din
13: alături
5: PNL?
13: De PSD. Din PNL.
5: Din PNL. 14-15.
13: Pentru că sunt aceiași care au votat și guvernul Veștea.
12: Și care au fost dați afară de domnul Bolojan din diverse funcții,
5: funcții
12: și reprezentări.
5: Și care pot obține funcții de ministri acum. Stați puțin, că nu partid. E chiar așa, că doar a fost dat afară de Ilie Bolojan.
13: Nu pot să voteze guvernul?
12: Ba nu, asta am spus. Nu, deci sunt, când acești oameni sunt supărați pe domnul Bolojan, așa
13: erau
12: că vor
13: de la Veștea, nu?
12: Unii erau supărați, alții nu erau supărați.
13: L-ați văzut pe domnul
5: Bolojan. S-au supărat pentru că s-a supărat Bolojan.
12: Exact.
13: L-ați văzut pe domnul Raluș Bogdan, zici că este în partidul lui Ponta.
12: Da.
13: Așa vorbește
12: oricum,
13: despre colegii lui din PNL.
12: Oricum,
11: poate este.
12: În numele...
11: Poate este sau poate va fi.
5: Da. Încurcate sunt căile politice.
12: În numele interesului național și toată lumea se va îmbrăți și la sfârșit. Acum, nu spun, sigur,
5: ba, nu,
12: ceea
5: din
12: ce va fi,
5: ceea
12: ce va fi interesant
5: că...
12: va fi cum va fi, să spunem că va exista un guvern. Interesant va fi cum va fi această nouă opoziție. Și cum această opoziție, până acum am avut un singur partid realmente în opoziție, ăsta era AUR. Și un PSD care
5: era
12: în opoziție în interiorul guvernului, asta e altceva.
5: Da, și AUR era în opoziție în anumite, pe anumite proiecte.
12: Opoziția este așa.
5: Dar așa e, da, era simplu.
12: Acum însă va fi un guvern care va fi pur și simplu din două părți. Pe de o parte va fi AUR, pe de o parte va fi, va fi USR și PNL. De obicei, aduceți-vă aminte de un EPR-ul domnului Băsescu Boc, da? De obicei apăreau partidele astea intraparlamentare care făceau majoritatea. Adică aveai, trecea
5: sateliți
12: guvernul cu un singur om, cum a trecut guvernul Boc în 2009, pardon, în 2010, cu un singur vot, dar după asta, din partidele celelalte, în special atunci din PSD, se luau grupuri foarte mari care erau reevaluate, cum s-a întâmplat cu domnul cum îl chema, Gabi Oprea, și făceau partid care devenea extrem de important în echilibru, în echilibru guvernamental.
5: Astea adică făceau guverne, ce face UDMR de regulă pentru cei de acasă.
12: Bidon.
5: Chiar dacă ai puține voturi,
12: Marea problemă că cel mai probabil din aceste două tipuri de opoziție nu se va putea construi ceva.
5: Adică mergem peticim.
12: Aceste două vor fi extrem de vor fi probabil una împotriva altora, dar în egală măsură vor fi împreună împotriva guvernului. Ceea ce va face sarcina respectivului guvern extrem, extrem de complicată. Pe de altă parte, nici nu-și va putea construi o majoritate parlamentară, intraparlamentară, din bucăți din partidele respective, decât dacă AUR, din motive pe care nu le înțelegem, pur și simplu implodează.
5: Pe de altă parte, vrea cineva să guverneze? Vrea cineva să aibă cu adevărat puterea?
12: Domnul Bolojan!
5: Și nu e dorit nici de președinte, nu e dorit nici de PSD.
12: Și nici de o parte din PNL, și domnul Bolojan stă acolo de pe 5 mai și nu pleacă, și dacă nici nu va cădea acest guvern, și dacă nici nu se va forma un guvern, domnul Bolojan va sta probabil până aproape de Crăciun.
13: Da, stați un pic, nu pleacă că stă el. Nu pleacă că nu au votat un guvern.
12: Da, e adevărat. Dar
5: adică unde? Dar n-am intrat în blocaj. România funcționează.
13: Păi funcționează, tocmai pentru că a rămas guvern.
5: Ne-a trecut glonțul pe la ureche. Așa, cu acest guvern.
13: O clipă. Nu, haideți să punem lucrurile cum trebuie. Pentru că guvernul e demis de Parlament. Este demis de Parlament în mod democratic printr-un vot pe moțiunea de cenzură. Nu poți să pleci fiind demis până nu-ți vine înlocuitor. Adică dar nu-l acuzăm pe Bolojan că stă acolo. Păi stă că n-a venit nimeni să spună să plece.
12: Vă aduceți aminte când a fost acea negociere la Cotroceni?
5: N-au venit să-i spună să plece, dar n-au spus ce până în loc. N-au spus ce până în loc.
12: Când
13: dacă mergi pe locomotivă și nu vine înlocuitorul tău, nu poți să sari din locomotivă și să lași trenul să se ducă.
14: A trecut un an și poate ceva. Vă aduceți aminte că acum un an și ceva, domnul Bolojan a fost președinte interimar, nu?
12: Da, sigur.
14: Sigur, după demisia domnului. Vă aduceți aminte că toate partidele, nu PNL-ul, toate partidele îl vreau pe domnul Bolojan, și USR-ul,
5: bine,
14: și UDMR-ul.
5: Campanie, apoi iar nu,
14: și
5: vrut,
14: PSD-ul. Păi hai să dăm puțin timp înapoi. Acum un an jumate, domnul Ciolacu s-a retras și au decis că e bun de premier Bolojan. Deci toată lumea din România,
5: eu
14: mai puțin extremiști, mai puțin extremiști, că ei au rămas ca soldatul japonez, vor să-l pună pe băiatul la urmări penal pe Georgescu, vor să-l pună pe la premier.
12: Turul 2 înapoi.
14: Și turul 2 înapoi, că ei au rămas, sau au rămas încremeniți în proiect, vorba unei expresii celebre. Deci, dom'le, deci, în afară de ei a rămas și încremeniți, toată lumea ar vrea pe Bolojan. Și USR-ul, și candidații la președinția lui USR. Și, da? După care, după niciun an, nu mai vrea nimeni pe Bolojan. Așa. Acum, domnul Bolojan a rămas acolo că nu s-a votat un guvern. Că nu o să stea, nu închide ușa să baricadează în Palatul Victoria dacă e votat un guvern. E acolo că trebuie cineva să țină țara la butoane cât mai funcționează treaba. Dar nu înseamnă că acum facem apologia guvernului interimar, da, interimar, interimar.
13: Pe cineva.
14: Când se va? Nu, trebuia președintele să nominalizeze pe cineva. Nu interzice Constituția, iar mai mult, există o decizie a Curții Constituționale, dacă vreți vă citesc, care spune foarte clar faptul că nu există un termen în Constituție pentru ca președintele să nominalizeze un premier, nu înseamnă că acest lucru poate fi amânat sine die. Curtea Constituțională explică verbul va desemna, președintele va desemna, înseamnă că președintele trebuie să desemneze cât mai repede posibil. Nu există asta ca ai că putem să stăm 2 ani fără guvern. Deci eu cred că deja s-a ajuns la aproape în buza unui conflict constituțional între Parlament și președinte, dacă președintele nu desemnează pe cineva. Iar chestiunea cu trebuie să desemneze pe cineva care va face majoritatea nu e clară din decizia cealaltă a Curții Constituționale. El nu spune că președintele trebuie să aibă majoritatea scrisă pe un tabel.
13: Nu, evident. Adică
14: să vină aia cu tabelul la președinte. Zică, șeful, avem tabelul, deci numiți-l pe cutare. Nu, nu așa funcționează.
13: Dar nici sigur, cu tabelul, dacă te duci, sigur, nu trebuie să nominalizezi.
14: Corect, dar sigur că trebuie să existe bună credință, în sensul că președintele numește pe cineva care are șanse de a trece cu o majoritate. Nu că vine aia cu tabelul și spune, avem CNP-urile, ne-au dat ăștia semnăturile și vă susținem. Pe de altă parte, eu cred că a fost amânat mult prea mult acest moment, pentru că cu tot respectul pentru domnul Bolojan, chiar dacă administrează țara de avarie, de urgență, nu poate să facă foarte multe lucruri acest guvern și ăsta e și un motiv pentru care s-ar putea ca unele lucruri, pentru că gândiți-vă că sunt 6 ministere în care sunt interimatul care s-a terminat, absolut, conform Constituției.
12: După 45 de zile.
14: Avem niște probleme de semnături pe niște acte. Deci eu cred că toată lumea și domnul Bolojan vrea un guvern nou. Sigur, că nu o să fie guvernul ideal.
5: Haideți
14: că n-o
5: să fie... ascultăm pe Ilie Bolojan, că avem o declarație. Haideți. Pe care am luat-o. E și un avertisment pe care îl transmite totodată. Și da, din declarație pare că și Ilie Bolojan vrea un guvern nou.
15: A fost un an nu foarte comod. Am avut și avem o administrație prezidențială care este la început de mandat. Am avut o coaliție de 4 partide plus grupul minorităților, cu istorii foarte complicate aceste partide, în care dihoniile și neîncrederea au apărut la câteva luni, și dacă mesajele sunt divergente, dacă poziționările într-o speță sau alta nu au suport în coaliție și în convergență, e foarte greu să te apuci să faci politici mari. Sper că într-un timp cât mai scurt vom avea un guvern stabil. Sper să fie un guvern care înțelege că dacă deraiem, anul acesta de eforturi va fi anulat și riscăm să ne întoarcem într-o zonă în care costurile sociale vor fi mult mai mari decât cele pe care le-am parcurs în acest an.
5: Și aș puncta și ce spune George Simion, pentru că Partidul Social Democrat în aceste zile a tot creat această retorică că Ilie Bolojan de fapt se înțelege cu George Simion în negocieri, discută cu el de asemenea, fără să mai spună Sorin Grindeanu că și el se vede cu George Simion, și că de fapt și PNL și AUR în acest moment nu fac altceva decât să blocheze negocierile pentru a se ajunge în alegeri anticipate. Vreau să-l urmărim, domnule Sabin Orcan, pe George Simion, ca să explicăm toate aceste declarații și să văd din partea dumneavoastră cui îi dați până la urmă mai multă credibilitate, pentru că între timp și apar multe informații despre întâlnirile dintre Sorin Grindeanu și George Simion și nu mai punem la socoteală ce se întâmplă în

0: decât să adâncească criza și nu va face viața românilor mai bună.
1: Vă rog, aș vrea să aflăm explicațiile dumneavoastră.
2: Deci, mă pregăteam să vorbesc înainte să ascult această declarație extrem de profundă a micului lider extremist pe nume Georgică Simion și să vă spun așa. Eu, dacă aș fi în locul oricărui lider politic responsabil, democratic și pro-occidental și european din Parlamentul României, nu aș sta de vorbă cu domnii din imagine până când nu ar da scris, nu că acceptă cele 10 priorități stabilite la un chef la Sinaia de liderii PSD-iști, până nu se disociază de propaganda rusă care îl susține pe Călin Georgescu, de Potra care a vrut să dea să dărâme ordinea constituțională în România. Lucru este cea mai, doamna Suciu, este cea mai gravă infracțiune din codul penal după trădare. Cea mai gravă. Până nu se disociază de liderii AUR, inclusiv parlamentari, ca domnul Lavric, care fac apologia nu naționalismului sănătos, ci acelui nesănătos, mișcării legionare a lui Ion Antonescu, care au comis crime în masă în România. Până nu se disociază de toți ăștia, înscris domnii Georgică, Dungaciu, Peiu și cine mai vreți dumneavoastră, dacă ești un lider responsabil, că te cheamă Bolojan, că te cheamă Grindeanu, că te cheamă cum vrei, nu stai de vorbă cu acești domni până nu semnează asta. Eu n-am văzut nimic în afară de declarația a domnului Grindeanu că așteaptă niște nuanțări și clarificări de la liderii
1: AUR. PSD nu mai pare AUR partid extremist.
2: Am înțeles.
1: Chiar
2: dar domnul Bolojan, nu mai zic de domnul Veștea, că el este pierdut în scenă, e rătăcit în scenă. Domnul Bolojan, liderul Partidului Național Liberal, poate, că a zis că stă de vorbă cu domnul Simion instituțional, poate să stea de vorbă instituțional cu cineva care îi susține pe fasciști sau pe putiniști? Întreb. Pentru că dacă e așa, înseamnă că nu mai există niciun pic de limită în linie roșie în politica românească și pot să se înfrățească și să facă o hora unirii frumos, cum vroia la un moment dat președintele României, să ne înfrățim toți românii, legionari cu conserva, cu toată lumea, domnule. Facem hora unirii și cu hoții și cu violatorii și criminalii din România. Eu nu înțeleg asta.
1: Ați completat dumneavoastră.
2: Da, domnule, da. Că ne s-a spus să facem hora unirii. Domnule, faci hora unirii cu oia cu care te simți în același spirit, chiar dacă ai opinii politice diferite. Dar fără incitare la ură, fără cum fugărea domnul Simion muncitorii străini pe România să-i dăm afară, domnul Tănasă, fără incitări la ură, că dacă nu se delimitează de astea, acești băieți nu au ce căuta, nu în guvern, ci pe culoarele puterii. Iar dacă ești un lider politic european, cum se pretinde și domnul Bolojan, și domnul Grindeanu, și cine mai vrea, domnul Friț, nu stai de vorbă cu acești domni până nu se delimitează de derapajele profasciste, pro-putiniste, anti-europene ale acestor băieți. În rest, putem discuta despre orice ideologie.
1: Sunteți de acord? Pentru că nu mai au fost reevaluați cei de la ori. Nu mai sunt considerați extremiști de toată lumea.
3: Din iunie, ceea ce se numea cordonul sanitar a fost depășit și toată lumea, că au fost cei de la PNL Veștea, că au fost cei de la PSD, că au fost diverse alte zone, s-au îndreptat înspre AUR, din nefericire nu doar în linia parlamentară, ci din bună măsură și într-o linie, haideți să-i spunem, ideologică. Adică au preluat foarte multe din conceptele, din retorica, din ante... Păi, uitați-vă toată această viziune cu naționalismul sănătos. Toată această viziune împotriva Uniunii Europene, că Uniunea Europeană dictează în România, că X, Y, Z. Sunt foarte multe din elementele retorice ale extremismului, care în marea lor majoritate nici măcar nu sunt din sorginte românească. Ele însele sunt de import, aduse de prin Germania, de prin Franța, de oriunde. Și aplicate aici în România, mai degrabă provincial, doar că foarte mulți, prea mulți, se duc înspre această zonă. Orice, aici cordonul ăla sanitar este rupt mult de mult, prea multă vreme.
1: Trebuie... Și de ce? Care e explicația pe care o vedeți? Sau unde vă aduce?
3: Pentru că, din nefericire, partidele nu mai au nimic de oferit.
1: Că în afară știți, de e și retorica persoane... aceasta că încerci să apropii AUR, tocmai pentru a exista un dialog, pentru a-și face și ei

0: curățenie în particii,
1: într-o publicație,
0: te zice, n-am văzut
1: chiar
0: asta.
1: Ieri domnul Sighiartău spune că AUR trebuie să ajungă la guvernare. Domnul Sighiartău, secretarul general al Partidului Național
0: Liberal. Dar nu zicea în ideea în care să se convingă populația să ce înseamnă AUR?
1: Da, când se convinge, nu vă supărați. Convingerea aia se face pe spatele nostru, nu e o convingere așa în neamț. E o convingere, adică
2: cine
1: trebuie
2: crede
1: să stai 6, 8, 10, 12 luni, ani de zile cu AUR, care taie libertăți cetățenești, care probabil va considera că anumite publicații și televiziuni nu sunt patriotice și deci trebuie să fie închise, etc., etc.
0: Asta sigur
1: asta
0: se
1: înseamnă iliberalism.
0: Că asta se întâmplă dacă Călin Georgescu ajungea președintele României.
2: Gândiți-vă la acel domn care venise cu portbagajele de arme ca să... Și acum nu mai are nicio fel de probleme, nicio măsură.
0: Deci s-a dus, e cercetat în continuare, dar
2: dus,
0: ce se întâmplă?
2: S-au dus organele cu zeci de mașini, cu forțe, cu mascați, ca să-l ia pe acel domn cu azilele din Bihor și nimic din ceea ce a fost acolo nu a rămas în urma evaluării judecătorești, dar acest domn care venea în București cu liste de persoane, pentru că nu venea să vadă Arcul de Triumf, avea niște liste. Așa am aflat. Din surse destul de apropiate de cei care au văzut au văzut cazul. O fi așa, nu o fi, dar...
0: În acea perioadă, să ne amintim, cu, în momentul în care ei veneau cu arme, Potra și mercenarii săi, înțelegem într-un plan al lui Călin Georgescu pentru a ajunge la putere, George Simion vorbea de jupuirea în piața publică.
2: Și spunea că trebuie să fie președintele României, acest domn. Și nu știu dacă a spus vreodată după aia că s-a răzgândit. Nu știu dacă a spus vreodată că s-a răzgândit. Tot spunea că îi va da o funcție dintre cele mai importante în statul român, când făcea tot felul de proteste cu turul 2.
0: De ce se întâlnesc atunci și Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan?
2: Știți de ce? Pentru că un om politic... Din păcate, cum sunt foarte mulți la noi în partide care nu sunt extremiste, dar aceste partide care oficial nu îmbrățișează extremismul, ele în interiorul lor au o serie întreagă de oameni care îmbrățișează acest lucru.
0: Dar mai extremist pe față, sau e mai... naționalismul sănătos? Sau e...
2: Dacă poate cineva să explice și așteptăm...
0: Sau o mișcare conservatoare, adică...
1: Naționalismul...
2: Ca domnul președinte Nicușor Dan să ne spună despre ce vorbește. Pentru că vorbește în cimilituri. Nu înțeleg ce spune, pentru că este atât de vag și atât de alambicat ceea ce spune, încât nu spune nimic clar. Să vină să spună, știți cum este în cursuri, în tratat, cu număr și te duci și vezi, asterisc și jos scrie, cu tare înseamnă asta, eu definesc termenii, trebuie să-ți definești termenii în orice lucrare, în orice comunicare, care are un nivel. Băi, vin cu o teză și definesc termenii. Ce e ăla naționalist sănătos? Și prin comparație, prin ce se diferențiază el de naționalismul nesănătos? Că dacă e unul sănătos, logic, și domnul președinte este matematician de forță, logic, trebuie să ai și un naționalism nesănătos. Și să ne spună nouă care sunt diferențele ca să știm la cine raportăm.
0: Poate face o conferință de presă acum, dacă tot anunță
2: acum
0: și
2: nu glumesc, chiar ar fi foarte lămuritor.
0: Nici eu n-am glumit, chiar mă aștept să fac o conferință de presă, președinte.
3: Doamna Suciu, poate că nu e potrivit momentul, dar de fapt ideea de la care cred că a pornit președintele și alții în România este că acest curent conservator, există și conservatori în România care nu sunt nici cu rușii și nici anti-europeni, acest curent a fost confiscat de niște oameni care numai ei reprezintă acest curent, știți foarte bine lucrul ăsta. Iar președintele, pentru cei care i-au urmărit biografia, că vorbeam înainte de emisiune, este din această zonă conservatoare. Da?
2: Nu, să nu facem... Vorbeam despre naționalism, da, despre conservatorism.
3: Corect, corect. Dar în conservatorism există și această idee a naționalismului luminat, naționalismului sănătos, cel care nu duce la crime. Și putem dezbate până mâine dimineață dacă e bine sau rău ce a spus președintele. Eu vreau doar să vă informez un lucru simplu.
0: Aș prefera să nu, doar dacă e președintele de față.
3: Doamna Suciu, știți care care este pedeapsa pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale? De la cât începe? De la 15 ani în sus. De la 15 ani la 25 de ani.
0: Nevoie de o condamnare pentru asta.
3: Nu există amendă penală. Nu există amendă penală. Ori e condamnat. Și eu vă întreb, pentru infracțiuni mult mai mici în codul penal, pentru infracțiuni care se pedepsesc cu 1, 2, 3, 5 ani, am văzut arestări spectaculoase cu mascați, 20 de mascați, și pentru omul care există video, îl puteți difuza, este pe rețele socializare. Există video în care domnul Potra spune negru pe alb, ca să nu avem discuții, mesaj către toți militarii români, adevărații militari români care au jurat să-și are patria și neamul, au depus un jurământ sacru, ieșiți acum, ieșiți cu armele și arestați pe toți cei care au dat lovitura
0: de stat. De asemenea, mesaje care au fost mesajele publicate lui. În momentul
3: adică
0: respectiv,
3: până
0: sunt
3: la...
0: în dosar, sunt analizate, e nevoie
3: până
0: de
3: la
0: condamnare.
3: Corect, dar până la hotărârea justiției putem să spunem că unul dintre oamenii acuzați de una dintre cele mai grave infracțiuni din codul penal românesc este liber, bine mersi. Cel pentru care făcea aceste acțiuni e și el liber mersi, face pelerinaj pe la mănăstiri să
0: și
3: dă...
0: campanie electorală.
3: Da, campanie electorală să filmează pe Facebook. Și lumea, România, discută dacă e sănătos sau nu. Dom'le, despre asta e vorba. Dacă trăim într-un stat de drept, că înțeleg că s-au supărat oamenii din CSM și n-au vrut să vorbească cu președintele. Dom'le, oamenii ăia plătiți cu 20.000 de euro pe lună să se ocupe de problemele astea ale justiției, dom'le. Am înțeles că mai au și altele. Dar să prioritizeze și ei.
0: Trebuie
3: e grav că cineva
0: pauză.
3: A vrut să dea o lovitură de stat în România, iar lovitura de stat, asta este. Nu decizia CCR, bună, proastă. Și asta e lovitura de stat. Că vreau aia să vină cu armele, cu agheul la
0: neapărat,
3: București și aveau
0: neapărat.
3: Liste negre cu mine și cu Ion Răniță și cu domn
0: neapărat
3: profesor.
0: Trebuie să punem și degetul pe rană. AUR înseamnă parlamentari și parlamentari de la AUR, parlamentari de la, din partidul Dianei Șoșoacă, parlamentari de la POT, partidul Anei Maria Gavrila, au ajuns și la PNL și la PSD între timp și vor vota. Detaliem imediat, după o scurtă pauză.
4: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Fostul lider politic Radu Berceanu.
6: Întrebarea numărul 4, cel mai bun ministru al transporturilor a fost?
7: Îmi puneți o întrebare cu conotații care mă pun într-o situație. Știți ce s-a întâmplat? Nu numai miniștrii transporturilor, toți miniștrii vor să facă bine acolo. Vă spun eu, chiar și cei care
6: au făcut rău.
7: Au făcut rău. Nu vrea nimeni să nu iasă, să nu fie, să spună toată lumea, domne, cât de bun, cât de bine, cât de așa. Unii să pricep mai mult, alții să pricep mai puțin. Dar mai sunt niște lucruri. Unii sunt într-o situație a țării, mă refer, câți bani au, ce, așa mai departe, și alții sunt în altă situație. Și unii sunt într-o situație politică, adică stau într-un anumit fel cu guvernarea, cu primul ministru și nu știu ce. Dacă vreți, vă dau și numele. Mitrea. Da? Mitrea, în primul rând, a fost 4 ani.
6: 4 ani? A
7: după
6: fost
7: aia,
6: mai mult.
7: Da. După aia, Mitrea era super tare acolo în partid. Era el cu Năstase, cu Vodoi. Da? Și atunci, sigur că poți să faci ceva mai mult decât altul care...
6: Să începe o autostradă și să o și termin.
7: Exact.
6: Măcar pe un segment.
7: Exact. Eu am spus-o, numai o frază mai am. Eu am spus, pentru că am avut întrebarea asta cât am fost ministru și după aia, da, și bănuiesc că o să o am și acum, ca să faci autostrăzi la Ministerul Transporturilor, trebuie să ai 3 lucruri simple. Să ai bani, dar nu bani care urmează să vină, cum au fost lungi perioade, pentru că nu știu dacă știți, dar Uniunea Europeană, tu faci bucata sau lucrarea, ei toate hârtiile le trimiți și ei dau 70%, 80% cât e după aia. Da? Adică trebuie să ai niște bani de rulment. Da? 2. Să ai constructori români, pentru că din 90-91 poate, toate autostrăzile care au fost 15 km sau 150 de km au făcut-o români. Niciodată n-a făcut nimeni nicio bucățică de autostradă decât români. Dar șefi au fost actori care erau vreo 10 cu niște laptopuri, cu nu știu ce, și care dădeau lucrări tot la români, pe care îi țineau cu apa aici, adică să aibă profitul 0,2-0,3% că se pricepeau, și care eventual să le dea banii mult mai încolo, adică după ce le dădea ministerul banii lor, să-i mai țină, să mai facă și așa mai departe. Și trei, proiecte. Pentru că altfel, dacă tu vii și nu găsești niște proiecte, 2 ani faci proiecte.
8: Nu mai hârtie.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi, știu că există acest foarte bun obicei, de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
4: Haideți să ne uităm concret la care sunt parlamentarii de la AUR, SOS și POT, care ajung de partea lui Ilie Bolojan, unii de partea lui Sorin Grindeanu. Rebecca Manea s-a uitat pe lista traseiștilor din Parlament.
5: Începem cu liberalii. În total, partidul lui Ilie Bolojan a racolat 8 aleși AUR, SOS, România și POT, 6 dintre aceștia din aprilie încoace, când socialdemocrații luau deja în calcul serios ieșirea de la guvernare. Transferurile au fost criticate public de Alina Gorghiu, contestatară a lui Ilie Bolojan. Printre mutări se află și Adrian Peiu, fost senator SOS România, ales în luna iunie lider interimar al organizației liberale din Ialomița. Pe locul 2 se află socialdemocrații, cu 6 racolori din POT și din partidul de Anei Șoșoacă. Majoritatea însă au venit la scurt timp după alegerile parlamentare din 2024. SOS România s-a spart în mai multe grupuri. Pe de o parte este Pace, apropiat de PSD și a apărut în perioada când începuseră deja primele tensiuni în fosta coaliție. Unis pentru România, înființat în mai și al cărui lider informal este acum Victor Ponta, a luat 3 parlamentari tot de la SOS. O parte au ajuns și la AUR, iar grupul neafiliaților a adunat aleși de peste tot. Peste jumătate însă au venit începând cu luna aprilie și ne uităm acum și la campionii traseismului în Parlament. Andrei Silag și Gheorghe Petru Păclășan au schimbat de 5 ori grupul parlamentar, de 2 ori la POT și neafiliați și o dată la Uniți pentru România. Jeanu Iosif și Moisev Alexandrin sunt și ei parlamentari care au schimbat de 4 ori grupul parlamentar, plecând din SOS România și ajungând în PSD și PNL.
4: Nu am, ne uitam la nume, nu? Ne uitam la detalii. Deci, mai contează când
6: deci,
4: sunt 8
6: doamna
4: care merg
6: Suciu,
4: la
6: mai spun atât ce am spus foarte rapid ca să aibă timp domnul profesor și domnul Ion Meioniță. Foarte scurt. Dom'le, este o rușine că partidul, la PSD nu mă aștept la nimic, că ei au deja
4: dar
6: parlamentari
4: de
6: vechi,
4: PSD.
6: De pe vremea PDSR-ului și FSN-ului care gândesc ca auriștii.
4: Dar nu era partidul
6: dar este o rușine pentru Partidul Național Liberal că i-a acceptat pe acești oameni fără un angajament scris că se disociază de toate atitudinile partidelor care i-au băgat în Parlament, atitudini profasciste, antioccidentale, antidemocratice, prorusești. Dacă nu i-au pus să scrie angajamentul ăsta, eu nu vreau... Mi se pare o rușine pe Partidul Național Liberal.
4: Domnule profesor.
7: Traseismul este vechi de când lumea, cel puțin în România, deși să știți că nu doar în România există traseism. Problema este, și ne întoarcem la respectivul cordon sanitar. Adică în momentul în care faci transferuri din această zonă, din zona care spuneai că nu este compatibilă în niciun fel, că este extrema dreaptă, când, dar atunci când vin la tine dintr-o dată ei acoperit cu orice, lucrurile devin extrem, extrem de periculoase. Pentru că toată această grupare, Iesu, vi-l aduceți aminte cu doamna Șoșoacă. Doamna Șoșoacă a dispărut în acest moment. Ăsta e motivul pentru care Iesu, care a fost tras de doamna Șoșoacă, pare frecventabil. Pot, doamna Gavrilă, iar a ieșit din schemă, pot, pare frecventabil. Și toți acești frecventabili, care toți sunt cu crucea în mână și cu naționalismul sănătos și cu alte lucruri, vor îngroșa Parlamentul. Sunt unii, nu vreau să le dau nume, îi știți foarte bine, care au venit din PPDD și care acum sunt șefii senatorilor Partidului Național Liberal. Aici e toată problema. Când ne facem așa că nu știm, nu-i vedem, totul devine acceptabil până când la un moment dat devine inacceptabil.
4: Odată extremist poți să ajungi occidental?
7: După cum se vede, dar
8: de
7: și
8: ce,
7: din
8: Occident,
7: și
8: nu
7: din
8: sunt
7: Occident doar că și pro-occidentalii pot să devină extremiști.
6: Trădai de trei ori peste cap și
7: da.
8: Și mănânci eratic. În politică nu merge zicala asta, cui pe cui se scoate. Ideea că preiei discursul extremist, temele, naționalismului, cum vrei să spun, sănătos, cu mușchi, fără mușchi, nu înseamnă că vei câștiga. Ba, este calea bătută, sigură, prin care să aduci extremiștii la putere.
4: Deja ne-au explicat, în prima parte am avut politicieni, ei nu spun că preiau retorica, ci că acești parlamentari care au făcut parte din SOS Pot renunță la credințele lor și acum sunt buni.
8: Păi unde? Unde au spus asta?
4: Acum vor. Asta a spus mai devreme, înainte să intrați în plată.
8: Sigur că, dar oricine se poate schimba. Însă, ideea că vei folosi discursul extremist, naționalist, ca să iei electoratul de acolo și să-l muți la tine, nu a funcționat niciodată. Ba, chiar aduci mai mult electorat de acolo, de unde vrei să-l iei, pentru că oamenii se duc la ăia care au susținut aceste lucruri și nu vin la tine. În al doilea rând, tu legitimizezi chestia asta și spui, păi de ce critici extremismul, naționalismul? Că uite și tu folosești aceleași teme. Deci înseamnă că nu există nicio deosebire morală între cele două. Este confuzia, ambiguitatea asta care fierbe la foc mic în tuciu politic românesc și în societate. Și toți suntem la fel, domne. Toți suntem naționaliști, toți suntem extremiști, toți suntem anti-europeni, cu căciulile pe frunte, pentru că vii și de la cea mai înaltă tribună a României folosești acele teme și nu faci disting. De-aia spuneam, explică ce vrei să spui când folosești asemenea teme.
4: Distincția dintre bine și rău.
8: Exact.
4: Pare că nu mai știu să o facă nici politicienii. Vă mulțumesc, însă am ajuns la finalul dezbaterii. Ne revedem și vinerea viitoare la ediție specială. Seară liniștită să aveți. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Rămâneți cu Andreea Brașovean. Urmează știrile.
0: Digi24 FM.
9: Ascultați Digistoria. 4 septembrie 1886, sfârșitul rezistenței. Geronimo, lider al apașilor, s-a predat armatei americane după ce a luptat 30 de ani contra Statelor Unite ca să apere pământurile ancestrale ale tribului său din Arizona. Geronimo a fost ultimul lider amerindian care s-a predat formal trupelor americane. A fost finalul războaielor dintre SUA și indieni. Geronimo avea 57 de ani când s-a predat. Lupta sa de decenii l-a făcut pe Geronimo o legendă a vestului sălbatic american. Povestea lui a inspirat multe filme, cărți, dar și tradiții ale trupelor speciale americane. 4 septembrie 2006, vânătorul de crocodili. Steve Irwin, vânătorul de crocodili, a murit în timpul unei filmări. O pisică de mare l-a înțepat cu coada în piept. Este singurul atac fatal de pisică de mare filmat vreodată. Moartea lui Steve Irwin a șocat o lume întreagă. Fani, jurnaliști, ONG-uri și guverne au transmis condoleanțe. Un asteroid și o specie nouă de melc au primit numele lui. Steve Irwin a fost îngropat la Australia Zoo, grădină zoologică deschisă de părinții lui, unde a lucrat și el. Soția și copiii îi continuă misiunea de protejare a naturii. 4 septembrie 476, apusul civilizației. Ultimul împărat al Imperiului Roman de Vest a fost forțat să abdice de către barbari. Romulus Augustulus a fost detronat de generalul Odoacru, care ocupase Roma. A fost finalul Romei Antice și a 1229 de ani de latinitate. Europa Vestică a intrat în așa numita epocă întunecată. Totodată, detronarea a fost și sfârșitul Antichității. Imperiul Roman a continuat în est prin Imperiul Bizantin, dar aici au predomina cultura și limba greacă. Bizantinii, urmașii ai Romei Antice, au rezistat până în anul 1453.
0: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
10: Cică Popescu, invitatul nostru. Ați spus lucrurile care poate v-au împins să ajungeți aici. Sunt lucruri pe care vi le reproșați totuși? În meciuri?
11: Cine nu are lucruri care
10: păi atunci suntem curioși să le știm.
11: Meciul cu Suedia, din 94, că acela este oful nostru al generației de aur. Nu am mers mai departe într-o semifinală. Tot timpul mă gândesc, băi, dar dacă aș fi executat lovitură de la 11 metri în locul unuia dintre colegii care au dat, poate mergea mai departe. Însă în prelungire am făcut o întindere la zona inghinală și din acea cauză n-am fost ales ca să marchez. Deci acel moment este un moment de durere cu ghilimele de rigoare al generației de aur, fiind atât de aproape de o performanță incredibilă, care și așa a fost o performanță, cea mai mare performanță din istoria echipei naționale.
10: Credeți că astăzi fotbalul ar putea să ofere mai mult? Sunteți dezamăgit de ceea ce vedeți că se întâmplă în fotbal, comparativ desigur cu momentul în care erați dumneavoastră pe
11: fotbalul
10: teren?
11: Fotbalul de la noi sau
10: de la noi
11: de
10: din
11: afară?
10: Țară, de la noi din țară.
11: Din păcate a rămas mult, mult cu litere mari, spun, față de tot ce se întâmplă în fotbalul mare de afară. În primul rând, fotbalul, sportul în general, suferă de finanțare, problema finanțării. Este foarte, foarte greu să faci performanță în aceste vremuri fără să ai
10: bani. În toate disciplinele sportive.
11: Nu există așa ceva. Dacă ne uităm la echipele de afară, vorbeam de Barcelona. Barcelona are și Real Madrid au bugete de peste 1 miliard de euro. Mm. Da? Cum să concurăm noi, cei din Europa de Est, cu această, nu știu, industrie din vest? Da? Din păcate, UEFA a făcut o nedreptate, da, majoră, ca împărțit în două, cei bogați și cei săraci. Da? Noi, în fotbal românesc, când vorbim de fotbal românesc, ca să ajungă să joace cupe europene, trebuie să dea, nu știu, 4 baraje. Da? Pe când cei de afară sunt doar invitați, da? Și în momentul în care te așezi la masa acestor competiții europene, vin și banii. Noi dacă am avea un acces mult mai facil, adică să nu trebuia să se trece prin toate aceste baraje nesfârșite,
10: procedurile nesfârșite, birocratice, hai să spunem
11: așa. Ne-am putea, atunci bugetele cluburilor din România ar fi mult mai mari și atunci ne-am putea permite să investim în copii și juniori, să aducem jucători de calitate și să ne batem cu cei de afară. Atâta timp cât bugetele cluburilor din România sunt între, de exemplu pe care îl îl manageriez la Faro. Bugetul Farului, vorbesc de echipa mare, este de 4 milioane jumate. 5 milioane, da? Cum să mă bat eu cu Steaua sau cu Rapidul, cu Dinamo, care au bugete de 15, 16, 17 milioane, pentru că patronii acestor cluburi au o anumită potență financiară și le permite să investească. Deci diferența între tot ce se întâmplă în Est și ce se întâmplă în Vest este total diferită și este o discrepanță uriașă, care, până la urmă, împarte, din punct de vedere valoric, cele două părți.
9: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
12: Bună seara și bun găsit la știri, eu sunt Andreea Brașovean. Informația momentului la Digi24, o dronă cu explozibil a fost găsită în apropiere de Sulina. În urma verificărilor, o echipă din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat în zonă și a confirmat prezența unui fragment de dronă. Obiectul a fost detonat la fața locului în condiții de siguranță. Ioana Cornev are mai multe detalii.
13: Bun găsit! Vedem în aceste momente imagini publicate în urmă cu foarte scurt timp de Ministerul Apărării Naționale cu momentul în care a fost detonat fragmentul de dronă aflat la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe brațul Sulina. Acolo s-au deplasat mai mulți scafandri specializați de la Forțele Navale Române. Este vorba despre o dronă aeriană care, atenție, prezenta și încărcătură explozivă. Obiectul a fost neutralizat la fața locului în condiții de siguranță la ora 18 și 17 minute. O intervenție similară, anunța MAPN, a avut loc în cursul după amiezii de ieri, când o altă echipă de scafandri din cadrul Forțelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă aeriană care prezenta de asemenea încărcătură explozivă și plutea în zona platformei centrale. Ambele situații au fost anunțate de nave comerciale prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritimă. Totodată, Forțele Navale Române au anunțat că mențin permanent capacitatea de intervenție pentru identificarea și neutralizarea astfel acestor obiecte care pot pune în pericol navigația și activitățile maritime. Așadar, în cursul acestei seri, o echipă de scafandri din cadrul Forțelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă care, așa cum vă spuneam, avea și încărcătură explozivă.
12: Stenogramele din cel mai nou dosar al fraților Tate, care a ajuns în instanță chiar astăzi, scot la iveală discuții pe care le-ar fi avut chiar și cu minore. Știi că te iubesc sau dacă pleci acasă chiar și pentru o zi, ești înlocuită. Sunt câteva dintre mesajele pe care le-ar fi dat Andrew Tate victimelor sale. Una dintre ele, având doar 15 ani, în momentul în care ar fi fost recrutată. Procurorii DICOT au cerut să fie judecați, printre altele, pentru trafic de minori și spălare de bani. Cum ar fi atras Andrew Tate minore prin metoda Loverboy și apoi l-ar fi obligat să producă bani pentru el, dar și cum l-a susținut fratele său în afacere ilegală, ne spune Corina Matlinski.
14: Bun găsit! Sunt mai multe mesaje în dosar, în principal mesaje între Andrew Tate și victima sa de 15 ani. Atât avea la momentul la care ar fi fost racolată în 2012, se arată în rechizitoriul DICOT. Vedem aici un mesaj de iubire dat de victimă. Nu voi iubi niciodată pe nimeni mai mult decât pe tine, îi spune aceasta. El răspunde, când datoriile dispar, vom avea atât de mulți bani încât putem face orice. Anchetatorii spun că Andrew Tate folosea metoda Loverboy, le făcea pe fete să se îndrăgostească de el, apoi le constrângea să facă videochat. Nu aveau voie să iasă din casă și erau chiar bătute, arată DICOT. Alte mesaje arată că cei doi frați știau foarte bine că fata este minoră. Putem face destul pentru moment, spune Tristan Tate, când va avea 18 ani, trecem pe turbo. 20% primea fata, 80% intrau în buzunarele lor. În total ar fi adunat în acest mod peste 1 milion de euro. Banii ar fi încercat apoi să-i spele cumpărând mașini, arată anchetatorii. 4 bolizi de lux s-au cumpărat, dar pe numele altor persoane. Un Lamborghini, 2 Ferrari și un Audi RS7. În total, peste 850.000 de euro au costat aceste mașini. Procurorii cer acum confiscarea lor. Dosarul a fost trimis la Tribunalul București. Andrew Tate este acuzat de trafic de minori, act sexual cu un minor, spălare de bani, iar fratele lui de complicitate. O să fie judecați în lipsă, pentru că cei 2 milionari britanici sunt în continuare în arest în Statele Unite, acolo unde așteaptă să vadă dacă o să fie sau nu extradați în Marea Britanie, pentru acuzații similare celor de la noi din țară.
12: Statul ar trebui să taie și acciza pentru benzină, așa cum a făcut-o în cazul motorinei. Asta spun experții după ce benzina a atins un preț istoric la pompă. Susțin că nivelul de 9,70 de bani pe litru nu se justifică. România produce mai multă benzină decât consumă.
15: Statul ar putea încerca să extindă mecanismul de acciză dinamică care s-a aplicat până acum doar pe motorină, ar putea să o extindă și pe benzină, pentru că ar pune în acest fel capăt discriminării. Aproape de n-ar fi trebuit, pentru că România are producție excedentară de benzină. Deci noi producem cam 3 milioane tone și consumăm cam 1,4 milioane tone pe an. Și mai și exportăm, nu, în țările vecine, benzină. Deci la benzină nu ar fi trebuit să vedem această creștere de preț pe care am văzut-o, nu, practic în decursul zilei de astăzi.
12: Benzina și-a doborât propriul record istoric, a ajuns la 9,70 de bani, cel mai mare preț a avut vreodată la noi în țară, iar motorina se vinde cu mai bine de 10 lei pe litru la toți furnizorii. Recordul anterior al benzinei fusese de 9,60 de bani, astăzi însă la OMV și la MOL a ajuns la 9,70 de bani. Nu sunt departe de acest preț nici cei de la Lukoil și Petrom. Dacă ne uităm la diesel, în ciuda reducerii cu 25% a accizei la nicio benzinărie, prețul nu este sub 10 lei pe litru. Azi a crescut cu 13 bani. De altfel, eforturile statului de a reduce prețul la pompă au fost spulberate imediat după aplicare. Cei 68 de bani pe litru, atât cât înseamnă reducerea cu un sfert a accizei la motorină, nu intră în buzunarele șoferilor. Oricum, țara noastră are unele dintre cele mai mari taxe pe carburanți din întreaga Uniune Europeană și, evident, se situează în topul celor mai mari prețuri la pompă. Criza economică i-a făcut pe români mai precauți la cumpărături, o arată datele Eurostat, potrivit cărora cea mai mare scădere a vânzărilor din Uniunea Europeană în ritm anual s-a înregistrat în țara noastră. Cu ce procent au scăzut vânzările, ne spune jurnalistul Digi24, Sebastian Boldea.
16: Bun găsit! Dacă ne uităm la nivel european, vânzările sunt într-o ușoară creștere. Este adevărat, de 1%, însă țara noastră este printre singurele care trage aceste date în jos. Asta pentru că în România, spre exemplu, consumul a scăzut comparativ cu aceeași perioadă anului trecut cu 5,7%. Dacă ne uităm la țara de pe locul 2, adică la Germania, unde inclusiv acolo a scăzut consumul cu 2,5%, putem observa faptul că românii au lăsat cele mai multe produse pe raft comparativ cu restul europenilor. Unul dintre motivele principale pentru care am ajuns în acest punct este, bine înțeles, legat de prețurile de la raft, cele care au crescut în cel mai alert ritm comparativ cu restul europenilor. În fiecare lună, pe parcursul ultimului an, România a înregistrat o rată a inflației chiar și de 3 ori mai mare comparativ cu media Uniunii Europene, iar Institutul Național de Statistică de la noi recunoaște faptul că românii au fost mult mai rezervați în ultima perioadă, asta pentru că se simte o scădere a vânzărilor în cazul produselor nealimentare, în cazul carburanților, spre exemplu, unde în prezent înregistrăm prețuri record, dar cel mai drastic este faptul că se simte o scădere a consumului, inclusiv în ceea ce ține de produsele alimentare.
12: Încă o săptămână s-a dus în așteptarea propunerii de premier Nicu Șordan, întârzi anunțul, însă sursele Digi24 susțin că șeful statului are pe listă un nume surpriză, ca dacă se complică iar negocierile politice. Președintele caută un nume de independent cu un profil clar și care să poată construi o majoritate parlamentară. Nu este din joc nici Alexandru Nazare. Între timp, Nicușor Dan ar fi avut mai multe discuții neoficiale cu liderii fostei coaliții. Cum arată profilul premierului dorit, ne spune Emma Stoica.
17: Această calitate de independent ar trebui să aducă mai multe voturi pentru viitorul executiv, de aici și această dorință a președintelui ca premierul să nu aparțină unuia dintre partidele politice din Parlamentul României. Principala caracteristică este ca acest nume pe care președintele îl va desemna să fie și cel care să strângă suficiente voturi să treacă de Parlamentul României, lucru care a părut destul de greu în ultimele luni după momentul în care a trecut moțiunea de cenzură. Apoi, urmează problema economică. Ce se întâmplă în România depinde foarte mult de cum va gestiona viitorul executiv partea de finanțe, de aceea ar vrea șeful statului să fie un expert economic sau cel puțin să aibă tangențe cu zona economică, de aceea și a apărut de atâtea ori în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare ca fiind o posibilitate de a prelua funcția de premier. Și nu în ultimul rând, poziția externă. Cum este văzut pe plan extern, cum este văzut de partenerii europeni și de asemenea cum este văzut de partenerii din Statele Unite ale Americii, pentru că faptul că are o imagine bună externă sau ar putea să aibă o imagine bună pe plan extern, este un plus pentru viitorul premier. Cert este că până în momentul de față nu avem o desemnare, încă se poartă discuții. Din informațiile noastre, au avut loc inclusiv în aceste zile discuții cu o parte dintre lideri, spun surse, despre care nu s-a știut public, cel puțin. Acele consultări pe care le-a anunțat președintele României săptămâna trecută nu au mai avut loc. Spun surse din administrația prezidențială că a fost sfătuit președintele să facă consultări oficiale. Vom vedea dacă va face acest lucru sau va veni direct o nominalizare.
12: Adio plimbări cu trotineta electrică închiriată în parcurile din capitală. Primăria Generală le-a cerut operatorilor să impună restricții de circulație. Acestea vor fi interzise și la evenimentele stradale cu un număr mare de participanți. Până acum, în parcuri, trotinetele închiriate puteau fi folosite cu o viteză de cel mult 5 km pe oră. Trotinetele electrice erau deja interzise în parcuri încă din octombrie 2025, însă regula nu preciza în mod explicit și trotinetele închiriate. Cei care încalcă regulile riscă amenzi de până la 500 de lei. Reguli noi pentru obținerea permisului de conducere, ce se testa în urmă cu 30 de ani în poligon, se va susține acum în traseu, mersul în marșarier, întoarcerea, parcarea laterală și oprirea. Senatul a votat proiectul de lege care se află acum la Camera Deputaților for decizional.
18: Odată cu noile reguli, viitorii șoferi vor fi nevoiți să demonstreze la examenul pentru permis că știu să meargă cu spatele, să parcheze, să întoarcă sau să oprească mașina.
19: Pentru cei care își doresc să fie șoferi, toate acestea par fi un stres în plus.
20: Unele manevre sunt foarte complicate în anumite locuri. Deja suntem încărcați de emoții și încă să mai știm că mai e presiune pe noi, mi se pare cam mult.
21: E mai complicat pentru un începător să facă anumite manevre, dar în timp ne vom descurca.
22: Eu am probleme cu ambreiajul, da? Și parcarea cu spatele nu mi-eșea, dar acum cred că azi nu este.
19: Cele patru manevre ar asigura o pregătire mai bună viitorilor șoferi.
23: Aceste reguli sunt de bun augur, având în vedere că îi forțează pe viitorii participanți la trafic să fie mult mai bine pregătiți.
24: Din punctul meu de vedere, o mai bună pregătire a viitorilor șoferi. Dar pot să spun că va fi foarte greu să le faci în trafic. Adică examinatorul trebuie să găsească în timpul examinării variante unde să facă acele patru manevre obligatorii, ceea ce în circulație va fi destul de greu.
19: Propunerea legislativă a fost votată de Senat și se află la Camera Deputaților.
12: Cazul Burător în Gorj, o fată de 14 ani a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital, avea pneumonie. Sunt suspiciuni că ar fi fost tratată acasă cu antibiotic intravenos pentru că avea la mână branulă. Starea ei s-a deteriorat fulgerător. Polițiștii au deschis dosar penal. Ana Maria Iang vine cu mai multe informații și vă avertizez, acestea vă pot afecta emoțional.
1: Adolescenta a ajuns la spitalul din Novace seară puțin după ora 21:30. Reprezentanții spitalului spun că imediat după ce a ajuns la unitatea medicală, aceasta a intrat în stop cardiorespirator. A fost resuscitată timp de 2 ore și jumătate, însă din păcate fără rezultat. A fost chemat și un echipaj cu medic din cadrul serviciului de ambulanță județean Gorj la spitalul din Novace în încercarea de a-i salva viața adolescentei, însă din păcate fără rezultat. Starea de sănătate a fetei era foarte rea atunci când a fost adusă la spital și se pare că aceasta avea pe mână o branulă prin intermediul căreia ar fi primit acasă tratament cu antibiotic. De asemenea, mama și sora ei aveau branule puse la mâini, semn că și acestea ar fi fost tratate cu antibiotic. Medicii spun că aceste tratamente nu se fac acasă, iar antibioticele nu pot fi administrate fără o testare prealabilă. Necropsia va fi însă cea care va stabili cu exactitate cauza decesului adolescentei.
12: Percheziții DNA la Universitatea Ovidius din Constanța. Procurorii fac cercetări într-un dosar de dare și luare de mită pentru promovarea examenelor. Sunt vizate mai multe persoane fizice, juridice, dar și anumite instituții. Universitatea a mai fost vizată în trecut de procurorii DNA, mai exact în anul 2013, tot sub acuzația de șpagă. Atunci procurorii l-au prins în flagrant pe fostul rector, chiar în timp ce accepta bani pentru livrarea subiectelor de admitere la Facultatea de Farmacie. Purtătorul de cuvânt al Universității Ovidiu spune că instituția le-a pus astăzi la dispoziție procurorilor toate documentele de care au nevoie.
2: Serviciul DNA Constanța efectuează verificări la sediul Facultății de Medicină. Instituția noastră le-a pus la dispoziție toate informațiile și documentele de care au nevoie. Au fost verificate și birouri, din câte știu, dar acum s-au retras într-un birou să analizeze actele respective pe care le-au luat.
12: Se întoarce canicula, aproape toată țara intră de mâine sub cod galben de arșiță. Meteorologii anunță temperaturi de până la 36 de grade Celsius la umbră.
3: Mâine o vreme călduroasă în majoritatea zonelor, caniculară în cea mai mare parte a țării, ținând cont de ecartul temperaturilor maxime. De asemenea și duminică, chiar dacă valorile vor mai scădea ușor, vorbim de un ecart între 25 până la 32 de grade, vremea va rămâne în continuare călduroasă, în special în jumătatea de sud a țării. Vorbim despre o vară prelungită, ținând cont de temperaturile care, cel puțin până în prima parte a săptămânii viitoare, cu mici variații de la o zi la alta, maximele se vor încadra între 22 până la 32-34 de grade pentru ziua de miercuri.
12: Ultimele două zile de vacanță înainte de începerea noului an școlar, toată lumea profită din plin de vremea bună de pe litoral, de prețurile mici, dar și de vremea bună. Cererea este încă mare în unitățile de cazare, mai ales pentru că în luna septembrie a început și programul Litoralul pentru Toți.

0: turiștii profită de sfârșitul sezonului estival. Programul Litoralul pentru Toți vine la pachet cu prețuri mai avantajoase. Sunt mii de oameni în fiecare stațiune de pe litoral.
1: Am ales-o pentru că acum e perioada cea mai bună și până începe și el școala să mai să simte și el bine, ca să înceapă în forță.
2: E o perioadă în care totuși vremea încă este bună, prețurile sunt ok, nu e atât de multă lume și totuși avem loc pe plajă și în apă și ne simțim bine pe aici, pe la mare.
3: În fiecare an, oriunde mă duce, tot aici mă întorc la noi. Mai sunt câteva zile, e vremea bună, oameni frumoși, mâncare bună, prețuri bune.
4: E mai frumos, e mai liber, e mai convenabil și prețurile sunt foarte bune.
0: Și cererea în unitățile de cazare rămâne mare. Unele dintre ele sunt pline, altele aproape pline.
5: Chiar dacă este ultima săptămână de vacanță, încă ne bucurăm de un grad de ocupare ridicat, mai exact 100%. Sunt familii care aleg să vină acum în special pentru că vremea este mult mai blândă, apa este caldă, mai liniștită, deci încă se pot bucura de mare chiar și în luna septembrie.
6: Perioada imediat următoare avem cereri importante de rezervări, așadar se pare că turiștii noștri pe ultima 100 de metri doresc să profite de vremea excepțională care este în această perioadă, dar în egală măsură și de tarifele care sunt extrem de avantajoase, la mai bine de jumătate față de sezonul estival, acolo unde o cameră standard costa 500 de lei, iar în prezent vorbim de tarife de circa 230 de lei.
0: O altă veste bună vine de la meteorologi. Temperaturile lunii septembrie sunt mai mari decât cele normale pentru această perioadă.
7: Negocierile pentru pace în Ucraina se reiau weekendul acesta. Donald Trump îi trimite la discuții pe Steve Witkoff și Jared Kushner. Cei doi vor ajunge mâine la Moscova și poi mâine la Kiev, spun surse citate de agenția rusă TASS. Emisarii liderului de la Casa Albă au călătorit deja de mai multe ori în Rusia să discute cu Putin, dar aceasta ar fi prima lor vizită la Kiev. Zelensky a vorbit până acum telefonic cu cei doi. Vizitele au loc în contextul în care Ucraina a venit cu noi propuneri de pace în care neagă în continuare posibilitatea unor concesii teritoriale în Donbas. De cealaltă parte, liderul de la Kremlin spune că e gata să înceapă oricând negocierile, dar, ca de obicei, în condițiile sale. Procesul care a divizat Statele Unite a fost anulat.
8: Asking for emergency stay at this point?
9: Yes. And the jurors don't have to come back tomorrow. They can be told that they don't even have to come back if I lose the motion. But if I win the motion, then obviously they would have to come back.
8: I'll give you an hour before we bring the jury back down. I think you could, it's just a request for the stay of the declaration.
7: După 6 săptămâni de audieri și 7 zile de deliberări, cei 12 jurați nu au reușit să ajungă la un verdict pentru Lindsay Clancy, femeia care și-a ucis cei 3 copii în 2023. Avocatul apărării a cerut un ultim apel de urgență pentru a opri anularea procesului. I s-a dat la dispoziție o oră. Procesul a intrat în impas după ce unul dintre jurați a refuzat să cadă de acord cu ceilalți. Apărarea a solicitat chiar înlăturarea acestuia. Clancy va rămâne în arest la un spital de stat până când procurorii vor decide ce vor face. Aceștia pot începe o nouă judecată, pot negocia o înțelegere de recunoaștere a vinovăției sau pot renunța complet la acuzații. Miley Cyrus revine pe scena muzicală cu un nou single, primul de pe cel de-al 10-lea album al său.

0: Artista americană a anunțat lansarea discului în urmă cu câteva zile, după ce a făcut și o schimbare de nume. A renunțat la numele de familie Cyrus, iar acum apare pe toate rețelele sociale doar Miley. Albumul va fi lansat pe 18 septembrie, după un an de pauză. Vedeta va susține și două concerte în Los Angeles pe 16 și 18 octombrie. Potrivit unui mesaj publicat pe Instagram, Cyrus va interpreta integral piesele de pe disc în cadrul celor două spectacole.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
5: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
4: Dacă vor mai fi pe aici.
5: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
4: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
5: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
4: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
5: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
4: La
5: unde
4: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
5: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
4: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
5: Liviu Bolojan.
4: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
5: Sunt și agricultor, da.
4: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
5: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
4: Deci nu știi agricultură?
5: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
3: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
2: Adică arăta cu multe tradiții.
3: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
2: la
3: tot timpul...
2: La propriu și la figurat.
3: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când. Adică să mă motivez singur.
2: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
3: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult.

0: confruntă cu un nou val de căldură, cel mai recent dintr-o serie de episoade caniculare care au marcat această vară, de fapt. Temperaturile extreme au devenit parte din viața de zi cu zi în multe regiuni ale țării, fiind asociate cu peste 5.000 de decese. Sevilla este considerat unul dintre cele mai fierbinți orașe din Europa, iar pentru oamenii de aici, viața devine o luptă împotriva soarelui. Ce pot face localnicii pentru a rezista căldurii? În timp ce unii se bazează pe metode tradiționale, alții folosesc tehnologia și comunitatea pentru a se răcori.
1: Europa a trecut prin 5 valuri de căldură în această vară, iar lunile iunie și iulie au fost cele mai fierbinți înregistrate vreodată. Spania este una dintre țările în care recordurile de temperatură sunt doborute în mod regulat, în special în orașele din sud, precum Sevilla și Córdoba.
2: Cele 3 luni de vară sunt foarte grele, iar vara aceasta este și mai intensă.
1: Am stat de vorbă cu oamenii afectați de temperaturile extreme pentru a afla ce soluții sunt și ce s-ar putea îmbunătăți. La periferia Sevillei, în mijlocul zilei, e atât de cald afară încât aproape că nu se vede nimeni pe stradă. Dar Rocío Martínez trebuie să muncească, iar această brățară o ajută să se protejeze de căldură.
2: Cu cât măturăm mai mult, cu atât este mai cald, dar suntem obișnuiți. Asta ne e meseria.
1: Dacă temperatura corpului lui Rocío crește prea mult, brățara va emite un semnal sonor, iar ea va trebui să se retragă la umbră sau să plece acasă.
2: Lucrez în această meserie de aproximativ 3 ani. Până acum nu am avut nicio problemă, dar suntem în stare de alertă maximă. S-ar putea să ni se spună să mergem acasă.
1: Oamenii care lucrează afară în soare pot ameți sau pot suferi de epuizare chiar și la temperaturi de sub 30 de grade. Însă în lunile iulie și august aici în Sevilla este mult mai cald. Primăria a ținut cont de acest lucru atunci când a comandat brățările.
3: În acest fel putem preveni stresul termic, precum și tragediile sau problemele cardiace care i-ar putea afecta pe muncitori. Pe lângă brățările pentru angajații noștri municipali, vrem să instalăm mai multe cișmele, să plantăm mai mulți copaci pentru a crea umbră și, bineînțeles, să evităm întotdeauna ca oamenii să lucreze afară în cele mai fierbinți ore ale zilei.
1: Căldura din această vară a provocat moartea peste 400 de oameni în regiunea Sevillei. Este de peste 2 ori mai mult decât în regiunile mai răcoroase din nordul Spaniei. Cei care trăiesc pe stradă sunt deosebit de vulnerabili. În cele mai fierbinți ore ale zilei, ei au nevoie să se adăpostească în locuri mai răcoroase, precum acest spațiu din centrul Sevillei, unde oamenii fără locuință pot veni să socializeze și să se ferească de căldură. Imad are 23 de ani și de 2 ani trăiește pe străzi. A venit din Maroc în adolescență.
3: Viața pe stradă e complicată, e grea. Dacă nu am avea locuri ca acestea, nu am putea trăi. Vara pe străzile Sevillei e foarte ciudat, pentru că noaptea nu poți dormi bine.
1: Potrivit Marisei Vasquez, care coordonează voluntarii din acest spațiu, e mai greu să trăiești pe stradă vara decât iarna.
2: Când e cald, situația ta fizică și emoțională este mai dificilă. Ești mai puțin motivat, te simți rău, obosești mai ușor. În acest spațiu de întâlnire și participare organizăm diverse ateliere de artă în care oamenii care trăiesc pe stradă și oricine altcineva vine aici își pot exprima emoțiile. Persoanele aflate în această situație trec prin perioade foarte grele.
1: Sevilla a găsit modalități de a-i ajuta pe oamenii să se răcorească în spațiile publice, cum ar fi instalarea unor copertine deasupra străzilor aglomerate și pulverizarea de apă rece peste mesele cafenelelor și restaurantelor. Atunci când nu există altă soluție decât pornirea aparatelor de aer condiționat, o alimentare fiabilă cu energie electrică poate face toată diferența. În ultimii ani, cartierul Palmete din suburbia Sevillei s-a confruntat cu tot mai multe pene de curent în timpul verii. Astăzi, locuitorii se întâlnesc pentru a organiza o manifestație împotriva Companiei Naționale de Electricitate.
2: Eu spun că nu trebuie să mai suportăm toate astea.
1: Compania de electricitate Endesa și Primăria Sevillei au declarat că vor instala noi transformatoare până la sfârșitul anului pentru a îmbunătăți alimentarea cu energie electrică. Rocío Barragán se confruntă cu pene de curent de aproximativ 4 ani și are probleme cu somnul atunci când nu poate folosi aerul condiționat.
2: Cel mai rău este să trebuie

0: Trebuiască să merg la serviciu fără să fi dormit, fără să mă fi odihnit. E pur și simplu imposibil.
1: Pe măsură ce se lasă seara, este în continuare foarte cald, iar oamenii rămân afară să stea de vorbă, așteptând să vadă dacă va avea loc o nouă pană de curent. La o oră de mers de Sevilla, în orașul Córdoba, unde temperaturile sunt sufocante, 26 de persoane în vârstă au murit din cauza căldurii în această vară, de peste două ori mai multe decât anul trecut. De aceea, voluntarii precum Conque Díaz Ortiz de la Crucea Roșie îi sună pe oameni ca să verifice dacă sunt bine.
0: Beți suficientă apă? Pentru că persoanelor în vârstă nu le este sete, dar trebuie să bem oricum.
1: Urmează o vizită la Maria Merida, în vârstă de 85 de ani. Îi oferă câteva sfaturi despre cum să se protejeze de căldură și îi ține companie.
0: Trageți jaluzelele ca să nu intre căldura. Eu am un pulover subțire și știți ce fac? Îl ud și îl îmbrac. Știți cât de mult mă răcorește? Pe data viitoare, Maria! Ai, hai, Doamne, ce cald e!
1: Pe măsură ce verile devin tot mai călduroase, să te răcorești nu mai ține doar de confort, ci devine o chestiune de siguranță. E nevoie de mai multe soluții pentru ca acest lucru să fie posibil pentru toată lumea.
2: Odată cu sfârșitul verii, unii copii din Europa își fac bagajele și se întorc din tabere. În săptămânile petrecute departe de casă au legat prietenii și au învățat noi abilități. Pentru Daniela și Victor, aflați în grija statului în Republica Moldova, această revenire este una cu sentimente amestecate. Tabăra de vară este concepută să-i ajute în viață, odată ajunși la maturitate. Sistemul de îngrijire instituționalizată trece printr-o amplă reformă. Guvernul vrea să elimine treptat centrele de plasament, dar criticii spun că planul îi lasă pe tineri într-o situație incertă.
1: Moldova vrea să închidă toate centrele de plasament până în 2027. Țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană își restructurează radical sistemul de protecție a copilului. Acest lucru înseamnă că sute de copii și adolescenți vor avea nevoie de noi familii, dar nu sunt suficiente, iar Moldova se confruntă cu sărăcia și cu probleme sociale.
0: Din punctul meu de vedere, până la sfârșitul anului nu suntem pregătiți să găsim familii de plasament pentru toți copiii aflați în prezent în orfelinate sau în astfel de centre.
1: În timp ce politicienii vorbesc despre reforme, mulți tineri se întreabă ce le rezervă viitorul. Puțin dintre acești adolescenți ajung să se bucure de vacanța de vară. Mulți locuiesc în centre de plasament. Victor avea 9 ani când a fost luat de familia lui și plasat în grija statului.
3: Mama servește zi de zi. Doar ce putem noi să facem, ca la anii ăștia prosta de duș, de ajutat pe cinevată și de făcut bani. Să ne hrănim și pe mama tot, că ea nu vrea nică să facă.
1: Fostă Republica Sovietică, Republica Moldova este una dintre cele mai sărace țări din Europa. Probleme sociale, precum abuzul de alcool, fac viața dificilă pentru multe familii. Olga Levitskaya a înființat organizația Scenario în 2019. Organizația sa îi ajută pe tinerii din medii defavorizate să facă tranziția către viața de adult.
0: Ei părăsesc școala pentru a urma o formare profesională. Așadar, în realitate, acesta este începutul vieții lor de adult, pentru că din momentul în care intră în aceste instituții de învățământ profesional, locuiesc separat de centrele de plasament în care au stat înainte. Așa că pentru noi era important să le oferim resursele necesare înainte de a începe această viață.
1: Această tabără de vară combină activitățile recreative cu orientarea profesională. Daniela, în vârstă de 16 ani, participă la ateliere despre managementul proiectelor, cariere creative și gestionarea banilor. În urmă cu 10 ani, mama ei a pierdut dreptul de a avea grijă de Daniela și frații săi. Fata știe deja ce carieră vrea să urmeze.
4: Visul meu este să devin profesor de matematică. După liceu plec la Universitatea Pedagogică din Chișinău și deja după aceea mă întorc în sat spre dau ca profesor de matematică.
1: Astăzi grupul pleacă într-o excursie specială.
0: Cei mai mulți dintre acești copii nu au văzut niciodată obiective turistice din Moldova. Unii dintre acești copii nici măcar nu au vizitat Chișinăul, capitala Moldovei. Așa că pentru noi a fost foarte important să le oferim posibilitatea de a-și descoperi propria țară.
1: Grupul vizitează obiective turistice din diferite regiuni ale țării, dar chiar și în astfel de excursii continuă să-și facă griji.
3: Nu știu ce a să fie viitorul, știi, la asta mă gândesc cât mai mult. Nu știu ce a să schimbă ca când o să am 18. Nu știu, mă gândesc la parcursul. Dar mă nu pot să dau răspunsul.
1: Pentru mulți dintre acești tineri, o viață independentă pare o provocare. Experiențele traumatizante și-au lăsat amprenta, subminându-le încrederea în propriile capacități. Olga vrea să schimbe acest lucru.
0: Este ceva foarte des întâlnit. Nu sunt sigur că au talent și nu sunt sigur că ceea ce fac are valoare. Iar rolul nostru principal este să-l ajutăm pe copil să-și scrie propriul scenariu al vieții sale, unul interesant și foarte bogat.
1: Când Uniunea Sovietică s-a destrămat, peste 17.000 de copii locuiau în centre de plasament din Republica Moldova. Astăzi, în aceste instituții mai sunt doar câteva sute. Mult mai mulți locuiesc în familii de plasament. Moldova intenționează să închidă ultimele centre până în 2027. Acest obiectiv este în concordanță cu orientările europene, potrivit cărora copiii ar trebui să crească într-un mediu familial și nu în instituții, ori de câte ori este posibil.
5: Astăzi, în instituții de tip rezidențial, rămân acei copii care sunt dificil de a fi reintegrați în familia biologică sau extinsă din cauza lipsei acestei familii sau din cauza încă nu avem dezvoltat un serviciu de plasament de tip familial pentru el, ținând cont de acele necesități acestuia.
1: Olga se îndoiește că guvernul va putea găsi suficiente familii de plasament până la sfârșitul anului.
0: Sigur că este mai bine atunci când copiii pot beneficia de atenție individuală și de îngrijire individuală. Din punctul meu de vedere, până la sfârșitul anului nu suntem pregătiți să găsim familii de plasament pentru toți copiii care se află în prezent în orfelinate sau în astfel de centre.
1: Daniela a făcut deja această tranziție. După 2 ani într-o instituție de stat, ea și fratele ei s-au mutat într-o familie de plasament.
4: Eu în primii ani din plasament aveam foarte multe coșmaruri cu asta. Mă trezeam noaptea, plângeam și tot nu puteam să adorm. Sunt foarte mulți copii acolo și înțelegi cu oamenii ce nu poți să dai atâta iubire pentru toți copiii. Dar în plasament eu sunt eu și fratele și suntem doar doi copii și împărțim iubirea în jumate.
1: Tabăra de vară se încheie în curând, iar pentru mulți asta înseamnă întoarcerea în centrele de plasament. În ciuda incertitudinilor, Victor e optimist.
3: Doresc să am un viitor frumos cu familie și tot asta și nu vreau să fac greșelile lui mama. În primul rând, și să ne fac o familie frumoasă și bună.
1: Moldova și închide marile centre pentru copii, dar întrebarea esențială este dacă tinerii care locuiesc acolo vor primi sprijinul de care au nevoie pentru a-și construi o viață nouă.
2: Când Andy Burnham a devenit premierul Marii Britanii în iulie, prima sa promisiune nu a vizat economia sau politica externă, ci alocarea sute de milioane de lire pentru a pune capăt fenomenului persoanelor fără adăpost. În fiecare noapte, mii de oameni dorm în aer liber în Anglia, iar planul lui Burnham e privit cu scepticism încă. Veral Paul Balcott își dedică timpul voluntariatului și îi ajută pe acești oameni, face tot ce poate pentru a schimba lucrurile cu sau fără finanțare din partea guvernului.
6: Gata?
1: Noaptea, Veral străbătea adesea Londra cu bicicleta, dar nu face turism. Este în căutarea oamenilor care trăiesc pe stradă, oameni care au nevoie de ajutor și care se adăpostesc departe de ochii lumii.
6: Vreți niște apă rece?
1: Îi oferă bărbatului apă rece și un sandwich cu brânză. Veral crede în ceea ce face. De ani buni se ocupă cu asta.
6: Ajut pentru că și eu am trecut printr-o perioadă în care aveam o anxietate socială profundă și probleme de sănătate mentală și mi s-a oferit o a doua șansă, iar eu folosesc această a doua șansă ca să-i ajut pe alții.
1: Potrivit estimărilor oficiale, aproximativ 4.800 de persoane din Anglia dorm pe stradă. Veral știe că și să-i asculți cu empatie contează. Malcolm trăiește pe stradă cu întreruperi de 20 de ani. Nu vrea să fie recunoscut.
6: Viața mea este dată peste cap. Dependența de droguri, depresia, probleme grave de sănătate mentală.
1: A auzit de planul lui Andy Burnham de a pune capăt fenomenului oamenilor fără adăpost.
6: Cred că e o prostie. Nu știu. Nu-l cred.
1: Malcolm vorbește din proprie experiență. Are acces foarte limitat la servicii medicale.
6: Am fost acolo ieri ca să fiu tratat și mi-au spus să mă întorc peste 2 săptămâni.
1: Și Veral e sceptic.
6: Complexitatea fiecărui individ este ca o amprentă. Fiecare persoană este diferită. Iar oricine spune public că va pune capăt fenomenului oamenilor fără adăpost sau că îl va reduce drastic, trebuie să țină cont de toate aspectele necesare pentru a face acest lucru și pentru a-l face într-un anumit interval de timp. Nu este posibil.
1: Dar exact asta a promis Andy Burnham în primul său discurs în calitate de prim-ministru.
6: În curând voi ieși pe ușa din spatele meu și voi da primul meu ordin, să punem capăt fenomenului oamenilor care dorm pe stradă în țara noastră.
1: Nu este prima oară când Burnham face această promisiune. El a pus pentru prima dată problema pe agenda publică în perioada în care era primar al regiunii Greater Manchester. A avut oare succes? Dacă te plimbi astăzi prin Manchester, vezi în continuare oameni care trăiesc pe stradă, oameni care dorm afară. În 2017, când Burnham a preluat funcția de primar, autoritățile numărau 268 de persoane care trăiau în aer liber. 4 ani mai târziu, numărul lor scăzuse la doar 90. De atunci, numărul a crescut din nou. Dar programul A Bed Every Night al lui Burnham oferă în continuare 600 de locuri de cazare în oraș. Organizația caritabilă Emmaus din estul regiunii Greater Manchester are locuri pentru 26 de persoane în camere individuale. Rezidenții contribuie la administrarea magazinului caritabil al organizației. Obiectele de aici au fost donate sau provin din locuințe golite. Darren Bateman a fost fără adăpost ani buni până când și-a găsit drumul.
6: Îți dă sentimentul că aparții unui loc, îți oferă un cămin, o disciplină a muncii, le oferă oamenilor încredere, îi ajută să se ridice și le oferă oportunități. Aici au posibilitatea să urmeze cursuri de formare, să-și găsească un loc de muncă și să aibă oportunități de angajare și după aceea.
1: Directorul general Ant Hopkinson spune că Andy Burnham a realizat multe și a contribuit la dezvoltarea unor proiecte importante în Manchester, dar recunoaște că provocările la nivel național sunt uriașe.
6: Avem nevoie anual de încă 90.000 de locuințe sociale peste ceea ce avem în prezent. În momentul de față, dacă ne uităm la nivelul locuințelor accesibile pentru cei care primesc ajutoare sociale, doar 2,7% din cele disponibile sunt accesibile oamenilor care beneficiază de ajutoare. Așadar, trebuie să schimbăm fundamental sistemul.
1: Este costisitor, iar noul prim-ministru are un buget limitat. Însă, în ciuda tuturor dificultăților, Andy Burnham abordează problema. În ziua în care i-a succedat lui Keir Starmer, primul punct de pe agenda sa a fost întâlnirea cu oameni care trăiesc pe stradă și cu reprezentanții organizației caritabile The Passage, care oferă ajutor prin intermediul bisericii. El însuși este catolic. Jenny Travassos s-a întâlnit cu el.
0: Ceea ce mi-a plăcut foarte mult la întâlnirea cu el a fost că în cea mai mare parte a vorbit cu oameni care au trecut ei înșiși prin astfel de experiențe. I-a întrebat, ce pot face? De ce aveți nevoie din partea mea pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple? Iar asta îmi arată un adevărat leadership politic, lucru care a fost binevenit. E foarte bine să avem așa ceva.
1: Ea și colegul său cred că Burnham reunește oamenii potriviți din instituțiile statului, companii și organizații de ajutor. Aici este punctul lui forte, spune Jenny.
0: De ce sunt atât de mulți oameni pe stradă? Suntem o țară bogată. Nu e în regulă. Iar din perspectiva responsabilității, asta înseamnă să le spui oficialilor guvernamentali, funcționarilor publici, am promis că voi face asta. Arătați-mi cum se poate face. Și apoi să nu renunți. Să le ceri socoteală organizațiilor, să ceri socoteală sistemului. Și cred că el e omul potrivit să facă toate astea.
1: Promisiunea lui Burnham le-a dat speranța angajaților organizației The Passage, dar numai timpul va demonstra dacă această speranță este justificată.
2: Dincolo de cercul polar, în largul mării, se înalță piscurile stâncoase ale insulelor Lofoten, unul dintre cele mai spectaculoase peisaje ale Norvegiei. În ultimii ani, arhipelagul a atras tot mai mulți turiști care caută un refugiu departe de temperaturile caniculare. Însă popularitatea vine și cu un preț. În sezonul de vârf, unele sate sunt pur și simplu copleșite de afluxul de turiști. Fermierul Anders Nielsen se confruntă în mod direct cu această situație. El salută măsurile luate acum de autorități pentru a proteja insulele și comunitățile de aici.
1: Peisajul de aici e unic. Întinderi nesfârșite, munți înalți mari și stânci abrupte. Și mici localități cu case scandinave din lemn. Insulele Lofoten din nordul Norvegiei atrag anual peste 1 milion de turiști, iar numărul lor continuă să crească. Mulți vizitatori vin cu rulotele pentru a fi cât mai aproape de natura spectaculoasă.
6: Norvegia a fost dintotdeauna un mare mister care aștepta să fie descoperit, iar acum avem timpul și rulota. Ne-am dorit dintotdeauna să vizităm Norvegia, așa că în vacanța de vară am decis să fugim de căldură, să ne bucurăm de liniște și de natură și să facem drumeții.
1: În timp ce acești turiști respectă regulile, alții nu fac asta. Fermierul Anders Nielsen este deranjat. E nevoit să-și îngrădească proprietatea.
6: Dacă nu pun acest indicator, dintr-o dată s-ar putea să am 100 sau 200 de rulote parcate pe terenul meu. Oamenii presupun că terenul nu e folosit, așa că intră cu mașinile și campează acolo, iar în acest fel distrug hrana pentru animalele noastre.
1: Zona poate deveni foarte aglomerată, mai ales vara. Sute de mașini și rulote încearcă să treacă unele pe lângă altele prin fața terenului său.
6: Asta nu-i nimic. Când temperaturile ajung la 25 de grade, e un haos total.
1: Datorită temperaturilor blânde din timpul verii, insulele Lofoten au trecut de la statutul de destinație cunoscută doar de cunoscători la cel de punct turistic extrem și foarte popular.
6: Pe vremuri aveam doar câțiva turiști germani, ceea ce era perfect în regulă. Astăzi oamenii vin din toată lumea, din Asia, din toată Europa.
1: Sunt multe gunoaie, parcările sunt pline, iar drumurile prea înguste pentru ca mașinile mari să poată trece. Infrastructura din insulele Lofoten nu a reușit să țină pasul cu boom-ul turistic. Proprietarul unui hotel și tâmplarul Ola Skieset este de acord. În anii 90 a început să transforme vechile cabane ale pescarilor în unități de cazare pentru turiști.
6: Aici, în insulele Lofoten, am învățat să fim gazde bune. Obișnuiam să găzduim sute de pescari timp de mai multe săptămâni. De aceea suntem obișnuiți să primim turiști.
1: Dar acum chiar și el a ajuns la limită, deși profită de pe urma turismului.
6: În insulele Lofoten locuiesc doar 25.000 de oameni, însă primim peste 1 milion de turiști în fiecare an. Acest lucru ne creează mari probleme. Oricine vrea să se bucure de frumusețea și exclusivitatea acestui loc, ar trebui să fie dispus să plătească o taxă.
1: Primăriile din Norvegia pot introduce acum o taxă turistică, o taxă suplimentară de până la 3%, calculată în funcție de prețul cazării. Taxa nu va fi însă percepută până în ianuarie 2027, pentru că municipalitățile trebuie mai întâi să prezinte planuri care să arate cum vor fi folosiți banii pentru infrastructura turistică. De exemplu, aici au fost instalate recent toalete de-a lungul unui traseu de drumeție, astfel încât turiștii să nu mai fie nevoiți să folosească tufișurile.
0: Am susținut în mod deschis această taxă. Vom folosi veniturile pentru a construi și mai multe toalete. Vrem de asemenea să amenajăm trasee de drumeție și parcări suplimentare pentru ca atât turiștii cât și localnicii să aibă suficiente locuri de parcare.
1: Cu toate acestea, noua lege se aplică doar pentru cazările rezervate, precum hotelurile sau unitățile de cazare pentru turiști. Cei care campează în locuri neamenajate și fără autorizație nu pot fi taxați.
0: Oricine stă într-un camping, de exemplu, va trebui să plătească taxa, dar sunt scutite persoanele care campează și care își parchează rulotele într-o parcare publică.
1: În insulele Lofoten, taxa turistică va fi introdusă începând din ianuarie. Dar oare o scumpire de 3% îi va descuraja cu adevărat pe mulți vizitatori?
6: Aș plăti oricât, doar ca să pot bifa capul nord.
0: Eram deja pregătită psihic să plătesc mai mult dacă vin în Norvegia.
6: Cred că am venit oricum, doar pentru experiența culturii diferite și de a vedea lucruri diferite.
1: Este puțin probabil ca noua taxă să descurajeze pe cineva. Fermierul Anders Nielsen speră că tariful îi va face pe turiștii mai conștienți că sunt doar oaspeți aici.
6: Mulți turiști invocă așa numitul drept de acces al publicului în natură, dar această lege există pentru ca oamenii să poată circula liber prin natură și să culeagă fructe de pădure sau ciuperci. Nu a fost niciodată menită să le permită turiștilor să campeze pe proprietăți private și să facă ce vor.
1: Peisajele spectaculoase ale insulelor Lofoten fac din acest loc o destinație de vis. Noua taxă turistică își propune să asigure că pe viitor atât localnicii cât și vizitatorii vor beneficia în mod egal de pe urma turismului.
2: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
10: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
11: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
10: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
11: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
10: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
11: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
10: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
11: Din câte știu, se va face o sesiune.
10: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
11: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
10: inclusiv
11: asta.
10: Inclusiv legea salarizării?
11: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
10: tocmai
11: dureros.
10: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est, deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
0: Digi24 FM.

0: Ora 23, nouă jurnal, vedem pentru început titlurile orei. Dosarul fraților Tate intră într-o nouă etapă. Aflați în arest în Statele Unite, anchetați în Marea Britanie, Tristan și Andrew au fost trimiși în judecată de DICOT. Ar fi obținut peste $1 million din exploatarea sexuală a unei copile de 15 ani. Negocieri fulger pentru pace în Ucraina. Trump își trimite emisarii la Moscova și Kiev. Care sunt șansele să fie încheiată pacea cu Putin? Aflați imediat. Vreme deosebit de caldă pentru această perioadă, mare parte din țară se va afla sub alertă de caniculă, unde vor fi 36 de grade Celsius, aflați în scurt timp. Informația momentului la Digi24, o dronă cu explozibil a fost găsită în apropiere de Sulina. În urma verificărilor, o echipă din cadrul forțelor navale române s-a deplasat în zonă și a confirmat prezența unui fragment de dronă. Obiectul a fost detonat la fața locului în condiții de siguranță. Ioana Cornev are detalii.
1: Vedem în aceste momente imagini publicate în urmă cu foarte scurt timp de Ministerul Apărării Naționale cu momentul în care a fost detonat fragmentul de dronă aflat la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe brațul Sulina. Acolo s-au deplasat mai mulți scafandri specializați de la forțele navale române. Este vorba despre o dronă aeriană care, atenție, prezenta și încărcătură explozivă. Obiectul a fost neutralizat la fața locului în condiții de siguranță la ora 18 și 17 minute. O intervenție similară, anunța MAPN, a avut loc în cursul după amiezii de ieri, când o altă echipă de scafandri din cadrul forțelor navale române a neutralizat un fragment de dronă aeriană care prezenta de asemenea încărcătură explozivă și plutea în zona platformei centrale. Ambele situații au fost anunțate de nave comerciale prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritimă. Totodată, forțele navale române au anunțat că mențin permanent capacitatea de intervenție pentru identificarea și neutralizarea astfel acestor obiecte care pot pune în pericol navigația și activitățile maritime. Așadar, în cursul acestei seri, o echipă de scafandri din cadrul forțelor navale române a neutralizat un fragment de dronă care, așa cum vă spuneam, avea și încărcătură explozivă.
0: Stenogramele din cel mai nou dosar al fraților Tate, care a ajuns în instanță chiar astăzi, scot la iveală discuții pe care le-ar fi dat unor minore, le-ar fi avut cu unele minore. Știi că te iubesc sau, dacă pleci acasă, chiar și pentru o zi ești înlocuită? Sunt câteva dintre mesajele pe care le-ar fi dat Andrew Tate victimelor sale. Una dintre ele, având doar 15 ani, în momentul în care ar fi fost recrutată. Procurorii DICOT au cerut să fie judecați, printre altele, pentru trafic de minori și spălare de bani. Cum ar fi atras Andrew Tate minore prin metoda Loverboy și apoi l-ar fi obligat să producă bani pentru el, dar și cum l-a susținut fratele său în afacerea ilegală, ne spune Corina Matlinski.
2: Bun găsit! Sunt mai multe mesaje în dosar, în principal mesaje între Andrew Tate și victima sa de 15 ani. Atât avea la momentul la care ar fi fost racolată în 2012, se arată în rechizitoriul DICOT. Vedem aici un mesaj de iubire dat de victimă. Nu voi iubi niciodată pe nimeni mai mult decât pe tine, îi spune aceasta. El răspunde, când datoriile dispar, vom avea atât de mulți bani încât putem face orice. Anchetatorii spun că Andrew Tate folosea metoda Loverboy, le făcea pe fete să se îndrăgostească de el, apoi le constrângea să facă videochat. Nu aveau voie să iasă din casă și erau chiar bătute, arată DICOT. Alte mesaje arată că cei doi frați știau foarte bine că fata este minoră. Putem face destul pentru moment, spune Tristan Tate, când va avea 18 ani, trecem pe turbo. 20% primea fata, 80% intrau în buzunarele lor. În total ar fi adunat în acest mod peste 1 milion de euro. Banii ar fi încercat apoi să-i spele cumpărând mașini, arată anchetatorii. 4 bolizi de lux s-au cumpărat, dar pe numele altor persoane. Un Lamborghini, 2 Ferrari și un Audi RS7. În total, peste 850.000 de euro au costat aceste mașini. Procurorii cer acum confiscarea lor. Dosarul a fost trimis la Tribunalul București. Andrew Tate este acuzat de trafic de minori, act sexual cu un minor, spălare de bani, iar fratele lui de complicitate. o să fie judecați în lipsă, pentru că cei 2 milionari britanici sunt în continuare în arest în Statele Unite, acolo unde așteaptă să vadă dacă o să fie sau nu extradați în Marea Britanie pentru acuzații similare celor de la noi din țară.
0: Rapperul suedez a acuzat că era implicat într-o rețea de asasinare, de asasinat la comandă, a ajuns în fața judecătorilor români. Autoritățile din țara scandinavă au solicitat arestarea și extrădarea lui. În fața judecătorilor români, acesta a acceptat să fie trimis la el în țară. Numele său apare în mai multe anchete penale, este acuzat inclusiv de tentativă de omor și șantaj. Gruparea din care ar fi făcut parte recruta minori pe care îi convingea să comită inclusiv atacuri armate. Rapperul are milioane de vizualizări pe YouTube și a fost chiar nominalizat la premiile Grammy. Capturarea sa de către autoritățile române a fost lăudată inclusiv de premierul Suediei.
3: Ați încercat să asasinați oameni?
4: How do you respond to accusation against you? What are you doing in Romania?
5: Escortat și păzit atent de polițiștii români, Haval Khalil a ajuns în fața magistraților din țara noastră după ce autoritățile suedeze au emis pe numele său un mandat european de arestare. De 3 ani era în România, au stabilit procurorii de ICOT. La noi își continua cariera muzicală în timp ce ținea legătura cu una dintre cele mai periculoase rețele criminale din Suedia, spun surse Digi24. A fost localizat și săltat de mascați la solicitarea autorităților suedeze. La perchezițiile făcute la 2 adrese din București și Ilfov, oamenii legii au găsit pistoale, veste antiglonț și droguri. Este anchetat pentru tentativă de omor și șantaj. Faptele ar fi fost comise în Stockholm în 2024. Rapperul ar fi fost în spatele unui atac armat comis de un băiat de 15 ani. Acesta a tras mai multe focuri de armă într-o casă, în încercarea de a ucide 2 persoane. De altfel, autoritățile suedeze se confruntă cu un adevărat fenomen al rețelelor criminale care recrutează online minori, chiar și copii de 11 ani, pentru a comite crime și atentate cu bombă în regiunea nordică. Adolescenții fără experiență sunt considerați de bande ușor de înlocuit și sunt mai ușor de prins de poliție decât cei care ordonă împușcăturile. Fiecare arestare înseamnă că mai puține crime comise de bande pot fi orchestrate din străinătate și că mai puțini copii sunt atrași în războaiele dintre bande. Infractorii din bande nu se pot ascunde nicăieri. Când spunem că îi vom elimina unul câte unul, exact asta vrem să spunem, a transmis premierul Suediei după capturarea rapperului. Haval Khalil nu este la prima problemă cu legea. În 2021 a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare pentru implicare în răpirea unui alt rapper suedez. Haval s-ar fi numărat printre persoanele care l-au ademenit pe artist într-un apartament, de unde acesta a fost ulterior răpit. Rapperul de 31 de ani este unul dintre cei mai cunoscuți artiști suedezi. Are milioane de vizualizări pe YouTube și chiar a fost nominalizat la premiile Grammy în 2021 la categoria Debutantul Anului.
0: Statul ar trebui să taie și acciza pentru benzina, așa cum a făcut-o în cazul motorinei. Asta spun experții după ce benzina a atins un preț istoric la pompă. Susțin că nivelul de 9,70 de bani pe litru nu se justifică. România produce mai multă benzină decât consumă.
6: Statul ar putea încerca să extindă mecanismul de acciză dinamică care s-a aplicat până acum doar pe motorină, ar putea să o extindă și pe benzină, pentru că ar pune în acest fel capăt discriminării. Aproape de n-ar fi trebuit, pentru că România are producție excedentară de benzină. Deci noi producem cam 3 milioane tone și consumăm cam 1,4 milioane tone pe an. Și mai și exportăm, nu, în țările vecine, benzină. Deci la benzină nu ar fi trebuit să vedem această creștere de preț pe care am văzut-o, nu, practic în decursul zilei de astăzi.
0: Criza economică i-a făcut pe români mai precauți la cumpărături, o arată datele Eurostat, potrivit cărora cea mai mare scădere a vânzărilor din Uniunea Europeană în ritm anual s-a înregistrat în țara noastră. Cu ce procent au scăzut vânzările, ne spune jurnalistul Digi24, Sebastian Boldea.
7: Bun găsit! Dacă ne uităm la nivel european, vânzările sunt într-o ușoară creștere. Este adevărat, de 1%, însă țara noastră este printre singurele care trage aceste date în jos. Asta pentru că în România, spre exemplu, consumul a scăzut comparativ cu aceeași perioadă anului trecut cu 5,7%. Dacă ne uităm la țara de pe locul 2, adică la Germania, unde inclusiv acolo a scăzut consumul cu 2,7%, 1,5%, putem observa faptul că românii au lăsat cele mai multe produse pe raft comparativ cu restul europenilor. Unul dintre motivele principale pentru care am ajuns în acest punct este, bine înțeles, legat de prețurile de la raft, cele care au crescut în cel mai alert ritm comparativ cu restul europenilor. În fiecare lună, pe parcursul ultimului an, România a înregistrat o rată a inflației chiar și de 3 ori mai mare comparativ cu media Uniunii Europene. Iar Institutul Național de Statistică de la noi recunoaște faptul că românii au fost mult mai rezervați în ultima perioadă, asta pentru că se simte o scădere a vânzărilor în cazul produselor nealimentare, în cazul carburanților, spre exemplu, unde în prezent înregistrăm prețuri record, dar cel mai drastic este faptul că se simte o scădere a consumului, inclusiv în ceea ce ține de produsele alimentare.
8: Prețurile nu scad niciodată, ele numai cresc. Dacă ne uităm în ultimii 20-30 de ani, ele nu au crescut. Este important să avem și venituri. Pentru asta trebuie să luptăm, să muncim, să putem să trăim. Sunt un pic mai atent să nu mai fac risipă la mâncare, pentru că aruncam foarte multă mâncare în familie.
9: Mai renunț, da, că înainte luai bio, acum poate nu mai iei bio, că nu-ți mai poți permite, dar în general, pentru mine personal nu s-au schimbat fundamental lucrurile, dar sunt mai atentă la prețuri.
10: Păi luăm de fiecare dată câte puțin din fiecare. Ne încadrăm în minimul ăla. Ce să zice, viața grea?
11: Suntem mult mai atenți când ne ducem să facem cumpărături pentru carul zilnic de mâncare, să spunem așa. Suntem mult mai atenți când folosim automobilul pentru a ne deplasa, combustibilul fiind ăsta care este.
12: Deci strict necesar, vorba lui Balu, din povestea junglei. Deci nu mai mă limitez doar la alimentele de temelie, de bază, pâine și cam atât. Am zis, situația e foarte, foarte delicată, foarte grea.
0: Regiunile României sunt despărțite de o adevărată prăpastie când vine vorba de venituri. Decalajul se vede nu doar la salarii, ci și la pensii, acolo unde diferențele între județe ajung și la 2000 de lei. Există însă și un paradox. Județe cu pensii mari, semn al veniturilor consistente de altădată, au astăzi printre cele mai mici salarii din țară. Cum arată harta banilor, ne spune Andreea Gheorghe.
13: Bun găsit tuturor! Cele mai recente date de la Casa de Pensii pe luna iulie arată că pensia medie a ajuns la 2821 de lei pe țară. Deci aici ne situăm, acesta este tabloul complet, asta pentru a vedea cum arată exact diferențele dintre județe. Iar ele sunt considerabile pentru că cele mai mari pensii, le vedem, sunt în București, sectorul 1, 4132 de lei și sunt în topul clasamentului și restul sectoarelor. Apoi Hunedoara, 3494, un județ care este în topul pensiilor, dar vom vedea mai apoi că la salarii în prezent este Codaș. Semn că veniturile ceva mai mari din zonă în trecut nu au rămas constante, ci din contră polul s-a inversat. Pensii mari rămân și în județele cu istorie industrială, vorbim despre Brașov, despre Gorj, Constanța, Galați. Ne uităm însă și la cele mai mici pensii și vedem că zona Moldovei rămâne în continuare codașă la acest capitol. Botoș, Vrancea, Vaslui, Suceava au cele mai mici venituri pentru pensionari. Dacă facem o comparație, diferența dintre zona cu cele mai mari pensii și cele mai mici este de peste 1900 de lei. Acum însă, dacă facem o comparație și cu salariile, capitala rămâne, bineînțeles, cu cele mai mari venituri, Cluj și Brașov la fel, însă Hunedoara este pe ultimele locuri la salarii, semn că economia locală s-a prăbușit în ultimii ani, pentru că ne-am timp, este pe primele locuri atunci când vine pensia. La fel și județele din zona Moldovei, tot cu cele mai mici venituri și știm foarte bine că acesta este clasamentul care se păstrează de ani buni.
0: Crește bilanțul infecțiilor cu virusul West Nile. Doar în ultimele 3 luni în toată țara au fost înregistrate 58 de cazuri, iar 3 oameni au murit, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în București, 25 la număr. Urmează județele Ilfov cu 6 cazuri și Călăraș și Giurgiu cu câte 4.
14: Avem cu siguranță mai multe cazuri Vin cei care au mai mult decât o simptomatologie respiratorie ca o simplă viroză. Ajung cu meningită, cu meningoencefalită, cu situații complicate. Sunt în general persoane care au o anumită vârstă, adică peste 65 de ani, sunt oameni cu boli cronice și pentru ei, din păcate, riscul e categoric mai mare. Iar următoarele două săptămâni, când vremea va fi de asemenea de vară, vom avea de asemenea risc. Nu avem un tratament antiviral care să fie specific. Evident că pot să apară astfel de situații. Ar trebui să ne protejăm, să folosim soluții care să ne protejeze pentru țânțari, să avem mai multă grijă.
0: Supărare mare printre posesorii de prunci și corcoduși, senatorii au decis că unei gospodării sunt suficienți 50 de litri de suică nefiscalizată, nici de cum 200, cum stabiliseră inițial deputații. Am dezbătut legea suicii lângă un cazan țătesc din Bărăgan, iată.
5: Prin mii de cătune și sate, așa-i peisajul. Focul arde sub alambic, boasca fierbe domol și scurge în găleți țuica cea nouă, de corcodușe, că în debut de toamnă ele sunt reginele damigenelor și ale chefliilor. Doar că o veste parafată de senatori le-a ciuntit bucuria posesorilor de boască. Țuica produsă într-o gospodărie este scutită de taxe doar până la cantitatea de 50 de litri. Pentru restul litrilor descărcați prin alambic, gospodarul trebuie să plătească acciză, fie că e pentru consum propriu, musafiri ori negoț.
15: Să nu bei de pe furtun, că ăla trebuie impozitat și ego. Da. Trebuie declarat. Nimeni nu respectă legea asta. Nimeni. Nu există să o respecte, că nu e de respectat. Că omul nu o să fac eu un butoi de țuică și să mă duc repede, să spun, băi, eu am făcut un butoi, luați-mi banii pe el. Nu, o beau până la primărie și nu spun. Ce zic, cum să spun eu că am făcut țuică? Ce fac, mă laud? Ea a fost până la 200 de litri, acum a rămas la 50 de litri. Dar nu e făcută bine legea.
16: Păi de ce?
15: Păi zice pe gospodărie. Eu dacă sunt singur, îmi convine 50 de litri. Dar dacă eu aș avea și copii care stă cu mine, încă o familie de adulți, încă o familie, cât? Pe ce număr de persoane în gospodărie? Trebuia să scrie
16: pe în lege... gospodăria înregistrată.
15: Înregistrată. Și tu îmi dai 50 de litri mie care suntem 7 inși într-o gospodărie? Tu... Ești de acord cu legea asta să plătești impozit?
17: De ce să plătești?
15: Să plătești impozit la
17: Twitter. Nu am salvaj, nu am servici, nu am nimic, de ce să-i plătești?
16: Nu sunteți de acord cu...
18: Pe munca noastră, păi da.
16: Doamnă?
18: Nu, că am muncit, m-am chinuit.
15: Cât am muncit la pom.
18: Toate alea să faceți.
15: I-a stropit, i-a aranjat, i-a curățat. Uh-huh. Ca să poată să facă și fructe, să putem să adunăm să facem țuică. Și acum când e să facem țuică la jumatea drumului, s-a trezit că mai trebuie o lege.
5: La epilog, lângă cazanul de țuică din Bărăgan, apare o ultimă curiozitate.
16: Deci una peste alta, ce ar trebui să facă Parlamentul cu această lege?
15: Această lege să nici să nu treacă și să o uite, să o lase pe aia veche care a fost cu 200 de litri, că nu toată lumea face 200 de litri, că n-are de ce.
5: Deputații deciseseră să majoreze pragul de accizare a cantității de țuică produsă pentru consum propriu, să crească de la 50 de litri la 200 în fiecare gospodărie. Președintele țării a semnalat însă că Senatul n-a fost consultat în această privință și a retrimis-o în Parlament. Senatorii au analizat forma propusă de colegii deputați și au decis că în fiecare gospodărie 50 de litri de țuică neaccizată ajung și au anulat majorarea la 200. Verdictul final stă însă tot în votul deputaților în calitate de for decizional. Până atunci, România rurală face țuică nouă și, printre paharelele cu licoare, face haz de necaz de rația pe care i-au fixat-o senatorii.
0: O bandă de scroși care păcăleau șoferii din București prin metoda falsului accident a fost destructurată de polițiști. Gruparea urmărea prin oraș conducătorii auto, vârstnici, ori femei care circulau singure. Cu ajutorul unor complici, îi acuzau că au provocat un accident și le cereau sume mari de bani pentru diverse reparații, spunând că astfel nu vor anunța poliția. Mai multe victime au căzut în plasa scrocilor și au plătit chiar și 10.000 de lei.
5: În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, trei indivizi numără banii în spatele unei mașini. Potrivit anchetatorilor, banii erau obținuți în urma schemei cunoscute drept falsul accident. Liviu are 85 de ani și a fost ținta ideală pentru escroci.
19: Domnul zice, vedeți că ați lovit o femeie în capul străzi. Hai să te pomiști că e fata aia cu ochelari care stă pe bordări? E bine, vezi și vorbiți cu ea. Vezi. El a plecat înapoi. Eu am luat mașina, am zis, m-am dus cu mașina, zic, și am tras vis-a-vis de eu. M-ai lovit cu mașina și mi-a căzut telefonul și telefonul mi l-a spart. Și cât costă de ăla? Când zice, 11.000 de lei. I-a văzut în neclasa de bătării și-a fi zis, hai că nu duci pe moșul.
5: Numai că bărbatul a fost cu un pas înaintea infractorilor și s-a prins că este vorba despre o înșelătorie. A depus plângere la poliție și chiar le-a fost de ajutor autorităților în depistarea grupării infracționale. Metoda falsului accident este o schemă veche, însă infractorii reușesc de fiecare dată să o reinventeze.
20: Un bărbat aborda șoferi vulnerabili, în special persoane vârstnice, pe care încerca să le convingă că ar fi lovit cu mașina o femeie care ulterior apărea și susținea mereu aceeași poveste, că șoferul a călcat cu roata telefonul mobil. Astfel, persoanele erau presate să plătească sume importante de bani pentru așa zisele reparații sau chiar pentru înlocuirea telefonului.
5: Cel puțin 8 persoane au căzut în plasa escrocilor. O femeie a plătit 7.000 de lei, iar o altă victimă 10.000 de lei pentru presupuse reparații.
21: Au fost efectuate 3 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate mai multe bunuri de interes pentru cauză, precum 9 telefoane mobile și sumele de 12.300 de lei, 650 de euro și 300 de dolari. Cele 3 persoane depistate au fost reținute pentru 24 de ore, iar ulterior față de acestea a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
5: Autoritățile recomandă șoferilor ca în astfel de situații să nu ofere bani. Soluția este să apeleze direct la 112.
0: Cântăreața Dana Coteanu, cu numele de scenă Dana Marihuana, a fost condamnată de Tribunalul Constanța la 5 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de droguri. Decizia nu este definitivă. Dana Marihuana a fost condamnată și pentru conducerea unei mașini în timp ce se afla sub influența substanțelor interzise. Instanța a decis contopirea celor două pedepse, din care se va scădea perioada în care a fost deja în arest, din luna august anului 2024.

0: Schimbare majoră atunci când ne ducem să scoatem bani de la bancomat. Băncile vor fi obligate să elibereze ce sumă vrem atunci când folosim un bancomat al unei alte bănci și nu cea care ne-a emis cardul. Acum există niște sume prestabilite.
1: Sumele predefinite de la bancomat ar putea să dispară, acele situații în care suntem nevoiți să scoatem mai mulți bani de la ATM-ul unei bănci, doar pentru că folosim un card din altă parte.
2: Practic, dacă avem nevoie, spre exemplu, de sumă de 170 de lei și suntem în fața unui bancomat al unei bănci la care nu avem cont deschis, putem adăuga acest card în aparat, iar pe ecran va apărea opțiunea de a selecta o sumă preferențială. În prezent, la acest bancomat, spre exemplu, trebuie să solicit suma de 200 de lei, chiar dacă în realitate am nevoie de mai puțin.
3: Mi s-a întâmplat la mai multe bănci să nu pot să scot o sumă exactă, oricum comisionul mi-l ia din start, adică 20 de lei sau 10 lei în funcție de bancă.
4: Dacă ai nevoie, nu știu, ai nevoie de 10 lei să iei un covrig și nu poți să plătești cu cardul, deși acum poți să plătești peste tot cardul, dar na, ca un exemplu e ok, știi, nu trebuie să scoți 50 de lei ca să plătești 10 lei.
1: Sunt însă și persoane care reclamă acest proiect.
5: Mi se pare totuși că are un risc destul de ridicat acest proiect și atunci nu știu cât de bine o să fie mai departe.
6: Ok, să forțezi băncile din punctul meu de vedere, adică lasă piața că știe ce să facă.
1: Banca Națională a dat un aviz favorabil cu câteva observații mai degrabă tehnice. Experții financiari susțin că proiectul i-ar putea face pe oameni inclusiv să economisească timp.
7: E foarte probabil să ajute anumiți oameni care în general mergeau să scoată banii cash exact de la bancomatul băncii unde dețin contul bancar. În felul acesta practic se reduce timpul pentru că voi scoate banii de la bancomatul cel mai apropiat exact de locul comerciantului unde am nevoie să plătesc cash.
0: Negocierile pentru pace în Ucraina se reiau weekendul acesta. Donald Trump îi trimite pe Steve Witkoff și Jared Kushner la discuții. Cei doi vor ajunge mâine la Moscova și poi mâine la Kiev, spun surse citate de agenția rusă TASS. Emisarii liderului de la Casa Albă au călătorit deja de mai multe ori în Rusia să discute cu Putin, dar aceasta ar fi prima lor vizită la Kiev. Zelensky a vorbit până acum telefonic cu cei doi. Vizitele au loc în contextul în care Ucraina a venit cu noi propuneri de pace în care neagă în continuare posibilitatea unor concesii teritoriale în Donbas. De cealaltă parte, liderul de la Kremlin spune că e gata să înceapă oricând negocierile, dar, ca de obicei, în condițiile sale. Atac rusesc în inima Kievului, iar de data aceasta a fost luat la țintă sediul serviciului de securitate. O dronă a vizat chiar biroul șefului serviciului, care nu se afla în clădire în momentul respectiv. Doi oameni au fost răniți în atacul care l-a înfuriat pe președintele Zelensky. Citez, am cerut un răspuns adecvat și dacă va fi posibil unul care să oglindească această lovitură, a comentat liderul de la Kiev. A fost cea de-a 8-a zi de lovituri aproape neîntrerupte, care au dat peste cap viața oamenilor din capitala Ucrainei. Face parte dintr-o nouă campanie a rușilor care trimit peste Kiev valuri de drone propulsate de motoare cu reacție. Salvare miraculoasă în Nepal. Doi muncitori au fost scoși teferi de sub dărâmături după 9 zile. Detalii imediat.
8: Un program oferit de Digi.

Rechizitele sustenabile nu sunt doar o tendință, ci o alegere care îi poate învăța pe copii grija față de natură. Primul pas este să verificăm ce avem deja acasă. Caiete nefolosite, ghiozdane în stare bună sau penare care pot fi refolosite reduc considerabil risipa. Când facem lista de cumpărături, trebuie să avem în vedere câteva aspecte. Să alegem produse din materiale reciclate sau naturale, de exemplu caiete din hârtie reciclată, creioane din lemn certificat și pixuri reîncărcabile. Esențial este să evităm plasticul de unică folosință, să optăm pentru produse din materiale durabile. Sunt puțin mai scumpe, dar rezistă în timp și reduc risipa, dar și cantitatea de deșeuri. La fel și în cazul hainelor. Dacă elevul nu este obligat să poarte uniformă, atunci alegeți o ținută clasică, cu cămașă sau tricou din bumbac sau in. Sunt materiale naturale, cu impact redus asupra mediului și pe care copilul dumneavoastră le va purta mai mult timp. Un alt aspect important este organizarea prânzului. O gustare pregătită acasă, într-o caserolă și apă într-un recipient reutilizabil, aduc economie pentru bugetul familiei, o alimentație sănătoasă și grijă pentru natură, pentru că astfel eliminăm ambalajele de unică folosință. Dincolo de protejarea planetei, toate aceste alegeri au și un rol educativ. Sunt exemple pe care copiii le văd, repetate, se transformă în deprinderi, care produc până la urmă un impact mare în stilul de viață responsabil.

0: blend in, nu? Să fii ca ei, să exact. Aparții.
1: Exact.
0: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă, de apartenență la familie.
1: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Charlemagne, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
0: Adică mănâncă somon?
1: Nu, cu nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
0: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit?
1: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
0: deci
1: foarte
0: curat. Deci ai renunțat la excese?
1: Toată lumea
0: la toată?
1: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS-ului, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlament, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul.

0: după ce a introdus județul orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
1: cel dovede... mai bun ca preț.
0: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu-ți trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în, teoretic, 24 de ore. În realitate, în câteva zile. Adică, faptul că am făcut...
1: Fără să ți se întrerupă furnizarea...
0: Fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci, încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie să-l schimbi.
2: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
0: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
2: Șase luni.
0: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajungi în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această...
3: Digi24 FM.
4: Doi muncitori blocați într-un tunel din Nepal imediat după vitura catastrofală au fost salvați după 9 zile. Vedem chiar acum imagini cu momentul în care au fost scoși la lumină de sub pământ și avertizează un puternic impact emoțional. Ambii bărbați salvați au rând la mâini și la picioare și au fost duși cu elicopterul la spitalul din capitala Nepalului, Kathmandu. Unul dintre ei a povestit chinul prin care a trecut în cele 9 zile.
5: Am told my mama, but she made a responsibility that she took a jan by the unit here. And it is the accident, but she my early bagger by now, Sapella Bachaunu Pario. And in Sapella Bachaunikram, Mama Sapella Bane accident by Tula Damma, and in Sapella Bagna Lagamay Baira, and Tesogarda Kirimir time guy, last Mama Niskini Pai, Animoka. One such a Sapi Bagna no Sakigola, Tonil Lamucha, La Tonil Maba, Panita Pani, Porsley, Vitro Logi Sakigola. Pani lagdum lamo chha aina maha mantra iso job gardai thiye bhitra hare krishna

0: Da, Nicule, toamnele de bătăi de cap italienilor sunt în continuare 40 de grade Celsius în sudul Italiei. Zeci de primari din zonele afectate cer amânarea deschiderii anului școlar, care ar trebui să înceapă peste o săptămână. Motivul? Temperaturile din clase sunt insuportabile. Medicii avertizează că elevii ar putea suferi probleme grave de sănătate dacă stau în săli aglomerate fără aer condiționat. Cu detalii vine corespondentul Digi24 în Italia, de la Mohano.
1: Bun găsit! Primarii din patru regiuni din sudul Italiei solicită amânarea începerii anului școlar din cauza temperaturilor excesive. Afară sunt într-adevăr peste 40 de grade, însă primarii avertizează că în clase pot să ajungă chiar la aproape 50 de grade, mai ales că simultan în fiecare sală vor fi cam 30 de persoane. Medicii sunt de acord cu această propunere, spun ei că temperaturile excesive pot să-i afecteze grav pe copii, de la banale stări de leșin și până la probleme neurologice, avertizează specialiștii. Ca să nu mai aștepte decizia ministerului, unii dintre primari au luat inițiativa. De exemplu, în Sicilia, într-o localitate, primarul a decis să închidă toate școlile până în 21 septembrie, pe motiv că trebuie dezinfectate. În realitate, însă, a spus el, este vorba despre caniculă. În Calabria, o altă localitate propune începerea anului școlar abia în 1 octombrie. Doar 11% dintre sălile de clasă din sudul Italiei sunt dotate cu aer condiționat. Ca să repare situația, ministerul promite fonduri de 20 de milioane de euro, însă primarii spun că este derizoriu, pentru că, dacă fac media, fiecare sală de clasă ar primi undeva la 50 de euro, echivalentul unui simplu ventilator.
0: Procesul care a divizat Statele Unite a fost anulat.
2: It is with a heavy heart that we report we are unable to come to a unanimous decision and will not be able to. I don't feel I have any choice but to declare a mistrial.
0: După 6 săptămâni de audieri și 7 zile de deliberări, cei 12 jurați nu au reușit să ajungă la un verdict pentru Lindsay Clancy, femeia care și-a ucis cei 3 copii în 2023. Avocatul apărării a cerut un ultim apel de urgență pentru a opri anularea procesului. I s-a dat la dispoziție o oră. Procesul a intrat în impas după ce unul dintre jurații a refuzat să cadă de acord cu ceilalți. Apărarea a solicitat chiar înlăturarea acestuia. Clancy va rămâne în arest la un spital de stat până când procurorii vor decide ce vor face. Aceștia pot începe o nouă judecată, pot negocia o înțelegere de recunoaștere a vinovăției sau pot renunța complet la acuzații. Alertă maximă în Germania. Autoritățile desfășoară o amplă operațiune de căutare în urma mai multor presupuse acte de sabotaj asupra infrastructurii electrice. 3 landuri au raportat atacuri la mai multe stații de transformare în decurs de o lună. Numai pe 1 septembrie au fost raportate 4 astfel de incidente. Polițiștii germani au un suspect. Cine este acesta și care ar putea fi motivația lui, ne spune Ana Constantin.
3: Bine v-am găsit! Daniel V. este principalul suspect în acest moment. Anchetatorii cred că a redactat o scrisoare de revendicare pe care a scris-o de mână și foarte neobișnuit a semnat-o cu propriul nume. Apoi a trimis-o prin poștă unei redacții și revendica bărbatul în acest text 2 incidente de pe 1 septembrie, unul în Bergheim, lângă Düsseldorf și cel de-al doilea în Landul Brandenburg și ambele au vizat stații de transformare a curentului electric. Unul a avut loc la 8 dimineața, celălalt la 8 seara. Pentru moment nu este dovedit că acest bărbat este autorul sabotajelor sau poate este doar un imitator. Legătura sa directă cu aceste atacuri trebuie așadar demonstrată. Dar și dacă a fost cumva implicat și în alte incidente, pentru că în ultimele zile astfel de presupuse acte de sabotaj au avut loc în mai multe locații din Germania. Joi, spre exemplu, poliția a intervenit la o stație de transformare în apropiere de Bremen, după ce un trecător a observat obiecte neobișnuite, dispozitive, spun anchetatorii, concepute special pentru a provoca intenționat un scurt circuit și pentru a perturba rețeaua electrică și care sunt similare, seamănă foarte mult cu cele folosite în presupusele acte de sabotaj anterioare. Acum, poliția germană încearcă să stabilească dacă are de-a face cu o singură campanie coordonată de sabotaj, mai ales urmărească toate aceste incidente vin după ce Germania a acuzat deschis Rusia că a coordonat un act terorist pe teritoriul Germaniei. Este vorba despre incidentul de pe aeroportul din Leipzig de pe 4 august. O acuzație sprijinită de Uniunea Europeană și de NATO și combătută în mod evident de Moscova.

0: România cucerește inimile străinilor cu frumusețile ei mai puțin cunoscute în Europa. O tânără vlogăriță din Coreea de Sud a venit special în țara noastră pentru a vizita locurile care au devenit tot mai cunoscute pe rețelele sociale. Iată călătoria ei.
1: Experiența Made in România i-a stârnit curiozitatea lui Taerin, o vlogăriță din Coreea de Sud cu mii de urmăritori pe Instagram. Călătoria ei pe meleaguri românești a început la Cluj, pașii au purtat-o apoi spre Salina Turda, care a impresionat-o profund.
2: You want to believe what's hidden beneath Romania. This place looks like another planet, but it's real.
1: Următoarea destinație a fost Sighișoara, la casa unde se spune că s-a născut Vlad Țepeș, sau, după cum îl cunoaște întreaga lume, Dracula. A urmat Brașovul, unde tânăra s-a îndrăgostit rapid de Castelul Peleș, care, potrivit tinerei, este mai frumos decât celebrul castel Disney. Din sejur nu au putut lipsi delicatesele tradiționale precum mici, slănina și ciolanul.
3: I don't like slălina, because literally I have guilty. First time Romania meets. Like I don't have guilty. I have felt guilty. You like the pork?
4: Big piece.
1: Iar după o masă copioasă, tânăra din Coreea a găsit și o soluție pentru a evita kilogramele în plus. Un program fitness l-a cosit, s-au perit muri de manele. În cele din urmă, vlogărița a aflat că limba română este mai grea decât pare, dar nu imposibil de învățat.
5: Crăpauar capul caprei.
6: Crăpauar capul caprei.
5: Cum a crăpat piatra în patru.
6: Cum a capie patru.
0: Dostoevski este superstar pe TikTok. O carte din 1848 a scriitorului rus a ajuns virală pe internet, fiind foarte populară în rândul generației Z. Care este explicația? Ne spune corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică.
7: Bun găsit! Toate rețelele sociale au pagini în care promovează și vând produse, inclusiv cărți. Eu m-am oprit asupra TikTok-ului de data aceasta pentru că cifrele sunt într-adevăr uimitoare. În 2025 au fost publicate 52 de milioane de clipuri care promovează cărți. Au fost vizualizate de 250 de miliarde de ori aceste clipuri. Este estimat că la nivel global s-au vândut 50 de milioane de cărți numai prin aceste platforme, prin instrumente puse de aceste platforme. În cazul de față se numește BookTok. Și clipurile sunt simple, exact cum sunt cele de pe platforma aceasta, cum se așteaptă oricine să fie. Este o tânără care dansează cu câteva cărți în mână, apare un citat din carte și este prezentată într-un fel această carte. Sunt și alte tipuri, bineînțeles, toate cu aceeași țintă, un public tânăr. Este dat exemplu în presă a cărții lui Dostoevski, Nopți albe. Este o poveste clasică cu un tânăr care se îndrăgostește de o fată și la final fata rămâne cu altcineva. Este o poveste cu care tinerii se identifică. De aceea, în momentul în care văd astfel de clipuri care le vorbesc despre o carte cum este Nopți albe, vor să o cumpere.
0: Mergem acum în China, unde o companie a prezentat airbag-ul la purtător, mai exact o vestă care previne rănirea persoanelor care cad. E prevăzută cu senzor care detectează poziția și mișcările corpului, iar airbag-urile se declanșează în doar 15 sutimi de secundă. Se împlinesc 80 de ani de la nașterea unei legende. Freddie Mercury, solistul trupei Queen, a rămas în istorie pentru prezența sa scenică și unicitatea stilului său. Melodiile trupei au devenit emblematice, iar ele vor rămâne în sufletele mai multor generații.

Este momentul simbol care a dovedit întregii lumi cât de puternică era prezența lui Freddie Mercury. În 1985, timp de 21 de minute, stadionul Wembley a fost scena unui concert care a rămas în istorie. Pe numele său original, Farouk Bulsara, s-a născut pe 5 septembrie 1946 în Zanzibar, din părinți indieni. A învățat să cânte la pian la un internat din India, unde a format prima sa trupă. Nimeni nu știa că 16 ani mai târziu va crea o legendă.

Queen a lansat hit după hit, piese fredonate în întreaga lume, pentru multe generații, melodii precum We Are The Champions, We Will Rock You sau I Want To Break Free au devenit adevărate imnuri.

0: La moartea sa, averea artistului era de 30 de milioane de lire. Cea mai mare parte din bani au rămas fostei sale logodnice și bune prietene, Mary Austin. La fel și casa lui Mercury. Ajunsă acum la 80 de ani, femeia spune că averea a ajuns la ea din dragoste, dar poate și din vinovăție.
1: It's very difficult. To see someone you love suffer is horrible.
0: Freddie Mercury a murit în 1991 la vârsta de 45 de ani din cauza unei bronhopneumonii asociate cu diagnosticul de SIDA.

0: Artista american a anunțat lansarea discului în urmă cu câteva zile după ce a făcut și o schimbare de nume, a renunțat la numele de familie Cyrus, iar acum apare pe toate rețelele sociale doar Miley. Albumul va fi lansat pe 18 septembrie, după un an de pauză. Vedeta va susține și două concerte în Los Angeles pe 16 și 18 octombrie. Potrivit unui mesaj publicat pe Instagram, Cyrus va interpreta integral piesele de pe disc în cadrul celor două spectacole. Despre vreme vorbim în continuare, care se anunță deosebit de caldă pentru pe această perioadă. Toate datele ni le aduce Iuliana Boanță.
1: Bun găsit! Mai bine de jumătate din țară va fi sub cod galben de caniculă. Vor fi temperaturi ridicate de până la 36 de grade în Banat și Crișana. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indiciul de temperatură umezeală se va situa în jurul pragului de 80 de unități. Vremea va fi caniculară și în capitală, cu o maximă de 35 de grade în centru. Atmosfera va fi sufocantă, iar indiciul de temperatură umezeală va putea atinge pragul critic. Mai cald va fi și în stațiunile montane, mai ales în masivele vestice. În special în orele amiezii vor fi ploi, fenomene electrice, vijelii și izolat grindină în Carpații Occidentali și în Munții Apuseni. Pe litoral va fi atmosferă plăcută, maxima va atinge 31 de grade și doar vântul va sufla cu 50 de km pe oră după amiaza. Pe final de weekend vremea se va răci ușor și vor fi norări. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24!
2: Un program oferit de Digi. O primă variantă care ar putea data biserica reiese dintr-o inscripție pictată la 1869. A fost la început zidit de Monahia Salomia la anul 1300. Dar inscripția unei cruci din cimitir, descifrată de Grigore Tocilescu, plasează biserica în timpul lui Constantin Voievod, probabil Constantin Basarab Cârnul, din secolul 17. Mica biserică este de tipul celor cu plană dreptă simplu, având succesiunea de spații altar, naos cu cupolă, pronaos poligonal și turn clopotniță peste intrare. Însă forma pronaosului poligonală în plan și boltită după procedeul gotic împreună cu clopotnița sunt elemente atipice pentru bisericile din țara românească. Cel mai probabil, caracteristicile amintite sunt împrumutate de la biserica din Bălinești, Moldova, obicei practicat și la construcția mănăstirii Stelea din Târgoviște. Zidurile sunt construite din piatră și cărămidă, obicei specific pentru bisericile vechi din Curtea de Argeș, iar exteriorul a fost pictat în frescă în anul 1869. Un program oferit de Digi.
3: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se ridică tarife, se blochează strâmtoarea, din nou. Și tot așa, în astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
6: Mie teamă. Uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani să reconstruiești ce ai pierdut, dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu-i poate umple decât cu împrumuturi externe. împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună, putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională și alea au o dobândă. În momentul în care dobânda aia este mare, înseamnă că instabilitatea este mare și că statul nu face ce trebuie ca să țină economia stabilă. Chiar dacă poate ne bucurăm că putem să punem investițiile noastre în niște instrumente cu dobândă mai mare. În perioada în care dobânda aia este mică, înseamnă că statul face ce trebuie și că funcționează un sistem de stabilitate. Și încă o dată, asta nu este integral în măsura decidenților de la București, e foarte puternic corelat cu bucățile de instabilitate internațională de care ziceți. Și atunci noi trebuie să facem cumva arbitrajul ăsta și să ne prindem la un moment dat că, dom'le, poate că nu e momentul când sunt valuri afară să zgâlți-i barca.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături...
0: Digi24 FM.
5: Miezul nopții, nou jurnal, vedem pentru început titlurile momentului. Benzina și-a doborât propriul record istoric, a ajuns la 9,70 de bani, cel mai mare preț avut vreodată la noi în țară. Experții cer guvernului să intervină. Frații Tăit au fost trimiși în judecată de DIICOT. Procurorii spun că o victimă ar fi fost recrutată la 15 ani prin metoda Loverboy. În SUA, procesul mamei care și-a ucis cei 3 copii a fost anulat după 6 săptămâni de audieri și 7 zile de deliberări. Juriul n-a ajuns la consens. Un fragment de dronă cu încărcătură explozivă a fost găsit lângă Sulina. Ministerul Apărării anunță că obiectul a fost detonat la fața locului în condiții de siguranță. Ioana Cornev are detalii.
6: Bun găsit! Vedem în aceste momente imagini publicate în urmă cu foarte scurt timp de Ministerul Apărării Naționale cu momentul în care a fost detonat fragmentul de dronă aflat la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe brațul Sulina. Acolo s-au deplasat mai mulți scafandri specializați de la Forțele Navale Române. Este vorba despre o dronă aeriană care, atenție, prezenta și încărcătură explozivă. Obiectul a fost neutralizat la fața locului în condiții de siguranță la ora 18 și 17 minute. O intervenție similară, anunța MAPN, a avut loc în cursul după amiezii de ieri, când o altă echipă de scafandri din cadrul Forțelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă aeriană care prezenta de asemenea încărcătură explozivă și plutea în zonă zona platformei centrale. Ambele situații au fost anunțate de nave comerciale prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritimă. Totodată, forțele navale române au anunțat că mențin permanent capacitatea de intervenție pentru identificarea și neutralizarea astfel acestor obiecte care pot pune în pericol navigația și activitățile maritime. Așadar, în cursul acestei seri, o echipă de scafandri din cadrul Forțelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă care, așa cum vă spuneam, avea și încărcătură explozivă.
5: Stenogramele din cel mai nou dosar al fraților Tăit, care a ajuns în instanță ieri, scot la iveală discuții pe care le-ar fi avut cu minore. Știi că te iubesc sau dacă pleci acasă chiar și pentru o zi ești înlocuită? Sunt câteva dintre mesajele pe care le-ar fi dat Andrew Tăit victimelor sale. Una dintre ele având doar 15 ani în momentul în care ar fi fost recrutată. Procurorii DICOT au cerut să fie judecați, printre altele, pentru trafic de minori și spălare de bani. Corina Matlinski are detalii.
7: Bun găsit! Sunt mai multe mesaje în dosar, în principal mesaje între Andrew Tăit și victima sa de 15 ani. Atât avea la momentul la care ar fi fost racolată în 2012, se arată în rechizitoriul DICOT. Vedem aici un mesaj de iubire dat de victimă. Nu voi iubi niciodată pe nimeni mai mult decât pe tine, îi spune aceasta. El răspunde, când datoriile dispar, vom avea atât de mulți bani încât putem face orice. Anchetatorii spun că Andrew Tăit folosea metoda Loverboy. Le făcea pe fete să se îndrăgostească de el, apoi le constrângea să facă videochat. Nu aveau voie să iasă din casă și erau chiar bătute, arată DICOT. Alte mesaje arată că cei doi frați știau foarte bine că fata este minoră. Putem face destul pentru moment, spune Tristan Tăit. Când va avea 18 ani, trecem pe turbo. 20% primea fata, 80% intrau în buzunarele lor. În total ar fi adunat în acest mod peste 1 milion de euro. Banii ar fi încercat apoi să-i spele, cumpărând mașini, arată anchetatorii. 4 bolizi de lux s-au cumpărat, dar pe numele altor persoane. Un Lamborghini, 2 Ferrari și un Audi RS7. În total, peste 850.000 de euro au costat aceste mașini. Procurorii cer acum confiscarea lor. Dosarul a fost trimis la Tribunalul București. Andrew Tăit este acuzat de trafic de minori, act sexual cu un minor, spălare de bani, iar fratele lui de complicitate. O să fie judecați în lipsă, pentru că cei 2 milionari britanici sunt în continuare în arest în Statele Unite, acolo unde așteaptă să vadă dacă o să fie sau nu extradați în Marea Britanie, pentru acuzații similare celor de la noi din țară.
5: Statul ar trebui să taie și acciza pentru benzina, așa cum a făcut-o în cazul motorinei. Asta spun experții după ce benzina a atins un preț istoric la pompă. Susțin că nivelul de 9,70 de bani pe litru nu se justifică. România produce mai multă benzină decât consumă.
8: Statul ar putea încerca să extindă mecanismul de acciză dinamică care s-a aplicat până acum doar pe motorină, ar putea să o extindă și pe benzină, pentru că ar pune în acest fel capăt discriminării. Aproape de n-ar fi trebuit, pentru că România are producție excedentară de benzină. Deci noi producem cam 3 milioane tone și consumăm cam 1,4 milioane tone pe an. Și mai și exportăm, nu, în țările vecine, benzină. Deci la benzină nu ar fi trebuit să vedem această creștere de preț pe care am văzut-o, nu, practic în decursul zilei de astăzi.
5: Școala gratuită în România îi costă scump pe români. Fiecare început de an școlar vine cu un efort financiar pe umerii părinților. De la caiete, pixuri, creioane și ghiozdane până la haine și încălțăminte, bugetul alocat se ridică la câteva sute de lei. A apărut și un nou trend, plata în rate a rechizitelor.
9: Un coș complet îi costă pe părinți la începutul școlii cel puțin câteva sute de lei, de la caiete, stilou și penar, până la ghiozdan, haine și încălțăminte. Iar lista poate fi cu mult mai lungă, iar produsele și ele mai scumpe.
10: Dacă până acum prețul pentru coșul de rechizite era plătit în mare parte de părinți pe loc, acum datele celei mai mari platforme de comerț online din România arată că una din 10 comenzi este achitată de părinți prin rate, o creștere de peste 40% față de anul trecut.
11: Principala schimbare pe care o vedem pe platforma noastră e legată de modul în care România aleg să plătească rechizitele. Vedem o creștere foarte mare a plăților în rate. Cele mai cumpărate, bineînțeles, sunt cele de valoare mai mare și aici vorbim de ghiozdane, penare și partea de îmbrăcăminte intră pe această listă. Avem în ofertă ghiozdane care încep de la prețul de 20 de lei și ajung chiar până la 34.000 de lei.
9: Doar rechizitele s-au scumpit cu 8% față de anul trecut. Părinții sunt din ce în ce mai chibzuiți.
12: Siguranță, da, avem și o listă. Un buget, nu știu, depinde de prețurile care sunt acum în magazin și sperăm, nu știu, să ne încadrăm într-o 1000 de lei pentru doi minori, să spunem așa.
13: Este un efort financiar începutul anului.
12: Da, absolut, absolut. Este un efort destul de măricel.
14: Fetița noastră intră în clasa noua, deci vă dați seama că trebuie un buget destul de, nu mare, dar nici mic, pentru că copiii în ziua de astăzi sunt destul de pretențioși. Și nici părintele nu-și permite ca copilul să fie marginalizat din cauza faptului că e îmbrăcat într-un fel sau altul. Dar e un buget destul de adecvat, probabil undeva în jurul la 1000 de lei.
13: S-au scumpit prețurile așa, 1000 de lei, 1000 și un pic, cred. Da, pentru ambii copii. Da, pentru rechizite.
15: Fără haine.
13: Relativ la prețurile, la salariile care sunt încă mici, da, este un preț destul de mare.
9: Iar presiunea economică este confirmată și de un sondaj recent. 9 din 10 români spun că pregătirile pentru școală reprezintă un efort financiar mare.
5: Ajutor cu întârziere pentru elevii din familiile defavorizate, voucherele de 500 de lei pentru rechizite vor intra și anul acesta mult după începerea școlii. Potrivit legislației în vigoare, cererile trebuie depuse la unitățile de învățământ în cel mult 25 de zile calendaristice de la debutul cursurilor. Care sunt condițiile, ne spune Ana Micu.
16: Bun găsit, și în acest an elevii care provin din medii defavorizate beneficiază de cei 500 de lei oferiți de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Este vorba despre un proiect care se desfășoară sub coordonarea Ministerului Educației și prin care acești elevi beneficiază de un sprijin educațional. Din acești 500 de lei, elevii pot să cumpere rechizite sau haine sau alte lucruri de care au nevoie la școală. O problemă care s-a apărut și în anii trecuți și care este într-adevăr valabilă și în acest an este faptul că acești bani nu sunt disponibili acum, la începutul anului școlar, ci dimpotrivă vor fi disponibili ceva mai târziu, vorbim despre câteva luni, însă în acest moment nu știm exact care este perioada de timp la care ne referim. De ce se întâmplă asta? Pentru că încă din momentul în care începe anul școlar, adică de pe data de 7 septembrie, părinții au la dispoziție 25 de zile calendaristice să meargă la secretariatele unităților de învățământ și să depună actele necesare pentru a demonstra că au nevoie de acești bani. Apoi începe circuitul de aprobare al acestor cereri și în momentul în care Ministerul Educației și MIPE finalizează adunarea acestor date, vor începe încărcarea acestor carduri. Așadar, depinde foarte mult, nu știm exact la câte luni să ne așteptăm, iar apoi, desigur, elevii pot să folosească acești bani. Anul trecut, în acest proiect, au fost implicați peste 700.000 de elevi care au beneficiat de acest sprijin, iar suma totală a fondurilor alocate s-a ridicat la peste 350 de milioane de lei.
5: Sute de elevi din Neamț vor începe cursurile online pentru că nu este apă în școli. Târgu Neamț și 5 comune învecinate se confruntă de câteva săptămâni cu o criză severă a apei potabile provocată de secetă și avarii repetate la magistrala principală. Situația afectează și școlile care nu pot asigura condițiile minime de igienă. Astfel, Inspectoratul Școlar Județean Neamț a decis ca între 7 și 11 septembrie elevii din mai multe unități de învățământ din oraș să facă școala online.
17: Responsabilitatea asigurării condițiilor necesare pentru funcționarea școlilor revine administrațiilor locale. Acolo unde alimentarea cu apă nu poate fi asigurată în mod normal, primăriile trebuie să găsească și să pună rapid în aplicare soluții alternative. În aceste situații, Inspectoratul Școlar Județean Neamț a decis desfășurarea cursurilor online.
5: Ultimele două zile de vacanță înainte de începerea noului an școlar, toată lumea profită din plin de vremea bună de pe litoral, dar prețurile mici, dar și de vremea bună. Cererea este încă mare în unitățile de cazare, mai ales pentru că în luna septembrie a început și programul Litoralul pentru Toți.

0: Turiștii profită de sfârșitul sezonului estival. Programul Litoralul pentru Toți vine la pachet cu prețuri mai avantajoase. Sunt mii de oameni în fiecare stațiune de pe litoral.
1: Am ales-o pentru că acum e perioada cea mai bună și până începe și el școala să mai să simte și el bine, ca să înceapă în forță.
2: E o perioadă în care totuși vremea încă este bună, prețurile sunt ok, nu e atât de multă lume și totuși avem loc pe plajă și în apă și ne simțim bine pe aici, pe la mare.
3: În fiecare an, oriunde mă duce, tot aici mă întorc la noi. Mai sunt câteva zile, e vremea bună, oameni frumoși, mâncare bună, prețuri bune.
4: E mai frumos, e mai liber, e mai convenabil și prețurile sunt foarte bune.
0: Și cererea în unitățile de cazare rămâne mare. Unele dintre ele sunt pline, altele aproape pline.
5: Chiar dacă este ultima săptămână de vacanță, încă ne bucurăm de o grad de ocupare ridicat, mai exact 100%. Sunt familii care aleg să vină acum în special pentru că vremea este mult mai blândă, apa este caldă, mai liniștită, deci încă se pot bucura de mare chiar și în luna septembrie.
6: Perioada imediat următoare avem cereri importante de rezervări, așadar se pare că turiștii noștri pe ultima 100 de metri doresc să profite de vremea excepțională care este în această perioadă, dar în egală măsură și de tarifele care sunt extrem de avantajoase, la mai bine de jumătate față de sezonul estival, acolo unde o cameră standard costa 500 de lei, iar în prezent vorbim de tarife de circa 230 de lei.
0: O altă veste bună vine de la meteorologi. Temperaturile lunii septembrie sunt mai mari decât cele normale pentru această perioadă.
7: Joc periculos al lui Bolojan și Grindeanu, în timp ce extremismul este criticat în discursurile lor pe bună dreptate, când vine vorba de negocierile din Parlament, ambii dau dovadă de ipocrizie. O parlamentare a partidelor considerate extremiste chiar de președintele României au ajuns la PNL și 6 la PSD. Transferurile din Parlament s-au intensificat din aprilie încoace, când socialdemocrații dădeau tot mai multe semne că sunt gata de ieșirea de la guvernare. De la alegerile parlamentari din 2024 și până la concretizarea moțiunii de cenzură, în total 16 aleși și-au schimbat grupul parlamentar. Apoi, în doar 5 luni, 19 parlamentari s-au transferat de la partidul pe listele căruia au intrat în Parlament. Rebecca Mane a urmărit fenomenul și vine cu mai multe date.
8: Începem cu liberalii. În total, partidul lui Ilie Bolojan a racolat 8 aleși AUR, SOS România și POT, 6 dintre aceștia din aprilie încoace, când socialdemocrații luau deja în calcul serios ieșirea de la guvernare. Transferurile au fost criticate public de Alina Gorghiu, contestatară a lui Ilie Bolojan. Printre mutări se află și Adrian Peiu, fost senator SOS România, ales în luna iunie, lider intermirimar al organizației liberale din Ialomița. Pe locul 2 se află socialdemocrații, cu 6 racolori din POT și din partidul de Anei Șoșoacă. Majoritatea însă au venit la scurt timp după alegerile parlamentare din 2024. SOS România s-a spart în mai multe grupuri. Pe de o parte este Pace, apropiat de PSD și a apărut în perioada când începuseră deja primele tensiuni în fosta coaliție. Uniți pentru România, înființat în mai și al cărui lider informal este acum Victor Ponta, a luat 3 parlamentari tot de la SOS. O parte au ajuns și la AUR, iar grupul neafiliaților a adunat aleși de peste tot. Peste jumătate însă au venit începând cu luna aprilie și ne uităm acum și la campionii traseismului în Parlament. Andrei Silag și Gheorghe Petru Păclășan au schimbat de 5 ori grupul parlamentar, de 2 ori la POT și neafiliați și o dată la Uniți pentru România. Jeanu Iosif și Moiseu Alexandrin sunt și ei parlamentari care au schimbat de 4 ori grupul parlamentar, plecând din SOS România și ajungând în PSD și PNL.
7: Accident mortal pe drumul expres Craiova-Pitești și atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. 3 oameni au murit și alți 2 au fost răniți după ce anvelopa unui tir a explodat. Șoferul vehiculului, un bărbat din Serbia, a oprit pe marginea drumului pentru reparații. În timp ce aștepta echipa tehnică, un camion a intrat cu putere în tir. Circulația a fost blocată pe sensul Pitești-Craiova timp de 10 de minute. Primul tunel de pe autostradă forat în munte în România este aproape gata. Zilele acestea se fac ultimele teste de siguranță înainte de a fi dat în folosință. Este vorba despre tunelul Momaia din secțiunea 4 autostrăzii Sibiu-Pitești, care a intrat în etapa de testare a instalațiilor. Această secțiune dintre Țigven și Curtea de Argeș are o lungime de aproape 10 km și urmează să fie dat în folosință anul acesta. O localitate din județul Hunedoara este terorizată de lupi. Fiarele intră noaptea în gospodării și ucid animalele oamenilor, ce spun autoritățile, vedeți.
9: Digi24 FM.
10: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
11: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Vorbeam despre obezitate și v-aș ruga să-mi explicați puțin de ce vorbim despre o problemă medicală și nu despre una estetică și cum îi facem pe oameni să înțeleagă că această operație este necesară și vitală pentru unii dintre pacienții dumneavoastră.
12: Obezitatea este o boală și spun asta cu subliniere. Este o boală care asociază foarte multe complicații evolutive responsabile de modificări nu doar metabolice, dar și în plan locomotor, în plan psihic, în plan profesional, în implicarea socială a persoanelor care suferă. Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Iar comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice. Încă ne confruntăm cu o limitare a accesului acestor pacienți la tratamentele eficiente pe care le poate oferi medicina astăzi. Chirurgia bariatrică și metabolică este cel mai eficient tratament de care ei pot beneficia. Și operând pacienții, am realizat nu doar prevalența ridicată a acestei boli, suferința asociată, impactul social al acestor pacienți, asupra acestor pacienți, discriminarea, limitările pe care le au acești pacienți în a fi privați de o soluție, dar pe de altă parte am putut observa cum în urma chirurgiei bariatrice și metabolice transformarea biologiei este esențială, cu impact major asupra condiției medicale, asupra stării psihice, asupra integrării profesionale a acestor pacienți.
9: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
13: În această ediție vedem cum inteligența artificială ne ajută să nu mai îmbătrânim. Un chatbot devine ajutor pentru laboratoare de cercetare. Iar roboții au și ei olimpiadă cu rezultate cel puțin interesante. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11:30.

0: O localitate de lângă Petrila din județul Hunedoara este terorizată de lupi. Fiarele intră noaptea în gospodării și ucid oi și câini. Oamenii sunt tot mai speriați și cer măsuri urgente.
1: Mai mulți lupi au fost surprinși de camerele de supraveghere în timp ce se plimbă pe ulițe, în apropiere de mașini sau chiar case.
2: Locuitorii din satul Cimpa se tem să mai iasă seara din case și asta pentru că de aproape o lună de zile oamenii spun că sunt terorizați de lupii care au intrat chiar și în curțile lor.
3: La ora 10:30, din curtea casei.
4: De cât timp îl aveți?
3: De 11 ani. Era ca și copilul meu.
4: Vă așteptați, doamnă, să vină lupul atât de aproape în curte?
3: Niciodată.
5: Oi, câini, ce găsesc?
3: Mă, dacă ești noaptea, cum ai sunt care vin de la servici noaptea?
1: Lupii n-ar fi singurele sălbăticiuni care coboară până în zonele locuite.
6: O vinit într-o seară, mi-a luat rețele ăsta, vulpea.
2: Nu vă e frică să mai ieși seara din casă?
6: Păi cum să nu? Păi, dar... Și mai ales la mine am solicitat să pună un stâlp. Cu corpul iluminat. Am rămas cu cererea. Umblă. Păi umblă și ursul. Mai ales când coboară animalele, oile, pe la case, circulă.
1: Oamenii au făcut și o petiție pe care au depus-o la primărie. Au strâns peste 100 de semnături. Lupul este o specie protejată și nu există deocamdată o procedură rapidă pentru capturare.
7: Lupul a atacat și în partea de jos a orașului. Din păcate, lupul este ocrotit de către lege. Agenția de Protecție a Mediului ne-au spus că nu au... metodă legală pentru capturare și va trebui să facem o solicitare către minister.
3: Și omul de ce nu este protejat? Copilașii de ce nu sunt protejați? Așteptăm până se întâmplă ceva oribil ca să poată să vină și atunci nu se mai poate face nimic.
8: Avem două posibilități. Să despăgubim persoanele care au suferit pagube materiale la culturi, la case, la animale, la etc. Iar în cazul în care atacurile sunt repetate, Asociația de Vânătoare poate solicita derogare de la Ministerul Mediului pentru relocare sau pentru extragerea acestor exemplare. După, Direcția Județeană de Mediu poate să emită autorizația de vânătoare.
1: Până atunci însă, oamenii pot doar chema jandarmii ca să alunge lupii.
0: Negocierile pentru pace în Ucraina se reiau weekendul acesta. Donald Trump îi trimite pe Steve Witkoff și Jared Kushner. Cei doi vor ajunge astăzi la Moscova și duminică la Kiev, spun surse citate de agenția rusă TASS. Emisarii liderului de la Casa Albă au călătorit deja de mai multe ori în Rusia să discute cu Putin, dar aceasta ar fi prima lor vizită la Kiev. Zelensky a vorbit până acum telefonic cu cei doi. Vizitele au loc în contextul în care Ucraina a venit cu noi propuneri de pace în care neagă în continuare posibilitatea unor concesii teritoriale în Donbas. De cealaltă parte, liderul de la Kremlin spune că este gata să înceapă oricând negocierile, dar ca de obicei în condițiile sale. Centrele de recrutare din Polonia au început să trimită scrisori de mobilizare. Vizați sunt în primul rând militarii în rezervă, dar și civilii cu competențe considerate importante pentru apărare. Aici intră medici, informaticieni, specialiști în energie și comunicații. Potrivit presei locale, documentul îi informează pe bărbați la ce unitate trebuie să se prezinte dacă este declarată mobilizarea sau dacă începe războiul. Asta nu înseamnă că cei care primesc scrisoarea sunt și chemați în armată. Autoritățile poloneze subliniază că procedura este una standard de ordin administrativ. Scopul este ca, în cazul unei crize armată, să știe deja cine trebuie mobilizat și unde, iar bărbații să știe exact la ce unitate sunt repartizați. Peste 230.000 de persoane ar urma să primească astfel de documente în 2026. Procesul care a divizat Statele Unite a fost anulat.
9: Heart that we report we are unable to come to a unanimous decision and will not be able to. I don't feel I have any choice but to declare a mistrial.
0: După 6 săptămâni de audieri și 7 zile de deliberări, cei 12 jurați nu au reușit să ajungă la un verdict pentru Lindsay Clancy, femeia care și-a ucis cei 3 copii în 2023. Avocatul apărării a cerut un ultim apel de urgență pentru a opri anularea procesului. I s-a dat la dispoziție o oră. Procesul a intrat în impas după ce unul dintre jurați a refuzat să cadă de acord cu ceilalți. Apărarea a solicitat chiar înlăturarea acestuia. Clancy va rămâne în arest la un spital de stat până când procurorii vor decide ce vor face. Aceștia pot începe o nouă judecată, pot negocia o înțelegere de recunoaștere a vinovăției sau pot renunța complet la acuzații. Un român care coordona o rețea de traficanți de droguri a fost arestat în Spania. Pe proprietatea lui, polițiștii au găsit mii de plante de marihuana și sute de kilograme de pachete pregătite pentru vânzare. Cum a fost prins, aflăm de la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
10: Bun găsit, este vorba despre un cetățean român de 61 de ani. El coordona această rețea de traficanți. El avea o proprietate în regiunea Aragon din nordul Spaniei. Un vecin s-a dus la poliție spunând că sunt activități suspecte acolo. A fost o anchetă, poliția a făcut o deșindere în momentul în care românul a încercat să fugă, la fel cum au încercat să fugă și cei 6 angajați pe care îi avea. Este vorba despre 5 albanezi și un spaniol. A fost găsită la deșindere o cantitate mare de droguri pregătite pentru vânzare. Poliția spune că este vorba despre marihuana modificată genetic, care face în special o producție mare și rapidă și că o cantitate de cel puțin 100 de kilograme de muguri, care sunt foarte căutați pe piața aceasta a drogurilor, a fost confiscată.
0: Invenții și studii care mai de care mai neobișnuite au fost recompensate la versiunea satirică a prestigioaselor premii Nobel. Le descoperim și noi chiar acum.
11: 3, 2, 1, launch of the Babe Run, please!
1: O ploaie de avioane de hârtie a deschis, așa cum spune tradiția, cea de-a 36-a ediție a premiilor satirice Ig Nobel. Laureații ai premiului Nobel au înmânat 10 distincții. La categoria fizică a câștigat un pisoar creat special pentru a preveni stropirea.
12: The physics prize...

0: a rugat să-i îngroape în grădină. După două luni, aceștia i-au returnat pentru a fi analizat gradul de mucegăire. Evenimentul, care de obicei este organizat în Statele Unite, a avut loc în Elveția, din cauza politicilor americane pentru imigrare.
1: Se împlinesc 80 de ani de la nașterea unei legende. Freddie Mercury, solistul trupei Queen, a rămas în istorie pentru prezența sa scenică și unicitatea stilului său. Melodiile trupei au devenit emblematice, iar ele vor rămâne în sufletele mai multor generații.

Este momentul simbol care a dovedit întregii lumi cât de puternică era prezența lui Freddie Mercury. În 1985, timp de 21 de minute, stadionul Wembley a fost scena unui concert care a rămas în istorie. Pe numele său original, Farouk Bulsara, s-a născut pe 5 septembrie 1946 în Zanzibar, din părinți indieni. A învățat să cânte la pian la un internat din India, unde a format prima sa trupă. Nimeni nu știa că 16 ani mai târziu va crea o legendă.

Queen a lansat hit după hit, piese fredonate în întreaga lume, pentru multe generații, melodii precum We Are The Champions, We Will Rock You sau I Want To Break Free au devenit adevărate imnuri.

0: la moartea sa, averea artistului era de 30 de milioane de lire. Cea mai mare parte din bani i-au rămas fostei sale logodnice și bune prietene, Mary Austin, la fel și casa lui Mercury. Ajuns acum la 80 de ani, femeia spune că averea a ajuns la ea din dragoste, dar poate și din vinovăție.
1: It's very difficult. To see someone you love suffer is horrible.
0: Freddie Mercury a murit în 1991 la vârsta de 45 de ani din cauza unei bronhopneumonii asociate cu diagnosticul de sida.

0: Transferuri de milioane la FCSB, ce așteptări are Gigi Becali, dar și câți bani a investit, vedeți la știrile din sport după scurtă pauză.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
4: Întrebarea numărul 8. Cel mai improbabil voluntar pe care l-ați întâlnit a fost?
5: E interesant că la hospice avem voluntari din toate vârstele, dar un voluntar care îmi vine acum în minte și care este chiar un om extraordinar, cineva care și-a pierdut soția la noi, la spitalul nostru de la Brașov, și ca o formă de vindecare a sa a început să vină la noi să voluntarieze. Și pentru că aspectul l-ajuta, la un dat a devenit oficial Moș Crăciunul nostru și de atunci este nelipsit la toate petrecerile de Crăciun care se desfășoară la Brașov pentru copii, este Moș Crăciunul de la Brașov. Și în egală măsură a început la un dat să alerge, la peste 70 de ani, și este nelipsit la noi, la alergările noastre, e Moș Crăciunul. Este cel mai atipic Moș Crăciun și voluntar pe care le avem și ce apreciez la el teribil este că a pornit această nevoie de voluntariat din nevoia proprie de a se vindeca.
4: Întrebarea numărul 9. Este domnul Pașca un bun samaritan?
5: E o capcană în care nu o să cad, pentru că nu-l cunosc și nu pot să decid eu dacă este un om bun sau rău. Eu sunt convinsă că a fost mânat de cele mai bune intenții, dar revin la ce am spus. Cred că trebuie să avem în vedere chiar și atunci când facem bine, chiar și atunci când avem cele mai bune intenții, cum îi protejăm pe cei de care avem grijă.
4: Și întrebarea numărul 10. Ce le spuneți românilor care ar vrea să ajute, dar nu știu cum?
5: Le spun să ajute,

0: peste tot avem nevoie de tot felul de lucruri. Este suficient să te uiți un pic în comunitatea ta și vei descoperi cu siguranță un om bolnav, un om singur, un om năpăsuit, dar le spun să aibă grijă și cum ajută și unde ajută. Dar să nu-și înfrâneze această dorință. Să ajute!
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: FCSB i-a transferat pe Drăguș, Muhar și Corenița, iar Becali așteaptă ca nou veniții să-și justifice cele 5 milioane de euro investite. Drăguș e jucătorul de la care Becali așteaptă cel mai mult.
1: Sunteți fericit?
2: Bucuria o să fie, să vedem când să fie rezultatele. Da, nu ești chiar atât de fericit când dai numai 4 milioane, că numai Drăguș costă 4 milioane cu taxi. Pe 3 ani.
0: Cei trei jucători intră direct în programul roșialbaștilor înaintea derbiului cu Dinamo, transmis de DigiSport.
1: O să-i vedem la derbi, sunt șanse?
2: Nu. No. Dar n-au cum. N-au cum, adică nu poți să joci un meci direct așa, trebuie 2-3 antrenamente. Poate Corința e posibil.
0: Bosniacul Iovo Lokić e următoarea țintă a roșialbaștilor, dar Universitatea Cluj nu a reacționat la oferta publică făcută de Becali.
2: Am zis 1,5, am zis 2, dacă nu, orice să le fac. Dacă era, trimiteau vorba.
1: Mai există vreo echipă din România cu care poate opri FCSB-ul după aceste transferuri?
2: Ne batem Craiova, o echipă valoroasă. O echipă valoroasă. Ei erau mai valoroși ca noi. Acum, cred eu că puțin noi suntem peste ei valoric.
3: Doi dintre jucătorii aduși de FCSB înaintea derbiului cu Dinamo au ajuns în București pentru a semna contractele cu roșialbaștri. Kosovarul Meriton Corenița și croatul Carlo Muhar au început sezonul la CFR Cluj, dar sunt gata să ajute echipa pregătită de Marius Baciu să depășească momentele dificile din ultima perioadă.
4: I'm happy, of course, yes, excited for everything, so we will see what future we're gonna get. So.
5: Did you miss Romania? You weren't gone for too long.
4: 3 weeks, this vacation. Yes. They're fighting for champions always, so yes, I hope in the future it's going to be okay and for them and also for me.
3: Un gol și o pasă decisivă a reușit Muhar în primele 6 meciuri ale sezonului, ambele în dubla cu Alașchert din Conference League. În schimb, Corenița a marcat 3 goluri și a contribuit la încă o reușită în 10 apariții pentru CFR Cluj în actuala stagiune.
0: Rapid și-a întărit defensiva după ce l-a pierdut pe Daniel Grauvaț pentru restul sezonului. Șerif Sinian îl urmează pe Daniel Pancu în Giulești, unde va juca cel puțin în actuala stagiune. Născut în Norvegia, gambianul de 30 de ani are opțiune de prelungire cu Alb Vișinii la finalul sezonului. Nou veniții în Giulești și-au făcut treaba în ultimele 2 meciuri. După ce Filip Stoilković a marcat golul care a adus un punct la duelul cu Universitatea Craiova, Vladan Bubania și Mohamed Camara și-au deschis și ei cont în Alb Vișiniu cu reușitele din cupă în fața lui Poli Timișoara.
6: Oh, yeah, extremely happy. 3 points and I get to score my first goal in a Rapid jersey. So yeah, definitely happy.
7: La fel ca UTA și Corvinul, și Rapid a luat toate punctele în Cupa României din primul meci al grupei A. În duelul cu Poli de la Sibiu, Bubania a tras primul șut periculos. Replica a fost pe măsură. Șutul lui Niarco a zguduit transversala. La poarta opusă, Bubania a fost din nou aproape de gol, dar s-a opus bara. Repriza secundă a început cu ocazia lui Rareș Pop. Moruțan și-a încercat șansa din lovitură liberă, însă plonjonul lui Micu a ținut tabela intactă. Lui Moruțan i-au lipsit câțiva centimetri pentru a marca un super gol. A urmat reușita lui Stoilković, anulată pe motiv de offside. Insistențele giuleștenilor au dat roade pe final de meci. Camara a deschis scorul în urma unei faze fixe. Nimeni și nimic nu a mai putut opri golul de 2-0.
8: De la poartă, dă Bubania la poartă! Ce rachetă! 2-0! Bubania din drop reușește să dubleze avantajul și să asigure victoria Rapidului.
9: Rezultatul conta, nu mai vorbim de prestație sau de evoluția noastră. Oricum a doua repriză s-a jucat la o singură poartă și nu cred că poate pune cineva la îndoială victoria noastră.
10: Au avut o viteză în plus, sunt supărat pe rezultat, dar țin să-mi felicit jucătorii pentru că s-au luptat.
7: Cry Craiova și-a început campania în Cupa României cu o victorie, la fel ca Dinamo, principala rivală din grupa D. În Simba a deschis scorul în meciul din deplasare cu FC Bacău.
8: Deschiderea este pentru Simba. Preluare Simba, gol! Craiova! Minutul 25.
7: Echipa antrenată de Costel Enache a încercat să egaleze prin Cârstean. Fundașul central, Baptist Ru, a fost pe fază și a marcat pentru Olteni la mai puțin de 24 de ore de la transferul la Craiova. În partea secundă, apărarea universității a fost făcută șahmat. Ciobanu a înscris după o fază construită de Cârstean. Fanii gazdelor au sperat și la golul egalizator, care n-a mai venit. Craiova s-a impus cu 2-1 la finalul unui meci pe care l-a terminat în 10 după eliminarea lui Ru.
11: N-a fost ușor, terenul a fost cum a fost, sintetic, e chiar e foarte greu să joci pe sintetic, mingea sare diferit, dar e important pentru noi că am câștigat în această seară.
12: I think the most important goal we achieved that was win the game and the 3 points.
13: E exact ce mi-am dorit, chiar dacă pierdem un meci, să-l facem onorabil și cu demnitate.
3: Celta Vigo a rămas fără victorie și după al patrulea meci al sezonului în La Liga. Galicienii au plecat însă cu un punct prețios de la San Sebastian după remiza albă cu Real Sociedad. Ionuț Radu a fost printre cei mai buni jucători ai oaspeților, iar paradele sale au făcut ca Celta să iasă de pe teren fără gol primit pentru a doua oară în primele 4 partide din actuala stagiune.
14: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: v-am găsit, sunt Andreea Bratu. Astăzi la Pet Story vi-l prezint pe Țup. Săptămâni la rând, Țup a luptat să supraviețuiască după ce a fost abandonat într-o pădure.
1: Un cățel cât o palmă, de nici 3 kg, care încerca să se adăpostească de furtună sub un copac. Așa l-a găsit Mona Semeniuc pe Țup, abandonat de câteva săptămâni într-o pădure. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu îl întâlnea și nu îl lua de acolo? Vă puteți imagina. Ce o fi fost în sufletul lui când omul său l-a lăsat sub cerul liber și nu s-a mai întors? Când s-a făcut noapte, luptând să rămână în viață printre atâtea pericole. Deși este cel mai lipicios patruped din adăpost și adoră să fie mângâiat, uneori Țup sare, pentru că oricâte zile ar trece, timpul nu poate vreodată să șteargă pe deplin trauma abandonului. Dar Țup ascunde totul în spatele energiei lui. Are în jur de 2 ani, aleargă, se joacă, e mereu acolo unde sunt Mona și voluntarii din adăpost. Țup oferă oricărui om pe care îl întâlnește exact ceea ce nu a primit de la stăpânul lui, iubire. Oare câte lecții de bunătate trebuie să ne mai predea căței ca noi oamenii să nu mai uităm să fim buni?
0: Eu și Țup vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarontdigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea.
1: Vestea bună de la final este despre Ami și Aris. Ambii au fost adoptați de familii minunate, iar acum fiecare are un nou prieten de joacă.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Consultantul financiar Adrian Asoltanie.
6: Simțiți în aceste semne că ne apropiem din nou de criza precedentă? Seamănă cu criza precedentă sau este alt fel de criză?
7: Crizele nu seamănă una cu alta. În primul rând că vin sau sunt cauzate de diverse, de alte fenomene decât altfel. Lumea se uită la imobiliare și primesc, cred că asta e cea mai des întâlnită întrebare.
6: O să vorbim după pauză, pentru că și pe
7: când
6: mine
7: cad imobiliare. Ok, bun. Deci
6: nu spuneți acum că o să
7: nu dau, să nu dau din casă.
6: Nu da spoiler.
7: Așa.
6: În final ea...
7: Nimeni nu are de unde să știe și eu nu mi-asum acest gest de a zice că o să fie iarnă grea, că o să cadă piața, bursa, salariile. La fel cum nici părinții și bunicii noștri nu știau cât o să țină iarna și cât de mare o să fie zăpada. Sunt întotdeauna, și pe mine viața m-a învățat lucrul ăsta mai degrabă, sunt mai degrabă prevăzător, mai degrabă precaut și conservator și prefer să mă pregătesc și eu personal și firmele pe care le am și colegii mei decât să regret după aceea. Nu pare că, dacă vorbim acum un picuț macro așa, n-aș zice că guvernul reușește să ia toate măsurile care ar fi necesare în contextul ăsta. Dacă vă uitați, nu se înțeleg nici la majoritatea pachetelor, le-au întors pe toate părțile, discută de ele de luni, de zile. Când pare că se ajunge la o înțelegere, apare un nou subiect de disensiune și așa mai departe. Deci nu mergem cu suficient de multă determinare, zic eu, în direcția unei curățenii necesare. Mai mult decât atât, guvernul face și niște măsuri prociclice, adică, în mod normal, atunci când economia se contractă sau, da, pentru că în mod... De ce se întâmplă aceste cicluri, ca să le explicăm foarte simplu oamenilor? Avem o perioadă de criză în care lumea ține de bani, nu mai cheltuie, este foarte atentă la orice lucru. Făcând această curățenie în buget, începem să acumulăm, da? Adică încep să pui bani deoparte, pur și simplu. Economiile îți reduc sentimentul de criză, pentru că dacă ai niște bani deoparte, începi să te relaxezi puțin și orice om doarme mai liniștit când are 1.000-2.000 de euro puși deoparte. Revii să dai drumul la consum, adică ți-aduci aminte de lucrurile pe care le-ai amânat, la care ai renunțat și zici, bă, parcă nu ne este chiar atât de rău, hai să ieșim cu soția la un restaurant, hai să luăm la ăsta mic o jucărie, se reia consumul, să mai luăm un televizor, că ăla e vechi sau e așa, se reia consumul, piața începe să crească, companiile încep să aibă vânzări, caută să angajeze oameni, asta varsă și mai mulți bani în economie. Tot procesul ăsta este stimulat de scăderea dobânzilor și asta permite și persoanelor și companiilor să se împrumute și să cheltuie din ce în ce mai mult, după care se activează piața imobiliară, unde funcționează un fenomen de multiplicare. La ce mod? O persoană care are 10.000, 20.000 de euro în cont poate să meargă la vizionări și să facă o achiziție imobiliară de 100.000 de euro. Adică să cumpere de 8 ori mai mult de bani, decât banii pe care îi are în cont. Cum faci asta? Foarte simplu. Faci un credit ipotecar pe 30 de ani, dar de fapt faci o achiziție de 5, 6, 7 ori mai mare decât banii de care dispui de fapt. Și când înmulțim asta la sute de mii, după care sute de mii de achiziții necesită mobilă, canapele, aragaz, hotă, plită și așa mai departe, economia explodează pur și simplu, toată lumea face bani, dar asta generează și inflație. Inflația atrage după sine intervenția băncilor centrale, care zic, hopa, asta e așa că nu e bine. Cresc dobânzile, sutele de mii de oameni care și-au luat ce le plăcea, acum descoperă că au rate mult mai mari. Taie consumul, companiile se ajustează la rândul lor pentru că nu mai au venituri și încep să dea oameni afară. Și asta formează, de fapt, ciclul economic de care povesteam.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Crezi în puterea de a trăi

0: le meriți. Grija la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.
1: Digi24 FM.

0: Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la ediția specială. Sunt Anca Suciu, începem cu principalele informații ale serii. O propunere de premier din partea lui Nicu Șordan întârzie să apară, însă sursele Digi24 susțin că șeful statului are pe listă un nume surpriză. Dacă se complică iar negocierile politice, cel puțin, se conturează profilul premierului dorit de președinte și vom discuta despre el în seara aceasta, în prima parte a emisiunii cu politicienii, în a doua parte cu analiștii. Frații Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată de DIICOT. Procurorii susțin că au obținut peste 1,25 de milioane de dolari din exploatarea sexuală a unei victime minore. Care sunt acuzațiile, vom urmări imediat. Negocieri fulger pentru pace în Ucraina. Trump își trimite emisarii la Moscova și la Kiev. Care sunt șansele să fie încheiată pacea cu Putin? Despre asta vom discuta imediat. O propunere de premier din partea lui Nicu Șordan întârzie să apară, însă sunt informații ale jurnaliștilor Digi24 care indică totuși care este planul președintelui. Se pare că vom avea un nume surpriză. Asta spun oamenii din jurul lui Nicu Șordan. Oricum, trebuie să vină negocierile. Vă spunem ce zice președintele, vrea un guvern în câteva zile și ce face, amână de fapt aceste consultări oficiale. Punem totul în context în această seară. Nu iese din joc Alexandru Nazare, spun o parte din politicienii care stau la masa negocierilor. Între timp, Nicu Șordan ar fi avut deja mai multe discuții, a negociat neoficial cu liderii fostei coaliții. Cum arată totuși profilul premierului dorit? Emma Stoica ne explică.
1: Această calitate de independent ar trebui să aducă mai multe voturi pentru viitorul executiv, de aici și această dorință a președintelui ca premierul să nu aparțină unuia dintre partidele politice din Parlamentul României. Principala caracteristică este ca acest nume pe care președintele îl va desemna să fie și cel care să strângă suficiente voturi să treacă de Parlamentul României, lucru care a părut destul de greu în ultimele luni după momentul în care a trecut moțiunea de cenzură. Apoi, urmează problema economică. Ce se întâmplă în România depinde foarte mult de cum va gestiona viitorul executiv partea de finanțe, de aceea ar vrea șeful statului să fie un expert economic sau cel puțin să aibă tangențe cu zona economică, de aceea și a apărut de atâtea ori în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare ca fiind o posibilitate de a prelua funcția de premier. Și nu în ultimul rând, poziția externă. Cum este văzut pe plan extern, cum este văzut de partenerii europeni și de asemenea cum este văzut de partenerii din Statele Unite ale Americii, pentru că faptul că are o imagine bună externă sau ar putea să aibă o imagine bună pe plan extern este un plus pentru viitorul premier. Cert este că până în momentul de față nu avem o desemnare, încă se poartă discuții. Din informațiile noastre au avut loc inclusiv în aceste zile discuții cu o parte dintre lideri, spun surse, despre care nu s-a știut public cel puțin. Acele consultări pe care le-a anunțat președintele României săptămâna trecută nu au mai avut loc. Spun surse din administrația prezidențială că a fost sfătuit președintele să facă consultări oficiale. Vom vedea dacă va face acest lucru sau va veni direct cu o nominalizare.
0: Informația acestei serii, o dronă cu explozibil a fost găsită în apropiere de Sulina. Ioana Cornev are mai multe detalii pentru noi. Te ascultăm, Ioana.
2: Bun găsit! Vedem în aceste momente imagini publicate în urmă cu foarte scurt timp de Ministerul Apărării Naționale cu momentul în care a fost detonat fragmentul de dronă aflat la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe brațul Sulina. Acolo s-au deplasat mai mulți scafandri specializați de la Forțele Navale Române. Este vorba despre o dronă aeriană care, atenție, prezenta și încărcătură explozivă. Obiectul a fost neutralizat la fața locului în condiții de siguranță la ora 18 și 17 minute. O intervenție similară, anunța MAPN, a avut loc în cursul după amiezii de ieri, când o altă echipă de scafandri din cadrul Forțelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă aeriană care prezenta de asemenea încărcătură explozivă și plutea în zona platformei centrale. Ambele situații au fost anunțate de nave comerciale prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritimă. Totodată, forțele navale române au anunțat că mențin permanent capacitatea de intervenție pentru identificarea și neutralizarea astfel acestor obiecte care pot pune în pericol navigația și activitățile maritime. Așadar, în cursul acestei seri, o echipă de scafandri din cadrul Forțelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă care, așa cum vă spuneam, avea și încărcătură explozivă.
0: Mulțumim, Ioana! Avem acum stenograme din cel mai nou dosar al fraților Tate, stenograme care au ajuns în instanță chiar astăzi. Știi că te iubesc sau, dacă pleci acasă, chiar și pentru o zi, ești înlocuită. Sunt doar câteva dintre mesajele pe care le-ar fi dat Andrew Tate victimelor sale, una dintre ele având doar 15 ani în momentul în care ar fi fost recrutată. Procurorii DICOT au cerut să fie judecați, printre altele, pentru trafic de minori și spălare de bani. Cum ar fi atras Andrew Tate minore prin metoda Loverboy și apoi l-ar fi obligat să producă bani pentru el, dar și cum l-a susținut fratele său în afacerea ilegală, asta ne explică acum Corina Matlinski.
3: Bun găsit! Sunt mai multe mesaje în dosar, în principal mesaje între Andrew Tate și victima sa de 15 ani. Atât avea la momentul la care ar fi fost racolată în 2012, se arată în rechizitoriul DICOT. Vedem aici un mesaj de iubire dat de victimă. Nu voi iubi niciodată pe nimeni mai mult decât pe tine, îi spune aceasta. El răspunde, când datoriile dispar, vom avea atât de mulți bani încât putem face orice. Anchetatorii spun că Andrew Tate folosea metoda Loverboy, le făcea pe fete să se îndrăgostească de el, apoi le constrângea să facă videochat. Nu aveau voie să iasă din casă și erau chiar bătute, arată DICOT. Alte mesaje arată că cei doi frați știau foarte bine că fata este minoră. Putem face destul pentru moment, spune Tristan Tate, când va avea 18 ani, trecem pe turbo. 20% primea fata, 80% intrau în buzunarele lor. În total ar fi adunat în acest mod peste 1 milion de euro. Banii ar fi încercat apoi să-i spele, cumpărând mașini, arată anchetatorii. 4 bolizi de lux s-au cumpărat, dar pe numele altor persoane. Un Lamborghini, 2 Ferrari și un Audi RS7. În total, peste 850.000 de euro au costat aceste mașini. Procurorii cer acum confiscarea lor. Dosarul a fost trimis la Tribunalul București. Andrew Tate este acuzat de trafic de minori, act sexual cu un minor, spălare de bani, iar fratele lui de complicitate. O să fie judecați în lipsă, pentru că cei 2 milionari britanici sunt în continuare în arest în Statele Unite, acolo unde așteaptă să vadă dacă o să fie sau nu extradați în Marea Britanie pentru acuzații similare celor de la noi din țară.
0: Rapperul suedez acuzat că era implicat într-o rețea de asasinate la comandă a ajuns în fața judecătorilor români. Autoritățile din țara scandinavă au solicitat arestarea și extrădarea lui în fața judecătorilor români. Acesta a acceptat să fie trimis la el în țară. Numele său apare în mai multe anchete penale. Este acuzat inclusiv de tentativă de omor și de șantaj. Iar gruparea din care ar fi făcut parte recruta minori pe care îi convingea să comită inclusiv atacuri armate. Rapperul are milioane de vizualizări pe YouTube și a fost chiar nominalizat la Grammy. Capturarea sa de către autoritățile române a fost lăudată inclusiv de premierul Suediei.
4: Ați încercat să asasinați oameni?
5: How do you respond to accusation against you? What are you doing in Romania?
6: Escortat și păzit atent de polițiștii români, Haval Khalil a ajuns în fața magistraților din țara noastră după ce autoritățile suedeze au emis pe numele său un mandat european de arestare. De 3 ani era în România, au stabilit procurorii de ICOT. La noi își continua cariera muzicală în timp ce ținea legătura cu una dintre cele mai periculoase rețele criminale din Suedia, spun surse Digi24. A fost localizat și săltat de mascați la solicitarea autorităților suedeze. La perchezițiile făcute la 2 adrese din București și Ilfov, oamenii legii au găsit pistoale, veste antiglonț și droguri. Este anchetat pentru tentativă de omor și șantaj. Faptele ar fi fost comise în Stockholm în 2024. Rapperul ar fi fost în spatele unui atac armat comis de un băiat de 15 ani. Acesta a tras mai multe focuri de armă într-o casă, în încercarea de a ucide două persoane. De altfel, autoritățile suedeze se confruntă cu un adevărat fenomen al rețelelor criminale care recrutează online minori, chiar și copii de 11 ani, pentru a comite crime și atentate cu bombă în regiunea nordică. Adolescenții fără experiență sunt considerați de bande ușor de înlocuit și sunt mai ușor deprins de poliție decât cei care ordonă împușcăturile. Fiecare arestare înseamnă că mai puține crime comise de bande pot fi orchestrate din străinătate și că mai puțini copii sunt atrași în războaiele dintre bande. Infractorii din bande nu se pot ascunde nicăieri. Când spunem că îi vom elimina unul câte unul, exact asta vrem să spunem, a transmis premierul Suediei după capturarea rapperului. Haval Khalil nu este la prima problemă cu legea. În 2021 a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare pentru implicare în răpirea unui alt rapper suedez. Haval s-ar fi numărat printre persoanele care l-au ademenit pe artist într-un apartament, de unde acesta a fost ulterior răpit. Rapperul de 31 de ani este unul dintre cei mai cunoscuți artiști suedezi. Are milioane de vizualizări pe YouTube și chiar a fost nominalizat la premiile Grammy în 2021 la categoria Debutantul Anului.
0: Adio plimbărilor cu trotinete electrică închiriată în parcurile din capitală cel puțin. Primăria Generală le-a cerut operatorilor să impună restricții de circulație. Acestea vor fi interzise și la evenimentele stradale cu număr mare de participanți. Până acum, în parcuri, trotinetele închiriate puteau fi folosite cu o viteză de cel mult 5 km pe oră. Însă, vă reamintesc că trotinetele electrice erau deja interzise în parcuri, chiar din octombrie 2025. Regula nu preciza în mod explicit și trotinetele închiriate și de aceea ele au fost văzute în continuare prin parcuri. Cei care încalcă regulile, însă, atenție, riscă amenzi de până la 500 de lei. În plan extern acum, Donald Trump își trimite negociatorii în Rusia și în Ucraina în acest weekend. Prietenul președintelui Steve Witkoff și ginerele Jared Kushner vor ajunge mai întâi la Moscova, mâine. Poi mâine la Kiev. Asta spun surse citate de agenția rusă TASS. Cei doi emisari au călătorit deja de mai multe ori în Rusia să discute cu liderul rus, dar aceasta ar fi prima lor vizită la Kiev. Președintele ucrainean a vorbit până acum telefonic cu cei doi pentru a revitaliza diplomația. Asta spunea Volodymyr Zelensky. Vizitele au loc în contextul în care Ucraina a prezentat noi propuneri pentru procesul de pace. Neagă în continuare posibilitatea unor concesii teritoriale în Donbas. De cealaltă parte, Vladimir Putin tot vorbește de câteva zile despre șansele de pace. Spune că este gata să înceapă oricând negocierile, doar că, din nou, în condițiile sale. Procesul care a divizat Statele Unite, să știți că a fost anulat.
7: You're asking for an emergency stay at this point?
8: Yes. And the jurors don't have to come back tomorrow. They can be told that they don't even have to come back if I lose the motion. But if I win the motion, then obviously they would have to come back.
7: I'll give you an hour before we bring the jury back down. I think you could, it's just a request for the stay of the declaration of the mistrial. Under the statute.
0: După 6 săptămâni de audieri și 7 zile de deliberări, cei 12 jurați nu au reușit să ajungă la un verdict pentru Lindsay Clancy, femeia care și-a ucis cei 3 copii în 2023. Avocatul apărării a cerut un ultim apel de urgență pentru a opri anularea procesului. I s-a dat la dispoziție o oră. Procesul a intrat în impas după ce unul dintre jurați a refuzat să cadă de acord cu ceilalți. Apărarea a solicitat chiar înlăturarea acestuia. Clancy va rămâne în arest la un spital de stat, până când procurorii vor decide ce vor face. Aceștia pot începe o nouă judecată, e una dintre variante, pot negocia o înțelegere de recunoaștere a vinovăției sau pot renunța complet la acuzații. Guvernul bolojan a fost demis acum 4 luni, pe 5 mai, prin moțiune de cenzură depusă și votată de PSD împreună cu AUR. Zilele acestea, președintele a definit termenul rezonabil în care va face o nouă propunere de premier. Nicu Șordan spune că întârzierea ar fi fost provocată inclusiv de vacanța în care au fost parlamentarii, dar este de acord că România are nevoie de un guvern stabil cât mai curând.
9: Premier, când veți desemna totuși de luând întrebarea colegii, toată lumea cred că așteaptă răspuns la această întrebare.
10: În zilele următoare, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic. Dar e momentul să tranșăm problema. Mulțumesc!
0: Haideți să vedem ce știu partidele, pentru că informația acestei zile e că vom avea parte de o surpriză, iar surpriza vine de la Cotroceni. Un premier agreat de președinte, acum sunt informații în jurul negocierilor potrivit cărora omul acesta este agreat și de PSD. Va fi de acord Partidul Național Liberal? Vom vedea. Gabriela Horga este de la PNL. Bună ziua!
11: Bună seara!
0: Bună seara! Mulțumesc că sunteți cu noi. Iulian Lorinț, deputatul USR. Bună seara!
12: Bună seara!
0: Claudiu Manta, din partea Partidului Social Democrat. Bună seara!
13: Mulțumesc pentru invitație!
0: Înainte de a începe, sunt câteva declarații pe care colegii mei le-au luat, adică au stat de vorbă cu oamenii, pur și simplu, în stradă, să vedem care sunt opiniile lor. Nu avem pretenția unui sondaj de opinie, dar cu toții ieșim din casă, cu siguranță mulți dintre, nu doar dintre cei care vă votează, vă întreabă ce se întâmplă. Iată câteva dintre opiniile pe care le-am strâns noi din partea oamenilor.
14: Partidele ar trebui să hotărească, dar ar trebui să fie cineva care chiar are idee de ce se întâmplă. Deocamdată au arătat că parlamentarii au arătat că n-au nicio treabă.
15: Având în vedere cum funcționează clasa politică în ziua de astăzi, cred că ar trebui să fie o față nouă. Nici de cum unul dintre cei care face politică de ani de zile. E deja prea mult, oamenii s-au săturat, nu mai are nimeni, nu cred că mai are cineva încredere în clasa politică.
16: Cred că ar fi bun Nazare și pe lângă Nazare ar veni și celelalte partii de PSD-ul, aia care au ieșit din PNL-ul și alții. Și ar veni și UDMR-ul.
17: După părerea mea, Grindeanu, pentru că este președintele partidului cu cel mai mare număr de parlamentari.
0: Doamna Horga, cum vi se par aceste declarații ale oamenilor? Sunt acum informații potrivit cărora Partidul Național Liberal, de fapt, asta își dorește. Să se întoarcă la vot, la alegeri anticipate. PSD vă acuză chiar că tot ce faceți în această perioadă e să ajungeți în alegeri anticipate.
11: Dacă...
0: Ce aveți să le spuneți celor care ne urmăresc? Lăsați atacurile politice.
11: Nu vorbesc
0: dacă avem săptămâna viitoare un guvern sau dacă mai degrabă mergeți înspre alegeri anticipate la pretențiile ridicate de liderii
11: Este partidele. Vorba de faptul că orice guvern din oricare bloc ar fi desemnat acest premier care ar trebui să formeze guvern, va avea o misiune dificilă. Aritmetica parlamentară nu s-a schimbat de la moțiunea de cenzură până acum. Este aceeași. Votul de investitură este un vot pentru formarea guvernului, dar după aceea acel guvern trebuie să treacă ordonanțe de urgență, pentru că vin proiecte de lege de aprobare a ordonanțelor de urgență în Parlament, proiecte de lege, propuneri legislative ale parlamentarilor, bugetul, rectificarea care va fi primul pas, de aceea și avem nevoie de un guvern cât mai repede. Deci, practic, votul de investitură este doar primul pas. Majoritatea parlamentară este
0: greu. Și ce spuneți? Dacă nu există majoritate fără PNL, PNL nu va vota pentru că tocmai va fi un guvern care nu va avea cum să lucreze?
11: Spun că orice formulă de guvernare este una dificilă. De aceea trebuie să fie desemnat un premier hotărât care să mențină drumul reformelor, așa cum o făcea Ilie Bolojan. Dar am văzut ce s-a întâmplat cu Ilie Bolojan atunci când PSD a...
0: Ce știți? Haideți să o luăm pe rând. Ce știți despre cine va fi premierul?
11: Nu știu cine va fi premierul. Eu știu că PNL, USR, UDMR au desemnat pe Siegfried Mureșan. În acest moment suntem cu această decizie, cele trei partide. Partidul Social Democrat în continuare și-a reafirmat la Sinaia public a fost susținerea pentru Sorin Grindeanu. Mai departe contează pe cine va desemna și președintele țării, evident în urma consultărilor, pentru că sunt importante. Ne aflăm într-un blocaj, ar fi trebuit să avem o desemnare
0: mai puțin
11: acum,
0: să lămurim acest aspect. Domnule Lorinț, dumneavoastră știți cine e surpriza? Cine ar putea fi premierul? Din ce zonă ar putea veni?
12: Nu, și să știți că o să-mi pun alarma duminică la 7 dimineața, poate ne surprinde președintele României, așa cum a făcut-o cu domnul Veștea. Mi se pare că s-a tras cam mult de timp.
0: Nu mai comunică USR această... direct cu nu, președintele, trebuie să-și pună alarma
12: toate
0: ca partidele, să ajungă la
12: Cotroceni? Comunică, nu, eu mi-o pun personal. Comunică toate partidele cu președintele României și cu Cotroceniul, dar în momentul de față, într-adevăr, dar... există foarte multe surse politice care spun ba Grindeanu, ba Tomac, ba Sivri Mureșan, ba nu știu ce afacerist, nimeni nu știe
0: afacerist. Momentul... Din zona BNR ați auzit
12: în momentul
0: de informația
12: de peste tot. Eu cred că din toate categoriile sociale am auzit surse.
0: Sunt zvonuri.
12: Dar sunt zvonuri și până... Și să știți că în scurta mea carieră politică am învățat să nu cred până nu văd. Eu nu cred în momentul de față că există o majoritate de 233 de voturi în Parlament.
0: Domnule Manta, cine e acest premier surpriză? Ce se aude la PSD? Din ce zonă vine omul?
18: Doamnă, sigur că n-am nici eu această informație, nu mă pot substitui pe președintelui Dan să fac această nominalizare, însă, vezi, noastră, orice zi cu domnul Bolojan la Palatul Victoria este o zi catastrofală pentru România, pentru că au venit inclusiv zilele trecute niște statistici și poate avem timp să vorbim despre faptul că avem cea mai mare scădere a consumului. 12 luni, nu cred că s-a mai întâmplat vreodată în istorie așa ceva. La 12 luni consecutive să scadă consumul. În ceea ce ne privește, eu vă reamintesc că noi cred că am fost singurul partid care am spus, dom'le, hai să terminăm odată această criză.
0: Și
18: am
0: toți sunteți singurul partid din coaliție care a început această poveste.
18: Doamna,
0: să nu ne facem că nu vedem elefanții din încăpere.
18: Dacă vreți, normal, atâta timp cât 80% din oameni spun că Bolojan trebuie să plece acasă...
0: Procentele astea de unde le aveți? Dacă îmi permit, că nu e o statistică la nivel național. E o statistică la procentul de 80%.
18: Păi a rezultat din toate sondajele
0: din
18: de atunci.
0: Din toate sondajele PSD.
19: Dacă îmi permiteți să...
0: Înainte, sigur, începem dezbaterea. Vreau înainte, domnule Manta, numai puțin că eram curioasă dacă știți ceva de numele de premier, că așa am auzit și noi. Ba că vine din... E posibil să vină din zona mediului de afaceri, ba că ar putea veni dinspre consilierii președintelui,
18: avem
0: ba dintr-o zonă apropiată
18: de
0: BNR. A, aveți condiții pentru președinte.
18: Da. Avem condiții pentru a vota un astfel de premier, fie să fie, să facă parte dintr-un guvern construit în jurul Partidului Social Democrat, ori să fie un membru al Partidului Social Democrat, în speță domnul Grindeanu.
0: Când spuneți să se facă în jurul PSD, vreți și vicepremier, vreți și miniștri, la ce v-ați gândit?
18: Noi am anunțat niște idei în jurul cărora trebuie făcut programul de guvernare. Nu cred că e foarte important.
0: A, și mai vedeți și program de guvernare.
18: Nu cred că e foarte importantă persoana și nu cred că ar trebui să ne cramponăm foarte mult în această direcție.
12: V-ați
18: ne interesează ca să nu mai
12: avem
18: o scădere la 80% din investițiile străine.
0: E interesante urmărit aceste negocieri. Nu avem încă un calendar anunțat, dar știm sigur că liderii au discutat. Atât Sorin Grindeanu, cât și Ilie Bolojan, cât și Kelemen Hunor, Dominic Friț au discutat cu președintele Nicu Șordan. Din moment ce nu avem un calendar, nu știm exact când au loc aceste consultări oficiale, e limpede, nu s-a ajuns la acest compromis. De aceea, jurnaliștii Digi24 au încercat să găsească o explicație, totuși, din de ce președintele, l-ați văzut mai devreme, a spus în câteva zile avem un guvern nou. Pentru că președintele se pare... are în minte un alt nume, un nou nume, un nume surpriză. I-ați auzit mai devreme pe reprezentanții partidelor politice, nu știu despre cine e vorba. Și intrăm în Câlceava pe care ați tot urmărit-o zilele acestea. Iată o ultimă declarație a unui lider al Partidului Social Democrat. Este Ionuț Pocheanu, este în vârful piramidei la PSD. El este cel care spune că PSD are voturile necesare astăzi să... strâncă majoritatea parlamentară, deci mai bine de 233 de voturi, vorbește de 240 de voturi în Parlament, doar că, atenție, calculează pe lângă partidele considerate extremiste de președinte, cele mici, SOS, POT și PACE, de voturile UDMR. Aici e un semn de întrebare dacă UDMR va vota, dar ce ne atrage atenția este cum se raportează la PNL și la Ilie Bolojan, pentru că în acest calcul ia și liberalii din tabăra anti-Bolojan. Îl compară pe Ilie Bolojan cu Nicolae Ceaușescu. Iată.
20: În 81, cred, vine în România, trimis de guvernul american, pentru a ajuta la planul de plată a datoriei externe a României. Spunea că această datorie poate fi plătită între 20 și 25 de ani. După ce a văzut planul, Ceaușescu a decis că el a decis că va putea plăti într-un termen mult mai scurt și și-a fixat ca până în 1990 să plătească datoria. Și compar, deci, e vorba de deciziile...
19: Comparați pe Bolojan cu Ceaușescu, așadar?
20: Strict din această postură, da. Strict din această postură a hotărârii de a plăti, unul a vrut să plătească datoria externă, celălalt să reducă deficitul cu orice preț.
19: Doamna Horga.
11: Cred că nimeni nu dorește să-și consume capitalul politic dacă nu este absolut necesar, luând măsuri care nu sunt populare, dar sunt necesare pentru ca țara să meargă înainte. Ilie Bolojan a preluat guvernarea cu un deficit de 10% lăsat de Marcel Ciolacu. Cred că este limpede pentru orice român că dacă noi câștigăm 100 de lei, dar cheltuim 200 de lei, trebuie să facem ceva, pentru că altfel nu ne vom putea descurca în viitor. Deficitul la 7 luni anul acesta a fost de 2,34%, comparativ cu 2024, când era de 4,02% sau 0,1%, sau 3,99% la 7 luni în 2025. Deci aproape dublu față de cât a reușit Ilie Bolojan acum. Și reducerea deficitului nu a fost o încăpățânare a premierului, a fost o necesitate pentru România, pentru că nu ne-am fi îndeplinit obligațiile față de ceea ce statul trebuie să plătească. Salarii, pensii, investiții, facturi neplătite, concedii medicale. De aceea a fost nevoie să reducem deficitul și nu ne-am mai fi putut nici împrumuta pe piețele externe dacă am fi fost retrogradați la categoria junk, ceea ce acest risc încă nu a dispărut. Inclusiv acum citeam un articol în care JP Morgan ne avertizează că dacă nu menținem această traiectorie a reformelor, vom ajunge să fim retrogradați. Tocmai acesta este pericolul unei guvernări cu PSD. Tocmai de aceea au făcut moțiune de cenzură. Nu au făcut-o atunci când au fost în guvernare și a crescut TVA-ul. Au făcut-o atunci când baronii locali au început să țipe că trebuiau să facă reforme. Acum avertizează că au voturile și de fapt ne spun că au voturile pentru guvern și le-au spus și atunci când au dat guvernul jos, când 7 zile revin la guvernare, dar de fapt sunt doar vorbe pentru baronii locali, astfel încât Grindeanu să aibă liniște în partid. Voturile, testul votului în Parlament a fost la guvernul Veștea, când nu au existat voturile. Într-adevăr,
19: să-l ascultăm și pe domnul Manta, să vedem dacă așa e. De la guvernul Veștea încoace.
18: Să dăm un pic lucrurile înapoi.
19: Cum arată negocierile? Dar prima dată să-mi spuneți și dumneavoastră, domnule deputat, să-mi spuneți dumneavoastră, sunt 233 de voturi astăzi când vorbim pentru un guvern condus de Grindeanu, că ați spus că e premierul pe care îl propuneți.
18: Și la această întrebare, dar vreau să fac o precizare, pentru că văd foarte multă minciună, în special aruncată de cei de la PNL. Doamnă, deficitul acela de pe vremea lui Ciolacu se regăsește în pensii, salarii, autostrăzi și spitale și nu o să ne cerem niciodată scuze pentru ceea ce am făcut atunci. Doi, vorbim despre deficit, păi știți care e prețul deficitului acestuia mic? Faptul că nu s-au plătit facturi pe Angel Salini și au fost aruncate la finalul anului. Faptul că
19: facturile
18: avem o gaură de încasare, o diferență de încasare de vreo 35 de miliarde între ceea ce am previzionat și ceea ce am încasat efectiv, sunt toate aceste sacrificii au fost făcute pentru reducerea deficitului. Deci, vedeți,
19: știți,
18: dumneavoastră,
19: domnul Manta, știți cine este ministrul finanțelor? Domnul Nazare pe care l-ați susținut și în guvernul Veștea. Deci dacă sunteți nemulțumit de ministrul finanțelor și spuneți că rostogolește deficitul, eu cred că nu este adevărat, pentru că altfel nu l-ați fi susținut ministrul și în guvernul Veștea.
18: Doamna,
19: nu cred că, spuneți că ministrul finanțelor în funcție se joacă cu cifrele.
18: Mă rog, totuși, să nu, mi-e foarte greu să, fiind în deplasare, să vorbesc. Deci, sigur că domnul ministru al finanțelor face parte din acest guvern. Iar toate aceste măsuri, în special de natură economică, au trecut și pe la dânsul. Sigur că e o poartă deschisă la care bate domnul ministru al finanțelor. Cu toții, sau cel puțin noi la PSD, suntem de acord că acest deficit trebuie să scadă. Nu este niciun fel de dubiu aici. cum ajungem acolo este ceea ce ne diferențiază, pentru că noi la PSD spunem că acest deficit nu trebuie să scadă exclusiv pe spinarea oamenilor.
19: Despre nu, eu sunt de părere că eu sunt liberală și sunt de părere că măsurile trebuie făcute pentru întreg mediul de afaceri. Dumneavoastră, într-o guvernare, ceea ce faceți și în Parlament, gândiți măsuri în care împărțiți banii statului discreționar cum doriți. Diverse scheme de ajutor de stat aruncate discreționar, ajutoare pentru anumite sectoare, vouchere doar în anumite sectoare. Asta înseamnă risipa banului public. Dacă doriți să faceți ceva pentru întreg mediul de afaceri, înseamnă o taxare unitară mai mică pentru tot mediul de afaceri. Dacă doriți să faceți ceva pentru oameni, înseamnă
0: v-am ascultat.
19: Să reducem
0: am văzut argumentele, domnule Manta, doamna Horga. Am văzut argumentele de o parte și de alta. Menționez, domnule Manta, imediat ajung din nou la dumneavoastră. Vreau doar să existe un dialog. E un record care în timp ce dumneavoastră vă certați așa și fiecare are senzația că are dreptate și prezentați cumva jumătăți de adevăr, pentru că, de exemplu, domnule Manta, n-ați vorbit nicio secundă despre faptul că Marcel Ciolacu a băgat mâna în acel buzunar denumit fondul de rezervă, mai știți?
19: 65
0: discreditar,
19: de
0: lua bani din fondul de rezervă, a fost o premieră pentru guvern. Stați puțin, mai sunt două treimi care au acoperit consumul și aparatul bugetar, două treimi din acel deficit. De asemenea, doamna Horga, nu am văzut la Partidul Național Liberal ceea ce s-a promis apropo de reformă. Să știți că există în continuare această nemulțumire apropo de faptul că greul l-a dus tot omul de rând.
19: Așa este.
0: Pensii, avem salarii care au taxate suplimentari.
19: Dar
0: și ce se întâmplă între timp? Mai puțin, am vrut și eu să-mi zic un punct de vedere. Nici 10 secunde, pentru că este Cristian Sule acum alături de noi, profesor de economie, și o să-mi dați dreptate că e bine să ascultăm și cifrele și să ne uităm și din această perspectivă și apoi discutăm. De exemplu, știți ce s-a întâmplat astăzi? Record la pompă. 9 lei și 70 de bani benzina. Nu s-a mai întâmplat asta. În timp ce fiecare are senzația că are dreptate. Și nu avem un guvern funcțional și nu avem o problemă, vom discuta imediat, să racolăm, așa-i numiți, extremiști. Dar sunt buni când trebuie să strângă voturi în preajma negocierilor din Parlament. 16 parlamentari în total s-au transferat de la un partid la altul. 8 au mers la PNL, doamna Horga, 8 de la SOS, de la POT, și 6 la PSD, domnule Manta. Discutăm imediat ce despre asta.
18: Nu i-am pus, doamnă, o precizare, nu i-am pus niciodată președinți de filială. Și nu am scuipat pe munca...
12: Doar i-a spus în birou permanent al Camerei Deputaților. Îmi pare rău să spun, cu o punere de 3,8%, gândiți-vă că este partidul Diana Șoșoacă, care se gudura pe lângă Vladimir Putin în urmă cu o lună, care de Ziua Europei a... trăiat steagul Uniunii Europene. Este o persoană
0: discutăm subiectul
12: care...
0: imediat. Okay. Haideți, e cu noi Cristian Năsulea. Domnule profesor, până unde ajungem? Dacă ne uităm cu un zoom așa la prețuri și punem pe harta Europei, totuși parcă creșterile la noi sunt mai mari decât la alții. Cum ne explicăm asta?
1: Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. După o discuție similară pe chestiunea aceasta a prețurilor de la carburanți de la un alt post de televiziune de ieri, am făcut o analiză ca să vedem exact ce se întâmplă. Pentru că și mie mi se pare că este foarte scump carburantul când mă duc să alimentez. Tuturor cred că mi se pare că ritmul în care cresc prețurile este amețitor deja. Făcând însă o analiză pe buletinul prețurilor de la Comisia Europeană pentru toate țările membre ale Uniunii Europene, am găsit câteva lucruri interesante, și anume că avem a 23-a cea mai mare creștere din Uniunea Europeană când vine vorba de prețurile pentru motorină. Deci suntem foarte departe de a fi țara în care prețurile au crescut cel mai mult. În mod foarte interesant, cel mai mult au crescut prețurile la motorină în Bulgaria. Probabil și din vina noastră, între ghilimele, pentru că ne ducem și alimentăm acolo, pentru că în continuare, deși creșterea acolo e mare, prețurile sunt marginal mai mici, deci are sens pentru cei din zonele de frontieră să treacă, să se aprovizioneze, să-și facă rezerve din Bulgaria. Dar la fel, transportatorii mari, agricultorii, sunt tot felul de chestiuni care se întâmplă unde începem să vedem încercări de tot felul pe care le fac oamenii și companiile ca să găsească o soluție în această criză. Deci, cumva, ce pot să vă spun după analiza asta este că situația este dificilă, ca să nu spun gravă, peste tot în Europa. când vine vorba de carburanți, nu doar la noi. Nu avem nici prețul cel mai mare, nici creșterea cea mai mare. Suntem pur și simplu marcați de aceleași fenomene care au complicat lucrurile peste tot în Europa. Și foarte interesant, că aici e o chestiune pe care am tot analizat-o și nu știam exact de unde să o apucăm, măsurile care au fost luate de statul român pe această acciză dinamică, plafonarea DAOS-ului în diverse locuri pe lanț, funcționează exact așa cum a fost prescris. Deci exact așa cum a fost intenția, așa funcționează lucrurile și la pompă. Din păcate, efectele negative pentru noi care vin de la nivel internațional sunt atât de mari încât nici măcar nu am apucat să vedem reducerea aceea de preț la pompă, pentru că nu am putut să vedem decât un preț care era mai mare, dar mai mic decât ar fi fost dacă nu făcea totuși statul român ceva în sensul reducerii accizei, atât cât s-a putut în condiții.
19: Deci e o percepție greșită că avem cele mai scumpe prețuri la pompă?
1: Este o percepție greșită. Suntem undeva pe la jumătatea clasamentului la nivel de preț. Suntem undeva în josul clasamentului când vine vorba de amploarea creșterilor. Au crescut foarte mult carburanții peste tot. Deci e un fenomen. E șocant în momentul în care te uiți pe tabelul cu toată Uniunea Europeană. Singurul lucru unde, într-adevăr, oamenii vor spune, da, dar puterea de cumpărare. Da, când ne raportăm la puterea de cumpărare, e clar că pentru o bună parte a populației României este mai dureroasă această creștere de cost decât este pentru cetățenii în situații similare din alte țări europene. Dar nici măcar ajustând pentru puterea de cumpărare, lucrurile nu sunt, ca să zic așa, dracul nu e cel mai negru la noi în țară, având în vedere cât de complicat.
19: Dar de ce atunci, pentru că creșterea prețului la pompă se vede și în produsele de la raft, de ce la noi inflația e mai mare decât în alte state din regiune?
1: Aici urmăream mai devreme ce discutați, până nu vom reduce acel deficit bugetar, nici nu putem să discutăm despre vreun viitor în care să nu mai crească prețurile într-un ritm atât de accelerat. Deci la noi, contribuția cea mai mare la inflație o au în continuare împrumuturile făcute de stat pentru a pune bani în piață, în diverse forme, acele pensii și salarii și investiții pentru care cineva spunea că nu-și vor cere scuze niciodată mai
19: devreme. Deputatul PSD, Claudiu Manta.
1: Da, deci, domnul Manta, acelea fac în continuare să avem o rată a inflației care este peste poate și care afectează în mod disproporționat tocmai cetățenii cu veniturile cele mai mici. E cazul să facem ceva ca să reducem cheltuielile cât mai rapid, din punctul meu de vedere, în așa fel încât să eliminăm acest efect negativ care lasă oamenii fără joburi, face să avem un context economic care este cu adevărat problematic, în care, apropo de chestiunea aceasta cu carburanții, în alte țări europene, creșterea costurilor pentru carburanți este cea mai mare criză cu care se confruntă țările respective.
19: Și noi avem crize suprapuse. Mai puțin să ascultăm și pe domnul Manta. Rămâneți alături de noi, domnule Năsulea. Continuăm dialogul.
2: Ca mine, că aceste investiții în școli, spitale, autostrăzi creează, în primul rând, plus valoare pentru comunitățile locale pe care le deservesc și plus valoare în economie, pentru că au un efect de antrenare atât în piața materialelor de construcție, cât și în piața forței de muncă. De asta am spus că sunt un lucru bun, evident, în anumite limite. Dar, per total, eu cred că această majorare explozivă a investițiilor, atâta timp cât sunt făcute cu cap, și majoritatea au fost făcute cu cap, a fost o chestiune bună pentru România.
1: Bun, dacă îmi permiteți. Deci e foarte simplu. De acord, valoarea adăugată când sunt făcute cu cap. Nu comentez cât cap a fost acolo când au fost alese toate investițiile. Multe au fost foarte bune, dar nu le poți face pe toate pe datorie. În momentul în care faci doar cu bani luați cu împrumut, cu niște rate ale dobânzii care sunt astronomice, te pui în situația de a ajunge la un moment dat într-un colaps. Riscul de colaps este foarte real în acest moment, pentru că noi am făcut foarte mult, foarte repede. E bine să faci foarte mult, dar nu poți să faci atât de mult pe bani pe care nu îi ai, pentru că ajungi exact în genul de situație în care ne aflăm noi acum.
19: Avem câteva cifre. De fapt, cifra e dată chiar de Ministerul de Finanțe. E cât am plătit în primele 7 luni ale anului. 40 de miliarde de lei, atât ne-au costat dobânzile pentru datoria publică. 40 de miliarde de lei pe care trebuie să le scoatem, că le avem, că nu le avem. Asta înseamnă cu mai bine de 8 miliarde de lei față de aceeași perioadă anului trecut. Să urmărim declarația Ministrului de Finanțe.
3: Cheltuielile cu dobânzile au crescut până în luna iulie cu peste 26%, deci am depășit 40 de miliarde ca și cheltuială cu dobânzile. Iar aceste cheltuieli, dacă nu reușim

0: acest subiect, datoria publică, deficitul e mare, nu avem ce să facem, trebuie să existe consens. A venit vreodată Fritz la partid și v-a spus că ne-am înțeles?
1: Deci, ca să fie că se poate clar, domnul președinte Nicușor Dan a spus că există consens inclusiv pe buget. Noi nu am discutat nici cu PNL, cu PNL într-adevăr discutăm mult mai des, dar nu am discutat în coaliția pro-europeană, să-i spunem așa, niciodată despre viitorul buget, despre buget pe anul 2027. Deci declarația președintelui României Nicușor Dan, el trebuie să o explice, pentru că la nivel de partide nu s-a discutat nici despre, într-adevăr s-a discutat despre PNRR, când a spus că există consens pe marile proiecte, cred că s-a referit doar, adică singurul consens real a fost doar pe SAFE. Într-adevăr, programul SAFE la finele lunii mai a trecut de Parlament și a fost votat de către toată coaliția în comisiile reunite de apărare. Dar la nivel de PNRR a existat o parte.
0: Dar întorceți-vă la datoria publică. Acești 40 de miliarde pe care îi plătim.
1: Bine, aici datoria publică este, ne referim la cei peste 60%. România depășește 60%. Aceste dobânzi, gândiți-vă că în anul 2025, când am ajuns la guvernare, în anul 2025 am plătit doar pe dobânzi 50 de miliarde de lei. Într-adevăr, în momentul de față, avem o problemă cu reducerea cheltuielilor statului. Și aici a fost un blocaj constant cu Partidul Social Democrat. Gândiți-vă că inclusiv colega mea, Diana Buzoianu, în momentul în care a încercat să reducă din cheltuielile de la direcțiile silvice și să reducă din instituții în așa fel încât să nu fie atâția directori, a existat o atitudine foarte negativă din partea Partidului Social Democrat, inclusiv reducerea cheltuielilor în administrația publică locală. Când domnul Nazare vorbește despre reducerea cheltuielilor, se referă la administrația publică locală și cea centrală. Din fericire am reușit, de exemplu, să reducem numărul de membri în CEA-uri. Am fi dorit să fie și mai mare reducerea, dar atât am reușit.
0: Să știți că asta... Dacă subiectul există pe masa negocierilor.
2: Mare parte, în mod evident, există pentru că este una dintre cele mai mari poveri pe care le plătim. Cheltuielile.
0: Și care e propunerea pe care o face PNL?
2: Și domnul Năsule, de aici vine și un mare efect inflaționist, pentru că deficitul în sine, pe termen mediu, provoacă un puternic efect inflaționist. Pentru că cererea în economie devine mult, mult mai mare decât ceea ce putem acoperi. Această creștere a dobânzilor vine în primul rând din refinanțare, din plata împrumuturilor din urmă și practic dobânzile doar vor crește pentru că acest
0: noi vorbim doar de o parte, de fapt, din ce înseamnă datoria.
2: Tocmai
0: doar
2: de aceea
0: dobânzile,
2: avem,
0: 40
2: exact,
0: de miliarde.
2: Da, da.
0: Și pe 7 luni doar.
2: Exact. Și tocmai de aceea avem nevoie, probabil vom ajunge în jurul la 60 de miliarde. Tocmai de aceea avem nevoie de ținerea deficitului.
0: Dar ne puteți
2: sub
0: spune
2: control. Nu este un moft.
0: Un lucru, două, trei propuneri pe care
2: le-ați... El consideră că este un moft și l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Nicolae Ceaușescu. Este o comparație absolut oribilă pentru un om care a venit să facă în ordine în ceea ce lăsase Ciolacu și în ceea ce ne-a adus goana după voturi. Pentru că de asta, ăsta e adevărul, de asta în 2024 am încheiat anul cu acel deficit. Nu că s-au făcut investiții chibzuite, ci pentru că s-au aruncat banii pe pomene electorale ca domnul Ciolacu să... intre în turul.
0: Dar atenție că Ciolacu n-a fost singur, doamna Horga. Partidul Național Liberal a fost acolo.
2: Liberal
1: doar 10 secunde, dacă îmi permiteți.
2: Această
0: și domnule Mata,
1: doar 10 secunde,
0: și apoi vă rog, domnule Mata.
1: Întrebat legat
2: aceste măsuri.
1: Noi am și depus inițiative legislative în Parlament de desființarea unor agenții și unor instituții inutile din punctul nostru de vedere. Poate nu este o sumă foarte mare la nivel de tot deficitul pe care îl are România, dar să știți că este un pas pe care îl poți face de a desființa niște agenții și instituții care insist papă banii de la stat fără niciun fel de rezultat.
0: Da, aveți un fundament în spate, adică știți câți
1: sigur
0: bani
1: da.
0: Papă și
1: da, sigur, nu,
0: cum s-ar putea
1: trebuie să în momentul care
0: numărul de
1: inițiativă,
0: posturi astfel încât să nu plece oamenii care își merită locul.
1: Care își merită locul pentru discuție. O instituție care nu face absolut nimic, sunt convins că poate să meargă foarte bine în privat. Există impact bugetar pe aceste inițiative legislative, din păcate PSD și AUR au votat împotrivă.
0: Mai puțin, doamna Arpaga, de mult încearcă și domnul Manta, vă rog.
3: Vă mulțumesc, doamnă, că păstrați totuși un echilibru între partide.
0: Cu plăcere, vă rog să continuați.
3: Aceste creșteri de pensie, adică a da oamenilor ceea ce se cuvine pomene electorale, mi se pare jignitor așa, dar jignitor rău
2: pentru oamenii ăștia
3: care
2: trebuie
3: într-un craiu de pe o zi pe alta.
2: Nu mă refeream la asta.
3: Cu referire la deficit, vă rog să nu mă întrerupeți, doamnă, vă rog, aveți decența să nu mă întrerupeți, vă rog, că

0: ascultat totuși cu atenție. Doi, aduce în discuție acest deficit, păi hai, această cifră de 40 de miliarde, păi hai să aducem și cifra enunțată de mine anterior. Aveți o problemă cu încasările, doamnă. Este o diferență de 35 de miliarde între ceea ce v-ați propus și ceea ce am încasat efectiv. Ceea ce înseamnă că avem noi o problemă cu faptul că, spre exemplu, au venit zilele trecute, ați pierdut 42.000 de joburi din mediul privat, în special oameni care nu mai au slujbe, care nu mai consumă și care nu mai plătesc taxe la stat. Avem 12 luni consecutive, nu s-a întâmplat așa niciodată în istoria modernă a României, descăderea consumului. Acolo e cauza reală, doamnă.
1: Să știți că ANAF a colectat cu 22,4 miliarde de lei mai mult decât 2025 în aceeași perioadă.
0: Și astfel încât să se plătească taxe și impozite către stat. Asta e problema principală.
2: Dacă îmi permite, și mă refer la pomeni electorale, mă refer la faptul că domnul Ciolacu a inventat un mecanism care nu a mai existat în această țară, și anume, în loc de rectificare bugetară, să aloce prin fondul de rezervă bugetară peste 65 de miliarde de lei către discreționari, către ce dorea dumneavoastră, fără să vină în Parlament cu o rectificare bugetară, cum este normal.
0: Canal și autostrăzi, acolo sunt cele 65 de miliarde despre
2: dar care era normal să se facă o rectificare bugetară, să fie dezbătută în comisii reunite, votate de Parlament, pentru că așa funcționează o democrație și puterile în stat. Nu inventăm un mecanism.
3: Mulțumesc, doamna Horgea, vă rog, încheiați-vă ideea, domnule.
0: Este bine că ați rectificat și că ceea ce a zis mai devreme și că nu i-ați făcut pe pensionar pe managie, așa cum a înțeles toată lumea.
3: Domnule Năsulea, tragem o concluzie. Cum arată acum, la 7 luni de zile, cifrele, comparativ cu anul trecut? Anul trecut am avut o perioadă electorală, până una alta, cam toate partidele care acum se bat cu pumnul în piept că au soluția cea mai bună, erau tot acolo. Au fost multe anomalii și e bine să le spunem punctual. X a făcut, Y a făcut, de acord. Dar dacă ar fi să tragem o concluzie acestei discuții economice, cum e?
4: Concluzia e foarte simplă. Stăm mult mai bine anul acesta pe cifre față de cum eram anul trecut. Aceasta este o chestiune pe care o recunosc și analiștii externi care se uită la situația țării noastre. Însă
3: că nu ne-au retrogradat, nu?
4: Da, deci ăsta e motivul pentru care nu am fost retrogradați, dar îngrijorarea mea și îngrijorarea celor care se uită cu deosebit interes la țara noastră este că, în lipsa unor reforme structurale mari care să ne asigure că vom reduce cheltuielile pe termen lung, în mod constant, nu doar conjunctural, cum se întâmplă deocamdată anul acesta, nu prezentăm garanții. Deci nu prezentăm garanția că lucrurile vor rămâne pe un curs corect. Și asta înseamnă că până nu facem o reformă, un audit al statului, ca să vedem unde sunt oamenii aceia care nu produc suficient ca să justifice existența în aparatul de stat, nu vorbim că ar fi puși acolo prin cine știe ce mecanisme ilegale, Doamne ferește, dar pur și simplu sunt oameni care nu sunt, de care ne putem lipsi în această perioadă, în așa fel încât să reducem cheltuielile din această zonă, până nu ne uităm cu atenție la toate agențiile și structurile din subordinea statului care au legi speciale, care transformă niște venituri altfel fiscal-bugetare în venituri proprii ale acestor agenții, nu, mă rog, agenții, instituții, companii de stat și așa mai departe, să nu se înțeleagă că ar fi vorba doar de agenții, nu vom putea să avem cifrele care să ne permită să echilibrăm bugetul în așa fel încât să știm și noi și să vadă și cei care se uită din afară că ne îndreptăm în direcția bună.
3: Aici de aceea e foarte important, mulțumesc tare mult, de aceea e important Ministerul de Finanțe în egală măsură, nu doar premierul, nu doar miniștrii, dar Ministerul de Finanțe ce va face, iar aici pare că Alexandru Nazare e în continuare în joc. În ultimele informații nu mai era o propunere de premier, ci e un nume surpriză. Mulțumesc pentru aceste explicații, domnule Năsulea. Noi mergem mai departe cu invitații partidelor parlamentare să înțelegem cum a fost posibil, cum anume sunt extremiști în declarații, dar când vine vorba de negocieri în Parlament sunt buni. Pentru că Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu joacă un joc extrem de periculos în Parlament. Au racolat parlamentari de la partidele pe care și președintele României le consideră extremiste. Revenim după o scurtă pauză.
5: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
6: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale validate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Vorbim astăzi despre endoscopie și colonoscopie, proceduri cheie care îi permit medicului să evalueze cu o mare precizie starea tubului digestiv. În plus, aceste investigații pot salva vieți. Colonoscopia trebuie făcută preventiv de orice persoană trecută de 45 de ani, chiar dacă nu are niciun simptom. Poate face diferența dintre viață și moarte, pentru că un cancer colorectal depistat în faze incipiente se poate vindeca uneori chiar fără să fie nevoie de chimioterapie. Din păcate, mulți pacienți amână aceste investigații de rușine sau de teamă. Trebuie să știți însă că atât endoscopia cât și colonoscopia se pot face cu analgosedare. Asta înseamnă că nu veți simți nimic, sunt complet nedureroase și ușor de tolerat. De asemenea, cu trimitere de la medic pot fi făcute gratuit. Endoscopia superioară examinează esofagul, stomacul și duodenul. Astfel, sunt depistate la timp inflamații, ulcere, infecții sau alte modificări ale mucoasei digestive. Colonoscopia vizează intestinul gros și permite identificarea și extirparea polipilor înainte să se transforme în leziuni canceroase. Tot prin colonoscopie se diagnostichează diverticuloza, surse ale uneori eventuale sângerări, inflamații sau leziuni ale mucoasei. Medicii recomandă aceste investigații în funcție de vârsta pacientului, dar mai ales dacă apar semnale de alarmă, precum sângerări digestive, anemie neexplicată, scădere mare în greutate sau modificări importante ale tranzitului intestinal. Ce soluții există odată depistate probleme digestive, mai ales la persoanele cu boli cronice, aflați în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar toate edițiile le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
5: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
3: Au fost date niște măsuri de guvern, s-au redus accizele la motorină, nu la benzină, la motorină.
4: Foarte
3: pentru
4: corect.
3: Că vine sezonul agricol.
4: Da.
3: Cât va dura această intervenție a statului și ce se va întâmpla după ce, să sperăm, piața se va stabiliza?
4: Dacă se stabilizează piața, și anume dacă se stabilizează la un nivel mai scăzut decât este în momentul de față,
3: ar trebui
4: al petrolului.
3: Asta ar trebui să se întâmple.
4: Asta ar trebui să se întâmple dacă există, dacă se va ajunge la un, dincolo de armistițiu, se va merge către o pace, atunci normal ar fi ca prețul petrolului să coboare, deși, cum ziceam, nu va cobori la nivelurile dinainte. Adică nu vom ajunge înapoi la 60-70.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
3: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde de cât de departe vrem să mergem.
2: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
3: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
2: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
3: Da, dar mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
2: Toată agitația asta unei familii mari.
3: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem... acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal, își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram, cu bagajele, cu trage, du, bagă, despachetează, machetează. Da.
2: Acum sunt aproape independenți și mult mai...
0: Digi24 FM.
4: Și acum povestea unui joc periculos al lui Bolojan și Grindeanu, în timp ce extremismul este criticat în discursurile lor, și pe bună dreptate, când vine vorba de negocierile din Parlament, să știți că ambii dau dovadă de ipocrizie. 8 parlamentari ai partidelor considerate extremiste, chiar de președintele României, au ajuns la PNL. 6 au ajuns la PSD. Transferurile în Parlament s-au intensificat din aprilie încoace, exact momentul când socialdemocrații dădeau tot mai multe semnale că sunt gata de ieșirea de la guvernare, iar de la alegerile parlamentare din 2024 până la concretizarea moțiunii de cenzură, 16 parlamentari în total au schimbat grupul parlamentar. Apoi, în doar 5 luni, 19 parlamentari s-au transferat de la partidul pe listele căruia au intrat în Parlament. Doamna Horga, de ce?
5: Sunt discuții individuale cu parlamentari care își manifestă sprijinul pentru un partid sau altul. Într-adevăr, eu nu încurajez...
4: Nu, nu. Sunt parlamentari care l-au susținut pe Călin Georgescu. Anchetat de lege, ca fiind legionar și că a încercat să răstoarne ordinea constituțională.
5: Așa este. Discuțiile nu au fost purtate cu acești parlamentari,
4: ba da.
5: Ci sunt cei care
4: au...
5: nu se regăsesc în aceste mișcări, sau cel puțin...
4: Cum nu se regăsesc dacă în campania pentru prezidențială i-au făcut campanie lui Călin Georgescu?
5: Probabil mulți au fost și din dorința de a obține un mandat. Da, este un fenomen care nu trebuie încurajat. Eu personal sunt de 20 de ani membru al Partidului Național Liberal. Nu m-aș gândi niciodată să schimb partidul pentru un mandat, dar atunci când se formează majorități parlamentare sau sunt voturi în Parlament, într-adevăr există și acest tip de compromis care nu este de dorit.
4: Și care e garanția că vor vota așa cum vrea partidul, de exemplu? Să nu mergem mai departe.
5: Garanția este să mergi în fața electoratului. Cel care trebuie să sancționeze un astfel de comportament,
4: păi,
5: și trebuie să sancționeze pe noi toți când trecem
4: de la partid, să sancționeze aceste partide, să nu-l voteze pe Călin Georgescu,
5: da, partidele,
4: pentru că veniți cu alternativa.
5: Partidele care au o viziune. Viziunea Partidului Național Liberal se stabilește în foruri statutare, de exemplu. Direcția o dă Biroul Național și președintele partidului și cred că știe toată lumea care este direcția Partidului Național Liberal.
4: Vă rog, domnule Manta, că și de la dumneavoastră așteptăm explicație. Să știți că și dumneavoastră, la fel racolați de la SOS, POT, de la foștii parlamentari ai Dianei Șoșoacă. De ce? E aceeași întrebare. De ce?
0: Ce vă pot promite, doamnă, eu este că noi nu vom face ca Bolojan să punem un fost membru, un fost membru PUT, care a scris pe Facebook că îl susține pe Călin Georgescu, că îl vom pune președinte de filială. Pentru că
4: nu are nici
0: să-ți bați joc de toată munca.
4: Dar ce-ar fi să răspundeți pentru parlamentarii pe care i-ați promovat în Camera Deputaților?
0: Cu titlu personal, o apreciere personală, eu cred că un parlamentar care pleacă de la partid ar trebui să-și piardă și calitatea de parlamentar, dar încă o dată aici vorbesc strict în nume personal și eu cred că ar fi bun o astfel de modificare legislativă.
4: Personal, cum veți lucra cu parlamentarii care l-au votat, l-au susținut pe Călin Georgescu în campania prezidențială?
0: Acum mă întrebați pe mine acest lucru?
4: Da, că sunteți deja coleg cu vreo 6 astfel de parlamentari.
0: Nu știu cât sunt la Camera Deputaților, doamnă, vă repet, sunt oameni care vor să vină și care nu știu cât stau, că există, din păcate, o ușoară migrație a acestor oameni, atâta timp cât doresc să susțină proiectele Partidului Social Democrat și votează alături de noi, mi s-ar părea totuși ipocrit să spui, domnule, nu vota proiectele Partidului Social Democrat atâta timp cât prezent.
4: Da, aveți încredere în AUR că tocmai le-ați dat funcții în Camera Deputaților cu sprijinul PSD, a votat și UDMR, au și vicepreședinte, au și secretar, au și chestor. Numai puțin, numai puțin. Nu mă contraziceți, că am văzut cu toții ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Dar aveți încredere că AUR va vota alături de PSD după episodul Veștea?
0: Funcția acestor oameni, știți foarte bine că funcțiile din biroul permanent sunt atât pe pondere cât și pe negociere, pentru că dacă făceam o negociere cu cei
6: regulamentul este regulament, sunt doar pe pondere, nu sunt pe negocieri. Nu știu unde ați citit dumneavoastră în regulamentul Camerei sau Senatului că se împart comisiile pe negocieri și ponderi. Se împart doar pe ponderi, negocierea se face apoi doar pe anumite comisii.
7: Deci, în primul rând, mandatul este imperativ conform Constituției, deci domnul Manta, dacă vorbește despre o schimbare legislativă, nu se poate. Ceea ce văd românii, domnule Manta, gata, v-am ascultat. Ceea ce văd românii este lipsă de consecință.
4: Domnule Manta, numai puțin. Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere.
0: Negociere cu cei de la AUR, pentru că dacă exista o negociere, nu pierdeam.
7: Ceea ce văd românii, atât la domnul Manta, cât și din păcate și la Partidul Național Liberal, este lipsă de consecvență. În odată spui că sunt extremiști și odată îi susții. Ceea ce s-a întâmplat la biroul permanent este un lucru foarte grav. Insist, o doamnă de la SOS, care până la urmă vine din partidul doamnei Șoșoacă, care se gudura pe lângă Vladimir Putin și a ars sau a tăiat steagul Uniunii Europene de Ziua Europei, este în conducerea Camerei Deputaților în momentul de față. Cu voturile AUR, cu voturile PSD și SOS. Ponderea lor este de 3,84% în Parlament și nu trebuia să fie acolo.
4: Vom analiza toate aceste informații. Vă reamintesc informația zilei. Președintele amână consultările oficiale cu partidele, dar cu liderii vorbește la telefon. Nu există un compromis în acest moment și atunci e posibil să avem parte de un nume surpriză, de premier. Premierul acesta surpriză îl știe președintele, nu și partidele parlamentare. Sunt câteva zone de unde ar putea veni, sunt câteva detalii. Le luăm pas cu pas, punct cu punct, cu analiștii. Imediat rămâneți alături de noi, revenim.
8: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
9: Scandalul care a ieșit cu pensiile magistraților și care i-a devalorizat în ochii oamenilor pe cei care conduceau magistratura, pentru că n-au mai vrut să dea înapoi banii pe care îi primeau venite pe această cale urâtă, falsă. Deci noi am ajuns în clipa de față în situația, se numește, a Greciei, grecească. Știți unde ajunseseră grecii când au ajuns la faliment? Aveau pensiile de 95%. O țară care își dă toți banii împrumutând la nesfârșit pe asemenea bonusuri eterne nu poate fi reparată decât dacă faci marșarier cu aceste lucruri. Și atunci, ce surse de alimentare a bugetului ai? Normal că creșterea de taxe care e obligatorie câtă vreme, cum să vă spun, da, uitați, Bolojan s-a pomenit în situația în care, venind într-o țară în care se făceau chefuri cu mâncare și bunăstare, a zis: oameni buni, dacă continuați să trăiți așa, muriți într-o zi, când nu mai are nimeni ce mânca. Nu este decât o soluție. Să trecem la dietă, să începem să facem exerciții fizice, gimnastică. Alminter murim.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Am vorbit foarte mult despre trecut și ce, în opinia dumneavoastră, a adus lucrurile așezate pentru această țară, astfel încât, și iarăși am să vă întreb, ar trebui ca domnul Ilie Bolojan să facă ce?
9: Nu, ar trebui ca poporul român să facă ceva.
2: Păi,
9: să nu se uite în gura unui...
2: Deci, până și... la alegerile următoare mai e timp.
9: Nu, stați puțin. Da. Noi suntem, m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Ori atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii risipa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta. Guvernele noastre dinainte de anul trecut ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare. Și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene e de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, căci e vorba de inflația de 5% timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic! Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar trebuie să rezolve, de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, ci pe cel care încearcă să facă ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.

Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La Agrojurnal, duminică de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

0: Continuăm ediția specială, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. USR spune că își pune alarma pentru duminică dimineața. De ce? Pentru că președintele ne spune că vom avea un nou guvern în câteva zile, doar că nu sunt semne oficiale de la Cotroceni că cineva a ajuns la vreun compromis. Cineva renunță. Partidele politice o țin pe-a lor. Sorin Grindeanu se pregătește, spune, să aducă PSD la guvernare. Doar că informațiile pe surse indică un premier surpriză. Ar putea veni dinspre BNR, ar putea veni din mediul privat, ar putea veni din rândul consilierilor prezidențiali ai lui Nicu Șordan. Cine știe? Probabil Nicu Șordan. Nu a fost anunțat însă calendarul oficial al consultărilor și despre asta vom discuta, pentru că în toată această perioadă, în toate aceste ore, au apărut declarații dinspre partide și câteva informații care ne indică și ce se întâmplă în Parlament, unde e marea migrație a parlamentarilor. Nimeni nu mai ține cont de ideologie, nimeni nu mai e traseist sau extremist, toată lumea e bună în schimbul unui vot. Să vedem cine va număra primul până la 233. Aceasta e cifra care asigură majoritatea premierului pe care majoritatea care poate da premierul pe care și-l dorește președintele. Alături de noi în această seară, Sabin Orcan, director Newsweek România, mulțumesc că sunteți cu noi. Profesorul Andrei Țăranu, mulțumesc că sunteți cu noi. Ion Mioniță, jurnalist, mulțumesc de asemenea.
1: Bună seara, mulțumesc.
0: Începem de aici discuțiile. E o postare a lui Sorin Grindeanu, cea în care acum câteva ore a făcut-o, care vine pe fondul acestui element, premierul surpriză. România are nevoie de un guvern cu puteri depline, iar socialdemocrații sunt pregătiți să construiască majoritatea parlamentară necesară pentru formarea guvernului. Vedeți postarea pe ecran. De pe Facebook ne anunță Sorin Grindeanu că economia nu așteaptă ca partidele să-și termine calculele. Fiecare zi fără un guvern cu puteri depline înseamnă mai multă presiune pe oameni, pe firme și pe o economie care are nevoie urgentă de direcție, de soluții și nu doar de tăieri. Vom vedea imediat și care este mesajul lui Ilie Bolojan. Domnule Orcan, cine e premierul surpriză?
2: Nu știu.
0: Vorbește ca un premier surpriză Sorin Grindeanu?
2: Da, eu zic că și domnul Nazare poate fi o surpriză, depinde pentru cine. Eu cred că e mai puțin important numele. Sigur, dacă e domnul Grindeanu, atunci da, e important numele, pentru că asta înseamnă că vom avea un guvern construit, nu cum ne-a zis domnul Grindeanu, în jurul PSD, care a și emis un document programatic, mă rog, destul de frumos scris așa, o compunere în care ne spune PSD-ul care sunt cele 10 priorități ale României, discutabile de altfel, dar nu se discută pe tema celor 10 priorități enunțate de PSD, se discută, suntem la faza pe nume și numere. Acum, dacă e o majoritate numai de 233 și trece guvernul, pentru că mai au 2 de colo, 3 de colo, așa cum ați spus, eu pot să vă și spun de acum, domnul Murat de la Aur o să voteze viitorul guvern, care o fi ăla, nu contează, că e cu Grindeanu, fără Grindeanu, da? Deci o să voteze.
0: Și anunțat oficial.
2: Da, și mai sunt și câțiva.
0: Povestea recentă.
2: Așa spun ei, înainte de vot.
0: Sau legenda recentă arată că domnul Murat mai vota un guvern.
2: Da, așa spun ei, înainte de vot, corect. Întrebarea este în jurul căror valori sau principii sau căror măsuri de guvernare imediat va fi construit acest guvern. Doi, dacă majoritatea e numai de 233, trece la vot guvernul, după care guvernul are nevoie de o lege, nu știu ce domeniu, în domeniul energiei. Și să duce în Parlament. Și unul e un parlamentar răcit și unul e plecat în Maldive.
0: Că bine, spuneți, reducerea accizei la carburanți.
2: Da, unul e plecat în Maldive, unul e bolnav. Cum trece legea aia? Deci dacă n-ai o majoritate care să nu fie la limită, 233 e la limită, e un vot diferență. Dacă n-ai o majoritate cât de cât confortabilă, adică de la 240 în sus, pe care să te bazezi și pe viitor ca guvern, nu doar la investire, va fi foarte greu să guvernezi. Și vei fi, cum să spun eu, prizonierul majorităților schimbătoare, că asta se întâmplă în Parlamentul României, majorități schimbătoare. Am zis, PSD-ul s-a aliat cu Aur de câteva ori la niște legi importante în care a să spunem, carotat guvernul Bolojan, nu? La niște legi importante, cum ar fi, nu, interdicția listării companiilor românești la bursă, nu?
0: Dată și tot PSD și asumase în programul de guvernare alături de PNL.
2: PSD plus.
0: Ne uităm imediat la aceste
2: lucruri. Dar ce vreau să spun este că dacă n-ai o majoritate pe care să te bazezi și pe viitor, vei fi un guvern la fel ca guvernul Bolojan, care vei depinde de azi pe mâine de a negocia vot cu vot, bob cu bob.
0: Orice. Să ne uităm la această primă informație care vine, pentru că nu cad la compromis, apare un nume surpriză. Ce v-ar surprinde la propunerea premierului, domnule profesor?
1: Nu m-ar mai surprinde nimic, ca să fiu sincer. Adică după ce l-a propus pe domnul Tomac, după ce l-a scos din pării pe domnul Veștea, după ce au făcut tot soiul de lucruri, nu văd de ce ar putea să vină oricine. Este dreptul președintelui de a nominaliza pe oricine.
0: Mai face consultări? Mai e obligat să facă consultări, de exemplu? Că poate dă
1: înainte, fix înainte de a-l nominaliza, trebuie formal să facă consultările respective. Dar ele pot să se desfășoare foarte repede și în, eu știu, maximum 90 de minute, că sunt 9 grupuri parlamentare, poate să rezolve problema. Nu este chiar atât de... Nu asta e cuiul lui Pepelea. Problema este cum face acea majoritate și nu-i treaba președintelui să facă majoritatea aceea respectivului prim-ministru. Ori aici avem două elemente. Atunci când Traian Băsescu l-a scos pe Liviu Negăiță din pălărie, nimeni nu s-a așteptat atunci. Liviu Negăiță a fost
3: bine,
1: exact...
3: Nici n-a ajuns prim.
1: Nici nu a vrut, dar nu asta e important. Dar important este că o scos așa din pălărie, chiar nu s-a așteptat nimeni.
3: În fel de Tomac.
1: Nici măcar, că măcar Tomac era consilier, este consilier prezidențial.
3: Deci să fie primar.
1: Era primar în momentul ăla, nu? Că era în contrapartidă lui Iohannis. Ne referim la Negoiță. Oricum, nu era de așteptat respectivul Negoiță. Problema a fost că el a fost atunci în afara perspectivei constituționale de astăzi. Curtea Constituțională are o hotărâre în care îți spune că nu poți să propui un prim-ministru care este desemnat doar ca să cadă. Aici este un fel de glitch, cum se spune în domeniul ăsta computerilor, pentru că undeva se blochează sistemul. Nu ai cum. Tu, președinte, ar trebui să știi dinainte care e majoritatea, a? Și totuși trebuie să-i dai primului ministru, hai să spunem, sarcina de a-și obține majoritatea, ca să nu intre în contradicție cu hotărârea Curții Constituționale. Va fi foarte greu și de asta cred că sistemul ăsta în care partidele sunt în conflict poate să se rezolve exclusiv prin alegere anticipată.
0: Deci nu le excludeți?
1: Nu le exclud. Dacă
0: cu
1: nu se va putea.
0: Noi care
1: dacă nu se va putea și nu se va putea.
0: Declarația președintelui că nu vrea.
1: Să știți că nu sunt adept alegerilor, adică sunt adept.
0: Am înțeles, dar aici nu era vorba dacă ne place sau ne place, ci dacă putem ajunge acolo.
1: La un moment dat, dacă nu se poate obține o majoritate, cred că și președintele trebuie să aibă înțelepciunea să recurgă la alegere anticipate, pentru că altfel nu putem sta la nesfârșit într-un blocaj.
0: Ion Mioniță, numele surpriză. Auziți? Din ce zonă ar putea veni? Sunt informații potrivit cărora ar putea veni din privat, nu doar dintre consilierii președintelui sau din BNR. Este o variantă pe care la un moment dat
3: președintele s-a hotărât.
0: Conta parcă căuta pe acolo.
3: Nu știm dacă s-a hotărât
0: pentru
3: deja
0: finanțe.
3: Președintele. Cred că există o persoană, cel puțin o persoană care știe cine este numele surpriză. Poate îl întrebăm pe domnul Pahonțu, de exemplu. S-ar putea să știe. Ar mai putea să fie.
0: E vineri seara și aveți program umoristic.
3: Era o glumă, să nu supărăm pe nimeni, dar așa...
0: Așa, în plină tensiune.
2: Dacă e prezent
0: nume,
2: la mese, domnul
0: care...
2: Pahonțu, ce vă face să credeți că nu-i prezent și la negocieri? Și domnul Pahonțu e prezent tot timpul.
0: Pentru că trebuie să dovedim toate aceste afirmații și nu avem o fotografie. Nu avem o fotografie care se dovedească, nicio informație care se dovedească.
3: Orice zvon odată nu declanșează
0: așa de ușor.
3: Acolo unde lipsesc, să știți. Nu, e asta un impediment.
0: Sunt poți și multe legende
3: mai multe locuri
0: despre
3: în
0: oamenii
3: timp
0: care se află în tot și
3: sigur
0: în toate.
3: Păi despre asta vorbeam, despre legende. Ca să... Iar Poate mai este încă o persoană, să nu speculăm, însă așteptăm să se decide președintele în câteva zile. Ori timpul am
0: văzut... Chiar credeți că de data asta câteva zile
3: înseamnă
0: câteva zile?
3: Nu, pentru că domnul președinte are o percepție a timpului care diferă de timpul universal. La domnia sa lucrurile sunt variabile. Suntem într-o criză politică din 5 mai.
0: Uh-huh. Dar chiar așa, cum vă explicați dumneavoastră că timpul e atât de relativ septembrie. La președinte? Cum vă
3: e relativ
0: dumneavoastră?
3: Pentru că și ia timp.
0: Nu se schimbă ceva în timpul...
3: Celebra expresie englezească, take your time. Își ia timp. Are de unde să ia și ia timp. Ce să facă? Până la urmă a convenit foarte mult acest interimat al domnului Bolojan, pentru că a încercat să ia niște măsuri, unele au reușit, altele nu, dar în schimb și-a luat toate înjurăturile posibile de pe lumea asta. Așa încât ceilalți care stau pe margine s-au gândit, băi, dar de ce să ne băgăm noi? Lasă-l pe ăsta, că și așa e demis, ia el în cap toate. Noi îi boicotăm de pe margine, excepțional, cum a fost legea salarizării, și ne batem cu pumnul în piept că dorim binele țărișoare. Cam asta a fost ecuația și cred că ar mai putea să mai meargă o perioadă, dar nu foarte mult timp, pentru că în urma hotărârilor din justiție, guvernul demis nu poate să dea hotărâri de guvern. Și am mai discutat chestiunea asta, înseamnă de fapt anularea puterii executive în România. Puterea judecătorească anula puterea executivă, pentru că un guvern demis, în viziunea acestor hotărâri, acestor oameni care au dat aceste hotărâri, nu poate să facă nimic. Deci e un guvern care nu există. România nu are guvern.
1: E un guvern de gestiune.
3: Dar nu că gestionez prin hotărâri de guvern. Da,
1: trebuie să gestionezi
3: cum?
1: Și simplu. Adică
3: cum gestionezi? Prin...
1: Plătești, Ministerul de Finanțe plătește salarii
3: plătește,
1: și
3: dar el nu
1: pensii,
3: poate să ia o hotărâre de guvern.
1: A, nu.
3: O hotărâre de guvern înseamnă și să spui că o centrală electrică trebuie să primească nu știu ce ca să funcționeze în continuare.
0: Că e o hotărâre de guvern recentă. La ANAF a anunțat Ministerul de Finanțe că va tăia salariile dacă nu găsește performanță prin hotărâre de guvern.
3: Dar n-a luat hotărârea de guvern.
0: A anunțat că a adoptat-o. Acum.
3: A adoptat-o? Hai să vedem dacă, dacă a publicat-o în Monitor oficial și dacă va fi atacată în contencios. Pentru că în momentul ăla, conform celor 10 hotărâri anulate până suspendate, nicio hotărâre de guvern nu va trece. Deci adio și alegeri anticipate, pentru că un guvern nu poate să facă alegeri decât un guvern demis poate organiza. E logic, nu? Nu poate un guvern cu puteri de pline să organizeze anticipate.
0: Și toate acestea sunt argumente potrivit cărora
3: trebuie făcută
0: repede
3: o guvernare și singurul lucru pe care vreau să-l adaug este că această majoritate se formează. Se formează cu PSD, va fi un guvern PSD și cei care vin alături de el, UDMR probabil, Aripa Veștea...
0: Deci vedeți UDMR alături de PSD.
3: Deocamdată, da, pentru că au votat alături de PSD toate legile controversate din ultima vreme. Toate. Uh-huh. Plus Curtea Constituțională cu celebrul amendament Fris declarat constituțional, unde o majoritate s-a format și cu reprezentantul UDMR acolo. Așa încât mai vin fugarii din Pot Sos și alte partide, extremiștii. Da, se face o ciorbă de asta extrem de interesantă pe care o va mesteca domnul Grindeanu fără să-și dorească să fie premier. Chestia asta cu surpriza, cred că asta vrea să însemne. Să știți că am scăpat, nu o să fiu eu nominalizat.
4: Eu nu sunt convins, doamna Suci, eu nu sunt convins că am văzut declarațiile de zile trecute ale liderilor UDMR. Nu sunt convins că vor vota orice guvern în orice condiții.
3: Nu, dar ei nu votează cu aur. Dar cu SOS
4: au zis, votăm guvern din care facem parte noi, dar au reiterat zile trecute că propunerea lor de premier e Siegfried Mureșan, de care nu mai vorbește nimeni. Deci, cumva, în conivență cu PNL,
0: și
4: Bolojan.
0: Și a subliniat că în acea colaborare cu...
4: Da, deci nu mi-e foarte clar dacă într-adevăr ei au bătut palma sau nu. Dar mi se pare de un comic absolut, dacă toți suntem, nu, vineri seara și putem să mai glumim, de un comic absolut ca reprezentanții UDMR să ajungă într-un guvern cu voturile de la SOSPOT și câțiva trădători de la aur. Și mare atenție și de la suveranistul de serviciu pe nume Victor Viorel Ponta. Deci mi se pare fabulos.
3: Ăla vine cu tot ăla. Acest domn vine cu tot grupul.
4: Da, acest domn vine cu grupul și în grup sunt oamenii lui Călin Georgescu. Dom'le, cum să ajungă UDMR cu voturile lui Călin Georgescu? Cam așa se judecă, că vorbează de ideologie. Și mai contează ideologiile. Sunt cumpărate voturi la bucată. Asta ne spune cumpărate, în sens nu de preț, ca să nu ne amendeze ce ne au. Cumpărate cu bunăvoință. Dar, cu bunăvoință. Dar ce vreau să spun este că mi se pare ridicol să ajungem în situația asta. Cred că spre asta ne îndreptăm.
0: Cifrele. Tabăra Veștea, 19 numără, da. PSD. UDMR, 31 de voturi și sunt foarte importante. Va înclina balanța, cu siguranță. UPR, 18. Sunt cei ai lui Ponta, acolo unde e Victor Ponta, în grupul parlamentar. Minoritățile, 17, de regulă votează cu PSD, așa îi știm.
1: Nu, votează cu guvernul.
0: Sau votează cu guvernul, dar au fost...
3: Și asta înseamnă că ăsta e guvernul.
0: 14-15 mai mereu alături de, da, PSD. Da. Nu toți, dar majoritatea. Neafiliați. Sunt acei parlamentari care și-au dat demisia din partidul pe listele căruia au fost aleși în Parlament și acum nu sunt afiliați unui grup parlamentar. Nu, spun că nu votează în bloc cu un partid anume. SOS, sunt parlamentarii Dianei Șoșoacă.
4: S-au, și ziceți că votează în bloc guvern?
0: 13.
4: Eu am mari îndoieli. Deci doamna Suciu,
0: v-am spus și la
4: v-am spus și după investirea guvernului Veștea. Oamenii ăștia numără voturile, care, atenție, sunt fix 233, posibil 253.
0: Nouă ne dă 253. Am înțeles. Așa, atenție cu UDMR.
4: Ascultați-mă.
3: Deci votează spotul de acolo și tot
4: votează, corect, dar votează numără ca steagurile Pristanda. Vă spun că la guvernul Veștea, tabăra Veștea a numărat 14 voturi. Ei pun, au pus și atunci, au pus 20 și au fost 14 la vot. Ca
0: pentru
4: să știți.
0: Că din cei 20 nu erau toți parlamentari. Din cei 20 care au semnat nu erau toți în Parlament.
3: 14-15 sunt sigur.
0: Iar acum au votat PSD și la guvernul
4: 14-15 sunt, dar nu sunt
0: la 19. La care vă referiți 14-15?
3: Care votează sigur alături de nou guvern.
0: Din
3: alături
0: PNL?
3: De PSD.
0: Din PNL. 14-15.
3: Pentru că sunt aceiași care au votat și guvernul Veștea.
1: Și care au fost dați afară de domnul Bolojan din diverse funcții
0: și
1: reprezentări.
0: Și care pot obține funcții de ministri acum. Stați puțin, că nu e chiar așa că doar a fost dat afară de Ilie Bolojan.
3: Nu pot să voteze guvernul?
1: Ba nu, asta am spus. Deci sunt, acești oameni sunt supărați pe domnul Bolojan, așa că vor vota.
3: Erau supărați de la Veștea, nu?
1: Unii erau supărați, alții nu erau supărați.
3: L-ați văzut pe domnul
0: Raluș Bogdan. S-au supărat pentru că s-a supărat Bolojan.
1: Exact.
3: L-ați văzut pe domnul Raluș Bogdan, zici că este în partidul lui Ponta. Așa vorbește. Oricum, despre colegii lui din PNL.
4: Oricum, poate este.
1: În numele
4: poate este sau poate va fi.
0: Da. Încurcate sunt căile politice.
1: În numele interesului național și toată lumea se va îmbrățișa la sfârșit. Acum, nu spun, sigur,
0: ba, nu,
1: ceea
0: din
1: ce
0: contră,
1: va fi,
0: vota
1: ceea ce va
0: împreună,
1: fi interesant
0: că...
1: va fi cum va fi... Să spunem că va exista un guvern. Interesant va fi cum va fi această nouă opoziție. Și cum această opoziție, până acum am avut un singur partid realmente în opoziție, ăsta era AUR. Și un PSD care era în opoziție în interiorul guvernului, asta e altceva.
0: Da, și AUR era în opoziție în anumite... Totdeauna
1: opoziția este așa.
0: Dar așa e, da, era simplu.
1: Acum însă va fi un guvern care va fi pur și simplu din două părți. Pe de o parte va fi AUR, pe de o parte va fi USR și PNL. De obicei, aduceți-vă aminte de un EPR-ul domnului Băsescu Boc. Da? De obicei apăreau partidele astea intraparlamentare care făceau majoritatea. Adică trecea
0: sateliți.
1: Guvernul cu un singur om, cum a trecut guvernul Boc în 2009, pardon, în 2010, cu un singur vot. Dar după asta, din partidele celelalte, în special atunci din PSD, se luau grupuri foarte mari care erau reevaluate, cum s-a întâmplat cu domnul Gabi Oprea, și făceau partid care devenea extrem de important în echilibru, în echilibru guvernamental.
0: Asta adică făceau guverne, ce face UDMR de regulă pentru
1: guverne
0: cei de acasă.
1: Bidon. Chiar
0: dacă ai puține voturi,
1: bidon.
0: Dar chiar dacă
1: marea
0: ai puține voturi, e important e, în voturile
1: mari. Marea problemă că cel mai probabil din aceste două tipuri de opoziție nu se va putea construi ceva.
0: Adică mergem peticim.
1: Aceste două fapt. Vor fi extrem de vor fi probabil una împotriva altora, dar în egală măsură vor fi împreună împotriva guvernului. ceea ce va face sarcina respectivului guvern extrem, extrem de complicată. Pe de altă parte, nici nu își va putea construi o majoritate parlamentară, intraparlamentară, din bucăți din partidele respective, decât dacă AUR, din motive pe care nu le înțelegem, pur și simplu implodează.
0: Pe de altă parte, vrea cineva să guverneze? Vrea cineva să aibă cu adevărat puterea?
1: Domnul Bolojan!
0: Și nu e dorit nici de președinte, nu e dorit nici de PSD.
1: Și nici de o parte din PNL, și domnul Bolojan stă acolo de pe 5 mai și nu pleacă, și dacă nici nu va cădea acest guvern și dacă nici nu se va forma un guvern, domnul Bolojan va sta probabil până aproape de Crăciun.
3: Da, stați un pic, nu pleacă că stă el. Nu pleacă că nu au votat un guvern.
1: Da, e adevărat, dar
0: adică unde? Atenție, dar n-am intrat în blocaj. România funcționează.
3: Păi funcționează, tocmai pentru că a rămas guvernul. Ne-a trecut
0: lănțul pe la ureche.
3: Adică,
0: așa, cu acest guvern.
3: O clipă. Nu, haideți să punem lucrurile cum trebuie. Pentru că guvernul e demis de Parlament. Este demis de Parlament în mod democratic printr-un vot pe moțiunea de cenzură. Nu poți să pleci fiind demis până nu-ți vine înlocuitor. Adică dar nu l-acuzăm pe Bolojan că stă acolo. Păi stă că n-a venit nimeni să spună să plece.
1: Vă aduceți aminte când a fost acea negociere la Cotroceni?
0: N-au venit să-i spună să plece, dar n-au spus ce până în loc. N-au spus ce până în loc.
3: Dacă mergi pe locomotivă și nu vine înlocuitorul tău, nu poți să sari din locomotivă și să lași trenul să se ducă.
2: A trecut un an și ceva. Vă aduceți aminte că acum un an și ceva, domnul Bolojan a fost președinte interimar, nu?
1: Da, sigur.
2: Sigur, după demisia domnului. Vă aduceți aminte că toate partidele, nu PNL-ul, toate partidele îl vreau pe domnul Bolojan, și USR-ul,
0: bine,
2: și UDMR-ul.
0: Campanie, apoi iar nu,
2: și
0: vrut,
2: PSD-ul. Păi hai să dăm puțin timp înapoi. Acum un an jumate, domnul Ciolacu s-a retras și au decis că e bun de premier Bolojan. Deci toată lumea din România,
0: eu
2: mai puțin extremiști, mai puțin extremiști, că ei au rămas ca soldatul japonez, vor să-l pună pe băiatul la urmărit penal pe Georgescu, vor să-l pună pe la premier.
1: Turul 2 înapoi.
3: Așa?
2: Și turul 2 înapoi, că ei au rămas, sau au rămas încremeniți în proiect, vorba unei expresii celebre. Deci, domne, în afară de ei a rămas și încremeniți, toată lumea ar vrea pe Bolojan. Și USR-ul, și candidații la președinția lui USR. Și, da? După care, după niciun an, nu mai vrea nimeni pe Bolojan. Așa. Acum, domnul Bolojan a rămas acolo că nu s-a votat un guvern. Că nu o să stea, nu închide ușa să baricadează în Palatul Victoria dacă e votat un guvern. E acolo că trebuie cineva să țină țara la butoane cât mai funcționează treaba. Dar nu înseamnă că acum facem apologia guvernului interimar,
3: da,
2: interimar,
3: să
2: interimar.
3: Pe cineva
2: când
3: să
2: se va? Nu, trebuia președintele să nominalizeze pe cineva. Nu interzice Constituția, iar mai mult, există o decizie a Curții Constituționale, dacă vreți vă citesc, care spune foarte clar faptul că nu există un termen în Constituție pentru ca președintele să nominalizeze un premier, nu înseamnă că acest lucru poate fi amânat sine die. Curtea Constituțională explică verbul va desemna, președintele va desemna, înseamnă că președintele trebuie să desemneze
3: da.
2: Cât mai corect, repede posibil. Nu există asta ca ai că putem să stăm 2 ani fără guvern. Deci eu cred că deja s-a ajuns la aproape în buza unui conflict constituțional între Parlament și președinte, dacă președintele nu desemnează pe cineva. Iar chestiunea cu trebuie să desemneze pe cineva care va face majoritatea nu e clară din decizia cealaltă a Curții Constituționale. El nu spune că președintele trebuie să aibă majoritatea scrisă pe un tabel.
3: Nu, evident.
2: Adică, să vină aia cu tabelul la președinte. Șeful, avem tabelul, deci numiți-l pe cutare. Nu așa funcționează. Dar
3: nici
2: sigur,
3: cu tabelul, dacă te duci, sigur, nu trebuie să nominalizezi.
2: Corect, dar sigur că trebuie să existe bună credință, în sensul că președintele numește pe cineva care are șanse de a trece cu majoritate. Nu că vine aia cu tabelul și spune, avem CNP-urile, ne-au dat ăștia semnăturile și vă susținem. Pe de altă parte, eu cred că a fost amânat mult prea mult acest moment, pentru că cu tot respectul pentru domnul Bolojan, chiar dacă administrează țara de avarie, de urgență, nu poate să facă foarte multe lucruri acest guvern și ăsta e și un motiv pentru care s-ar putea ca unele lucruri, pentru că gândiți-vă că sunt 6 ministere în care sunt interimatul care s-a terminat,
1: absolut,
2: conform Constituției.
1: După 45 de zile.
2: Avem niște probleme de semnături pe niște acte. Deci eu cred că toată lumea și domnul Bolojan vrea un guvern nou. Sigur,
4: că nu o să fie guvernul ideal.
0: Haideți
4: că n-o să fie...
0: ascultăm pe Ilie Bolojan, că avem o declarație. Haideți. Pe care am luat-o. E și un avertisment pe care îl transmite totodată și da, din declarație pare că și Ilie Bolojan vrea un guvern nou.
5: A fost un an nu foarte comod. Am avut și avem o administrație prezidențială care este la început de mandat. Am avut o coaliție de 4 partide plus grupul minorităților cu istorii foarte complicate aceste partide, în care dihoniile și neîncrederea au apărut la câteva luni și dacă mesajele sunt divergente, dacă poziționările într-o speță sau alta nu au suport în coaliție și în convergență, e foarte greu să te apuci să faci politici mari. Sper că într-un timp cât mai scurt vom avea un guvern stabil. Sper să fie un guvern care înțelege că dacă deraiem anul acesta de eforturi, va fi anulat și riscăm să ne întoarcem într-o zonă în care costurile sociale vor fi mult mai mari decât cele pe care le-am parcurs în acest an.
0: Și aș puncta și ce spune George Simion, pentru că Partidul Social Democrat în aceste zile a tot creat această retorică că Ilie Bolojan de fapt se înțelege cu George Simion în negocieri, discută cu el de asemenea, fără să mai spună Sorin Grindeanu că și el se vede cu George Simion și că de fapt și PNL și AUR în acest moment nu fac altceva decât să blocheze negocierile pentru a se ajunge în alegeri anticipate. Vreau să-l urmărim, domnule Sabin Orcan, pe George Simion, ca să explicăm toate aceste declarații și să văd din partea dumneavoastră cui îi dați până la urmă mai multă credibilitate, pentru că între timp și apar multe informații despre ce se, întâlnirile dintre Sorin Grindeanu și George Simion și nu mai punem la socoteală ce se întâmplă în Parlament, acolo unde au fost acordate funcții celor de la AUR, cu voturile PSD, apropo, și ale UDMR.
6: Îl atenționez pe Nicușor Dan că AUR nu este PNL și că depășește mult cadrul constituțional încercând să intervină în viața internă a partidelor. Nu va fi instalat niciun guvern cu voturile AUR fără ca AUR să participe la această guvernare. Orice guvern este instalat acum nu va face decât să adâncească criza și nu va face viața românilor mai bună.
0: Vă rog, aș vrea să aflăm explicațiile dumneavoastră.
4: Deci, mă pregăteam să vorbesc înainte să ascult această declarație extrem de profundă a micului lider extremist pe nume Georgică Simion și să vă spun așa. Eu dacă aș fi în locul oricărui lider politic responsabil, democratic și pro-occidental și european din Parlamentul României, nu aș sta de vorbă cu domnii din imagine până când nu ar da scris, nu că acceptă cele 10 priorități stabilite la un chef la Sinaia de liderii PSD-iști, până nu se disociază de propaganda rusă care îl susține pe Călin Georgescu, de Potra care a vrut să dea să dărâme ordinea constituțională în România. Lucru este cea mai, doamna Suciu, este cea mai gravă infracțiune din codul penal după trădare. Cea mai gravă. Până nu se disociază de liderii AUR, inclusiv parlamentari, ca domnul Lavric, care fac apologia nu naționalismului sănătos, ci a celui nesănătos, mișcării legionare a lui Ion Antonescu, care au comis crime în masă în România. Până nu se disociază de toți ăștia, înscris domnii Georgică, Dungaciu, Peiu și cine mai vreți dumneavoastră, dacă ești un lider responsabil, că te cheamă Bolojan, că te cheamă Grindeanu, că te cheamă cum vrei, nu stai de vorbă cu acești domni până nu semnează asta. Eu n-am văzut nimic în afară de declarația a domnului Grindeanu că așteaptă niște nuanțări și clarificări de la liderii
0: AUR. PSD nu mai pare AUR partid extremist,
4: am înțeles.
0: Chiar
4: dar domnul Bolojan, nu mai zic de domnul Veștea, că el este pierdut în scenă, e rătăcit în scenă. Domnul Bolojan, liderul Partidului Național Liberal, poate, că a zis că stă de vorbă cu domnul Simion instituțional, poate să stea de vorbă instituțional cu cineva care îi susține pe fasciști sau pe putiniști? Întreb.
2: Pentru că dacă e așa, înseamnă că nu mai există niciun pic de limită în linie roșie în politica românească și pot să se înfrățească și să facă o hora unirii frumos, cum vroia la un moment dat președintele României, să ne înfrățim toți românii, legionari cu conserva, cu toată lumea, domnule. Facem hora unirii și cu hoții și cu violatorii și criminalii din România. Eu nu înțeleg
0: deci
2: asta.
0: Ați completat dumneavoastră.
2: Da, domnule, da. Că ne s-a spus să facem hora unirii. Domnule, faci hora

0: fasciste, pro-putiniste, anti-europene ale acestor băieți. În rest, putem discuta despre orice ideologie.
1: Vă rog, sunteți de acord? Pentru că da, nu mai au fost reevaluați cei de la ori, nu mai sunt considerați extremiști de toată lumea.
2: Din nefericire, în iunie, ceea ce se numea cordonul sanitar, a fost depășit și toată lumea, că au fost cei de la PNL Vești, că au fost cei de la PSD, că au fost diverse alte zone, s-au îndreptat înspre AUR. Din nefericire, nu doar în linia parlamentară, ci din bună măsură și într-o linie, haideți să-i spunem, ideologică. Adică au preluat foarte multe din conceptele, din retorica, din ante... Păi, uitați-vă toată această viziune cu naționalismul sănătos. Toată această viziune împotriva Uniunii Europene, că Uniunea Europeană dictează în România, că X, Y, Z. Sunt foarte multe din elementele retorice ale extremismului, care marea lor majoritate nici măcar nu sunt disorginte românească. Ele însele sunt de import, aduse de prin Germania, de prin Franța, de oriunde. Și aplicate aici în România, mai degrabă provincial, doar că foarte mulți, prea mulți, se duc înspre această zonă. Orice, aici cordonul ăla sanitar este rupt mult de mult, prea multă vreme.
1: Trebuie... Și de ce? Care e explicația pe care o vedeți? Sau unde vă aduce?
2: Pentru că, din nefericire, partidele nu mai au nimic de oferit.
1: Că în afară știți, de persoane... Și retorica aceasta că încerci să apropii AUR tocmai pentru a exista un dialog, pentru a-și face și ei curățenie în partid și a se dezice.
2: N-am văzut chiar asta. Ieri domnul Sighiartău spune că AUR trebuie să ajungă la guvernare. Domnul Sighiartău, secretarul general al Partidului Național Liberal.
1: Dar nu zicea în ideea în care să se convingă populația ce înseamnă AUR?
2: Da. Când se convinge, nu vă supărați. Convingerea aia se face pe spatele nostru, nu e o convingere așa în neant. E o convingere, adică trebuie să stai 6, 8, 10, 12 luni, ani de zile cu AUR care taie libertăți cetățenești, care probabil va considera că anumite publicații și televiziuni nu sunt patriotice și deci trebuie să fie închise, etc., etc.
1: Asta sigur
2: se înseamnă iliberalism.
1: Ca asta se întâmplă dacă Călin Georgescu ajungea președintele României.
3: Gândiți-vă la și justiția era acaparată. Venise cu portbagajele de arme ca să... Și acum e numai nicio fel de probleme, nicio măsură.
1: Deci s-a e cercetat în continuare,
3: S-au dus organele cu zeci de mașini, cu forțe, cu mascați, ca să-l ia pe acel domn cu azilele din Bihor și nimic din ceea ce a fost acolo nu a rămas în urma evaluării judecătorești, dar acest domn care venea în București cu liste de persoane, pentru că nu venea să vadă Arcul de Triumf, avea niște liste. Așa am aflat. Din surse destul de apropiate de cei care au văzut cazul. O fi așa, nu o fi, dar...
1: În acea perioadă, să ne amintim, în momentul în care ei veneau cu arme, Potra și mercenarii săi, înțelegem într-un plan al lui Călin Georgescu pentru a ajunge la putere, George Simion vorbea de jupuirea în piața publică.
3: Și spunea că trebuie să fie președintele României, acest domn. Și nu știu dacă a spus vreodată după aia că s-a răzgândit. Tot spunea că îi va da o funcție dintre cele mai importante în statul român, când făcea tot felul de proteste cu turul 2.
1: De ce se întâlnesc atunci și Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan?
3: Știți de ce? Pentru că un om politic... Din păcate, cum sunt foarte mulți la noi în partide care nu sunt extremiste, dar aceste partide care oficial nu îmbrățișează extremismul, ele în interiorul lor au o serie întreagă de oameni care îmbrățișează acest lucru.
1: Dar mai extremist pe față, sau e naționalismul sănătos? Sau e...
3: Dacă poate cineva să explice și așteptăm...
1: Sau mișcare conservatoare,
2: naționalismul...
3: ca domnul președinte Nicușor Dan să ne spună despre ce vorbește. Pentru că vorbește în cimilituri. Nu înțeleg ce spune, pentru că este atât de vag. și atât de alambicat ceea ce spune, încât nu spune nimic clar.

0: să vină să spună, știți cum este în cursuri, în tratat, cu număr și te duci și vezi, asterisc și jos scrie, cu tare, cu tare înseamnă asta, eu definesc termenii, trebuie să-ți definești termenii în orice lucrare, în orice comunicare, care are un nivel. Băi, vin cu o teză și definesc termenii. Ce e ăla naționalist sănătos? Și prin comparație, prin ce se diferențiază el de naționalismul nesănătos? Că dacă e unul sănătos, logic, și domnul președinte este matematician de forță, logic, trebuie să ai și un naționalism nesănătos. Și să ne spună nouă care sunt diferențele ca să știm la cine raportăm.
1: Poate face o conferință de presă acum, dacă tot anunță.
0: Acum nu glumesc, chiar ar fi foarte lămuritor.
1: Nici n-am glumit, chiar mă aștept să fac o conferință de presă, președinte.
2: Doamna Suciu, poate că nu e potrivit momentul, dar de fapt, ideea de la care cred că a pornit președintele și alții în România este că acest curent conservator, există și conservatori în România care nu sunt nici cu rușii și nici anti-europeni, acest curent a fost confiscat de niște oameni care numai ei reprezintă acest curent, știți foarte bine lucrul ăsta, iar președintele, pentru cei care i-au urmărit biografia, că vorbeam înainte de emisiune, este din această zonă conservatoare. Da?
0: Nu, păi să nu facem... Vorbeam despre naționalism, da, despre conservatorism. Corect, corect.
2: Dar în conservatorism există și această idee a naționalismului luminat, naționalismului sănătos, cel care nu duce la crime. Și putem dezbate până mâine dimineață dacă e bine sau rău ce a spus președintele. Eu vreau doar să vă informez un lucru simplu.
1: Aș prefera să nu, doar dacă e președintele
2: doamna,
1: de fapt.
2: Doamna Suciu, știți care așa este pedeapsa pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale? De la cât începe? De la 15 ani în sus. De la 15 ani la 25 de ani.
1: Nevoie de o condamnare
2: pentru
1: asta.
2: Nu există amendă penală. Nu există amendă penală. Ori e condamnat. Și eu vă întreb, pentru infracțiuni mult mai mici în codul penal, pentru infracțiuni care se pedepsesc cu 1, 2, 3, 5 ani, am văzut arestări spectaculoase cu mascați, 20 de mascați, și pentru omul care există video, îl puteți difuza, este pe rețele socializare. Există video în care domnul Potra spune negru pe alb, ca să nu avem discuții, mesaj către toți militarii români, adevărații militari români care au jurat să-și arme patria și neamul, au depus un jurământ sacru, ieșiți acum, ieșiți cu armele și
1: au
2: arestați pe toți cei care au dat lovitura
1: de stat.
2: Pe WhatsApp,
1: de asemenea, mesaje, da, care au
2: mesajele
1: fost publicate
2: lui
1: în momentul,
2: adică,
1: respectiv,
2: până
1: sunt
2: la...
1: în dosar, sunt analizate, e nevoie
2: până
1: de condamnare.
2: Corect, dar până la hotărârea justiției putem să spunem că unul dintre oamenii acuzați de una dintre cele mai grave infracțiuni din codul penal românesc este liber, bine mersi. Cel pentru care făcea aceste acțiuni e și el liber mersi, face pelerinaj pe la mănăstiri să
1: și
2: dă...
1: campanie electorală.
2: Da, campanie electorală să filmează pe Facebook. Și lumea în România discută dacă e sănătos sau nu. Dom'le, despre asta e vorba. Dacă trăim într-un stat de drept, că înțeleg că s-au supărat oamenii din CSM și n-au vrut să vorbească cu președintele. Dom'le, oamenii ăia plătiți cu 20.000 de euro pe lună să se ocupe de problemele astea ale justiției, dom'le. Am înțeles că mai au și altele. Dar să prioritizeze și ei.
1: Trebuie
2: e grav că cineva
1: pauză.
2: A vrut să dea o lovitură de stat în România, iar lovitura de stat, asta este. Nu decizia CCR, bună, proastă. Și asta e lovitura de stat. Că vreau aia să vină cu armele, cu agheul la
1: neapărat,
2: București și aveau liste negre cu mine și cu Ionă Niță și cu domn
1: neapărat,
2: profesor.
1: Trebuie să punem și degetul pe rană. AUR înseamnă parlamentari și parlamentari de la AUR, parlamentari de la, din partidul Dianei Șoșoacă, parlamentari de la POT, partidul Anei Maria Gavrila, au ajuns și la PNL și la PSD între timp și vor vota. Detaliem imediat, după o scurtă pauză.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Ce piesă vestimentară nu se va demoda niciodată?
3: Eleganța nu se va demoda niciodată.
2: Ce trend ai fi vrut să nu existe niciodată?
3: Moda masculină din anii 70, cea cu pantaloni evazați, mulați pe șolduri și cu moda disco foarte, sclipicioasă.

dormează greu, se enervează din orice sau începe să aibă crize de furie, poate avea tulburări ale somnului, nu doar probleme de comportament. Dezbatem subiectul la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre stenoza aortică, o boală de inimă care de multe ori evoluează fără simptome sau poate apărea oboseala la efort și lipsa de aer.

Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La Agrojurnal, duminică de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

Planeta, știu, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: de radarele armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
1: Am spus că și-a luat rotul, și-a luat rotul. Și-o firele sere,
0: întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Haideți să ne uităm concret la care sunt parlamentarii de la AUR, SOS și POT, care ajung de partea lui Ilie Bolojan, unii de partea lui Sorin Grindeanu. Rebecca Manea s-a uitat pe lista traseiștilor din Parlament.
1: Începem cu liberalii. În total, partidul lui Ilie Bolojan a racolat 8 aleși AUR, SOS, România și POT, 6 dintre aceștia din aprilie încoace, când socialdemocrații luau deja în calcul serios ieșirea de la guvernare. Transferurile au fost criticate public de Alina Gorghiu, contestatară a lui Ilie Bolojan. Printre mutări se află și Adrian Peiu, fost senator SOS România, ales în luna iunie lider interimar al organizației liberale din Ialomița. Pe locul 2 se află socialdemocrații, cu 6 racolări din POT și din partidul de Anei Șoșoacă. Majoritatea însă au venit la scurt timp după alegerile parlamentare din 2024. SOS România s-a spart în mai multe grupuri. Pe de-o parte este Pace, apropiat de PSD și a apărut în perioada când începuseră deja primele tensiuni în fosta coaliție. Uniți pentru România, înființat în mai și al cărui lider informal este acum Victor Ponta, a luat 3 parlamentari tot de la SOS. O parte au ajuns și la AUR, iar grupul neafiliaților a adunat aleși de peste tot. Peste jumătate însă au venit începând cu luna aprilie și ne uităm acum și la campionii traseismului în Parlament. Andrei Silag și Gheorghe Petru Păclășan au schimbat de 5 ori grupul parlamentar, de 2 ori la POT și neafiliați și o dată la Uniți pentru România. Jeanu Iosif și Moiseva Alexandrin sunt și ei parlamentari care au schimbat de 4 ori grupul parlamentar, plecând din SOS România și ajungând în PSD și PNL.
0: Nu am, ne uitam la nume, nu? Ne uitam la detalii. Deci, mai contează când
2: deci,
0: sunt 8
2: doamna
0: care merg
2: Suci,
0: la
2: PNL. Mai spun o dată ce am spus foarte rapid ca să aibă timp domnul profesor și domnul Ion Meioniță. Foarte scurt. Dom'le, este o rușine că partidul, la PSD nu mă aștept la nimic, că ei au deja
0: dar
2: parlamentari
0: de
2: vechi
0: la PSD.
2: De pe vremea PDSR-ului și FSN-ului care gândesc ca auriștii.
0: Dar nu era partidul
2: dar este o rușine pentru Partidul Național Liberal că i-a acceptat pe acești oameni fără un angajament scris că se disociază de toate atitudinile partidelor care i-au băgat în Parlament, atitudini profașiste, antioccidentale, antidemocratice, prorusești. Dacă nu i-a pus să scrie angajamentul ăsta, eu nu vreau, mi se pare o rușine la Partidul Național Liberal.
0: Domnule profesor.
3: Traseismul este vechi de când lumea, cel puțin în România, deși să știți că nu doar în România există traseism. Problema este, și ne întoarcem la respectivul cordon sanitar. Adică în momentul în care faci transferuri din această zonă, din zona care spuneai că nu este compatibilă în niciun fel, că este extrema dreaptă, când, dar atunci când vin la tine dintr-o dată ei acoperit cu orice, lucrurile devin extrem, extrem de periculoase. Pentru că toată această grupare, SOS-ul, vi-l aduceți aminte, cu doamna Șoșoacă. Doamna Șoșoacă a dispărut în acest moment. Ăsta e motivul pentru care SOS, care a fost tras de doamna Șoșoacă, pare frecventabil. POT, doamna Gavrilă, iar a ieșit din schemă, POT pare frecventabil. Și toți acești frecventabili, care toți sunt cu crucea în mână și cu naționalismul sănătos și cu alte lucruri, vor îngroșa Parlamentul. Sunt unii, nu vreau să le dau nume, le știți foarte bine, care au venit din PPDD și care acum sunt șefii senatorilor Partidului Național Liberal. Aici e toată problema. Când ne facem așa că nu știm, nu-i vedem, totul devine acceptabil până când la un moment dat devine inacceptabil.
0: Odată extremist poți să ajungi occidental?
3: După cum se vede, dar
4: deci
3: și
4: în Occident,
3: și
4: nu
3: din
4: sunt
3: Occident, doar că și pro-occidentalii pot să devină extremiști.
2: Trădai de 3 ori peste cap și
3: da.
4: Și mănânci eratic. În politică nu merge zicala asta, cui pe cui se scoate. Ideea că preiei discursul extremist, temele, naționalismului, cum vrei să spun, sănătos, cu mușchi, fără mușchi, nu înseamnă că vei câștiga. Ba, este calea bătută, sigură, prin care să aduci extremiștii la putere.
0: Deja ne-au explicat, în prima parte am avut politicieni, ei nu spun că preiau retorica, ci da, că acești parlamentari care au făcut parte din SOS POT renunță la credințele lor și acum sunt buni.
4: Păi unde? Unde au, au spus asta?
0: Acum vor. Asta a spus mai devreme, înainte să intrați în platou.
4: Sigur că, dar oricine se poate schimba. Însă, ideea că vei folosi discursul extremist, naționalist, ca să iei electoratul de acolo și să-l muți la tine, nu a funcționat niciodată. Ba, chiar aduci mai mult electorat de acolo, de unde vrei să-l iei, pentru că oamenii se duc la ăia care au susținut aceste lucruri și nu vin la tine. În al doilea rând, tu legitimizezi chestia asta și spui, păi de ce critici extremismul, naționalismul? Că uite și tu folosești aceleași teme. Deci înseamnă că nu există nicio deosebire morală între cele două. Este confuzia, ambiguitatea asta care fierbe la foc mic în tuciu politic românesc și în societate. Și toți suntem la fel, domne. Toți suntem naționaliști, toți suntem extremiști, toți suntem anti-europeni, cu căciulile pe frunte. Pentru că vii și de la cea mai înaltă tribună a României folosești acele teme. Mulțumesc. Și nu faci distinct. De-aia spuneam, explică ce vrei să spui când folosești asemenea teme.
0: Distincția dintre bine și rău.
4: Exact.
0: Pare că nu mai știu să o facă nici politicienii. Vă mulțumesc, însă am ajuns la finalul dezbaterii. Ne revedem și vinerea viitoare la ediție specială. Seară liniștită să aveți. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Rămâneți cu Andreea Brașoveanu. Urmează știrile.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Ce piesă vestimentară nu se va demoda niciodată?
3: Eleganța nu se va demoda niciodată.
2: Ce trend ai fi vrut să nu existe niciodată?
3: Moda masculină din anii 70, cea cu pantaloni evazați, mulați pe șolduri și cu moda disco foarte, sclipicioasă.

care se concentrează greu, se enervează din orice sau începe să aibă crize de furie, poate avea tulburări ale somnului, nu doar probleme de comportament. Dezbatem subiectul la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre stenoza aortică, o boală de inimă care de multe ori evoluează fără simptome sau poate apărea oboseala la efort și lipsa de aer.

Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La AgroJurnal, duminică de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

În această ediție vedem cum inteligența artificială ne ajută să nu mai îmbătrânim. Un chatbot devine ajutor pentru laboratoare de cercetare. Iar roboții au și ei olimpiadă cu rezultate cel puțin interesante. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

la Planeta Eștiu, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Eștiu.

0: Ale armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
1: Au spus că și-a luat rotul, și-a luat de cărgătorului. Și-o firile sere,
0: întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Bună seara și bun găsit la știri, eu sunt Andreea Brașovean. Informația momentului la Digi24, dronă cu explozibili a fost găsită în apropiere de Sulina. În urma verificărilor, o echipă din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat în zonă și a confirmat prezența unui fragment de dronă. Obiectul a fost detonat la fața locului în condiții de siguranță. Ioana Cornev are mai multe detalii.
1: Bun găsit! Vedem în aceste momente imagini publicate în urmă cu foarte scurt timp de Ministerul Apărării Naționale cu momentul în care a fost detonat fragmentul de dronă aflat la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe brațul Sulina. Acolo s-au deplasat mai mulți scafandri specializați de la Forțele Navale Române. Este vorba despre o dronă aeriană care, atenție, prezenta și încărcătură explozivă. Obiectul a fost neutralizat la fața locului în condiții de siguranță la ora 18 și 17 minute. O intervenție similară, anunța MAPN, a avut loc în cursul după amiezii de ieri, când o altă echipă de scafandri din cadrul Forțelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă aeriană care prezenta de asemenea încărcătură explozivă și plutea în zona platformei centrale. Ambele situații au fost anunțate de nave comerciale prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritimă. Totodată, Forțele Navale Române au anunțat că mențin permanent capacitatea de intervenție pentru identificarea și neutralizarea astfel acestor obiecte care pot pune în pericol navigația și activitățile maritime. Așadar, în cursul acestei seri, o echipă de scafandri din cadrul Forțelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă care, așa cum vă spuneam, avea și încărcătură explozivă.
0: Stenogramele din cel mai nou dosar al fraților Tate, care a ajuns în instanță chiar astăzi, scot la iveală discuții pe care le-ar fi avut chiar și cu minore. Știi că te iubesc sau dacă pleci acasă chiar și pentru o zi, ești înlocuită. Sunt câteva dintre mesajele pe care le-ar fi dat Andrew Tate victimelor sale. Una dintre ele, având doar 15 ani, în momentul în care ar fi fost recrutată. Procurorii DICOT au cerut să fie judecați, printre altele, pentru trafic de minori și spălare de bani. Cum ar fi atras Andrew Tate minore prin metoda Loverboy și apoi l-ar fi obligat să producă bani pentru el, dar și cum l-a susținut fratele său în afacere ilegală, ne spune Corina Matlinski.
2: Bun găsit! Sunt mai multe mesaje în dosar, în principal mesaje între Andrew Tate și victima sa de 15 ani. Atât avea la momentul la care ar fi fost racolată în 2012, se arată în rechizitoriul DICOT. Vedem aici un mesaj de iubire dat de victimă. Nu voi iubi niciodată pe nimeni mai mult decât pe tine, îi spune aceasta. El răspunde, când datoriile dispar, vom avea atât de mulți bani încât putem face orice. Anchetatorii spun că Andrew Tate folosea metoda Loverboy, le făcea pe fete să se îndrăgostească de el, apoi le constrângea să facă videochat. Nu aveau voie să iasă din casă și erau chiar bătute, arată DICOT. Alte mesaje arată că cei doi frați știau foarte bine că fata este minoră. Putem face destul pentru moment, spune Tristan Tate, când va avea 18 ani, trecem pe turbo. 20% primea fata, 80% intrau în buzunarele lor. În total ar fi adunat în acest mod peste 1 milion de euro. Banii ar fi încercat apoi să-i spele cumpărând mașini, arată anchetatorii. 4 bolizi de lux s-au cumpărat, dar pe numele altor persoane. Un Lamborghini, 2 Ferrari și un Audi RS7. În total, peste 850.000 de euro au costat aceste mașini. Procurorii cer acum confiscarea lor. Dosarul a fost trimis la Tribunalul București. Andrew Tate este acuzat de trafic de minori, act sexual cu un minor, spălare de bani, iar fratele lui de complicitate. O să fie judecați în lipsă, pentru că cei 2 milionari britanici sunt în continuare